0: Språksnakk er jo på mange måter en liten tur tilbake på skolebenken hver veke. Noe som jeg som gammelt skolelys er veldig glad for. Men språket det har forandret seg siden mange av oss gikk inn i klasserommet med ranselen vår. For nå bruker de vel sekk, vet jeg. Jeg heter Jesper Nordahl, og om du har lyst på svar på dine spørsmål om språk, så kan du sende oss en melding i appen NRK Radio. Denne veka så har det gått en krenkealarm i inboxen vår, som seg hører og bør når vi diskuterer noe som er så viktig som språket vårt. Alarmen har gått fordi en østlending har snakket om noe de ikke har greie på igjen. Men her i Språksnakk så skal vi nok klare å løse både denne situasjonen og svare på andre spørsmål som våre nysgjerrige lyttere har sendt inn. Og for å gjøre nettopp dette her, så har jeg med meg fra NTNU professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabergrass.
1: Hallo, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
2: God dag.
0: Og professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag herifra også.
0: Det er veldig fint at jeg har med meg så kunnskapsrike folk i dag også, for vi skal sette i gang med første spørsmålet i denne episoden, eller er det denne episoden? Hei og takk for et fint program. Jeg lurer på dette med preposisjonen på. Nå sier pressen stadig for eksempel jakter resultater utenpå, mens politikere stadig sier «jeg tar dette på største alvor», i stedet for «jeg tar dette her svært alvorlig». Hva tror du i dette her skyldes? En annen ting som kanskje er svenskifisering er den stadige bruken av «her» og av NRK sine programledere. Eksempel «i denne episoden skal vi», i stedet for bare «i denne episoden skal vi». Jeg hører dette her overalt nå, og i butikker. Vil du ha pose på det her? Passer den der buksa? I stedet for pose på dette, eller passer den buksa? Hva skyldes det? Og for å ta dette her med på først, Antonio, kan en jakte noe utenpå, eller må en jakte på noe?
1: Jeg tror at det er begge deler. Så har vi snakket om forskjellige ting, ikke sant? Så hvis vi tenker rent grammatisk til å starte, forskjellen vi har her er at utenpå, du kunne se at du bruker jakte med en direkte objekt,
0: yeah.
1: Og med på, du bruker det med en preposisjonell objekt. Så selvfølgelig folk kan si både jakte på en ting og jakte en ting, ikke sant? Og da spørsmålet er dette uhørt på norsk, eller skjer det med andre verb? Og svaret, synes jeg, er ganske klart at dette er ikke uhørt. Det er noe som skjer med masse andre verb, for eksempel med verbe som skite. Yeah. Så du kan skite måle, eller du kan skite på måle, ikke sant? Du kan gjøre det også med verb som for eksempel presse. Du kan presse nappen, eller du kan presse på nappen, ikke sant? Du kan også sage tre, eller sage på tre. Så dette skjer ganske ofte. Det finnes en forskjell. Så vanligvis hvis du bruker det med på, noen ganger på en mer åpenbart måte enn på andre ganger, hvis du bruker det med på, du føler at objektet er mindre påvirket.
0: Ja,
1: enn hvis du bruker det utenpå, ikke sant? Så skite på måle,
0: ja.
1: Føles litt mindre påvirket enn skite måle, ikke sant? Eller sage tre, du må gjøre det helt til slutten, for å si det sånn. Sage på tre, kanskje tre overlever. Ikke sant?
0: Så det er litt som jakterikdom, da tenker jeg at da kan nettopp. Du si uten, men da er ikke det en spesifikk rikdom du...
1: Jeg tror at det som skjer er faktisk det. At med noen, med enkelte verb, du har faktisk en forskjell mellom å bruke på eller ikke bruke på. Men hvis du jakte er den slags verb som viser at livet kan være ganske urettferdig. Fordi du kan jakte og jakte uten å nå noe. Så på en måte det du jakter er ikke nødvendigvis påvirka. Så jeg forstår det slik at folk faktisk la merke til det, og da de tenker, ok, jeg kan bruke jakte utenpå, for de har det faktisk gjør ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe forskjell med hvor påvirka den ting jeg jakter er. Det kommer ikke til å være helt påvirka, uansett om jeg sier jakte på eller jakte. Er dere enige? Dere som har norsk som morsmål?
2: Ja, jeg er enig i mange av disse betydningstingene som du ja. Sier. Og så er jeg også veldig enig i at det ligger i verbet dette her.
1: Ja.
2: Fordi vi har verb sånn som spise, som tar objekt uten videre. Du spiser epler, eller du spiser middag. Aha. Og så har du sånne verb som arbeide, som absolutt ikke tar objekt i det hele tatt. Og så er det sånne midt i mellomverb. Og jakte er et sånt midt i mellomverb, som kanskje har lyst til å ta objekt, men kanskje ikke. Og dermed så har vi begge mulighetene, og så kan de to mulighetene også gjøre at det blir, at det utvikles litt sånn nyanseforskjeller med og uten vanlig objekt, akkurat sånn som du sier.
0: Mm. Og det legger vi kanskje ikke merke til heller i dagligtalen, men altså med ordet verbet å et da. Hvis du eter et eple, mm. eller hvis du eter på et eple, da, da føler jeg at du eter min, da nibler du litt.
2: Ja, ja da, det gjør du.
1: Dette har faktisk til og med et navn i linguistikk.
0: Ja.
1: Det heter conative alternation, og det er ganske typisk på engelsk.
0: Ja.
1: Så du kan eat an apple or eat at an apple.
0: Okay,
1: og,
0: ja.
1: og dette skjer med ganske mange verb på engelsk. Jeg kan fortelle dere at på spansk der nettopp null som gjør dette.
0: Okay.
1: Det er noe ganske typisk av engelsk og nordisk,
0: mm.
1: men ikke på spansk, nei.
0: Og dette her spørsmålet om den her, den der, denne og dette, da, er det en svenskifisering? For jeg tenker kanskje at det har med dialekter å gjøre.
1: Jeg tror ikke at det er nødvendigvis svenskifisering.
0: Ja.
1: Ikke nødvendigvis, fordi på spansk vi har, skulle jeg si, ganske lite påvirkning av svensk, sannsynligvis, ja. Ikke sant? Og på spansk du kan også finne slike ting. Mm. Så du kan finne det som literalvis skulle være har en venn.
0: Mm.
1: Så i stedet for å si este amigo,
0: mm.
1: som skulle være literalvis denne vennen,
0: mm.
1: på spansk du kan veldig naturlig si aquí un amigo, som betyr rett og slett har en venn.
0: Okay.
1: Og det er like som det som vi finner på norsk. Så mm. det er ikke nødvendigvis svenskifisering, tror jeg. Det er rett og slett at demonstrativer, så det vi har med denne og den, mm. heter demonstrativer, det er litt mer kompleks enn en vanlig artikel.
0: Ja.
1: Fordi veldig typisk, det inneholder litt om hvor en ting er plassert. Så vi kunne tenke på denne som noe som den som er her.
0: Ja.
1: Og på den som er der.
0: Ja.
1: Og i mange språk du faktisk kan se den forskjellen ja. Helt eksplisitt. For eksempel fransk.
0: Ja, japansk selvi, også har det samme.
1: Selvi li, selvi la.
0: Ja. Noe som er her, noe som er der borte.
1: Nettopp. Så ja, det kan veldig godt skje på norsk. Det er litt påvirkende av svensk, mm. men man trenger ikke snakke svensk til å bruke her og der mens demonstrativ.
0: Nei, må det kanskje ikke da, Olav?
3: Nei, det er Olav nordlending, og det kan ja. Jo enda jeg kommer nordene ifra, ikke sant? Hvis jeg ser noe på avstand, så vil jeg jo peke på den, eller deg, eller de. Men så snart noe kommer nært meg, så må jeg si den her,
0: mm.
3: det her, eller de her. Jeg har ikke ordene denne, dette, disse i min dialekt.
0: Nei.
3: Så jeg er nødt til å si det, og vi kan til og med gjør det litt tydeligere. Jeg kan ta bort substantivet, så kan jeg si den herren er min, den derren er din.
0: Ja.
3: Eller jeg kan gjøre det enda tydeligere, si den herren her. Det blir nesten mm. emfatisk. Mm. Så vi har et utbygd system på det her. Jeg vet ikke om det finnes noe sånt på dette her er her, kanskje på østnorsk, hvis man kan si det.
2: Jeg skal ikke si noe om østnorsk, men jeg tror at mitt språk har forandret seg i løpet av livsløpet mitt. For da jeg var liten, så var jeg nok akkurat sånn som du og sa «den her».
0: Mm.
2: Denne var knapt nok et ord jeg hadde, men så har det nok blitt det etter hvert. Og nå kan det godt hende at jeg bruker begge deler, eller kombinerer det og sier «denne her». Det går jo også an. Men jeg synes kanskje at disse variantene med «her» og «der», de blir enda mer utpreget påpekende. Og er veldig gode å bruke i sånne påpekingssammenhenger.
3: Mm. Og de er kanskje mer muntlige enn skriftlige. Jeg tror knappast at jeg skriver den her. Det må være en spesiell grunn til at jeg skal gjøre det. Ellers, da skriver jo denne dette
0: ja.
3: Til seg.
0: Ja, for jeg opplevde at kollegaer av meg som skal lese nyheter her i NRK, de bruker ofte den her eller den der skriftlig fordi at de skal framføre noe muntlig.
2: Ja.
0: Og i Trøndelag så blir det jo også til og med denne med sånn herre og derre.
2: Ja.
0: Som ligger litt sånn under samme greia.
2: Jeg har lyst til å nevne et eksempel på noe som jeg har funnet oppe i Sunnhordland. Mm. For der har de en tretrinsrakett. Hvis noe er rett foran oss her, ja, så er det denne her.
0: Ja.
2: Hvis det er litt lenger vekke, men ikke så veldig langt vekke, så er det denne der. Altså denne her og denne der. Og hvis det virkelig er langt vekke, så er det hin. Og det er hine. Ja. Så de har en, de har et tretrinssystem. Så det er jo sånn så Olav sier, at dialekter har veldig utbygde systemer når det gjelder disse tingene her.
1: På spansk vi har også en tretrinssystem.
2: Ja.
1: Så du bruker este til det som er nær deg.
2: Ja.
1: I mean, jeg, skulle jeg si. Esse til deg, og ellers er det akkel.
4: Dette har vi faktisk på Sogndal-laget, for jeg også sier denne her og den hin.
1: Nettopp.
2: Ja, yes. Du slår sammen denne og hin til en, mens i Sunnhordland, så skiller de det.
4: Ja, nettopp. Ja, ja. Så i hvert fall håper at nå har vi faktisk blitt litt klokere på dette her.

0: Krenkealarmen går. Igjen en østlending som ikke har greie på skarring har uttalt seg, og høres ut som det en flue som harkas opp fra halsen. Skarring, det en mjuk lyd der gana bare så vidt klemmes sammen. Vel, det ikke bare bergensere og sørlendinger som skarrer, hele Rogaland skarrer. Mange av de gamle dialektene rullet på R, men gikk over til skarring. Da gjør det for eksempel Eigersund og Årdalstraktene. Det også store språk som skarrer. Arabisk har en skarrelyd som ikke R, og portugisisk har både rulle og skarre R. Jeg må også framheve at vi som skarrer ofte uttaler hele ord der R kommer sammen med T som varmt og fort, mens rulle R-folket sier vant og fått. Eller forsvar som blir fossvar, og R-en drukna. Helsing, Karina. Og her er det tydelig at vi må ha inn en ekspert, Jan Christian. Du er vel fra disse her områdene det blir snakket om her?
1: Ja, jeg er til og med fra Egersund, som var eksplisitt nevnt i spørsmålet.
0: Nettopp.
1: Men jeg har først lyst til å si noe om de to språklydene, den fremre såkalte rulle-R-en og den bakre såkalte skarre-R-en. Hos oss så er vi jo vant med at alt er R, og når vi hører nordmenn som snakker, så tolker vi det som R uansett. Men jeg hadde lyst til å nevne at sånn trengte det egentlig ikke å være, for det at disse to lydene, hvis man bare ser på de som språklyder, så er de såpass forskjellige fra hverandre at i et gitt språksystem så kunne det ha vært to helt forskjellige konsonanter. Men det er det ikke hos oss. Her er dette det vi kan kalle overflatevariasjon, og så er alt sammen allikevel egentlig R. Og så tror jeg at folk tenker, og spørsmålet tyder jo også på det, enten eller. At enten har en det ene i Norge, eller så har en det andre på den språklige overflaten. Mm. Og når folk sitter og hører på oss tre i studio nå, så bekreftes i grunnen det jeg skarre, vil en da si, mens Olav, for ikke å snakke om Antonio, har fremre roller. Sånn at ja, enten eller tenker folk. Men tenk hvis det ikke er sånn. Altid. Og da var det veldig kjekt at lytteren vår nevne portugisisk, og sier at der har de begge deler, både skarring og rulling. Altså, ikke dialektavhengig, men hos
0: I en og samme dialekt.
1: I en og samme dialekt, og hos en og samme person. Mm. Og det har jeg lyst til å ta med meg ut av Portugal. Nå skal ikke jeg ta hele den lange historien til skarreren, men det blir jo sagt at han kommer fra Paris. Ja. Og der er det noen litt sånne tullete teorier om en konge med talefeil eller et eller annet sånt. Men det kan hende det er sant at det kommer fra Paris.
0: Ja.
1: Og da tenker en seg at parisisk fransk, for eksempel på 1600-tallet, kan ha vært sånn som portugisisk, og hatt begge.
0: Ja.
1: Sånn at det var ikke, skarreren var ikke noe som plutselig oppstod hos en rar person. Men du hadde et språk med begge lydene, kanskje fordelt etter et system, sånn at av og til kom den ene, og av og til kom den andre. Og så har det skjedd, så skjer nesten overalt, og nesten til alle tider, at den ene av de vinner. Ja. I dette tilfellet skarreren, den vant over den andre, og da var han klar til å spre seg rundt omkring i Europa.
0: Det er som et lite virus.
1: Ja. Et urbant virus.
0: Ja.
1: Ja. Og hvis vi da tar dette med oss hjem til Norge, så er det jo sånn at, ja, lytteren vår sier at mange av de gamle dialektene hadde roller, men det hadde jo egentlig alle regnet med opprinnelig i Norge. Alle hadde fremre roller, og veldig mange holder på med det fremdeles, bare ikke jeg.
0: Ja, da synes jeg er så rart, for jeg klarer ikke å så føre meg en bergenser uten skarrer. Liksom, hva var den dialekten før?
1: Ja, ikke sant? Veldig mange nevner Bergen når de skal forestille seg det utrolige, og får ikke det helt til. Men så er det noen områder der denne krigen foregår i dag, der den gamle rulleren er i ferd med å gå over til skarring, sånn som lytteren vår også sier. Og da kan vi ha et system i Norge også, der en hos ett og samme individ hører begge deler.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke uvanlig. Og da kan jeg jo spørre, du har sikkert også hørt det, Olav. jeg har jo prøvd, for jeg vil jo alltid ha system i ting. Jeg liker å finne strukturer og systemer og alt sånn. Ja. Sånn at de som både skarer og ruller her og der når de snakker, jeg har prøvd å finne et system i det, sånn som det sikkert var på portugisisk, og sånn som det kanskje var i Paris. Men jeg har ikke funnet noe system. Den skarringen og rullingen går i hytt og pine.
2: Det har ikke noen posisjon i ordet å gjøre, for eksempel.
1: Jeg har ikke greid, jeg har hørt på det i mange, mange år, og jeg har ikke greid å finne noe sånt.
2: Og heller ikke noe med fremre, bakre vokaler gjør.
1: Det skulle være så mange anledninger til at det kunne være et system,
2: ja.
1: Og derfor er jeg veldig skuffet over meg selv, at jeg ikke har greid å finne det. Og så tror jeg det er en språkpsykologisk ting nesten her som er interessant. For det at mange av de som veksler mellom skaring og rulling, de vet det ikke selv.
0: Nei, det er ikke klar over det.
1: Nei, jeg intervjuet en Egersunder som hadde rester av gamle ruller, for det er til og med i byen Egersund så ruller de på R-en tidligere. Og så sa jeg til han det, du, vet du hva? Er du klar over at du har sånn ære som de har i landdistriktene her utenfor, den bruker du av og til? Nei, det gjorde han ikke. Så han nekta for det. Og det samme, jeg har en venn i Sunnhordland, for å komme tilbake dit, som både, han ruller egentlig, og mener at han er en av de siste rullerne. Og så sier jeg, ja, men du skarrer nok ganske mye også. Og, gjør jeg det?
0: Folk legger ikke merke til det.
1: Folk legger ikke merke til det. Selv om det er såpass hørbart som de to, fordi de to lydene jo er ganske forskjellige.
2: Ja. Mm. Når jeg har anledningen, så vil jeg jo spørre om en ting. Altså, skarrer er jo ikke bare en R, ikke
1: Nei.
2: Sant? Du har den frikativen velare hvor du løfter baktunga mot blautgann. Jeg antar det er den du bruker.
1: Ja.
2: Og så har du en variant som jeg ikke forteller, men den elegante franske hvor drøveren vibrerer.
1: Ja. Ja, stemmer det.
2: Ja.
1: Jeg har det som du kalte en velarfrikativ,
2: ja, ja.
1: Og det kan vi jo liksom avslutte med at ikke bare er det mer enn en skarrer, men det er jo selvsagt også mer enn en ruller. Ja, ja. Så her i norsk, det er lyden sin det.
2: Det er lyden sin, og så kan du gange med to, for de kan være ustemt og så videre.
1: Riktig.
0: Konklusjonen blir vel egentlig uansett at om enten du ruller eller skarer, her trenger vi rett og slett bare litt mer forskning, tror jeg, for å finne
1: systemet. For å finne det systemet som jeg ikke har funnet. Ja, riktig.
0: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange, både det i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det er ikke en grammatisk regel. Dette er en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk. Okay?
0: Yeah.
3: Så for å si det sånn, dette er en slags høflighetsnorm.
0: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person. Ok?
0: Yeah.
3: Så, ok, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe sånt det? Nummer en, fordi de kan. Og dette er viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm, er en høflighetsnorm, fordi det utelukker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
0: Mm.
3: Okay? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at det er ikke høflig, jeg vet ikke, å gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe sånt. Fordi det er helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil utelukke ting som er mulige.
0: Yeah.
3: Og dette betyr rett og slett at det er helt normalt. Og si grammatikvis, jeg og deg på språk. Så det er helt normal på en grammatisk måte. Ikke sant? Så dette er nummer en. Dette betyr rett og slett at hvis vi er i en, la oss si, en kommunikasjonsstil som er mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonsstil på medier er blitt litt mer uformelt. Ja. Så delvanglig å gjøre det litt mer uformelt. Mm. Det helt naturlig at folk begynner å snakke mer som det naturlig å snakke, det vil si på en måte som bare reflekterer det som grammatikken til at det gjør det.
0: Så det er litt sånn som at vi også i daglig tale egentlig har sluttet å si de og dem og dere som høflig tiltaleform da?
3: Det kunne være det mer eller mindre, ja. Kanskje det noen nyanser, for det skjer en annen ting her. Ja. Og den annen ting som skjer at jeg tror ikke at det har ikke konsekvenser hvilke av de to du nevner først. Så la meg gi dere et eksempel som jeg tror kan vise det. Så bare tenk at jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset, eller jeg ser jeg og hunden min bor i dette huset.
0: Ja.
3: Jeg tror at ingen skal tolke den ene eller den andre som mindre høflig, ikke sant?
0: Ja.
3: Jeg tror at vi tolker dette som, la oss si, at jeg setter mer eller mindre pris på hunden min.
0: Ja.
3: Så hvis jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset, ikke sant? Det føler som jeg elsker hunden min veldig, veldig mye.
0: Men det oppleves også kanskje som at det er hunden først og fremst som bor i huset, og dernest meg.
3: Nettopp. Det kan også være dette.
0: Ja.
3: Det kan også være dette. Men det jeg mener med dette er at veldig ofte når vi bestemmer rekkefølgen, hvis vi tenker grammatikkvis, det reflekterer mer hvor viktig eller hvor involvert vi mener hver av de tingene vi nevner er, enn hvor høflig vi vil være.
0: Yeah.
3: Ikke sant? Er dere enige? Så hunden min og jeg, og jeg og hunden min?
1: Jeg er jo så gammel at jeg har jo absolutt blitt lært opp hjemme
3: nettopp.
1: Til å ikke nevne meg selv først.
3: Nettopp.
1: Og det sitter djupt i ryggmargen min. Men så lurer jeg samtidig på, det kan jeg jo spørre dere andre om, er den regelen der i ferd med å gå litt ut på dato, er det litt sånn gammeldags, er det litt sånn Margrethe Munthe-aktig, litt sånn nei, gutt-aktig å holde på det der?
0: Jeg tror jeg har fått kjeft for at jeg har sagt feil, og da gjerne fra den eldre garde.
3: Mm.
0: Men for meg så er det like naturlig å si jeg og Annelise som det er Annelise og jeg.
1: Og så kan det jo være situasjonsavhengig også, altså kontekstavhengig, at det ene helt klart er mer naturlig enn det andre.
0: Ja.
1: Og da tror ikke jeg at den gamle regelen ifra far og mor trenger å bety så mye i dag.
0: Nei. Men han lever kanskje, liksom, regelen tror jeg nok lever i beste velgående, selv om liksom utøvelsen av den regelen ikke er der. Men jeg tenker alltid på de kongelige når de gjør den andre veggen, det er dronningen og jeg, sant? At det blir rett og slett litt sånn, det er eliten som snakker sånn, og at vi på gulvet, vi kan egentlig si hva vi vil.
3: Ja. En annen ting å vite er at dette skjer i mange, mange kulturer.
0: Yeah.
3: Jeg mener, så jeg ble lært samme regel på spansk, da jeg var på skole. Jeg prøvde å sjekke litt i hvor mange andre kulturer. Her snakker jeg om kulturer, mer enn om språk. Fordi det har å gjøre med høflighetsregler, ikke sant? Jeg fant dette også i Ungarn.
0: Yeah.
3: Jeg fant dette også i arabisk. Jeg fant dette også selvfølgelig i italiensk, fransk, I mean, usual suspects. Så det er helt generelt. Og vanligvis folk prøver å forklare det med å være idmyk, og vise respekt til den andre, slike ting. Ja, ok, de fungerer ganske bra som høflighetsnormer.
0: Yeah.
3: De har ikke mye betydning hvis vi tenker grammatisk.
0: Så, Anne-Sofie, det er nok en regel i ganske mange språk at dette her, du skal aldri nevne deg selv først, men
3: det er ok hvis du ikke gjør det.
0: Ja. Yeah.

0: Vi har fått et spørsmål om det jeg tror i alle fall mitt favorittspråk. Are skriver. Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett? Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her vanskelig, Olaf.
1: Ja, det ser ut som det en slags sånn parallellforskyving i en sånn tospråklig ordbok, både at ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikker på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberget på norsk, så er jo det et ord som er lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi.
0: Mm.
1: Og det er pussig nok veldig gjennomsiktig her i herberget. Det betyr faktisk her en militæravdeling. Og berge betyr å berge og redde. Så det er altså en plass hvor en her kunne søke tilflukt om natta. Og ordet faktisk i slekt med det engelske harbor, som også har samme opphav. Ja,
0: dette er vel i Bibelen også, det var ikke rom i herberget.
1: Det var ikke rom i herberget, ja, det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberge på islandsk, hvis de nå oversetter i den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse. Det er en farfugla heimelig.
0: Ja.
1: Det er altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig er det der, for det er jo folk som du er turist, du er ferdig fra herberget her, til herberget. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
1: Jeg synes det er en slags islandsk purisme som ligger bak der. Vi skaper et nytt ord på hemmelig grunn, det har ikke vi gjort.
0: Nei.
1: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det er jo egentlig veldig vanlig i islandsk generelt, at det holder på med.
1: Ja. Så hvis vi nå kommer over til den norske rom, som da er herberget på islandsk, så det er jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberget da i norsk er en slags institusjon med mange rom, så er et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje en stue eller et oppholdsrom i et hus generelt, og uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng er jo rom på islandsk. Og egentlig, rom betydde jo et område, en plass. Og det kan også på islandsk bety et rom da, for eksempel i en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
1: Men på norsk er vi da inne på seng. Og så, seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det området du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok, ja.
1: Så det er ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
1: Så i stedet for å være et sete, så ble det da en seng da. Så ifra å ha en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
1: Og så har vi da den norske dyna, som er seng på islandsk.
0: Ja.
1: Og islendingene, de ligger da under seng, når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
1: Det gamle islandske ordet seng, det betydde egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen under seg, for å få det litt mjukt når man la seg i senga. Etter hvert så hadde det fått betydninger, noe som er fylt med dun eller fjær, eller noe som gjør at det er lett å holde varmen. Da.
0: Mm.
1: Så hvis man går tilbake til en Are her og spør, altså, hvis premisset rett er nærmest norrønt, så er det vel
0: Da vinner islendingene stort sett hele tiden, tror jeg.
1: Ja. Og jeg konsulterte en islending, og jeg fikk bare et sånt lakonisk svar tilbake. På Island sover vi i rom under seng i herberget. Eller på Island sover vi i en seng under en dyne i et rom.
0: deilig.
1: Ja.
0: Hei, jeg hadde en samtale om uttale av navnet med en kollega, der vi er uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun er fra Finnmark. Er det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her er noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
2: Artig spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name?
0: Nettopp.
2: Sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
2: Men her dukker det ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
2: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere syns. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
2: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
2: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som vi er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, nei, det er ikke sånn du skal si det.
2: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det,
2: nei. Mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på. Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har vært i diskusjon med folk om det. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk. Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergensere som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier Per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
2: Jo, altså, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
1: Ja, ja.
2: Altså, det kan en bare gjøre,
1: ja,
2: og ikke ta hensyn.
1: Ja.
2: Men altså, når det gjelder trykk,
1: ja,
2: så vil jeg rette dem. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
1: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
2: Ja, og hva gjør du, ja, da?
1: Da sier Vibeke.
2: Da sier du?
1: Vibeke.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men jeg tror ikke at det bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du taler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja,
3: det har jeg sett. Husker dere, it's not Igor, it's Igor.
0: Ja. Det blir to forskjellige.
3: Det er to forskjellige navn. Mm. Fordi med navn, det er ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
2: Det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om. For Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
1: Nei, jeg vil jo være Olav med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
2: Hva sier du da? Eller hva skjer der i følelseslivet ditt da?
1: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg gjør et opptak, så vil jeg kanskje være oppmerksom på det. Mm. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
2: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
1: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
2: Jan, altså
0: med to n-er liksom.
1: Ja, en kort a.
2: Med kort a,
1: ja. Mm. Og er det rett?
2: Nei, altså jeg har jo Jan med lang a, men det kommer også litt sånn i Jens-Jens-kategorien, at jeg vil, der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Nei. Det går fint.
1: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders her.
0: Anders, ja.
1: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten D-en. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånt kanskje?
0: Anders.
1: Anders.
2: Anders.
1: Ja, ja.
0: Anders.
1: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, ja. Så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: Jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir oppspåk, heller skal du uttale det, og det er Kyrre og Kyrre.
2: Mm.
0: For det opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønsket til den personen som heter det, mener jeg.
2: Ja. Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da, som er litt sånn.
2: Ja.
1: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munch-Munch var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være det. Mens en skarrer eller en tungespiss her i norsk vil bare være, du kaller det overflate varianter. Mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
2: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk. Og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn, der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag.
0: Mm.
2: For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita.
0: Mm.
2: Og det er jo veldig praktisk, for det er ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det som folk bruker selv. For disse to damene, de bruker de to tonelagene, altså den ene heter Rita hos seg selv også, og den andre heter Rita hos seg selv.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
2: Nei. Men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg ville jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne. Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Man føler seg frem, og kjært barn, eller kjær Olaf Anders, har mange navn.
2: Det er veldig farlig å legge sånt frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
1: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
2: Ja, det kan du. Det er også absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget.
1: Ja. Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigerfar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at det er, jeg kjenner jo unger som heter Christian. Mm. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
1: Jeg hadde en venninne da jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mm. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror for min del at jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mm. Mens etter hvert, nå så er det der på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
1: men her er slengingsmåned, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk, men for eksempel, og det med senking, altså I til E, eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. For jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Mm-hmm. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sunniva.
1: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her. Mm.
2: Mm. Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett. Yeah. Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.
0: Vi har fått inn et spørsmål ifra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12, så er ransel, limbånd og fjernsyn fremmed ord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift, og løpepass. Helt greie ord i mitt hoved. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres ikke muligheten til språklig variasjon? Og spørsmålet blir da, krymper ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden, men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krympa ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
3: Det er skiftet ut. Ja. Så det korte svaret er at det krymper ikke, men det er helt naturlig å føle som det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
0: Ja.
3: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det er omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
0: Yeah.
3: Og det er helt naturlig. Så en liten eksperiment er, så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte er også brukt av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens er mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre, og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
0: Et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags, og tenker å snakke om Dickens.
3: Du kan også si Sokrates, og det er faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere er at når de yngre nå er de voksne i framtida. Mm. De skal også tenke at de yngre har en mer redusert urforråd og er uvitende. Dette er noe som vi vet skjer hver generasjon. Og det er ikke fordi de blir mer uvitende, fordi da vi skulle ha vært i kaos allerede for mange århundre siden. Ikke sant? Det er rett og slett at det vi vet er bare delvis overlappende med det som de yngre vet.
0: Yeah.
3: Og listene vi bruker til å måle hvor mye urforråd man har, er typisk basert på korpus. Det vet hva er en korpus, ikke sant? Det er rett og slett at noen, for eksempel, digitaliserer alle mulige tidsskrifter, skrevet på norsk eller på engelsk, setter det i en database, og da du prøver å se okay, så hvor frekvent er dette ordet, hvilke ordet er mer frekvent, ikke sant? Nå, problemet er at folk som er la oss si 12 år gammel, vanligvis skriver ikke i Aftenposten.
0: Nei, nettopp.
3: Så den urforråd som du ser der, er en urforråd av en voksen generasjon, og kanskje det som de yngre bruker, like mange ord, men andre ord, er bare litt overlappende med ordene som de voksne bruker.
0: Og det tar tid å finne ut av dag, for de må på en måte bli voksne nok til at vi snapper
3: akkurat, opp. Akkurat. Ja. Og når de er voksne nok, de skal tenke at det som de yngre bruker er mer uvitende, og de kan ikke nok ordforråd, fordi det er ikke ordene som de kjenner.
0: Men jeg tenker at de ordene her er jo også innarbeidet i norsk med liksom sekk og teip på TV. Det er jo ikke sånn at vi går rundt og tenker på at det er engelske ord i utgangspunktet heller, kanskje?
2: Neida. Men jeg tror nok at noen andre av de ordene tar for eksempel løpepass.
0: Ja.
2: Det tror jeg egentlig alltid har vært et relativt marginalt ord.
0: Ja, for du ville bare sagt oppsigelse eller noe sånt i dag, ikke det det betyr?
2: Det er, hvis du får løpepass, da får du vel beskjed om å forsvinne.
0: Ja.
3: Mm.
2: Kom deg vekk.
0: Mm.
2: og ofte ble det vel brukt i forhold mellom to. Altså at når
0: så det er en avvisning, rett og slett.
2: Det ligger noe veldig avvisende i det, sånn som jeg. Men for meg også er det et veldig marginalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
0: Ja.
1: Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt. Og jeg har en erfaring som viser at spranget trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord. Og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod. For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord, den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og i det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og sånn de fell bort, på grunn av at livet forandret seg, produksjonsmåten forandret seg, omgivelsene forandret seg.
0: Så du opplevde egentlig at stikk motsatte du? Det har ikke krympa, det har bare ballet på seg.
1: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ordforrådet, men det er jo ikke i bruk.
3: Det er viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det, men det betyr ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
0: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon, og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbånd og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
3: Også at hun er i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
0: Ja. Da fikk du den, Kari. Her kommer et spørsmål fra en anonym innsender som peker på en uttale som mange bommer på. Hei, jeg lurer veldig på hvorfor det er så mange som ikke greier å uttale ordet regissør riktig. Til og med folk som jobber i filmbransjen uttaler det regissør i stedet for regissør. Spørsmålet i seg selv er jo en tunge vrenger, merker jeg, Olaf. Du skal få lov til å ta regi på dette her.
1: Ja, jeg håper jeg kommer gjennom det. Ja, det snakker om regissør, og ordet kommer jo fra regi da, som er et ord med fire språklyder, og som uttales korrekt, tror jeg, de aller, aller fleste da.
0: Ja, det er ikke sier regi.
1: Nei, altså språklyden er på plass. At trøndere kanskje sier regi,
0: regi, ja.
1: Det betyr ikke noe, det er bare at trykket er flyttet til første stavelse i trøndersk. Men hva er det som skjer når betegnelsen på fagperson, regissør, blir regissør og ikke regissør? Det ser ut til at det er to språklyder som har byttet plass. For rekkefølgen skulle jo være sjø og s, og ikke s og sjø. Dette er et velkjent fenomen innenfor lingvistikken, og det har faktisk fått et eget navn som heter metatese. Og hvis vi kikker på, vi ser det i for eksempel innlån fra andre språk, altså det som heter kors på norsk, kommer jo fra latin crux. I latin så kommer R-en bak K-en. I norsk er den flyttet bak vokalen.
0: Ja. Ja,
1: jeg vet ikke hva du sier, om sier du kross eller kors?
0: Nei, jeg sier kors, ja. Men kross er jo ja. Nynorsk normert.
1: Ja. Ja, og det er, apropos det vi så tidligere, det er mer rett i så måte.
0: Ja.
1: Du har norsk drit, så biter engelsk dirt.
0: Ja.
1: Og du har, ja, litt spansk, vi sier jo en krokodille, men på spansk så heter det en...
3: Cocodrilo.
1: Ja. Så det har skjedd det ombyttet der, og Brigitte er vel...
0: Birgitte, ja.
1: Ja. Og vi har jo, noen går rundt med legitimasjon, og andre går rundt med legitimitasjon.
0: Ja.
1: Og da får du en hel... altså, da ser vi at det bytter, ikke bare... trenger å være med nabolyder, men det kan gå over større avstand. Og vi har initiativ, så vidt det er inginativ. Det er litt mer komplisert å forklare det, men det er samme fenomenet. Og vi har jo det gamle norske ordet huksa, som er blitt til huske.
0: Ja.
1: Så masse språk, og unger sliter jo med det her. Noen går over evla, de skal egentlig over elven, de har på seg stølve, egentlig støvle. Og så har vi jo den berømte skuteren Vespa, som på norsk, eller på italiensk, er en veps. Men på norsk er det jo P-en og S-en bytter plass.
0: Ja.
1: Så massevis av metateser. Jeg tror vi kan dele her diskusjonen om det her inn i to. Vi kan snakke om en sånn bruksfase. For det som skjer er jo at når ord blir etablert i en gæren form, de blir brukt i heimen, de blir brukt rundt unger som vokser opp, og unger de tar bare de ordene til seg. Det blir en del av vokabularet, og over en generasjon eller to, så er denne feilen i hermetegn på en måte inkludert i språket. Så finner vi den som i ordbøker som kors eller veps, selv om det kanskje egentlig skulle være kross og vesp.
0: Mm.
1: Men hvis vi går tilbake til det som heter produksjonssida, hva er det som skjer da? Vi må anta at når lyder skal artikuleres, så ifra et talesenter i hjernen, så blir det på en måte sendet ut nerveimpulser som skal dirigere hver enkel artikulasjon.
0: Mm.
1: Og noen ganger så er lyder lik, og kanskje på denne fabrikken, så blir nerveimpulsene sendet ut i gæren rekkefølge.
0: Ja.
1: S-en blir sendet før skjeen, eller omvendt.
0: Ja, for jeg tenker at det er lettere for meg å si legitimasjon, legitimitasjon etter hverandre veldig mange ganger, men regissør, regissør blir kjempevanskelig å si mange ganger etter hverandre.
1: Ja, og det er nok, du bringer egentlig inn et annet argument, for det kan være fenomener knyttet til hva som faktisk er enklere å si. Vi vet at når det gjelder stavelsesoppbygging, så er det visse ting som er mer vanlig enn andre ting, altså som ser ut til å være foretrekt av mennesker som språkbruker. Og det kan, ja, jeg vet ikke om det ligger innebygd i oss sånn genetisk, men det ser ut til å være en del sammenhenger, og det kan ha spilt inn her, altså.
0: Ja, så, men til sjuende og sist, regissør er det korrekte.
1: Ja, og tenk på regi, så har du i hvert fall første delen klar, og så kan du reservere essen til andre del.
2: Og det er jo det, som du sier, viser jo at folk ikke tenke på, altså at ordet regissør har sammenheng med regi. For hvis de hadde hatt det klart for seg, så hadde det vært mye enklere å få det riktig. Men ja, folk tenker ikke etymologisk, for å si det. Der overstyres de både av opplæring og av nerveimpulser og det ene med det andre. Så selv om hvis du spør folk om ordet regissør, hva kommer det av? Så kan det godt hende at de sier at det har noe med regi

0: Jan Christian Hognestad, Olav Husby og Antonio Fabregas. Det har vært en fornøyelse å ha dere i studio i dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk, Lille.
2: Ja. Kjekt å være her.
0: Det er også en fornøyelse hver gang det kommer inn nye spørsmål til oss i Språksnakk. Om du lurer på noe, eller bare ergrer deg over noe, eller kanskje til og med krenker alarmen har gått, så er det bare å informere oss om det. Spørsmålene, de sender du inn ved å gå inn i NRK Radio, enten på PC eller på mobilen din i appen, og søke opp Språksnakk. Der inne så finner du en send inn-knapp. Produsent for denne utgaven av Språksnakk er Jørgen Erne Hagen og Hilde Hovjørg. Mitt navn er Jesper Nordahl, og vi snakkast.

0: Språksnakk.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling I neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, sier Hilmar Mjelde, som professor I statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
2: Det ingenting som tyder på at Danmark I fra seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Vi vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så det kanskje lite nytt, eller I hele tatt lite substans bak den overskriften. Så I alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger I dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
1: Store deler av Kuba nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X.
3: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
1: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
4: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I to år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
1: Så til dyrenes verden. For første gang på over ett århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever I Jungas-skogene på østsiden av Andesfjellene I Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede I 2016, men den først nå identifisert som en egen art gjennom en studie I tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter I studio Helle Larsen.

0: Uka åpnet med en svensk rysare. Den fortsatte med PISA, er det mer statlig styring skolen trenger? Og et eviggrønt spørsmål, skal vi lete etter mer olje? Og er Tromsø Nordens Hellas? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
1: En rysare, sier svenskene om noe som er spennende.

0: Dunderrysare og jetterysare var titlene på de svenske avisene rundt midnatt. Da valgresultatet stod og dirra med en riksdagsrepresentant I forskjell mellom venstresiden og høyresiden. Våre norske politikergjester har følgt sine svenske venner og har bitt negler gjennom kvelden. De kanskje ikke helt ferdig med neglebittingen. Men den som kun begeistret for et millimeterspennende val vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Har du fått igjen pusten I Stockholm etter denne utrolig spennende kvelden?
1: Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi I hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
0: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne siden 175 mandat, de fire partier på høyre siden 174. Så ser det ut til at venstre siden har styrket seg I natt med å ta ett mandat til fra høyre siden. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
1: Best sannsynlig har vi det, men det jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han en taper, han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
0: Hva slags politisk signal det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
1: Først og fremst at den svenske befolkningen splittet, så at sosialdemokraterna gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også I en europeisk kontekst mest spennende å legge merke til at Sverigedemokraterna, det ytre høyre partiet, også blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, I Sverigedemokraternas kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør det ikke like bra som man hadde trodd.
0: Det fire partier på rød-grønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rollen til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse det mye som ikke avklart. Hva må vinnersida avklare nå?
1: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn I et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn I regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med og danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte I regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson, med et syltynt mandat fra velgerne.
0: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna I Stockholm, du var på valvake hos Sossarna I går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på at det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
2: Jeg grunnen stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette ikke et særlig godt valg. Dette ikke et spesielt godt for, valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg I går, så ledde rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn I riksdagen I sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre og høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
0: Høyres Henrik Asheim her I studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høyre mistet mest trolig makten. Men det kanske är glädje att Moderaterna igen är större än yttre högerpartiet Sverigedemokraterna.
3: Ja, det är det. Det är väldigt viktigt att ha ledepositionen på borgerlig sida också. Det sa självklart inte Moderaterna i det hela tatt igår, för de är väldigt upptagna av att hålla, som de säger, laget framför jaget. Men det är klart, för Moderaterna är det jätteviktigt att de nu är det största borgerliga partiet.
0: Mm. Kirsti Bergstø är väl här. Vänsterpartiet, ditt höstparti, vill i regering. Det har det inte varit för. Vad möjligheter ser du för svenska SV?
4: Det är väldigt stora möjligheter. Och man kan ju se på de andra nordiska länderna där SV har varit i regering, där Socialdemokraterna regerar sammen med socialister i Danmark, vi har sett det samma i Finland. Så på många måter så är det en nordisk normal som kan komma på plats. Och det är ju viktigt för att man ska kunna få en faktisk annan kurs för alternativet till Socialdemokraterna, ja, det är att samarbeta till höger. Och då klarar man ju också att få på plats den politiken man har lovat väljarna sina. Så det att ha ett socialistparti och vänstersidepartier som önskar att söka makt, ta ansvar, det är en förutsättning för att få en trygghet i ekonomin och i välfärden och ett Sverige på riktig kurs, sånt som det också är i Norge.
0: Dag Inge Ulstein, KrF-leder, du har vittiga systerpartiet Kristdemokraterna och är på väg hem nu. KD har ju sitt i högre regeringen, men har faktiskt flörtat lite med Socialdemokraterna i valkampen. Ser partiet en väg till makt som de har lyst att utforska nu?
5: Ja, nu tror jag i alla fall att stämmen bara tälles upp först, och jag syns det som är väldigt imponerande. Det är en fantastisk valkamp av KD och Ebba Busch, inte minst. Har varit väldigt tydlig på att det är hjärta i den här blå-gula blocken på borgerlig sida. Och det att vara ett regeringsparti och gå så klart fram som det gör. Och så från svensk radio i femtiden på väg till flygplatsen idag så var kommentatorn väldigt tydlig. Det var ett historiskt upphämtning av regeringspartiet. Och snacka om KD sin framgång. Och Magdalena Andersson var också ett historiskt dåligt val. Så jag tror nog... Är det ju på onsdag som Lars Nehru säger här, kanske det är flera hundratusen stämmer som ska göras upp, och jag klarar inte att se hur det vänstersida ska klara att finna samman till en lösning. Så nej, det är fryktligt spännande och otroligt käckt att se då att ett offensivt och tydligt KD är mittpunkt i det som sker nu.
0: Tonje Brenna, du var då tätt på socialdemokratiska stratega i natt. Ja, det är ju ett faktum att det blir vanskligt att sy samman detta. Har du en uppfattning av vad de kommer till att pröva och göra?
2: Alltså det är ju vilket är vanskligt och lite som fastlåst egentligen, för Vänsterpartiet vill inte stötta en regering, det inte är del av Centerpartiet, nekter att styra samman med Vänsterpartiet, och så har vi det gående. Men det de i alla fall har till felles, det är att de har ett önskan om att inte slippa Sverigedemokraterna till makten, och då är ju egentligen situationen den att någon måste ge sig, för den enda måten att få till det på är att finna samman på rödgrön sida så att Socialdemokraterna kan danna regering som de partierna det är mest aktuellt för. När jag träffade Magdalena Andersson igår så var hon, vad ska jag säga, rolig, men lite orolig också för akkurat detta tema, för det vet de kommer att bli en utfordring. Men på den andra sidan, det är mobiliserat många väljare till de rödgröna partierna också nettopp på motstånd mot Sverigedemokraterna, så det är ju en förpliktelse där att försöka lösa det.
0: Statsminister och Moderaterna leder Ulf Kristersson var den som talade sist i natt. Han pekade på alla samarbetsutfordringarna på rödgrön sida och så sa han detta.
6: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
0: Så sa han vidare att han vill undersöka om det är möjligt att finna en regeringskonstellation som före den ekonomiska politiken svenskarna har stämt för. Vad betyder detta alltså?
3: Ja, det han viser idag det är att det svenska Centerpartiet, som inte må förväxlas med det norska Centerpartiet, är ett klassiskt borgerligt nyliberalt parti egentligen. De är till höger för de svenska Moderaterna i en del ekonomiska spörsmål. Och hvis du ser på hur väljarna har satt samman riksdagen så är det ett tydligt icke-socialistisk politik. Och så har partierna väldigt många absoluter och den ena och andra blocken i historia och sånt.
0: Ja, så har nog detta centern likväl etablerat sig på den andra sidan då.
3: Ja, och det som egentligen är deras krav, det är Vänsterpartiet ska inte sitta i regering och Sverigedemokraterna ska inte sitta i regering. Och då är egentligen Ulf Kristerssons poäng, slik jag tolkar dem, att hvis det då är ett flertal för en borgerlig politik så bör alla partier nå sätta sig ner på den sidan och snacka samman också med Centerpartiet om det är möjligt att danna en centrum-höger regering som för exempel stöttas av Sverigedemokraterna men var de inte sitter i regering.
0: Bergstø, trass avsløringer om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terrorhyllest, så Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da for så vidt styrket forhandlingsposisjonen. Men i natt gjentek de at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med i regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson og som Asheim sier her da, hvor klokt det å kjøre beinhardt på det?
4: Ja, men det jo helt rimelig, fordi i Sverige så det sånn at man må ha flertall i parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det er veldig store spenninger i svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer i regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke sosialdemokraterne får gjennomført det de har sagt at de stiller etter valg på, sånn som å få profitt ut av skolen. Fordi den svenske skolen er jo en kjempealvorlig situasjon, med en privatisering, det mangler folk rundt elevene, og sånn kan det gå fra område til område, så skal man få en ny kurs, ja, så må faktisk sosialisterne være med og styre, i stedet for å bare peke ut andre til å styre for seg.
0: Ulstein, KrF her hjemme har jo vært egentlig veldig inspirert av KDs høyredreying siste årene, men da vi snakket i går kveld, så peker du på at KDs i Sveriges sin strategi for å svekke ytterfløyene, da. Hva er det med det du let deg inspirere av?
5: Jeg tror vi har sett at KD har vært veldig viktig i flere debatter, om det handler om innvandring, verdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunkter bare. Og så ser du nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen i Sverige nå, og så har det lyktes gjennom regjering å få bukt med, ja, langt på vei mye av det.
0: Der mistet vi kontakten med Ulstein, som er på reise hjem fra Sverige, men temaet er i hva grad det vil bli et politisk spill nå for å svekke ytterfløyene. Og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar, Asheim, hva er den rette politiske responsen da?
3: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterne har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort monn for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
0: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne? Da?
3: Nei, det tror jeg er helt uaktuelt.
0: Det er uaktuelt.
3: Ja, og det er også, altså det er uaktuelt uansett, det har de vel begge to sagt i valgkampen, men det er også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne gikk frem i dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget er avgjort enn det var før.
0: Brenna, kan Sosialdemokraterne få med seg noen fra den borgerlige blokka?
2: Altså, det har jo vært mer en antydning til flørting fra kristendemokraterne i retning sosialdemokraterne, men jeg tror det allikevel tallene er sånn akkurat nå at det spiller ingen rolle egentlig om man får KD med på blokka eller ikke, fordi du får rett og slett ikke bytte ut noen andre partier på rød-grønn side ved å ta KD inn. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
0: Men betyr det at hun må høre mer på SVs krav da, som, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø er inne på?
2: Altså jeg må bare si, jeg synes det er et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville satt meg ned og begynt å diskutere politikk, hva er det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste er å holde Jimmy Jokkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det er bare å gå i gang.
0: Bergstø studio, kjenner Norsi Dadgostar Venstrepartiet godt, så da skal du få svare på barnslig.
4: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt, vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til, med boliger man kan han har råd til med priser man kan leve med. Og også sagt at de er åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka. Og nu må jo de få satt seg ned, finne ut hva de kan få løst sammen og bli litt bedre kjent med hverandre, det jeg tror de mener.
7: Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole i Norge, og at færre også er veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
8: Takk for det.
7: Har dere ikke kontroll over skolen i dag?
8: Resultatene er ikke der vi ønsker at de skulle være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan da, for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen i norsk skole.
7: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
8: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring er et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør i dag.
7: Ok, sterkere statlig styring, kan det være litt sånn konkret, hva skal dette dreie seg om?
8: Vi trekker frem spesielt 3 ting. I dag i Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det er veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger i læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkret i forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det er dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og i dette så er det kanskje ikke så mange som vet at i dag i Norge så er det sånn at vi har ikke en felles sånn pensumliste, eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av i landet. Det er helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjøres en god jobb i mange klasserom i dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet, og hva som faktisk fremmer læring.
7: Hva skal du og dere da sitte og bestemme, det er denne matteboka som gjelder i Norge?
8: Ja, det er ikke jeg som skal gjøre det, for så god i matte er ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det også er interessant å se hva de for eksempel gjør i Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det er dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det er absolutt disse ferdighetene vi er nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som er best practice av metode i klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid i januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre som vi vil at skolene skal bruke i musikk og i samfunnsfag ble det ferdigstilt i august, og med og norsk og flere fag på trappene utover året.
7: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
8: Vi ser at de ansatte i utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling er spesielt på videregående, at det skal skje i trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også er barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det er stor lokal frihet i kommunene som er skoleeiere. Det er 357 kommuner. Stor frihet der i forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får og hva utstyr som er tilgjengelig. Og vi ser at infrastrukturen er ikke på plass i enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
7: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til. Men først, Simen Velle, skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Velkommen.
9: Takk.
7: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Er ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
9: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå er å begynne å blande seg inn i hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg noe av det som har gått galt i norsk skole er gjentatte vedtak og en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett i noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting er et vesentlig poeng å få med. Så der er vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en statlig godkjenningsorden og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke, det tror jeg helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det jeg enda mer kritisk til. Lærere er høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne er høyt utdannede mennesker.
7: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
9: Altså, ikke bare styringssignaler, men man er nødt til å være tydelig på hva man vil. Man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunnen til at elevene er dårlige i matte. Grunnen til at elevene er dårlige i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte elevene med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
7: Karin Nordtun, altså prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
8: Det som
7: altså at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
8: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som vi må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
7: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Østfold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
10: Takk.
7: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
10: Altså, læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
7: Så du mener selv at hvis man, altså at læreren i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
10: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med lekser. hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon I læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysisk eller lærebøker, det to grep som er veldig bra. Men samtidig så det sånn at læreren nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg jo Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn i klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
7: Det detaljstyring du driver med nå, Nessa Nordtun?
8: Nei, jeg tenker at dette en måte å faktisk sikre, for nå I dag det sånn at det markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre. Det eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg bare si, jeg veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Nå gjør vi noe som ikke har blitt gjort i nyere tid i Norge.
7: Du bør jo være glad for det, siden du har kjørt igjennom selv.
8: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ute på høring. Høringsfristen 22. Ja. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
7: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute I kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret for med å betale for det også?
8: Ja, og vi har gjort flere grep.
7: Det kommunene som betaler I dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier, skal rustes opp?
8: Vi har I dag flere øremerkede ordninger innenfor min sektor, som nettopp et uttrykk for at det det nasjonale målet vi nødt å nå. Og så det hovedregelen I Norge nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
7: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
8: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport I august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene Vi har det for bøker, som langt på nær nok, men kommer I tillegg til disse kommunene.
7: Vi kan ikke ta hele den understrekningen, for da får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
9: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning I Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner det på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer I dag med barnas fremtid, og det for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
7: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener riktig I enhver skole?
9: Altså for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
7: Rødsvold, tenker du om dette?
10: Nei, jeg tenker at det utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp I seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene mellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
7: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Rødsvold?
10: Det riktig.
0: At interessa for olje og gass for alvor tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det du, Karl-Jonny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
11: God morgen, god morgen.
0: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener på gang.
11: Ja, det jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det sammenfallet mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og bygd om en datasystem som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
0: Og da er målet å produsere mer?
11: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
0: 300% før 2030. Hva trengs av politiske endringer for å øke produksjonen?
11: Nei, altså produktiviteten må selskapet det selv ta ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to tema som aller viktigste. Det ene jo tilgangen til leiteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det langsiktige prosjekter.
0: Hva det dere vil når det gjelder mer leiteareal, som du sier da?
11: Ja, altså undertegnet har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
0: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
11: Ja, altså, det jo litt vanskelig å si, men det jo fristende å ta utgangspunkt i Sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenariet og lavscenariet jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som jeg pleier å si, det jo fort penger det også.
0: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
11: Nei, i utgangspunktet så mener jeg det ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tider vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitiv, også globalt. Og jeg mener det helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat og være i samråd med norsk klimapolitikk.
0: Altså, så du mener kan øke produksjonen og nå klimamål?
11: Ja, det mener jeg.
0: Men det kom jo nylig fram at oljebransjen selv ikke når målet for redusert utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øka produksjon?
11: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
0: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
11: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som på en måte hadde vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på øyeblikket, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. Aker BP alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Så det er utvilsomt slik at aktivitetspakker har fungert etter intensjonen. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det at vi får stabile rammevilkår og tilgjengelig tilstrekkelig areal, og så må oljeselskapene selv ta ansvar for den industrielle utviklingen sammen med våre leverandører.
0: Ok, da avslutter vi der. Takk Carl Jonny Hersvik. Stabile rammevilkår og mer areal ønsket. Vi tar den politiske debatten videre. Frøya Skjold Sjurseter, stortingsrepresentant for MDG. Der Hersvik kjenner på en revolusjonær optimisme, kjenner du på en frustrasjon. Hva frustrerer?
12: Nei, det som frustrerer meg jo åpenbart at vi har en oljenæring som nå, til tross for at det nedgangstider på norsk sokkel, det kommer til å bli et fall i produksjonen, så har det altså en så enorm selvtillit, og sannsynligvis så kommer den selvtilliten noe av at når det går dårlig i verden, når man ser krigen i Iran og i Ukraina, så gir det store penger og inntekter til den norske oljenæringen. Og jeg ganske bekymret når jeg hører på AKBP-sjefen, og det fordi at vi ser og har sett at norske politikere har en lei tendens til å gi oljenæringen så godt som alt de ønsker seg. Etter oljeskattepakken ble tildelt i 2020, så måtte AKBP-sjefen selv gå ut og si at den ble unødvendig dyr. Nå håper jeg at norske politikere ikke gjør samme tabbe som vi gjorde etter det gikk nedgangstider på norsk sokkel sist under pandemien, og gir oljenæringen enda flere særfordeler som ikke viser seg å stå seg over tid. Og jeg mener at vi må bruke den tiden vi står i nå, for det kommer til å komme et produksjonsfall på norsk sokkel, til å binde opp den kapasiteten, de kloke hodene, den kraften, den kapitalen, til å bygge opp de næringene som faktisk kommer til å ta en større del av næringslivet i Norge og i inntektene våre i fremtiden.
0: Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Bør Hersvik og bransjen få det de ønsker seg, mer areal?
13: Realiteten jo at verden står overfor en energikrise. Nå det lite olje som passerer Hormuzstredet. Vi ser at senest tidligere denne uka så ble et oljerør i Saudi-Arabia stengt ned etter et droneangrep. Og da når vi har en næring i Norge som kan og har lyst til å produsere mer, så mener jeg at det uansvarlig å ikke gjøre det vi kan for å legge til rette for det. Og så skal det selvfølgelig skje innenfor trygge rammer. Så for Senterpartiet så handler det her både om sikkerhetspolitikk, men også om å sikre betydelig inntekt til det norske fellesskapet, for det jo det det og ikke minst arbeidsplasser over hele Norge.
0: Men svaret ditt egentlig ja da. Du er med på egentlig et ønske om bedre vilkår enn i dag, ja. Og mer leiteareal for å få til mer produksjon.
13: Jeg mener vi bør være åpne for å se på de tiltakene og lytte til næringen sine behov, og så har man også fått flere innspill om forenkling av prosesser og en del sånne ting som jeg mener vi bør være åpne for å se på.
0: Sjursetter.
12: Altså, det jo sånn at oljenæringen i Norge i dag får nesten alt de har lyst til. De får både lov til å lete nesten overalt der de har lyst, og de får lov til å få også skrive av store deler av inntektene sine på skatten. Altså, oljenæringen, de har en stabilitet og noen rammevilkår som de andre næringene i Norge bare kan drømme om. Det ikke sånn at oljenæringen mangler på hverken stabilitet eller stabile rammevilkår, men jeg mener at vi skal ta dette på alvor, da, den situasjonen som vi står i verden nå, i den geopolitiske brytningstiden som vi står i. Og sjefen for det internasjonale energibyrået er helt tydelig på at det som vil være løsningen på den energikrisen som vi står i nå, det utbygging av mer fornybar energi. Og det den siste tiden har vist oss er hvor utrolig dumt det er når vi er avhengig av fossile brensler i en tid hvor det bedre at vi er avhengig av fornybar energikilder som faktisk demokratiske land har
0: patent på. Denne næringen mangler ikke stabile rammer, sier Sjurseth.
13: Og så må vi ikke glemme at denne næringen betaler 90% av inntektene sine omtrent til det norske fellesskapet. Så derfor har jo Norge en interesse i at den næringen går godt. Og så må jeg bare si at også i scenarioer hvor klimamålene nås, så er realiteten at Europa vil etterspørre mer olje og gass enn det Norge kan tilby. Og da mener jeg at også for klimaregnskapet, for menneskerettigheter og for sikkerheten i verden, så er det bedre at den oljen produseres i Norge, som har en av verdens reneste olje- og gassproduksjoner, enn i Saudi-Arabia eller i Russland.
0: Sjurseth, er det jo flere argument fra Grøthe her, men kjerneargumentet fra henne og bransjen er jo egentlig energisikkerhet. Har ikke de argumentene noen verdi i det hele tatt for MDG?
12: Jo, absolutt, og det jo ingen som diskuterer om man skal for eksempel stanse leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i nå. Det overhovedet ikke noen partier i norsk politikk som har lyst til å diskutere heller, det vi enige om. Det vi diskuterer her er hvilke rammevilkår oljenæringen i Norge skal ha over de mange tiårene frem i tid. Og jeg mener at vi ikke skal ha en politikk som gjør at vi fortsetter å binde opp kapital og arbeidsplasser og ressurser og kraft i en næring som ikke kommer til å kunne ha den samme rollen i norsk næringsliv næringsliv som det den har hatt til nå, rett og slett på grunn av at det ikke så store reserver igjen, og det ikke gjøres noen nye store funn.
0: Da,
12: og jeg ganske bekymret for den politikken, hvor vi ikke villige til å se mer enn 5 år frem i tid. Sikkerhetspolitikken ligger fast, men den politikken for fremtiden må vi klare å lage
0: mer langsiktig enn som sagt. Da skal vi se noen år frem i tid med Sigrun Aasland, nylig tiltrådt klima- og miljøminister etter statsrådsrokeringa på fredag. Gratulerer med det.
12: Tusen takk.
0: Ja. Du har selv bakgrunn fra miljørørsla. Tenker du at Norge et samfunn som bør tilrettelegge bedre for olje- og gassproduksjon enn vi gjør i dag?
4: Det vi må tilrettelegge enda bedre for er omstilling av norsk økonomi. Det handler om konkurransekraften vår i fremtiden. Det handler om en verden der vi fremover trenger mer fornybar energi, der vi trenger lavere utslipp. Ikke bare fordi vi har forpliktet oss til det, men fordi det sånn vi sikrer verdiskaping og konkurransekraft. Og så det helt riktig at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, så trenger verden norsk olje og gass. Og det tror jeg egentlig ingen uenig om i dette rommet eller noe annet sted.
0: Nei, men spørsmålet er om vi skal tilrettelegge bedre for å få til mer produksjon av norsk olje og gass.
4: Ja, norsk olje og gass har og skal ha gode rammevilkår og nye leteområder, og det får de etter gode og grundige prosesser.
0: Men det er i dagens system får de tildelt nye leteområder av og til. Men det han ber om på starten av sendingen her er jo en politikk som gir tilgang til alt mulig leteareal. Kan du være med på det som klima- og miljøminister?
4: Nei, jeg mener at han har gode rammevilkår,
0: okay,
4: og
0: det skal det er godt nok.
4: Han fortsette å ha. Og så mener jeg at en veldig viktig rolle som olje- og gassbransjen har fremover.
0: La oss forstå dette. Du mener han har gode nok vilkår. Oljebransjen trenger ikke bedre vilkår for mer leiteareal enn i dag.
4: Jo, de trenger jo mer leteareal, og de har gode vilkår.
0: Trenger de en politikk, og skal de få en politikk som gir mer leiteareal enn dagens ordning gjør?
4: Nei, dagens ordning er bra, og dagens ordning gir gode rammevilkår, gir god forutsigbarhet, det skal den fortsette å gjøre, og så skjer det hele tiden vurderinger av hvilke modne leteareal som også skal inn i norsk olje og gass, og som skal sørge for at vi en stabil leverandør av olje og gass til Europa. Men det norsk oljebransje nå gjør, og som veldig bra, og som vi skal støtte mer opp under, det jo å bygge de nye næringene på ryggen av det gamle. Vi har denne uken, forrige uke, lanserte karbonfangst i Nederland, 800 000 tonn, det karbonfangst og lagring som vi ikke hadde fått til hadde ikke vært for norsk olje- og gassbransje. Norsk næringsliv eksporterer milliarder innen havvindteknologi, også på ryggen av den kompetansen.
0: Og det greit, og så var ikke det først og fremst det han var om.
4: Og det gode rammevilkår for olje- og gassnæringen, at de kan fortsette også å ta oss inn i fremtiden.
0: Maren Grøthe i Senterpartiet, hvordan hører du dette signalet da, ut fra det du ønsker?
13: Nei, altså, nå legger jeg jo til grunn også at regjeringen også ser det her behovet fremover. Så jeg mener jo at det er i hvert fall en viktig diskusjon som vi må ha i den tida som kommer, fordi at realiteten at vi vil få et stort produksjonsfall, og det mener jeg at kanskje både statsråden og MDG her glemmer, at vi vil få et stort produksjonsfall på norsk sokkel. Spørsmålet hvor stort skal det være, og hvor mange arbeidsplasser skal legges ned?
0: Sjursetter, hva slags signal hører du fra klimaministeren?
12: Jeg hører at en klimaminister som med på at vi nødt til å omstille norsk økonomi, og jeg håper at hun også med på at det selvfølgelig betyr at vi må bruke noe av den kompetansen, de arbeidsplassene, den kraften til å bygge opp de næringene, og det fordrer at vi klarer å se litt forbi at oljebransjen skal få akkurat det de vil, og heller fokusere på hvordan vi kan gi gode rammevilkår for de nye næringene, for eksempel havvindbransjen.
0: Til slutt, Aasland, målsetninger om å øke produksjonen på norsk sokkel, kan det være forenlig med norske klimamål om 70-75% klimagassutslippskutt i 2035?
4: Ja, det kan det, og det en forutsetning. Altså, vi faser ikke ut næringer, vi faser ut utslipp. Olje- og gassbransjen må være med på utslippskuttene, de som alle andre næringer, og må levere på å ha stadig lavere utslipp. Olje- og gassbransjen og skal være med på det grønne skiftet gjennom karbonfangst og lagring, gjennom havvind, gjennom å utvikle nye teknologier. Og så kommer vi til å trenge mye olje og gass i Europa fremover, fordi sikkerhetssituasjonen sånn som den.
14: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu knust før lokalvalget neste år, og spørsmålet om det var Arbeiderpartiets egen ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
15: Nej, alltså det som är situationen. Nu har vi fått orden på ekonomin efter kanske 8 år från vi övertog från höger.
14: Efter att Wilhelmsen sa detta har han och Tromsø brukt 300 miljoner kronor mer än de hade och har havnat på ROBEK-lista. Och den uka kom en uppdaterad översikt över ekonomin. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd i år, selv etter at alarmen gikk i april. Det alvorlig, det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø den største kommunen Arbeiderpartiet styrer, og neste år det valg. God morgen i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
15: God morgen, god morgen.
14: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer i vår, så ville ikke du stille opp i politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
15: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det sagt, så det klart at det en politisk styrt kommune, og jeg som ordfører i posisjon har hovedansvaret.
14: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
15: Nej, det fick jag. Det trengte jag inte politisk kvarter för att få kritik.
14: Nu har Tromsø ett underskudd på 300 miljoner. Det har fratat rätten till att ta lån. Staten må godkänna budgetterna. Och det har skett med dig som ordförer och Arbeiderpartiet i regering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
15: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til en ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
14: Synes du ikke det flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
15: Jeg kommer tilbake til det. Det som situasjonen, det jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 23, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober, så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 23, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millioner, men mye mer, og i 24.
14: Så, men du synes du ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
15: Ikke rett etterpå, på 2 år. Og så det 2 resultat som skal leveres før vi skal måles. Og det regnskapet for 2026, og det regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
14: Hvis man ligger under 5-0 ved pause, så blir man fort opptatt av det, for å bruke din metafor da. Men du, Arbeiderpartiets...
15: Leder med 4 mål og tappte 5-4 i Portugal.
14: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra er trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet i valgkampen i Tromsø før valget neste år?
15: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 i resultatet for 2026, og så tertial 1.
14: Er det trygg styring som har foregått i Tromsø?
15: Det har vært, jeg skal ikke konkurrere om årsverket eller den type ting. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen ikke gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
14: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
15: Nei, altså vi må måles på hvordan resultatet når perioden om, og ikke i pausen.
14: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
15: Nei, det, da det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar gjenvalg, så da må du komme til den.
16: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
15: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke bli med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
16: Ved siden av deg nå så sitter Markus Akselbo, du gruppeleder for Høyre i Tromsø bystyre. God morgen.
17: God morgen.
16: Hvorfor kaller du dette en skandale?
17: Det fordi at av alle landets 20 største kommuner, så som den eneste som ikke høyrestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det med en ordfører som både lovte å rydde opp økonomien og at han hadde ryddet opp i økonomien. Og jeg synes det er en skandale i seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
16: Wilhelmsen, jeg antydet noe uærbødig i starten av sendingen, at du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre i glasshuset her når de kommer med dette angrepet?
15: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det er det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
16: Akselbo.
17: Altså, det helt rett at vi har også lånt penger i Troms kommune og vært med på de store investeringene som er gjort i kommunen vår, men konsekvent i hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen i Tromsø og den største svikten til Arbeiderpartiet, det er at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar i budsjettet. Vedtaket blir ikke fullt opp, og politikerne styrer ikke kommunen, og Det er utfordringen som gjør at uansett hvem som har skyld i hva som er lånt eller hva som har gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
16: Men hvis dere i Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
17: Fordi at vi i hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer i skoler og sykehjem og i badeanlegg, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt i badeadministrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi i Høyre har gjort.
16: Stemmer det, Wilhelmsen?
15: Nei, altså vi ser jo, når Høyre opposisjonen har omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så er det klart at da, når vi går inn i et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så er det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje er det aller største problemet de 26 siste årene i Tromsø kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal gjøre. Men det er klart at vi er nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så vidt næringslivet er det samme. Det er ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort i 20 år. Og det er vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takta på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen i Tromsdalen og så videre. Det blir jo veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
16: Wilhelmsen, det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
15: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det er at det er muligheter for å låne i den graden man har gjort. Det er klart at når vi øker innbyggertallet fra 20 år 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 til 80 000, da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer av hender for å bidra til egenkapital, så blir gjelda for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnaden bit for mye.
16: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
15: Altså, vi er nødt til å... I mai måned så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er jeg veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er jeg veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
16: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
15: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6500 millioner. Det må vi klare. Hvis ikke, så er det ikke godt nok.
16: Men jeg hører fremdeles ikke noe svar på hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette? Hva skal kuttes?
15: Nei, altså vi er nødt til å kutte på tjenestene, det er klart at vi må gjøre, vi må se på, men vi må aldri se på, vi må aller helst se på det at vi skal jobbe annerledes slik at vi klarer de oppgavene som er nødvendige. Men et eksempel på forslag til budsjett nå, det er at man skal kutte dagsenter på Kvaløya. Hva er konsekvensen av det? Da tyter de andre inn i forhold til hjemmetjenesten. Så det er en veldig, veldig utfordrende situasjon det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliarder. Så dyre helse. Og det ser jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
16: Aksel Bo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
17: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av Robek i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
16: Så dere går ikke til valg på å kutte i

0: Men jeg tror, jeg tviler sterkt på at en kommune som satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi ut av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebattene.
1: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
2: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å se, vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig.
3: Politisk kvarter er tilbake mandag, 7:45.
4: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen. Ifølge sivilforsvaret er faren nå over. De siste dagene har Saudi-Arabia vært mål for en rekke angrep fra de iranskstøttede Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Regjeringen mener det er for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag er de tre største kjedene, som også eier grossistene, som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimeligere vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
5: Da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenester, for det er faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
4: En ny bok om prinsesse Diana skrevet av hennes bror skaper rabalder i Storbritannia allerede før den er kommet ut. Det britiske kongehuset har gått til det uvanlige skritt å slå tilbake mot beskyldninger mot kong Charles som kommer i boka, det sier reporter Sissel Wold.
6: Da Diana ble drept i en bilulykke, sørget en hel verden. Begravelsen ble fulgt av millioner. At sønnene William og Harry på 15 og 12 år måtte gå bak båren, skapte strid mellom prins Charles og Dianas bror Charles Spencer. I en bok tar Spencer et oppgjør med nå kong Charles. Spencer anklager ham for å ha sagt etter Dianas død at «vi glemmer henne nok snart». Buckingham Palace slår tilbake og uttaler at «Hans Majestet er oppmerksom på at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minner mange år etter et slikt tap».
4: Det sa reporter Sissel Wold. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Abelstor.
8: Den typen mennesker.
9: Bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
10: Jeg tror 100 millioner grader.
11: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
7: Abelstor.
13: Velkommen til den utgaven av Abelstårn, som i dag er utendørs på Jeløya, på galleri F15. Og det skal da selvfølgelig handle litt om kunst og vitenskap på en gang. Og jeg tror jeg egentlig bare setter i gang med å presentere panelet, for de trenger litt ekstra presentasjon i dag, føler jeg. Og da skal jeg starte med en liten musikksnutt her. Du rister på hodet, Jon Larsen?
14: Ja, det gjør jeg. Ja, for dette var helt uventet.
13: Ja. Dette er altså noe som heter, jeg fant i musikkarkivet på NRK, som heter Jon Larsen Opus 72, Stargazing. Og en av paneldeltakerne i dag er nemlig Jon Larsen, som startet sin karriere som billedkunstner, fortsatte som jazzmusiker, og nå er stjernestøvjeger. Var det en god oppsummering?
14: Takk, jeg tils,

0: Sorry.
1: Ja. Og så har vi også med oss en vaskeekte geolog her, nemlig Henrik Svensen, som altså geolog av fagfelt, men som har blitt kunstner i, du holdt på i hvor mange år som kunstner?
2: Jeg startet i 2019. Jeg overtok grafikkutstyret til faren min, ja. Og ble egentlig veldig grept av det.
1: Ja, så nå du både vulkanolog?
2: Ja, litt diverse innenfor geologi, berggrunn, vulkaner. Det blir sikkert litt vulkanprat etterpå.
1: Ja, og bildekunstner. Og så har vi også med oss en filosof, nemlig Kaja Melsom. Du noe kunstneraktig?
3: Nei, jeg bare en kunstnersjel.
1: Ok. Det ikke bare det. Mitt navn Torkel Lemterud. Velkommen til Abelstårn, folkens.
4: Abelstårn.
1: Kaja Melsom, vi starter med et spørsmål til deg, som går rett inn i suppa for hva det dreier seg om i dag. Hva det med naturen som gjør at mennesker finner den så vakker? Eller kanskje, hva det med mennesket som gjør at vi synes landskaper pene å se på? Det mye uenighet om hva som fin kunst, arkitektur, interiør eller til og med mennesker. Storslåtte naturlandskaper, derimot, det ubestridte vakre. Vi klatrer opp på fjelltopper for å se utsikten, stopper bilen for å ta bilder av blomsterenger, eller stiller storøyde ut av vinduet på ferga på vei over havet. Naturen rett og slett grunnleggende vakker? Eller det noe ved oss? Det evolusjonært? Stopper dyr opp for å nyte utsikten en gang imellom? Hilsen Solveig Skadenes. Kaja.
3: Takk Solveig. Først så må jeg begynne med å protestere mot at naturen ubestridt vakker. Fordi selv så synes jeg for eksempel at granskoger nitriste. Mens mange her sikkert synes at det trolskt og vakkert. Men jeg vil også komme med en annen innvending mot at naturen vakker, og det at jeg tror mennesket opp gjennom tidene kanskje ikke har betraktet naturen først og fremst med et estetisk blikk, men at det har vært mer at bonden har sett på naturen og tenkt hva kan jeg, det dyrkbar jord her, det noe tømmer jeg kan hugge? Men så tror jeg etter at kunstnerne, siden det handler om kunst i dag delvis, så tror jeg at når kunstnerne begynte å male landskaper, ramme det inn og vise oss hvor vakker naturen var, det tror jeg formet oss til sånn at vi har begynt å se på naturen som noe vakkert. Og denne tendensen har jo på en måte blitt helt ekstrem i dag, hvor folk går rundt med en mobil i lomma og leter etter et vakkert motiv som de kan dele i sosiale medier. Så det former også blikket vårt på naturen.
1: Men altså, folk syntes ikke naturen var pen før. Det var først når man begynte å male den at de syntes den var vakker.
3: Nei, jeg tror helt, og det hun spør jo også, det noe evolusjonært ved mennesket som gjør at vi syns naturen vakker, og det kan godt hende, det må en biolog svare på. Men jeg syns jo, hvis jeg først skal gå inn i spørsmålet, så det jo interessant at vi ofte trekkes mer mot sånn, kanskje skumle naturfenomener, kraftige fosser, vi står på en sånn kanten av et stup, og da tror jeg kanskje ikke det det estetiske, altså det vakre vi ute etter. Nå tenker jeg på sånn naturturismen, men mer kanskje det filosofene kaller det sublime, altså følelsen av å være i kontakt med noe som mye større og mektigere enn oss. Det sikkert, det veldig få, tror jeg, som står og ser på en solnedgang og sier, nei, dette var ikke noe særlig. Så hun har nok litt rett. Det skal gjøre noe det.
1: Bjørn Larsen.
5: Ja, nei, jeg tenker at hvis du hadde spurt en futurist for 130 år siden om hva som var vakkert, så det ville utgjort være et urbant landskap med kanter og maskiner, og altså Chaplin's Modern Times jo på en måte et uttrykk for det. Men jeg tenkte også på en annen ting. Det var et lite bispørsmål der om dyr synes naturen pen. Jeg har hørt en historie om en jerv som løp opp på en fjelltopp, den ble observert, og der satt den og så bare så seg ut, og så gikk den ned igjen. Men så måtte den opp igjen og bare sitte og se utover. Kanskje var det for å være speide etter bytte, men det kan også være for å se på utsikten.
1: Henrik Sønsen.
2: Jeg tenkte også litt på hvordan dette har forandret seg gjennom tid. Kaja var litt inne på det. Jeg skrev en bok om fjell for noen år siden, og da ble jeg også litt fascinert av det, også, den forståelsen tilbake i tid, eller å si 1700-tallet, så ble fjell sett på som veldig stygge, og utilgjengelige og farlige. Og hvordan det endret seg da innover mot 1800-tallet. Og jeg tror kanskje noe av den forandringen, så hadde forskere også en viktig rolle. For det var på slutten av 1700-tallet man dro opp på fjelltopper og begynte å måle fargen på natthimmelen, og temperatur og trykk, og de hadde med seg barometer og så videre. Og det startet egentlig en veldig stor bølge med utforskning av de høyeste, også ekstreme områdene på jorda. Og det forandret altså hvordan vi så på disse områdene, at det blir mer og mer vakre med tiden.
1: Men kan jeg spørre deg som geolog, og du er jo da ute og ser på natur hele tiden, ser du liksom det store slottet i et fjell, du, eller er du bare ned og kikker på strukturerne i steinene og sånt?
2: Altså, det er litt som å se på et maleri, for eksempel, at hvis du tar et overblikk, så gir det en særlig interessant. Så ser jeg ting på avstand er interessant. Men kanskje, særlig hvis man driver med kunst selv, så er det å gå veldig nærme og se på detaljene, om det er penselføring eller tekstur eller hva det måtte være. Så begge delene er spennende, altså avstandsblikket og detaljer. Men det er klart, altså, hva man er interessert i er jo styrer også. Da. Jeg kan stå lenge og se på en liten fjellknaus, like lenge som på et stort og flott fjell.
1: Men ser du da etter detaljer, eller synes du den er bare vakker, at det er noe estetisk?
2: Det er kanskje den er vakker fordi jeg synes den er interessant.
1: Ja, ok. Skjønner.
5: Litt med vakker, det er jo, spør en matematiker, hva som tiltrekker med en og annen formel, det er jo fordi den er vakker. Så det synet på hva som er vakkert, det kan anvendes også innen de litt hardere forskningsgrenene. Altså.
1: Men altså en brandfakkel fra Kaja Melsom her, at vi begynte å se på naturen som vakker etter at vi begynte å male den. Ok, vi går videre.
0: Abelstå.
1: Vi må nemlig introdusere neste mann her. Han har jo blitt litt introdusert allerede. Jon Larsen, spørsmålet du skal få nå, det lyder som følger. Hva er støv? Ja. Og hvordan oppstod det? Med en hilsen Lasse. Og det er jo et spesielt spørsmål selvfølgelig, men du er jo en støvmann av profesjon.
5: En profesjonell støvdriver. Hva er støv, og hvordan oppstod det? Det er jo et velsignet, åpent spørsmål. Fordi hvis vi tar inn den engre krets, altså innenfor hjemmets fire vegger, så er det jo husstøv og hybelkaniner, som jo stort sett er, vi møter oss selv i døra, det er småbiter av oss selv, det er hudceller, hår og tekstilfibre og sånne ting, noe blåser inn gjennom vinduet. Men hvis man går utendørs, så har du jo alle de geologiske prosessene med vulkanisme, og det er uhorvelige mengder småpartikler som forflytter seg rundt i verden ved hjelp av luftstrømmer. For eksempel bare fra Sahara, så er det, jeg tror det er 80 millioner tonn i året som forflytter seg vestover, og 30 millioner tonn detter ned i Amazonas og gjødsler den. På Bahamas har de sandstrender uten et eneste fjell som er erodert i nærheten. Men poenget er at disse støv er altså små, de er små partikler som er så små at de kan holde seg svevende i lufta en stund. De er mobile, og her er det problematisk med det. Det som er mobilt, det flytter seg rundt, og det gjør støv. Altså, et fjell flytter man ikke så lett fra et sted til et annet, men like mengder støv er til enhver tid i sirkulasjon. Så her har du mange muligheter til å støte på småpartikler fra andre steder i verden, hvis man gjør som meg, nemlig å lete etter støv i takrenner.
1: Ja, men det er bare for å bare ha det klart her. Din definisjon på støv, det er at det er en partikkel som er så liten at den forflytter seg. Er det det?
5: Ja, den er så liten, altså helt sånn målbart, så kan man si mellom 5 mikron og 2000 mikron, altså 2 millimeter. Hvis det er større enn det, så detter de fort i marken, og da kaller man det sand. Hvis det er mindre enn det, så holder de seg svevende, da er ikke gravitasjonen nok til å trekke det ned mot jorda, så da kalles det aerosoler.
1: Ja, og før du får lov til å sette i gang med din stjernestøv, så må jeg bare høre med om den andre geologen her er enig.
2: Ja, dette høres jo bra ut. Det jeg satt og tenkte på nå var jo, altså da kom vi inn på dette med leirepartikler også, og det er litt interessant. så leire på artikler, hvis de på en måte kan komme seg ut av leire, så blir det også til støv.
5: Akkurat. Ja, det et spørsmål om størrelse bare.
2: Ja, det det.
5: Hvis man... skal,
2: ja. Det grunnen til at jeg nevner at det en utstilling nå her på F15 med ja. om keramikk.
1: Ja.
2: Som det selvfølgelig laget av leire, og på en måte laget av støv.
1: Ja, som laget, det støv i fast form.
2: Støv i fast form. Brent støv.
1: Brent støv.
5: Men nå kommer vi inn på noe som jeg faktisk, det nok en kjepphest, jeg gjerne får lov til å gjøre i, at i bunn og grunn jo alt støv. Fordi vi kommer inn på, nå har vi vært inn på husstøvet, og vi har tatt de geologiske støvpartiklene som beveger seg rundt på jorda, men det også det kosmiske støvet. Og som man vet, utlandet større enn hjemlandet, og kosmos så uendelig mye større enn jordkloden, at mengden støv i universet helt uhorvelig. Og det går an å se på, en del av dette støvet faller ned på jorda, en del av det kommer inn på hybelen din og blander seg med hybelkaninene. Men dette også en sånn konstant flux som kommer inn mot jorda, og det har også hatt betydning muligens på hvordan livet har oppstått på jorda, og kanskje det den funksjonen det kosmiske støvet har andre steder i universet. Dette blir jo spekulasjoner, men man må jo spekulere litt.
1: Og hva er definisjonen på kosmisk støv da? Er det, altså, stort sett der ute så det mest gass, det hydrogengass, det ikke støv.
5: Nei, men det ikke bare hydrogengass, det småpartikler, altså, eller det ikke bare ioniserte partikler, det også småpartikler som opp til sandstørrelse, ja, og antagelig et kontinuum helt opp til asteroider og så videre. Men mengden av støv stor, og i kosmos så går det an å betrakte altså hele den store nattehimmelen som at det egentlig støv det, som den gangbare mynten, som valutaen i kosmos, og en gang iblant så klumper disse støvskyene seg sammen gravitasjonelt og lager et solsystem eller en galakse, og de lever sin syklus, altså sola brenner opp på kanskje 8 milliarder år, og så gir den støv tilbake igjen. Så selv, og for eksempel vår egen sol, man sier det en tredje generasjons sol, det vet vi fordi vi har både gull og uran og bly her på jordkloden.
1: Mm.
5: Det betyr at det har vært minst to generasjoner med soler som har hatt sin syklus, som har gitt støvet tilbake igjen.
1: Ja.
5: Og den tid kommer også da vår egen sol og alt som rundt oss nå skal gjøre det samme.
1: Ja.
5: Sånn at den altså selv som ateist, jeg må flashe det, mener jeg det at det bibelske utsagnet om at fra støv har du kommet, og til støv skal du bli, det veldig presist.
1: Kaja?
3: Nei, jeg bare lurer på, du sier at det handler om størrelse, altså hvorvidt, hvis det blir for stort, så blir det et sandkorn, men det må ikke bli heller så lett at det ikke kan lande. Men jeg tenkte på en annen teori, nemlig i sosialantropologien så det en dame som definerer søppel som matter out of place. Altså det at noe, for eksempel emballasje, det blir ikke kalt søppel når det ligger utenpå kjøttdeien, men hvis det ligger på stuegulvet, da det søppel. Og så tenkte jeg, det ikke egentlig noe av det samme med støv? Hvis støvet på riktig sted, da det ikke støv.
1: Inni en leirkrukke, for eksempel, eller en skulptur av keramikk.
3: Eller for eksempel, du sa hudceller, for eksempel, hvis det fortsatt ligger, den kanskje løs, men ligger på armen min, da det ikke støv, men hvis den ligger på lakene, da det plutselig støv.
5: Ja, du snakker om sted. Jeg ser det på det mer som en prosess. Altså, alt i bunn og grunn støv før eller siden. Sånn at spørsmålet når? Når dette, eller det hvor?
3: Ja, men det ikke noe med at det blir først kaldt støv når det på et sted som ikke der det kommer fra, eller hvor vi kategoriserer at det bør være? At det litt sånn matter out of place, det ikke der du skal være. Hudcellet, du skal være på kroppen, ikke på sengelakene.
5: Ja, det spørs hvem som har definisjonsmakten. Og jeg vil jo si at hvis ikke solar nebula, den støvskya som former solsystemet vårt, hadde vært tilfeldigvis stort nok på et tidspunkt, og kollapsa sånn at det ble til solarplanetene og oss, så jeg vet ikke, hvem skal vi skylde på da?
1: Og så må jeg bare legge til der da, at du en midd, så ikke den hudcellen din støv, da den mat.
3: For å komplisere det ytterligere.
1: Du, helt til slutt, nå prater vi slutt av tida her, Jon Larsen, men allikevel, du må si litt om disse her, de her mikrometeoritene og dette kosmiske støvet som du jakter på. Da. Hvor det man finner dem, og hva finner du?
5: Apropos det, hvor det? Jo, det overalt. Det 100 tonn i døgnet med kosmisk støv som detter inn på jorda, og en del av det overlever uten å brenne opp I atmosfæren, og det går det an å finne, og det forskes det iherdig på nå, på grunn av en norsk oppdagelse for 10 år siden, at det mulig å finne det overalt.
1: En norsk oppdagelse, nå det beskjeden, ikke det?
5: Jo.
1: Det deg.
5: Det stemmer. Men det I hvert fall har utløst en sånn kjedereaksjon av... hendelser I form av forsøk og eksperimenter, fordi nå får vi tilgang på dette forskningsmaterialet, og det gjør at nå I 2026 så det en håndfull publikasjoner med bakgrunn I av at man kan finne mikrometeoritter på hustak, som ellers ikke hadde sett dagens lys. Så den har plutselig gjort et kvantesprang framover den forskningen på støv.
1: En stor applaus for det. Ok, Henrik Svensen, nå det din tur til å få et fint spørsmål her. Og nå, endelig, skal det bli litt vulkaner. Hei, da dere snakket om vulkaner som prater sammen, så ble det sagt at magma blir til lava når den kommer ut I luft. Det finnes jo vulkaner I havet også som har utbrudd, og der det jo ikke luft. Fortsetter det å være magma da? Eller burde det vært sagt på en annen måte, eksempelvis at magma blir til lava når den strømmer ut av jordskorpen? Og det refereres til her fra Birgitte S., det altså en forskningsfrontprat vi hadde I vår I Abelstårn en gang.
2: Ja, altså Birgitte har rett her. Vi kan kalle det samme, selv om det renner ut da på havbunnen eller på land, så vi kan kalle det lava. Og magma altså smeltet stein som nede I jordskorpa. Så det renner ut som lava, og så størker det som en lavastrøm.
1: Ja. Så det lava da både under vann og I lufta,
2: ja.
1: Så lenge det kommer ut av jorda.
2: Men det et menn her, og det jo at en lavastrøm som renner ut på havbunnen ser veldig annerledes ut enn en lavastrøm som renner ut på land. Og forskningsmessig så det det som det interessante spørsmålet. Så rett før programmet startet så var jeg en tur ute rundt på Jeløya her. For her det jo et av Norges mest interessante områder med lavastrømmer. Det mange I publikum her som har vært og sett på disse lavastrømmene? Mange hender I været. Det bra.
1: Ganske mange. Ganske mange, ja.
2: Så det både basalter, så veldig sånn svarte lavastrømmer, og så det rombeporfyr lava, som også veldig, veldig fine med masse krystaller. Så det mye som foregår med forskning på øya her nå, både på prosjektet ute på Gullholmen, rett vest her, og så på nordsiden av Jeløya, Bile, veldig interessante øyer. Men det som interessant også at vi kan se forskjell på om en lavastrøm ranter på havbunnen eller på land. Og forskjellen ligger I hvordan lavastrømmen ser ut på overflaten. Mange har kanskje hørt om putelava. Så putelava en veldig sånn puteaktig form som lavaen kan få når den renner ut på stort vanndyp. Og veldig lett å kjenne igjen. Så det et av kriteriene. Det andre kriteriet at vann veldig effektivt å kjøle ned lavaen veldig fort. Og da... Det som da skjer at det dannes vulkansk glass. Så disse lavastrømmene på havbunnen fulle av vulkansk glass. Så obsidian kalles det ofte, for de som har hørt det.
1: Når du snakker om at det finnes her på Jeløya og rett utenfor lavastrømmer, hva betyr en lavastrøm? Det noe annet? Kan det ha lavaen komme I andre former? Kan det ha lava... oppgulp eller lava?
2: Ja, det masse forskjellige former, altså alt fra støv, ikke sant, som vi snakket om nettopp, med vulkansk aske, til fragmenterte lavastrømmer, til veldig perfekte, glatte lavastrømmer. Mm. Jeg var nettopp på Island, og det som har vært veldig vanlig der, at lavaene, altså vulkanbrudden under isbreer, og det som da skjer med når lavaen kommer I kontakt med is, da, som smelter, at den fragmenteres på grunn av damptrykk og sånt. Så da får man danne svære hauger med glassaktig fragmentert lava. Og det en bergart som har et veldig merkelig navn, hyolaklastitt. Og den har vi ikke her på Jeløya.
1: Nei, ok, men hva det som spesielt med den som her på Jeløya? Det bare fordi at det litt sjeldent å finne det I Norge, eller det noe særskilt her?
2: Der på en måte den tilhører denne geologiske regionen som kalles Oslofeltet, og her det mye lavastrømmer. Det jeg sitter og ser på nå jo den, ser en øya der nede.
1: Vi sitter altså ustørt.
2: Det Revlingen, tror jeg. Revlingen.
1: Ja, Revlingen. Ja. Okay. Mm-hmm.
2: Så fra Revlingen og nedover til Søsterøyene, så det en rekke med øyer, ganske mange av dem. Og der det også en sedimentær bergart, en konglomerat, som ble dannet ved nedbryting av disse lavastrømmene. Og det en bergart som unik i verdenssammenheng, finnes bare fra Revlingen og rett sørover.
1: Kan det brukes til noe?
2: Ja.
1: Eller blir du bare glad når du ser øya?
2: Ja, det blir jeg. Den er estetisk, den øya der også, den er fin.
1: Ja, ok, den er vakker, rett og slett.
2: Den er vakker, ja.
1: Fordi den interessant, eller fordi den estetisk vakker?
2: Den skiller seg ut fra landskapet og terrenget rundt. Den har ikke, det ikke noe trær der, så den skiller seg ut. Det er interessant. Og så vet jeg litt om den, som også er, ja.
1: Jeg må bare så høre, Kaja, synes du den vakker?
3: Ja, hvis jeg ser på riktig øy, så synes jeg den vakker.
1: Ja, vakrere enn en granskog.
3: Mye vakrere enn en granskog, okay. Ja, absolutt.
1: Jeg må bare legge til en ting her, fordi vi allerede snakket om hvordan kunsten kanskje former hvordan vi ser på verden. Og her, det kanskje ikke kunst, da, men det illustrasjoner i alle lærebøker, ofagsbøkene man hadde en gang i tida, så man jorda sånn lagdelt innover, og der det en sånn rødt felt av en helt sånn homogen rød masse som magmaen. Så i mitt hue også så har jeg tenkt at magma det er blandet sammen. Det det samme overalt i verden, men sånn det ikke altså.
2: Nei, det ikke det. Og den ofagstegningen, den er jo ikke riktig. Så, for det ikke et sånn stort lag med flytende med magma der nede i jordskorpa.
1: Ja, hvordan det da?
2: Nei, så jordens mantel, som jo på en måte det laget som ligger under skorpa, er bergart. Det bare veldig, veldig varmt og under høyt trykk, så den kan flyte litt sånn plastisk, men den ikke smelta. Men den kan begynne å smelte enkelte steder, og det gjør den jo, fordi vi har vulkaner. Men det veldig da, små volum av smelte det snakk om. Så jorden fast når det gjelder da, jordskorpa og mantel, og så den yttre kjernen, den jo flytende da.
1: Ja, ok. Så den yldre kjernen flyttende.
2: Ja.
1: Ja. Da kommer vi kanskje litt nærmere en forståelse med å oppdatere ofagkunnskapen min, merker jeg.
0: Abels tårn.
1: Du hører altså på Abels tårn, som i dag sender fra Gjerdøya og galleri F15. Og med oss så har vi filosof Kaja Melsom, geolog Henrik Svensen og stjernestøvjeger Jon Larsen. Neste spørsmål går til deg, Kaja Melsom. Er du litt misunnelig på titlen til Jon Larsen?
3: Ja. Det den tøffeste titlen jeg noensinne har hørt.
1: Ja. Ok, vi går tilbake til dette her med vår oppfattelse av verden gjennom kanskje et litt kunstnerisk blikk. Hei, Abels tårn. Forrige uke drøfta dere fargesyn, og det ble sagt at vi, filosofisk sett, ikke kan vite hvordan organismer med et annet fargesyn oppfatter verden. Men det finnes også mennesker med bedre fargesyn enn andre. For eksempel den australske kunstneren Concetta Antico. Hun har kanskje like store problemer med å forklare sin fargeopplevelse til resten av oss, som vi har med å forklare vår fargeopplevelse til fargeblinde eller helt blinde. Dette handler om både biologi og språk. For at språket skal være meningsbærende, må man ha en felles forståelse av hva et begrep eller en farge representerer. Og blir ikke da den filosofiske innstillingen at «dette kan vi ikke vite noe om» litt for lettvint? Det høres mer ut som at filosofene mangler verktøy i sin kasse, som for eksempel oversettere bruker hele tiden, skriver Jostein. Så der fikk hun en smekk på lanken til din profesjon.
3: Ja, det var en smekk. Og spørsmålet, sånn som jeg forstår det, hvis jeg skal koke det ned, kan vi egentlig forstå noe om andre dyr og menneskers fargeforståelse? og jeg må gi spørsmålstilleren rett I at det blir for enkelt å si nei, det kan vi ikke vite noe om. For det klart vi kan gå vitenskapelig til verks og finne ut, kan denne hunden skille mellom rødt og grønt ved for eksempel å gi den en belønning hver gang den velger den røde ballen og ikke den grønne, og så videre. Man kan finne ut av om andre skiller mellom farger, og mennesker kan jo fortelle selv om hva de ser. Og her kommer jo denne oversetteranalogien inn. Mennesker kan selv forklare, la oss si denne kunstneren da, som angivelig har et mer mangefasettert fargesyn enn oss. Kanskje hun ser to forskjellige grønnfarger, der jeg bare ser to helt like grønne flater. Da kan hun forklare meg ved hjelp av andre begreper, at for henne så bilde nummer en mer syrlig og mer frisk enn den andre for eksempel, ikke sant? Vi kan forklare hverandre med ord hvordan vi opplever forskjellige fargenyanser. Men, og så langt vil jeg gi spørsmålstille rett I at det blir for lett å si at dette kan vi ikke vite noe om, for vi kan snakke om det, og vi kan gjøre undersøkelser. Men språket har en grense som gjør at filosofen likevel har rett. Fordi vi kan, jeg kan forklare dere så mye jeg vil om å skrive en roman om mitt fargesyn, og dere kan sikkert lære dere mye om hvordan jeg opplever verden I farger, men dere vil aldri kunne se fargene sånn som jeg ser dem, ikke sant? Så det på en måte sant at vi kan ikke vite noe om hvordan andre mennesker ser farger eller andre arter. Vi kan vite noe, men vi kan aldri se det de ser. Og det kan være helt annerledes selv om vi bruker de samme ordene. Ikke sant? Så vi kan aldri være sikre på at når du og jeg peker på rødt og sier rødt og enige om at det rødt, så kan vi ikke være sikre på at vi ser og opplever det samme. Så den usikkerheten der.
1: Ja, og der kan det kanskje både være noe litt biologisk, altså hvordan vi kodet I hjernen som gjør at vi sanser det ulikt, men det kan også kanskje være hva man har av assosiasjoner til en farge også, sånn opplevelses, hva setter I forbindelse med?
3: Ja, hvordan vi opplever en farge har nok med hva vi for eksempel har opplevd tidligere, hva vi assosierer en farge med. For eksempel kan noen synes at hvitt og grått veldig sterilt, kanskje de har hatt et lengre sykehusopphold og forbinder det med de sterile veggene på sykehuset. Så sånn sett så blir fargeopplevelsene våre formet av både opplevelser vi har, assosiasjoner vi gjør, men også teksturen på ting, hvordan vi, hvis vi tar på noe, så kanskje det ser også annerledes ut hvis vi, for eksempel en hvit ullgenser vil fortone seg ganske annerledes for meg enn en hvit sykehusvegg. Men det jeg skulle si, siden vi nå skal snakke om kunst, at selv om vi ikke kan se det andre ser, vi kan ikke oppleve verden sånn som andre opplever den, så det jo nettopp dette gapet mellom våre private erfaringer av verden som kunsten prøver å tette, tenker jeg. At kunsten prøver kanskje å formidle, la oss si en musiker har en erfaring som veldig vanskelig å forklare med ord, så prøver musikeren å formidle det gjennom musikken. Eller bare for å ta også en kunstner, en ordkunstner, altså en som skriver en roman, det jo et forsøk på å formidle en erfaring som liksom ikke kan formidles bare sånn ved oss gjennom å si sånn og sånn var det, og så stor var avstanden mellom det og det. Altså, man kan ikke formidle det I et vitenskapelig språk, man må bruke det kunstneriske for at den andre skal nærme seg opplevelsen, altså den private opplevelsen. Ja.
1: Jon Vassen, du sitter og nikker på hjørnet her.
5: Ja, jeg lytter på dette, og det veldig mye klokt. Det en konflikt I dette som man kan spore tilbake til konflikten mellom Isaac Newton og Goethe, hvor Isaac Newton var den som spalta sollyset I fargespektret og forklarte vitenskapelig hva frekvensene og hvordan man måler farger rent sånn mekanistisk eller vitenskapelig, men så kom en reaktion fra Goethe rett etterpå, hvor han mente at nei, men farger har også en mening. Og da ble han talsmann for det som har vært den kunstneriske tradisjonen, som har vært, den jo 1000 år gammel, hvor man i den vestlige kulturen har tenkt at blått, det signaliserer ditt, rødt og så videre, at farger har en betydning som er symbolsk, i tillegg til, og selvfølgelig assosiativ, i tillegg til den rent målbare. Men der er det, det er en reell konflikt, og det er ikke noe sånn at den ene eller den andre av de har rett. Men det er også en annen greie som har en analogi til musikk, nemlig at det er ikke så lenge siden musikk ikke hadde noe med følelser å gjøre, men som at det var en vitenskapelig gren, hvor man målte frekvenser og var egentlig fornøyd med det, og var like glad i musikk. Men så kom det romantikerne og satte ord på at å, det er jo både melankoli og det er glede og sorg her.
1: Og det høres ut som romantikerne får ansvar for alt vår estetiske.
5: Her igjen, ja, her også.
1: Ja. Henrik?
2: Altså, jeg minner meg at jeg sitter og tenker på geologi nå, når dere prater.
4: Ikke skade.
2: Men det fordi at når jeg ser på bildekunst, så ser jeg ofte på og tenker på pigmenter. For eksempel hvitt, ikke sant? Eller blått, eller hva det måtte være. Og veldig mange pigmenter er basert på mineraler.
1: Er det sånn du tenker når du lager din grafikk også? Tenker du på pigmentene? Liksom, hvor kommer den her fra geologisk sett?
2: Jeg tenker i hvert fall på hvor skinnende de er, ikke sant? Eller hvor dype de er i tonene, men også litt hvor de kommer fra, som er et interessant tema, om det er lampesvart eller beinsvart, eller hva man måtte bruke. Men noe som er spennende er liksom at altså det er mange måter å lage pigmenter på, og så blander man selvfølgelig oljer og sånt for å få til å bli oljemaling. Eller sverte, men er det så hvilke mineraler brukes og hva er sammenhengen mellom farger og pigmentfarger?
5: Det henger sammen med alt.
2: Alt henger sammen med alt. La oss ta titanhvitt er jo veldig det alle har hørt om. Før så brukte man kanskje blyhvitt eller sinkhvitt, men da er det titanhvitt, og da er vi store på Norge, vi har mye gruver og sånt på det.
1: Titania på Vestlandet for eksempel.
2: Det er et kritthvitt mineral som er titandioksid, men når du ser på det mineralet så er det nesten svart og skinnende. Hvis du tar det svart og skinnende med mineralet og knuser det, så blir det altså kritthvitt. Nesten magi.
1: Ja, sprøtt. Men jeg bare griper fatt i noe Kaja sa her i stad. Fordi jeg pratet med Per Brodal, en av våre panelanter her, og han hadde vært veldig interessert i, fortalte han, å vite hvordan blinde mennesker opplever verden. Så han hadde spurt hvordan de opplever farger, hadde han intervjuet noe, og da var det flere som hadde oppgitt det at de forbandte da med andre sanser som man hadde, ikke sant? Så den ene hadde sagt at rødt, ja, da det forbandt hun med smaken av jordbær. Fordi det hadde hun visst at et jordbær, det er rødt. Så det er kanskje en sånn oversettelsesmekanisme igjen da, hvor man setter en følelse på ting som man kanskje egentlig ikke har helt begrep om.
3: Ja, det er jo sånn en oversetter ville jobbet. La oss si vi ikke hadde noe ord for, altså det er jo mange nå kommer jeg bare på for eksempel på fransk så tror jeg faktisk ikke det finnes noe ord for å være jålete. Det er jo veldig rart i og med at franskmenn er så jålete. Men en oversetter, ikke sant, hvis man skal forklare noen hva noe er, så må man jo vise til andre sanser eller opplevelser som man kan knytte det til. Sånn er jo hele språket. Så det er vel fordi, altså hvis du er blind og er blitt fortalt at jordbæret er rødt, så assosierer du jo rødt, ja det er jordbær. Men dette sier jo nettopp, ikke sant, hvis du dette bekrefter jo også at vi har forskjellige opplevelser med de forskjellige fargene, avhengig av hva vi assosierer dem med. Hvis jeg har opplevd et blodbad, så kanskje jeg opplever rødt, ikke som noe varmt eller søtt eller hyggelig i det hele tatt, men som noe grusomt skremmende.
1: Siste spørsmål, det går til deg, Henrik, fordi at jeg vet at du har vært med å starte opp et slags stipendordning på Universitetet i Oslo, hvor kunstnere får lov til å komme inn og jobbe sammen med forskergrupper for å uttrykke noe. Er det en slags sånn oversettelsevariant som Kaja er inne på her? Eller hva er det man vil?
2: Ja, det er kanskje altså, handler om hvordan man ser verden, og vi som jobber med natur, om vi er naturforskere eller kunstnere, vi ser jo etter bestemte ting og overser kanskje andre ting. Så det jeg var med å starte på Blindern, det kalles realkunst, så jeg rett og slett sånn jeg har ordning for å gi stipend til kunstnere og jobbe med forskjellige forskningsgrupper da, på Universitetet i Oslo. Ordningen går veldig bra, det mye interessant som skjer der, men selve ideen liksom ikke at vi skal, det ikke noe vi skal på en måte nødvendigvis produsere eller vise til, men det mer de møtene som interessante mellom kunstnere og forskere når de ser på de samme fenomenene kanskje, men fra veldig forskjellige vinkler og ståsteder, og hva som da skjer i det møtet.
4: Hva skjer da?
2: Ja, det akkurat det varierer jo med, fra person til person, men det kan være aha-opplevelser, det vet jeg noen har hatt. Det kan være altså både fra forskernes side, men også kunstnernes side. Det kan være, noe kan være altså knyttet til problemløsning hos kunstnere som jobber med materialer som for eksempel mugner. Så jobber de med forskere for å finne ut av hvordan unngå akkurat det. Så det er på en måte, vi er veldig vant til å måle og sant, kvantifisere resultater i forskningen og impact og alt det der, men den ordningen her på en måte ikke impact-orientert, men mer skal si, knyttet til helt andre aspekter av det å forske. Så undring, tenke på en annen måte, samarbeide.
4: Det var veldig vakkert. Vi må få en applaus for det. Og så skal Jon Larsen få et siste ord i denne diskusjonen her, men du må være litt kjapp.
5: Skille mellom kunst og forskning er kunstig, og at det er to sider av samme sak. Som forsker så er man helt avhengig av fantasi og forestillingsevne for å kunne komme videre, eller så bare repeterer du gamle data. Som kunstner er du nødt til å ta et dypdykk i empirien. Du må lære deg verktøy du skal benytte deg av for å uttrykke noe som helst, og det er grunnforskning.
4: Fantastisk. En applaus til.
0: Abelstårn.

0: Vi innleder neste spørsmål med litt musikk som innsender har laget selv. Fordi vi har fått et spørsmål fra Gunnar fra Magnolia Jazzband, og han skriver som, eller det, ok, det han faktisk skriver, det som prosiell musiker og ordblind. Hvordan musiker spiller i sammen når det gjelder jazz uten å forstå språket? Det han, det et poeng med ordblindheten nemlig, så vi, derfor tok jeg med denne, det her, så kan vi ta oversettelsen også. Hvordan kan jazzmusikere spille sammen uten å forstå språket? Hilsen Gunnar fra Magnolia Jazzband. Jon Larsen, du jazzmusiker.
1: Ja, jeg har en mørk fortid i jazzen, men for å forsøke å besvare det spørsmålet som innsender kommer med, så må jeg synse en del. Fordi altså rent sånn språklig har jeg måttet bare google og lese meg opp på hva er egentlig språk. Og det jazzen har, som, eller som skriftspråket har, som ikke jazzen har, eller musikk ikke har, det jo en helt fastsatt syntaktisk system som gjør at man kan ha meningsinnhold helt konkret. Her et glass... La oss sette det dit, for eksempel. Det kan man ikke uttrykke. Det blir en annen type kommunikasjon. Dessuten så jazz, i likhet med all annen musikk, hovedsakelig en muntlig tradisjon. Det klart vi har notasjonssystemer, og det har vært brukt veldig lenge, men man lærer, det som med språk, med altså, snakkespråk, at man lærer jo ikke å lese grammatikken, og så begynner å snakke. Man babler i vei og lærer seg å snakke, og så kan man eventuelt øke på med å lære grammatikk og analysere hvordan tingene henger sammen, og sånn det også i musikkens verden. Og notasjon i så måte hovedsakelig en utvidet hukommelse.
0: Så man trenger ikke å... jeg vet ikke om man kan kanskje være ordblind på noter også, da, men det spiller egentlig ikke så
1: rolle. Det vil jeg tro, på samme måte som noen kan ha dyskalkuli, altså metall. Men når det gjelder spilling, som jo i høyeste grad eller kan være kommunikasjon, hvis man har flere, ikke bare spiller solo, så det er jo et stort sett av, hva skal man si, tradisjonelle virkemidler. Man har utrop og svar, man har uventede hendelsesforløp og overraskelser, elementer og overraskelser. Kunsten skal være alt annet enn, den kan være alt, men ikke kjedelig. Så overraskelser må man legge inn. Men det at en ordblind kan kommunisere velfungerende innen for eksempel jazz, vil jeg heller snu på det og si at ordblinde ofte har øvd opp, da kompensert med mye hukommelse og forståelse på å lære seg ting muntlig, bare med å gjenta ting. Og det kan komme veldig godt med i jazz-sammenheng.
0: Men vil du si da, at hvis, ja, for det var jo veldig godt poeng det du hadde der med at man lærer jo ikke grammatikken først, og så begynner man å snakke. Man snakker først, og så
1: hele kan
0: man...
1: Poenget.
0: Ja. Lærer vi musikk på feil måte? Altså hvis man starter et skolekorps sånn, så starter man med å lære noter, og så skal man spille dur.
1: Ja, jeg mener svaret ja, kort og greit ja. Begynn med å spille... Jeg har hatt mange år sammen med sigøynere, og der begynner man i ettårsalderen med å lage små treimitasjoner av instrumentene, og så sitter de og gjør bevegelsene lenge før de begynner å lage lyd. Og da begynner man med, ikke sant, og så baller det på seg. I 6-årsalderen kan de spille brukbart, 10-årsalderen de fantastiske.
0: Kaja, har du noe innspill på dette her?
2: Ja, jeg synes dette er et veldig godt eksempel på at forståelse er mye bredere enn språklig forståelse, altså, og kommunikasjon. Det er veldig mange ting vi mestrer som vi ikke kan sette ord på, for eksempel bare det å gå, eller å danse, ikke minst. Det jo mer kommunikativt, hvor man liksom må kommunisere med den man danser sammen med. Og der ligger det jo også en forståelse, på samme måte som i jazz, hvor man må svare, liksom, finne ut hva skal jeg respondere på dette med. Nei, så jeg synes bare dette var et godt eksempel på at vi må ikke glemme at forståelse og kommunikasjon er mye mer enn språk.
0: En skriftspråk i hvert fall.
2: En skriftspråk og talespråk. Ja, du kan kanskje kalle musikk og dans for språk. Ja, det må du gjerne velge.
0: Ok.
3: Pavelstorm.
0: Las nettopp ei bok fra 2006. Enden nær av Henrik Svendsen. Boka tar for seg store naturkatastrofer fra mange deler av verden. Mellom annet skriver han om et utbrudd av vulkanen Toba for 70 000 år siden. Den la et askelag på 6 meter over India. Han siterte Stephen Ambrose, som hevda at det bare var 500 til 1000 fruktbare kvinner att på jorda. Dette synes jeg hørtes svært ut. Kan det være mulig? Dette må Abelstårn ta tak I. Helsing Ellen på Ulefoss. Ok, så dette, hun ville egentlig kanskje ha at noen andre skulle kritisere din bok, Henrik Svendsen,
3: Ellen på Ulefoss her.
0: Men,
4: ja, flaks at jeg her I dag da.
0: Så, hva vil du si I dag? Hva det det handler om?
4: Ja, dette handler egentlig om menneskets utvikling og genetisk modellering, som ikke jeg kan noe særlig om. Men de som driver med det mener jo at mennesket har vært, I tidligere tider, veldig få igjen. Slik at genetiske variasjoner har vært mye mindre. Og grunnen til da at det har vært veldig få mennesker igjen, har da mange knyttet opp til en eller annen miljøkatastrofe eller vulkanutbrudd. Og det var det som jeg da brukte I denne boka mi, siterte den type forskning. Fordi for cirka 70 000 år siden, så mener noen at det var en sånn slags genetisk flaskehals, da, at det må ha vært mange som, mennesker som døde på den tiden og få igjen.
0: Og da nedi 700 til 1000?
4: Ja, kanskje så få, og at de som da overlevde befant seg I Afrika, og så migrerte de ut videre, så dette brukt også I sånne menneskemigrasjonsstudier. Men så kom vi da til grunnen til at dette ble foreslått, var jo at det var et enormt vulkanutbrudd, som skjedde omtrent på samme tid, og cirka 70 000 år siden. Og det liksom ikke hvilket som helst vulkanutbrudd, det det største vulkanutbruddet på jorda de siste 3 millioner år. Og så utbruddet skjedde på I Indonesia, på Sumatra, og vulkanen heter Toba, og eksplosjonen etterlot seg et krater som var 100 kilometer langt og 30 kilometer bredt. Så et enormt krater med vanvittige mengder av støv og partikler da, som ble slynget ut av atmosfæren. Og da sa mange, ok, det må ha ført til en global nedkjøling, og dermed en katastrofe, og dermed utryddelse av veldig mange mennesker. Så det var status på den tida, og I dag så vet jeg at dette mest sannsynlig feil.
0: Aha! Så, ok, så du kan kritisere denne forfatteren Henrik Svendsen for at han kanskje var litt kjapp der?
4: Ja, men jeg brukte jo bare. Ja, så det går på, altså, det var et veldig, veldig stort utbrudd. Altså 2800 kubikkilometer med materiale ble slenget ut I lufta. Men det ikke støv alene som kan føre til en global nedkjøling, det ikke nok. Det da svovelinnhold, altså svoveldioksid, som da slynges ut I atmosfæren, eller stratosfæren, og reagerer med vann og danner små dråper med svovelsyre, og det kalles aerosoler. Så Jon var inne på det så vidt I stad og sånn. Og det disse som reflekterer stråling ut igjen I verdensrommet og skaper en nedkjøling. Men så greia at innhold av svovel I dette vulkanen eller magmakammeret var for lite, mener man. Det kan ikke ha ført til kanskje maks 1 grad kaldere I en periode på 10-15 år, men ikke noe mer.
0: Ok, så det var bare en sånn sammenheng her, eller sånn sammentreffet tid som var så fristende å skrive om.
4: Ja, og der vi ved generelt problem eller utfordring, altså vi som driver med forskning, når noe sammenfaller I tid, så det veldig lett å tenke, aha, det må ha vært en årsakssammenheng, men sånn det, jeg skal si dessverre, ikke alltid. Okay.
0: Det ikke noe tilsvarende vulkaner som ligger og bobler og venter på å bli like svær som den der for 70 000 år siden?
4: Jo, det jo alltid det. Men akkurat hvor det neste kommer, det vet man ikke. Det jo, det siste utbruddet var vel, ja, Toba jo et av de siste store utbruddene. Vi vet jo også at det supervulkaner, da, som disse vulkanene kalles, I Europa. Så rett utenfor Napoli så det en veldig stor en, kan bli flere I. Japan eller flere, Indonesia selvfølgelig, og så gjelder også I USA. Men når disse utbruddene kommer, det det ingen som vet.
0: Ok. Men da får vi rett og slett bare si at det veldig godt observert av Ellen på Ullefoss.
4: Absolutt. Ja.
0: Veldig bra.
4: Fortsett å lese bøker.
0: Ja. Og takk for erataen. spørsmål som jeg vet at du har gledet deg enormt til, Jon Larsen.
1: Du verden.
0: Hei dere. I en påtvungen forelesning av min lærermor som forbereder seg til å undervise om forhistoriske dyr, dukket følgende spørsmål opp. Mellom Big Bang og de første livsformer her på jorda så gikk det noe sånt som 3-4 milliarder år, avhengig av hvor høyt man legger lista for livsformer. Var alle atomene, som i dag utgjør all organisk masse her på jorda, hele denne perioden? Og hvor var disse atomene før livet oppstod? Vi prøvde å plassere karbonet, men innså at alle forstadiene som vi visste om, som olje og kull og jord, er biprodukter av tidligere liv. Og til slutt, er det mulig å anslå den totale massen av organisk materie her på jorda?
1: Ja, alt kom jo fra et sted, og han er jo, innsenderen er jo inne på noe vesentlig når det gjelder livet på jorda, nemlig karbonet, som er i en særstilling i kjemien. Og hvis vi tar et tilbakeblikk på hvordan alt har oppstått, så er jo den rådende teorien er Big Bang. Det oppstod de to, kanskje tre første grunnstoffene, og de klumpet seg sammen og ble til soler, og de brant fort ut, og de kollapsa og ble til litt tyngre grunnstoffer, så fikk du opp til, kanskje opp til jern, og så videre. Og etter hvert så var de, disse litt tyngre støvskyene klumpet seg sammen, kanskje ble til supernovaer, og når de kollapser, så vrenger de seg ut og lager enda tyngre atomer. Vi vet jo at, igjen, vi har i vårt nabolag hatt supernovaer, fordi vi har disse tunge grunnstoffene som bly og uran.
0: Jeg ser du sitter og fikler med gullringen din.
1: Ja, det gjør jeg rett som det er. Og men når det gjelder...
0: For det kommer fra en supernova, eller det kommer kanskje fra nøytronstjernekollisjon eller noe sånt?
1: Nei, det kan være en nøytronstjernekollisjon. Jeg vet ikke hva som er morsomst å observere. Men det er, altså, helt konkret så kan du i hver eneste takrenne, dette er en digresjon, finne platina fra supernovaer i takrenna. Jeg skal gjøre et forsøk etterpå. Men tilbake til saken. Karbon er i en særstilling, og den lages i dette har med døende stjerner å gjøre. Altså, karbon er ikke nødvendigvis, eller det er ikke det hele tatt, fra foregående liv. Det er ikke biogent. Dette er ren kjemi. Og når disse mellomstore stjernene, eller de er mye større enn vår egen sol, de røde kjempene, når de har gått gjennom sin syklus, fyrt av det de har av drivstoff, og ikke har mer igjen, så kollapser de og vrenger seg ut, og da skjer det noe rart. De må være en helt bestemt størrelse, det er sånn Goldilocks-greie, ikke for liten og ikke for stor. Hvis de har den rette størrelsen, så skjer følgende. Hydrogenene er for lengst klumpet seg sammen til helium, altså to hydrogener blir til en helium. Og hvis du har to helium, og så kommer det tredje, med en helt bestemt temperatur og energinivå, så kobler de tre seg sammen. Da blir det til karbon. Så det er kun i en døende rød kjempe at karbon, og det slynges ut når stjernen har taket for seg, og da skjer det møter mellom andre molekyler, andre atomer ute i verdensrommet, og vårt egen solar nebula må tydeligvis ha hatt ganske mye karbon, fordi vi har, hva var det geolog Henrik Svensen sa her i stad, 99% av karbonen holder på jorda, den ligger inne i geologien.
0: Du kan jo utdype, Henrik.
4: Ja, altså, når det gjelder grunnstoffer og hvor det finnes, og hvor mye som finnes av det, så er det et veldig interessant tema, altså. Og da har jeg noen fun facts, hvis jeg kan kalle det det. Så hvis vi kan da se på massen av karbon, altså i biosfæren så er det vel, altså på overflaten av jorda så er det cirka 550 milliarder tonn karbon, altså gigaton karbon. I havet så er det jo mye mer, 30 000 gigaton hvis jeg ikke husker feil. Men hvis vi ser på bergarter, altså den karbonen som er lagret i bergarter som tidligere har vært havbunn for eksempel med alger eller kulleier og alt det der, så er vi oppe i 15 millioner gigaton. Og da har jeg enda ikke tatt med kalksteiner og den uorganiske delen av karbonet.
0: Ok, men disse som har vært sånn sedimentert bergarter, det kommer jo fra organisk liv.
4: Ja.
0: Ja,
4: Så det er organismer som har levd I havet tidligere, som har falt ned til bunnen etter at de døde, og så blitt en del av det geologiske kretsløpet I for eksempel skifre eller kalksteiner. Da.
0: Ja. Men hva med det som ikke har vært innom noen biologiske livsformer da? Det mye?
4: Det et godt spørsmål.
1: Altså, det spørs hvilket tidsperspektiv du bruker, fordi I utgangspunktet har alt kommet fra kosmos, og det detter ned 100 tonn I døgnet, en sted mellom 4-15% av det karbon, sånn at vi får et tilførsel på en 4-15 tonn I døgnet, og det har vært noe I 4 milliarder år. Men en annen side av dette at jordas geologi ekstremt eksotisk, fordi vi har platetektonikk og vulkanisme. Det har jo ingen andre kjente himmellegemer. Og derfor stein, alle disse mineralpartiklene som drysser ned fra verdensrommet, de så ensarta. Det er 20 forskjellige mineraler underdrevet, mens på jorda, vi har 5500, og det nyeste heter Jon Lars Nitt for øvrig, men det en annen sak.
0: det sant?
1: Ja.
0: Ok, Jon Lars Nitt, det høres ut som Donald Litt.
1: Ja, det ligner. Men I hvert fall, det vi skal si til spørsmålstilleren, at I utgangspunktet så kommer karbonet ikke fra tidligere liv, altså biogens, men det laget I døende røde kjempestjerner.
0: Men bare tilbake, jeg må høre med Henrik Svendsen her igjen. Altså, det mye karbon midt inne I jorda også, som aldri har vært på sett dagens lys?
4: Ja, det nok det karbon, selv i jordens kjerne så er det karbon, selv om vi vet veldig lite om det. Men hvis vi tar tak I det som I jordskorpa og på en måte lager under, altså mantelen, så det en del av et kretsløp, ikke sant? Som jorden nevnte platetektonikk. Så mye av det karbonet som kommer ut som CO2 I vulkanoppbrudd, har kanskje hatt sin opprinnelse som alger I havet, som har falt ned på bunnen og fulgt med disse kontinentalplatene ned I dypet og smelta.
0: Men de første organismene som begynte å skulle benytte seg av karbon da, for å bygge organismer, de hentet det bare fra stein da?
1: Dette her det en rykende fersk forskning fra forrige måned, hvor de har sett på hva som skjer når kosmiske støvpartikler detter ned I vann, gjerne I nærheten av en varm kilde, altså en sånn smoker. Det oppstår spontane protocelledannelser med nanorør som forbinder dem, og jeg har en mistanke om at dette et skritt videre I retning til å forstå hvordan livet har oppstått på jorda.
0: Fordi det jo ikke noe tvil om at I løpet av de senere årene så har man sett stadig mer organisk materiale ute I rommet, altså organisk, det betyr altså karbonbasert molekyler av en viss kompleksitet, uten at det betyr at det kommer fra liv da.
1: Nettopp.
0: Nettopp, ikke sant? Senest så pratet vi I forskningsfronten nylig om at man hadde oppdaget en sukkerart ute I det interstellare rom, som da det samme sukkeret som man finner i bringebær. Ok, det noen som har noen siste ord her? Da tror jeg vi avslutter. Tusen hjertelig takk til alle publikum som kom hit til Jeløya og Galleriet F15, og takk til

0: Abelstårn I NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
1: Her NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at landet forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling I neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, det sier Hilmar Mjelde, som professor I statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
2: Det ingenting som tyder på at Danmark I få seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Jeg vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så det kanskje lite nytt, eller I hele tatt lite substans bak den overskriften. Så I alle hovedsak kan det her være egentlig bare en oppsettelse av det rammeverket som allerede foreligger I dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affær. Det det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
1: I Tromsø begynte det å brenne utenfor en bilforhandler I natt. Brannen skal ha startet I dekkreola utenfor forhandleren, og det var fare for spredning, sier operasjonsleder I politiet, Mari Rasmussen Sagen.
3: Et par kjøretøy også tok fyr. Det var mye røyk på stedet, men nå melder brannvesenet at de har kontroll.
1: Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I dag blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
4: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget I Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
1: For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever I Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene I Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede I 2016 ifølge National Geographic, men først nå identifisert som en egenart gjennom en studie I tidsskriftet Current Biology. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: De mener selv at de mer katolske enn paven, bokstavlig talt. Nå har de konservative herrene i St. Pius den 10. broderskapet blitt utestengt av den katolske kirka, nettopp av pave Leo. Men hva betyr denne ekskommunikasjonen? Og hva har broderskapet med Europas ytre høyre å gjøre? Og så, hvem egentlig Kamzy Gunaratnam? Norges nye samferdselsminister deler sitt indre kompass med oss. Og du lytter altså på fredagens kompass i NRK P2, programmet som bruker den tiden det tar å prate om de store spørsmål i livet. Mitt navn er Pål Plassen. Det handler om St. Pius det 10. brorskapet, og i sommer utnevnte de her, som da er et katolsk brorskap, på egen hånd ut 4 nye biskoper til organisasjonen sin. Siden det bare er paven som kan utnevne biskoper innen den katolske kirken, så kom det en reaksjon fra Vatikanet, og det ganske snart. Alle biskoper og prester i brorskapet, omtrent 700 personer på verdensbasis, er ekskommunisert fra den katolske kirken. Hva innebærer det å bli ekskommunisert, og hvorfor viser flere politikere fra ytre høyresiden i Europa interesse for denne organisasjonen? Det skal vi svare på nå i den siste halvdelen av Kompass. Vi har med oss Torbjørn Holt, som er pater i den katolske kirke. Velkommen til Kompass, Holt.
1: Takk skal du ha.
0: Fortell oss,

0: Så først, hva Sankt Pius den tiende brorskapet?
1: Dette en kirkelig gruppering som ble grunnlagt i 1970 av en fransk erkebiskop som het Marcel Lefebvre. Og grunnen til at dette ble grunnlagt var at det var en gruppering av ganske tradisjonalt sinnede geistlige. Han var selv en fransk erkebiskop som reagerte på beslutningene i det store kirkemøtet på tidlig 60-tall som ble kalt for det andre Vatikankonsilet, foregikk fra 1962 til 1965 i Roma, og der ble det gjort en god del vedtak som på mange måter moderniserte kirken, og som en konsekvens av disse vedtakene så ble det også utformet en ny liturgi for kirken som ble kunngjort i 1969 og utgitt i 1970, hvor det da også ble mulig å feire den liturgien på folkespråken, altså ikke bare latin. Og dette, summen av dette førte da til at disse brøt ut. Og grupperingen ordinerte i 1988 fire nye biskoper, to av de hadde dødd siden, og i år, i sommer, så ble det da ordinert ytterligere fire biskoper, og dette var i strid med det som var politikken fra Vatikanet, altså skal en biskop være lovlig vigslet eller ordinert, så må det være en direkte mandat fra paven, og det skjedde ikke i dette tilfellet, og det altså grunnen til disse ekskommunikasjonene.
0: Men kan man kalle de her en utbryterorganisasjon, eller en slags protestorganisasjon?
1: Ja, det kan man vel i og for seg gjøre.
0: Og etablerte seg i Schweiz, hvorfor det?
1: Det var det som ble en naturlig base for dem, men de opererer for så vidt nå over store deler av verden. Det er ikke noen sånn stor gruppering, for dette består jo hovedsakelig av prester. Det er vel i vår, så var det 730 prester cirka. Så hadde de noen religiøse søstre, altså nonner, 245 etter tallen i fjor, i år, og 144 religiøse brødre, og så har de da en del prestestudenter som opererer i blir trent i fem ulike seminarer rundt omkring, det en 260 av de cirka. Så totalt er det en 1400-1500 medlemmer. I tillegg til det så feirer de jo messer som ganske mange går på, og eksakte tall der er jo fra noen 100 000 til kanskje bortimot en million på verdensbasis. Så i forhold til den katolske kirke som er 1,4 milliarder medlemmer, så er jo dette en ganske liten gruppering. Men de
0: har fått mye.
1: De har fått mye, de når ut relativt mange, særlig en del som er opptatt av tradisjon og ting som er gammeldags. Mm.
0: Men nå tok de altså da og utnevnte nye biskoper, fire nye for å sikre fremtiden, og det fikk de rett og slett å koke over for paven, stemmer det?
1: Jeg tror Leo er en relativt sindig mann, så jeg tror ikke koker over er den beste beskrivelsen, men det som teknisk sett skjedde, en ekskommunikasjon kan enten initieres direkte av Vatikanet, aktivt. Det andre som kan skje er at hvis du foretar deg bestemte ting, og en av de tingene er jo å ordinere en biskop uten pavens tillatelse, så ekskommuniserer du på en måte deg selv. Og det er jo det som skjedde her. Og dette visste de godt, og dette advarte paven imot før det skjedde. Flere ganger han innstendig oppfordret de til å ikke gjøre dette. Så gjorde de det likevel, og så det som skjedde etterpå var jo at Vatikanet på en måte bare trakk konsekvensene av en handling som de da selv hadde initiert.
0: Men hvorfor er det så viktig for Sankt Pius det tiende brorskapet å holde på til en egen orden? Altså, de fikk jo egentlig en utstrakt hånd fra pave Benedikt for noen år tilbake om å komme inn i varmen igjen, stemmer ikke?
1: Jo, det som skjedde var at i 2009 så ble ekskommunikasjonen av de fire biskopene som ble ordinert tidligere i 1988, den ble opphevet av pave Benedikt, og han ønsket nok å rekke ut en hånd og forsone seg med denne grupperingen, men de har vist liten interesse til det, så langt jeg kan se. Og det som var kontroversielt omkring denne ekskommunikasjonen var at det viste seg jo i etterkant at den ene av disse, biskopen Richard Williamson, hadde fremstått som en holocaust-fornekter og var nok en noe problematisk skikkelse. Han er død nå siden, og før disse bispevielsene i sommer, så var det to biskoper igjen. Og de har de har gjort noen forsøk på dialog med Vatikanet, men det Vatikanet har sagt tidlig er at dere må gjerne snakke med oss, men det står ikke på agendaen å diskutere en endring av andre Vatikankonsil. Vatikankonsilet er et økumenisk konsil som samlet flere tusen biskoper, og som har da gjort vedtak som senere godtatt av pavene. Det betyr at det er den høyeste autoriteten i kirken, og det kan man ikke forhandle om. Mm. Og spørsmål som knytter seg til religiøs frihet, økumenikk, det vil si forholdet til andre kristne trossamfunn, det med forholdet til den moderne verden, det står ikke til diskusjon sånn sett. Du kan ikke endre de konsilvedtakene.
0: Men du kan jo ikke bare utdype litt, hva er det med det her broderskapet, Sankt Pius den 10. broderskapet, hvor er det de skiller seg holdninger fra Vatikanet? Vi omtalte det jo som mer tradisjonsbundne, konservative, utdyp det litt.
1: Altså hvis du, det som får mest fokus, det er jo det som ofte beskrives som den latinske messen, og det er et ganske upresist begrep, fordi at det kan ligge ulike ting i det. Det de sikter til, det er jo da den gamle messen som knyttes til Tridentinerkonsilet, som var et reformkonsil på 1500-tallet etter reformasjonen. Og den fikk en ny utforming i 1962, og det er den messen de ønsker å fortsette å feire. Etter konsilet så ble messen revidert, messeordningen ble revidert, og det har skjedd mange ganger før, og den bestemte liturgien de foretrekker, den finnes nå i en revidert utgave, som er altså det som kalles for den nye messen, som da ble da publisert i 1970, og som da siden kom i oversettelser til mange ulike språk, og det er den messen vi bruker i hovedsak her i Norge. Og jeg ville tro at av alle de messer som feires i verden, og katolske messer, så er det kanskje 1 promille eller så, som bruker den gamle ordningen. De aller, aller fleste altså, bruker da den nye ordningen, og det er det som brukes i de aller, aller fleste messene også her i Norge. Vi har fortsatt mulighet til å feire den gamle messen, og det skjer i noen utstrekning. Her i Oslo skjer det i Sankt Josef kirke i Akersveien hver søndag, og det er tillatt å gjøre, men det er ytterst få som går på det. Den nye messen, den fra tidlig 70-tall, den kan også feires på latin, og det er latin som er grunnspråket, men den finnes også i oversettelser. Så derfor å snakke om den latinske messen, det er litt forvirrende.
0: Du, vi har også med oss utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, Simen Ekern, passende nok for anledningen fra Roma. Og du har også fått interesse for det broderskapet som ofte ble omtalt som SSPX, og fulgt med på denne biskopordinasjonen nå. Hvorfor synes du det her er så interessant?
2: Jeg synes det er spennende. Jeg har fulgt med på en del sånne konflikter og utfordringer innad i den katolske kirken i mange år, egentlig siden jeg flyttet til Roma for første gang for lenge siden, også fordi at jeg har vært interessert i å se hvordan det griper inn i den politiske debatten, som det jo stadig vekk gjør her i Italia, men også de siste årene, ikke minst med Trump 2 ved makten, så har vi også sett at det gjerne har blitt storpolitiske diskusjoner med utgangspunkt i forskjellig syn på hva den katolske kirken skal være og ikke være. Da. Og det er jo i det lyset der at denne bevegelsen her er interessant, altså en sånt lite brorskap med til dels nok så reaksjonære grunnholdninger, protester mot det de mener er en for åpen og inkluderende og dialogvennlig katolsk kirke, og da dette forsøket på en eller annen måte på å fremme en annen måte å se kirken på, da, som jo har noen paralleller til hvordan en del politiske grupperinger de siste årene har forsøkt å bruke den katolske kirken eller katolisismen eller en idé om hva kristendommen er for noe, som ledd i en større kulturkamp.
0: Mm. Så ytre høyre tenker at en mer konservativ kirke kan hjelpe deres politikk, for å si det enkelt da?
2: Ja, i noen grad så har det jo vært sånn, altså krefter på ytre høyre side har funnet en del fellestrekk i kamper som de mener viktige. Dette begynte jo, eller begynte kanskje allerede på 60-tallet, da dette brorskapet ble stiftet og følte at tidsånden gikk i feil retning, ikke sant? I en eller annen slags for åpen og fri idé om hva kristendommen skulle være for noe. Og så har vi sett i takt med liksom stadig mer opphissede debatter om islams rolle i Europa, for eksempel, så ble jo den katolske kirken viktig for en del politisk partier der man så for seg at hvis man skulle hvis det var sånn da, som mange av disse partiene mener, de mest islamkritiske av dem, at Europa er truet, Europa blir invadert, Europa blir ødelagt av andre religioner, og da først og fremst islam, så trenger Europa kristendommen som et forsvar, og denne ideen om at den katolske kirken i større grad enn den i dag burde være en slags kamporganisasjon, den har jo blitt artikulert på veldig forskjellig vis, altså av intellektuelle på den ene siden, av ekstremister og terrorister på den andre. Dette var jo på en måte også noe som inspirerer ideen om en slags gå tilbake til korstogen, ikke sant, som vi dessverre kjenner fra Norge også. Så dette jo et veldig vitt fenomen, men for en del politikere, for eksempel Steve Bannon da, som var rådgiver for Donald Trump en stund, da han hadde et stort prosjekt om å få med seg ytre høyre krefter i Europa på en ny slags MAGA-bølge i verden, før MAGA ble et begrep, så var det jo i veldig stor grad med å snakke om kristendommens rolle i Europa på denne måten. Han ville lage, han kjøpte opp et gammelt kloster og skulle lage en slags skole for nye, unge, kampvilje reaksjonære. Hele tiden liksom badet i en slags sånn religiøs symbolikk da, som skulle fremme denne politikken.
0: Mm. Men er det sånn at det her broderskapet også har invitert ytre høyre inn, eller jeg vet jo at de var jo synlige under biskopordinasjonene?
2: Ja, det var de. De har jo tiltrukket seg en del krefter, ikke de mest sentrale politikerne i Italia, men representanter fra regjeringspartier var til stede, og representanter for en ny ytrehøyre utfordrer i Italia, som kryper opp på meningsmålingen, en tidligere general. Mange av disse har jo ikke vært interessert i religion i utgangspunktet, men har veldig sans for den her strengheten, gå tilbake til faste regler og ritualer, alt som kan settes i sammenheng med et sånt ønske om at Vesten har blitt for, å kjempe mot at Vesten har blitt for dvaskt og slappt i forsvaret for egne grunnverdier, da, som jo ofte går igjen her, og da blir en sånn bevegelse som dette brorskapet interessant. Og så er det jo, som vi hørte tidligere, også sånn at representanter for dette brorskapet jo blant annet har funnet det for godt å skulle fornekte holocaust eller ha forbindelse til eldre ytre høyre synspunkter i Europa. Så denne forbindelsen finnes jo.
0: Altså, Pater Holt, jeg må jo bare spørre deg. Vi har jo pratet mange ganger i Kompass om at det er en religiøs bølge nå. Mange menn, unge menn, trekkes inn i religion på en annen måte enn før. Er det en slags felleskamp her mellom ytre høyre og ekstra konservativ katolisisme, som du ser det?
1: Altså, dette er veldig komplisert. Den analysen her synes jeg var veldig interessant, det vi fikk høre nettopp nå. Altså, jeg tror jo at hvis du kan snakke om en slags magakristendom, det er et relativt mye bredere begrep, bredere fenomen enn bare den katolske kirke, men den innebærer jo også det. Hvis du ser på sentrale amerikanske politikere som Vance og Rubio, de er jo begge katolikker med ganske ulike utgangspunkt, og Steve Bannon er katolikk, og mange andre er det. Men hvis du ser på andre i den amerikanske administrasjonen, for eksempel forsvarsministeren, så representerer han en mer ytterliggående protestantisk gruppering. Det som vi fort kan feilberegne i Vesten er jo at vi tenker ikke i et sekulært Europa at noen faktisk kan være ærlig når de trekker et religiøst kort. Og det da tror jeg vi undervurderer mange. Jeg tror mange av disse er genuine i sin kristne tro. Det som den katolske kirke har vært veldig tydelig på, både under Frans og under Leo nå, er at man ønsker ikke å innrulleres i den slags type prosjekt, altså et slags konservativt nasjonalistisk prosjekt. Jeg har møtt en god del unge menn som har kommet til den katolske kirke. Der tror jeg de politiske holdningene kan variere en del. Det er ikke alle som er konservative, det er ikke alle som står for en sånn magerverden i det hele tatt. Noen vil jo stå for holdninger mer på en høyreside, noen kanskje på langt ut på høyresiden, men det jeg tror du ser blant mange unge nå, det er en slags opplevelse av at du trenger en ny dybde, en ny forankring i det som oppfattes som samfunnets grunnverdier, og da opplever man at det liberale samfunnet er blitt for wishy-washy på en måte. Man ønsker da en ny kristen forankring. En del av det driver jo da unge til oss, en del havner i den ortodokse kirke, og i mer sånn tradisjonelle grupper av protestantisme, så dette er en del av bildet, men bildet er veldig sammensatt, og jeg tror dette fenomenet er mye bredere enn SSPX.
0: Vi takker Torbjørn Holt, pater i den katolske kirke, og Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Du lytter på Kompass i NRK P2, og straks et portrett med nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Portrettet ble laget for noen år siden, høsten 2022, og da skal du få høre hvordan Kamzy Gunaratnam deler fra sitt indre kompass. Men du, i går her i Kompass, altså torsdagens sending, da pratet vi om protestsanger og hvordan de har utviklet seg gjennom historien. En sang som ble nevnt, men ikke spilt, var Beds Are Burning med Midnight Oil, og her skal du få høre den, og hvis du vil høre hele denne praten, så finner du altså historien om protestsangene i torsdagens utgave av Kompass.

0: Mektig det her fra Midnight Oil. Du hørte Beds Are Burning, og det altså en protestsang. Det handlet om behandlingen av urbefolkningen I Australia, og det handlet også om deres rett til land og land som har blitt tatt fra de. Og som jeg nevnte I sted, I torsdagens utgave av Kompass, prater vi nettopp om det her med protestsanger. Så gå inn I appen NRK Radio om du vil høre den praten på nytt.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
2: Mitt indre kompass. I dag med...
3: Kamsi Gunaratnam.
2: Alder.
3: 34.
2: Gjør til daglig.
3: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
2: Mest redd for...
3: Å bli jakta på.
2: Ser opp til...
3: Pappa.
2: Tror på...
3: Menneske.
2: Dette heldig for meg...
3: Fellesskapet på alle nivåer.
2: Ja, bra. Da begynner vi på ordentlig. Kommer du enda litt nærmere mikrofonen med munnen?
3: Mm.
2: Ja, supert. Hvordan kjentes det her da, Kamsi, at du skal presentere deg så lynkort?
3: Det glad jeg forberedt meg bitt litt da.
2: For som politiker, du liker å breie litt mer ut.
3: Jo da. Etter hvert, så.
2: Velkommen til Mitt indre kompass, Kamsi Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere vareordfører I Oslo.
3: Tusen takk.
2: Du en del av navneopprøret?
3: Nei, det tror jeg ikke at jeg
2: Vi får forklare. Det var en del som var ute I avisa nå nylig og sa at nå må vi lære oss å si navnet riktig, også de som ikke typisk gamle norske navn. Mm. Har du opplevd mye knot med navnet ditt?
3: Det har jeg opp igjennom hele oppveksten, og så tenker jeg at jeg håper jo at folk gjør en ordentlig innsats for å si navnet riktig, men man trenger ikke alltid å ta folk I verste mening heller da.
2: Men hva gjør det med? Navnet jo så stor identitetsfaktor, når det blir tull.
3: Jeg tror at folk kan føle at deres navn mindre verdt enn andres navn. Det jo det blant annet Karpe har tatt et oppgjør med, ikke sant? At liksom ta og gjøre en ordentlig innsats for å uttale folks navn, så fordi det betyr noe, og det deres identitet. Og så skjønner jeg at man av og til har liksom rytme og uttalelser som ikke helt vanlig på ens eget språk, men å legge skikkelig innsats til, tenker jeg liksom det aller, aller viktigste.
2: Ja. Hva betyr det at du redd for å bli jakta på?
3: Det henger nok sammen med 22. juli, at det skyting og lyden av skyting gjør at det kan trigge meg flere dager. Jeg kan den dag I dag gå langs en gate, og så vil liksom hodet mitt, hjernen min begynne å tenke, hva hvis den bilen som kjører forbi trekker frem et gevær, eller hvis jeg på en restaurant og jeg bestiller mat, og kellneren står der og tar imot bestilling, så lurer jeg på om vedkommende har en pistol bak ryggen som han kan trekke frem any minute. Altså, den følelsen, men også I overført betydning, at man blir jakta etter, liksom.
2: Hva slags annen jakt kan det være?
3: Nei, at man ute etter, ikke sant, sånn som veldig mange politikere har gjort feil, og så fremstår det litt som om at man også, på sett og vis, også jager en til en har gjort en feil, hvis du skjønner hva jeg mener, at man, altså, vi alle feilbare og kan gjøre feil, men samtidig at man I offentligheten, og kan, at liksom hva måte man sier ting på, ord, uttrykk, om man banner, om man ikke sant? Alt fra små saker til de store berettigede spørsmålene da, så opplever jeg at det blitt mer og mer vanlig at man tilnærmet jakter på folk til man finner en feil da.
2: Så du kan synes at media litt ulveflokk?
3: De kan være det, samtidig som at de skal gjøre jobben sin på den berettigede delen også, så jeg synes det litt vanskelig.
2: Du var på Utøya, og så klarte du å svømme I land. Hva gjorde massakren på Utøya og det å være en overlevende med ditt syn på livet og andre folk?
3: Altså, det jeg lærte var at vi mennesker, vi så innmari mye sterkere enn vi tror. Vi bryr oss om hverandre, og det jo den ikke-politiske siden av flukten fra Utøya, hvordan mennesker stoppet opp og tok vare på hverandre. Det var ikke sånn at man bare prøvde å komme seg bort og prøvde kun å redde seg selv. Så det er jo, og dette er unge mennesker, ikke sant? Helt ned i 13-årsalderen, som ikke bare tenkte på seg selv, men som på den flykten ville også ta hensyn til andre og redde andre. For meg selv så var det jo en ung 15-åring jeg svømte med, som passet på meg. Se for deg, da jeg var 23 år gammel og blant de eldste på leiren, og her kom det en 15-åring som skulle passe på meg. Liksom. Altså, folk er fantastisk fine når det virkelig gjelder.
2: Mm. Hvordan forandrer opplevelsen deg, utenom det at du sier at du er redd, og, du er redd for å bli jakta på, men har det forandret deg på andre måter også?
3: Absolutt, det har jo så forandret meg politisk, der jeg før 2011 tok litt lett på rasisme, kan du si, at jeg tenkte at liksom, disse rasistene er jo mindre tall, altså de er jo bare sjalu fordi jeg er brun, og altså virkelig, virkelig tok lett på det og tullet det bort, så tror jeg kanskje at det var en oppvekker både for meg og mange andre at dette er liv og død på slutten av dagen.
2: Du stod på stand ganske rett etterpå.
3: Mm.
2: Hvor fikk du krefter fra da?
3: Jeg tror mange fikk en sånn adrenalinkick, en forpliktelse. Altså, liksom, dette er, valgkampen startet jo rett etter at altså, begravelsene var jo så vidt ferdig. Og vi ga alle hverandre løfter, ikke sant? Aldri mer, og vi skal stå opp mot rasisme, og vi skal stå opp for mangfold. Og, så man hadde en forpliktelse overfor alle vennene våre som var døde, var en forpliktelse overfor alle våre kolleger og kamerater som var døde, og offentligheten nærmest følte med på oss på hvordan vi tok dette videre, og det var så viktig å være sterk, og jeg tror at det var en av årsakene til at mange av oss liksom fortsatte å stå på og vise at vi fortsetter å stå på for det vi tror på, og det var liksom ikke noe alternativ for meg da, enn å bare fortsette å være sterk, vise ledelse og gå videre.
2: Mm. Sånn i retrospektiv, altså, stilte du for høye krav til deg selv så tett etterpå?
3: Ja, definitivt. Men det er hele den komplekse sammensetningen av å være overlevende offer og politiker, at liksom, hvor lenge skulle man være offer da, at det gikk utover liksom det omdømme du ønsket å bygge for deg selv som politiker og være leder, og det er jo ikke sånn at, det er jo ikke lett å være ung jente i politikken i utgangspunktet, og hvis du kliner til det å være minoritetsbakgrunn og være fra Oslo Øst, liksom, du er underrepresentert allerede, og da var spørsmålet liksom, hvordan skal du bruke den rollen du i utgangspunktet har fått, og hvor lenge skal du egentlig være et, i hvert fall framstå som et offer da, og det er umenneskelige krav, men så står man i det klinsje med liksom å være menneskelig, være ærlig, være tydelig på at man er en overlevende, og man sliter med ting på grunn av at man blir skutt etter og har de traumene man har, samtidig som man skal ta en politisk rolle og vise ledelse, vise vei. Det er bare et umenneskelig dilemma å stå i.
2: Åpenbart at politikk er veldig viktig for deg.
3: Mm.
2: Hvorfor er det så viktig for deg?
3: Altså, nå skal det sies at det er ikke sånn at jeg kommer fra en politikerfamilie, eller at det var helt naturlig å velge den politiske veien, og ei heller var dette noe foreldrene mine tenkte at dette var naturlig å velge, eller heiet på det i starten. Men jeg hadde vel ting jeg lot meg irritere meg over og provosere over i hele oppveksten, som jeg etter hvert fant ut at det fantes måter å kanalisere dette på, selv om da jeg så på TV, da jeg vokste opp og så de ulike politikerne, det var jo aldri en naturlig vei å gå dit, men mulighetene skulle tilby seg etter hvert. Så det startet jo med blant annet likestilling. Ikke at jeg skjønte hva likestilling var i en alder av 10, liksom, men jeg skjønte at det var noe galt når jeg så rundt omkring i mitt nærmiljø og min familie at man behandlet jenter og gutter annerledes i oppveksten. Og så tenkte jeg at dette var litt sånn, var det kanskje tamilsk kultur? Var det konservativt? Hvorfor var det greit, liksom? Og så kommer jeg liksom ut av det tamiske miljøet, og så skjønner jeg at liksom, men det er jo noen strukturelle forskjeller allerede i samfunnet, overordnet. Så det har vært avgjørende. Og så er det konflikten på Sri Lanka da, mellom tamiltigrene og sri lankesiske regjeringen, at det at man er født som tamil har gjort en mindre verdt i et land, og dårlig behandlet og utsatt for konflikt og intern fordreven. Altså, det er ting jeg har lært av foreldrene mine etter at vi kom til Norge, og jeg har alltid hatt lyst til å vite hvorfor det er sånn, og hva man kan gjøre med det da.
2: Hvordan har konflikten på Sri Lanka påvirket deg personlig?
3: Det er, altså, da Masud Gharahkhani sa at hvis ikke foreldrene hans hadde flyttet til Norge, så hadde han stått på gaten og demonstrert i Iran nå, så kjente jeg veldig på det jeg følte på da unge mennesker lot seg rekruttere til blant annet tamiltigrene, ikke sant? Nå skal jeg sies at jeg tror ikke på å bruke vold for å oppnå politiske målsettinger, men bildet er ikke svart-hvitt. Blir du diskriminert, undertrykket, trakassert over flere tiår, så er det faktisk sånn at folk da begynner å ty til virkemidler som ikke er demokratiske. Og det er ikke et forsvar, det er en forklaring.
2: Er det alltid feil å bruke vold for å oppnå det gode?
3: Jeg synes det er vanskelig å svare på, fordi selv har jeg jo en historie hvor jeg ble mobbet på barneskolen og av to gutter som bare gjentatte ganger banket meg opp på skoleveien, og jeg turte ikke å fortelle hjemme fordi jeg var redd pappa skulle dukke opp på skolen og konfrontere lærer og skoleledelse. Men den mobbingen tok ikke slutt fordi jeg slo ned han ene i første eller andre klasse. Og det er ikke et forsvar av at jeg gjorde det, men han slutta da å plage meg, og jeg var liten, og jeg var da to trinn under, og jente, og det var liksom ikke noen forutsetning til å liksom stå opp for meg selv, egentlig. Men likevel så slutta de den trakasseringen etter at jeg slo ned vedkommende. Så jeg klarer liksom ikke å forsvare det, men jeg kan bare forklare at når man ikke har andre virkemidler, så er det forståelig at man... at man tyr til det. Mm.
2: Mm. Hva gjorde det med deg, å bli mobba på den måten? Hva gjorde det med selvfølelsen din?
3: det gjorde veldig vondt, fordi jeg klarte ikke å separere det til at det var to gutter med dårlig selvtillit som hadde behov for å trakassere en yngre jente. Liksom. Det var jo ikke det jeg så, det kan jeg psykologisk analysere den dag i dag. Men den gang så var det liksom sammensatt da. Jeg følte jeg var... hadde få venner på skolen, jeg følte meg dratt mellom flere kulturer, ikke sant? Det norske og majoritetssamfunnet på den norske skolen, og tamilsk kultur, og tamilskole i helgene, og en sånn krav hjemme om å være mest mulig tamilsk, og krav i det norske samfunnet om å være mest mulig norsk, og jeg følte at problemet hadde vært løst hvis jeg hadde vært hvit, ikke sant? Hvis jeg hadde vært liksom som alle andre, for alle andre var norske, og etnisk norske og hvite, og sånn skulle jeg også vært. Så jeg hadde jo mine runder med å be til Gud, lå på knærne og ba om at jeg skulle bli hvit neste morgen, skrubba meg i dusjen, for jeg tenkte at det måtte jo være en naturlig løsning på det hele. Så det tærte veldig på selvtilliten å ha minoritetsbakgrunn i de årene, og det er følelser som jeg har kanskje gått bort ifra det i voksen alder, men det kan titte fram tid til annen.
2: Hvordan gir det seg utslag?
3: Nei, det kan bli emosjonell når jeg snakker om strukturell rasisme, når folk ikke forstår det. At man ikke skjønner at når man snakker om strukturell rasisme, så møter ikke vi alle på startlinja. Noen er langt foran, har bedre forutsetninger til å tenke objektivt. Hvis du har vært underrepresentert, underminert, altså minoritet i det hele tatt, så er det sånn at jeg blir følsom og sint og forstår ikke at folk ikke forstår at når du og jeg sitter og snakker sammen, du som en voksen hvit mann og meg som en ung minoritetsjente, så møtes ikke vi på likt nivå i utgangspunktet. Og det å tro det er en illusjon da.
2: Da du ba til Gud om at du skulle bli hvit, hva slags Gud var det du ba til da?
3: Så vi har, i hinduismen da, som foreldrene mine har oppfostret meg i, så det mange guder, og de ulike gudene de står for ulike styrker, ikke sant? Noen står for pengemakt, noen står for fysisk makt, noen står for kunnskapsmakt, ikke sant? Så jeg så vel ofte for meg hun gudinnen som står for styrke og ba til henne om at hun skal gi meg styrkemakt i min kropp til å tro nok og tro på det såpass mye at jeg våkner opp og har mistet min brune hudfarge.
2: Har du den gudstroa fortsatt?
3: Nei. Alldeles ikke. Jeg har vel, det er litt rart å si det, men jeg kan ikke tro at jeg noensinne har trodd at Gud er en greie, liksom, eller en reell greie. Jeg har hele tiden stilt spørsmålstegn ved det, og jeg husker tilbake på tamilskolen, når vi hadde religionsundervisning også, at jeg fikk gjentatte ganger kjeft av religionslæreren, fordi jeg stilte for mange spørsmål, det var for mange spørsmål, og en gang husker jeg også at jeg løp ut og begynte å grine på do, fordi jeg trodde jo at jeg måtte jo da bli liksom dømt, ikke sant, til helvete, fordi at jeg ikke klarer å tro, liksom. Hvorfor klarer jeg ikke å tro? Men det ga ikke mening. Og det lærte jeg jo, det forstod jeg liksom mange år senere, at dette ga ikke mening for meg, fordi jeg trodde ikke på det. Og det var ikke noe galt ved det. Det er ikke helt, jeg kjente ikke så mange da som åpen sa at man ikke trodde på Gud, for det var mange flere som helst kalte seg selv agnostikere, og man skulle liksom ikke definere seg selv på den måten, men selvfølgelig fant en Gud, men for meg var det ikke en selvfølge, og har fått en del tyn for å si det.
2: Du har vokst opp i et tamilsk miljø i Oslo. Hvordan vil du beskrive det?
3: Tamilere i Norge, veldig kjent for å være hardt arbeidende folk, og det er høy sysselsetting, høy valgdeltagelse, de aller fleste kvinner også jobber like mye som menn, så jeg er veldig, veldig stolt av det omdømmet de har skapt for seg og den standarden de ønsker å sette da. Og det gjenspeiler seg også på foreldrene mine at liksom, vi skal jobbe uansett liksom. Og vi skal bidra for vi har fått muligheten til å komme hit og det skal vi gi tilbake. Nå er årsaken til at pappa er min største rollemodell liksom. Men så er man også samtidig veldig preget av, ikke sant, intern justis, ikke sant, at man har liksom mye negativ sosial kontroll, folk følger med på hva de gjør og ikke gjør, noe jeg synes var veldig belastende i ungdomsårene mine, at det var alltid noen som hadde ringt hjem til foreldrene mine og sagt hva de hadde gjort, og det har vært veldig belastende på den andre siden da.
2: Hva har det gjort med deg som menneske å vokse opp i det miljøet?
3: Det har jo gjort at negativ sosial kontroll for det første er blant mine kampsaker, kampen mot denne typen kontroll, og det å fortelle folk hvordan de skal kle seg, hvordan de skal le, hvordan de skal, ikke sant, og ha sånne moralske regler, ofte som bare gjelder jenter også, det er for meg helt forkastelig, og jeg kommer alltid til å si fra om det, og det vil alltid være en kampsak for meg. Også de sakene som ikke direkte angikk meg som ungdom, for eksempel hijab da. Det er ikke mange tamilere som er muslimer, men at liksom hodeplagg og annet religiøst symbol er frivillig, det er bare så viktig for meg. Og jeg blir også innmari sinnet når folk blir tvunget til sånne ting, som ikke er i henhold til deres egen vilje.
2: Det her sinne og rettferdighetssansen, det virker jo som det har gått litt sånn hånd i hånd med deg opp gjennom livet. Også når du var liten, eller?
3: Da ga det ikke så mye mening at jeg måtte dekke til og passe på å ikke vise lår og, altså det var liksom, det startet jo veldig tidlig, at man skal være obs på klær og måten man snakker, og så står jeg at liksom at min ett år yngre bror holdt på akkurat som han ville, men han fikk lov og jeg kunne ikke, så det var jo veldig frustrerende å ikke forstå det, den forskjellsbehandlingen.
2: Men hadde det vært slitsomt for deg også å være den som har den sterke rettferdighetssansen og har lyst til å si fra?
3: Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Jeg mistet slutten av tenårene mine, så mistet jeg veldig mange tamilske venner, fordi foreldrene deres snakket åpent om at barna deres ikke må henge med, kan si, fordi at hun var så fornorska. Og hun drev og kledde seg sånn og sånn, og hun snakket høyt, og hun var ikke helt etter malen på hva som var anstendig i deres øyne. Så jeg husker at det var noen år hvor plutselig veldig mange tamiske veninner slutta å snakke med meg og forholde seg til meg. Så det har jo kostet, og du kan jo også se det fra mine foreldres ståsted også, når noe sånt skjer. Men jeg har stått i det. Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg tar en kamp som jeg håper også deres døtre og sønner kan tjene på, og det står jeg helt fint i.
2: Men det kom til en høy pris. Hvorfor var du villig til å ta den kostnaden?
3: Det var ikke, jeg synes ikke det var noe valg jeg hadde. Jeg var ikke innstilt på å leve et liv basert på en mal noen hadde satt for meg, enten basert på hinduistisk religion eller tamilsk kultur eller hvordan foreldrene mine mente at ting skulle være. Det var bare, det var for trangt i den malen. Jeg hadde ikke klart å overleve i den malen, så det var liksom ikke noe valg. Jeg kan ikke huske noensinne at jeg måtte liksom sette meg ned og spørre meg selv om er dette noe jeg er villig til å gjøre. Jeg har bare gjort det, for det var ikke noe valg, egentlig.
2: Håvard Vedrus, leder for AUF i Oslo, var en av de siste som ble drept 22. juli. Han var en god venn av deg?
3: Han var min beste venn.
2: Og trodde på Gud?
3: Ja.
2: Hva lærte han deg om det?
3: Ja, vi har jo hatt noen filosofiske samtaler rundt dette, og så spør jeg han tid til han, og så får jeg alltid det samme svaret, som jeg synes egentlig er ganske fint. Så jeg tør liksom ikke å alltid utfordre ham på det, men jeg synes det fine svaret kan også gjentas her, og det er at jeg spør meg, hvordan klarer du å tro på noe du ikke kan se, ikke kan ta på, ikke kan alltid forstå? Og da pleier han å si at for han å tro på Gud, det var å tro på noe som var større enn seg selv, og dermed noe finere, noe godt, noe bedre. Og på den måten så trodde han på noe han kunne tilstrebe seg etter å bli. Og det synes jeg er en veldig fin måte å bruke religion på, i motsetning til veldig mange andre måter som jeg mener er mer dårlig for menneskeheten, da.
2: La du merke til at du pratet om han som han fortsatt var i live i starten av svaret?
3: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
2: Hvorfor det, tror du?
3: Fordi jeg tror jeg aldri kommer til å forstå at han er borte.
2: Når det kommer til politikk, som jo er på mange måter livet ditt, det handler jo om å ha meninger om forskjellige saker. Men har det hendt at du har snudd, skiftet mening? Eller er du alltid så skråsikker?
3: Altså, jeg kom jo relativt sent inn i politikken, i ungdomspolitikken. Mange av de som jeg møtte i en alder av 19 hadde vært der siden jeg var 14, siden de var 14, mens jeg kom inn som 18-19-åring. Og jeg tok jo da med meg en bagasje hvor folk ikke tradisjonelt hadde vært i politikken. Så for meg så har jeg hele tiden vært veldig flink til å liksom ta den der sakte bearbeidelse med liksom hva er pros and cons her, hva det er egentlig, det skal jeg være liksom skryte av meg selv og si at jeg har vært veldig flink til da. Så jeg gikk aldri inn i AUF som for eksempel var imot EU og bare sa at ja, jeg er også mot EU. Jeg brukte noen år på å faktisk finne ut av hva jeg mente, og jeg landet på at jeg er for et norsk medlemskap i EU, for eksempel. Så det føler jeg liksom at jeg har liksom gjort riktig, men det har jo vært en del sånne politiske standpunkter som også påvirker privatlivet, som jeg kanskje har snudd litt på. For eksempel så mener jeg at, at det finnes veldig mange barn her i verden, og de barna trenger et hjem, og at det er et potensiale for at mange kunne adoptert mer og gitt folk et bedre liv. Og jeg trodde jo aldri at det skulle være et behov jeg skulle ha å få mine egne barn. Så for 2 år siden, i det korona begynte, så fant jeg min nåværende kjæreste. Og jeg har jo lyst på en baby som er et resultat av meg og han. Og det kjenner jeg på, liksom, terge litt ved prinsippet. For å være ærlig.
2: Hvordan opplever du det da?
3: Det er ganske egoistisk å få barn. Jeg tror jeg kan være såpass ærlig å si det, at det er egoistisk å få barn, samtidig som at da må jeg bare så erkjenne at nå jeg er også egoistisk, som vil ha barn fordi jeg elsker mannen i mitt liv.
2: Hva tror du kommer til å vinne her da? Altså prinsipper eller baby?
3: Kjærligheten kommer til å vinne.
2: Apropos det da, hva er det vanskeligste valget du står i nå, sånn ellers?
3: Det er jo mange politiske valg som man står i hver dag. Og jeg synes jo ofte at det gjør litt vondt at veldig mange tenker at meg som minoritetsperson for eksempel står for en det man kaller en streng innvandringspolitikk, og at man dermed drar stigen opp etter seg, det er ganske sterke anklager som man står i hver dag, et eksempel på en politisk sak. Og da må jo jeg ofte ta en runde med meg selv på liksom, det ene er liksom hva jeg personlig mener, men jeg spør alltid meg selv på liksom, ok, hvis vi tok denne følelsen kampsi og gjorde det universalt, er det fortsatt riktig når det settes i system? Og da står jeg sterkt i det. Samtidig som at det er jo for meg ganske sterkt å si at min pappa kom jo til Norge som asylsøker, men sammenlignet med mange andre flyktninger i denne verden, så kan man jo si at min pappa var mer ressurssterk. At han kanskje ikke var den som trengte beskyttelse mest. At han kom hit for å liksom gi familien sin et bedre liv fra et krigsrammet Sri Lanka. Og det er jo det å stå i det prinsipielle er akkurat det. At i en ideell verden, hvem er det som trenger mest beskyttelse? Jo, det er kvoteflyktninger. Det er flyktninger som virkelig ikke kan bygge noe, skape noe der de er og der de står. Og da må jo noen andre vike, for det er et nullsumspill. Og det er sånne liksom, vanskelige valg man står i når man tar en politisk beslutning på vegne av seg selv og ens parti, opp mot også den private reisen man har vært på selv da.
2: Hva skal det stå på gravsteinen din?
3: ja, vennene mine har alltid tullet med at det skal stå ikke ferdig snakket. Og det henger litt sammen med at noe av det også, ikke sant? Jeg merker at 22. juli er liksom en gjengangstema her, at etter 22. juli så tror jeg egentlig bare har vært forberedt på at nå kan jeg dø når som helst. Jeg kan dø av at jeg blir skutt, jeg kan dø av at noen angriper meg, politisk attentat, at liksom, jeg kan dø når som helst. Så uansett når jeg dør, så er jeg liksom ikke ferdig jobba med de spørsmålene jeg jobber med, og at kampen må fortsette da, og dermed liksom ikke ferdig snakket.
2: Men hva gjør det med et menneske å gå rundt og være så redd for at det skal kunne skje noe? Og tenke at døden kan være rett rundt hjørnet.
3: Og jeg er ikke redd. Det er jeg ikke.
2: Nei.
3: Jeg er forberedt, ja. Men jeg er ikke redd.
2: Hva gjør den bevisstheten rundt død da? Med deg?
3: Det gjør at du gir litt faen. Det gjør at du verdsetter mennesker så mye, og at de små gledene blir store gleder, at du venter ikke med ting du har lyst til å gjøre. Det gjør at du blir sint når folk henger seg opp i bagateller og sløser med tida si på unødvendige konflikter og bråk, at du bare tenker, herregud, ain't nobody got time for this, liksom. Så jeg tenker at man må verdsette det man har, og som pappa pleier å si, vi er så heldige å bo i dette landet, vi må bruke det til å skape mest mulig glede for oss og andre, liksom. Og det er liksom det handler om, da, at the end of the day, bare at det, bare, det budskapet blir bare sterkere og sterkere for hver dag som går.
2: Skulle du ønske at du kunne hatt et intervju uten å prate om 22. juli?
3: Det hadde bare vært falskt, da. Det er jo sant at det påvirker meg på alle nivåer, og det er noe jeg tenker på hver dag. Så det er helt naturlig at vi snakker om det.
2: Vi avslutter med at du velger musikk. Musikk viktig for deg forresten når du sitter og leser sakspapirer utover kvelden?
3: Og musikk kjempeviktig. Jeg pleier å sette på yogamusikk når jeg dusjer. Jeg setter på liksom sånn skikkelig hype musikk på vei til et foredrag jeg skal holde. Så alt ettersom da. Og en av mine absolutt favorittartister i Norge Karpe. Og det så fint å leve i en tid hvor Karpe mainstream i Norge. Ikke bare noe en 14 år gammel jente på Apaløk ungdomsskole i Groruddalen drev og hørte på. Og en av låtene jeg elsker Kenya.
2: Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tusen takk for at du kom hit.
3: Tusen takk.
4: Jerik Mokar og Sambrao, du kommer på det badane. Kittam og kittla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

Det var nyutnevnt samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratnam som ønsket seg Karpe og Kenya som du hørte på tampen av Kompass denne fredagen. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Haugesund og Vy. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut I streik. De tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport. Det pågår fortsatt en redningsaksjon I Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med 4 utlandske turister ikke har returnert. Redningshelikopter og fartøy ble sendt ut sent I går kveld til et område utenfor Averøya I Møre og Romsdal, opplyser hovedredningssentralen. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skrev sent I går kveld på sitt eget sosiale medium Truth Social at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere I at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Så sportfotballstjerna Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. 41-åringen med I Portugals tropp som skal møte Norge I nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener han I det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål, han skårer vel. 3 mål I VM-slutspillet nå I sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Det sa sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Musikklivet.
4: Nei, han lager ikke lyden av 3 støvsugere på full guffe, slik han kan vitse med det selv. I dag så skal du bli kjent med støymusikeren Lasse Marhaug, som denne helgen har 24 timers konsert her på NRK. Men først så skal vi til Karl Ove Knausgård. Som forfatter så han jo en velkjent stjerne, men denne uka så gjør han konsert sammen med en trommisvenn, og selv så kan han ikke skrive uten å høre musikk hele tiden. Dette Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen.
5: Da vil jeg ønske deg velkommen til Musikklivet, Karl Ove Knausgård.
6: Tusen takk.
5: Du, det sant at du har fått tinnitus? Altså støy I øret da, av å høre så mye musikk I hodetelefonene mens du skriver?
6: Ja, det faktisk helt sant. Så det har jeg, det har jeg fått som en sånn høy permanent tone som jeg våkner opp til og som jeg sovner inn til hver dag. Men det jo helt min egen feil, så det, jeg tar det også. Siden jeg var 20 har jeg alltid skrevet med musikk, og nesten alltid med hodetelefoner. Hvis du gjør det, og I tillegg spiller I band, og I tillegg liker å gå på konserter med høy lyd, så ødelegger du ørene til slutt. Ja. Men jeg kan fortsatt høre, da. Ja.
5: I bøkene dine så beskriver du ofte altså, din dype kjærlighet til musikk, og som mange av oss så jo musikken som man hørte på I slutten av 10-året, og I 20-årene som fortsatt henger I. Da tenkte jeg, for å komme til første lille musikken her nå, så kan ikke du ta oss tilbake til historien du skrev om I Min kamp, der du forteller om en reise fra, fra Kristiansand til Drammen for å høre Simple Minds?
6: Ja, det lenge siden jeg skrev det, og enda lenger siden det hendte. Men jeg husker godt at jeg dro til Drammenshallen, da, for det var jo Drammenshallen alle artistene kom den gangen. Og nå snakker vi siste halvdel av 80-tallet. Så jeg tok toget alene. Første gang var for å se U2, som en helt fantastisk konsert. Jeg var akkurat rett alder, jeg var som 17, 16, 17, og Og det var helt fantastisk, og Drammensalen ganske intim egentlig, 5000 tror jeg.

0: Og så dro jeg dit for å se Simple Minds, og det var akkurat da de fikk sitt store gjennombrudd, og det gikk fra å være et sånt med sånn indie-synt, utrolig flott lite band fra Glasgow, til å bli et gigantband da, omtrent som, som U2, med, ja, de hadde den superhitten Don't You Forget About Me, og så den plata som jeg likte veldig godt da, så dro jeg for å se de I Drammeshallen. Og på den tida så var liksom, jeg ville jo skrive, jeg ville holde på med musikk, jeg ville egentlig spille I band, men jeg hadde ikke noe talent for det, så det min måte liksom å være nær musikken på og band på var å skrive om det da, så jeg intervjuet band og gjorde plateanmeldelser og konsertanmeldelser I lokalavisen I Kristiansand da. Så jeg må jo ha skrevet om, om Simple Minds også, tror jeg.
1: Ja, du synes det var litt kommersielt den gang?
0: Det var akkurat det også, for det... Det var jo, på den tida var det veldig annerledes, altså det var liksom sellout, og det å være stor, det var utrolig negativt da, man skulle være små, man skulle være liksom, holde fast ved det lille da, og jo mindre band du likte, jo kulere var du, ikke sant? Ja. Mm. Og så var det bare som en sånn identitetsmarkør da, jeg husker at så første dag på gymnasiet, da kom jeg fullt av buttons, ikke sant? For man hadde jo buttons med de bandene man likte da, mm. Da kom en bort til meg og sa, så kikket på det og så sa, men du, du kan ikke ha Paul Young her, hvorfor det Paul Young her? Ikke sant, jeg hadde Clash og Police og alt mulig, så Paul Young da, som var veldig kommersiell. Og han, det var Espen Olsen, han sjef for TV-sporten da, I NRK.
1: Og Simple Minds, har de noen gang vært på bøtten på jakka til Karl Ove Knausgård?
0: Ja, det har de. Det som har skjedd nå da, jo at etter å ha strømmet I mange år, etter å ha CD I mange år, så har jeg begynt med vinyl igjen, som så veldig mange andre da, kanskje I fem år nå, og jeg har ofte brukt handlet for det at det noe med original vinylplatene da, så da kjøpte jeg om igjen de første Simple Minds-platene. Platene var litt skeptisk, jeg var ikke sikker på om dette holdt, men for det var jo bare noen unge, ikke sant, unge folk fra Glasgow og veldig mange av de bandene som var hype den gangen holder ikke nå mm. men det var jammen meg bra altså de første Simple Minds-platene, fantastiske så de spiller ganske mye nå ja.
1: Vi går tilbake til gamle hiten av dette her Don't You Forget About Me med Simple Minds

0: deilig gjenhør med Simple Minds, Don't You Forget About Me. Karl-Ove Knausgård, skal bare si at du med meg her på Musikklivet på en telefon faktisk, for du sitter jo I leiligheten din I London mens vi snakker sammen nå. Og fortell meg, hvorfor betyr musikk så innmari mye for deg?
1: Det et godt spørsmål, men det vet jeg faktisk ikke. Det har jeg tenkt ganske mye på, for det at jeg tror at hvis jeg går tilbake til jeg var liten og begynte å høre på musikk, jeg hadde egen kassettspiller og spilte min egne kassetter, og det som hendte da, tror jeg, var at for eksempel, jeg husker jeg spilte The Beatles, The Blå albumet da, som den gangen når man 20, liksom, var litt rart og litt underlig, men som jeg synes var helt fantastisk, og det var som om det var noe helt fylt rom, noe helt annet da, noe som ikke var der fra før, noe som tok meg med ut I, jeg kjente på en eller annen måte intuitivt at det var noe mer da, ikke sant? Og det handler om noe som større enn deg selv, og som har med verden å gjøre, som knytter deg til noe som finnes der ute da. Og så det også det jeg går på konserter, som helt fantastisk, altså. Og det handler jo om, hvis du hadde gått på en konsert med ingen der, og bare bandet, så ville du ikke vært noe, ikke sant? Så det en slags sånn, en tilhørighetsfølelse, da, som også har med musikk å gjøre. Og så den som rytmisk og fysisk, og den skjer på ett sted, og det stedet må du nødt til å være på for å høre, da.
0: Drømmen din var jo også å spille I band, og det har du fått til, for at du spiller jo fortsatt I bandet som du laget sammen med broren din I ungdomstida, Lemmen, og vår forfatterkollega Tore Renberg var inne som vokalist en liten stund. Hva lå bak den drømmen om å spille I bandet?
1: Ville bli rockestjerne, ville bli sett, og reist på turné, ikke sant? At man leste jo om alle disse turene som endte på alle turnéene og sånt.
0: Ja.
1: Og være, ja, bare vild og fri, altså, tror jeg var drømmen. Men det var jo umulig, for jeg hadde ikke noe talent. Så jeg lærte meg å spille tromme for å kunne være med I band, da. Ja. Og noe av det gøyeste jeg har gjort I alle sjanger har vært å vært I studio og spilt inn, for eksempel. Det som helt... Jeg har jo alltid... Jeg fortsatt har en drøm om det, men det jo tida til Kruger, og da det dessverre for sent. Men jeg vet ikke, altså. Det bare som en egen verden, altså. Og hvis man leser mye og hører mye musikk og sånt, så det på en måte... Ja, det vil jeg være også. Ja. Ikke sant?
0: Hva skjer med deg når du setter deg bak trommene, Kruger?
1: Jeg vet ikke. Jeg slår veldig hardt, og veldig aggressivt, og helt uten finess, da. Og teknisk helt katastrofalt. Men samtidig så det jo når det funker, da, så det jo å være inne I det bare. Altså, ikke sant? Så jeg virkelig super, super amatør. Men det forhindrer ikke at det gøy, da.
0: Nei. Du, vi har jo opptak med Lemmen, for dere spilte jo en hyllest til Raga Rockers, altså et av de fem store I norsk rock, og da var dere med på å se den litt av en gjeng.
1: Ja, det sant. Det var, det var en litt annen setting igjen, da. Men det var gøy, da.
0: Ja, og her det jo hardt og, som du sier, ganske, ganske elementært trommespill, men det funker dette her.
1: Ja, det jo poenget med akkurat den låten var at det skulle være helt det samme absolutt hele tiden, da. Så ingen variasjon I overhovedet.

0: Litt gjenhør av Raga Hyllesen som bandet Lemmen gjorde da. Litt av en gjeng var låta du hørte her.
1: Og ja, da var det jo Anne Børsheim som sang, så vidt, ja. Så vidt jeg husker.
0: Og deg som, på trommer.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Men du, denne lørdagen så skal du opptre Karl Ove Knausgård sammen med trommisen fra rockebandet Wilco og Glenn Kortse på Ultima-festivalen, samtidsmusikkfestivalen i Oslo. Fortell hva dere skal gjøre.
1: Vi har en slags forestilling som heter Historia, som består av... Først så spiller Glenn, han har sånn perkusjonsnummer på cirka 20 minutter som han har lagt selv, som han spiller, som utrolig tøft. Og så kommer jeg inn og leser, mens han improviserer til det jeg leser. Og så har vi det visuelle da, som svensk fotograf som heter Anders Petersen, som en svensk regissør som heter Johan Renk, som jeg kjenner, har manipulert med kunstig intelligens, så det ser ut som noe som kommer fra helvete omtrent. Den utrolig, utrolig flott. Og så det handler om ord, musikk og bilder. Da. Og Glenn har liksom, han har trigger alle slags mulige loops og allting med trommene sine, så det ikke bare trommer som rett frem, det veldig stemningsfullt og veldig gøy da. Men det han som gjør det da, jeg bare leser det samme hver gang, han improviserer og spiller forskjellig.
0: Du sa at du liksom alltid, eller fra tidlig av, har drømt om å spille i band, men har du drømt om å opptre på samtidsmusikkfestival?
1: Den tanken har faktisk aldri sneget meg en gang.
0: Nei.
1: Nei. Men også bare det å i det hele tatt gjøre noe med en musiker av det kalibret som Glenda er, har jeg aldri en gang drømt om.
0: Du bruker altså musikk nesten hele tiden mens du skriver, og til bind nummer 6 av Min Kamp så hørte du på ett album hele tiden. Altså det samme albumet om igjen og om igjen og om igjen. Hvilket album var det, Karl Ove Knausgård?
1: Det var Iron and Wine, som jeg liker godt, men det er et veldig spesielt album, for det er en album med B-sider og outtakes og sånn, som heter Around the Well, som jeg da spilte non-stop i, ja, det var vel et år, altså. Og det høres sikkert veldig rart ut, men det handler om, altså Min Kamp 6 var fryktelig vanskelig å skrive, og den er på en måte overskridende, og den handler om, ja, den handler om nazisme, og den handler om alt mulig. Så hvis du har musikken der som du kjenner veldig godt, da blir det noe velkjent og noe trygt. Det er nesten på et rom som oppstår der, som jeg gikk inn i hver dag, ikke sant? Som jeg kjenner godt og som gir en trygghet da. Jeg tenkte jo ikke sånn når jeg gjorde det, men det var bare intuitivt hva det jeg gjorde da. Så at også repetisjon er utrolig viktig når man skriver, for hvis du skal bli noe så må du gjøre det samme hver dag, ikke sant? Og da prøver jeg å ha mye av det samme absolutt likt hele tiden, og så er det bare liksom romanen som skal bevege seg mens alt annet står stille da. Men det var litt ekstremt, for det var veldig lenge jeg spiller sammen, men jeg ble aldri lei av det, og når jeg spiller den nå da, så blir jeg kastet tilbake til det året, og til også de stemningene i boka, og alt jeg finnes liksom i musikken der for meg.

0: Det er musikklivet du hører på, og denne musikken her var altså den som gikk rundt og rundt og rundt og rundt hver eneste dag I et år, mens du, Karl Ove Knausgård, skrev Min Kamp 6. Dette var Aaron & Wine med God Made the Automobile. Og Aaron & Wine høres ut som et svært band, men dette jo en artist fra Nord-Carolina, nemlig Sam Beam, da.
1: Ja, riktig.
0: Jeg tenker sånn, du sa det litt at du må ha alt sammen helt likt rundt deg når du skal skrive, og så bare skriver du av gårde. Artister og platene vi hører, de jo ofte laget til perfeksjon, og folk har øvd, og de gjør innspillinger mange ganger etter hverandre. Du like nøye når du forfatter og skriver?
1: Nei, det, altså all repetisjon foregår rundt meg, mens I skrivingen så finnes det ikke, jeg skriver ikke om igjen altså. Jeg sitter med det jeg gjør den dagen, og når jeg ferdig den dagen så det sånn det blir I boka, altså nesten 100%. Mm. Men det som likt med musikk da, tror jeg at, vet du, med mange år jeg ikke kunne skrive, og I mellom har det vært mange år jeg bare ikke får til å skrive, ikke sant? Jeg skriver, men det blir ingenting, og så videre. Mm. Men jeg tror at det der handler om, når du har gjort noe lenge, lenge, lenge, lenge, ikke sant? Så har du plutselig noe inne, og da gjelder det å bare bruke intuisjon og være I det på en måte, og det jo som, ikke sant, hvis du ser en jazzmusiker, ikke sant, det ikke som at når de spiller live, det ikke sant at de tenker på hva de skal gjøre og sånt, eller når man gjør det sånn, eller skal vi dit, de bare spiller det. For de har gjort det så mye, ikke sant, og de har det helt inne, at det en slags perfeksjonisme I det, da. Mm. Du kan ikke stoppe en konsert, og nei, det må vi ta om igjen, og det går ikke. Og den der flowen, da, tror jeg gjelder for absolutt all kunst, altså. Altså at, ja, det blir som det blir, liksom.
0: Har du forsøkt å skrive sangtekster da, Knausgård?
1: Ja, jeg skrev jo sangtekster til disse bandene på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Men det synes jeg fryktelig vanskelig, så jeg beundrer min venn Tore Renberg, da, som utrolig bra på det der. Han har helt sansen for... Du må ha sansen for... Det ikke bare musikk som skal være catchy, men selve vendingen I språk må være catchy, ikke sant? Det må være en setning som... griper et eller annet, og som du husker, og som setter seg på et vis, og det aldri klart. Jeg trenger som 100 sider for å si en ting, ikke sant?
0: Ja, det gjør det.
1: Så det der ikke for meg, altså.
0: Og så vokste du opp og fikk også din retning inn I musikken, I en tid da det var egentlig oppfattet som ganske teit å snakke på norsk, helt til de fire store bandene kom.
1: Ja, det sant. Altså min liksom musikalske reise musikalske utdannelse hvis jeg skal kalle det, eller hva som hele min vei inn I musikken var jo gjennom storebroren min som fire år eldre som heter Yngve som hørte på som alt mulig da. Den gangen var det jo vanskelig å få tak I ting, ikke sant? For du hørte jo på bare en time på radioen med Sigbjørn Nederland og Hva heter han? Ivar Dyrehaug.
0: Ja, og Popspesial. Og de
1: Popspesial og sånt, ja. Ikke sant? Var, men de nye hørte vi på da. Men via Yngve så kom det jo masse band inn I huset da, som jeg så klart ikke hadde hørt om. Jeg tror jeg var liksom 9 eller 10 da det aller verste kom da. Med de første singlene som Yngve kjøpte. Blålys og På vei hjem og sånt. Så husker jeg når jeg ventet så på at albumet skulle komme med materialtretthet, og da gikk jeg I 6. klasse, så jeg var 11 år gammel, og spilte de der helt I stykket, og også neste plate, Disneyland I det 1000 hjem. Og det som så kult med det aller verste da, jo at de holder jo som bare det fortsatt, altså. De har det så friskt, og har så energi, og de har så fantastiske tekster, ikke sant? Og de originale da, det høres ikke ut som noen ting annet, I alle fall ikke I Norge på den tiden. Og de brøyte nok så mye vei, tror jeg, for at det gikk an da, å synge på norsk. Og også ha tekster som på en måte var helt nær og relevant og handlet om oss, liksom. Mm. Så dette hørte jeg på på tromma utenfor Arendal da jeg var liten, og så flyttet jeg til Bergen, ikke sant? Og plutselig var det Nygårdsgata, som de synger om her da. Ja. Mm. Som vi var I Ville Vesten.
0: Ja,
1: så.
0: Ja som en av linjene dem selv. Mm.
1: Ja, ikke sant? Ja. Mm.
0: Du, det var gamle dager. Hvordan det å vedlikeholde musikkinteressen når man blir godt voksen og har en suksess med å gjøre noe helt annet?
1: Altså lenge var det sånn at jeg på en måte stoppet å følge med og spilte bare det gamle da, og sånn tror jeg det for ganske mange. Jeg vet ikke hva det der kommer av, men det som om det bare tok slutt da. Og så ganske mye senere så begynte jeg å høre på klassisk musikk, og der var det jo som om alt åpnet seg på nytt, men på en helt annen måte da. Som... Altså, jeg har en svigerfar som klassisk pianist, så han sender meg jo vinylplater og står i, og det som skjer jo at jeg begynner å kjenne hvor ufattelig mye som finnes her, ikke sant? Og hvor utrolig lite jeg kan, og det så gir meg lyst til, en av de tingene som, det to ting som gir meg lyst til å leve kanskje 100 år til, og det liksom... alle tingene jeg ikke kan noen ting om, som jeg kan sette meg inn i, alle bøkene jeg ikke får lest, som jeg kan lese, og så er det musikken, all musikken som jeg ikke får hørt og ikke får gått inn i, for det er så utrolig mye, og det er liksom, ja. Så livet er for kort, kunsten er lang, livet er kort, som det heter.
2: Det er et fint sted å avslutte denne praten, Karl Ove Knausgård, og så avslutter vi med det aller verste, som sammen med M2M og Tungtvann og Tommy T ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame denne uka her.
1: Ja, tusen takk for at du fikk være med. Ja.

Her på NRK så har vi laget programmet Norge takker, som følger på sein ettermiddag etter gravferdet, og da kan du oppleve musikk framført av Mari Boine, Karpe, Emilie Nicolas, Ingebjørg Bratland og Kristian Kristensen, og Odd Nordstoga. Og denne låta her, som har kanskje fått en litt ekstra betydning, en resonans. En farfar I livet.

0: Du kommer til å høre Odd Nordstoga og en rekke andre artister framføre musikk I programmet Norge takker, som går på NRK TV etter gravferden på onsdag. Dette her var selvsagt en farfar I livet. Vi har lyst til å spille musikk som sørger og som til trøst, og redaksjonen samlet, ikke sant, Taron Ovin?
1: Yes.
0: Og Anders Krøger?
2: Det stemmer.
0: Ja. Og så var det jo sånn I dag at begge gjestene våre har jo snakket om styrken I at musikken, den fortsetter der orda slutter. Og Taron, du har med en sang som har en spesiell bakgrunn, og som kanskje kan svare litt på akkurat det der.
1: Ja, jeg har med en låt som jeg tror har trøstet mange her til lands I mange år, og artisten som har skrevet låta har også opplevd trøst med nettopp låta, og vi skal til Alt jeg så av Sigvart Dagsland.
0: Ja.
1: Og det en sang som ble blant annet sunget faktisk I bisettelsen til Ari Behn, og trukket frem som en sang som trøster veldig mange som har mistet noen nære, kanskje en partner for eksempel. Og den ble til under veldig spesielle omstendigheter, fordi svogeren til Sigvart Dagsland var kreftsyk da han var I 30-årene, og så gikk han bort rett og slett nyttårsaften fra 89 til 90, Og da skrev Sigvart en låte her til søsteren sin, som da hadde mistet sin mann. Og Sigvart har fortalt at det var en veldig spesiell følelse å forlate noen man så glad I, og så gå ut og rett og slett møte på da festgledde mennesker og raketter.
0: Ja, ja på nyttårsaften.
1: Men det også var jo tegn på at livet går jo videre, selv når man har mistet noen, når man I sorg. Og så kom den melodien til sangen til han dagen etterpå, og teksten «En ny dag, en helt ny dag, og jeg alene, og det føles så rart». Som den første delen av teksten, og så laget han resten sammen med Erik Hillestad. Og så avslutter han også låta rett og slett I dur, nettopp fordi livet går videre. Så det har liksom vært en låt som både bearbeider sorg, men også avsluttes på en litt positiv note, da, bokstavlig talt, som jeg synes veldig fint.

0: Alt jeg så med Sigvart Dagsland, en låt som både minner, men også ser fremover, som du sa, da, Taran.
1: Mm.
0: Men du, altså, jeg har en venn som fast bestemt på at I begravelsen sin, så vil vedkommende at Wenche Myhre sin Keep Smiling blir spilt.
2: Ja.
1: Det er fint.
0: Nettopp fordi å se fremover. Jeg tenker, er det innenfor?
1: Jeg synes det. Hvertfall hvis man dør av naturlige årsaker I sen alderdom, så tenker jeg det ingen grunn til å ikke fortsette å smile for de som kan det.
0: Nettopp.
1: Så det synes jeg egentlig veldig fint, det.
0: Ja. Jeg har også vært I berørelse hvor The Pussycats sin låt Just a Little Teardrop ble spilt når man gikk ut av kirka. Tidligere I programmet så snakket jeg jo med gravferdskonsulenten om de oftest valgte låtene til begravelser, og du har med deg egentlig et nytt innslag der, Taran.
1: Det stemmer, vi skal til en annen også cover av en eldre låt som spilles mer og mer I begravelser, og det låta Emily Hollow, som for øvrig spilte denne låta lørdagen etter Kong Harald gikk bort I operan I Oslo, da hun hadde konsert der.
0: Ja.
1: Og det en coverlåt. Jeg vet du borte, har hun kalt den. Jeg vet du borte, tror jeg man sier det på Ole Ivarsk, som står for originalen, skrevet av William Kristoffersen, fordi Emily Hollow coveret denne låta hver gang vi møtes tilbake I 2024, og den har blitt veldig populær siden. Og det jo en låt som en veldig sterk trøstende låt, synes jeg passer godt til avsked, for den setter liksom gode ord på savn og sorg som jeg tror også var grunnen til at hun valgte å hedre da Kong Harald med nettopp den låta I operan, og opprinnelig så skrev William Kristoffersen denne låta etter at han mistet moren sin, og den regnes også som en av Ole Ivars sine mest emosjonelle og personlige låter, så jeg synes det veldig fint at den har fått et nytt liv med Emily Hollow nå også I 2026.
0: Ja, la oss høre.

0: Emilie Hollo sin versjon av Olivars-klassikeren «Jeg vet du er borte» fikk du her på Musikklivet, som spiller noen låter som har vært til trøsta. Og Anders, en av to store fotballfan, tre er det vel egentlig i redaksjonen jeg tenker meg grundig om, så må vi ta med en låt som mange fotballfans velger til som trøst.
1: Ja, det er en sang som blir brukt veldig mye i begravelser og til trøst generelt, og det er den velkjente «You Never Walk Alone». Mm. Som, det er jo ganske mange fotballag som bruker denne sangen på sine hjemmekamper, blant annet Celtic og Dortmund. Celtic i Skottland og Dortmund i Tyskland. Men det er nok Liverpool i England som er mest kjent for å bruke denne sangen, spesielt for oss nordmenn da.
0: Ja, for låta kommer jo fra The Mercy Beat fra 60-tallet.
1: Det gjør det, altså, eller låta You Never Walk Alone opprinnelig er jo fra en musikal som heter Carousel, men det var Gary and the Pacemakers som coveret den, eller lagde en ny versjon da, på, i 1963, og da ble den etter hvert veldig sterkt knyttet til fotballklubben Liverpool. Og så vidt jeg vet i hvert fall alle de andre klubbene som bruker denne låta, bruker den inspirert av Liverpool. Ja. Men den blir jo da spilt som sagt veldig mye begravelse, men også har vært en sånn samlende kraft for ulike tragedier, blant annet Hillsborough-tragedien i 1989, der 97 fotballsupportere mistet livet, blant dem med ganske mange Liverpool-supportere da.
0: Ja, etter en tribunekollaps på stadion.
1: Ja, og da var det mange som prøvde å rømme ut på banen, og da ble de klemt i autopsi på grunn av et gjære som sto mellom tilskuerne og banen. Og da var You Never Walk Alone en sang som forente mange, og da har jo altså den blitt, og i tillegg til den blitt spilt mye i begravelser. Den er jo åpenbart, har en slags symbol på, eller en tilhørighet da, for hvilket lag du holder med, så jeg antar at det er stort sett Liverpool-supportere som bruker den i begravelser, men teksten passer jo da, egentlig veldig i en i tid for trøst. Åpningslinja er «Når du går gjennom stormen, hold hodet høyt hevet og ikke vær redd for mørket». Fordi og da, den typiske, for etter stormen da dukker den gyllene himmel opp. Det er liksom åpningslinjen. Så det er en veldig trøstende melodi. Og den har også blitt brukt i andre ikke-fotballsammenhenger. Den ble også brukt som en slags nesten nasjonalsang for helsetjenesten i Storbritannia under covid-19-pandemien da, som også var en tung tid.
0: Ja, det er jo en sang da som har trøstet i veldig mange sammenhenger. Her er Gary and the Pacemakers.

0: Musikklivet, NRK P2.
1: Velkommen til Musikklivet, Lasse Marhaug.
2: Tusen takk.
1: Merkelappen din liksom støymusiker. Så hva kan man forvente seg når du skal brette deg ut på en 24-timers konsert på NRK som en del av Ultima Festivalen sitt program hvor det Trash This Temple, som det kalte det?
2: Ja, det blir 24 forhåpentligvis varierte timer av saktegående musikk. Det er jo litt poenget med å gjøre det her, det at jeg faktisk får lov til å vise hvordan her musikken fungerer over lengre tid, og hvordan du som lytter opplever det når det går ut over det tradisjonelle korte konsertformatet, som kanskje er en halvtime, tre kvarter eller en time, når du strekker det videre utover et døgn. Hvordan opplevde du det da?
1: Ja, men det er veldig lang tid å utsette publikum for kanskje den litt sånn den musikken din som litt langsom, og du befinner deg i et landskap av forvrengte lyder, bearbeidet elektronikk og støy.
2: Ja, men det litt et poeng at det også alt for langt. Ikke sant?
1: Det et poeng?
2: Ja, jeg synes det. Jeg synes det faktisk, for at hvis lenge det har vært noe som har vært, hvis det har vært 3 timer, eller 2 timer, eller 4 timer, så er det ganske lett fordøybart, men et døgn er nesten umulig å høre på. Det er nesten umulig, og da tenker jeg, da går det mer over i, på samme måte som du opplever et landskap, sant? Du drar til et sted hvor du synes det fint, og så sitter du der så lenge du synes det fint, og ser sola gå ned, eller liksom bare puste i lufta, og så drar du tilbake, så vet du at det der fremdeles, sant? Men du har forlatt det, men det der fremdeles. Ja. Og den følelsen, jeg tror, kan være litt spennende. Så når hvis du forlater det her klokka 1 på natta, konserten min, så vet du at dette skal fortsette mye, mye lengre. Ja. Og det er en sånn bevissthet rundt den alt for lange formatet er også en kvalitet.
1: Ja.
2: Og jeg vil tro at publikum også, som kanskje kommer, noen har sagt at de kommer litt på første dagen og litt på neste dag, det at du har gått hjem, og så har du spist kveldsmat og sett litt på telefonen, og så har du sovet og spist frokost, og så går du tilbake til samme konserten igjen. Ja. Det gir jo en spesiell stemning.
1: Ja, eller bare til samme landskap, da, som du sier.
2: Samme landskap, ja. Så det var meg selv som skal presentere det her. Liksom, hva skjer med meg når jeg presser meg gjennom noe så langt? Hvordan påvirker det musikaliteten i det jeg gjør? Altså, blir jeg helt sveiseblind? Og hva skjer når du blir sveiseblind og du går forbi det, for at du må fortsette? Det er også et nytt terreng for meg også.
1: Har du ikke øvd?
2: Nei, jeg har ikke øvd i 24 timer, nei. Jeg har spilt 6 timer på det lengste.
1: Ja, det er bare en kort liten single.
2: Ja, det var en oppvarming.
1: Ja. Ok, vi skal høre litt hvordan det kan høres ut, og da skal vi til slutten av albumet Context 7, Lasse.
2: Ja.
1: Og så, jeg tok en blindtest på det, jeg begynte å spille det, så spurte jeg, vet du hva jeg spiller nå?
2: Jeg kjente igjen at det var meg selv, det gjorde jeg.
1: Ja, det gjorde du.
2: Det skal jeg få.
1: Og så sa du at det er i hvert fall ikke starten på plata, for jeg ville ikke starte et album sånn.
2: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
2: Fordi at det er en historie. Altså når du strukturerer et album som ofte er 40 minutter, så er det en helhet, og det er en historie. Og hvis du hører på de lydene der, så er ikke det starten av historien på noen måte.
1: Nei.
2: Helt åpenbart.
1: Ok.
2: Ja. Og hvis ikke var min musikk, så ville jeg heller ikke starte med det. Jeg ville ha lagt det litt ut.
1: Ja, ok. Dette er din musikk. Dette er Lasse Marhaug, Context 7. Og vi er på slutten av albumet.

0: Norsk musiker I verdensklasse, Lasse Marhaug, sin musikk du hører her. Hva tenker du når du lager denne musikken, Lasse Marhaug? Hvor startet den?
1: Det vanskelig å si, egentlig. Jeg tenker vel på noen stemninger og noen, tematikk eller lyd, et eller annet lydlig som jeg ute etter. En slags en eller annen form. Men så det at min musikk jo ikke spesifikk. Altså, den handler jo ikke om et gitt sånt det og det og det og det. Mm, mm. Som for eksempel, liksom, hvis du en countryartist eller en rockartist, eller, så du gjerne ute etter, eller metal, black metal, så du gjerne ute etter en spesifikk fortelling, stemning. Mm. Mens jeg lager musikk som skal sette I gang en eller annen assosieringsprosess hos lytteren. Sånn at jeg må ha noe som veldig konkret, men samtidig abstrakt.
0: Ja. Hva instrumentene som du bruker til å lage den musikken da?
1: Det nesten ikke et instrument, det mer snakk om lydkilder.
0: Det?
1: Ja, det det. Og sånn så her tror jeg brukte platespiller. Mm. Bruker støy.
0: Hva bruker du den til da?
1: Jeg kan ta opp liksom, ting fra andre plater, jeg kan få kuttet egne spesialplater, men jeg kan bruke liksom, den der deadwaxen som helt mellom labelen og det siste sporet, så det sånn deadwax, der det veldig mye knitter. Ja. Du kan også skjerme kniv I deadwax, og du vil få rytmemønster, jeg lager veldig mye rytme.
0: Det så gjør du med vinylplater, og så,
1: ja, ja, ja.
0: Så setter du stiftene på og tar det
1: ja,
0: opp.
1: Ja, så tar jeg opp det.
0: Ja.
1: Så kan jeg jo gjøre veldig mye med lyden etterpå, jeg kan gjøre den raskere, jeg kan gjøre den sakte den, jeg kan lupe, jeg kan repetere, jeg kan filtrere den og behandle den, og jeg kan egentlig ta den hvor som helst,
0: ja.
1: Og så kan jeg også legge lag på lag med ulike lyder, så prøver jeg å gi dette en sånn form av en fortelling på noe vis, som forhåpentligvis har en musikalsk kvalitet eller funksjon I seg.
0: Ja. Ja. Det kan hende at noen lyttere må lete litt hardt for å finne den, Lasse Marhaug.
1: Og det helt ok. Det greit. Om det ikke musikk,
0: ja.
1: Så det helt ok.
0: Ja.
1: Men det vil likevel, du vil likevel lytte på det I en musikalsk kontekst. Altså, jeg gir deg en musikalsk ramme, og da må du nesten forholde til det. Og hvis du enig på at det ikke passer I en ramme, så vil jeg fremdeles insistere på en ramme. Så ja. det helt greit.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg også, jeg selv så synes jeg det veldig fint med ting jeg ikke forstår. Jeg liker det mystiske, rare, merkelige ting.
0: Ja, men vi blir så urolig inni oss hvis vi ikke skjønner det.
1: Ja, men jeg blir glad for å prøve å forstå det.
0: Blir du glad?
1: Ja, jeg blir glad. Når jeg møter kunst som jeg ikke forstår helt, så tvinger jeg meg selv til å gå inn I det og prøve å forstå. Kanskje må jeg se utenfor kunsten, kanskje må jeg se på konteksten det blir laget I, kanskje det en historisk kontekst jeg må, eller kulturelt, eller sånne ting. Sant? Så det tvinger oss til å bli nysgjerrig og være litt tenkende mennesker.
0: Hva du inspirert av, Lasse Marhaug?
1: Jeg veldig glad I popmusikk og jazz og klassisk, altså hele smøla, liksom, ja. Musikksmaken min stor, og det en inspirasjon. Jeg også inspirert av det å være et sted. Altså, nå bor jeg I Vesterålen, nordpå, sant? Og det også en inspirasjon. Og det
0: hvor
1: da? Der,
0: hvor I Vesterålen?
1: Jeg bor på Sortland.
0: Ja. Hvor du fra?
1: Jeg fra Steigen, som noen timer sør om der. Og det også en inspirasjon, og jeg ser jo en parallell mellom det landskapet som jeg beveger meg I, og musikken min.
0: Vi skal spille en låt med fire menn fra Liverpool. Beatles.
1: Ja.
0: Som altså laget verdens fineste popmusikk. Men så kommer du altså med baksiden på singeren Let It Be. Der har vi en felles opplevelse at den har vi faktisk spilt begge to I vår oppvekst. You Know My Name, Look Up The Number.
1: Men den hører vi veldig sjelden på radioen.
0: Ja, vi må spille den på radioen.
1: Ja,
0: altså,
1: det for tide.
0: Hva er det som gjør at du synes at dette en av de beste Beatles-låtene?
1: Jeg jo veldig glad I Beatles. Generelt britisk musikk fra 60-tallet.
0: Mm. Mm.
1: Alle mulige ting. Det fantastisk, og Beatles jo selvfølgelig der. De var superviktige, for de var jo verdens største band. Men de var jo også innovatør I det å bruke studio som instrument.
0: Mm.
1: De får nesten ikke så mye kredit for det, men liksom en plate som Rubber Soul og Revolver høres ut som ganske sånn band som spiller, men de sakka ned tempoet, de kjørte ting baklengs opp og ned og gjorde masse sånn innovative studioteknikker. Og at denne låta som B-siden til liksom, den vakre balladen Let It Be helt absurd. Og det Paul McCartney har sagt I en bok at det hans favorittinnspilling med The Beatles. Ikke nødvendigvis at det det beste de skrev.
0: Men favorittinnspilling.
1: Innspilling, det var den gangen han hadde mest gøy. Og jeg kan assosiere, jeg kan sympatisere med det å ha det gøy I studio. For studio litt mer sånn magisk romskip, hvor du kan gjøre alt mulig. Og den her, du hører smitte over. Det John Lennon og Paul McCartney, og Brian Jones, som døde ikke så lenge etter.
0: The
1: Rolling Stones, som spiller en sånn billig, stygg plast saksofon, og den solen så ute og så fantastisk når den slår inn. Vi bare godt humør av det. Yeah.

0: Det slår meg når jeg spiller gjennom litt av katalogen din, at ja, du får liksom merkelappen støykunstner, men så hører man på de verkene dine, enten det på en dårlig bilradio eller et stereoanlegg, så det ganske deilig lyd. Si litt om hvordan du tenker at det skal lyde.
1: Jeg vil jo at det skal lyde engasjerende. Jeg vil jo at det skal beskrive noe som en dybde, og at det en rikhet i lydbildet, at du har lyst å lytte nøye, at du har lyst å sette det ned med det, og gi det full oppmerksomhet. Mm. Det jo det, jeg ønsker jo det. Jeg ønsker jo å lage noe som er som, også noe du kan komme tilbake til, og høre nye ting, og høre nye kombinasjoner. For det er jo også en form for collage jeg lager, med ulike elementer som settes opp mot hverandre, og de holder ulike frekvensområder, ikke sant? Og liksom den bassen som kommer inn, og jeg holder den tilbake, så kommer den, ikke sant? Altså, hvordan jeg plasserer ting, og hvordan jeg legger det ut i løpet av sporet, liksom. Forhåpentligvis engasjerer det. Ja. Det er veldig lett, for jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som liksom tre støvsugere som slåss med hverandre. Sant? Det er veldig greit, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form. Da.
0: Ja.
1: Selv om jeg ikke er helt ok med de tre støvsugerne også, ja. Liksom. Det er plass for det også. Ja.
0: Vi skal avslutte med The Stark Effect. Det er sånn som du starter plata Higgs Bossom, som du gjorde for par tre år siden, sammen med Runhild Gammelsæter.
1: Mm-hmm.
0: Hun er jo en sanger.
1: Så ja.
0: Her er det jo ikke bare deg og lydgeneratorene, men her er det den menneskelige stemmen med også.
1: Det er det, og her er det mer sånn som det meste av det jeg gjør, som er musikalske dialoger, ofte i duo eller trio-konstellasjoner. Liksom. Så her har jeg jobbet med Runhild Gammelsæter, som har på et vis veldig likt utgangspunkt for meg. Vi er samme generasjon, vi hørte på liksom death metal i 1990 liksom, men hun er vokalist, hun har en fortid i Seattle og har spilt i liksom viktige sånn metal doom band der, så det var egentlig naturlig at vi kom sammen.
0: Men hun blir ikke en del av konserten på Ultima?
1: Nei, dessverre. Neste gang kan jeg gjøre en 24-timers konsert sammen med Runhild.
0: For nå skal du være helt alene i 24 timer, Lasse Marek.
1: Lasse alene. Ja. Home alone.
0: Ja, vi gleder oss til hjemme-alene-festen. Takk for at du kom til Musikklivet, Lasse Marek. Dette er altså Runhild Gammelsæter sammen med Lasse Marek fra plata Higgs Bossom.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale. Det bekrefter både president Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Danske myndigheter sier de forventer å signere avtalen i neste uke, forteller reporter Haldor Asfald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uke.

0: streiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklinga mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vegvesenet advarer om kø inn mot Oslo på grunn av veiarbeid som startet på E18 i går kveld og den pågående togstreiken. De oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
1: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen, melder AFP. Det er første gang den saudi-arabiske hovedstaden er direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Store deler av landet Cuba var uten strøm i går kveld. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm.
2: Cuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette er den 7. gangen den karibiske øynasjonen er uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
4: Frankrike har hatt en sommer med ekstrem varme og tørke, og årets vinhøst kan bli en av de dårligste på 30 år.
5: Officials say this could be one of the country's worst years for wine production in the past 30 years, and extreme heat is largely to blame. And champagne is getting hit especially hard. The region is expected to produce about half as much as it did last year.
4: Men varmen endrer ikke bare hvor mye vin som lages, den endrer også smaken. Og samtidig flytter grensene for vinproduksjon seg nordover, og favorittvinen din kan være på vei til å skifte smak. Vi har fått besøk i studio av produktsjef i Vinmonopolet, Egil Andreas Åsheim, og siderprodusent og fruktbonde Åge Eitungjære. Og vi skal starte med deg fra Vinmonopolet, Egil. Hvor store endringer er det egentlig vi ser i vinverden nå?
6: Ja, først så vil jeg si at jeg er som vinfaglig profesjonell og uttaler meg på egne vegne da, og ikke på vegne av Vinmonopolet, bare så det er sagt. Men vi ser jo at et varmere klima påvirker modningen, og det som skjer under modningsprosessen er jo at det blir mer og mer sukker i druene, og det blir mindre og mindre syre, og alle som har en frukthage kan vel kjenne seg inn i den utviklingen der, vil jeg tro. Det som da fort kan bli resultatet hvis man ikke passer på, er at vinene blir ufriske og mangler nerve, kan du si, og får mer overmoden frukt, kanskje syltet frukt, kokt frukt. Men det er gode muligheter for å motvirke dette gjennom måten man jobber i vinmarken og ikke minst i vinkjelleren.
4: Kan komme tilbake til smak om litt, men hvordan har vinkartet endret seg de siste årene?
6: Vinkartet har ikke endret seg så veldig mye, men noen vinområder er på vei oppover og er blitt de nye stjernene, kan man si, i klassen, også mens andre sliter litt mer med å bevare sitt gamle renommé, da. Et eksempel å trekke frem, som ble nevnt i innledningen her, er jo Sør-England, som er blitt en habil produsent av særlig musserende vin, på samme druer som man finner i champagne. Og det som også er interessant med Sør-England er at de har mye av det samme jordsmonnet, og et kjøligere klima enn det man finner i champagne, og ligner mer på det klima som har vært i champagne i tidligere tider. Så det er på en måte en av de nye stjernene. En annen, det er egentlig en gammel stjerne, men nå har stilen endret seg fra søtlig vin, fordi man måtte la det være noe sukker for å balansere syren I gamle dager. Det Riesling I Tyskland. Nå de beste tyske Rieslingene gjerne tørre, og det fordi at man nå oppnår full modning av

0: Riesling-druene, noe som var et stort problem I gamle dager.
1: Ja, hva skjer med smaken når klimaet blir varmere? Du var inne på noe med et høyere sukkerinnhold I frukten, blant annet.
0: Ja, altså, det en litt sammensatt historie, fordi at de som har referanser til hvordan vinene smakte før, de vil kanskje rynke på nesen og si at ja, nå smaker Chablis som tropisk chardonnay fra Australia, det ikke sånn Chablis skal smake. Mens en ung vinkonsument som kanskje ikke har smakt noe Chablis fra tidligere tider, vil ikke tenke så mye over det, vil bare tenke at oi, dette her var en god vin, ganske gul frukt og noe tropiske elementer og sånn. Dette synes jeg smaker godt. Men det som kan være litt problem hvis det blir for høy modning, for høy alkohol og for lav syre, jo at vinene vil egne seg dårligere sammen med mat. Det da vil jo kanskje eplesider gjøre en bedre jobb enn en vinflaske. Og så er det at den høye alkoholen heller ikke så ettertraktet nå da. Går gjerne bort fra litt mer alkoholrik vin til mer moderat alkohol. Så en trend som omtales gjerne som lyst og lett.
1: Men hvis vi går til det røde da, hvis jeg åpner en flaske Bordeaux om 10 år, kommer den til å smake som Bordeaux gjør I dag?
0: Ja, det tror jeg, men det beror på årgangen, for at selv om vi nå har global oppvarming, så det viktig å ha med seg at fremdeles årgangsvariasjonene I Bordeaux mye større enn den, kan du si, akkumulerte oppvarmingen som har skjedd på grunn av klimaendringer og global oppvarming. Så det beror veldig på årgangen. Jeg kunne svart både ja og nei til spørsmålet ditt.
1: Mens noen av de klassiske vinområdene I Europa får det varmere enn de kanskje liker, så kan jo varmere klima muligens åpne nye dører lenger nord, og Åge Eitunjære, du fruktbonde og siderprodusent, og driver Balholm sammen med familien din I Balestrand I Sogn. Dere lager ikke vin på druer som sør I Europa, men noe dere kaller den norske vinen, hva egentlig det?
2: Det et forsøk på å fortelle at det, altså innenfor mat, kjøtt, grønnsaker, frukt for så vidt, så det ganske selvsagt at vi har lam på tallerken, og da kjenner vi bonden som har hatt de sauene eller lambi, grønnsaker på samme måten, men på vin så har det vært eller på drikke, så har det vært en tradisjon I Norge at da ser vi automatisk mot sør selv om vi har jo hatt en veldig lang tradisjon I Norge også på både fruktvin, sider og når det gjelder druevin I Norge så har jo da forandret seg absolutt jeg har hatt en druestokk utenfor veggen I mer enn 35 år og har gitt god avling nesten årvisst men det som problemet med den fortellingen om at klima blir nå mildere overalt og blir varmere og snart så kan vi dyrke alt mulig slag her I Norge det stemmer ikke fordi at det som skjer, nå fikk vi masse på nyheten I sommer, hvor havtemperaturen øker utenfor Frankrike, rekordhøye temperaturer I havet, og det som skjer da, det jo at du får fordamping fra havet, og så får du skydanning, og det skyen, det trekker mot polaren, og på nordlige halvkula så trekker det mot nord, sant? Og den største nedbøren I Skandinavia, den blir generert fra norske havet. Og derfor så kysten I Norge, det har alltid vært masse regn, Bergen, sant, med sitt rykte med masse regn. Og det fordi at vi har Nordsjø, eller norske havet, kloss utover. Og det som skjer når du får mer og mer skydanning lenger sør I Europa, varme somre og ekstrem vær, sånn, så trekker dette her oppover, og vi får mer og mer regn, egentlig. Det medaljens I bakside, eller det på en måte, det klimaendringen sitt uttrykk I Norge.
1: Og hvor mye har dette å si da for smaken på det dere lager?
2: Altså, det det jo ikke svart og hvitt. Dette varierer fra år til år, det gjør det, men det en veldig tydelig trend, mm. som altså allerede fra 1901, da de første nedbørsmålingene var i gang, og fram til nå så har nedbøren økt med 20%. Mm. Og statsforvalterne sender ut i et langtidsvarsel i 2010 for nedbørsmengde i kommende 100 år, og det sier at vi skal forvente oss nye 20% nedbørsøke på 100 år. Mm. Tidligere var det 120-30 år. Mm. Så det er en akselererende nedbørsøke ja. I Norge. Og da gir seg utslag i at du får Vestlandet og kysten får veldig mye nedbør, og så roer det seg lenger innover, og på Østlandet så får du sånn ekstrem bye, sant? Når det først regner, så kan det regne ekstremt mye, du får problem med avløp og alt med det sånt, og du får veldig blaut jord, så gjorde jeg for 5 år siden, tror jeg det var, da var det mange frukthager på Østlandet, der tre la seg, fordi at det var så bløtt i jorda.
1: Men varmere og våtere, hva må du som fruktbonde og sideprodusent gjøre da for at dere skal opprettholde smaksprofil og kvaliteten fremover?
2: Ja, altså det er flere ting som virker inn der. En ting er at vi må tenke mye mer skurvresistente sorter. Det betyr sorter som ikke får svarte prikker. Mm. Og i år så har det jo vært en sommer som vi knapt kan kalle for en sommer. Det har regnet nesten i ett, altså. Og en gammel eplesort, eller gammel, den er fra 80-tallet, Aroma, den mest kjende eplesorten i Norge, den har klart seg å være reknet som en veldig skurvsterk type, som er også anbefalt i økologisk dyrking. I år er den knøttsmå frukter, og den er overdynga med pittesmå hagelflekk, altså svarte flekker ifra skurv. Mm. Og det er første gangen at den sorten der er på en måte, ok, nå er den egentlig ute. Ja.
1: Så da må dere lete etter kanskje nye sorter, eller dyrke fram mer resistente, og det høres jo ikke så veldig lovende ut for druefeltene i Sogn da, hvis det blir mye nedbør. Egil Andreas Åsheim, hva tenker du når du hører om så mye nedbør og drømmen om norske vinmarker?
0: Norske vinmarker, ja. Nei, altså det er veldig, veldig interessant det som Åge forteller om, og det stemmer jo veldig godt med de værdataene som jeg har hentet frem. At Balestrand ligger jo lenger nord enn England, og vi har jo lysere somre her oppe enn der nede, men til tross for det så er antall soltimer i Balestrand er ca. 25% mindre enn i South Downs, da, som er et av de sentrale områdene for engelskmuseerende vin. Så bildet er ganske mye mer sammensatt enn bare å tenke økt temperatur og høyere modning og sånt. Da.
1: Mm. Hva tror du da, hvis vi ser 20 år frem i tid, hva tror du vil overraske oss mest med vinkartet?
0: Det som jeg tror, en stor trend, dersom oppvarmingen fortsetter, så tror jeg en stor trend vil være at man bytter ut druesorter i de klassiske områdene. For eksempel i områder hvor det begynner å bli litt for varmt nå, så vil man introdusere druesorter som allerede er ganske hardføre mot varme og som tåler varme. Det foregår forsøk på det. Og en annen ting er at man vil jobbe annerledes i vinmarken. Nå har man tradisjonelt trimmet vinstokkene, så de står veldig lavt over bakken, som gjør at de kan oppnå maksimal sukkermodning da, gjennom fotosyntesen, som gjør at de får mest mulig alkohol, for det har vært problemet i gamle dager. Nå som problemet er at det kanskje blir for mye alkohol i vinen, så vil man trimme, og det gjør man også eksperimenter med, man trimmer plantene en del høyere, og kan få ned alkoholprosenten med inntil 2 volumprosent. Da. Mm. Så det tror jeg vi vil se, og det foregår allerede i dag. Og så vil man plante vinrankene sånn at de står annerledes soleksponert, sånn at de ikke bærene får så mye direkte sollys på seg i løpet av dagen. Mm. Og det er også noe som foregår. Mm. Men det fordrer jo da at man planter tettere og må jobbe mer manuelt. Mm. Noe som vil gjøre det vanskeligere for norsk vin å hevde seg, for vi har jo høye kostnader forbundet med manuelt arbeid og sånne ting.
1: Og direkte sollys var kanskje ikke det største problemet hos deg, Åge Eitunjære, fra Balholm i Balestrand, men kjenner du deg igjen i dette med å legge om, helt kort til slutt?
2: Ja, altså det har jo, fruktdyrking har jo vært under omlegging i nesten hver generasjon. Fra høgstammet tre, som var vanlig på 30, 40, 50-tallet, 60-tallet, så ikke får du dvergstammet tre, mye tettere plantinger, høyere avling, du får, hver eneste eple blir soleksponert, så du får utvikling. Men dette med nedbør, det er også delt, altså det er ikke sånn at alle plasser får ausa ned nedbør. Altså når man kommer lenger inn i fjordene på Vestlandet, så avteker nedbøren. Lærdal er den plassen i landet som har like lite nedbør som på Mallorca. Sant? Så det er veldig, veldig å brekke i ytre Sogn, ha 5 meter nedbør i året. Sant? Det er mest og minst innenfor samme fjorden. Sant? Så det er veldig, det er ikke, man må ikke se med ett øye her, altså. Det skjer veldig mange ting samtidig. Og derfor så er det også et poeng at det er fullt mulig å utvikle veldig gode viner i de rette områdene. Om vi vil ha ulik temperatur, ulik vær, på en måte, fra år til år. Det vil fremdeles.
1: Det høres ut som vi har i vente like stort sortiment som vi kanskje finner da, med alle de landene og leverandørene, røde og hvite og rosa, som de også har på Vinmonopolet. Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Vinkjenner Egil Andreas Åsheim og fruktbonde og siderprodusent Åge Eitunjære fra Balholm i Balestrand. Og vi skal følge med på vindyrking og klima fremover også, tenker jeg.
3: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
1: BRICS ønsker å utfordre dagens økonomiske verdensorden, blir det sagt om sammenslutningen som holdt sitt toppmøte i New Delhi sist helg. Xi Jinping, Putin og Indias Modi var blant lederne som utvekslet håndtrykk i den indiske hovedstaden, men hva ble de egentlig enige om? Hans-Jørgen Gåsmyr, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og følger nøye med på BRICS. Og aller først en liten påminnelse, er du snill. Hvem er de viktigste medlemslandene i BRICS?
4: Ja, nå forsker jeg, kan du si, aller mest på Kina, følger aller mest på kinesisk politikk, og da er det jo lett å peke på Kina, men Kina er nå en gang den suverent største økonomien blant det, og Kina har også blant alle de BRICS-landene, og etter hvert også i verden, de suverent største diplomatiske ressursene som de kan ta i bruk, og også, kan du si, de attraktive ressursene å tilby medlemmer som kommer inn. Men når det er sagt, så vil jeg nok også si at Russland, for Russland, så er nok BRICS særdeles viktig, all den tid de har hatt i mange år, og spesielt etter fullskala invasjon av Ukraina i 2022, et veldig komplisert forhold til veldig mange vestlige land. Og så er jo India kanskje den tredje der, som også er en stor økonomi i veldig kraftig vekst, og som også er veldig opptatt av å dyrke det her globale sørfellesskapet, selv om indisk politikk knyttet til, eller entusiasme knyttet til BRICS har vært litt mer variabel. Og så er det jo også viktig med Brasil, som er på en måte det fjerde og siste av de originallandene, og der skifter jo også brasiliansk politikk, og så er det Sør-Afrika som nok er viktig, men som også er med av mer sånn symbolske årsaker for å liksom favne om det hele verden og hele globale sør.
1: Ny verdensorden er kanskje en av de mer tabloide overskriftene, men som har vært etter dette toppmøtet, men hva er den viktigste nyheten som kom ut av BRICS-samlingen i New Delhi, tenker du?
4: Ja, det er jo egentlig, vil jeg si, det viktigste er at de her landene kommer sammen og møtes. Det viktigste er at stort sett alle landene velger å sende topplederen sin. Og litt spesielt at det foregår i India, og da også, eller foregikk i India, og da også Kina sendte, eller Xi Jinping, presidenten, valgte å reise. Så det er jo en sånn stadig markering av land som prioriterer det her fellesskapet, og så merker jeg meg at den agendaen de har satt, nå er veldig brei, tar opp veldig mange problematikker som både går på økonomiske og liksom finansielle og utviklingsaktige spørsmål, men også går ganske langt til å uttale seg om konflikter, usikkerhet, anspenninger i verden, med noen liksom veldig tydelige valg om hva de går inn i og ikke går inn i. Veldig brei omtale om Midtøsten, usikkerhet i Midtøsten, konflikter der, veldig brei omtale av Palestina-spørsmål og støtte for en tostatløsning. Ukraina er ikke nevnt i de dokumentene, i hvert fall jeg har lest, som kom ut av møtet.
1: Og så har vi hørt en del om EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyens tale tidligere i dag, der hun peker på økonomisk handelsunderskudd med Kina og forsvarssamarbeid i Europa. Hvordan kan BRICS påvirke den globale økonomien og sikkerhetssituasjonen i, nå som, i øyeblikket?
4: Ja, jeg vil si at mange når de har sett på BRICS og den type konstellasjoner eller organisasjoner som det etter hvert har blitt, så har man en sånn tendens fra Vesten på en måte peke på alt det den ikke gjør og alt det den ikke får til. Poenget her er at det er land som kommer sammen og prioriterer å møtes på toppledernivå og gjennom året på mange andre nivåer med en veldig bred agenda, så blir de enige på på en måte om noen sånne fellestrekk i verden. Og så dyrker de jo også samtidig sant, de bilaterale relasjonene seg imellom, og tar opp også regionale spørsmål og handelsmønster, og kan også inngå ganske mange avtaler. Og så utvikler det seg også, som har gått litt under horisonten på mange i Europa, tror jeg, at det er et ganske utstrakt både handelspolitisk samarbeid, men også sånn handelsbetalingsmessig samarbeid knyttet til valutapolitikk, betalingsløsninger, en felles utviklingsbank, så man utvikler rett og slett flere typer systemer som står på liksom siden av og ikke er avhengig hverken av europeiske eller amerikanske institusjoner. Og det er noe å merke seg nå som verden på en måte går inn i en stadig mer sånn konfliktfylt hverdag, at store deler av verden da gjør seg mindre avhengig. Og så er det jo viktig å ha i bakhodet og følge med på at de som møtes i BRICS, både de som er medlemmer og de som liksom inviteres som dialogpartnere, er jo mange av verdens største land, så selv om mange av de er utviklingsland, så er det jo store økonomier, og mange av de er i kraftig vekst.
1: Men BRICS blir jo ofte omtalt som en allianse. Hva ønsker de å oppnå?
4: Ja, jeg tror det er å dyrke et fellesskap, og ta opp en del saker knyttet til liksom en framheve en verden mindre dominert av vestlige land og NATO-land spesielt, og så er det å fremme da, kan du si, globale sør- og utviklingspolitikk, selv om de også støtter ganske aktivt opp om de tradisjonelle organisasjonene eller institusjonene som er der, som FN og Verdens handelsorganisasjon, og promoterer da en liksom større deltakelse fra flere deler av verden og flere land i verden. Men grunnen til at det er litt feil, tror jeg, å liksom gå inn på å kalle det en allianse, er selvfølgelig at det praktiske samarbeidet også har veldig mange begrensninger, og det er veldig mange skjær i sjøen, kan du si, også i relasjoner mellom mange av de medlemmene i BRICS og de partnerne de knytter til seg.
1: Det er jo også uenighet innad i gruppa, for å si det sånn. Hva er det de er uenige om?
4: Ja, det er jo en sammensetning etter hvert av til dels ganske store økonomier som er veldig på forskjellig sted, kan du si, i sin egen utvikling. Så handelspolitisk og utviklingspolitisk så møter de seg også litt sånn selv i døra i en del internasjonale møteplasser hvor man promoterer eller ønsker å på en måte ha ordninger som skal gjelde land på ulike utviklingsnivå. Og så er det jo store regionale, kan du si, spenninger og så naboskap som er i konflikt innad i den gruppa, spesielt Kina og India var jo inne i et mye mer sånn dynamisk spor den gangen BRICS kom i stand, har jo de siste 10 årene vært i ganske anspente konflikter, selv om det er en viss oppvarming nå. Og så er det interessant å merke seg også hvilke ikke land som på en måte blir invitert inn, og som heller ikke, også de som ikke kommer inn. Så ulike relasjoner for eksempel til landet Pakistan, som India på en måte indirekte holder utenfor, som andre BRICS-medlemmer veldig gjerne skulle hente seg inn. Og så er det jo en grunnleggende også uenighet, kan du si, i hvordan noen av de her landene nærmer seg, eller ønsker også å dyrke relasjoner på ulike vis til vestlige land, også til USA. Der er det jo veldig naturlig å peke på India og de arabiske emiratene, som også på en måte har driver en balansepolitikk da, på en litt annen måte enn det Kina gjør, og selvfølgelig også Russland, som også står i en særstilling i forhold til å være veldig sanksjonert. Og så har du også uenigheter til en viss grad om hvordan man skal nærme seg medlemmer som Iran, som har kommet med de siste årene.
1: Ja, Irans president Masoud Pezeshkian sto jo på talerstolen i New Delhi, og BRICS ble utvidet i 2024 og 2025. Vi finner blant medlemslandene Egypt, ja, Iran, Etiopia og Indonesia, blant andre. Hva håper de å få ut av dette samarbeidet, tenker du, Hans-Jørgen Gåsmyr?
4: Jeg tenker det er litt sånn tosidig. Det ene er jo et uttrykk for at de ønsker å være med i et fellesskap som de ser på en måte styrker seg. Jeg ser veldig sånn BRICS som på en måte en sparrepartner inn i G20, litt en sånn motvekt til G7, som er liksom gruppen for de høyinntekts, eller de tradisjonelle høyinntekts- og industrialiserte landene. Og så ser mange av de landene her at fellesskapet rundt BRICS, også parallelle organisasjoner som utvikler seg med mange overlappende medlemmer, styrkes, og det er en viktig møteplass. Og så er det også, vil jeg påstå, ganske praktiske hensyn, eller sånn interessepolitiske hensyn, også knyttet til å kunne bruke det her også som en møteplass eller plattform for å inngå større handelspolitiske avtaler, forbedre relasjoner som kan tiltrekke seg investeringer eller andre på en måte økonomiske eller finansielle fordeler. Og der står jo noen av de landene, spesielt Kina, men også India etter hvert, og andre land som har sittet på mye ressurser som de også kan være med å dele, sant, til andre utviklingsland som ønsker å knytte seg enda tettere til da, det som er en slags felles agenda. Så jeg tror nok mange har en tendens til å liksom undervurdere også mye av verdien som land faktisk ser ved å støtte opp om BRICS-fellesskapet, og det ser du blant annet ved at de fortsetter å sende lederne sine til å delta da, på de her årlige stormøtene.
1: Men så er det jo ikke alle som har lyst til å være med i denne klubben da. Argentinas president Milei takka nei til invitasjonen i 2023. Hvorfor det?
4: Ja, akkurat i Argentina er det vel veldig knyttet til at det var en spesiell president som vant fram og på en måte endret regjeringens politikk på mange områder, ikke minst i omgangen med vestlige land og USA, hvor det sikkert har passet dårlig inn på en måte i hans puslespill og begynner å knytte seg enda nærmere til BRICS. Men det er jo andre land også på en måte som har hatt et mer sånn ambivalent forhold til å bli med eller ikke. Indonesia var jo rykta for å nøle i flere år, så kom de på en måte endelig med et politisk støtte der. Og så er det andre land også, som Saudi-Arabia, som er invitert inn og som deltar aktivt på en del BRICS-aktiviteter, men som på en måte har avventet om det er til deres fordel å bli med i BRICS. Og det handler nok også med om at de ser en viss kostnad ved å slutte seg til og på en måte ta stilling til å bli enda nærmere knyttet til det som blir oppfattet som en gruppe som står litt sånn i konfrontasjon med vestlige land og USA, og også etter hvert også i en del sånn sikkerhetsspørsmål, og da eksplisitt knyttet til NATO.
1: Og hva skjer videre nå? Nå dro topplederne hvert til sitt, og så skal de møtes igjen på et nytt BRICS-toppledermøte om et års tid. Hva kan de gjøre i mellomtida?
4: Ja, det som et av de viktige tingene å se med BRICS all den aktiviteten som foregår rundt og på siden, kan du se. Så det vi hører mest om jo de årlige møtene som skjer på liksom det aller øverste nivået. Men det ganske bred aktivitet også etter hvert på liksom mange mer sånn konkrete politikkområder, om det gjelder helse, digitalisering, forsknings- og kunnskapssamarbeid, ulike teknologiområder, sikkerhetsspørsmål og så videre. Og de møtene vil foregå. Og så det jo litt sånn noen land som har vært litt ivrig til å knytte opp eller ta inn enda flere medlemmer. Russland har jo vært kjent for å liksom ivre for å gjøre BRICS større. Det selvfølgelig fordi BRICS en av de arenaene hvor både Russland og Iran og andre land på en måte blir behandlet som helt likeverdige medlemmer. Og så vil jeg si det en viss spenning knyttet til akkurat det møtet neste år, for da det jo skal foregå i Kina, og Kina har, som jeg var inne på innledningsvis, de desidert største diplomatiske musklene å bruke, og dersom de har noen ting de ønsker å få opp på agendaen, så kommer de selvfølgelig til å jobbe aktivt for det gjennom året.
1: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, takk for at du orienterte om BRICS her i Studio 2.
3: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Starter med altså KI-aksjene som har falt på børsene i USA denne uka, Christian.
6: Ja, og samtidig advarer jo flere sentrale personer i de store amerikanske KI-selskapene mot farene ved teknologien. Vi må sette på bremsene, dette går for fort, det nå vi har muligheten, sies det. Samtidig virker det jo som de samme selskapene gjerne vil være med på moroa og kampen om å vinne KI-kappløpet. Terje Erikstad, finansdirektør i Dagens Næringsliv, velkommen.
7: Takk skal du ha.
6: Det altså selskapene som selger utstyr til KI-gigantene som nå faller på børsene. Hvorfor gjør de det?
7: Ja, det var et ganske markant fall på mandag. En indeks som dekker da disse selskapene som leverer utstyr til KI-utviklerne, som da OpenAI, Anthropic og så videre. De aksjene falt fordi investorene da frykter at utviklingen av kunstig intelligens skal gå saktere når ledende KI-selskaper sier at nå må vi roe oss ned, nå må vi passe på at vi ikke mister kontroll på denne teknologien. Og det vil i praksis bety at de kanskje trenger færre datasentre, færre databrikker til å trene sine programmer, og mindre utstyr rett og slett. Så derfor var det på mange måter en rasjonell reaksjon fra investorene mandag om at ok, her har det gått i full fart, nå er det kanskje en form for pause som gjør at leverandørene til OpenAI og Anthropic ikke får solgt så mye som investorene tidligere trodde at de skulle få selge. Nå var jo det en initiell reaksjon på noe som vi ikke vet hvordan utvikler seg, så det kan godt hende at vi får en oppgang i dag, tirsdag, det får vi jo se, men det har skapt en vesentlig større usikkerhet om videre forløp for kunstig intelligensutviklingen. Da.
6: Ja, hvor alvorlig er dette fallet?
7: Ja, altså, det er alvorlig, det er ikke spesielt alvorlig. Ok, den falt liksom med denne indeksen med nesten 6% på en dag, det er mye. Men disse selskapene har jo steget voldsomt. Vi har jo en KI-boom i aksjemarkedet, spesielt i USA, men også i andre land, i Sør-Korea for eksempel. Oljefondet har jo tjent veldig mye penger på disse selskapene. Og jeg tror det skal mye mer til før den på en måte boomen stopper opp. Og det er klart, her er det veldig sterke økonomiske interesser, for det er interessant at sjefen for verdens mest verdifulle selskap, Nvidia, Jensen Huang, han bare avfeide disse bekymringene om at teknologien er ute av kontroll. Han nærmest antydet at disse selskapene bare vil skape litt blest om nye produkter som skal handle om bedre forsvar mot hacking. Han har jo veldig sterke interesser i å bare få dette KI-kappløpet til å fortsette, fordi han, eller hans selskap da, leverer de brikkene som alle vil ha for å drifte sine systemer. Så han har veldig sterke interesser i å bare pushe det så mye som han kan.
6: Hva betyr det for KI-gigantene å få denne reaksjonen eller korreksjonen fra markedet?
7: Ja, altså de selskapene som skapte dette er jo først og fremst Anthropic, som hvor lederen gikk ut lørdag og i et essay og sa at nå må vi roe oss ned, nå må vi stoppe, vi setter i gang noen tiltak på egen hånd, og så ber vi om politisk støtte til dette. De selskapene er jo et dilemma fordi de vil utvikle og den beste teknologien. De vil vinne dette KI-kappløpet, og de er både OpenAI og Anthropic skal snart børsnoteres. Så sett sånn, fra deres ståsted, så er de jo interessert i å få en høyest mulig verdsettelse av sitt selskap, for å kunne hente inn penger til å drifte disse ekstremt dyre systemene. Samtidig så tror jeg genuint at de er livredde for en teknologi som de ikke helt skjønner hvordan fungerer, og som da gjør at de potensielt kan utvikle noe vi mister kontrollen over, som igjen kan føre til katastrofe.
6: Mm. Altså her står de i en skikkelig skvis, rett og slett?
7: De står i en skvis. De er under et voldsomt press, og ikke minst fra den amerikanske presidenten Donald Trump, som jo nærmest forlanger at USA skal vinne dette KI-kappløpet mot Kina, og som da sier at det er bare tull at dette er noe risiko, og det garantisten for det er jo han selv, fordi han er et geni. Han har jo flere ganger sagt at han er et stabilt geni. Jeg vil jo si at han er verdens farligste idiot, fordi han tror at hans påståtte intellekt kan gjøre noe med disse modellene. De modellene, de utvikles av miljøer som, når de signaliserer til oss, disse miljøene, vi er på utsiden, at vi er overrasket over hva disse modellene lager. Vi skjønner ikke helt hva vi egentlig driver med, vi eksperimenterer, og så ber de på en måte om hjelp fra noen til å, så vi vil gjerne vinne dette kappløpet, men la oss prøve å gjøre det uten å skape en katastrofe da. Så det er en kjempeskvis de er inne i.
6: Vi kan jo høre litt hva vicepresidenten i USA, J.D. Vance, sa for å følge opp dette du nevnte Donald Trump sa med at verden trenger en smart amerikansk president. Hør her hvordan Vance uttrykte det.
8: The other thing the president said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
6: Ja, altså USA må i førersettet, ellers så kommer Kina på banen, sier USAs vicepresident her, Terje Erikstad. Hva tenker du om budskapet?
7: Ja, nei, det er jo sånn både Kina og USA tenker. De ser på dette som en ekstremt viktig strategisk teknologi, og den av de landene som klarer på en måte å dominere det, får en global posisjon som er helt unik. Og så er det litt interessant at kinesiske myndigheter kom med litt motstridende uttalelser i går. På den ene siden så sa de at det var overdrevet denne frykten for at KI kan utslette menneskeheten. På den andre siden så sier toppsjefen for etterretningsorganene i Kina at kunstig intelligens truer partiets makt. Altså, da er det jo virkelig alvorlig i Kina, ikke sant?
6: Altså vi ser noe av den samme bekymringen i Kina.
7: Nettopp. Altså. Men på, ikke sant, der har Xi Jinping invitert på en måte til litt en form for styring av kunstig intelligens, mens Donald Trump fører til den stikk motsatte politikken. Og nå skal jo de ha et toppmøte om noen, bare en ukes tid vel. Så det blir interessant å se om kunstig intelligens i det hele tatt kommer opp på agendaen, og om de kan bli enige om noe som helst. De hadde jo et G20-møte hvor man hadde noen løse formuleringer om kunstig intelligens, men nå er det jo virkelig satt på dagsorden globalt hvor risikabel denne teknologien potensielt er da.
6: Men det er jo nye toner fra disse supermilliardærene som sitter på toppen av disse store selskapene her. Kan vi tro dem når de sier at de er bekymret for at dette kan løpe løpsk?
7: Jeg tror på at de genuint er redde, kanskje livredde for hva de, den teknologien kan ut eller hvordan det kan utvikle seg. Og når vanlige ansatte i selskapene slutter og skriver på Twitter X da, at jeg kan ikke lenger være med på dette, de gambler med våre liv. Dette er jo folk som da potensielt sikkert kunne ha tjent masse penger hvis de ble i selskapene og fikk aksjer, og det gikk rett i været. Og så velger de å bare si at dette vil jeg ikke være med på. Så avfeier det som at dette er noe sånn, noe bare de har funnet på, det tror jeg er, det er veldig farlig å gjøre det her. Her har kompetente KI-forskere over flere år sagt at dette er en reell risiko. Og hvorfor jeg satt på spissen nå? Jo, det er fordi at de nye modellene er så mye mer kapable. Og nå tror man at man er inne i en prosess hvor de blir selvforsterkende, altså hvor KI kan utvikle ny KI som bare blir bedre og bedre, og da har ikke lenger mennesker kontroll på hva KI driver med. Mm. Og det er en, jeg mener, en høyst reell risiko, selv om jeg ikke er noen KI-ekspert, så det jeg leser hva disse folkene skriver, så tenker jeg at, hallo, her må noen voksne inn i rommet og ta kontroll.
6: Ja, kan vi si at det nesten har blitt et kappløp om å få rollen som the good guys på en måte i dette løpet?
7: Ja, jeg tror at de vil unngå å stå frem overfor investorer og offentligheten som noen som bare kjører på med en teknologi som ikke bare kan ta jobbene fra folk, men som kan skape biologiske våpen, hacke hvilke som helst systemer. Vi hadde jo denne hendelsen i sommer som vel skremte veldig mange, også internt i OpenAI, hvor deres KI-modeller bare brøt seg først ut av eget selskap og så inn i et annet selskap. Og det tok lang tid før man oppdaget hva de holdt på med. De organiserte seg som en sånn sverm som bare gikk på og gjorde noe de visste at de ikke skulle gjøre.
6: Så kan vi si at vi på en måte er ved et slags vendepunkt i sagaen om KI-kappløpet nå?
7: Ja, jeg tror at nå endelig har dette kommet øverst på agendaen. Det burde det ha gjort for lenge siden, men nå har vi fått denne hendelsen som jeg refererte til. Vi har fått folk som går ut og som har jobbet med det og som ikke lenger vil ta i det, fordi de anser det som farlig. Og toppene har selv erkjent at dette, nå er vi på et stadium. Vi snakker om 6-12 måneder, sier han Dario Amodei i Anthropic, så kan kanskje KI ta over hele internett. Altså, du må jo tro at han mener det seriøst når han skriver det, og da bør alarmklokkene virkelig ringe rundt omkring.
6: Takk for at du kom hit i Studio 2, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Altså. Og det blir mer kunstig intelligens utover denne uka her i Studio 2.
3: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Nå er vi omtrent halvveis gjennom september, og med det så blir jo hverdagen både litt mørkere og kjøligere, og det er jo litt forskjell rundt omkring i landet med tanke på når man sier at høsten er i gang. For enkelte så starter ikke høsten før man hører denne melodien.

0: Eyes on Fire av det danske bandet Blue Foundation, og for mange så kan den høres kjent ut. Kanskje har du hørt den I en av reklamene til Tine. Men for noen denne låta selve symbolet på høsten, og den også så viktig at et nytt begrep har oppstått. Hoa, hoa, hoa, season. Og hvem har skylda for dette? Vi må 18 år tilbake I tid til vampyrer, varulver og tåkelagte skoger, og ikke minst klissete tenåringsdrama.
1: You know what you are. Your skin is hell white and ice cold. You don't go out into the sunlight.
2: Say it out loud. Say it.
1: Vampire.
2: Are you afraid?
1: No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist.
2: It does in my world.
0: Her hørte vi altså litt av traileren til filmen Twilight, og Marte Hedenstad, journalist og programleder I filmpolitiet. Hoa, hoa, hoa, season altså for mange. Det blir like gøy hver gang jeg sier det. Men det altså blitt ensbetydende med høst for mange. Hvordan henger dette sammen med en vampyrfilm fra 2008?
3: Altså, det jo ikke noe som bedre enn en film man kan returnere til år etter år. Og Forks, der hvor Twilight spiller seg, det jo et grått og kaldt, og I Twilight-filmen veldig blått sted med tanke på hvilken fargepalett vi kjører, sånn at når det begynner å bli kaldt ute, når gradestokken kryper ned til sånn 10 grader og under, og trærne begynner å få gule blader og sånn, da det på tide å dra frem Twilight igjen, altså. Og jeg jo en person som har både elsket å hate og elsket Twilight opp gjennom året, og jeg kjenner at nå rykker det I hoa hoa greiene mine også. Jeg tror jeg trenger å se Twilight igjen snart, jeg også.
0: Men Marte, jeg tror du må forklare litt. Hvorfor akkurat hoa hoa?
3: Hvorfor akkurat hoa hoa? Jo, men det jo fordi at det sånn at I denne Twilight-filmen så vi veldig ofte inne I tankene til Bella. Og I filmen da, så det da denne låta som dere nevnte og vi hørte, som får lov til å akkompagnere soundtracket når Bella tenker på sin rare, merkelige fyr, Edward Cullen, som har vært borte fra skolen fordi han ikke klarte å være I nærheten av henne. Og det jo en låt som kjempeikonisk for den filmen, og det har jo da opp gjennom årene siden 2008, og da spesielt egentlig de siste, skal vi si, 5 årene, blitt et enormt meme på sosiale medier, hvor folk lager både reels og diverse greier med Hoa Hoa soundtrack I bakgrunnen. En av mine favoritter der en fyr som heter Tyler Warwick fra Australia, som fantastisk morsomt, og har utrolig mye gøyale memes på både TikTok og Instagram.
0: Og for de som aldri har sett Twilight, du må forklare, Marte, hva handler det egentlig om? Du var inne om Bella her, og noe kjærlighet og vampyrer.
3: Ja, bare ta for gitt at folk vet hva Twilight og selv om man ikke har sett den, så gjør man kanskje det, fordi at det jo et så massivt fenomen. Men dette jo da Stephanie Meyers bok som kom ut I 2005, ble en film I 2008, som da handler om Bella som rett og slett flytter til faren sin I Forks, og der møter hun en veldig kjekk og mystisk fyr som heter Edward, og så viser det seg da at han jo da en vampyr, og de forelsker seg selvfølgelig. Og dette var jo et massivt fenomen I 2008 og også senere, det jo flere filmer I rekka her, som virkelig satt I gang et nytt en ny trend av disse young adult-seriene. Altså, vi kan jo tenke på Hunger Games, Vampire Diaries, det mange å ta av her. Også viste at disse tenåringsjentene, som mange jo så glad I å gjøre litt nær for hva liker å lese og se på, har faktisk en ganske så stor markedsmakt når det gjelder hva som blir populært både på kino og I litteraturen.
0: Marte, du så filmene da de kom ut, vet jeg. Hvor enorme var disse filmlanseringene?
3: Det var jo kjempesvært, og det handler jo også da om at Stephanie Meyers sin første bok kom I 2005, så dette var jo for veldig mange en etterlengta film. Så jeg hadde ikke ikke lest bøkene da den første filmen kom, men for veldig mange tenåringsjenter da, så var det kjempesvært. Og så ble det jo en helt sånn vanvittig stor greie, fordi dette stjerneparret I Robert Pattinson og Kristen Stewart, de ble jo også sammen, ikke sant? Og da hadde man jo kjærligheten på ekte også, og man kjenner jo Hollywood. Vi elsker jo å på en måte se stjernene I det virkelige liv, som på en måte faktisk også at det det ekte kjærlighet på ekte også, så blir det litt sånn ekstra å forholde seg til, sånn at da gikk jo folk helt mann av huset for det paret der, og så var det mye drama som også det ble store skriverier om etter hvert, sånn at det var jo på en måte på mange felt at det var så populært, og så ble jo filmene bare større og større, og favna jo breiere også enn bare tenåringsjentene, som var den kanskje første målgruppen man hadde I tankene. Jeg var jo for eksempel ikke tenåring da Twilight kom.
0: Men Marte, hva grunnen til at Twilight fortsatt et så stort fenomen? Det har gått mange år.
3: Ja, det må ha noe med nostalgi å gjøre. Fordi det jo noe trygt å vende tilbake til, ikke sant? Og spesielt siden det har blitt en sånn høstting, så det noe med høsten, at man liker å trekke litt inn, få på et pledd, få på en deilig kopp te, og se på noe som koselig. Og da jo det fint å ha noen sånne ting å vende tilbake til. Og så må det sies at når jeg tenker på Hoa Hoa Season, så tenker jeg jo først og fremst på den første Twilight-filmen. Det veldig sjelden jeg faktisk ser hele serien videre, for jeg synes ikke det ikke alt som like bra I den filmserien eller bokserien for så vidt. Men det noe med den der, ja, du har noe trygt som du kjenner godt, som du har lyst til å kose deg med. Det kaldt og surt og rått ute, og så har du noe trivelig å se på inne.
0: Vi har også med oss Ingrid Moholt Våler, journalist her I NRK. Hvor gammel var du da Twilight først kom ut, altså, I 2008?
4: Da filmen kom ut, så var jeg vel 12-13 år gammel, og da hadde jeg allerede lest noen av bøkene, og var ihuga fan. Så det var stort, altså, da Twilight kom på kinolærrettet. Det tok liksom opp store deler av mitt liv på det tidspunktet, tror jeg.
0: Og gjenkjenner du litt av liksom, grunnen til hva det var som fascinerte, som Marte var inne på her?
4: Ja, absolutt. Og så det noe med den der typiske kjærlighetsfortellingen med hennes litt sånn mystiske nye på skolen som litt sånn rar og quirky, og så blir på en måte han kjekkeste på hele skolen, vil ha henne, så det var jo mange litt sånn nerdy jenter, uten å, da kom hvordan jeg var på den tiden, men man kunne veldig lett kjenne seg igjen I og være en litt sånn kjeitete jente, men drømme om liksom den kjekkeste prinsen da.
0: Han var jo ganske kjekk, unektelig.
4: Han var jo unektelig veldig kjekk, og så ble det jo etter hvert en liten sånn, det dukker også opp en familie med varulver, oppmatt.
0: Som det jo gjør.
4: Som det fort gjør. Og det jo, som du sikkert vet, rivalisering mellom varulver og vampyrer. Sånn at da ble det også litt sånn, du Team Jacob, som den ene kjekke varulven, eller du Team Edward, som den kjekke vampyren da? Så det var mange ting som appellerer veldig hos mange unge jenter.
0: Men hva tenker du grunnen da til at Twilight og Hoa Hoa har på en måte appellert videre til så mange generasjoner?
4: Altså historien jo fortsatt den samme, og den tror jeg treffer veldig bra. Også det hoa-hoa-delen av det handler jo også litt om at Twilight en ganske sånn meme-vennlig filmserie.
0: Ja, hva mener du med det?
4: Nei, det mye rart, altså. Det jo, altså Edward jo, når du blir vampyr, så stopper, så fryser alderen du I når du blir vampyr, og så lever du for evig I den alderen. Sånn at han ser ut som en 17-åring, men han jo egentlig 200 år gammel. Og så blir han da sammen med en 17 år gammel jente, som jo litt rart, kanskje.
0: Litt problematisk, egentlig.
4: Det etter hvert en vampyr, nei, en varulv, som også får en slags forelskelse på en baby. Så det liksom mange av de tingene der som, når vi ser det nå, veldig rart, og det har skapt veldig mye godt innhold på internett. Og så det som Marte sier, den første filmen, den står seg ganske greit. Ja. Så da oppdager man kanskje den og ser at her en fin høstfilm, og så kan det hende du ikke trenger å se videre. Der det mye rart, men jeg synes absolutt bøkene fortsatt liksom noe jeg vil anbefale unge jenter i dag å lese. Da.
0: Vi må snakke om dette at det ikke så, kanskje ikke sånn kjempebra videre, men vi, først, hvorfor tenker du, Ingrid Moltvoller, at det en film som passer så fint til høsten? Hva greia med Twilight av høsten?
4: Det været, egentlig, i Forks, ja. Som der Bella Swan bor. Det, og grunnen til at denne filmen utspiller seg der, fordi vampyrer glittrer i sola. Så de har flyttet til det stedet på fastlands-USA med mest regn. Så det jo veldig sånn høstvær hele tiden, og det grada som blått, det kaldt og liksom gufsent, og vampyrer jo også kalde og gufsende, da. Så jeg tror kanskje det litt sånn estetikk som gjør at det har blitt en høstfilm. Jeg startet høsten nå på fredag med Tente Sterinlys og Indisk og første Twilight-filmen og må virkelig anbefale det.
0: Det en vinner altså. Og tilbake til dette med at det ikke så bra. Altså, det et nytt ordtak som startet rundt 2010 da. Så ikke så nytt. Men still a better love story than Twilight. Altså, det går ikke an å skrive en verre kjærlighetshistorie enn Twilight ifølge de som bruker dette ordtaket. Nå ble du veldig ivrig, Ingrid. Hva, det så dårlig kjemi her mellom Bella og Edward?
4: Jeg tror ikke det kjemien som problemet.
0: Nei.
4: Jeg tror vi skal tilbake til dette med alle de rare aspektene, for eksempel da alderen, hvorfor denne 250 år gamle mannen interessert i en 17-åring? Og hvorfor går han fortsatt på high school? Men så det jo litt sånn, dette tidlig i karrieren til da, blant annet Robert Pattinson, som nå en anerkjent og veldig god skuespiller, men det ikke alltid at ting blir levert på mest mulig naturlig måte, kanskje.
0: Nei, han har kanskje lært litt underveis.
4: Det vil jeg absolutt si.
0: Marte, du jo journalist og programleder i Filmpolitiet, følger tett med. Altså, vi må jo si at Pattinson har jo hatt en god tid. Altså, nå har han var med i Odysseen, i filmen The Drama, regissert av norske Christopher Borgli. Mm-hmm. Ikke lenge han kom tilbake som Batman, og nå, akkurat under Venezia Filmfestival, så fikk han masse ros for nye filmen Prime Time. Ja. Hvordan vil du si karrieren til Pattinson har utviklet seg siden Twilight-dagene?
3: Altså, jeg synes jo han minner meg litt grann om Leonardo DiCaprio, faktisk. Altså, han startet altså som en sånn ung heartthrob, men så har han endt opp med å velge mer spesielle, ofte litt sånn særere roller, som har gjort at han har blitt en utrolig dyktig karakterskuespiller, som man egentlig bare går og venter på at skal plukke sin første Oscar. Men han fikk jo faktisk nesten sparken fra Twilight, fordi at han spilte Edward så utrolig moody og veldig sånn emo. Og det synes produsentene var at han gikk litt for langt i den retningen, ville at han skulle smile mer blant annet og sånn. Så at han har jo alltid gått sin egen vei, og det har jo fått uttelling da, når man ser den karrieren som han har bak seg, og den primetime-filmen hvor han jo da spiller en sånn fiksjonell versjon av Chris Hansen, som han programlederen for To Catch a Predator.
0: Som også avslørte og filmet pedofile og kringkastet det.
3: Mm. Det regner man jo med at sånn såkalt Oscar-bait, sånn at det blir spennende å se da, om han får noen nominasjoner der når de tikker inn etter hvert.
0: Jeg tror han kunne ha blitt like stor som han nå uten vampyrårene sine i Twilight.
3: Nei, og jeg tror han takker Twilight, ja. Altså, han dukket jo opp i en litt mindre rolle i Harry Potter også, sånn at han var jo en fyr som etablerte seg som den kjekke fyren på skuespillerfronten, og det kan jo komme godt ned når man får tilbudet fra ulike ting, men så det jo hans egen evne til å spille utrolig interessante rollefigurer som jo da har gjort at han har blitt en såpass ettertraktet skuespiller. Sånn at, for at du ser jo selv om altså alle disse rollene som han spiller i for eksempel, ja, The Odyssey og også Dune etter hvert her nå, og også The Batman, det sære litt annerledes varianter av denne typen roller, og bare se på for eksempel hans rolle i Robert Eggersen The Lighthouse for eksempel, som også en sånn supersær film, sånn at det på den gode måten, så han vet å velge de titlene som ja, han har en sånn evne til å spille mer sånn, ja, merkelige folk egentlig.
0: Da vet vi ganske så mye mer, så får vi se om Pattinson går opp og får seg en Oscar om noen måneder, og da kan vi alle nynne på Hoa Hoa season låta i bakgrunnen. Tusen takk, Marte Hedenstad, journalist og programleder i Filmpolitiet, og Ingrid Moholt-Våler, journalist her i NRK.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Gled deg til helga med NRK P2.
7: Velkommen til helgemorgen.
8: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
9: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
6: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
10: Hjertelig velkommen til Åpen bok.
11: Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdals med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
12: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
13: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
6: Gled deg til helga med NRK P2.
14: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de I ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
15: Det ingenting som tyder på at Danmark ifra seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Vi vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, og så det kanskje lite nytt. Eller I hele tatt lite substans bak den overskriften. Så I all hovedsak kan dette her være egentlig bare en oppsettelse av det rammeverket som allerede foreligger I dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
14: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre I natt. Redningsaksjonen kom I gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. To redningshelikopter

0: tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere I Vy gjør at 250 togavganger innstilt I helga, samtidig advarer veivesene om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18 og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor I Oslo siden hun etablerte det I 2002, og merker forskjell.
1: Konsentrasjonsspennende for barn og unge opplever jeg dårligere. Leseferdigheten dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger I skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med I programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter, var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne I London I går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen at et av de siste stevnene sesongen hennes egentlig også skulle være en jentetur. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
2: Dette NRK P2.

0: Kan historien gjenta seg? Og kan alle mennesker bli sånn? Etter serien om Nazi-Tyskland var det mange som kontaktet verdibørsen om dette, om vi nå lever i en ny mellomkrigstid, og var noe spesielt med Tyskland og tyskerne, som førte til angrep, krig og folkemord. I dag kommer historikeren tilbake for å svare på disse spørsmålene og flere andre om det tredje riket. Så velkommen til Verdibørsen med meg, Åse-Kathrine Myrtveit, og en hel time der dere lyttere skal få svar på noe av det dere har spurt om etter serien om det tredje riket. Den serien om nazismen og Nazi-Tyskland var basert på din bok, historiker Anders Kjøstvedt, og alle episodene ligger nå altså i appen NRK Radio. 12 episoder alt ble det. Det tredje riket varte også i 12 år, men hvor lenge var dette riket egentlig ment å vare?
1: Det snakkes om dette som et tusenårsrike, altså noe som mer eller mindre skal vare i evig tid, men heldigvis så er det kortvarig.
0: Altså et tusenårsrike som varte i 12 år. Og i boka så begynner du å fortelle om en onsdag i desember i 1918, da den kongelige preussiske garden vendte hjem fra fronten til Berlin, i full paradeuniform og til klingende musikk. Men disse som ble tatt imot da, med jubel og store folkemasser i Berlin, de hadde jo tapt. Tok man det egentlig innover seg? Det virker jo ikke sånn, da.
1: Nei, disse hjemvendte soldatene fra Første verdenskrig ble mottatt omtrent, kanskje ikke som seierherrere, men i hvert fall ikke som tapere. Og han som da blir en lederskikkelse i den Weimar-republikken, han står jo og tar dem imot og sier at dere er ikke overvunnet. Og da snakker han også litt om hele Tyskland. Vi har ikke tapt. Og dette er litt av den grunnfortellingen som gjennomsyrer hele Weimar-republikken, altså den demokratiske republikken man får i Tyskland etter krigen, som er et resultat av nederlaget. Og mange av krisene er et direkte resultat av nederlaget, men det er en slags dissonans her, at man ikke helt har tatt inn over seg at man har tapt, og det har endret spillereglene i veldig stor grad.
0: Og det er ikke bare de ytterliggående som tenker sånn, det er liksom hele samfunnet som tenker at man har ikke tapt.
1: Absolutt, det er noe som vi ser både fra helt ytterste høyre til langt ut på venstresiden. Også Sosialdemokratene, som er et demokratisk og republikansk parti. Så det gjør at man har vanskelig for å ta inn over seg de endringene som nå gjelder for Tyskland. Tyskland er et fattigere land etter krigen, og har ingen å sende regningen til, sånn som de hadde tenkt, i stedet så må du betale regningen til noen andre. Og mye av den økonomiske, politiske, sosiale uroen og usikkerheten er jo et resultat av nederlaget, men det er vanskelig for tyskerne å selv skjønne at dette har vi også et ansvar for, at det ikke bare er noe som er påført oss fra noen andre.
0: Nå skal du få et litt rart spørsmål, for det er umulig å svare på, men allikevel, altså, kan du kort si noe om hva som, det er ikke umulig å svare da, men det er veldig stort. Hva er det som venter liksom, de hjemkomne soldatene? Altså, hva skal skje i Tyskland de neste 15 årene, da, til 1933?
1: Ja, det er en periode som i hvert fall i deler av disse 15 årene preges av mye ustabilitet, særlig politisk. Altså,

0: Det skiftende styring, mange regjeringer som kommer og går, og det også sosiale og økonomiske kriser, arbeidsledighet. Og det en økende politisk polarisering, og vi ser at oppslutningen om dette demokratiet da, som kommer i kjølvannet av krigen, synker. Og samtidig så ser vi at de kreftene i samfunnet som var veldig kritiske til den demokratiske republikken da den ble innført etter krigen, de vedblir med makten og bruker sin innflytelse til å hjelpe de som ønsker å utslette demokratiet og bytte det ut med noe annet inn i en maktposisjon. Så de vender tilbake til et Tyskland som fattigere og som har en del utfordringer, og som også en følelse kanskje av savn eller tap, altså ikke tap at man overvunnet, men at man har mistet noe. Tyskland var det Europas dominerende land før Første verdenskrig, og det savnet av den gamle storheten, tryggheten, forutsigbarheten, det det mange som kjenner på gjennom hele Weimar-republikken.
1: Og så kommer nazistene til makten da i januar 1933, og det heter seg at Hitler ble gitt makt. Det rett å si det sånn?
0: Ja, vi kan godt si det sånn. Vi sier jo også noen ganger at nazistene ble valgt inn i en maktposisjon i 1933, og begge deler jo på en måte riktig. De utelukker ikke hverandre, og de litt avhengige av hverandre. Det som skjer i de siste dagene før nazistene kommer i regjering og Hitler blir rikskansler, det jo at man blir hjulpet inn i denne maktposisjonen av de etablerte maktelitene, særlig da i militæret, i industrien og blant de store landeierne i Tyskland, de som den indre kretsen rundt presidenten i Tyskland, altså president Hindenburg. Men de hadde ikke blitt hjulpet inn i den maktposisjonen dersom de ikke hadde folkelig oppslutning gjennom valg, og hadde bygd seg en stor massebevegelse, en politisk massebevegelse. Så både den valgoppslutningen da, som raskt økende over kort tid, og samarbeide med en del bakspillere, kan vi si, intrigemakere, det det som blir avgjørende til slutt. Så de blir både gitt makten og hjulpet til, men de i den posisjonen ved at de har fått stor oppslutning.
1: Og så blir det altså angrep. Det blir opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps, alt det snakket vi om i denne serien Det tredje rike, Anders Jøstvedt. Og dette har svært mange av verdibørsens lyttere vært interessert i. Altså verdibørsen har fått mange henvendelser om denne serien, og flere har hatt spørsmål også, så det derfor jeg inviterte deg tilbake hit, Anders, for å svare på noe av det folk har spurt om. Og mange jo opptatt av vår tid, og om det noe i vår tid som kan minne om tida før 2. verdenskrig. Det skal vi komme tilbake til, men vi kan begynne med et brev fra en lytter. Gaute heter han, og han har en litt annen variant av dette spørsmålet, for han spør om det den gangen, altså i årene før 1939 da, om han den gangen var like opptatt av historiske sammenligninger på samme måte som vi i dag. Og Gaute skriver, var det diskusjoner i offentligheten og blant folk om opptrappingen fram mot 2. verdenskrig, og om tidligere lignende hendelser, Napoleon for eksempel, og i hvilken grad de hadde slike eksempler, hjalp de til med å demme opp? Ja, Anders, sammenlignet man da tiden den gangen, man levde i altså mellomkrigstiden, så man ikke visste hva mellomkrigstiden, men sammenlignet man den tiden med tidligere tider?
0: Det gjør de jo absolutt. De jo også ute etter å prøve å finne holdepunkter når de skal orientere seg i sin egen samtid, sånn som vi opptatt av. Og det jo helt riktig som du sier at de opplever ikke at de lever i en mellomkrigstid, det jo lett å glemme da, ikke sant? Men det gjør de jo ikke. Men de opptatt av fortiden sin når de skal prøve å forstå hva det som skjer nå. Og vi kan jo diskutere da om den krigen mellom 1914 og 1918 fortid for disse menneskene, eller om det en slags utvidet samtid, men den har veldig stor betydning for det som skjer utover på 1930-tallet, og hvordan da ulike aktører fortolker og forstår den tyske opprustningen, for eksempel. Det en fare for at Tyskland kommer til å starte en krig, eller dette en helt legitim opprustning basert på at Tyskland ble fratatt en del militære virkemidler etter altså fredsoppgjøret etter Første verdenskrig? Det på en måte helt naturlig og legitimt at Tyskland har omtrent den samme militære kapasiteten som Frankrike eller Storbritannia. Så det som kanskje den tydeligste lærdommen veldig mange aktører tar med seg fra historien, jo at de for enhver pris vil unngå at den krigen som de relativt kort tid siden, altså det 20 år siden, at den gjentar seg. At man får en lignende katastrofe i Europa, like ødeleggende, like samfunnsomveltende. Husk på det, det er også det som er muliggjør en bolsjevikisk kommunistisk revolusjon i Russland, som også mange syns er ikke burde ha skjedd, altså man frykter kommunisme, man frykter Sovjetunionen. Så man er redd for at noe lignende kan skje igjen, altså samfunnsorganiseringen skal bryte fullstendig sammen, som det gjorde i Russland, eller da den enorme mennesketapet og lidelsene som Første verdenskrig også var. Og det påvirker veldig mange av de sentrale aktørene utover på 1920- og 30-tallet.
1: Mm.
0: Så det er helt klart at det har stor påvirkning.
1: Men når vi sammenligner i dag, så går vi jo veldig langt tilbake, for vi sammenligner med ting som skjedde for 80, 90, 100 år siden. Gaute nevner Napoleon, og du nevner også Napoleon noen ganger i boka di, Anders Kjøstvedt.
0: Mm.
1: Ja, var man rett og slett opptatt av Napoleon i Europa? Ja, for 80, 90, 100 år siden, da var du opptatt av Napoleon.
0: Ja, altså det er en så viktig historisk referanse som er jo mye nærmere tid for de da. Altså det er jo utenfor deres egen opplevelseshorisont selvfølgelig, men det også det Ragnarokket da som Napoleon kastet særlig Frankrike, men hele Europa ut i gjennom gjentagende kriger, det er jo noe som også mange frykter skal skje. Så det er klart det er jo en del positive ting som knyttes til den Napoleons styretid i Frankrike. Det er mange reformer han innleder som har vi ser også rester av i dag, men det er særlig den enorme lidelsene, tap av menneskeliv, som de krigene førte til, som man ønsker å unngå igjen. Og det at en person da skal oppkaste seg til så mye politisk makt som det Napoleon hadde, som var en ene hersker i en kort periode, det er jo det som flere også ønsker å forhindre skal skje igjen da.
1: Og så spurte også Gaute om det hadde noen betydning også, altså, men når man drev og sammenlignet historien, altså hjalp det på noen måte å demme opp, skriver han, altså ja. Ja, betyr det noe å trekke sammenligninger med historien?
0: Ja, så de som er opptatt og frykter da at demagogiske ledere skal komme til makten, de bruker jo sånn Napoleon som et slags skrekkeksempel, og noen går også mye lenger tilbake i tid, ikke sant, så bruker Julius Caesar da, som er det klassiske eksempelet, ikke sant, på ene herskeren som bryter med lovene og normene for å skaffe seg makten. Mussolini omtales jo noen ganger som en ny Caesar. Men den viktigste påvirkningen, det er jo at frykten for en ny storkrig i Europa påvirker sentrale aktører i Frankrike, men også da særlig i Storbritannia. Dette ligger jo mye bak denne såkalte ettergivenhetspolitikken, eller appeasement-politikken overfor Tyskland og Hitler.
1: Fred i vår tid og...
0: Fred i vår tid, Chamberlain og så videre, München-konferansen 1938 og sånne ting, at man er villig til å gå veldig langt. Og kanskje da i ettertid lenger enn det man strengt at burde ha gått, fordi ønsket om å opprettholde freden er så sterkt. Og det er fordi man vil unngå en gjentagelse av den konflikten som man nettopp har hatt.
1: Og det er ikke så rart, det er lett, og vi har jo fasiten videre, så vi kan tenke hva man skulle ha gjort, men det er ikke så rart at man tenkte sånn.
0: Nei, jeg synes ikke det er rart, og jeg tror noe av den fortolkningen og mye av den kritikken da, mot den politikken da, som særlig britene førte mot Hitler, har vært... litt ufortjent, synes jeg, fordi den i for stor grad har vært preget av at man sitter med resultatet av denne politikken. Hvis vi tenker på at dette var folkevalgte politikere som skulle også håndtere hva sin befolkning ønsket seg, så er det jo helt åpenbart at befolkningen både i Frankrike og Storbritannia, og for så vidt også i Tyskland, absolutt ikke ønsker en militær konfrontasjon. Så det hadde jo sett i ettertid vært mye bedre, sannsynligvis. Men det visste man jo ikke da. Man var veldig formet av den katastrofen som Første verdenskrig var.
1: Ja, i denne serien, og i boka di, som altså heter Det tredje rike, Anders, så tar det altså opp ja, kimen til hele og til kollapse. Og det er jo mye, så vi tok ikke opp Norge spesielt, men flere av de som skriver inn er opptatt av Norge da. Og en lytter skriver, veldig god serie om andre verdenskrig, dere kom lite inn på norsk deltagelse på tysk side. Hadde vært veldig interessant å høre om dette i et historisk perspektiv. Ja, det er altså mange som er opptatt av det, Anders, så kanskje du kan si noe om det. Så hvordan var norsk deltagelse på tysk side?
0: Ja, det kommer litt an på hva man legger i norsk deltagelse. Altså, noe av det mest direkte og tydeligste er jo de som verver seg til å være soldater, for eksempel, for Nazi-Tyskland. Nå er det jo mange av de som norske som verver seg som opplever at de ikke verver seg i tysk tjeneste, men de tenker at de verver seg til en slags norsk tjeneste sammen med Nazi-Tyskland, at de skal være I norske enheter og ha norske offiserer og norske uniformer og så videre. Men de ender jo også da I under tysk kommando disse. Og det en ganske stor gruppe som gjør det. Cirka 12.000 verver seg til det, eller ønsker å bli såkalt frontkjemper da, for Wehrmacht eller I ulike SS-avdelinger og slåss for at Hitler skal vinne 2. verdenskrig. Nå det jo cirka bare en tredjedel av de som faktisk kommer I aktiv tjeneste, men det jo en betydelig oppslutning om dette. Det jo vervekampanjer I Norge, både da gjennom NS, men også da gjennom tyske aktører, gjennom SS for eksempel, for å få nordmenn til å verve seg. Så det jo kanskje det mest direkte og en veldig sånn brutal form for deltagelse på tysk side. Andre aktører som også ved frontene jo de såkalte frontsøstrene, altså hjelpepleiere eller sykepleiere som også melder seg til aktiv tjeneste og fungerer da som enten sykesøstre eller hjelpesøstre på feltlasarett eller sykehus da ved Østfronten. De jo mange færre, altså det mye mindre antall som gjør det, eller som ender opp også da I aktiv tjeneste. Og det klart at hvis vi skal vide ut bildet litt, hva det å være I tysk tjeneste eller samarbeide med okkupanten eller sånne ting, da vi inne på ganske mange gråsoner. Vi jo opptatt av å tenke litt sånn svart-hvitt når det kommer til okkupasjonen av Norge, enten så var du nazist og var medlem av NS kanskje og støttet Quisling, eller så var du kritisk dette, eller var aktiv motstand, eller du forholdt deg kritisk uten at du nødvendigvis var en aktiv motstandsperson. Men her det mange litt sånn uklare gråsoner. Og vi ser jo særlig innen norsk næringsliv, så det veldig mye samarbeid med den tyske okkupasjonsmyndigheten. Det jo et ønske fra Nazi-Tyskland at norsk industri fortsatt skal levere krigsviktig materiell til den tyske rustningsindustrien for eksempel, og der ser vi jo mye velvillig deltagelse og samarbeid da, fra norsk næringsliv. Så det vært en diskusjon om at dette var et klokt valg, ikke sant? At man ved å beholde kontrollen over norske bedrifter, holde I norsk eierskap, norsk ledelse, så holdt man kanskje den verste utnyttelsen unna. Men vi ser jo også at det en del bedrifter som går veldig langt I å kanskje overoppfylle de forventningene som tyske myndigheter har, fordi her det mulig å tjene gode penger, det et stort profittmotiv. Men vi ser jo også at det en del... Norsk næringsliv har veldig sterke forbindelser til Tyskland, til tysk økonomi, det et viktig marked også før krigen, og at disse personlige og nære båndene, de vedvarer jo også da inn I okkupasjonstida. Så det jo litt sånn definisjonsspørsmål, hva det på en måte å hjelpe Tyskland? Mm. Og dette spørsmålet da med det økonomiske samarbeidet, det ser vi jo andre land også, særlig da I Vesteuropa, det noe som vi har slitt litt med å ta tak I. I Norge I etterkrigstida. Vi har ikke forsket noe særlig på det, vi ikke snakket noe særlig om det.
1: Men noen tjente gode penger.
0: Mange tjente veldig gode penger.
1: For å gå tilbake helt, helt mer så konkrete da, Østfronten, for mange også opptatt av om de norske som deltok der, da, om de også var med på overgrepene og grusomhetene. Vet vi noe om det?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål, for dette jo også en gruppe aktører som I veldig liten grad har uttalt seg noe særlig offentlig i etterkrigstida. Det jo også en gruppe som hadde store utfordringer I det norske etterkrigssamfunnet. Ikke sant? Mange av dem ble dømt I rettsoppgjøret, og mange ble også sosialt dømt selvfølgelig etterpå. Og det vært vanskelig å komme inn I de miljøene for å få noen sånn ordentlig troverdige opplysninger om hva de var med på. Og så har det vært vanskelig å måtte gjenskape de stedene hvor de var kanskje, eller avdelingene deres var. Men det gjort en del forskning nå de siste årene, særlig da I tyske militærarkiver, hvor man har fulgt de avdelingene hvor vi vet det vært norske frivillige, norske frontkjempere, og de var involvert I krigsforbrytelser eller I folkemord. Så I hvilken grad da spesifikke norske frivillige var det, så må vi kunne si med veldig stor sannsynlighet at ja, det var de. Men å få de til å snakke om det, og få de til å snakke om det I offentlig, og ikke på en måte da mer sånn på tomannshånd, off the record, som flere forskere sier de har fått opplysninger om, men de har også fått beskjed om at dette får du ikke lov til å gå videre med, for dette sier jeg bare til deg nå uten at du kan gå videre med det. Det har vært mye, mye vanskeligere. Så her er det fortsatt veldig mye vi ikke vet, men det er ingen grunn til å tro at ikke norske frivillige ikke deltog i dette, for vi vet at de avdelingene de var med på var dypt involvert i krigsforbrytelser og i folkemord.
1: Ja, for denne serien den favnet altså mye både opptrapning, krig og da også folkemord da, selvsagt. Og vi hadde også en egen episode om folkemord, og vi var inne om det også flere ganger i andre episoder. Det er kanskje en idé om at folkemord og holocaust foregikk kun i konsentrasjonsleirene, men svært mange ble jo ikke drept i disse.
0: Ja, mye av det som vi tenker på når vi snakker om holocaust, så er det jo disse utryddelseslærene, og det er kanskje særlig Auschwitz-Birkenau som er den helt klart mest kjente. Mange av de fotografiene vi har sett fra holocaust er herfra. Men den første fasen av massemord på de europeiske jødene, eller jøder i Europa, den innledes jo ved andre drapsmetoder, og da masseskytinger. Og det starter jo allerede under okkupasjonen av Polen høsten 1939, hvor da polske jøder blir utsatt for masseskytinger rundt omkring i hele det okkuperte Polen. Og dette eskalerer med okkupasjonen av Serbia våren 1941, hvor da særlig serbiske jøder utsettes for dette, men kommer jo i en enda større skala med angrepet på Sovjetunionen i juni 1941. Så det er veldig vanskelig å anslå noe om altså helt konkrete antall av de 6 millioner jøder som blir drept under holocaust, om de blir drept på denne måten, men cirka 1,5 millioner, altså en veldig betydelig andel, blir da drept gjennom masseskytinger. Altså det graves massegraver, og noen titals, noen hundre, noen tusen, noen ganger flere 10 000 mennesker blir da skutt og drept og kastet i disse massegravene i løpet av en dag eller to eller tre.
1: En lytter som er opptatt av konsentrasjonsleirer da og fakta, det er Vegard, og han spør, takk for fantastiske programmer, hvorfor nevnes ikke Majdanek i Lublin? Det var vel en av de første med kammer og ovner, eller? Ja, hva din kommentar til det da, Anders?
0: Ja, det nok ikke det. Vi kunne ha godt ha snakket om Majdanek, for det en viktig leir, men den ikke den første som har stasjonære gasskamre, som jeg regner med siktestiller, eller forbrenningsovner. Men det en viktig leir og blir opprettet da i september 1941. Altså dette, hvor Lublin? Det må vi også kanskje si. Altså det jo i dag helt øst i Polen. Det var jo mer midt i Polen på 1930- og 40-tallet, men det den okkuperte delen av Polen. Og Majdanek har den funksjonen som en konsentrasjonsleir, altså her skal man konsentrere fanger som man skal bruke som slavearbeidere. Og et av prosjektene Nazi-Tyskland har, altså et av de store, kan vi si tusenårsprosjektene, da, det jo at Sentral- og Østeuropa skal germaniseres. Og med det mener de at den slaviske befolkningen som bor her, og for så vidt den jødiske befolkningen, primært i land som dagens Polen, Belarus og Ukraina, der skal majoriteten av den slaviske befolkningen, den skal fjernes. Den skal fjernes enten ved at de blir drept, at de sulter ihjel, at de blir fordrevet inn i den asiatiske delen av Russland, altså bortenfor Uralfjellene. Og så skal området bosettes av germanske kolonister eller settlere, om man vil. Og i den prosessen her så skal det jo bygges nye veier, jernbanetraséer, det skal bygges nye fabrikker, industri, det skal anlegges nye jordbruk. Og det i den prosessen her som egentlig da, ifølge nazistene, skal starte når krigen over og da vunnet, men så starter de likevel med dette her mens krigen pågår. Og Majdanek fungerer da som en slags nav i en stor operasjon, hvor da titusenvis av mennesker sendes da til Lublin-distriktet og denne leiren, hvor de settes inn i slavearbeid for å bygge noe av denne industrien eller infrastrukturen som skal brukes av de germanske nybyggerne da, som skal komme når krigen over. Så det det Majdanek starter så, men den året etterpå, sommeren 1942, så det også da et åsted for masse drap, særlig da på polske jøder, altså jøder som lever da i denne delen av Polen, og det en del, eller den avsluttende delen av det som vi gjerne også kaller Aksjon Reinhardt, som vi snakket om i den holocaust-episoden, som da nazistenes program for å drepe alle de polske jødene. Så det avsluttes da i november 1943 med et massedrap på da lokale jøder, jøder som i denne leiren, hvor da cirka 30 000 mennesker blir skutt og drept i løpet av 2 dager. 2 dager. Så det det kanskje den læren aller mest kjent for, at den et viktig åsted for den siste fasen, da, kan du si, av drapene på de polske jødene. Senhøsten 1943, det som nazistene kaller da høsttakkefesten. Altså det er det begrepet de bruker på denne drapsorgien av lokale jøder.
1: Ja, vi kan ta med 2 spørsmål til som handler om folkemord. Det første lyder sånn. Når visste tyskerne om masseutryddelsen, og hva gjorde de med den kunnskapen?
0: Ja, det er et viktig og også veldig stort spørsmål. Men, og det vi må kanskje si litt aller først, det er jo å kanskje stille et spørsmål også mellom også, hva er det å vite? Altså det er ikke så veldig mange i den, la oss si, ordinære tyske befolkningen som har full oversikt over hva som foregår. Det er kun noen få som har innblikk i det, men veldig mange får små drypp, eller eventuelt større drypp av informasjon om hva som foregår, og at det foregår massedrap på sivile i øst, som man gjerne sier, altså primært i det okkuperte Sovjetunionen, men også andre steder. Det får de fordi folk som deltar på dette her, de reiser hjem på perm noen ganger, de snakker om hva de med på, de skriver om det i brev hjem til familien sin. Vi tenker gjerne at alle brevene sensurert, men det det jo ikke. Det flere millioner brev hver dag, så det helt umulig å holde oversikt over. De sender postkort, de tar bilder som de sender hjem til hjemstedet sitt kanskje i Tyskland for å få framkalt. Altså bilder av massedrap og deres egen deltakelse i det. Altså dette noe man snakker om. Så tidlig som sommeren 1942 så det Heinrich Himmler som leder for SS og på en måte hovedarkitekten bak hele Holocaust. Han bekymret for det som han kaller for Heimatwissen, altså hjemmets kunnskap. Hjemmets kunnskap om hva som foregår med jødene for eksempel, eller også andre da, offergrupper for nazistenes folkemord. Så han opptatt av at de må begrense dette. Dette må vi ikke snakke om. Og det også nå de starter en del av disse prosjektene for å skjule spor. Man graver opp en del massegraver for eksempel, man brenner de menneskelige restene av de offrene, og man begynner også med å eksperimentere med forbrenningsovner da, i disse utryddelsesleirene som Auschwitz for å fjerne de fysiske sporene. Det blir 100 000 døde menneskekropper, det veldig vanskelig å skjule. Så det en mye sånn løsrevet kunnskap som svever rundt lokalbefolkningen som bor i nærheten av disse stedene for eksempel. De blir jo vittne til disse tingene. Det umulig å holde særlig disse masseskytingene skjult. Og de foregår også da i stor grad i full offentlighet. Så det jo ingen på en måte, bortsett fra de som deltakere, som sitter med den store og hele bildet. Men veldig, veldig mange har noe inntrykk, og det som veldig viktig, det at vi kommer bort fra dette som var hovedfortellingen etter 1945, nemlig at ingen visste noe. Ingen visste noe om at det fantes konsentrasjonsleire i Tyskland, eller at det var et folkemord, eller at siviler ble drept i et veldig stort antall. Det var på en måte den fortellingen som man fikk lov å komme med i 1945, og som har festet seg i stor grad, den må vi komme bort fra, for det vet vi ikke var tilfelle. Men det veldig vanskelig å si at så og så mange visste, og hva var det de visste, og hvordan forholdt de seg til den kunnskapen. Og så var det jo litt sånn, under første verdenskrig også, vi har brukt det som referanser, det var jo referanser for veldig mange, da var det jo en del bruk av propaganda, skremselspropaganda på begge sider, at man snakket om de grusomme overgrepene som fienden gjorde, som man også i ettertid beklarte at kanskje ikke var helt reelle, men som var på en måte skapt for å skape et fiendebilde. Og mange sier jo at ja, men dette jo bare fiendens propaganda, dette jo ikke reelt. Men det jo også veldig mange som får den informasjonen fra sine egne fedre, sine ektemenn, sine onkler, sine fettere, altså de tror jo på dem. Og vi vet også at dette noe som det snakkes om befolkningen imellom i Tyskland, særlig når bombekrigen kommer dit for fullt i 1943, at man snakker da om dette som den jødiske hevnen. Altså hadde ikke vi vært så slemme mot jødene, så hadde ikke dette skjedd, sier den tyske befolkningen til hverandre. Så de skriver det i dagbøkene sine, de skriver det i brev til hverandre, de snakker om det på bussen og på trikken og på gata. Så det er, mange visste noe, men å si hva man visste, det er et helt umulig spørsmål å svare på. Og hva gjør man med den kunnskapen? Noen veldig, veldig, veldig få, de prøver å gjøre noe, prøver kanskje å stanse det som skjer, noen prøver å redde noen. Vi har eksempler på offiserer i den tyske militæret for eksempel, som prøver å gjøre en forskjell. Andre som er til stede prøver å redde enkeltpersoner og sånne ting, men de aller fleste gjør jo ingenting.
1: Og så er det lytter Arne som spør om dette. Er det mulig at energien som naziregimet brukte på jødehat gjorde Tyskland svakere som krigsmaskin? Og det er jo lett å tenke seg at han har et poeng da.
0: Ja, det spørs jo litt hva han mener med energi. Men hvis vi tenker at det er for eksempel de logistiske utfordringene, da, altså frakte jøder fra Norge for eksempel til utryddelsesleire i Polen, eller fra Nederland, Frankrike. Det er jo greske øyer i det joniske hav, eller i det egeiske hav, hvor det kanskje bor en jødisk familie. Hvem om man sender også disse da med båt til det greske fastlandet, og så med tog gjennom hele Hellas, gjennom hele Balkan, gjennom Ungarn, til Auschwitz helt sør i Polen, med det eneste formålet å drepe dem. Så det er klart, det er en logistisk apparat som ligger bak dette her. Man kunne kanskje ha brukt noen av disse stakkars menneskene som slavearbeidere, det gjør man jo med mange jøder også selvfølgelig. Hadde det hatt en positiv effekt på den tyske krigsøkonomien, så selvfølgelig, det er jo på dette nivået her, så kan man si at vi kunne brukt den jernbanekapasiteten, eller den jernbanevogna til noe annet. Men hvis vi ser litt stort på det, så har det ikke de ressursene man bruker på det noen særlig påvirkning på den tyske krigsinnsatsen. Det er ikke sånn at Tyskland ville kunne ha vunnet krigen hvis de ikke hadde gjennomført holocaust, eller krigen kunne vært lengre eller sånne ting, det er det ikke noe grunnlag for å si. Den er minimal sammenlignet med alt annet som foregår. Men man velger jo i en del tilfeller å bruke helt kritisk infrastruktur, da, som en jernbanelinje for eksempel, til å sende jødiske personer eller andre i døden framfor andre formål. Men det er klart, i de aller fleste tilfeller så vil da alt som har med krigen å gjøre, altså Wehrmacht sine transporter, de vil ha forrang. Og da må da disse mennesketransportene, de må stå og vente. Og det er jo noe av den lidelsen som mange av disse opplever. Togene blir kanskje stående 2, 3, 4, 5 dager på en forlatt jernbanestasjon fordi de venter på mulighet til å kjøre. Så det er kanskje den sivile trafikken som lider, som er da på en måte tredje prioriteten her. Så selve krigsinnsatsen lider absolutt ikke av at nazistene gjennomfører folkemord. Tvert imot må vi egentlig kunne si, fordi det er for de som er ledere i Nazi-Tyskland, så er jo, dette er ikke motsetninger. Det er to sider av samme sak. Å føre krig mot det kommunistiske Sovjetunionen og drepe Europas jøder, det er det samme.
1: Det var så viktig.
0: Det er viktig, og de to tingene henger sammen.
1: I en av episodene i serien, det var vel en av de siste, tror jeg, så snakket vi om hvorfor mange tyskere så tilbake på årene 1933-1939 som en gyllen tid. De beste i deres liv, selv etter 5 år med krig og ødeleggelse. Og du, Anders Kjøstvedt, du pekte da på fellesskap og identitet som en viktig forklaring, men her reagerer en lytter, Åge heter han, og han mener at du hopper over det mest opplagte, nemlig økonomi og levestandard. Og Åge viser til at tyskere hadde vært gjennom et 10 år med sult under 1. verdenskrig, ekstrem inflasjon som knuste middelklassen på 20-tallet, og en enorm arbeidsledighet. Og da nazistene tok makten, fjernet de arbeidsledigheten ved å satse hardt på autobaner og opprustning, samtidig som de bygde ut sin versjon av en velferdsstat. Og lytter Åge da, avslutter med, det skulle vært interessant å høre hvorfor Kjøstvedt ikke mener at dette var den primære driveren for nazipartiets popularitet. Ja, hva svarer du på det?
0: Ja, jeg må jo langt på vei gi Åge helt rett. Altså, den økonomiske stabiliteten og sikkerheten som mange opplever etter 1933, den er en viktig, skal vi si, premissleverandør da, og driver i denne sosiale kontrakten som vi snakket om for litt siden, nemlig det at folk i Tyskland, i hvert fall veldig, veldig mange, er villige til å gå med på en drastisk reduksjon I deres egne sivile rettigheter mot en del andre goder. Og så Åge har jo helt rett, altså for å forstå populariteten til Hitler som person, men også til naziregimet etter 33, så den økonomiske oppsvinget helt, helt nødvendig. For de leverer da nettopp på det som de sier at de skal levere på. Vi skal gi dere økonomisk trygghet og stabilitet, vi skal, lønningene skal opp, vi skal, arbeidsledigheten skal bli borte, for eksempel. Og vi ser jo starten på, som lytterne også sier, en slags nazistisk velferdsstat, hvor da de delene av samfunnet, altså store majoriteten, og de som nazistene mener de på en måte de verdige tyskerne, de får tilgang på en del velferdsgoder som de ikke hadde før 1933. Mens da andre, som jøder eller andre som nazistene sier ikke har en plass I det tyske samfunnet, de får jo da ikke fratas velferdsgoder. Og det helt klart at det at arbeidsledigheten forsvinner såpass raskt som den gjør, det gir jo folk inntrykk av at nazistene de vet hva de holder på med. Nå har vi hatt en del uro skiftende regimer fram mot 1933. Arbeidsledigheten har steget. Nå forsvinner den ganske raskt. Etter hvert så blir det jo etterspørsel etter arbeidskraft I en del bransjer. Mange tenker, ja, kanskje det dette som løsningen. Liksom. Diktatur, en leder eller en klikk av ledere, ikke dette demokratiet man driver hestehandel og kjøpslå hele tiden. Så det en viktig for å på en måte, rotfeste naziregimet I befolkningen. Så det viktig også å være litt sånn... modifisere dette litt, for det jo, vi kan nok ikke si at nazistene investerer I rustningsindustrien, altså det er I hvert fall en slags skjønnmaling da, av den ekstreme opprustningen som du starter med allerede I 1933. Og du gjør jo ikke det for å skape arbeidsplasser, du gjør jo det fordi de innen få år vil starte en erobringskrig I Europa, som har katastrofale konsekvenser for det tyske samfunnet. Og de ødelegger jo også tysk økonomi på veien dit, altså tysk økonomi har jo sluttet å fungere egentlig I 1939, når krigen kommer. Så det ikke en sånn langsiktig investering fordi vi vil at det tyske samfunnet skal bli bra, eller den tyske befolkningen skal få det godt. Det jo mer en slags konsekvens av den enorme opprustningen. Og så det mye som tyder på at økonomien var I ferd med å bedre seg også før Hitler kom til makten, ikke sant? Så det en del sånn positive omstendigheter, altså litt flaks da, kan vi si. Og så dette siste poenget, det kanskje si litt om det, for det dette med autobaner, altså motorveiene I Tyskland, som ble bygd da på 1930-tallet av nazistene, og det har vi tendens til å snakke mye om også I dag, at de hadde så stor betydning også for økonomien, og det viser oss vel egentlig hvor kraftfull den nazistiske propagandaen for den snakker også til oss. I dag, I 2026. For de fortalte sin befolkning at motorveiutbyggingen, den kjempeviktig. Den fjerner arbeidsledighet. Den øker den økonomiske kapasiteten til Tyskland. Det en kjempeinvestering. Men det vet vi jo ikke stemmer. Altså det en svært liten påvirkning på arbeidsledigheten. Det har en veldig lav økonomisk gevinst. Tyskland I 1933, eller også I 1939 for så vidt, et land uten privat bilisme. All transport foregår på jernbane, eller på havs, eller langs elver og kanaler. Og det nazistene gjør at de tar penger fra jernbanen og bruker den til å bygge veier som ingen kjører på. Så dette bildet med... Det snakker så til oss, ikke sant? For vi kjører på motorvei hele tiden. Så når vi ser disse plakatene og bildene om de fantastisk fine motorveiene, og de få bilene som kjører på dem, så tenker vi dette moderne, ikke sant? Dette fremtiden. Vi lever I privatbilismens tid. Men sånn det ikke I Tyskland på 1930-tallet. Den tyske jernbanen jo ferdig med å knele fullstendig, fordi den mangler vedlikehold, fordi alle pengene går til å bygge motorveier som ikke har noen økonomisk... praktisk betydning.
1: Men Hitler hadde bil. Men han hadde kanskje ikke sertifikat.
0: Han hadde ikke førerkort, men han elsket å sitte på.
1: Ja. Ja, vi svarer altså på lyttespørsmål nå her I Verdibørsen, og det spørsmål som jeg har fått I forbindelse med serien om det tredje riket, en serie som bygger da på din bok, historiker Anders Kjøstvedt. Og den boka heter da også Det tredje riket, om nazismen og Nazi-Tyskland. Og det spørsmålet som flest har stilt ja, det veldig mange som spør om det faktisk, kan dette skje igjen? En skriver for eksempel, hvis så mange tyskere kunne delta I holocaust I 1945, hvorfor skulle ikke det samme gå an I 2026? Og hvis tyskere var disponible I bunn, hvorfor ikke nordmenn? og hva mer når Holocaust går ut av korttidsminnet? Og så det en annen som skriver, Hei, jeg nettopp hørt ferdig de 12 episoder om Nazi-Tyskland, og synes de var veldig fine og relevante, men jeg føler at serien så vidt problematiserer og bare skraper i overflaten på hvordan den jevne tysker kunne være med på disse forferdelige handlingene mot jøder og andre minoriteter under nazitiden. Og som 33-åring er det over min fatteevne hvordan besteforeldre av mine tyske bekjente potensielt kunne være med på de tingene. Ja, her er det mye å gripe fatt i, Anders, men aller først da, var det noe helt spesielt med Tyskland, tyskerne, som kan forklare grusomhetene?
0: Ja, jeg tror vi skal prøve å svare litt bredt, for vi skal si, først så skal vi si nei, og så skal vi si ja. Og sånn er det jo noen ganger da, vi kan ikke si hverken altså, helt entydig ja eller nei. Autobanene hadde ikke noe særlig økonomisk betydning, det kan vi si helt sikkert. Men her er det et spørsmål som må svares litt som på begge sider. Nei, det var ikke noe spesielt med tyskerne og Tyskland eller det tyske samfunnet, vil jeg si. Det ikke mer antisemittisk, for eksempel. Jødehatet ikke noe tydeligere her enn det i sammenlignbare samfunn. Det minst like mye antisemitisme i det franske samfunnet, for eksempel. Der det også større politisk mobilisering med antisemitisme. Det også betydelig antisemitisme i Norge. Og vi må huske på at når vi går tilbake til 1920- og 1930-tall, så jo dette med en sånn grunnleggende rasistisk tenkning, da. Det å skille mellom ulike menneskegrupper, menneskeetnisiteter, også menneskeraser, det jo ganske vanlig. Det ikke sånn at alle rasister, men det at vi vant til at det på en måte noe som vi har tatt fullstendig avstand fra, og som vi bekjemper gjennom skole og på veldig mange måter, det mye mer sånn common sense, det sånn verden var for de som levde for 100 år siden. Ikke for alle, men for veldig, veldig mange. Så Tyskland stikker seg ikke ut noe mer enn andre sammenlignbare europeiske samfunn, så vi kan ikke si det var noe spesielt med Tyskland. Men vi kan samtidig si at det var noe spesielt med Tyskland, og det henger litt sammen med at det en ung nasjon. Det en ung stat, altså den der samlingen av Tyskland på slutten av 1800-tallet, 1870-tallet, og det har vært et område som har vært delt opp i mange ulike stater, og som har vært splittet opp, sånn at den lengselen etter en slags identitet, samholdsfølelse, altså en felles tyskhet, germanisme, den mye sterkere enn en felles, la oss si, franskhet eller britiskhet, eller den annerledes, at den ferskere på en måte. Og den har også vokst fram, altså den tyske nasjonalismen vokste fram som en motkraft mot noe. Altså mot Napoleon, som vi hilste på i stad. Det under den franske og Napoleons okkupasjon av de tyske områdene fra 1806, at den tyske nasjonalismen virkelig vokser fram som en politisk bevegelse også. Det for å frigjøre seg fra okkupantens undertrykkelse. Og man må samle seg, ikke sant, alle tyskere for å stå imot denne franske overmakten. Så den er ferskere, den kanskje råere på en måte, enn den tilsvarende franske eller britiske som mer modnes over tid. Så der det en forskjell. Og så det en annen viktig forskjell, og det at, som spesifikt tysk, da. Og det at over mange hundre år, altså helt tilbake til middelalderen, så har det vært en idé i de tyske områdene, dette også erobre østover. Denne drang nach Osten, denne driven østover, denne ønske om å bosette seg, etablere, underlegge seg de østlige områdene, det ser vi helt tilbake til for 1000 år siden, så det jo så lenge siden folk ikke husker og snakker om det, men det at man ser på de østlige delene av Europa, særlig da den polske befolkningen, den andre slavisktalende, som russere for eksempel, ukrainere, at man ser litt ned på de, ser på de som usiviliserte, barbariske, folk som grei arbeidskraft kanskje, å leie inn på det store godset ditt i Pommern eller i Preussen, men som ikke har så mye kultur eller så mye sivilisasjon. Altså den tanken der, den sitter ganske djupt i deler av den tyske befolkningen, særlig da i de østlige områdene av Tyskland. Vi husker på at Tyskland gikk jo så lenger i øst før 2. verdenskrig. Så den her voldsomme, som vi ser da manifesterer seg under krigen, denne trangen til å forflytte, fjerne, sulte ihjel, drepe polakker, belarusere, litauere, russere, ukrainere, den ville, altså kimen til den da, historisk sett, den vil du ikke finne i Storbritannia, den vil du ikke finne i Frankrike, den vil du ikke finne i Spanien eller Portugal. Det har også noe med historiske og geografiske forhold å gjøre. Og den der, den spesifikt tysk. Men det store overordnet, på en måte, ligger det en slags autoritær mentalitet i alle tyskere som gjør at de kanskje har lettere for å høre på en leder eller underkaste seg en politisk totalitær ideologi, det har ikke jeg noe tro på. Altså.
1: Nei, jeg har hørt barneoppdragelse da, at den var så autoritær.
0: Ja, jeg synes det vanskelig å bruke sånne type argument. Vi må heller se på de konkrete historiske forhold, og der det en del ting som tyder på at altså holocaust, deler av holocaust og deler av nazistenes folkemordspolitikk spesifikt tysk. Denne koloniseringstanken, den germaniseringstanken, den finner vi rester av også da selvfølgelig i det nazistiske prosjektet. Det ville man ikke tenkt andre steder, men det er klart, det er jo, ligner jo litt på den der koloniseringstanken da, som for eksempel britiske settlere har med seg til det amerikanske kontinentet eller til andre deler av verden, så det er jo den tanken om at den hvite mann skal underlegge seg de som den hvite mann synes underlegen og barbarisk og usivilisert og utnytte de, den jo ikke spesifikt tysk. Den veldig felles for hele Europa.
1: Vi kan ta med et brev til som litt i samme gatene vi snakket om nå. Hei og tusen takk for strålende podcast om 2. verdenskrig. På slutten diskuterer dere om det relevant å sammenligne krigen med dagens situasjon. For meg som ikke historiker oppleves det høyst relevant fordi historien virker å gjenta seg. Og vi moderater må ikke være naive, men stå opp og slå ring om verdensfred og det gode liv for alle. Akkurat nå, Anders, det jo mange som sammenligner vår tid med mellomkrigstida. Hva synes du om den sammenligningen?
0: Jeg synes den naturlig. Jeg kan godt forstå at mange trekker paralleller og ser til vår relativt nære fortid. Så det jo innenfor en slags 100-årsperspektiv. At var det noe som skjedde da, som gjentar seg nå? Er vi på samme sted? Er vi feil med å begå de samme feilene? Kan det gjenta seg? Og det klart, på et så helt sånn overordnet nivå, så må man jo si at ja, selvfølgelig kan det gjenta seg. Det ingen garanti mot at det skal bli en ødeleggende krig i Europa. Det sitter vi og ser på nyhetene hver eneste dag, for det det akkurat nå. Det heller ingen garanti at holocaust skjedde, eller at folkemord, massedrap på andre grupper, det heller ikke noen garanti for at folkemord ikke skjer igjen. Det har jo også skjedd flere ganger siden 1945, så selvfølgelig kan det gjenta seg. Vil det gjenta seg på noenlunde samme måte, jo litt mer det som spørsmålet her. Da. Så jeg synes det et viktig spørsmål, jeg synes det helt naturlig at mange tenker sånn, og jeg tror at vi også litt formet av at vi så opptatt av 2. verdenskrig, nazismen, holocaust, i mye av det som omgir oss. Altså det et gjentagende tema i populærkulturen vår, for eksempel. Det den historiske referansen som veldig mange kjenner seg igjen i. Så det hvis man sammenligner med mellomkrigstid, Hitler, 2. verdenskrig og sånne ting, så skjønner folk på en måte hva vi snakker om. Så det også en forklaring på at mange vender tilbake til det, og så det jo oppriktig bekymring for mye som foregår i verden i dag. Det en skarp tilbakegang i demokratiske rettigheter globalt sett. Det flere og flere land som går fra å være velfungerende demokrati til å bli mindre fungerende demokrati, og vi ser land som har vært demokratier går over til å være autoritære stater. Og folk som forsker på dette, de sier jo at den gangen da, fra demokratiske stater til autoritære, den raskere nå enn den var i mellomkrigstida. Altså det på en måte verre nå enn det var da. Så spørsmålet får vi det samme igjen? Da, mitt hovedsvar på det jo at nei, det har jeg ikke noe tro på. Jeg har ikke noe tro på at historien gjentar seg i den mer sånn direkte overføringen som vi snakker om her. Får vi et moderne, velfungerende land i Vesteuropa som blir overtatt av en totalitær bevegelse, gjør det til et diktatur, starter en ødeleggende verdenskrig, gjennomfører folkemord, det har jeg ingen tro på at det kommer til å gjenta seg. Og det grunnleggende sett fordi samfunnet vårt i 2026 ganske forskjellig for sammenlignet med for 100 år siden eller 90 år siden. Så vi kan kanskje si litt om det. Altså, hva det som annerledes nå?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det var vi jo inne på i den episoden, men det ble jo litt kort og sånne ting. Altså, jeg tror grunnleggende faren vi har at vi litt for opptatt av det overflatiske. Altså av symboler. Så du skal ikke lete lenge på nett eller på sosiale medier før du ser folk som sammenligner for eksempel da et fotografi av Hitler og et fotografi av Donald Trump. Hvor da Hitler står med høyre hånda i været, og så gjør Donald Trump det samme. Det betyr jo ikke at Trump Hitler. Men det veldig ofte det vi gjør, ikke sant? Vi leter etter sånne symbolske uttrykk. Og det klart, det jo... Man kan finne likheter eller på en måte berøringspunkter i noen politiske partier i dag med ting som nazistene også var opptatt av, at man skal på en måte skille mellom den grunnleggende, på en måte ekte nasjonale befolkningen og alle innvandrerne eller alle utlendingene, eller noen sier at, sånn som noen snakker om muslimer i dag, snakket nazistene om jøder og sånne ting, men da man veldig opptatt av det overflatiske og det symboliske. Men vi må liksom inn og se mer på de grunnleggende tingene.
1: Ja, men sånn så tenk på med Putin, man sier at ja, la Russland beholde noe av Ukraina da. Det kan jo sammenlignes med hva man sa, at ja, la Hitler beholde Danzig da, for eksempel.
0: Mm, for å få slutt på krigen. Ja. Det tror jeg helt sikkert. Altså, da har du jo for så vidt også nevnt navnet på den politikeren i Europa i dag som ligner mest på Hitler. Altså, det jo Vladimir Putin. Altså, det et fascistisk land i Europa i dag, og det Russland, og kanskje til en viss grad Hviterussland eller Belarus. Og det kan jo være en lærdom da, fra 1939 å si at vi skal ikke la Putin få noe av krigsmålene sine, for da i bytte mot fred, fordi da måtte fôrer vi den drivkraften mot å bruke krig som et virkemiddel om å endre kartet, og det kanskje en lærdom fra hvordan man også kanskje ikke opponerte nok mot Hitler, så men det jo også en lærdom man kunne trukket fra andre konflikter, da, så det på en måte ikke, den ikke helt sånn direkte overførbar, eller i hvert fall ikke den eneste, men det som jeg tror hovedforskjellen med vårt samfunn i dag jo at de demokratiske institusjonene mye mer rotfestet enn de eller var for 100 år siden. Det betyr jo ikke at de evigvarende, det betyr ikke at de ikke kan smuldre opp innenfra eller utfordres innenfra av de som ønsker å og gjør det, og vi ser jo det har vært mye av diskusjonen i USA for eksempel, liksom Trump-administrasjonens forsøk på å uthule de demokratiske institusjonene og spillereglene, så det betyr jo ikke at de vil være der til evig tid med mindre vi forsvarer dem, men de står mye sterkere i befolkningen i dag enn de gjorde for 100 år siden, det gjør også rettsstaten, og en stor forskjell på hvis vi snakker Europa da. En stor forskjell på livene våre og livene for de som levde for 100 år siden at vi har en utviklet velferdsstat. Det tror jeg lett å kanskje ikke anskueliggjøre hvor viktig det egentlig Altså det sikkerhetsapparatet og den sosiale velferden som vi lever i Europa i dag, da, sammenlignet med for 100 år siden, jo helt utrolig. Og det også en slags sikkerhetsventil mot de som mobiliserer med langs misnøye, eller folk som har falt utenfor, eller blitt arbeidsledige, eller på andre måter om at de ikke har klart å henge med i samfunnet. Så du var mye mer overlatt til deg selv for 100 år siden enn vi i dag. Det en viktig forklaring på at demagogiske politikere, da, som Hitler for eksempel, ikke har det samme spillerommet som man hadde for 80, 90, 100 år siden. Og så snakker vi også veldig mye om dette med polarisering, og så skal vi komme tilbake til det, men det en annen som veldig viktig forskjell dette med internasjonalt samarbeid. I dag det etablert mange organisasjoner, strukturer som gjør at, igjen da, hvis vi holder oss til Europa, hvor samarbeid på en måte grunntanken. EU en sånn organisasjon, OSSE, altså Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, jo laget nettopp for å unngå sånne ting som skjedde i mellomkrigstid, andre verdenskrig. Det som skjedde i mellomkrigstida var jo at så fort det ble en vanskelig situasjon for veldig mange stater, økonomisk, så slutter man å tenke på samarbeid, hvordan skal vi løse dette felles, da går man inn i seg selv, og så stenger man alle grensene, man bygger høye tollmurer, og så videre. som forverrer den økonomiske krisen. Det ville ikke vært mulig å gjort I Europa I dag. Fordi man har laget seg andre strukturer for å sørge for at samarbeid på en måte måten man løser problemer på. Nå ikke EU en perfekt organisasjon, man kan mene forskjellige ting om det, men den strukturen ligger der. Og dette med polarisering, så det helt tydelig at vi nok mer polarisert I samfunnet nå enn bare for 10, 20, 30 år siden. Men vi langt unna mellomkrigstiden. Vi har kort hukommelse, og det lett å glemme hvordan det var I mellomkrigstiden, tross alt 20-tallet I Norge for eksempel. Så alle som sier at vi har aldri vært mer polarisert enn vi nå, min utfordring til de jo gå inn på Nasjonalbibliotekets digitale arkiv for norske aviser. Søk opp 1926, nb.no. Les Aftenposten fra 1926. Les Arbeiderbladet, les Tidens Tegn, les Bondebevegelsens avis Nasjonen fra 1926. Og så fortell meg at vi mer polariserte nå enn vi var da, for det var vi ikke. Vi var mye mer splittet opp I ulike måte, samfunnsgrupper da enn vi nå, og man snakket ikke på tvers I det hele tatt. Så det betyr ikke at utviklingen nå bekymringsfull, og det som flere av de lytterne sier, det veldig viktig at vi støtter opp under demokratiet nå, fordi det en bekymringsfull utvikling, men jeg har ingen tro på at vi I ferd med å manøvrere oss inn hvor vi får en ny Hitler, eller en samme situasjon, eller en tilnærmet lik situasjon som vi hadde I 1933 eller 1939. For vi grunnleggende annerledes det samfunnet vi lever I nå, enn I mellomkrigstiden.
1: Vi et annet sted nå, sier du historiker Anders Kjøstvedt. Stor takk til deg for denne timen, og stor takk til alle dere som sendt inn reaksjoner og spørsmål etter serien om det tredje riket. Og alle episodene finner du I appen NRK Radio, og der finner du også serien om KI, utopiene og dystopiene. Her tar vi for oss tre ulike fremtider med KI, den gode, den onde og den grusomme. Og siden absolutt alle snakker om den grusomme nå, hva med den gode? Hva kan KI gi oss I den gode fremtiden?
2: Jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers I samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt gå med på at det bra. Det må jo være litt det som på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det bra, og så det mer av dem, og så det mindre av de dårlige, og KI jo et verktøy. Og da spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene? Og det ser det jo definitivt ut til å ha et potensial for.
1: Sa filosofen I episoden om den gode fremtiden som KI kan gi oss. Alle de tre episodene om utopiene og dystopiene med KI I appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så gjør du også det I appen NRK Radio. Denne verdibørsen slutt. Marianne Myrhol hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter også Katrine Myrtveit.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og få en oversikt over kommunene på nrk.no. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han har trua med å ta over. Professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet mener det handler om en oppdatering av avtalen som finnes fra før, og at kunngjøringen er ment å redde ansikt for Trump. Denne helgen er det nye valget Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokratene SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, mens i delstaten Berlin kan venstrepartiet Die Linke bli størst, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: To veldig forskjellige delstater.

0: 90% av innbyggerne innvandrere, men her I hovedstaden så har det store temaet vært boligpolitikk.
1: Streiken blant lokomotivførere I Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog I dag heller, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
2: Det tusenvis som blir rammet, men hvor mange, det vanskelig å si. Det 98 avganger I løpet av dagen på Østlandet som blir innstilt. 17% av alle togene på Østlandet som innstilt på grunn av streik.
1: Og det mer om streiken I helgemorgen I NRK P2 og NRK 1 straks, så oversikten over innstilte tog kan du se på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Rundt 100 togavganger innstilt i dag etter at 46 lokførere gikk ut i streik i går. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut i streik. Etter helgas valg kan Russland få et parlament uten parti som imot krigen i Ukraina. Russland kjenner mener Putin ikke tåler den minste ripa i lakken. Han ventet i over 20 år med å ta Jon Fosses første originale filmmanus til det store lerretet. Regissør Erik Poppe sier filmen Kjærest er det mest krevende han har laget. God lørdagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Etter klokka 10 så skal det handle om at Danmark og Grønland sier de i ferd med å kunne inngå en avtale med USA. Mitt navn det Morten Kræmer. Flere hundre togavganger innstilt i helga som følger av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Bare i dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivfører gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Reporter Lisa Lian Moe, hva slags strekninger berøres av togstreiken i dag?
1: Det jo 98 strekninger på Østlandet som har blitt innstilt, og vi står nå her på Jernbanetorget, hvor det langt færre enn vanlig på en ellers travel sentralstasjon. Og bakgrunnen for brudden nå jo at vi krever lik lønn som de ansatte i flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. De krever også mer forutsigbar arbeidstid. Og med oss har vi kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundby. Hvilke strekninger er det som blir berørt nå?
2: Det jevnt fordelt på alle strekninger, men det tre strekninger i dag som spesielt berørt. Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, der bare 20% av togene går i dag. Så det R13 mellom Drammen og Dal, der cirka en tredjedel av togene innstilt. Og så det også L2 mellom Ski og Skøyen, som berørt, og der cirka 25% av togene berørt og innstilt.
1: Og Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog. Det blir heller ikke erstattet eller satt opp taxi eller fly som alternativ for transport. Hvorfor ikke?
2: Det slik at man ikke erstatter tog som blir innstilt på grunn av streik, og det de spillereglene som gjelder i en streik, der man ikke bøter på konsekvensene av streiken. Så det også slik at passasjerene har rettigheter, og de kan ta rutebusser eller T-bane eller trikk, hvis det mer formålstjenlig, og det dekker vi, forutsatt at man har en gyldig togbillett som blir rammet av streik.
1: Hvilke andre alternativer finnes for folk som reiser på Østlandet nå?
2: Det slik at det mange tog som går. Det bærer tavla bak meg veldig prega. Akkurat nå så det tre tog som innstilt, og det et utall avganger som går. Og så det slik at det beste rådet jeg kan gi, det å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
1: Nå det flere tusenvis av passasjerer som rammes. Hva det de sier om situasjonen?
2: Det selvfølgelig

0: alltid beklagelig når en arbeidskonflikt og streik rammer et uskyldig tredjepart som passasjerene. Og de synes det er som passer interessant for å være helt ærlig på det. Men samtidig så er dette en lovlig arbeidskonflikt der Norsk Lokomotivførerforbund har krevet ting som vi ikke kan innfri.
1: Tusen takk, Åge Kristoffer Lundby. Og så langt så er det flere tusenvis av passasjerer som blir rammet. Når denne streiken er over, er foreløpig uvisst, og det avhenger jo da om når partene kommer til enighet.
2: Takk skal du ha, reporter Lisa Lien Mo. Du kan holde deg oppdatert på situasjonen rundt streiken på NRK.no. Der kan du også se hva slags strekninger som er berørt av streiken. De siste årene så har staten investert milliarder av kroner i havvind, solkraft og batteriproduksjon. Tidligere i år så gikk batteriprodusenten Morrow konkurs etter at staten ifølge Finansavisa hadde brukt over 3 milliarder på selskapet. Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du frykter det samme historia kan skje i andre fornybare prosjekt. Hvorfor det?
3: Jo, fordi her står vi overfor altså titalls milliarder i statlige subsidier. Det betyr at regjeringen legger opp til å bruke en veldig stor andel av skattebetalernes penger på å subsidiere drift av flytende havvind og tilsvarende, som da alle eksperter sier at aldri kan bli lønnsomt. Og det betyr altså at regjeringen legger opp til å gamble med skattebetalernes penger, i stedet for at man overlater de beslutningene til markedet, til næringsaktører som er vant til å ta den type investeringsbeslutninger, og som baserer sine beslutninger på lønnsomhet, og tar risiko for egne penger og ikke for andres penger, sånn som regjeringen legger opp til.
2: Men hvorfor må alt vi satse på lønne seg?
3: Jo, det er jo en forutsetning at vi får lønnsomhet også i det som gjelder fornybarsektoren og kraftproduksjon. Og vi har jo alternative løsninger som ikke ville medføre så store subsidier. Og det er blant annet å satse på batteriproduksjon i Norge. Det er vel ingen naturlov som sier at det er naturlig å gjøre akkurat i Norge, og det har jo vist seg også at det medførte store tap for eierne, og det er stort sett offentlige eiere, så det betyr at det er fellesskapets penger som bruker til å ta disse høyrisikoinvesteringene, og det er Fremskrittspartiet sterkt imot.
2: Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, hva mener du vi får igjen for satsningen på fornybar energi, selv om ikke alt lykkes?
4: For det første er jo tallene her helt feil. Fordi vi har ikke subsidiert havvind. Vi har laget en plan for utvikling av havvind. Næringslivet i Norge investerer i havvind. Vi har en eksportnæring innenfor havvind på over 65 milliarder kroner. Dette lønner seg, og dette er det næringslivet som står for. Og så er jo jeg glad for at Fremskrittspartiet nå anerkjenner at klimaproblemene er helt reelle. De kan påføre samfunnet vårt store kostnader hvis vi ikke gjør noe. Det vi gjør med å håndtere klimaendringer, det regner vi veldig grundig på, og det vedtas i de årlige budsjettene i Stortinget. Kostnadene ved å ikke gjøre noe er veldig store. Det handler om de direkte kostnadene knyttet til ødeleggelser av kjellere og hus og infrastruktur og veier og broer. Det handler om det som kanskje er vanskeligere å sette en prislapp på, som at isbreer blir borte, arter dør ut, familier må flytte fordi huset deres er ødelagt av hans eller annet ekstremvær. Og så er kanskje det aller viktigste her, tror jeg, når vi snakker om klimaomstilling, å forstå at hele verden står i en betydelig og omfattende omstilling, både fordi i Norge og mange andre land, på sikt så kommer oljeproduksjonen til å gå ned. Det handler om reservene vi har. Ikke minst fordi våre handelspartnere i Europa er i full gang med å både redusere utslipp, legge om til fornybar energi. Det betyr at trygghet for hus og hjem og vei, trygghet for arbeidsplasser og verdiskaping, det er helt avhengig av at vi lykkes med omstillingen. Men jeg er ikke med på det bildet som Fremskrittspartiet liker å tegne, at det er titalls milliarder. Det er feil på batterifabrikk, det er feil på havvind. Men det er helt riktig at vi er med på å avlaste risiko for å få til viktig omstilling. Vi er med på å bygge en global verdikjede for karbonfangst og lagring. Vi er med på å skape forutsigbarhet for havvind, og det handler om norsk konkurransekraft I fremtiden. Ja,
2: Hans-Andreas Limi, altså, verden trenger fornybar energi I fremtiden. Hvorfor skal ikke oljelandet Norge ta noe av kostnaden for å utvikle fremtidens energikilder?
3: Jo, men det gjør vi da I aller høyeste grad. Altså, Norge langt på vei et fornybart samfunn på grunn av vannkraften vår. Og vi har en mye høyere andel fornybar energi enn det resten av Europa har. Og nettopp I den situasjonen så mener jo vi at det fornuftig da å følge det som NVE har kommet frem til, muligheten for å utnytte bedre vannkraften vår, både eksisterende anlegg som kan bli mer effektive, produsere mer, men også se på vernet vassdrag, som ble vernet for mange ti år siden, om det mulig å bygge ut mer. Og det ville sikre den kraftsituasjonen som nødvendig for Norge fremover. Og så det jo bare å si det til, som Åsland sier, at tallene feil. Nei, tallene ikke feil. Altså, tallene helt korrekt. Vi vet hvor mye det offentlige har tatt på Morrow. Det kanskje rundt 3 milliarder kroner. I tillegg så har altså Stortinget da vedtatt med rødgrønn flertall at man skal subsidiere flytende havvind med 35 milliarder og bunnfast havvind med 23 milliarder. Og det som paradokset her, det at til og med regjeringens eget ekspertutvalg, altså det finanspolitiske rådet som skal vurdere regjeringens økonomiske politikk, sier jo I veldig tydelig at regjeringen bør legge disse planene på pause, fordi at de ser ingen mulighet for at man kan få lønnsomhet, spesielt I flytende havvind, og det heller ikke et effektivt klimatiltak. Så alle eksperter fraråder regjeringen å gjennomføre denne subsidieringen, som ikke basert på lønnsomhet, og som heller ikke forsvarlig utredet når det gjelder kostnadene, for regjeringen vil jo ikke regne på de økonomiske konsekvensene av sin egen klimapolitikk.
2: Åsland?
4: Ja, det jo veldig selektiv bruk av ekspertise her. NVE har jo også utredet hvor det potensielle muligheter for havvind. Det som Hans-Andreas Limi sier, ikke en krone brukt på havvind. Og det kommer til å være kommersielle prosjekter, men som skal understøttes. Det handler jo om å produsere mer kraft, sånn at vi kan få ned strømkostnadene, sånn at vi kan få økt energisikkerheten, og ikke minst sånn at folk over hele landet kan være trygge på at det verdiskaping og arbeidsplasser I Norge I fremtiden. I går var jeg på besøk I Kristiansand, der vi har en høyst levende eksportnæring innenfor internasjonal havvindindustri. De verdensledende på mange områder. Vi gode I Norge på veldig mye av det som handler om å få installasjoner til havs til å fungere I røftvær. Dette store muligheter for Norge. De utredes veldig grundig. Jeg tror ikke det finnes et område som grundigere utredet og kartlagt enn både klimaendringer og klimapolitikk, og så det sånn at hvert år så legger vi fram både statsbudsjett og grønn bok, der vi gjør rede for hvordan vi kan kutte utslipp I året som kommer, med hvilke klimatiltak, hvilken effekt de har, og hva de koster, og det forhandles I Stortinget. Og så ikke Limi og Fremskrittspartiet en del av flertallet som lager de budsjettene, men dette svært grundig og godt utredet. Og så det igjen sånn at det å ikke håndtere klimaendringer, det å ikke ta vare på natur, det kommer til å koste mye I fremtiden hvis vi ikke gjør det. Det både helt reelle, konkrete, ødelagt infrastrukturkostnader, men det også kostnader knyttet til tap av ting som vanskelig å sette en prislapp på, som handler om landet vi glad I, naturen vi glad I, trygghet for hjemmene våre og for jobbene våre.
2: Hans-Andreas Limi, hvis vi legger bort kroner og ører, så hva slags konsekvenser mener du satsing på vindturbiner, havvind og solskap får utover de økonomiske?
3: Nei, det jo lansert flere målsetninger fra regjeringens side, og de målsetningene plukker jo regjeringens eget ekspertutvalg ned, da, punkt for punkt. Så det som utfordringen, det at vi står overfor en helt ny teknologi som krever enorme investeringer og har enormt vedlikeholdsbehov. Og det jo derfor regjeringen har sagt at det må subsidieres, og det ingenting som tyder på at flytende havvind vil bli lønnsomt. Og vi har jo alternative løsninger, som jeg nevnte. Vi har fortsatt utviklingen av vannkraften vår, vi har olje og gass, og det fortsatt mulig å utvinne nye felt. Altså vi har teknologien, vi har kompetansen, og det ikke nødvendig for Norge da å risikere så mange titals milliarder av skattebetalernes penger ved å gå inn på helt ny teknologi. Vi kan satse videre på den teknologien og de naturgitte ressursene og mulighetene som Norge har.
5: Sigrun Aasland, til slutt, altså, i morgen reiser du til FNs generalforsamling. Hva mener du den norske fornybarsatsingen kan bety for verden?
4: Det som betyr mye for verden er jo den rollen Norge er med på å spille i å bli enige om hvordan vi kan kutte globale utslipp. Fra Parisavtalen ble vedtatt for litt over 10 år siden, så har globale temperaturøkninger gått fra å ligge an til cirka 4% til nå litt over 2. Vi er helt avhengig av samarbeid med resten av verden for å klare å håndtere klimaendringer, for å klare å bremse farlige klimaendringer. Hva Norge gjør hjemme er viktig inn i de forhandlingene, men det er helt avgjørende at flere land, alle land er med på dette. Og så mener jeg at mange av de investeringene som Hans-Andreas Limi er imot, de håper jeg han vil reise rundt til norsk leverandørindustri, industri og verft langs kysten og fortelle at han har tenkt å avlyse hvis han får anledning til det. Og det er mange arbeidsplasser, mye verdiskaping og trygghet tapt i så fall. Men internasjonale klimaforhandlinger er viktig å være med på. Det er viktig at Norge er en tydelig og synlig aktør der. Og det har altså hatt enorm betydning og gjort verden mye tryggere på de siste 10 årene.
5: Takk skal dere ha, klima- og miljøminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet og Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne vil skrote Norges pris på strøm. Rødt mener det vil føre til at folk blir å fryse seg gjennom vinteren. I Russland så er det parlamentsvalg i helga. Det er første gangen det er et sånt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. For noen uker siden så avgjorde russisk høyesterett at det eneste partiet som er imot krigen ikke får stille til valg. Korrespondent Jan Espen Kruse med oss direkte fra Moskva. Hvem kan da russerne stemme på i dette valget?
6: Ja, det fullstendig dominerende politiske partiet i Russland, det er jo regjeringspartiet og president Vladimir Putins støtteparti Forent Russland. Og så er det kommunistpartiet som fortsatt er med her. Og så er det det liberal-demokratiske partiet som har litt feilaktig navn. Det er hverken liberalt eller demokratisk for så vidt. Det er et ganske nasjonalistisk, ytterliggående nasjonalistisk parti. Og så er det et mindre parti som heter Rettferdig Russland, og det siste partiet er noen som kaller seg nye folk eller nye mennesker som mener de er et slags liberalt parti. Men alle disse partiene, de er altså enige om å fortsette fullskalakrigen mot Ukraina, og de mindre partiene, de er i realiteten støttepartier til Forent Russland, regjeringspartiet.
5: Ja, hvorfor ble opposisjonspartiet Jablaka utestengt?
6: Ja, den formelle begrunnelsen som ble gitt fra russisk høyesterett var at de skulle ha mottatt penger fra utlandet. Det ble avvist av ledelsen i Jabloko, men en russisk politisk kommentator sier til NRK at den egentlige årsaken var at de lanserte slagordet for fred og frihet. Altså, de var da det eneste partiet som gikk mot fullskalakrigen i Ukraina, og de fikk betydelig framgang med det initiativet, og de kunne altså fått en god del flere stemmer enn det de vanligvis pleier å få, og det var den reelle årsaken sannsynligvis til at partiet ble utestengt fra den landsomfattende valglista.
5: Jan Espen Kruse, for oss som er vant til norsk valgkamp, hvordan foregår valgkampen i Russland?
6: Ja, det er helt annerledes, for å si det mildt. Her er det ingen skarpe politiske debatter, her er det ingen kritikk av landets myndigheter. På statsstyrte medier så fortelles det stort sett om de positive tingene som regjeringspartiet Forent Russland gjør. Det er en enorm dekning av hva president Vladimir Putin sier og gjør. Sånn at valgkampen her, den er i stor grad fraværende. I gatebildet her i Moskva er det praktisk talt ingenting ting som tyder på at i tiden før valget at det skulle være et parlamentsvalg. Så ja, det er langt, langt fra det vi er vant til i vanlige demokratiske land.
2: Hva sier dem du snakker med på gata i Moskva om valget?
6: Ja, de aller fleste ønsker ikke å snakke med en journalist fra et, det russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Folk sier at de vil ikke svare på spørsmål fra oss. Noen de sier at de ønsker fred så snart som mulig, men på Russlands betingelser legger de ofte til. Men mange er jo lei av dette med bensinmangel, varelager, internett, forhandlere som der lagret bombes. Altså, det er en masse praktiske ting. Flyplasser stenges stadig vekk på grunn av ukrainske droneangrep. Så veldig mange ønsker at det skal bli fred, men de har da ikke et politisk parti å stemme på som står for akkurat det poenget. Og det med at Jabloko-partiet ble fjernet fra valglistene, så forsvant jo enhver illusjon om at det skulle være noe demokrati her.
2: Jan Espen Kruse, russiske myndigheter sier nesten rett ut at dette valget en meningsmåling, og hvordan kan da president Putin bruke dette resultatet?
6: Ja, det sa han rett ut i en tale denne uka til nasjonen, at resultatet av valget det er en test på hvordan den russiske befolkningen støtter fullskalakrigen i Ukraina. Og han sa at han regnet med at millioner av russere vil vise sin støtte ved å stemme på først og fremst på regjeringspartiet Forent Russland. Og så ligger det en altså, Putin og russiske myndigheter ønsker å gjennomføre dette valget. De ønsker å få størst mulig deltakelse i det, for det ser de på som en slags godkjenning, en slags legitimering av den politiske makten og den politiske kursen, og de ser på det som en støtte til krigføringen de nå fører.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva, hvor han følger parlamentsvalget der. Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met. Et parlament uten motstemmer mot krigen kan bli fasiten etter det valget. Hva sier det oss om russisk politikk for tida?
7: Det sier det om russisk politikk at dette med statens sikkerhet og statens soliditet styrt av Putin er prioritet nummer én. Men selv om ingen av disse partiene tar til orde mot krigen mot Ukraina, så er det ulik grad av entusiasme i dem. Noen av partiene er veldig aggressive og vil ha hardere tak i Ukraina. Partilederen har nå begynt å opptre en slags hjemmesydde uniformer for å se ekstra militaristiske ut, mens andre partier, i hvert fall ett av dem, som kan komme inn i statsdumaen nå, er mye mer lavmælt. Og i tillegg så kommer det at alle de andre spørsmålene som ikke dreier seg om krig og aggresjon, men om pensjoner, internettilgang, transport, miljø og så videre, der er det harde tak mellom partiene. Der har de klare profiler, og der er de ofte ganske harde i klypa mot den førte politikken. Men skal man ha noen håp om å kunne stille lister ved det nasjonale valget, så må man være veldig Putin-lojal og ikke kritisere krigen.
2: Heidi Olufsen, Norges ambassadør til Russland, med oss fra Moskva. Hvor viktig blir dette parlamentsvalget for den politiske retningen i Russland?
8: Jeg vil jo si at dette er et valg hvor målet egentlig er å befeste det sittende regimet sin legitimitet og den politiske linja de fører i dag. Altså jeg tror president Putin han ønsker at dette valget skal vise at han har bred folkelig oppslutning om den politiske kursen, og ikke minst om krigføringen mot Ukraina. Og vi må også huske på at dette er et valg som finnes sted i et Russland som hverken er fritt eller demokratisk, og hvor internasjonale uavhengige observatører ikke kan delta. Og som allerede har vært inne på, så det jo begrenset konkurranse, sånn at allerede når man går inn i valget, så det mange begrensninger. Og krigen ligger jo liksom der som et bakteppe, både for dette valget og hele samfunnet, det russiske samfunnet, som blir mer og mer preget, og som det ble nevnt, så det jo det første parlamentsvalget etter fullskala krigen. Det blir også gjennomført ulovlige valg i de okkuperte delene av Ukraina, og Putin selv har vært veldig opptatt av å fremme både krigsveteraner og militære, at de skal få en mer sentral plass i både samfunn og politikk, sånn at på dette regjeringspartiet Forent Russland, så det jo mange krigsveteraner som står ganske høyt på valglista, og enkelte analyser tyder på at det kan være så mye som 40-50 av disse, av et totalt parlament på 450 medlemmer, som kanskje kommer inn. Så det vil jo også påvirke parlamentet. Men ellers så vil jo Duman fortsatt ha en dominans av dette regjeringspartiet Forent Russland, men da selvfølgelig flankert av andre støttepartier, som også er veldig lojal til den linja som fører. Så på mange måter er jo dette et ønske om at regimet ønsker å få bekreftet sin legitimitet, og ikke minst da støtte til krigføringen mot Ukraina.
2: Frilansjournalist Amund Trellevik, du har god kontakt med uavhengige russiske journalister, både i Russland og utenfor Russland. Hvordan har valgkampen sett ut med opposisjonsøya, både i Russland og i eksilmiljøene?
9: Ja, valgkamp, det er ingen valgkamp. Opposisjonen er enten fengslet, drept eller jaget til utlandet. Jeg synes det er interessant det som ble sagt her. Da dere spurte om jeg kunne sjekke litt politisk stemning blant opposisjonen og uavhengig i Russland, så det som er fremtredende er jo at man ser på det her som et teater. Selv de som støtter opp om regimet vet jo at det ikke er et fritt valg. Og det som er tonen er at hvis de hadde visst at det var et normalt demokratisk valg der du har innflytelse, så ville nok også oppslutningen i befolkningen vært langt større enn den er i dag. Jeg spurte en person jeg kjenner godt som kan skulle stemme, og han sammenlignet som at landet hans er okkupert av en fascistisk makt, og han har fire valg. Valget er dårlig, veldig dårlig, grusomt og forferdelig. Så på en måte, hva velger du da? Og det blir pekt på at regimen bruker det som en meningsmåling for krigen i Ukraina. Så hvis man da ikke deltar i valget mellom de fire dårlige valgene, så kan på en måte kanskje det som er mest hard vinne fram, og da vil føre til større undertrykkelse fra regimens del.
2: Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met. Du vil ikke kalle Russland et demokrati. Hva er det da?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er i hvert fall ikke et demokrati, men det er et autoritært regime som bruker, hva skal man si, noe av verktøykassen fra demokratier. Men husk på at selv i Nordkorea så er det jo valg, men de er jo ikke reelle. I Russland er de mer reelle fordi at det er mulig å Amund Trellevik sammenlignet dette med en meningsmåling, og det er jeg litt enig i. Det er en slags storstilt nasjonal meningsmåling med litt begrenset type spørsmål som kan stilles, og nok så snevre svaralternativer, men det er mulig å gi et slags signal. Man kan stemme på et parti som satser på mer aggresjon i Ukraina, hvis man vil. Man kan stemme på et parti som ikke snakker så mye om det, av naturlige årsaker, men som ikke profilerer seg på det. Man kan stemme på et parti som er veldig opptatt av velferdsordninger, eller et parti som ikke er så opptatt av det. Sånn at det er en måte for folk å gi litt grann tilbakemelding til regimet. Det er ingen som tror at det blir regjeringsskifte eller noe sånt, men det er et signal til presidentadministrasjonen, de som sitter inne i Kreml og utgjør den politiske kjernen i dette regimet. Og sett fra Putins side så er det jo en måte å få det til å se ut som det er et demokrati, men det er også en måte å la folk få ut litt politisk damp på. Jeg vil si at dette slags flerpartisystemet de har der, lojale, systemlojale partier, det er ikke så interessant akkurat når det er valg eller valgkamp i Russland. Det er mye mer interessant hva de foretar seg mellom valgene, for da er det ofte Og så, særlig på lokalt nivå og regionalt nivå, så kan disse systemlojale partiene til tider utgjøre en slags utfordring mot mektige krefter, for de er jo avhengig av å stå for noe for å tiltrekke seg velgere og medlemmer, og av og til så går de, sett fra Kremls synsvinkel, litt for langt. Så det er jo ikke bare dette demokratiske partiet, Fredspartiet Jabloka, som blir utsatt for trakasserier og blir nektet å stille. Altså, de er store offer her, men også systemlojale partier, sånn som dette såkalte liberaldemokratiske partiet og det såkalte kommunistpartiet, opplever jo at kandidatene deres i enkelte personskretser kan bli nektet å stille eller trakassert hvis de har gått for langt i kritikken, for eksempel av utbyggermakten i byene, eller en anleggelse av en gruve som folk ikke vil ha av miljøårsaker og så videre. Så dette spillet mellom valgene, det er kjempeinteressant, i hvert fall for meg som forsker og statsviter, og det er et slags punkt hvor man kan gå inn og se hva som egentlig rører seg i det russiske samfunnet og den russiske politikken nå.
2: Heide Olufsen, Norges ambassadør til Russland. Du sier krigen ligger som et bakteppe overfor det her valget. Hva er det først og fremst folk og politikere diskuterer for tida?
8: Nei, jeg vil jo si at folk flest, de er jo opptatt av økonomiske, sosiale problemer knyttet til økte priser, inflasjon, høyere rente, denne type ting. Små bedrifter er opptatt av at skattene har økt, og at folk er opptatt av at det er kutt i sosiale utgifter. Og krigen er på mange måter lite et direkte tema, det vil si det blir i hvert fall ikke utfordret hverken krigen eller den utenrikspolitiske linja, og hvis man har diskutert krigen mot Ukraina på debatter, så dreier det seg mer om støtte til den offisielle linja og viktigheten av å ivareta soldater, familie og så videre. Men samtidig så er det jo igjen krigen som ligger bak der. Det er jo krigen som er den bakenforliggende årsaken til økte priser, usikkerhet, manglende bensin, kutt i sosiale utgifter fordi at mer og mer penger går til å betale kontraktsoldater som drar til fronten. Men så vil jeg jo også si at jeg tror det er de færreste som i Russland, de er vant til at valg ikke endrer så veldig mye, sånn at det er jo ikke forventningen til at valg vil endre dette. Og det man også ser er at politikerne, og kanskje særlig nå i innspurten mot valget, så har det vært mer fokus fra ledende politikere, og ikke minst Putin selv, på mer å mane til liksom nasjonal samhold, lojalitet, patriotisme. Det vises til at våre soldater, eller de russiske soldatene, de har dratt til fronten for å kjempe for nasjon, og nå må velgerne også gjøre sin plikt og gå til valgurne. At det er mer den pliktfølelsen å vise patriotisme og lojalitet som dominerer.
2: Amund Trellevik, dem du snakker med i Russland, kommer dem til å stemme?
9: Både og. Og det er litt det som jeg var inne på i stedet her med at hvis man ikke bidrar inn i det som blir beskrevet som et teater, så vinner nok de mest ekstreme røstene fram på de 4-5 ulike partiene man kan ha til samme på. Men det er vanskelig. Folk føler på en sinne, fortvilelse. De er redd, selvfølgelig. Og bare da diskutere politikk med en russer i dag som bor i Russland, medfører jo en sikkerhetsrisiko. Man vet hvordan regimet slår ned på all mulig form for kritiske ytringer. Man blir fengslet for Facebook-poster og tøver inn hvis man tegner et ukrainsk flagg. Så bare da diskutere det her også medfører en ganske stor risiko.
2: Takk skal dere ha, frilansjournalist Amund Trellevik, Heide Olufsen, Norges ambassadør til Russland, og Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met.
10: En podcast fra NRK.
11: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
12: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
13: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
10: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
2: Men akkurat nu så är det helgemorgon du hör och ser på direkt på P2 och NRK2. Om någon få uker så lägger regeringen fram statsbudgetet för 2027 och då får vi svara på hur mycket Norges pris på ström ska kosta nästa år. Norges pris på ström blir infört för att hjälpa mot höga strömpriser och trott i kraft för runt ett år sedan. Frøya Sjurseth är stortingsrepresentant för Miljöpartiet de Gröna som är en av budgetkamraterna till regeringen. Dere vill skrote hela Norges prisordningen. Varför vill dere ødelegge festen?
10: Ja, altså vi har jo lyst til å endre på innretningen av strømstøtten, og så er det jo ingen som er uenig at folk som trenger det skal få hjelp til å betale strømregningen sin. Men vi mener at ordningen sånn som den er i dag, den fungerer ganske dårlig, og det er det tre hovedgrunner til. Den første grunnen det er at den summen som brukes på Norges pris, det er ganske mye penger, over 7 milliarder kroner. Primært går til de som har aller mest penger fra før og aller høyest strømforbruk. Og det andre det er at det så å si har slått ihjel under mange av de næringene som jobber med energisparing, smart energisparingsløsninger og det private solcellemarkedet. Og det tredje, det er at vi ser at strømsløsningen eller strømforbruket blant husholdningene som har Norges pris har økt. Og det er ikke fordi folk skiper eller prøver å bruke strøm med vilje, men fordi det ikke finnes noen insentiver som premierer at man bruker strøm på de tidspunktene som er best og at man får ned strømforbruket. Så vi mener vi må endre innretningen.
2: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, som også er en budsjettkamerat til regjeringen. Du mener folk blir å fryse seg gjennom vinteren med forslaget til Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor det?
14: Det er fordi det som De Grønne sier om folks strømforbruk er både fordomsfullt og faktafritt. MDGs modell ville ført til at en vanlig husholdning, en familie som bruker 20 000 kWh i året i januar, ville fått en regning på 3000 kroner i stedet for 1200 med Norgespris. Vi ser at strømforbruket bytte blant folk er altså oppsiktsvekkende stabilt, også etter innføringen av Norgespris. Det ligger på ca. 45,3 terawattimer i 2025, litt ned fra året før vi fikk Norgespris, til tross for at vi både har blitt flere mennesker i Norge, og at flere også har fått elbil siste fire årene. Folk bruker ikke strøm for moroskyld, og strøm er heller ikke gratis med Norges pris. Legger du på nettleia, så er det altså over en krone kilowatt-timen. Rødt er veldig for strømsparing. Vi er for at Enova skal pumpe ut penger til folk for å kunne etterisolere gamle hus, tette takene, forbedre vinduer, men å skulle tvinge fram strømsparing ved å skru regningene opp for folk flest, det er både usolidarisk og urettferdig, og problemet her er jo at vi har børsstyrte strømpriser. Det er hovedproblemet. Det ønsker vi å løse med en makspris for alle i Norge, men frem til det må vi ha Norgespris og beskytte ordningen og ikke øke kostnaden ved å skulle heve da Norgesprisen opp til oss i 50-60 øre kilowattimen.
2: Sjursetter.
10: Altså, med all respekt, det er feil. Det er feil at strømforbruket ikke øker blant husholdningene som har Norges pris. Altså, det har en rekke forskning dokumentert, det har også NRK sine tall vist. Det er et hopp i strømforbruket blant de husholdningene som har Norges pris versus de som ikke har det. Og jeg er helt enig i at man trenger en strømstøtteordning som treffer de som faktisk trenger det mest. Men vi vet at de med dårligst inntekt, de har ikke tegnet Norges pris, veldig mange av de. Vi vet også at store deler av Norges prisen, den går til de som har jacuzzier, varme, kabler i oppkjørsel eller hytte å varme opp. Jeg mener vi trenger en strømstøtteordning som også bidrar til at vi ikke driver og bruker store summer på statsbudsjettet til å finansiere de rikeste sitt strømforbruk. Og så er jeg helt enig med at vi bør diskutere hvilke strømstøtteordning som kan gi mest igjen til de som trenger det mest. Det er det som er det aller viktigste her. Det er det ingen som er uenig i. Men vi kan ikke ha en politikk som subsidierer økt strømforbruk blant de husholdningene som allerede har veldig gode år. Og så må jeg bare si en siste ting før jeg avslutter. Altså, Rødt er mot nesten all ny kraftutbygging i Norge. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå rundt at Rødt både skal gi blaffen i eventuell strømstrøsing blant husholdningene, uten å være villig til å gjøre den kraftutbyggingen som vi trenger. Det helt klare prognoser som viser at vi trenger å ha ned strømforbruket hvis vi skal kunne dekke energibehovet i næringslivet og blant husholdningene.
2: Bjørnar Moxnes, altså, hvorfor skal også folk med høy inntekt få strømstøtte?
14: Vet du hva? Fra 2010 til 2020 så lå strømprisen i Norge på i snitt 33 øre kilowattimen, som er et rimelig forhold til produksjonskostnaden på 12 øre kilowattimen. Det er en normal norsk strømpris. Det som har skjedd siden at de store partiene med MDG på slep har koblet Norge på veldig dyre og store prisområder, Tyskland og Storbritannia, med kabler som har ført til import av europeiske priser. Så nå har vi et system hvor du altså betaler en europeisk strømpris for norsk strøm til norske stikkontakter. Dette er det systemet som MDG hegner om sammen dessverre med FRP, Høyre og Arbeiderpartiet. Det ikke et subsidium vi snakker om, altså Rødt ønsker jo en makspris på strøm, det. En makspris på det som kraftselskapene kan ta for strømmen de selger til alle kunder i Norge, om det husholdninger eller næringsliv. Det den modellen som vil sikre en norsk strømpris på kunder i Norge. Og så har vi subsidiært støttet Norgesprisen som Arbeiderpartiet kommer, fordi den i hvert fall beskytter husholdningene mot de mest spinnvillige utslagene av at vi har børsstyrte strømpriser som altså gir oss en strømpris hvor altså prisene på energi i land med energikrise, energimangel, Tyskland, smitter over på prisen på vår egen strøm. Det det vi ønsker å få gjort noe med, for det ingen rimelighet at vi skal ha tyske priser på norsk energi til norske kunder.
2: Frøya Sjursæter, du skriver i en kronikk at Miljøpartiet De Grønne kommer til å kjempe for rettferdig strømstøtte. Og hvor viktig er denne saken da når dere skal forhandle med, om statsbudsjett med regjeringen?
10: Altså, jeg mener jo forstått at vi med å løse Arbeiderpartiet sitt eget problem, som at de har budsjettert med 10 milliarder kroner til Norges pris, og nå koster det mer enn dobbelt så mye. Så jeg mener jo at Arbeiderpartiet og resten av samarbeidspartiene bør være interessert i å sette seg ned sammen og diskutere hvordan vi kan finne en god innretning som også man har i alle fall litt mer kontroll på budsjettet. Og så må jeg bare si at vi har kraftkabler, vi hjelper Europa med å nå klimamålene sine. Veldig lenge inn i dette året så importerte vi mer kraft fra Europa enn det vi eksporterte. Så det er ikke riktig at man ikke tjener på kraftkabler. Jeg mener rett og slett at det er viktig at vi hjelper Europa med å nå sine egne klimamål. Så mener jeg vi trenger en politikk som gir mer igjen til de som trenger det i Norge, og vi trenger hjelp til å betale strømregningen sin. Og så slipper vi å betale for de rikeste sitt strømforbruk, som gjerne går til varmekabler i oppkjørsel. Det ikke god omfordelingspolitikk, og det dårlig klimapolitikk fordi det sløser med strømmen.
2: Så får vi se da hvordan forhandlingen om et nytt statsbudsjett går når Rødt og Miljøpartiet De Grønne skal bli enige med Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha, Frøya Sjursæter og Bjørnar Moxnes. Om kun kort tid så starter VM i gateløp i København, og på startstreken står verdensstjerne som Jakob Ingebrigtsen og Narve Gili Nordås, og ikke minst den tidligere skidronninga Therese Johaug. Fredrik Solbu Julumstrø med oss direkte fra København. Hvordan stemningen i København før starten går?
15: Den veldig bra. Akkurat nå så vi der folk skal hente ut startnummeret. Og køa her jo ekstremt lang. Vi kom en halvtime før det åpnet her, og 100 metervis av kø. Så stemningen her i VM-byen København, den faktisk veldig, veldig bra.
2: Og senere i dag skal Jakob Ingebrigtsen springe 5 kilometer gjennom København. Hvordan formen hans etter det lange skadeavbrekket?
15: Jakob Ingebrigtsen, han har jo vist veldig god form de siste ukene. Han vant jo 5000 meteren i EM i Birmingham, og så vant den i Zürich. Jeg snakket med NRK sin ekspert i går, og han sier at han tror i hvert fall at Jakob Ingebrigtsen kommer til å vinne gateløpet som han skal springe i dag, da, klokka 14.40. Men en annen som skal springe i morgen, det hun her, Therese Johaug. Hun skal springe halvmaraton, og Therese, hva målet ditt her i København?
16: Nei, målet jo å prøve å komme meg under en tid, da. Nå har jeg jo sagt det nesten over et halvt år som jeg har vært fokus på, så kan vi ikke bare få unnavert det løpet nå.
15: Hvor klar du?
16: Jeg veldig klar, jeg gleder meg skikkelig, men det jo klart at når det begynner å nærme seg nå, så kjenner man at det der konkurransenærmen kommer, og samme følelsen man hadde når man gikk skiren. Du med der i buken, ja, for å si det sånn.
15: Ja, men i buken, hvis dere lurer på hvorfor vi går, så det for at vi de åpnet til å hente startnummerene, så det liksom ikke for å stå timesvis i kø. Det derfor Therese og jeg går her nå. Men Therese, du har jo vært litt sånn småskadet og litt sånn opp til det her. Hvordan form og kropp og hele pakka?
16: Altså, oppkjøringen har jo ikke vært som jeg skulle ønske. Jeg har jo slettet med en skade I adduktorsena da.
15: Det må du fortelle våre.
16: Ja, det muskulaturen på innsida av låret og sena opp mot bekkenet som fikk seg en trykk på grunn til at jeg har brukt litt feile suler. Og jeg stakk vel blodblemmer under føten så bare blodet spruta I hele sommer nesten og da endrer man løpesett og så ble den irritert så jeg slettet med det nå så jeg har ja, starten på august egentlig og har som sagt bare hatt en hardøkt ute da ellers har jeg kjørt resten på mølla vært veldig mye motbakke så jeg tror på en måte kapasiteten og formen veldig bra og så det bare mer det der muskulære utholdenheten og herden som jeg mangler og som jeg veldig spent på når det begynner å nærme seg 18 kilometer I morgen da, om man klarer å så ut
15: Vi vet jo at du hard I nøtta for en lang idrettskarriere hvor viktig det for deg å nå 1-10.
16: Ja, det viktig. Altså, VM eller OL på meg dette her nå. Jeg sa til meg selv bare sånn, ja, men herregud, du gjør jo her bare sånn, du har lagt opp, og hvem bryr seg, liksom? Og så, men når alt kommer til alt, så det liksom en sånn der greie som bare klikker opp I topplokket da, som bare sånn, det har lyst til å nå det. Men ja, det blir veldig spennende I morgen å se hvordan formen og ja, ikke minst hvordan den der muskulære etter 15 kilometer.
15: Therese Høg skal ut og springe I morgen, altså klokka 09.46. Og hun skal springe I en fart på, som for dem som kan løpe terminologien, på 3.19 per kilometer, det?
16: Ja, hvis jeg springer på 3.19 så klarer jeg akkurat 1.10, men jeg må nok prøve meg å ha sånn gjennomsnitt på 3.18 da, I pace. Så jeg har funnet ut den siste tiden at det ganske fort da.
15: Det ganske fort, og noen andre som skal springe fort, det den som skal springe mile og 5 kilometer I dag. NRK sin sending starter klokka 10 her fra København.
2: Takk skal du ha, Fredrik Solbu Julemstre, som snakker med Therese Ivåg før hun skal ut I København sine gater I morgen, og det blir masse løping på NRK 1 rett etter helgemorgen her klokka 10. I går så hadde filmen Kjærest premiere på norske kinoer. Manuset Nobelprisvinner Jon Fosse sitt aller første originale filmmanus. I filmen blir forholdet til hovedpersonene Gerd og Asle satt på prøve.
17: Saknar du han?

0: Wagner.
1: Ja, det var en liten smakebit fra kjærest regissør Erik Poppe. Gratulerer med premieren.
2: Tusen takk.
1: Og så sier du at denne filmen er den mest krevende du har laget. Hvorfor det?
2: Åh, hvor skal jeg begynne? Nei, jeg skal fatte meg kortet. Det er jo et manuskript som Jon Fosse skrev for over 25 år siden, nærmere 29 år siden. Og det har ligget på pulten min i alle disse årene, og jeg har visst at der skjuler det seg en perle. Men først var det å finne anledningen til det. Det tar 2 til 3 år å gjøre en film. Og så var det i mange år ikke så lett å finansiere det, fordi Jon var ikke kjent nok. Kanskje var heller ikke jeg kjent nok. Så årene måtte gå. Men når de ringte fra Stockholm og han skulle få den store, store prisen, så skjønte vi også at nå er tidspunktet inne. Og da skulle man håndtere dette manuskriptet med så stor varsomhet som mulig. Altså, jeg som skrivende person skulle ikke skrive over Jon, så da måtte vi sette oss ned. Jon og jeg har brukt over 1 år på å liksom ta opp en manuskript og se hva som nå trengs å gjøre. Men det har vært et eventyr å gjøre, og det har vært et eventyr å sitte sammen med Jon. Hans bidrag har vært enormt.
1: Ja, og hvordan foregår det da, det samarbeidet mellom deg og Jon Fosse når dere setter og skriver?
2: Vel, det skjer rundt en kaffe eller en kopp te, og så, ja, litt ulike steder vi har sittet, men veldig morsomt vi har sittet på en kaffebar, rett ved litteraturhuset ved grotten der han bor, stappfull av masse mennesker, så har vi klemt oss bort i hjørnet, og så skjer det som ofte skjer, at etter en halvtime-times tid så registrerer jeg at det er helt stille. Da har folk oppdaget at med ryggen til sitter selveste Jon Fosse. Men vi har klart å løse det, også der.
1: Og som vi hørte i klippet fra filmen, så begynner Gerd å savne kjæresten Asle, også når de er sammen. Hva er det som skjer med forholdet deres?
2: Ja, det er jo hva historien undersøker. Det handler jo om det som vi vel alle kanskje kjenner på. Altså, når et forhold dukker opp, så er det jo denne tiden først hvor vi får ikke nok av hverandre, og så kommer denne kjærligheten og etablerer og setter seg, og det er jo den gode tiden. Men så er det selvfølgelig også den avstanden som hele tiden kan dukke opp. Kortere setning, vi snakker litt annerledes til hverandre, og kanskje når den ene må gå og reise og være mye ute i verden, på sjøen eller i Nordsjøen eller hva enn det er, så er jo det en utfordring, altså avstand som dukker opp i forholdet. Og selvfølgelig, det er det som skildres litt i denne filmen, men vi skal også minne hverandre litt på at den avstanden kan dukke opp også, selv om man ikke må reise fra hverandre. Så det å holde liv i denne kjærligheten, det er alltid en krevende sport.
1: Frode, du er en psykolog og professor i psykologi. Du har også sett filmen og sier man kan bli ensom i et forhold. På hvilken måte?
3: Ja, det er jo den avstand som man kan kjenne på i et forhold hvor man ikke når frem til hverandre, hvor man prøver å liksom opprettholde nærheten og kontakten, og så føler man ikke man kommer frem, eller når frem, og det blir jo veldig godt skildret i filmen da, så her er det jo ekstremt, det er jo få som kanskje opplever det så sterkt som det kommer frem her, men elementer av disse følelsene er jo til stede i veldig mange parforhold.
1: Ja, hva må man passe på hvis jobben gjør at man ikke ser sine kjære like ofte som tidligere?
3: Da er det jo særlig viktig å være påkoblet når man er hjemme, og at man følger med og er oppmerksom og engasjert og interessert når man er der sammen. Og hvis ikke man gjør det, så er det jo alltid en fare for at man sklir mer og mer fra hverandre. Og så i tillegg er det jo viktig, altså hvis man for eksempel jobber i Nordsjøen, eller det er ikke så mange som drar til sjøs nå til dags, men det å jobbe borte fra hjemmet er det jo ganske mange som gjør. Og da er det jo viktig å prøve også å holde kontakten når man er der, altså, eller er ute da, og sende meldinger og ringe og sånne ting som man stort sett har anledning til i dag. Men det aller viktigste er når man er hjemme at man da er koblet på og bryr seg og er engasjert.
1: Regissør Erik Poppe, hovedpersonene i filmen sliter med å snakke sammen. Hva slags utfordring var det å vise følelser og konflikt uten at skuespillerne sa noe?
2: Vel, det som selvfølgelig alltid er noe av det deiligste å jobbe med film, og spesielt nå ved å jobbe med denne kjærest, så har det vært å prøve å undersøke og få det som er filmens styrke, nemlig hva som skjer mellom replikkene. Det kan snakkes mindre på film, fordi vi kommer tettere på dem. Og det har jo vært viktig å få fram, så på en måte så ved siden av at det kan bli grenseløst vakkert, som det har blitt i Kjærast og sterkt, så det også på en måte en slags undersøkelse av filmens mest optimale kvaliteter. Vi kan komme tett på, og da det selvfølgelig hudløst, og da har det vært viktig å jobbe med mine skuespillere i lang tid i forveien, for å undersøke og bli så trygg som mulig på dette materialet, som Jon Fosse skrev fortsatt for fryktelig mange år siden, men som en tidløs historie. Og denne blandingen er rystende, men altså, som sagt, veldig, veldig vakker.
1: Frode Thuen, hvis man i et forhold som ikke fungerer, hvordan skal man da tørre å snakke sammen om det?
3: Det jo viktig å være villig til å si noe om hvor står vi nå, og hva sliter vi med, og hva trenger vi å ta tak i. Sant? Og det jo det som Asle sin utfordring i filmen her. Altså, han skjønner jo at han i ferd med å skli fra Gerd, men han klarer ikke å ta... Han klarer ikke å sette ord på det, sant? Og så sklir han lenger og lenger unna. Men i et annet forhold så vil man jo kanskje prøve da å sette ord på det, og gjerne si at vi trenger hjelp, vi trenger å få noen til å ha et utvendig blikk på oss og hjelpe oss å finne tilbake til hverandre igjen, og Det trenger man jo før det går så langt som det gjør her da.
1: Og denne stillheten i et forhold, hvor farlig kan den være?
3: Ja, den veldig farlig, fordi at den åpner for veldig mye spekulasjoner og vurderinger som man ikke vet hva som ligger i. Og altså hva som reelt her, og hva som bare forestillinger man har i sitt eget hode. Og da det jo noe med å liksom prøve å komme ut på åpent lende og liksom få tak i hva det som skjer her, hva trenger du fra meg, og hva trenger jeg fra deg, og hvordan kan vi komme inn på et bedre spor?
2: Men det vel sånn, Frode, at denne stillheten behøver nødvendigvis ikke være truende for et forhold. Altså, det kan jo også være en naturlig del av utviklingen, som, så lenge man bare den bevisst. Trykker du ikke det?
3: Jo, da, absolutt. Altså, stillhet kan jo også være en styrke, og det viser noe om trygghet, sant? At vi kan være stille sammen og likevel ha det godt og trygt. Men i dette tilfellet så det jo en stillhet som fører... som innebærer en fortvilelse, særlig fra Gerd sin side, men også fra Asle sin side. Altså, de har begge behov for å komme mer i berøring av hverandre, og så klarer de det ikke. Og hun jo åpenbart veldig, veldig nysgjerrig på hva det som foregår inne i Asle, og Asle klarer liksom ikke å dele det med henne.
1: Erik Poppe, i vinter sa du til Vega at du selv har opplevd noe av det filmkarakterene går igjennom. Hva har det betydd for arbeidet med filmen?
2: Jo, Kirsten har jo innimellom kalt meg, så nå er du en Asle-type, Erik. Sånn der. Og det klart at når man stuper inn og jobber med noe, så det klart at det jo akkurat som Tuen sier her, at det denne stillheten, eller denne avstanden, kan også komme selv om man i samme hus. Og når jeg har vært hjemme, så det også utfordring å være påkoblet, det å være hjemme og avkoblet det man har med seg. Så det den erfaringen, og så det jo disse 25 årene som har gått, både for Jon og for meg. Vi har levd våre liv, og det klart at vi har ventet med å gjøre Kjærast til nå, vil jeg si har vært et lykketreff for denne filmen, fordi den erfaringen som vi har hatt, og som jeg har hatt gjennom alle disse årene, kjent på disse utfordringene, det har vært viktig å ta med i arbeidet med filmen.
1: Ja, du har hatt filmmanus i godt over 20 år. Hvordan det da å slippe det ut til publikum når du endelig ferdig?
2: Altså, du kan ikke tro det. Det jo på en eller annen måte... Jo, men samtidig litt nesten litt trist, for den har ligget der. Jeg visste det har vært en perle, og nå den gjort, og nå skal den slippes, og nå jeg har ikke noen andre perler liggende på skrivebordet. Jeg har nye prosjekter på gang, men de ikke så vakre og så innstendige som den
1: Ja, og hva slags tomhet kjenner du da på?
2: Og bare det å ha, for både Jon og meg, å ha fått lov til å ha så mye tid sammen og jobbe med dette, det ikke en like naturlig grunn for det. Nå må vi finne andre måter. Vi må kanskje finne andre prosjekter som Jon har skrevet, som vi kan jobbe videre med. Det har vært en veldig opptur, og jeg evig takknemlig for også Jons bidrag, Jon Fosse sitt bidrag i dette prosjektet.
1: Tack ska dere ha, Erik Poppe, regissör för filmen Kära, som du som hade kinopremiär igår, och du kan se på en kino när det. Frode Thuen, psykolog och professor i psykologi. Efter nyheterna så ska vi höra att då ska det handla om Danmark och Grönland, som sidan med i färd med att kunna ingå en avtal med USA. Och Center för hav och Arktis mener havet er Norges største fortrinn, og at beredskapen må bygges i hele samfunnet. Og så skal vi til Kabelvåg, hvor opplevelsesenteret Skrei åpner i dag. Alt dette og mer til i helgemorgen etter NRK Nyheter klokka 10. Og da blir vi å være på P2 som alltid, og på NRK 2 for dere som følger oss på TV.
0: Morgen fra NRK Nyheter klokka 10. Og så i dag så får streiken blant lokomotivførere i Vy følger. Mange tusen reisende får ikke tatt tog i dag heller. Reporter Lisa Lian Mo, hvordan ser det ut på Oslo sentralstasjon en uvanlig rørdag formiddag?
4: Det er fortsatt aktivitet på Oslo S, selv om togstreiken påvirker helgens trafikk. På hovedtavlen står flere avganger markert som innstilt med gul tekst. Nedenfor tavlen står lokføreren iført lysegule streikevaktvester og deler ut brosjyrer til reisende, mens ansatte fra Vy viser folk veien og svarer på spørsmål. Samtidig er det langt fra tomt på stasjonen. Det er fortsatt tog som går, og vi har sett reisende med kofferter bevege seg ned mot perrongene, mens andre stanser opp foran hovedtavlen og blir stående og ser ut etter om toget deres er innstilt. Og de som må vente litt lenger har vi sett slå seg ned på kafé eller ta noen runder i butikkene. Så det er fortsatt mye på Oslo S som kan minne om en vanlig lørdag, selv om streiken tydelig setter sitt preg på trafikken.
0: Takk skal du ha, Lisa Lian Mo. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over.
5: I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
0: Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nilsen sier avtalen anerkjenner Grønlands interesser. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike lekemidler enn andre. Jo mindre sentral kommunen er, jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen leder Operans barnekor i Oslo, og merker også at foreldre mer opptatt av at barn skal leke og ha det morsomt. Men sang i kor styrker barns ferdigheter, de ferdighetene man trenger i skolen, sier hun.
6: At barn faktisk opplever musikkens kraft og det sceniske, og det å faktisk være i samspill med voksne, ser at dette noe.

0: etter nyhetene, som ble presentert I denne omgang av Jon Brannes.
1: USA, Danmark og Grønland I ferd med å inngå en felles avtale, det bekrefter både president Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Senter for hav og Arktis mener kystsamfunnene avgjørende for beredskapen I nord. Samspillet mellom oppbygging av forsvaret og den sivile beredskapen for dårlig, mener Høyre som synes regjeringen for treg. XU-agenter ble pålagt livslang taushetsplikt etter 2. verdenskrig. Flere av dem ble stemplet som landsforrædere, sier forfatter. Dette helgemorgen, direkte på P2 og NRK2, og før klokka blir 11 spør vi også hva Donald Trump vil med Latinamerika. Mitt navn, det Morten Kramer. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling I neste uke. Korrespondent Joakim Reistad med oss fra Stockholm. Hva vet vi om denne avtalen som skal være inngått?
2: Ja, det jo detaljene vi veldig spente på. Den det jo ingen som kjenner offentlig. Den nok kjent I regjeringsapparatene I de respektive landene. Det derfor de også går ut. Dette kom jo nok litt bardus på Danmark, tror jeg. De hadde ikke forestilt seg å gå ut med dette I går kveld, men det ble det jo nødt til da, da Trump meldte at nå var det inngått en avtale som godt for alle. Men jeg vil anta at denne avtalen I stor grad bygger på den eksisterende forsvarsavtalen mellom Danmark, USA og Grønland som ble inngått I 1951 etter 2. verdenskrig fornyet I 2004 man vil nok ikke si at dette en fornyelse igjen, men en ny avtale og den bygger nok på det det handler om at USA kan være til stede militært på Grønland så lenge de ikke innskrenker Kongeriket Danmarks suverenitet. Det vil si at de kan bygge militærbaser I Grønland. De kan være militært til stede med fartøyer og patrullere. Dette ikke nytt. Dette har USA alltid kunne gjort på Grønland. Men det innkasseres I hvert fall som en seier I alle land, og det kanskje formålet med en slik avtale.
1: Ja, og hva kan dette da bety for uroen Donald Trump har skapt med Grønland-utspillene sine?
2: Ja, nå det fortsatt tidlig morgen I Grønland, så jeg har ikke rukket å ta kontakt med noen av de jeg kjenner der oppe. Det skylder jeg å understreke. Men jeg leser litt hva som skrives på forskjellige sosiale medier, og det en lettelse. Vi skal huske på. Vi går 9 måneder tilbake I tid. Da var det folk på Grønland som sa jeg vil ikke bo her lenger. Jeg vil flytte til Norge eller til Danmark. Jeg redd for at det blir en militær aksjon, og at USA vil prøve å ta Grønland med militærmakt. Det var alvoret man sto I for 9 måneder siden. Det alvoret der ikke lenger. Det alvoret når denne avtalen signert borte, og det ser selvfølgelig på som en lettelse for grønlænderne, og jeg har lagt merke til at avtalen også omtales positivt av både den grønlandske utenriksministeren, Mytte B. Egde, som også tidligere har vært statsminister, og nåværende statsminister på Grønland, Jens Fredrik Nilsen, så det indikerer jo at her det kommet inn klausuler I avtalen som gjør at det ikke skal være og føles som noen, kan vi si, militær trussel mot Grønland lenger.
1: Kristian Jensen, sjefredaktør I den danske avisa Politikken. Hva slags diplomatisk seier dette for Danmark og Grønland?
3: Ja, det jo helt rigtigt, at vi skal lige se aftalens detaljer. De kommer formentlig ud I løbet af næste uge, når aftalen forventes underskrevet. Men med det, vi ved nu, så der tale om en meget stor diplomatisk sejr for Danmark og Grønland rigsfællesskabet. Og det jo sådan set ud fra sådan diplomatisk, politisk psykologi meget fint, at Donald Trump går ud og siger, at han har fået en meget stor aftale, som sikrer USA's tilstedeværelse på Grønland for evig tid. Den aftale havde de jo I forvejen fra 51-aftalen. Så på den måde det her jo en virkeligheden, en fornyelse af en gammel aftale. Noget af det, jeg lægger meget mærke til her, det at eller det der

0: jo er det diplomatiske mesterværk her, det er jo, at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt. Og det der bliver til, det der, det vi virkelig skal have øje for nu, det er vi den aftale, der er indgået omkring de sjældne jordarter. Fordi der er også en økonomisk del til aftalen her. Der er en sikkerhedspolitisk, som ikke tilsyneladende kommer til at flytte så meget ved det, der allerede har været det amerikanske råderum på Grønland. Men den økonomiske del har vi ikke kendt, og det er vi ikke detaljerne til. Og hvem har vetoret i forhold til udvinding af sjældne jordarter i den grønlandske undergrund? Det er nogle af de spørgsmål, skal vi have beskrevet. Dem kender vi ikke endnu, men jeg synes, det er værd bemærke sig, at både den danske regering og det grønlandske selvstyre er meget enige om, og de kender jo indholdet af aftalen, at der er tale om en stor sejr for rigsfællesskabet. Så det er tidlige tider i forhold til den fremtid, vi har nu, men lige nu ser det lyst ud, efter en periode, hvor det har set meget mørkt ud.
1: Ja, Christian Jensen, aftalen, sådan som vi kender den, anerkender Danmarks suverænitet på Grønland, og hvor vigtigt har det været for danskerne, og ikke mindst grønlænderne?
0: Jamen, det er jo helt afgørende. Og her har den danske regering jo med Mette Frederiksen jo lagt meget vægt på, at det ikke er Danmark, der bestemmer i Grønland. Det er grønlænderne, der bestemmer i Grønland. Og derfor har den danske regering jo i realiteten gjort det, at de har sat sig bag de grønlandske ønsker, for på den måde også at hele den svære historie, vi i Danmark har med rigsfællesskabet, med Grønland. Så jeg vil sige, at der er jo kommet et meget styrket rigsfællesskab ud af den konflikt, der har været med Donald Trump og USA. Og der var han jo ønsket at splitte grønlænderne fra Danmark på utallige måder ved at sige, at vi betaler ikke regningerne i Grønland, de lever et fattigt liv, danskerne er racister over for grønlænder og alt, hvad han i øvrigt har gjort for at komme til at skabe splid imellem Danmark og Grønland. Det er jo endt med et styrket rigsfællesskab. Og det er jo det modsatte, han ønskede. Så på den måde kan man sige, at det her, det er virkelig en aftale, der har mange vindere. Og den, der måske der har vundet allermindst, den, der råber allerhøjst om det, nemlig Donald Trump.
1: Korrespondent Joachim Reistad, hva kan denne avtalen bety med tanke på forholdet mellom Danmark, Grønland og USA fremover?
2: Nej, men det er jo helt riktigt som Christian Jensen her siger. Den som roper høyest er kanskje den som har minst grund til at inkassere en seier. Nettopp fordi egentlig på sikkerhetsfeltet så kommer jo ikke USA særlig mye længere, fordi at de har haft den avtalen siden 1951, fornyet i 2004, ikke sant? Og når de har haft det, så har det vært USA som har forsømt sig i Grønland, og det er jo det som gjør dette her veldig spændende fremover nå. Hvordan vil USA forholde sig til Grønland fremover? Vil man straks og med en gang bygge op mer militær tilstedeværelse? Hvis ikke, så vil jeg jo igen påpeke, at det er helt riktigt, at det kanskje var andre ting som var vigtigere end den militære tilstedeværelsen, nemlig jordarter, bergarter, mineraler, kanskje også olje for eksempel i grunden under Grønland for USA. Og det som står om det i avtalen blir selvfølgelig veldig, veldig vigtigt, men det at man har klart at skape ro og skape en trygghet for grønlænderne, og i tillegg, som Christian Jensen helt riktig sier, binde Grønland tettere sammen med Danmark og inn i Kongeriket, det er kanskje den største seieren for Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen, henholdsvis utenriksminister og statsminister i Danmark.
1: Og takk skal du ha, korrespondent Joachim Reistad med oss fra Stockholm, og Christian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. Vi er nu godt over halvvis ind i totalforsvarsåret 2026, som handler om at styrke Norges evne til at forebygge og håndtere sikkerhedspolitiske kriser og krig. Center for Hav og Arktis mener at kystsamfunnene spiller en helt afgørende rolle for beredskapen i nord. Med økt sikkerhedspolitisk press, store afstande og begrænset reservekapacitet, så må Norge styrke både det civile og militære beredskapen i nord. Vebjørn Jakobsen, mellom rådgiver i Center for Hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet. Hva trenger totalforsvaret fra sivilsamfunnet?
3: Sivilsamfunnet er jo viktig å holde hjulene i gang, at man er så normal drift som mulig. Og det vil jo også gjelde havnæringene, og at de kan ha drivstoff, mannskap, gode avtaler for mellom forsvar og lokal virksomhet, og at det er så tilnærmet normal drift som mulig. Det er liksom det viktigste sivilsamfunnet kan bidra med inn i totalforsvaret.
4: Og hva er det som gjør beredskapen i nord ekstra krevende?
3: Det er store avstander, og nå er jo nord blitt sentrum av verden, så det stiller jo en helt annen, et bakteppe til at infrastruktur, og som vi har mindre her oppe, men er viktig i et verdenssammenheng, så det er på en måte et veldig viktig poeng at man må ha på plass det, og så er det jo mye vær da, store avstander og så lav reservekapasitet, så det vil si at vi må bygge opp regionen sånn at vi er klar for den nye tiden vi lever i da.
4: Og Senter for Hav og Arktis ved UiT Norges Arktiske Universitet, dere kommer med anbefalinger om hvordan man kan styrke denne beredskapen som blir offentliggjort på mandag. Hvor flink er man til å samarbeide mellom det private og det offentlige som forsvaret i dag?
3: Det gjøres veldig mye bra, og det finnes flater for samarbeid, men i hvert fall det vi opplever i arbeidet her er at det fortsatt gjenstår en hel del for å konkretisere hvordan dette samarbeidet skal se ut, spesielt for små og store bedrifter som det er mye av her oppe i nord, så må det konkretiseres, og det er mange som sliter med å finne sin plass rundt det bordet.
4: Hvordan er ønsket om å hjelpe til i denne oppbyggingen av både forsvar og beredskapen og sikkerheten?
3: Jeg opplever at det er utrolig stor vilje til å bidra, og det er mange hender som rekkes ut, men de opplever at det er uavklarthet rundt hvordan de hendene skal tas imot, og spesielt dette med å se på flerbruk i nord, hvor vi har lite reservekapasitet, så må vi kanskje tenke litt nytt rundt å bruke en havgående flåte som et kraftverk for et kystsamfunn i en krise. Da må vi tenke, det må øves på. Det kan ikke bare skje over natta.
4: Vebjørn Jakobsen, mellom, hvordan kan lokalt næringsliv samarbeide med myndighetene om beredskap og sikkerhet?
3: Det er mange gode områder de kan bidra inn i og la seg representere i beredskapsråd på kommunalt og fylkesnivå, men det er også viktig at de kartlegger selv sine styrker og viser myndighetene at de er klare for å bidra og hva de kan bidra med.
4: Dere har kommet frem til 10 punkter som dere skal presentere på mandag, som kan hjelpe til å øke sikkerheten og beredskapen. Og hva er haste mest med å få på plass?
3: Jeg har kommet frem til 10 punkter. Jeg tror det som sitter igjen som haster mest er å få fart på de lokale initiativene som er der, og de har lyst til å bidra, men de vet ikke helt hvordan. Og vi må få fart på det, og det tror jeg gjør at vi vil klare å få det mer den følelsen at det er vi, vårt, det er felles ansvar om å sikre oss, og hvis flest mulig kan bidra, så vil vi få et mer robust Norge. Da.
4: Og hvordan har dere kommet frem til disse 10 punktene å jobbe sammen med?
3: Vi har jo hatt en havkonferanse, Blått Kompass, UiT Norges Arktiske Universitet i juni, hvor vi hadde innspill og workshops med havnæring, forsvar og forvaltning og myndigheter, og tatt dette videre og syntetisert det fra 20 til 10. Så det er jo et arbeid vi har gjort i samarbeid med relevante aktører.
4: Takk skal du ha, Vebjørn Jakobsen Mellum fra Senter for Hav og Arktis ved UiT Norges Arktiske Universitet. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant fra Høyre. Hva synes du om at det fortsatt virker som man ikke helt ser sammenhengen mellom forsvarsoppbygging og lokal og sivil støtte?
5: Nei, det mener jeg er for dårlig, fordi at skal vi bygge opp forsvar i nord, der mesteparten av forsvaret skal bygges opp, så må du også bygge sterke lokalsamfunn som kan understøtte forsvaret på en god måte. Og det har vi på en måte sett rapport etter rapport som viser at den sammenhengen er alt for dårlig. Og det handler jo om flere ting. Det handler om at vi i nord må bygge mer infrastruktur, vi må få kraftforsyninger til å gå opp og gå, vi må bygge gode helsetjenester, vi må sørge for at de små og mellomstore bedriftene som vi har i landsdelen faktisk kan drive, sånn at vi er nødt til å sørge for en bedre sammenheng mellom oppbygging av forsvaret og den sivile understøttelsen av forsvaret, og det er vi ikke gode nok på i dag.
4: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet, hva sier du til kritikken som kommer fra Høyre?
6: Nei, jeg sier for det første at utålmodighet er bra, for det er mye som skal gjøres på en gang for å styrke den sivile beredskapen. Men jeg er jo sterkt uenig at det ikke skjer noe der ute. Jeg opplever en enormt ønske, og det trekker jo UiT også fram på en god måte, et enormt ønske ute om å jobbe med beredskap, og at det gjøres veldig mye godt arbeid ute i kommuner og virksomheter. Og så synes jeg at UiT trekker fram et veldig godt poeng, og det er det store informasjonsbehovet som er ute, fordi folk føler seg usikre på hva er det de skal gjøre. Og da er jeg glad for å få den drahjelpen fra UiT egentlig, for å peke på det som er den aller, aller viktigste oppgaven som bredden av sivilsamfunnet skal starte med og forberede på, nemlig å være forberedt på å kunne klare å yte omtrent det de gjør til vanlig for å få hjulene i samfunnet til å gå rundt, også hvis vi er i en krisekrigssituasjon. Vi trenger forsyninger og det som næringslivet kan levere da også, når de må levere under vanskeligere forhold.
4: Og så hører vi at havbruksnæringen, fiskere og andre organisasjoner rekker opp handa og er villige til å bidra. Hvorfor tar det så lang tid til å få dette samspillet til å bli en fin dans?
6: Det er fordi vi må bygge sten for sten på det, og derfor så har vi jo sagt og prøver å formidle så godt vi kan ut så det når de ytterste og de minste virksomhetene også, at stedet de skal starte er å planlegge for sin egen virksomhet. Både se på hvilke verdier de har og hva det de trenger å beskytte for å ta vare på sin egen virksomhet i et mer krevende sikkerhetspolitisk bilde, men også planlegge for hvordan er det de kan levere det de leverer til hverdags hvis de står i en situasjon hvor de kanskje har færre folk, fordi noen har oppgaver også for forsvaret, hvor det kan være mangler i strømforsyning og andre tilgangslinjer, at de har gode kontinuitetsplaner for å klare det. Det er trinn 1.
5: Nei, altså det er jo, nå er det 3 år siden Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen kom med sine rapporter, der jeg sa at det her haster bygge opp beredskap. Og vi får jo ofte høre i Nord-Norge at vi er på en måte Norges viktigste strategiske satsningsområde. Jeg tror ikke alltid folk og bedrifter i Nord-Norge opplever det. Bare for å ta noen dagsaktuelle saker da, sant? Vi snakker her om at det er viktig å bygge beredskap i nord, samtidig har veioppbyggingen stoppet, vi er i gang med å svekke flytilbudet, vi ser at vi ikke får den kraften vi trenger, vi ser at det er kraftige skatteøkninger til bedriftene, så vi må gjerne snakke liksom om beredskap som en sånn overordnet tema, men det kan ikke bare være en sånn festtale om at nå skal vi satse på beredskap, og så når den kommer tilbake til virkeligheten på Storting og regjering, så gjør den ikke det. Prioriteringene må gjøre de dokumentene en må ha. Så ja, vi må ha tålmodighet for all del, men nå begynner det på en måte å bli veldig på overtid, og samtidig så ser vi det at Russland for eksempel øker sine hybride krigføringer både mot Norge og i Europa, og vi ser at vi er nødt til å bygge både forsvaret og sivil infrastruktur betydelig raskere enn det vi klarer nå. Da.
4: Kalseth.
6: Jeg er igjen uenig at det ikke skjer noe. Nå jobber vi med en første langtidsplan for sivil beredskap som kommer nå på slutten av året, hvor det er transport, kraft og ekom som er de prioriterte sektorene, fordi vi ser at det er grunnlaget for alt det andre. Og der har vi gått gjennom tilstandsvurderingene nå og ser hvor er det viktigste utbedringsbehovet er, sånn at vi styrker infrastrukturen vår. Så er vi jo allerede i gang også på disse områdene. Vi har en nasjonalsikkerhetsplan for digital infrastruktur som er i gang å rulles ut for å forsterke ekom rundt omkring. Du har kraft- og industriluftet i nord som skal sørge for at vi får på plass helt nødvendig kraftinngang, og også når vi nå jobber med den nye nasjonale transportplanen, så er beredskap et mye viktigere kriterie enn det har vært tidligere, sånn at vi bruker ressursene på de riktige tingene for å styrke beredskapen. Men når det er mye vi skal gjøre på en gang i mange deler av samfunnet, så er det helt nødvendig å jobbe systematisk med det, sånn at vi er sikre på at vi bruker både folk og ressurser på de viktigste og største utfordringene først.
4: Ja, Ernest, bare da, du hører regjeringen har satt i gang masse bra ting. Hvorfor er du så utålmodig fremdeles?
5: Fordi at den snakker veldig mye om nye planer og nye strategier, og det er fint det. Det støtter vi også en langtidsplan for sivil beredskap, det har vi støttet i totalberedskapsmeldingen, men problemet mitt er at det er en stor forskjell mellom det som en sier at den skal gjøre, at den skal ha nye planer, og det vi faktisk ser skjer, sant? Og det er derfor jeg trekker opp disse enkeltelementene med veioppbygging, kraft og andre typer ting, fordi at jeg opplever ikke at det henger på en måte sammen med at den snakker om at den skal ha disse planene, og så ser vi på en måte en helt annen realitet og ute, og det er jo det som er Høyre sitt poeng, at oppbygging av forsvaret må henge bedre sammen med den sivile understøttelsen, og da kan den på en måte ikke komme med alle disse planene og si at nå skal vi satse på Nord-Norge, og så opplever folk og bedrifter i Nord-Norge noe helt annet, for eksempel som jeg sa i sted, når flytilbudet bygges ned, og en ikke får satt i gang kraftkrevende næringsvirksomhet i landsdelen, så det må på en måte henge betydelig bedre sammen enn det vi opplever at det gjør i dag.
4: Ja, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, med tanke på den enigheten som er på Stortinget når det kommer til forsvarssikkerhet og beredskap. Hva kunne man gjort for at det skulle gå enda raskere enn i dag?
6: Jeg tror jo at det å bygge på den store forsvarssatsingen også for å styrke sivilsamfunnet er en helt sentral del, og det er en viktig del av prioriteringen i nordområdestrategien til regjeringen også, at de store investeringene vi skal gjøre på forsvar gir ringvirkninger. For lokalsamfunnene i nord så er jo altså noe av det viktigste beredskapselementet er jo at vi har folk som bor der, så det at vi sørger for nå å legge til rette for at forsvaret kan gjøre flere innkjøp fra lokale leverandører, så du får disse ringvirkningene, en helt sentral del av den oppbyggingen.
5: Nej, det är jag helt enig. Alltså försvaret måste köpa mer lokalt. Alltså det är ju god beredskap att du brukar den lokala rörläggaren, bakaren, elektrikern och hela biten där. Men det är klart att det ser vi också att det går och trekt med uppbyggnad av försvaret. Jag snackar med anläggsbedrifter för exempel i mitt fylke Troms, som upplever det at den fortsatt ikke får de oppdragene som har behov for, samtidig som en da permitterer. Sant? Og det jo den politiske viljen til å få satt i gang disse prosjektene. Sant? Og i tillegg så står vi også i en boligkrise, både i by og distrikt i Nord-Norge, der en på en måte tapper både bygg- og anleggsbransjen i begge enda. Så jeg hører på en måte alt som blir sagt der. Det bra med planer, det bra med strategier, det tusenvis av tiltak, det liksom ikke måte på, men det må på en måte henge sammen med den virkeligheten som en opplever i landsdelen, og jeg ser at den har den laveste boligbyggingen på veldig mange år. En ser at den ikke får utløst nye prosjekt fordi det ikke kraft tilgjengelig, og vi ser at veiutbyggingen nærmest har stoppet opp. Så igjen, det her må henge sammen. Det flott, det skjer mye bra, men samtidig som at kommunene opplever dårligere kommuneøkonomi, så velger jo en del kommuner for eksempel ikke å kunne øve like mye på beredskap som den ellers ville gjort hvis den hadde en bedre økonomi. Så virkeligheten må på en måte henge litt mer sammen enn det jeg opplever at den gjør nå.
4: Kalseth.
6: Jeg er uenig i at det ikke henger sammen. Denne uken har jeg vært 3 dager i Kirkenes med min kollega fra Forsvarsdepartementet, hvor vi både har hatt med oss svensk og finsk kollega for å snakke om hvordan vi skal jobbe felles i Norden med disse utfordringene, men også møtt næringsforening lokalt og sett på helt konkret hvilke ting er det vi kan gjøre i samspillet mellom forsvar og lokalt næringsliv for å sørge for at vi både da får på plass aktivitet på kort sikt, som er helt nødvendig i samfunn mange steder som har vært særlig utsatt på grunn av sanksjoner og nedgang i fiskerier og så videre, men også hvordan vi da jobber systematisk på lang sikt for å få på plass det som er de litt sånn større behovene på beredskapen.
4: Takk skal dere ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet og Erlend Svardalbø, stortingsrepresentant fra Høyre. Under 2. verdenskrig var SU den største og viktigste etterretningsorganisasjonen i Norge. Agentene som kartla fienden var bønder, studenter og husmødre. SU-agentene ble pålagt livslang taushetsplikt etter krigen. Forfatter Asbjørn Jaklin, denne uka kom du ut med bok du har skrevet om SU, altså bønne av taushet. Og SU har vært noe av det mest hemmelige stemplet og minst omtalt av norsk motstandsarbeid under krigen. Hva var egentlig SU?
7: Ja, det er jo to hemmelighetsfulle bokstaver, som er navnet på en hemmelig organisasjon. X-en står for ukjent, og U står for undercover agent. Dette var en svær organisasjon som drev med etterretning. Den sprang ut i Oslo og ble etter hvert landsomfattende. 1500 agenter over hele landet. Antagelig like mange som hjalp dem med forskjellige ting. Det de gjorde var at de studerte tyske troppetransporter, de målte opp leire, de tegnet og fotograferte kystfort, de kartla det meste av det okkupanten hadde. Opplysninger som det hastet med ble sendt over radio, men ellers hadde de mange finurlige måter å smugle ut opplysningen på, mikrofilm bakt inn i brød og gjemt i sykkelstyret og så videre. Så det var det de holdt på med.
4: Hvem var det som ble rekruttert til denne organisasjonen?
7: Man kunne jo ikke annonsere i aviser etter hemmelige agenter. Så det typiske rekrutteringsmønstret her var jo at man gikk forsiktig frem, man spurte i sine miljøer folk man stolte på, og det spesielle med XU var jo at alle disse 1500 agentene, det var sivile, altså de var skilt ut av Milorg av sikkerhetsgrunner. Så det var studenter, masse på Blindern i Oslo, og så var det gårdbrukere og beidere utover hele landet, folk som jobbet på jernbanen, folk som jobbet i havnene. Og også litt uvanlig for illegal organisering i Norge, så var det veldig mange kvinner som var med. Og to av dem satt i ledelsen i årevis.
4: Asbjørn Jaklin, flere av dem som var i Exu var dobbeltagenter, blant dem en du skriver om i det første kapitlet. Hva var det han, Johan Holm fra Langesund gjorde?
7: Ja, titelen på boka er jo Bundet av taushet, og det går jo på at alle disse hadde en taushetsplikt som vart i 43 år etter krig. Og den rammer jo spesielt de som ble bedt om å gå inn i Nasjonal Samling, Quislings parti, for å kunne spionere mer effektivt mot norske nazister og mot tyskere, og for å få en perfekt dekkhistorie. Og jeg trekker frem Johan Holm, som blir bedt av Exu-ledelsen å gå inn i NS, og han gjør det. Han gjør en formidabel karriere i NS. Han er selve stornazisten i denne byen i Telemark. Og han sprader rundt i hirdeuniform, og han bandolær, solkors og kølle. Han tipser Milorg-folk når det blir razzia, for han er også politi. Og alt det her gjør han jo fordi Exu har bedt han om det. Han er jo en falsk nazist. Så kommer freden, og da blir han innkalt til Landsvik etterforskning. Han kommer seg unna det sporet, fordi på andre siden av bordet sitter en annen motstandsmann. Men han får altså aldri lov å forklare til samfunnet sitt hvorfor han gjorde det her. Så han dør som stornazisten i Langesund i 1977, uten å kunne forklare. Effekten på hans familie er drepende. Kona tør ikke å gå på butikken på grunn av folkesnakket og hatske blikk. Hun går veldig tidlig eller veldig sent når det får folk. Sønnen blir mobba på skolen, naziungen. Så det her er jo et helt urimelig utslag av denne taushetsplikten som varte i 43 år.
4: Ja, hvorfor ble de taushetsbelagt, sånn at de ikke kunne fortelle hva de gjorde under krigen?
7: Nei, altså, den ble jo innskjerpet i 1945, få dager etter frigjøringen. Og den ble godt begrunnet da. Krigen var, 2. verdenskrig var ikke slutt, den fortsatte mot Japan. Man var redd for nazistiske undergrunnsgrupper, og man ønsket helt sikkert å beskytte de metodene som etterretningsagentene hadde opparbeidet seg gjennom 5 år. Men det uforståelige er jo hvorfor den varte helt til 1988. Med de effektene det fikk på enkeltpersoner, særlig disse dobbeltspillere i Nasjonalsamling.
4: Hva slags anerkjennelse har Exu-agentene fått?
7: Ja, i boka så siterer jeg en rekke kilder som burde vite noe om det her. Det er høyere offiserer i det britiske og amerikanske, i den britiske og amerikanske hæren. Og flere peker på at Norge hadde den mest effektive etterretningsorganisasjonen, der Exu var den største av de to tyskokkuperte landene i Europa. Det største skupet som Exu gjorde i Norge var at de oppdaget tidlig et nytt hemmelig våpen som Tyskland hadde utviklet, nemlig dvergubåten. Den ble oppdaget ved intens spionasje på en leir utenfor Molde.
4: Takk skal du ha, forfatter Asbjørn Jaklund, som har skrevet boka Exu, bundet av taushet. Takk. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Kabelvåg, hvor opplevelsesenteret Skrei åpner i dag. Men først en tur innom skolebenken, for 8.-klassingene i hele landet har nå gått sine første uker på ungdomsskolen. Og på timeplan så står matte, norsk og engelsk, men den får også undervisning i musikk og kunst og håndverk. Jesper Ovesen, fylkesleder i Nordland Unge Høyre, du vil fjerne de fagene fra timeplanen på ungdomsskolen. Hvorfor det?
8: Ja, altså nå ønsker vi jo ikke å fjerne for eksempel kunst og håndverk, men vi mener at det er på høy tid at vi innretter fagene som gjelder de praktisk-estetiske fagene etter tida vi lever i. Vi mener at det er på høy tid at vi rydder opp i hva som er relevant kunnskap og ikke på ungdomsskolen, og at vi prioriterer kunnskap som faktisk forbereder elevene på fremtiden. Fordi problemet med en del av undervisningen i dag er jo nettopp at vi bruker enormt mye tid på ting som ikke forbereder elevene på fremtiden. For eksempel tekstilundervisningen på ungdomsskolen. Da mener vi at det er viktigere at man for eksempel får kunnskap om privatøkonomi og teknologi, for det er det som kommer til å bli viktig når ungdomsskoleelever skal ut i det viktige liv. Det virkelige liv.
4: Emil Stenhaug, sentralstyremedlem i AUF, du vil beholde musikk, kunst og håndverkfagene på ungdomsskolen. Hvorfor er det viktig?
9: Jeg tenker at det er viktig av veldig mange grunner, men for det første fordi kunst og kultur og den delen av skolen, det er viktige deler av samfunnet. Det er også noe som bidrar positivt til fellesskapet i fremtiden, så bare egenverdien i det er viktig. Men så er vi i AUF også opptatt av det, fordi vi mener at skolen i dag i alt for stor grad er teoritung. Den er tilpasset elever som i utgangspunktet lykkes med de teoritunge fagene, og i alt for liten grad verdsetter de som kanskje er flinkere med hendene. Så det at man har fag som også gir de som er best med hendene muligheten til å også kjenne på den samme mestringen og kjenne på muligheten til at skole faktisk er noe de også får til. Det mener vi har en større verdi utover fagene og det man lærer egentlig i seg selv.
4: Ja, Jesper Ovesen, altså hvorfor skal du fjerne fag som kanskje appellerer til kreativiteten som musikk, kunst og håndverk og erstatte det med personlig økonomi og teknologi som er teoritungt?
8: Ja, altså vi vil jo ikke fjerne kunst og håndverk, men vi vil jo innrette etter den tiden vi lever i dag. Fordi målet med skolen er jo at vi nettopp skal forberede elever på den fremtiden som vi skal ut i. Og jeg mener ikke at svaret på det er at vi for eksempel skal lære å sy et forkle i kunst og håndverk, for det er ikke det som er relevant for dagens undervisning. Da er det mer relevant at man for eksempel lærer om privatøkonomi, hvordan man håndterer et boliglån eller hvordan man betaler i faktura. Det handler rett og slett om at elevene skal være godt nok rustet til å møte det virkelige liv, og da må vi rett og slett være ærlige på at det er enkelte ting som er mer relevant enn andre, og vi må forberede elevene på fremtiden.
4: Ja, Emil Stenhaug, altså, hvorfor skal ikke ungdomsskoleelevene lære seg hvordan de skal bruke konfirmasjonspengene og nettvett?
9: Jeg tenker det er absolutt viktig at ungdomsskoleelever også lærer om det, men jeg er bare uenig i at det skal gå på bekostning av de praktisk-estetiske fagene, og så mener jeg at man lærer allerede mye om det i skolen i dag, og det kan man fortsette med. Men når man ser på det som er realiteten her, resultatene innen for eksempel teknologiferdigheter for elever, så har de siden 2013 gått nedover. Altså man har gått fra at det er om lag 24% som skårer på det laveste nivået innenfor teknologi, til at det er opp mot 40% som skårer på det laveste nivået. Og det forskerne peker på at er grunnen til det, det er ikke fordi det er mindre teknologi i skolen. Tvert om så har utviklingen vært at det har blitt mer og mer av det. Men grunnen til det er at leseferdigheten har blitt så dårlig at de rett og slett ikke klarer å prestere innenfor de fagene. Så om man har lyst til å løse de problemene, om det er innenfor personlig økonomi eller om det er innenfor teknologi, så vil jeg anbefale Unge Høyre å heller prioritere å få opp leseferdighetene, og ikke la det gå ut over de som kanskje kjenner på den eneste mestringen i løpet av skolen i det kunst- og håndverksrommet, kjenner på det når man syr det forkle eller hva det måtte være. I stedet for å ta fra de muligheten til å kjenne at de også lykkes på skolen, heller prøve å få opp leseferdighetene til alle elever.
4: Hovesen.
8: Ja, altså det er veldig mye prat fra Arbeiderpartiet, men veldig lite action. Jeg tenker PISA-undersøkelsen som kom i forrige uke er et veldig godt eksempel på at vi bruker ikke tida på skolen godt nok. Målet vårt er at vi skal bruke hver time på skolen den begrensede tida ungdomsskoleelever har så godt som mulig. Og da må vi kutte i ting som ikke forbereder elever på fremtiden, som for eksempel å sy et forkle på kunst og håndverk, fordi jeg mener ærlig oppriktig at det forbereder ingen elever på fremtiden, og da er det viktigere at man heller bruker tida på for eksempel privatøkonomi eller hvordan man bruker teknologi, for det er det som kommer til å være viktig i morgendagens jobbmarked, og ikke hvor god du er til å for eksempel sy et forkle i kunst og håndverk.
4: Stenhaug.
9: Ja, altså, det er veldig enkelt å se på sånne enkelprosjekter og tenke at det er ikke så viktig, men jeg tror at å drive med skole og skape en skolepolitikk som fungerer for alle, det er noe bredere enn å bare se på enkeltprosjekter om det er nyttig for fremtiden eller ikke. Da jeg gikk i 5. klasse så brukte jeg et halvt år på å strikke en gryteklutt, og den ble stygg også. Jeg lærte ikke utrolig mye av det, men som en som i utgangspunktet var ganske sterk i de teoritunge fagene, så var det også ganske mye læring i å se at her var det helt andre elever som lyktes og som faktisk kjente på ordentlig mestring, og som var mye bedre enn meg i de fagene. skole, det handler ikke kun om de resultatene man faktisk ender opp med å få. PISA-undersøkelsen viste at vi har store, store utfordringer, og det kommer først og fremst av at leseferdighetene er veldig, veldig lave blant norske elever i dag. Da man fokuserer på å få opp de, og jeg tror helt ærlig at om man lærer om personlig økonomi mer i skolen, så er det vel og bra, men om du uansett ikke har leseferdighetene til å sette deg inn i vilkårene for det boliglånet du skal ta, eller lese oppgaven om det andre om teknologi, så tenker jeg at da kommer du ikke så langt uansett. Så faktisk gjøre det som fungerer, bruke teknologi på en klok måte, ikke gå til krig mot de praktisk-estetiske fagene som vi har absolutt er sårt tiltrengt i norsk skole i dag, det tenker jeg er en bedre vei å gå enn det Unge Høyre her foreslår.
4: Ja, men Emil Senhaug, altså, på hvilken måte bidrar håndverksfagene til å øke leseferdighetene?
9: Det bidrar ved at de som i utgangspunktet møter en teoritung skole, som opplever at de i utgangspunktet er flinke på å bruke hendene til ting, som opplever at de egentlig har massevis av kompetanse å komme med, men som likevel møter en skole hvor de hver eneste dag ikke kjenner på mestring, kjenner seg som skoletapere, det at de får mulighet til å kjenne på mestring, det bidrar til at også alle faktisk føler at skolen er et sted de har lyst til å være, et sted de har lyst til å lære mer. Og om du sørger for at motivasjonen går opp, så vet vi også at resultatene blir bedre. Som du sørger for at skolen er et sted for alle, så er jeg også sikker på at leseverdighetene også blir bedre. Men poenget var bare at om du er ekstra engasjert i personlig økonomi og teknologifag, så burde man jo se på hva forskningen sier. Og den sier at om du skal få opp teknologiferdighetene, så er det først og fremst å få opp leseferdighetene som gjelder, ikke nødvendigvis å innføre et helt nytt fag, og i hvert fall ikke når det går på bekostning av de sårt tiltrengte praktiske fagene i skolen.
4: Takk skal dere ha, Emil Senhaug fra AUF og Jesper Ovesen fra Unge Høyre. Til Kabelvåg i Lofoten, hvor det i dag blir fest når opplevelsessenteret Skrei snart åpner. 15 år med planlegging og arbeid ligger bak, og kulturministeren er nå på vei nordover for å være med på åpningen av senteret. Reporter Dina Kleiven, du står utenfor det nye senteret i Kabelvåg i Vågan kommune, og hva er det folk kan oppleve og lære når de tar turen innom Skrei?
10: Om lofotfiske og skreien, altså betydningen det både har hatt, men har i Norge. Og det er jo åpningsdag i dag. Kulturministeren kommer på besøk. Det skal også være flere aktiviteter for både store og små, og litt sånn musikalsk underholdning på scenen, og en av de som skal opp og frem til her er jo deg, Ola Bremnes. Men først, altså, hvorfor er det så viktig med et sånt skreisenter som dette her?
11: Ja, vi står jo nå i det som er episenteret for skreifiskeriet, som har pågått i hundrevis av år. Altså, vi vet at vi har jo kilder tilbake til 1000-tallet, som viser at det ble fisket skrei, tatt opp skrei her i Lofoten, og mye av den ble tørket og sendt til Trondheim og Bergen, og var med på å bygge opp de store byene og kirken og så videre. Dette ble jo fraktet videre til Europa, for der ville de ha tørrfisk. Tørrfisken var viktig, du kunne ikke spise kjøtt i faste tida, så da var tørrfisken helt topp. For den kunne du bruke, du kunne bløyte den opp og lage bacalao, ikke sant? Og så den er full pakke av protein og så videre. Så den har brødfødt både nordlendingene og hele kysten, men også utlendingene, hele Europa faktisk.
10: Og er ikke dette her på en måte egentlig en historie vi kjenner godt nok fra før?
11: Vi tror vi kjenner det. Men jeg vil si vi lærte lite om det på skolen. Altså, nå var det jo, jeg vokste jo opp i Svolvær, hvor det var, altså hvor skreifiske var, sånn, satte veldig preg på byen. Vi så fiskere, vi så båter og så videre. Og det er jo blitt mye mindre av det. Og det har jo noe med skreien sin vandring, hvor er det skreien går her nå, ikke sant? Og så har det jo selvfølgelig med den enorme massen av turister som er kommet hit. Så vi lærte lite om det sånn, rent sånn, konkret, faglig. Vi hadde ikke hørt om de her jekten som gikk for eksempel til Bergen. Det lærte jeg om da jeg var over 20 år. Men jeg synes det er veldig fascinerende og spennende historie, for det var det forfedre det snakket om.
10: Og Skreisenteret, det ligger jo her i Kabelvåg, i Vågan kommune. Du mener dette her er en god plassering. Hvorfor det?
11: Ja, for rett borti her er det en sånn våg. Altså, og Petter Dass skriver om det, i vågen at finnes, i vågen at ro, i vågen at fiske, var alle mann fro, om vågen lot alle mann rope. Altså til akkurat her til det stedet, i vågen her, kom de nordlandsbåtene i alle varianter. Og så landet de i fjæra her dro opp båtene, og så dro de ut på Lofotfiske når de hørte at skreien hadde kommet.
10: Og så skal jo du synge under åpningsseremonien I dag, Frie menn. Altså, hvem disse her frie mennene du synger om I dag?
11: Ja, det en stor forfatter som heter Johan Bojer, som skrev en bok som heter Den siste viking. Og det handler jo om noen fiskere som drar nordover, de drar, altså seiler nordover helt fra Fosen. 100 mil I januar, det tøffe saker. De fattige, de har ikke så mye midler, de har gjeldstynga, sånn som folk I dag også. Så deres mulighet var så å komme på Lofotfisk og gjøre noen gode fangster der. Men det eneste stedet de følte seg egentlig helt fri, skriver Bojer, det var når de var på havet.
10: Jeg kan jo skjønne det for så vidt. Men hvordan blir det da å spille under åpningen? Det litt gjevt for deg å få muligheter til det?
11: Jeg har gledt meg til denne dagen jeg håper å si, ikke årevis da, men I lang tid etter jeg hørte at det her senteret skulle komme opp. Det blir en slags nordnorsk Keops-pyramide. Et monument over skreien og den virksomheten som rundt det, og så den ikke bare tilbakeskuende det her stedet. Det jo også tanker om fremtiden, skreiens vandringer, det mye natur, miljøvern, masse sånne ting som flettet inn I det her. Og det stort å få være med på å åpne et så viktig bygg.
10: Ja, det ligger altså mange år med både planlegging og arbeid bak at vi kan stå her I dag, men nå Kabelvåg klare for å dele historier om Lofotfiske.
4: Takk skal dere ha, reporter Dina Kleven og artist Olav Bremnes, og den offisielle åpningen av opplevelsesenteret Skrei, det skjer I ettermiddag med kulturministeren til stede. Nå skal vi til SV som sliter I motbakke og nærmer seg faretruende sperregrenser. I Nordstads siste partimåling for NRK så lå SV kun 0,4 prosentpoeng over sperregrenser. Kirsti Bergstø, leder for SV, det har vært litt trått den siste tida, sa du til landstyremøtet I mars. Hva vil du si til landstyremøtet I dag?
12: At nå skal vi brette opp ermene og virkelig jobbe på, for nå det under et år til et viktig valg. Og det som viktig da, det jo å få frem at folk skal ha råd til å bo, råd til å leve I Norge. Men også at vi må sikre en oppvekst som gjør at ungene trives, lærer, og at vi styrker de fellesskapene som gjør at vi trygger livet vårt.
4: Den interne evalueringen etter valget pekte på dårlig ledelse som en av grunnene til nederlaget. Hva slags ansvar tar du som leder for at dere ligger der dere ligger nå på målingen, vel å merke?
12: Som leder så har jeg jo ansvar for alt I SV. Og så ser vi jo at målingene slettes ikke så gode som vi skulle ønske. Der har vi en jobb å gjøre. Og den jobben handler om å vise frem hvorfor hverdagen blir både bedre og billigere med SV. Hvordan vi kan sikre fremtid der vi redder naturen, tar klima på alvor. Og sørge for at politikken det noe som treffer hverdagen, gjør den bedre. For det jo det som politikken sin oppgave.
4: Ja, Kirsti Bergstø, altså, hvordan skal dere klare å vinne tilbake de nesten 50 000 velgere dere tappte med fjorårets valg?
12: Det har vi tatt flere grep for å gjøre. Både satsa stort på bolig. Nå gjør vi det samtidig som vi bygger ut med oppvekst. Og det jo områder som vi vet at handler om livet vårt, som viktig til folk. Viktig for folk, det å ha råd til å bo. Et samfunn der ungene våre har det bra. Det jo noe som vi skal fortsette å prate med folk om frem til neste valg. Fordi vi ikke opptatt av å lytte til folk bare når det valg, men også alle dagene imellom. Og noe vi holder på med nå, det å rett og slett banke på dørene til folk rundt omkring I det ganske land, for å høre hva folk opptatt av. Lytte til hva som utfordringene I hverdagen. Og det kommer også til å være et grunnlag når de ulike kommunevalgkampene skal lages I året som kommer. Fordi politikken svaret når hverdagen ikke strekker til. Og da jo folk sine opplevelser viktig å lytte til.
4: Ja, Kirsti Bergstø, når dere går rundt og banker på døren til folk, hva slags tilbakemelding får dere om både partiet, ledelsen og ikke minst politikken?
12: Folk er først og fremst veldig glad for å kunne si hva som er viktig for dem, og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Og da hører vi jo at det er for få folk på jobb i barnehagen, at det er for mange elever på læreren, at ungdommen ikke har råd til å være med, fordi fritidsaktivitetene har blitt for dyr. Og når du snakker med folk på døra deres med utgangspunkt i det livet de har, så er det jo gjerne litt andre fortellinger som kommer frem enn det som er de liksom store debattene i offentligheten. Og det er det som er viktig for politikken, at den treffer hverdagen vår, at den gjør livet bedre, tryggere.
4: Kirsti Bergstø, Marian Hussein, din nestleder, har sagt at hun vurderer å trekke seg som nestleder på grunn av hets. Hva kan det bety for SV fremover?
12: Først må jeg si at det er veldig vondt at Marian har fått så hard hets over tid, at hun og se hvordan det påvirker henne. Jeg vet at det også gjelder andre mennesker som stadig vekk blir fortalt at de ikke hører til, at Norge ikke er for dem. Og til det vil jeg si at vi kan skape et større vi, og vi må skape et større vi. Fordi Norge skal være et land der alle kan være med, bidra, ta del i offentligheten. Og da må man også vite at man fullt ut er med og ønsker de som bor i landet vårt. Og så skal vi velge ledelse på landsmøtet. Det er en stund til. Vi har satt ned en valgkomité, og de skal jobbe med det. Og vi skal lytte til både partiet og kandidatene som ønsker å stille opp selv, hva de vil stille opp med fremover.
4: Takk skal du ha, Kirsti Bergstø, leder for SV, med oss fra SVs landsstyremøte som er i dag. Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Du mener SV er i knestående, så hvordan har partiet havnet i skyggen av de andre partiene?
13: SV er jo historisk sett et parti som er et kompromiss mellom grønn radikal politikk og rød radikal politikk. I en tid som krever og som ønsker de rene og ranke, så har jo dette kompromisset blitt stadig vanskeligere å holde på. Da blør de på alle flanker, da blør de til et mer kompromissløst Rødt, et mer kompromissløst MDG, og på toppen av det så blør de rosa velgere til Arbeiderpartiet, som fremstår som et mer solid og styringsdyktig parti.
4: Ja, for du mener at SV er i en skvis mellom Arbeiderpartiet og Rødt, og på hvilken måte går det utover partiet?
13: Det rammer jo partiet på alle mulige måter. Vi ser nå at de er nede på 4,4% på den siste valgundersøkelsen fra september, så det er denne trippelskvisen som jeg nevner. Og på toppen av det så er de en slags ekstra skvis. De er verken i posisjon eller opposisjon, slik det oppfattes nå, fordi de er støttehjul til regjeringen. Så da får de ingen av fordelene ved å være i regjering, og ingen av fordelene ved å være utenfor regjering.
4: Og hva slags ansvar har Kirsti Bergstø som leder av partiet for, med tanke på den oppslutningen de har?
13: Hun har jo en stort ansvar for det, og dette landsstyremøtet skal jo gjøre tre ting. Det skal reparere interne spenninger som har gått litt løs på partiet og hele atmosfæren der. Den ble jo skildret som giftig så sent som i vinter. Og så skal den gjenreise tilliten til Kirsti Bergstøs lederskap. Og så på toppen av det så skal den stake ut en ny kurs og hjelpe SV å finne tilbake til de kampsakene som har definert partiet historisk sett.
4: Og så hører du, Håvard Nyhus, at SV er ute og banker på døren. På hvilken måte kan det hjelpe dem oppover på meningsmålingen?
13: Det er jo det eldste trikset i boka, det, og det er jo også et tegn på at dette partiet er litt nede på grunnfjellet nå, når det begynner å banke på dørene. Når det er sagt, så er jo det også i en god politisk sedvane for å banke på dører og møte velgerne ansikt til ansikt, og da får de sikkert støte på noen av de lommebokproblemene som preger mange i en sånn dyrtid med prisvekst, inflasjonspress og høyere renter, og det kan jo sånn sett være med å styrke den delen av partiet som de historisk har vært veldig gode på.
4: Håvard Nyhus, Marian Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen. Du tror en nestleder som tar større plass vil være bra for partiet. Hvorfor det?
13: Jo, nå, per i dag så har SV litt få profiler. Audun Lysbakken ga seg 2023, som alle vet, og så mistet de også kaski på toppen av det, og, eller i kjølvannet av det, så har de ikke klart å bygge opp nye store profiler. Du har selvfølgelig lederen Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken, nestleder, er sånn passesynlig, det samme kan vel sies om Mariann Hussein, så de trenger å styrke laget. Fylkesnes er jo en annen en som har forsvunnet ut, og det har jo svekket særlig Nord-Norge-delen av SV, der de historisk har stått veldig sterkt, og som jo også er en del av identiteten til partiet. Nå er de litt nede på det som de har blitt beskyldt for å være et akademikerparti, og det er ikke et godt sted for SV å være.
4: Og neste år så er det kommunestyre og fylkestingsvalg. Hvor viktig kan det valget bli for SV?
13: Jeg tror det er helt avgjørende for SV at de sementerer seg selv som et mellomstort parti igjen. Hvis de kryper under sperregrensa, så kan disse problemene forsterke seg. Da er det enda mindre grunn til å være med på dette rød-grønne kompromisset. Da vil de lekke ytterligere til Rødt, som fremstår som et veldig solid parti per dag, og til MDG, og til AP. Så da kan det se stygt ut.
4: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Nå skal vi til kampen om Latinamerika, for etter at Donald Trump på nytt flyttet inn i det hvite huset igjen, så har høyrepopulister med hans støtte vunnet makta i flere land i Latinamerika. Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Du er ute med en ny bok om Trumps Latinamerika, og du kaller Latinamerika og boka di for Trumps bakgård. Hvorfor det?
14: Ja, det er jo, vi er jo, under den kalde krigen så ble jo ofte Latinamerika omtalt som USAs bakgård, og det var jo fordi at de på en måte tura fram litt som de ville i bakgården. Nå ser jeg at Trump gjør en del av det samme, men samtidig så er det ikke i en kontekst av en mer sånn nasjonal politikk. Det er Trump som driver ulike prosjekter som til dels er myntet på at han selv og hans nærmeste krets skal få mer makt og penger.
4: Jo, amerikansk utenrikspolitikk i Latinamerika har en veldig lang historie. Hvordan har den variert opp gjennom årene med forskjellige presidenter?
14: Ja, den har variert i forskjellige perioder, vil jeg si. Undertitelen på denne boka er fra Monroe-doktrinen til røverimperialisme. Den Monroe-doktrinen ble etablert allerede i 1823 for å egentlig forplikte USA til å stå solidarisk med Latinamerika om europeiske land skulle prøve å rekolonialisere. Og så er det blitt til en doktrine for USAs dominans, men den har rettet seg mot ulike trusler. Under den kalde krigen var det kommunisttrusselen, og så har det vært også perioder hvor vi har hatt presidenter som har prøvd et mer bredt samarbeid med Latinamerika, alltid på en måte med USA i førersetet, men basert på et felles prosjekt. Obama prøvde jo på det uten at han var veldig engasjert i Latinamerika, og så kom Trump tilbake og sa allerede i sin første periode at nå er Monroe-doktrinen på plass igjen, og det har vi sett et mye mer aktivt engasjement for å sikre nå i den siste perioden.
4: Ja, Benedikte Bull, altså, hva er årsaken til Donald Trumps intense jakt på migranter og det han selv kaller for narkoterrorister i Latinamerika?
14: Ja, det er jo vel først og fremst et innenrikspolitisk prosjekt i utgangspunktet, altså det oss å sikre grenser mot sør, hvor det helt riktig var ganske kaotisk i den siste delen av Bidens periode, bortsett fra siste halvåret, hvor han så at dette måtte han rydde opp i før valget. Og det med narkoterrorister, altså organisert kriminalitet, det er jo noe som både folk i USA er opptatt av, åpenbart, men også latinamerikanerne, fordi at de kjenner den organiserte kriminaliteten på kroppen i mye sterkere grad enn folk i USA. Og det gjør jo at om Trump setter det høyt på agendaen, så er det også lettere å få med seg latinamerikanerne på hans lag, mens han drar rundt og sikrer avtaler om kritiske mineraler og andre ting som egentlig først og fremst er i USAs interesse.
4: Benedikte Bøhl, Donald Trump skal møte Venezuelas fungerende president under FNs høynivåuka i New York. Hva slags posisjon har Trump i Latinamerika?
14: Ja, Venezuela står i en særstilling i dette her, fordi at USA dro inn og kidnappet president Nicolás Maduro, satt inn hans vicepresident, og har på en måte tatt over kontrollen med venezuelansk olje, blant annet. Og Trump er veldig opptatt nå å vise at Venezuela er en suksesshistorie. Det blir viktig for han også for mellomvalget, fordi veldig få av de andre utenlandseventyrene har vært noe særlig suksess. Men og det blir valgt altså nå Trump-vennlige regjeringer over hele linjen. Store spørsmål nå om vi får se det samme i Brasil om kort tid. Men Trump egentlig ganske upopulær blant latinamerikanere flest. Han ikke på langt nær den mest populære lederen, og den manglende populariteten øker faktisk i Latinamerika.
4: Men hva kan resten av verden lære av Donald Trumps innblanding i Latinamerika?
14: Jeg tenker at altså, litt av grunnen til at jeg skrev denne boka var å få oss til å forstå at vi på en måte alle i en situasjon som Latinamerika har vært lenge i nå. Altså, alle land hvor Trump potensielt kan blande seg inn, om han ser det i sin politiske eller økonomiske interesse. Dette er en trussel, men det er også på mange måter et relativt svagt prosjekt, fordi de ikke er alltid forankret i amerikanske institusjoner og i en større nasjonal interesse til USA. Men jeg tenker man må først og fremst lære å være på vakt og stå sammen mot det prosjektet til Trump, som i veldig stor grad ønsker å fragmentere resten av verden, og det har de faktisk klart i stor grad i Latinamerika.
4: I går kveld var store deler av Kuba uten strøm. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm. Kan Donald Trump komme til å ta Kuba? Det det mange som lurer på.
14: Ja, det jo det han har sagt, at det skal bli hans privilegium å ta Kuba, og de har presset Kuba helt siden de tok kontroll med venezuelansk olje, stoppet forsendelser av det og innførte straffereaksjoner mot alle andre som prøver å sende olje til Kuba, og det jo de trenger olje for å generere strøm på Kuba. Men Kuba-politikken har til nå vært totalt mislykket. Man har klart å skape livet enda mer miserabelt for kubanerne enn det var før. Manglende strøm, manglende mat på grunn av manglende transport. Men de har ikke egentlig noen løsning, fordi de ønsket nok en sånn Venezuela-løsning med å ta ut en leder, gjøre en avtale med en annen mektig person. Men de har egentlig ikke noe vilje til en totalt militær intervensjon. Så der står altså USA nå, og det står ganske stille, så jeg tror ikke han kommer til å klare å ta Kuba.
4: Benedikte Bull, til slutt, du kaller boka et nødvendighetsprosjekt. Hvorfor det?
14: Jo, det var litt nødvendig for å rydde opp i en virkelighet som på en måte mer brutal og mer uforutsigbart enn noe jeg har observert i mine ganske mange år som en person som har prøvd å følge med på politikken i Latinamerika. Så det var litt for min egen del også å synliggjøre noen sammenhenger, trekke noen historiske tråder og se litt hvor vi på vei.
4: Takk skal du ha, Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft. Nå aktuell med boka Trumps bakgård. Etter oss på P2 så får du Urix på lørdag, hvor i dag blant annet skal handle om EUs fremtid. Produsent for Helgemorgen i dag, Aurora Berg, billedprodusent og teknikk, Sigurd Vågland og Vegard Erstad. I appen NRK Radio så kan du følge oss. Søk oss opp, og så trykker du på stjerna, og i appen så kan du også sende oss tips til saker som du har lyst til å høre mer om. Mitt navn Morten Kremer. Helgemorgen tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 11. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og se en oversikt over hele Norge på nrk.no. Reporter var Hege Mo Eriksen. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos kvinner og mindre testikler hos gutter. Det kommer frem av en ny studie fra Danmark, der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerte. Flere hundre togavganger er innstilt i helga som følge av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy ber passasjerene gå inn på appen deres for å få informasjon.
4: Akkurat nå så er det 3 tog som er innstilt, og det er et utall avganger som går. Og så er det slik at det beste rådet jeg kan gi, det er å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten i Vy-appen eller på Vy.no, slik at man er sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
0: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sier avtalen erkjenner deres interesser, og ifølge statsminister Mette Fredriksen blir Danmarks suverenitet over øya slått fast. President Donald Trump hevder avtalen gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Mer om dette blir det i Urix i NRK P2 straks. NRK Nyheter, Verushta Syd.

0: Kanadas statsminister Mark Carney talte til Europaparlamentet denne uka, og vår gjest mener Carney grunnen til at kanadierne nå må droppe selve favorittordet sitt. Vår kvinne I Buenos Aires fikk tilbud om piercing til sin nyfødte datter, og det langt fra det eneste som har overrasket henne ved argentinsk barneoppdragelse.
1: Femåringene kan I forbifarten nevne psykologen min, for det helt normalt å gå I terapi, og det full forståelse for at de minste holder senga I regnvær. Å sende med brødskiver I matpakka en skam og legging, en gang etter middag klokka ni.
0: Velkommen til Urix på lørdag, jeg heter Linn Vik. Danmark bekrefter at de inngått en avtale med Donald Trump om Grønland. Korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm, hva slags avtale det?
2: Ja, vi kjenner jo ikke detaljene, det skal jeg skynde meg å undersøke aller først. Men det nok snakk om en avtale som kan ta inn over seg og svare på noen av de, eller kanskje alle da, utfordringene som har vært I forholdet mellom USA, Grønland og Danmark etter at USAs president ved begynnelsen av hans andre presidentperiode gjentok dette med å ville kjøpe og overta Grønland og bli hardere og hardere I retorikken. Nå kan det se ut som man får en avtale som bygger mye på forsvarsavtalen som Danmark og Grønland inngikk I 1951, som sier at, og de har den sagt hele tiden, USA kan være mer militært til stede på Grønland. De har Danmark åpnet for. Det og så lenge de ikke krenker Danmarks, eller kongerike Danmarks suverenitet, så ikke det et problem. Så her og nå så ser det ut som det det som hovedingrediensen I denne avtalen.
0: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, har vært veldig tydelig på at Grønland ikke til salgs. Trump sier nå at dette gjør at USA for alltid vil ha full mulighet til å gjøre det som nødvendig på Grønland. Hvem det egentlig som har vunnet her, Joakim?
2: Ja, egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt. Det vel det som litt av formålet med en vellykket avtale, det at alle kan innkassere sine seire, og ingen står igjen som tapere. Det det vel egentlig slik her også. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å fått en avtale som skaper forhåpentligvis, da får vi jo se, ro på verdens største øy, og vi skal huske på at det ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Danmark, nei, flytte fra Grønland til Danmark eller Norge, fordi de var redde for en militær overtagelse. Det ikke så mange månedene siden da danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Så alvoret har vært der veldig mye. Nå kan det jo hende at grønlenderne kan senke skuldrene, og det kanskje det aller viktigste her, tenker jeg. Og så vil jeg følge veldig nøye med på hva som står om eventuell tilgang på mineraler, oljeutvinning og lignende I avtalen når vi får se den I sin helhet.
0: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Her I studio så har vi tidligere USA-korrespondent Tove Børgås. God morgen til deg.
3: God morgen.
0: Danmark har kanskje mest grunn til å være fornøyd, sier Joakim her. Overseller Trump dette her som en seier?
3: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Danske aviser ser Berlingske Tidende skrive «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Fordi den meldingen som Trump la ut på Truth Social I går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette sannsynligvis, som Joakim Reikstad inn på, en utvidelse, altså bare en liten endring I den sikkerhetsavtalen de inngikk I 1951.
0: Man kunne fått til alt det her uten all drama.
3: Ja, det kan godt tenkes. Og det Trump skriver at nå har USA fått permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Og det vil jo da flere militærbaser sørge for seg her. Der han jo rett, men det har jo vært veldig dramatisk I det han har sagt tidligere.
0: Trump skriver også at USA umiddelbart vil begynne arbeidet med å bygge opp en stor militær tilstedeværelse på Grønland. Det bra for oss I Europa at USA kommer nærmere og mer til stede?
3: Det jo litt interessant å se bare 10 eller 20 år tilbake I historien, fordi Norge for eksempel har jobbet I mange tiår for å få USA mer interessert I nordområdene. Det noe som heter Arktisk råd, der Kanada, Russland, USA og Norge med, og det, nå jo Trump blitt veldig interessert I nordområdene, så det kan jo være bra. Så får vi se hva det står I avtalen som trolig skal signeres under FNs generalforsamling om en drøy uke.
0: Samtidig så har jo denne uka handlet mye om hvordan

0: hvordan Europa skal greie seg uten USA, for det har jo vært en viktig europeisk-kanadisk uke, det skal vi snakke om nå. Kanadas statsminister Mark Carney har vært I Europa denne uka, og nå I helgen vår statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada for å møte Mark Carney der. Og Tove Bjørgaas, du kjenner jo Kanada også godt. Hva skal Støre og Carney snakke om?
1: Ja, de skal snakke om, det mye å snakke om, det skjedde I EU denne uka, men de skal blant annet snakke om et utvidet sikkerhetssamarbeid mellom Norge og Kanada. De skal snakke om romfart sikkert, de skal snakke om mineraler, industrisamarbeid, en rekke ting som de skal snakke om nå I de to dagene som de skal være der sammen.
0: Vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det vi har sett denne uka et velkommen til Vesten uten USA.
2: Nei, det vi har sett de siste dagene jo på en måte hvordan Vesten organiserer seg, eller prøver å organisere seg, uten USA, som har vært den store garantistaten for alle de vestlige samarbeidsinstitusjonene, og ikke minst det vi kaller den liberale verdensorden, men som sprang ut av Europa og USA etter den andre verdenskrig. Det har vært noen dager for historiebøkene, selv om man ikke vet akkurat konkret hva dette samarbeidet skal inneholde, så betyr jo nå det transatlantiske samarbeidet kanskje heller Europa-Kanada enn Europa-USA. Det kan I hvert fall bli sånn. Det betyr ikke at alt brutt med USA, men du så den talen Carney holdt I Europaparlamentet. Det var en følelsesladet tale som handlet om felles verdier, om å stå sammen, og om det som binder Kanada og Europa sammen. Han snakket om verdifellesskap, han snakket om at det en storm på gang, som handler om klima, det handler om at toll brukes som et våpen I konflikter, og at demokrati på vei nedover. Så han jobbet seg inn I en tale som handlet om hva Kanada og Europa har til felles, og sa jo også at I denne stormen så faller et tre som står alene, men aldri en skog.
0: Så jo da planen at Kanada skal bli et såkalt assosiert medlem av EU. Hvordan skal det funke?
2: Ja, det jo her man går fra litt sulstige taler og følelsesladet fellesskap til de praktiske komplikasjonene. For dette assosierte medlemskapet det jo ingen som vet hva egentlig Det noe Ursula von der Leyen foreslo dagen før Carney talte, og som kommer da fra EU-kommisjonen. Mens det litt sånn murring I noen av EU-landene. Hva betyr dette? Det jo alle sånne prosesser I EU komplisert, alle 27 landene må bli enige, hva skal innholdet være? Det Carney snakket om I talen sin var jo da dette et samarbeid om på en rekke felt, typ KI, teknologi, ressurser, Arktis, og også fri flyt av mennesker. Altså at man kan jobbe, arbeide og studere fritt mellom EU-land og Kanada. Men om de får til dette I praksis, så I hvert fall på kort sikt, det jo noe et helt annet spørsmål. Dette kommer til å ta ganske lang tid, hvis jeg kjenner EU-rett.
0: Det sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår utenriksredaktør I NRK. Tove Bjørgaas, du med oss fortsatt. Den kanadiske statsministeren ble jo tatt imot I Europaparlamentet som en superstjerne. Hvem Mark Carney?
1: Ja, det litt interessant, for egentlig så han en litt sånn grå eminense. Mark Carney, han ble statsminister I Kanada I fjor, I det liberale partiet som han representerer, som et sånn moderat parti. Og han har lang fartstid, ikke som politiker, men som sentralbanksjef, både I Storbritannia faktisk, og I Kanada. Så han en økonom, som mange tenkte kanskje ville bli en litt kjedelig statsminister etter Justin Trudeau, som en litt sånn popstjerne-type I mange år. Men han har altså tatt Europa med storm, og har jo overtatt makten I Kanada I en veldig dramatisk tid I historien til dette landet.
0: Så han jo populær da, blant mange I Europa, men hvor populær han I Kanada?
1: Han populær I Kanada, og det som har skjedd I Kanada jo veldig dramatisk, altså disse voldsomme tollsatsene som ble innført da Trump ble president, og som de fortsatt forhandler om, jo nesten en eksistensiell trussel for dette lille landet, som har en handel med USA, som jeg tror det et av de største handelsrelasjonene I verden, og det betyr at de må oppføre seg på en helt annen måte enn de vant til overfor storebror, som de alltid har hatt et godt forhold til, og her har Carney forstått hvor dramatisk det og vært den som drar til Davos, var han i vinter, og nå til EU og snakker rett ut om hvordan man må slåss. Man må brette opp ærmene og slåss mot USA.
0: Ja, for han fikk jo enorm oppmerksomhet etter den talen han holdt i Davos i vinter. Mange europæere følte kanskje at det var endelig noen som satte ord på den uroligheten en del føler med tanke på Trump i det hvite hus. Vi kan høre et lite klipp fra Davos-talen.
3: Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor or to combine to create a third path with impact.
0: Tove, enten så sitter man rundt bordet eller så man på menyen, sier Carney. Hva kan Europa lære av hvordan han navigerer rundt Donald Trump?
1: Jeg tror Europa kan lære ikke å stå med lua i hånda, og å stå opp for seg selv og være veldig tydelig, og kanskje oppføre seg som ansvarlige politikere. Det jo slik at i Kanada så har man jo vært kjent for å være veldig sånn unnskyldende. Unnskyld er favorittordet til kanadere. Sorry, som de sier. De er jo veldig høflige, litt sånn britiske, men enda kanskje høfligere enn britene. Det ganske interessant å reise over den grensa. Jeg kjørte mye frem og tilbake mellom for eksempel Detroit og bilindustriområdet i Kanada der, og det ganske ulik kultur med en gang. Men å si unnskyld, det har kanadere nå sluttet med. Nå det elbows up, som de sier, altså, som de gjør i hockey, albuene opp, knebeskytterne på, og slåss for det som viktig for dem, og finne de samarbeidspartnerne de trenger.
0: Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, takk for at du kom til oss. Det valg i Russland i helgen, og det det første valget siden landet begynte fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du står utenfor et valglokale i Moskva. Hvem vinner valget?
4: Ja, det vel... Man får ikke så mye igjen for å satse pengene sine på at regjeringspartiet og Putins støtteparti Forent Russland kommer ut som det suverent største partiet, som det alltid gjør. Så at det er nok den veien det går i dag også. Det ingen som venter noen store endringer utifra dette parlamentsvalget her. Det kommer en og annen velger som går inn på i valglokalet her til skole, det holder til på skole nummer 1799 i Moskva. Og, så det ingen voldsom rush av velgere her akkurat nå.
0: Men de russerne du snakker med da, hva sier de til deg om valget?
4: Ja, for det første så det jo veldig mange som ikke vil si noe til en journalist fra det russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Sånn at det går langt mellom de som vil svare på noe til oss, men noen gjør det, og vi kan jo høre på det.
5: Det var morsom. I din rasi.
6: I mitt eller vajna značene для вашего выбора?
5: Ну, мы понимающе относимся к этому вопросу. Надеемся на скорое.
4: Denne kvinnen, hun sier at hun stemte på Forent Russland. Hun liker partiets program og kandidatene, sier hun. Det betyr en del det at Russland fører fullskala krig mot Ukraina for hvordan hun stemmer. Hun håper at Russland skal vinne krigen, selv om hun også håper på at det skal bli fred så snart som mulig. Andre sier at de har stemt på det liberaldemokratiske partiet, som et ytterliggående nasjonalistisk parti, og en annen sier at han har stemt på et mindre parti som kaller seg Nye Folk.
0: Det noen reelle opposisjon igjen i Russland?
4: Nei, det det ikke. Det endte jo med at det lille liberale partiet, vestvennlige partiet Jabloko, ble utestengt fra den landsomfattende lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det så ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger, sånn at alle partiene nå er, de andre partiene er egentlig bare støttepartier for Forent Russland.
0: Så Jan Espen, hvorfor i all verden holder de valg da, når resultatet er avgjort på forhånd?
4: Ja, det kan du spørre om. Men forklaringen, i hvert fall sett fra myndighetens side, er at de ønsker å legitimere sin makt. De ønsker, altså president Vladimir Putin, han sa i en fjernsynstall denne uka, at det var rett og slett en slags meningsmåling på hva som skjer i denne krigen, og han var helt sikker på at veldig mange russere kommer til å støtte krigen, at så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
0: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
4: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase, den planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Det valget som er i gang nå, Jan Espen, det varer i 3 dager. For oss som er vant til norsk valgkamp, da, hvordan foregår russisk valgkamp?
4: Ja, det er i hvert fall en ting å si om det, at den er helt annerledes fra det som er vanlig i forbindelse med valg i vestlige demokratiske land.
7: Сергей Собянин сегодня посетил штаб общественной поддержки «Единой России». Его главная задача – сформировать...
8: De russiske statsstyrte TV-kanalene har den siste tiden fortalt om det de kaller valgkamp i hver eneste sending. Regjeringspartiet Forent Russland har fått mest oppmerksomhet. Det har blitt fokusert på hva partiet gjør for å utvikle landet. Og det har ikke kommet noen kritikk fra de andre partiene. Det russiske kommunistpartiet har fortalt om alt de gjør for å støtte fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina. De andre partiene har snakket mest om lokale saker eller ting som er fullstendig ufarlige politisk sett. I gatene her i Moskva har det den siste tiden nesten ikke vært noen tegn til valgkamp, selv om det finnes noen plakater som oppfordrer folk til å delta i valget.
9: Можно сказать, что нет реальной оппозиции среди зарегистрированных партий.
8: Man kan si at det ikke er noen reell opposisjon blant de registrerte partiene, sier den politiske kommentatoren Konstantin Kalatsjov til NRK. Han påpeker at valgresultatet er kjent på forhånd. President Vladimir Putins støtteparti Forent Russland kommer til å beholde sitt solide flertall i parlamentet. Resultatene kan komme til å variere litt for de andre partiene.
10: Ради того, чтобы любым путем, вопреки логике и здравому смыслу, ликвидировать партию Яблоко...
8: Dette er lederen for det lille liberale opposisjonspartiet Яблоко. For noen uker siden ble det bestemt at Яблоко ikke fikk være med på den landsomfattende lista over partier som er godkjent i forbindelse med valget. Leder Nikolai Rybakov sa at hensikten med forbudet er å fjerne Яблоко som en lovlig deltaker i parlamentsvalget. Partiet er det eneste som åpent er mot krigføringen i Ukraina og som vil ha en fredsavtale.
9: Det tog drog slogan за мир свободу. Они стали набирать обороты и выяснилось, что протестное голосование в России.
8: Med slagordet for fred og frihet begynte Яблоко å få vind i seilene, sier kommentator Kalatsjov. Han mener at partiet kunne fått ganske mange stemmer fra russere som ønsker å få slutt på krigen. Det førte til at myndighetene tok grep for å hindre at partiet skulle få innflytelse. Nå får Яблокос politikere bare stille til valg i noen enmannskretser. Halvparten av parlamentet kommer fra slike, den andre halvparten kommer fra den nasjonale partilista.
11: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
8: På onsdag holdt president Vladimir Putin en kort tale til nasjonen. Han oppfordret folk til å stemme og sa at millioner av russere vil vise sin støtte til krigen i Ukraina. Putin nevnte også de mange krigsveteranene som stiller til valg. Hele 186 soldater som har kjempet i Ukraina forsøker å bli valgt inn i parlamentet. De russiske politiske lederne omtaler krigsveteranene som landets elite, og sier at de vil gi dem en spesiell plass i samfunnet. I virkeligheten er det ikke noe veldig viktig med dette valget, understreker den russiske kommentatoren. Han påpeker at valget er et ritual der myndighetene ønsker å legitimere sin makt. Russiske ledere de foretrekker kjedelige valg der det ikke stilles noen vanskelige spørsmål, sier eksperten.
0: Det tyske forsvaret har brukt enorme summer på å lokke folk til militærtjeneste. For å være klare hvis det blir krig, trenger Tyskland 80 000 nye soldater. Stadig flere tyskere støtter en opprustning, men blant de yngste, de som faktisk må inn i militæret, er motstanden fortsatt stor. Hvis ikke mange nok melder seg frivillig, kan neste skritt bli tvang.
12: Et tog fylt med skoleungdommer er på vei til et messeområde i Hannover, på en av Europas største utdanningsmesser får de hjelp til å finne ut av hva de skal bli.
13: Danke. Ich finde einfach den Beruf als Pilot super super spannend.
12: Jeg synes at pilotyrket virker utrolig spennende, og man må jo gjøre det man elsker, sier 14 år gamle Ronja. Vi møter henne i køa til Forsvarets helikoptersimulator.
13: Ey, das war so super. Oh mein Gott, du musst es auch.
12: Dette var så kult, dette må du prøve, sier hun til kompisen Jonathan. Det tyske forbundsforsvaret har den største stemmen i hallen. Mellom tanks og helikopter informerer hundrevis av uniformskledde soldater om mulighetene i marinen, luftforsvaret og hæren. 17 år gamle Jonathan har allerede bestemt seg.
14: Bundeswehr hat für mich viel mit Teamgeist zu tun.
12: For meg handler forsvaret om informasjonsformidling og kameratskap, derfor har jeg allerede vervet meg. Køen foran forsvarets hinderløype er lang. Her er det mange som vil inn i militæret.
15: Man soll schon interesse drin haben, sein Land zu verteidigen.
12: Man må være interessert i å forsvare landet og verdiene Tyskland står for. Spesielt når det finnes motstandere som Russland, sier Alex andpusten etter en øk med imponerende mange push-ups. På metroen i Berlin en måned tidligere. 17 år gamle Pavel skulker for å delta på en nasjonal skolestreik mot verneplikt.
16: One day that I'm not going to school.
12: Det er en dag jeg ikke går på skolen mot 180 dager jeg hadde vært tvunget å gi det tyske forbundsforsvaret, forteller han. Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel er imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Sier han på årsdagen for Tysklands kapitulasjon etter 2. verdenskrig. Selv om de færreste skulker skolen i protesten mot forsvaret, svarer nesten halvparten av de unge tyskerne at de er imot innføring av verneplikten. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig.
17: Vi må krigstyktig være.
12: Det er 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig. Oberstløytnant Steven snakker med ungdom på utdanningsmessen. Han har fortsatt tro på at det blir mulig å finne nok frivillige soldater.
18: Grundsätzlich spüren wir das Interesse an der Bundeswehr.
12: I det store og hele ser vi at folk er mer positive. Vi er til stede over hele landet på leting etter folk som er klare til å ta ansvar. Hjemme sitter Pavel foran en flysimulator. Drømmen er å bli pilot, men det er vanskelig å få til utenfor forsvaret.
16: What the German Luftwaffe offers is for you.
12: Flyvåpenet tilbyr gratis pilotutdanning, som ellers koster mellom 50 og 100 000 euro. Vi spør ham om han vil ha forsvart landet sitt dersom en krig skulle bryte ut.
16: Imagine the scenario is just pure fear-mongering and...
12: Denne type av krigsscenarioer lages for å skape frykt. Men dersom det skulle bli krig, hadde jeg forsvart min familie og ikke regjeringen og forsvarsindustrien som vil at vi skal dø for dem. Sier 17-åringen som ikke lar en gratis pilotutdannelse føre ham vekk fra hans glødende politiske overbevisning.
13: Heftig!
12: På utdanningsmessen har Laila akkurat krøpet gjennom en hinderløype.
13: Hat mir sehr Spaß gemacht. Hat mich auch jetzt beworben.
12: Jeg har i hvert fall meldt meg frivillig til militærtjeneste. Vi får se hvordan det blir, men lønna er helt super. 2400 euro i måneden, ser 17-åringen begeistret.
0: Det var vår Berlin-korrespondent Sofia Paskevic som hadde laget denne saken. Husker du Mahsa Jina Amini? Kvinnen som døde I politiets varetekt I Iran efter at hun blev arrestert fordi hun bar hijaben sin feil. Det utløste store protester. Dette lyden av kvinnelige studenter I den iranske byen Shiraz som ber det hemmelige politiet ryke og reise. Denne uka det 4 år siden Amini døde. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, kan du ta oss tilbake til september 2022?
19: Ja, da var den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Jina Amini på besøk hos familien sin I Teheran. Og så ble hun arrestert ved en motorveiavkjørsel av moralpolitiet fordi de mente at hun bar hijaben feil, den satt ikke riktig og viste en del av håret hennes. Og mens hun sitter I varetekt, så kollapser hun, det ser man på videoovervåkningens kamera, og dør på sykehuset 3 dager senere. Myndighetene skyldte på at hun hadde underliggende sykdom, men familien, en FN-undersøkelse, og kvinner hun satt I varetekt sammen med, mener at hun ble utsatt for vold av politiet. Og dette utløste en voldsom protestbevegelse under slagordet «Kvinner, liv, frihet». Og det begynte under begravelsen hennes, hvor kvinner tok av seg hijaben og klippet av seg håret I offentligheten.
0: Denne protestbevegelsen «Kvinner, liv, frihet», Aida, hvordan endret den Iran?
19: Den regnes som en av de største og mest langvarige protestbølgene I Iran siden revolusjonen I 1979. Den spredt seg til over 100 byer, den pågikk I flere måneder, og den samlet grupper på tvers av kjønn, klasse, det var kvinner, studenter, arbeidere som gikk ut I gatene. Og det endret også det offentlige rom, for nå går mange kvinner I Iran uten slør, for eksempel.
0: Ja, hva skjer da hvis en iransk kvinne går ut på gata uten slør I dag?
19: Det veldig mange som gjør det, særlig I de store byene. Jeg ser bilder og video fra Iran hvor folk kommer håret løst, nærmest med magetopper. Jeg så nettopp en video av at kvinner løp et 10 kilometer løp uten slør, og dette var helt utenkelig før. Så selv om det fortsatt ulovlig, så gjør veldig mange det.
0: Men det uten risiko?
19: Nei, det er ulovlig, så det alltid en underliggende frykt at de kan bli arrestert, sånn som Mahsa Jina Amini ble. Så absolutt ikke uten risiko, men mange sier at de ikke føler at de har noe mer å tape, at det verdt den risikoen for å få den lille kontrollen de har over sitt eget liv. Så selv om det fortsatt ulovlig, så har også moralpolitiet sett mer gjennom fingrene på dette, og det skjer vanligvis når myndighetene ikke vil risikere at det bobler over, og at man ser disse store protestbølgene igjen, og da letter de for eksempel på hijab-påbud.
0: Siden Amini ble drept, så har jo Iran også blitt involvert I en krig, Aida, og utad så fremstår myndighetene veldig fornøyde med at de har klart å holde stand mot USA så lenge. Internett var jo lenge stengt av myndighetene I Iran. Nå det åpnet igjen, og det gjør det jo litt lettere for journalister som deg da, å få snakket med vanlige iranere. Hva forteller de som du får kontakt med om hvordan livet inne I Iran nå?
19: Ja, vanlige folk forteller en helt annen historie enn det myndighetene gjør. Der myndighetene I Iran har en voldsom selvtillit, fordi at de opplever at de har overlevd amerikanske angrep, altså fra verdens mektigste militærmakt, så forteller folk I Iran at livet har blitt nærmest utholdelig. For mange har de siste årene vært preget av en økonomi som stadig forverres. Det vanskelig å få jobb. En jeg snakket med Iran sa at det luksus når han får til 3 måltider om dagen. Og så har myndigheten I Iran slått brutalt ned på protestbølgene under kvinnelig frihet I 2022. Og den store bølgen som begynte I desember 2025. Tusenvis ble drept I gatene ifølge myndighetene selv. Og for mange iranere dette et nasjonalt traume, og jeg har aldri opplevd at folk så redde som de nå. De tør knapt å snakke med meg over WhatsApp. Så det en vanvittig kontrast mellom det folk og myndigheter forteller. Og ja, utrolig vanskelig å få folk I tale.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk for at du var med oss. Det er 45 dager til mellomvalget i USA, men det noe å bry seg om da? Der våre venner I Urix-podcasten litt uenige.
20: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
1: Donald Trump ber folk sverge troskap til ham som den beste presidenten noensinne.
2: Han lover folk penger hvis de stemmer på han, og tror med at de kommer til helvete hvis de ikke gjør det.
20: So help me God.
1: Wow. Alt sammen med et glis.
2: Men kommer det til å funke? Nå det valg 3. november.
1: Og vi I gang med å følge den amerikanske mellomvalgkampen. Du på Urix med Tove Bjørgaas og Tore Moland I studio.
2: En av oss lever og ånder for det amerikanske mellomvalget den første tirsdagen I november, mens den andre kanskje litt skeptisk og lurer på hvorfor skal jeg bry meg om det her egentlig?
20: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell.
1: Jeg tenker at Trump ligner på en pingvin. Se på det bildet.
2: Ja, det noe med ganglaget.
1: Ja, men det liksom noe med at han står med hodet bøyd.
2: Ja.
1: Akkurat som en pingvin.
2: Keiserpingvin, kanskje. Kongepingvin, det ikke noe som heter det?
1: Kongepingvin. Det noen som ler.
2: Det noen som ler I bakgrunnen. Det vel noen som ler veldig langt unna.
21: Ja, jeg skal komme litt nærmere. Jeg skal bare sette opp, bare just det. All
22: right. Okay, what do you make of the convention so far?
23: It gotta be Trump to do this, to create a convention for the midterm election.
2: Nå det vært republikansk landsmøte I Dallas, Texas. Og der var du, Peter Svår. Hvordan var det?
24: Det var jo et fe-show. Det var et Trump-show. De hadde altså plastret hele arenan der med bilder og plakater av Trump. Det hang sånne 8 meter høye bilder av han I trappesatsene og selvfølgelig mye spenning I luften. Og republikanerne, som jo alle I politikken her, vet jo hvordan man skal lage et show, sånn at inne I salen så var det jo full stemning og allsang og allrop, men det var jo også en viss bekymring og litt nervositet når du fikk folk på tomannshånd.
2: Det litt desperasjon her, Peter? Det ser ikke så bra ut på målingene for Donald Trump om dagen.
24: Ja, det tror jeg man må kunne tolke det som, at her det et mellomvalg som går dårlig. Altså, Trump innledet jo på vei til landsmøtet med å si at Iran-krigen kommer til å vare til over valget, for å på en måte ta ned de forventningene. Det klart at Iran-krigen tynger ham veldig nå. Det jo det motsatte av det han hele tiden lovet som president. Han skulle trekke USA ut av utenlandske kriger og eventyr I Midtøsten. Og I tillegg så fører jo dette til økte priser på energi, på drivstoff, som viktig for mange her, men det lekker jo også over I matpriser, I priser på alt mulig annet. Det et vanskelig utgangspunkt for ham inn I et mellomvalg, som jo egentlig ikke handler om ham.
2: Litt folkeopplysning her, Tove. Hva mellomvalget egentlig?
1: Ja, det jo valget mellom presidentvalgene. Altså, det hvert fjerde år så det et valg der man bare velger representanter til kongressen, de to kamrene I kongressen, representantenes hus og senatet. Og I tillegg så det lokalvalg I alle de 50 delstatene, og en masse guvernører skal også velges.
2: Og hvorfor skal vi bry oss om det?
1: Fordi akkurat nå så det dette valget som kan eventuelt stanse Trumps politikk da. Så hvis demokraterne skulle klare å få flertall I kongressen, I de to kamrene I kongressen, så kan de gjøre ganske mye for å stoppe han.
24: Trump prøver jo også nå å gjøre dette til et personvalg. Han sa jo på landsmøtet, lat som jeg på stemmeseddelen. En siste gang, folkens, lat som jeg på stemmeseddelen. Og det han gambler på da, det jo at hans på en måte showmanship og hans evner til å holde et TV-publikum I sin hulehånd det som skal bære republikanerne over målstreken. Og det også en risikabel strategi, fordi at hans standing ikke der den var for et par år siden. Han har nå en approval rating på den siste Reuters-Ipsos-målingen på litt i overkant av 30%, 32-33. Det dårligste han har hatt noen gang. Sånn at det å gjøre dette til et personvalg om Trump, det ikke sikkert at det kommer til å være så vellykket heller.
20: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise.
3: Trump var hovedtaler og kom med ganske fresk lovnad fra talerstolen.
24: Ja, det kan man trygt si.
20: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
24: Det var jo et løfte der om $5,000, altså 46,000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget, og det førte jo til et sånt brus i forsamlingen i salen, samtidig som mange jeg snakket med etterpå var til dels ganske sjokkert. Altså, dette var noe de ikke hadde hørt noe om før. Det var også mange som var litt sånn, hallo, vi er jo partiet for liten stat, altså for å minske på en måte skatter og statlig styring. Vi er jo ikke parti som driver og deler ut gratis penger til folk. Så det er jo en idé som bryter med en del sånne fiskalkonservatives idé om hva republikanske partier skal drive med. Og en del som også var liksom litt sjokkert over at dette er jo en form for stemmekjøp på mange måter, da. Og dette er jo et forsøk på å påvirke velgerne, det er det ingen tvil om.
4: Tove Bjørgaas, ville du stemt på Donald Trump for 50 000 kroner?
1: Jeg kan jo ikke svare på det.
4: 50 millioner da? Alt har jo sin pris. Kan man kjøpe en valgseier? Kan man kjøpe demokratiet?
1: I USA så har de jo mange, mange år sagt at dette er det beste demokratiet du kan kjøpe for penger.
5: Så... Giving $5,000 to people if the Republicans win both houses, do you think it's a good idea?
6: Yeah, I think, why not? I think it's a wonderful incentive, certainly, because the number one problem really on either side is getting people to go out and vote.
5: But isn't it buying votes, though?
6: Say it again?
5: Isn't it to buy votes?
6: No, it's not to buy votes. No, it's an incentive.
24: Det var jo mange på landsmøtet som syntes at disse $5,000 var en god idé også, og John Schneider, som jeg traff med stor kobberhatt på inne i salen der, mente at dette nettopp var et grep som kunne få republikanske velgere opp av sofaen. At mange republikanere har vært litt avmålt til å bruke stemmeretten sin, og kanskje særlig i mellomvalg, men at disse pengene da, kan gjøre at de i større grad går og stemmer.
4: Betaler folk for å gå ut og stemme, rett og slett?
24: Ja, og han mente at det var et fint insentiv, og så ikke noe problem med det.
4: Tove Bjørgaas, det har vel vært en gammel læresetning at amerikanske valg vinnes og tapes på hvordan det går med hjemlig økonomi?
1: Ja, absolutt. Mange husker Bill Clintons kjente sitat «It's the economy, stupid», for eksempel. Og det tenkte jeg altså på, Peter, når jeg hørte på noen av de menneskene du intervjuet i Texas. Du snakket blant annet med en kvinne, og hun var veldig opptatt av hvor dyrt alt hadde blitt.
5: What do you think are the most important issues now going into the midterms?
7: Well, obviously affordability. I think if we get rid of the war, get the war over, get gas prices down, you know, I think our economy's picking up and that's very important to people. So
24: ja, og de som faktisk skal ut og drive valgkamp nå da, i de neste ukene, de er jo veldig opptatt av affordability, blant annet Carissa Richardson, som er delstatspolitiker i Texas. Hun mente dette var det viktigste temaet nå i denne valgkampen.
4: Hva er affordability egentlig?
24: Ja, det er jo lommeboka da, hva du sitter igjen med på slutten av måneden, hvor dyrt alt har blitt, ikke sant? Altså, her i USA har jo alt blitt kjempedyrt, og det er en dyr tid på mange måter veldig likt den debatten vi har hatt i Norge, selv om det jo inflasjonen i Norge har roet seg litt, og matprisene har roet seg litt, mens her så har jo prisene på egg og kjøtt og melk og bensin og andre ting steget ganske mye, og det gjør at folk føler seg veldig skvisa.
4: Og hvis jeg forstår dere riktig, så er det sånn at folk flest bryr seg veldig om at ting har blitt dyrt, men Donald Trump later ikke til å bry seg så innmari.
1: Nei, jeg tror kanskje ikke Trump er så opptatt av hva ting koster han. Han har jo nok av penger selv.
4: Og skal ikke gjenvelges heller?
1: Det skal han ikke.
24: Mitt inntrykk jo det, at Trump ligger ikke våken om natten og tenker på mellomvalget nå. Han opptatt av sitt ettermæle, han opptatt av å være en fredspresident, han opptatt av internasjonale avtaler i Ukraina, Iran og så videre, og han opptatt av hvilke bygninger som kan få navnet hans på døra her i DC. Nå det jo en omkamp på nytt om Kennedy-senteret, hvor det et nytt spill om å få Trumps navn på veggen der. Så det liksom der Trumps fokus virker å ligge i veldig stor grad, da, mer enn i hvem som vinner i ulike liksom, delstater rundt om. Jeg tror utfordringen at Trump ble jo Trump og ble president fordi han hadde en helt unik evne til å skjønne hva som rørte seg blant folk, og til å ha fingeren på den politiske pulsen og til å trykke på de knappene som gjorde ham, gjorde at folk følte at han forsto dem. Og den evnen ser han nå ut til å være litt på vei bort fra. Enten fordi han ikke gidder, eller fordi han begynner å bli eldre, men han jo opptatt av ting nå som veldig langt unna det velgebasen hans bryr seg om. Velgebasen hans bryr seg ikke veldig mye om å sende soldater til Iran. De bryr seg ikke veldig mye om krigen i Ukraina. De bryr seg i det hele tatt ikke så veldig mye om utenriks. De bryr seg om hverdagen her hjemme og lommeboka, og der har alt blitt dyrere. Og det Trump ikke opptatt av. Han gjorde til og med narr av affordability fra talerstolen.
20: De sa, «What about affordability?» And I said, what about affordability? Tell me. They said, eggs are up 4 times since your administration.
24: Som man pleier å si, affordability. Med en litt sånn tilgjort stemme.
20: They use the word affordability, right? It's fake. They are so fake.
24: Mener at dette et demokratisk komplott nærmest, å snakke om høye priser. Og det klart at det jo en risikabel strategi. Det var mange andre på landsmøtet som mente at nettopp affordability den viktigste saken nå, men Trump ikke blant dem.
8: Hvis Trump nå ganske upopulær, det sånn at det lønner seg for kandidater å være omfavnet av ham, eller lønner det seg å holde en slags viss distanse til presidenten hvis du har lyst til å bli valgt fra en eller annen stat akkurat nå?
24: Jeg tror det svaret på det spørsmålet får vi egentlig i november. Det jo litt det dette mellomvalget nå vil vise. Hva Trumps støtte verdt? Fordi veldig mange steder så har jo Trump vippet ut liksom republikanske politikere som har hatt lange karrierer. Thomas Massey et eksempel. For å få inn noen andre, og han har hatt den makten til å gjøre det i primærvalgene. Og så vil jo det helt avhengig av resultater, da. Og hvis, som sagt, hvis de uteblir, så kommer det til å bli ganske dårlig stemning mange steder. Og det jo det som en av mange ting som blir veldig spennende å følge med på nå i november, hvor viktig det for folk at Trump har støttet en kandidat. Kanskje ikke det så viktig med hans popularitet nå, og det vil jo reflektere tilbake på ham.

0: Denne uken kom det en overraskende beskjed fra amerikanerne. De har utplassert våpen I verdensrommet. Meldingen utløste skarpe reaksjoner fra Kina og Russland. Dette kan føre til militarisering av rommet, kanskje et våpenkappløp, det tolkningene. Men hva det amerikanerne har utplassert I rommet? For våpen I rommet ikke noe nytt.
1: Det oktober 1957. Over hodene på amerikanerne fyker den første kunstige satelliten Sputnik 1. Og med det har tanken om våpen I rommet slått rot. For nå kommer vel sovjetterne til å plassere atomvåpen der ute og slenge dem rett ned mot oss, frykten.
2: From the President of the Security Council, addressed to the President of the General Assembly.
1: Tanken om bomber I rommet kom raskt på agendaen til FN, og arbeidet endte 10 år senere med det som heter Outer Space Treaty, forbud mot å ha masseødeleggelsesvåpen I rommet. Men, og dette det store men, forbud mot våpen I rommet det ikke. Så det finnes.
3: TP-82. Russia's space gun was built for survival.
1: Mest berømt våpnene sovjetterne tok med seg opp for å kunne beskytte seg mot dyr på bakken dersom de landet helt feil. Og det skjedde, men de tok også et ekstra og temmelig stort skritt.
4: The weapon they chose was a modified Richter R-23 aircraft cannon. It was a rapid-firing 14.5 mm gun.
1: Maskinkanonen ble aldri brukt mot målet det var utplassert for, et mulig angripende amerikansk romfartøy. Men det ble brukt I en test, bare timer før den sovjetiske romstasjonen den var montert på, brant opp planlagt I jordens atmosfære. Men hva med amerikanerne? Hva drev de på med?
5: Today we're talking about kinetic bombardment, which is just the United States Air Force's rebranding of the oldest on healthcare technique known to mankind. Dropping heavy stuff on people that you don't like.
1: Det heter Rods from God, eller Projekt Thor, dersom du ønsker å være kjedelig. 6 meter lange wolframstaver sluppet fra bane ned mot passende mål. Ekstremt ødeleggende og ekstremt dyrt. Så, på grunn av kostnaden, ble det aldri noe av, hevdes det. Men hva det da amerikanerne har kokt sammen nå, og med det være de aller første som innrømmer at de har våpen I rommet, det vil si våpen som ikke ment for forsvar mot ulv og bjørner? Det amerikanerne snakker om våpen som skal brukes mot satellitter, ikke mot mål på bakken. Og her det mange alternativer. Og ja, en sprayflaske et våpen I rommet. Kjør maling på solcellepanelene til en satellitt, så kommer døden raskt. Mikrobølger I stor nok dose vil slå ut elektronikken, laser mot optikken kan gjøre den blind, og laser mot kritiske komponenter kan lamme den. Lamme rimer på jamme, og det mange som mener det hele handler om elektronisk jamming. Som ikke ødelegger satelliten, men som gjør den ikke I stand til å angripe deg. For dette handler bare om forsvar, sier amerikanerne.
6: We've had to take steps to make sure that when we're threatened, we can take care of that.
1: Det den øverste politiske lederen for US Space Force, Troy Mank, som sparket I gang dette hele på mandag denne uken, ved å si at USA hadde våpen I rommet. Så sa han fint lite ekstra som du hørte, bortsett fra å slå fast at amerikanerne må kunne forsvare seg mot ting som motstanderne skal ha utviklet. Hva det ble det heller ikke sagt noe om, men det ble bekreftet fra amerikansk hold at den offentlige øvelsen på mandag handler om avskrekking. Og så har det kommet mer enn et lite hint fra dem om hva dette våpenet ikke
4: Like a shotgun spray, each collision creates more bullets. What was once a single tiny target, very unlikely to hit anything, becomes a wall of destruction.
1: Si Kessler-syndromet til en romfartsinteressert person, så får du en reaksjon. Det noe av det mest fryktede. Eksploderende satellitter sender ut tusenvis av vrakdeler. Hver av dem kan treffe en ny satellitt og skape mer kaos og fare I rommet. Til slutt det ikke mulig. Å være I rommet. Så amerikanerne og de andre ikke interessert I å bruke våpen som sprenger satellitter. De har testet dem, bakkebaserte våpen som har sprengt satellitter, men I en krig det lite trolig at vi vil se dem. Så det vel bra.
0: Denne saken var laget av Halvar Sandberg. I ukas korrespondentbrev skal vi til Argentina, hvor babyører ikke får være lenge I fred på sykehus etter fødselen.
7: Ønsket om å stikke hull I ørene på min ufødte jentebaby kom lenge før fødselen. Jeg vil gjerne gi det I gave, sa min argentinske svigermor og så på den store magen min. Jentebabyer får tradisjonelt piercet ørene sine av helsepersonell på sykehuset I løpet av de første dagene I livet. Det like normalt og like lite oppsiktsvekkende som å skrive babyen inn I pappans favorittfotballklubb på samme tid. I Latinamerika babyører pyntet med perler, skikkelig søtt, et statussymbol og dypt ønsket. Det den lille prikken over i-en, det lille gullmerket som beviser for en hel verden at barnet en jente, ikke en gutt. Jeg takket høflig nei til gaven og tok entusiastisk opp temaet I en middag med andre utenlandske mammaer I Buenos Aires noen dager senere. Jeg var utvilsomt på jakt etter en validering, en bekreftelse på at denne latinamerikanske øredobbskikken virket nok så absurd. Det vel ikke verre enn at vi omskjærer guttebabyer, sa kvinnen til venstre på bordet fra USA. Hun var ikke jøde, fortalte hun og forklarte hvordan nesten alle gjør det I hjemlandet, uansett religion. Opp mot 50-80% noen steder leste hun høyt fra mobilen. For hvem vil vel ikke at sønnen skal være den eneste ikke-omskårende I guttedusjen, argumenterte hun videre. Jeg tok sønnen min med til kirurg da han var 10 dager gammel, la hun til. Nå var det hun som ble møtt av velmente nikk fra både kanadere og andre kvinner fra USA rundt bordet. Og der satt jeg og følte meg veldig europeisk. Det fremmede for meg var normalt for dem. Mens de hadde kultur, vel det å avslå fra å pierce en nyfødt bare sunn fornuft? Barnas beste betyr nødvendigvis ikke det samme I Argentina som I Norge. Her skal småtassene opp av hesteryggen fra de 2 år gamle, og Gud forby om noen henter hjelm. Ved feber det normalt å dra til legevakta samme dag, og for friskemelding må legen oppsøkes igjen for å skrive en attest på at sykdommen borte. Femåringene kan I forbifarten nevne psykologen min, for det helt normalt å gå I terapi, og årlig må det innhentes legeattest på at 3-åringen egnet til å ha gym. Ungenes daglig bad hellig, og ikke bruke bidé, den lave vaskeservanten etter toalettbesøk direkte ekkelt. Uteskoene også inneskoene og tas ikke av. Å sende med brødskiver I matpakka en skam, for lunsj dagens første middag, og den skal spises varm. Rett som det for barna godteri I barnehagen, og det full forståelse for at de minste holder senga I regnvær. Kjeks greit, koffeinholdig matete like så, og legging, en gang etter middag klokka 9. Selv om sunn fornuft føles som noe vi kommet fram til selv, mye bare innlært kulturelt. Og det langt lettere å få øye på den hos andre enn hos seg selv. Ifølge den brasilianske psykologen Fernando Lasser kultur uskrevne regler for oppførsel som styrer adferden til en gruppe og som forteller oss hva som anses som riktig og galt. Mens vi I Norge kan argumentere for barnas rett til selvbestemmelse når hullene I ørene skal settes, sier argentinske barnelegger at øreflippene hos nyfødte tynnere og at stikket derfor gjør mindre vondt. Jeg kjenner døtre som kjeftet på moren fordi de ikke fikk hull I ørene da de var babyer. For dem det langt mer oppsiktsvekkende at nordmenn sender 1-åringene I barnehage hele dagen, selv om noen 1-åringer hverken vil eller klare. De kan påstå at en slik avgjørelse langt mer inngripende I et barns liv. I Latinamerika det langt mer vanlig å ha et lappeteppe av dagmammaer, bestemødre og barnepiker som passer de minste. Og når 2-åringen først sendes I barnehagen, dagen ofte ikke mer enn 3 timer. En hel halv dag. Mange argentinere mener at det mer enn nok. For det ikke noe uttalt mål at ungene først og fremst skal bli selvstendige, slik vi nordmenn på verdenstoppen I å mene. Da forskerne bak World Value Survey spurte folk I 58 land om hvilke egenskaper barn burde oppmuntres til å ha, varierte svarene veldig. Studien som viste hvilke verdier som viktigst I barneoppdragelsen, fant at argentinerne prioriterer manerer eller folkeskikk. Deretter kom ansvarsfølelse, tett etterfulgt av toleranse og respekt for andre. Det kommer godt med når det stadig blir vanskeligere for barna å en dag flytte ut. Ifølge en studie fra Universidad Argentina de la Empresa bor 44% av unge argentinske voksne sammen med foreldrene sine. Mens de for 2 tiår siden flyttet hjemmefra I snitt da de var 24 eller 25 år gamle, har alderen steget til 27,5 nå. Lønninger som ikke strekker til, høye leiepriser og dårlige arbeidsvilkår har gjort at barna blir uavhengige senere I livet. La familia kan I Argentina være et svært inkluderende begrep. Å kalle en bekjent for en søster eller en bror en tillitserklæring. Tanter har man gjerne overalt. På legekontoret kysser legen pasientene på kinnene inn på rommet, og på foreldremøter skal alle foreldre og lærere kysses på før og etter møtestart. Barna kommer heller ikke unna. Et par unger ekstra alltid velkomne på arrangementer, og inviterer man til asado eller grillfest, det ingen krise om verten handlet inn til 8, og det plutselig kommer 16. Så får alle bare spise litt mindre. Mateteen sendes rundt til alle med et sugerør på deling, og en studie fra 2017 viste at I ingen andre land kan folk stå så tett inntil en fremmed uten å føle seg ukomfortable. Bestemors tilbud om øredobber var ment som en kjærlig gest. En invitasjon til barnebarnet om å ta del I en kultur som både hun og jeg så glad I. Men selv om vi ikke trenger å være enige I om øredobber nødvendig hos nyfødte, var tilbudet en viktig påminnelse om det å være nysgjerrig. Når en mer polarisert verden I større grad deles inn I de som imot og de som for, må vi aldri glemme nyansene.
0: Det var Urix på lørdag 19. september. Husk at du kan høre oss når du vil I appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig I dag var Vegard Erstad, produsent Erlend Rønneberg. I studio Linn Vik, vi ønsker deg en fin dag og en god helg.
8: Her NRK Nyheter klokken 12. En savnet båt funnet I Norskehavet utenfor Nordmøre. En redningsaksjon kom I gang da båten som 4 utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur I går kveld. Båten hadde store skader da den ble funnet. 2 redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy leter etter de som var ombord. Det internasjonale skiskytterforbundet IBU vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake I internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina I 2022, har skiskyttere fra de 2 landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere I år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarusere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. Luftforsvaret I Polen I beredskap på grunn av russiske missiler. Statsminister Donald Tusk sier at de har satt I verk forebyggende operasjoner for å beskytte eget luftrom mens Russland angriper Ukraina. Både Polen, Estland, Latvia og Litauen har flere ganger fått russiske missiler og droner I luftrommet sitt, og Tusk mener dette ikke tilfeldig. Han mener russiske droner og raketter kan treffe mål for at Russland skal teste NATO-alliansen, mens de hevder at det et uhell. Neste uke kan bli en god uke, skriver Danmarks utenriksminister I sosiale medier. Lars Løkke Rasmussen viser til avtalen som Danmark og Grønland I ferd med å inngå med USA. President Donald Trump hevder den vil gi amerikanere kontroll over sikkerheten på Grønland, men sjefsredaktør Christian Jensen I den danske avisa Politiken kaller det en diplomatisk seier over USA.
9: Aftalens detaljer, de kommer formentlig ud i løbet af næste uge, når aftalen forventes underskrevet. Men med det, vi ved nu, så er der tale om en meget stor diplomatisk sejr for Danmark og Grønland, rigsfællesskabet. Det diplomatiske mesterværk her, det er jo, at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt.
8: Det er ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FNs generalforsamling neste uke. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner i året, sier SV. Det var NRK Nyheter i studio Rushdad Syed.
10: Musikklivet. En av verdens største musikkstjerner, Ed Sheeran, blir nå forlatt av alle kollegaer og venner. Det konflikten i Israel og Palestina som har skapt kontroversen som preger popverdenen denne uka, og her i musikklivet skal vi forklare hvorfor. Jeg Paul Arvid Jørgensen. De siste dagene så har det stormet rundt popstjernen Ed Sheeran, etter at en av hans oppvarmingsartister ble sparket fra verdensturnéen hans. Rapperen Macklemore støtta Palestina fra scenen, og det utløste litt av et rabalder. Og ja, det hele må

0: litt. Han, men han har liksom alltid vært en sånn harmløs og gorslig type da.
1: Ja.
0: Musikalsk ble kjent for å spille gitar, synge og lupe seg selv.
1: Ja.
0: Og, men han har også nå skrevet mange, mange kjente låter. Også vært låtskriver for andre store artister. Veldig talentfull og skrevet noen av verdens mest kjente sanger, som blant annet den her.

0: Shape of You. De som kjente igjen den vet at det var Ed Sheeran da. Og Thailand, litt flere trenger kanskje hjelp til å vite hvem denne Macklemore da.
1: Ja, han en amerikansk rapper fra Seattle. Slo stort gjennom på begynnelsen av 2010-tallet. Og da det låter mange kjenner til som Puff Chop og ikke minst Can't Hold Us. Og så han også veldig kjent for å være en samfunnsengasjert artist. Og i 2024 ga han ut en protestsang, rett og slett, til støtte for de pro-palestinske protestene ved universiteter i USA. Mm. Og han krever en slutt på folkemordet i Gaza, at trekkes investeringer ut av Israel, og selvfølgelig våpenhvile i Gaza-krigen.
0: For denne låta Hinds Hall, det jo en låt som har fått navnet etter den 6 år gamle palestinske jenta Hind Rajab, som ble drept på Gaza av israelske soldater. Sånn høres låta ut.

0: det er nettopp det vi hører her, hans engasjement for denne saken, som også er det utløsende I konflikten som vi opplever nå I popverden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine.
2: Sånn høres det ut da når Macklemore står på stadion og framfører budskapet sitt. Fri Palestina, Free Palestine. Det kanskje ikke noe som alle nordmenn med en gang liksom reagerer instinktivt på. Så hvorfor kommer denne kjempereaksjonen når Macklemore sier det I USA, tar han?
0: Å si akkurat de ordene der blir blant annet I USA oppfattet faktisk som antisemitisme. Det jo veldig, en veldig sterk tilknytning til Israel I USA, veldig mange Israel-venner, og noen av de menneskene jo også milliardærer som eier nettopp de idrettsstadionene som Ed Sheeran spiller sin turné på.
3: Og spesielt den jødiske forretningsmannen Robert Kraft reagerte visst veldig sterkt. Han kalte det Macklemore sa for hatefulle ytringer. Og Kraft han jo en av de stadionene som Ed Sheeran skal spille på senere I september. Og da gikk han inn for å nekte Macklemore å spille. Og det gjorde andre stadioneier også. Kraft ga Sheeran et ultimatum, rett og slett. Enten så dropper du Macklemore fra turnéen, eller så får du ikke spille selv.
2: Ja, og Macklemore en av artistene som da varmer opp eller spiller før hovedartisten. Så hvordan reagerte Ed Sheeran på dette da?
0: Han gikk for da å høre på Kraft og droppe Macklemore som oppvarmer, og det viste seg kanskje å få litt større konsekvenser enn jeg vil tro Ed Sheeran hadde forventet, for det ble skikkelig bråk.
3: Først så hopper resten av oppvarmerne til Ed Sheeran av, både de han skulle spille med nå og senere på turnéen, blant annet Finnes, som kjent for musikken han har laget sammen med lillesøster Billie Eilish.
2: Ja.
3: Og til og med backingbandet til Sheeran dropper han. De oppfatter at artisten nå spiller på lag med de som knebler Macklemore.
2: Altså backingbandet, så plutselig står Ed Sheeran bokstavlig talt alene da, det voldsomt reaksjoner.
0: Ja, hele musikkverden reagerer jo på dette, og de kaller han altså Ed Sheeran for feig, at han ikke har ryggrad. Og jeg synes kanskje ikke det så rart at folk synes det ganske lavmål av både stadioneierne og Ed Sheeran, fordi hvis vi faktisk hører på hele praten som Macklemore hadde fra scenen, så tror jeg kanskje ikke alle med på å definere det som hatytringer, og at folk ser på det heller som innskrenking av ytringsfriheten, rett og slett at man da dropper Macklemore på grunn av det her.

0: all of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization, ICE.
1: Sånn hørtes det ut når McEnroe sto på stadion som oppvarmer for Ed Sheeran. Da. Han sa jo her at selv om han sier fri Palestina, så skal ikke det oppfattes som et angrep på enkeltpersoner eller jøder spesielt. Han setter også fokus på mange andre frihetskamper og konfliktområder som burde få oppmerksomhet. Men hva har Ed Sheeran å si til dette, Anders?
2: Nei, han skiller på de andre. Mener at det er stadioneierne og promotørene som har ansvaret. Han går så langt som å si at han ikke er medskyldig, og at han siden bråket startet har prøvd å bygge bro.
1: Ja.
2: I tillegg sier han at selv om han ikke snakker høyt om situasjonen mellom Israel og Palestina, så betyr ikke det at han ikke har meninger om det. Men han vil ikke fronte det politiske i sine show, men være en underholder. Men det er kanskje ikke så mange som kjøper det, for Ed Sheeran har stilt opp på politiske arrangementer tidligere.
1: Ok, hvilke da?
2: I Birmingham i mars i 2022 spilte han på Concert for Ukraine etter at krigen hadde brutt ut der noen uker tidligere. Og han var også veldig imot brexit for 10 år siden.
1: Ja, men dette er jo langt fra første gang at Israel-Palestina-saken skaper overskrifter i musikkverdenen.
3: Absolutt, det her er jo ikke noe nytt. Det har vært mange 10 år med engasjementet for denne saken her. Men de siste 3 årene har det kanskje spesielt vært en del artister som har brukt stemmen sin til å snakke høyt om situasjonen. Man har for eksempel det engelske trip-hop-bandet Massive Attack. De har alltid vært politisk opptatt, brukt stemmen sin, men også da for denne saken her de siste årene. Men de som har vært mest høylytte er nok irske Kneecap, som også da oppfordret til drap på israelske soldater fra scenekanten i fjor sommer, og det førte til at rapptrioen ble droppet fra flere festivalscener. Men det knebler ikke dem, de ga ut låta Palestina i år.

0: Palestine heter låta til Kneecap, altså. Og det musikklivet du hører på, og vi snakker om situasjonen som har oppstått rundt popstjerna Ed Sheeran, som, ja, vi sa det I starten, har mistet alle vennene sine, I hvert fall de som skulle spille sammen med han på turnéen hans, etter at oppvarmingsartisten Macklemore har blitt fjernet fra turnéen etter at han holdt en lite innlegg hvor han avsluttet med å få publikum til å være med på å rope Free Palestine, da. Dette de som snakker om det, men stort sett så dette jo ikke noe tema som artister tar opp når de holder konserter, folkens.
1: Ja, for eksempel, min favorittartist I hele verden Beyoncé, en rik og mektig dame, som jo velger å ikke uttale seg I det hele tatt, som mange jo litt skuffet over.
0: Ja, og mens du I USA, vi har jo nettopp hyllet Dolly Parton her I musikklivet, Også en dame som har unngått å ta sånne harde standpunkter.
1: Og noen mener jo at kanskje tiden for store artister til å ikke ta noe standpunkt nærmer seg en slutt.
0: Ja, men den norske superstjerne Aurora, hun har faktisk tatt I ordet for at publikum hennes må reagere på krigen I Gaza. I feel like the leaders of the world, they fuck us over again and again.

0: our future.
1: Men det noen andre artister som har reagert på denne hendelsen siste tida da, mellom Ed Sheeran og Macklemore, dere?
2: Ja, vi kan jo la Ed Sheeran selv presentere en av dem, med lyd fra da de opptrådde sammen på Ullevål stadion I fjor sommer.
3: This is a cool one for me, because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.
2: For artisten Sigrid sier til VG, Jeg står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten.

0: Og Sigrid jo ikke alene. Det en lang liste norske artister som har gjort det samme. Vi har Maciek Ofstad Kveldtak, som sa faktisk at han ville kjøpe alle platene til Macklemore etter at saken ble kjent denne uka her.
1: Det en god innsats.
0: Ja, og så har vi mange artister som har likt Macklemore sitt innlegg på Instagram. Mm. Girl in Red, Dagny, Marit Larsen, Sondre Lerche, Ramon, Fay, Villagen, Hakim og Maria Mena. Så det en god gjeng norske artister.
1: Ja. Men dere, altså denne kanselleringskulturen, den har jo vært sterk det siste 10 år, men er dette kanskje slutten da også på superstjernekarrieren til Ed Sheeran?
0: Det et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det jo mange som har blitt kanselert, men også mange som har kommet tilbake i de senere årene etter en kanselering, så jeg veldig spent også på hvordan det her skal gå, om Ed Sheeran har et svar som kan faktisk redde han på en eller annen måte, og om han kommer til å gjennomføre disse konsertene på et eller annet vis uten alle disse menneskene som nå har valgt å forlate han i denne situasjonen her.
2: Ja, for det jo litt artig, for dette skjedde jo på det som han kaller selv for Loop Tour. Og det var det Sheeran, som jeg sa i sted, ble kjent for i starten, at han var et enmannsband som imponerte med gitarpedaler som loopet både strengespill og sangen hans. Så han spilte jo da på gata på denne måten, og ble delvis oppdaget på grunn av det. Så det kan være at han må dra tilbake dit, da, siden ingen har lyst til å spille med han lenger.
1: Vi får se om han blir stående alene. Takk, Anders Krøger og Taran Hovind. Og ikke minst blir det spennende å se hva andre artister velger å bruke sin posisjon til når de har et publikum foran seg, og de har en konflikt bak seg, for å si det sånn. Men vi får høre mannen som startet alt dette bråket med ordene sine fra scenen. Dette Macklemore med Hinds Hall.

0: Sånn høres han ut, Macklemore, som nå snart like kjent som Ed Sheeran, og dette låta hans da, Hinds Hall. Det musikklivet du hører på, og denne helgen så lanserer vi en ny serie her I NRK Radio, der du virkelig kommer bak og inn på artister og sangene deres. Og til å starte med så møter du Sondre Lerche, Kari Bremnes og Honningbarna. Og denne historien her om hvordan Honningbarna som 20-åringer flyttet hjemmefra og til Markens I Kristiansand, den tror jeg kanskje ikke du har hørt før.
1: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
2: Registrert som restaurant.
1: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp I det samme bygget. Så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men I stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle ja. Sengene inn I stua.
2: Et rom.
1: I en av leilighetene.
2: Og så dytter vi sengene helt sammen.
1: Helt inn til hverandre.
2: Hadde vi sengeland.
1: Vi kalte det sengeland. Vi drev og rullet frem og tilbake I alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom, så gikk vi og la oss sammen da.
2: Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
1: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Helt nydelig. Ja.
0: Det skal litt til for å matche den energien dere har fått til her med intervjuet med Honningbarna, Håvard Bråten.
3: Ja, det er god stemning.
0: Det god stemning. Hvem som snakker?
3: Vi hørte Edvard Wahlberg, som vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarrist, og som da har spilt sammen siden de var 17 år, og egentlig har hatt tilbrakt hele livet sammen omtrent, oppturer og nedturer.
0: Ja, og dette var historien om hvordan de opplevde første gang de flyttet hjemmefra. Og det startet vel med at de skulle få internett I denne leiligheten?
3: Ja, de hadde fått en kjempedeal på et lokal, eller en leilighet som de syntes var helt fantastisk.
0: Midt I Markens I Kristiansand?
3: Helt perfekt.
0: Ja.
3: Og så skal de bestille internett, og så finnes da ikke denne adressen hos selskapet.
0: Ja.
3: Og de, da til slutt finner de ut at det egentlig et restaurantlokale.
0: Ja.
3: Men de klarer jo å løse det på utmerket vis.
0: Ja, det hører du.
3: Å lage sengeland.
0: Ja. Litt uklare utleievilkår der. Dette var litt av den nye serien Spor da, som lanseres denne helgen. Og Håvard, du en av de som ansvarlig for serien og delvis programleder. Fortell, hva Spor?
3: Spor jeg vil nesten kalle det en slags minidokumentar, hvor norske artister og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd. Så det kan være gjennombruddet, altså der de fant seg selv, eller der de fikk en hit, eller et slags kunstnerisk vendepunkt I karrieren.
0: Ja.
3: Eller kanskje låta som gjorde at de fant ut at de må vi bare liksom kaste alt på båten og starte på nytt. Så det jo det jeg synes så gøy med å lage det her, det liksom å gå inn i disse låtene som betyr så mye for folk, og så finne ut hvordan de er satt sammen og hvordan de skapt. Og så prøver vi også, når vi kan, å gå inn I låta og ta den litt fra hverandre og se hva liksom bestanddelen her da, ingrediensene.
0: Ja, og det skal vi gjøre med Honningbarna, men vi skal komme tilbake til dem og noen av de lydene som vi kanskje tar for gitt og drive som vi tar for gitt I Honningbarna. For jeg tenkte at vi kunne starte med en av de andre artistene som dere også lanserer, og da skal vi nord.
3: Det skal vi. Vi har snakket med Kari Bremnes, som blant annet forteller om hvordan hun startet med musikk, eller altså hvordan hun fikk lage sin første soloplate.
0: Dere har jo fått henne til å fortelle hvordan hun forvandlet musikken sin da, fra viser og over til det der moderne elektroniske lydbildet som vi vant til at hun har hatt.
3: Ja, hun startet jo som en visemusiker, og det jo sånn vi kjenner henne I stor grad også. Men den første plata veldig annerledes egentlig. Den tar utgangspunkt I tekster av den danske dikteren Tove Ditlevsen, som Kari oppdaget når hun var veldig ung og fikk enorm sånn, kjærlighet for og hjerte for. Så hun ville lage en plate med disse tekstene, Og det var egentlig veldig sånn klassisk visebasert musikk. Mm. Men det var da... resultatet jo noe helt annet. Det et mye sånn kjøligere 80-talls sound med synter og... Mm.
4: Og hare trommer.
3: Hare trommer, ja. fra Audun Kleive.
4: Ja. Vi skal høre Kari fortelle om forvandlingen.
5: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
6: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han synes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og... Sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her i musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virveles opp. Og det likte jeg veldig godt. Det synes jeg var som det passet så innmari godt til det det handlet om. Tok det på alvor, da.
5: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes.
4: Nei, spor folk er bare historiene bak låtene, men også låtene presentert sånn ribba her med bare stemmen og bare få instrumenter slik som Kari hørte det da hun sang inn vokalen i studio. Og sånn høres det ut jo på platte da.

0: Men den låta som Kari Bremnes aldri kan utelate fra konserter, Håvard Bråten, det jo den Edu Nord. Og den fikk hun jo av broren sin.
1: Ja, altså, Edu Nord jo en sånn låt som jeg føler har vært der I alle år.
0: Ja, ja.
1: Den jo faktisk
0: en del av
1: bare
0: Norge.
1: Fra, ja, den en del av Norge. Men den jo faktisk bare da fra 2012.
0: Mm.
1: Det som overrasket meg veldig, som da Kari fortalte om, var jo at denne låta var jo egentlig skrevet for I anledning til en slags firmafest.
0: Jaha.
1: Og det jo der det litt sånn kryptiske, denne kryptiske titelen kommer fra. Edu Nord, alltid lurt på. Liksom, det jo noe litt sånn pussy over den titelen.
0: Ja, både grammatikalsk galt og samtidig så veldig treffende.
1: Ikke sant? Ja. Og poetisk.
0: Ja.
1: Det var også en låt som hennes bror, Ola, hadde skrevet for et firma som het Education Nord, altså ja. Edu Nord.
0: Ja, og dette blir liksom sangen som vi alle trykker til hjertet vårt etterpå.
1: Ja, så denne låta fikk hun da høre, Ola spilte den for henne, hun forelsket seg totalt I den, tenkte at med noen endringer så kan dette bli noe langt mer enn en firmasang for et selskap, og det fikk hun rett I.
0: Ja. Det som vi hører I sporserien, det originale opptaket av Olav Bremnes, broren henne, som synger?
1: Der hører vi demoen,
0: ja.
1: Som han lagde, som da Kari fikk høre og falt pladask for.
0: Ja.
2: Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og fordi at jeg synes at dette var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være en ha en slags storhet I seg da, som og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var hans sang, det var han som skulle bruke den det var og så begynte jeg, så jeg på teksten og så tenkte jeg at hvis jeg bare skriver litt her, litt der prøver å endre på noen ting hva vil han si da?
3: Du nord I landet da Og du bare la regne strømme
4: Har du mer enn ei farge å miste
3: Og la vinjan få blåse seg blå og si fra At her det lov

landet av, er du nord I landet av. Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har suttet her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.

0: Og dette et lite utdrag da fra serien Spor, som lanseres I NRK Radio denne uka her. Der også Sondre Lerche, en av artistene. Og så begynte vi med å snakke om honningbarna, Håvard Bråten, og vi kan vel kanskje slutte der, for at det dere gjør I denne scenen, det jo å bryte ned noen av låtene, eller I hvert fall få fortellingen om noen av disse låtene, og hvordan disse lydbildene som vi har blitt vant til oppstår. Og det skal vi ha et eksempel på nå til slutt.
1: Ja, Honningbarna jo liksom, har jo vært et av de sentrale rockbandene I Norge de siste årene. Og de startet jo egentlig som et nesten sånn rent punkband.
0: Og en guttegjeng, sånn som vi hørte I starten, hvor de delte senger.
1: En kompisgjeng som har vært ekstremt sammensveisa, og opplevd både tragedier og triumfer.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så var det sånn, nå må vi enten gjøre noe helt nytt, eller så må vi gi oss.
0: Mm.
1: Og det var da de blant annet begynte å innføre synt I bandet. og det, da går vi inn I en av de låtene som da ble på en måte en ny start for de, og ser på hvordan den satt sammen på alt fra liksom gitarlyd til noen små sånne vokale skrik.
0: Ja, som liksom, som varemerket til honningbarna, sånn som vi kjenner det I dag, nærmest.
1: Ja, det en sånn liten trademark, det her vokale whoop, om man kan kalle det. Så her kan vi høre Edvard Wahlberg, vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, snakke litt om hvordan de lagde da denne låta som blir til Øyene mosaikk.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
3: Ja. Har du hørt en del på Machine Head? Akkurat den perioden der. Og da liksom et par sånn flasjolettrift der. Jeg bare, faen, det jævlig fett. Jeg var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne ting. Hvor du bare til slutt ender med du-du-du-du-du-du. Det egentlig jævlig fett.
2: Ja.
3: Og det var liksom, jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det også trommet, det der liksom maskinelle der med Nils. Og også liksom med bloksene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk, og også litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen, som I hvert fall for meg, var sånn at her vi inne på noe.
3: Mm.
2: Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da.
4: Hva det den ved den bryr seg? Jeg føler sanser sannhet, sensasjoner I meg.

umiskjennelige honningbarna her med flagolett-gitaren, treblokka og utropene til Edvard. Du hørte Øyene mosaikk, og seriens spor finner du I NRK Radio fra søndag den 20. september. Nå skal vi ta deg med inn I verdenen til en av hiphopens absolutt største stjerner, en rap-mogul, og kanskje også et godt eksempel på den amerikanske drømmen. Jay-Z mannen som mange har et forhold til musikken fra, da hovedsakelig kanskje fra plate, men noen få heldige folk, blant annet musikklivets Taron Hovind, har møtt ham på nært hold. Yeah.

0: Jeg kjente igjen noen av de, var det tre låter du hadde plukket ut her, Taran?
1: Ja.
0: Ja, men ikke alle. Du, altså, dette her musikken som du måtte reise til Paris for å oppleve i forrige uke.
1: Ja, det stemmer. Jeg satt meg rett og slett på et fly i forrige uke ned til den europeiske metropolen Paris.
0: Ja.
1: Og torsdag 10. september så befant jeg meg på det som heter Stade de France. En gigantisk stadion sammen med altså nesten 80 000 andre mennesker.
0: Ja.
1: Og det var for å oppleve altså ingen ringer enn selveste Jay-Z.
0: Det var han vi hørte.
1: Det var det.
0: Ja, og hvem er han sånn med en sånn storslått setning, tar han?
1: Ah, Jay-Z, han er altså, absolutt en av historiens og nåtidens mest kjente og suksessfulle artister.
0: Ja.
1: Og han har inspirert og påvirket en hel musikkverden og hiphopverden gjennom karrieren sin. Og er verdens rikeste rapper, faktisk.
0: Ja.
1: Heter sånn Corey Carter, men selvfølgelig er mest kjent som Jay-Z, og han har i år et veldig viktig 30-års jubileum.
0: Ja, og så har han jo også en veldig kjent ektefelle.
1: Absolutt, han er også mannen til Beyoncé.
0: Da begynner brikken å falle på plass her. Men dette er svære greier. Jubileet da, 30-årsjubileum, sier du. Hva innebar det, og hvorfor er det så viktig å selge ut 80 000 billetter på en fotballstadion i Paris?
1: Altså, 2026 markerer da 30 år siden Jay-Z slapp sitt debutalbum Reasonable Doubt.
0: Mm.
1: Og det albumet regnes faktisk som et av tidenes beste debutalbum.
0: Ja.
1: Det står til og med i det norske leksikonet.
0: Ja, da er det sant.
1: Ja. Og det markerer jo starten på hans karriere. Og i tillegg til det, så er det også 25 år siden albumet hans The Blueprint kom i 2001. Og begge disse albumene står altså igjen i hiphop-historien som store klassikere,
0: ja.
1: Og i år har Jay-Z dedikert hele året til å feire det her skikkelig, og det er mer enn bare en jubileumsturné med et par datoer. Han har bygd et helt univers rundt de siste 30 årene. Det er pop-up utstillinger, arkivmateriale, vi får se spesialutgivelser av album, masse merch, og i New York så har det vært egne T-banekart.
0: Oh, ja.
1: Du kan reise rundt og liksom oppleve Jay-Z's historie i New York.
0: Mm-hmm.
1: Egne bibliotekskort i Brooklyn. Og det er nesten sånn at hele Jay-Z's karriere har blitt gjort til et slags levende museum. Der musikken og New York og kulturen og historien hans liksom flettes sammen. Og det hele startet jo selvfølgelig da i New York i sommer med 3 dager til ende på Yankee Stadium. Og der må jeg bare få si at han hadde en utrolig imponerende gjesteliste,
0: ja,
1: som
0: spent.
1: Hele verden har snakket om. Beyoncé selvfølgelig, kona,
0: ja.
1: Møtte opp, som jo er veldig stas for veldig mange. I tillegg har du Eminem, du har Rihanna, du har Nas, Alicia Keys. Og det er bare noen få av de som møtte opp i løpet av de 3 dagene.
0: Også artister fra litt sånn ulike sjangerer.
1: Ja da, og han har jo jobbet på kryss og tvers med mange, og så selvfølgelig fikk vi jo da en solid oppvisning av hans 30 år lange karriere, og det er det han da har tatt med til både 2 dager i London, han skal da, han var 1 dag i Paris som jeg fikk oppleve, og så skal han avslutte i oktober i Los Angeles med en siste konsert.
2: Yeah, yeah, Rockefeller, we invite you to something epic, you know?
0: Der hører du låta Can I Live, hentet fra debutalbumet til Jay-Z, som altså feirer 30 år, og som du sa, Taran, et av de beste debutalbumene, sånn objektivt sett, fra de som vurderer å anmelde.
1: Ja.
0: Og med det albumet så er vi tilbake i Brooklyn i New York i året 1996.
1: Det stemmer, da var Jay-Z en 26 år gammel rapper som hadde holdt på et par år allerede, men han hadde altså dette debutalbumet som han ville gi ut, men som ingen plateselskap ville gi ut foran.
0: Mm.
1: Han prøvde liksom å få deals rundt omkring, gikk ikke så bra. Så sammen med en som heter Damon Dash og Kareem Biggs Burke, så startet han sitt eget plateselskap som heter Rockefeller Records. Det er ganske viktig, en viktig del av hans historie. For når han gir ut av Reasonable Doubt, så er ikke Jay-Z bare en artist. Han er også med på å rett og slett kontrollere infrastrukturen rundt musikken. Og det er liksom starten på en oppskrift han bruker gjennom hele karrieren.
0: Ja, og dette er i 1996, så han er jo egentlig en ganske tidlig ute med å ta denne kontrollen.
1: Jeg vil si han er en av pionerene, også sammen med Dolly Parton, som vi har snakket om tidligere. Og nå da, 30 år senere, så jo Jay-Z en av de mest innflytelsesrike artistene I moderne musikkhistorie, faktisk, med millioner av solgte album, Grammy-priser, han klesmerke, han eier en strømmetjeneste, og har blitt milliardær. Og samtidig så han den figuren som en av de viktigste med tanke på utviklingen av hiphop. Det begynte jo som en subkultur I USA, og nå det en milliardindustri verden over.
0: Ja. Og da kan man vel kanskje si at han på mange måter har blitt liksom selve bildet da, på den moderne rap-mogulen, og ikke minst den amerikanske drømmen tar han.
1: Absolutt. Altså, hans historie går fra en oppvekst I ganske harde kår I Brooklyn, og han har en fortid han har fortalt om som dopdealer, og nå et liv som superstjerne, businessmann, filantrop, og da en av verdens rikeste artister. Så det blir jo på en måte ikke noe mer The American Dream enn akkurat Nei, det. Og det jo den historien her som også har vært veldig inspirerende for mange unge rappere I tillegg til den, altså selve musikken.
0: Ja, og den fikk du altså liksom et bitte lite grep om da I Paris sammen med 80.000 andre I forrige uke.
1: Ja, det hadde jeg jo veldig høye forventninger til. Så når jeg dro ned, så hadde jeg jo sett klipp fra New York, og han hadde nettopp spilt I London, hvor selveste Lauryn Hill hadde dukket opp, som jeg synes utrolig kult. Og så jo Paris da det siste stoppet I Europa før han skal avslutte I LA, så jeg tenkte, det kommer jo til å skje noe stort, ja. Det her også.
0: Og det merket du allerede på Gardermoen, for der havnet du jo nesten midt I et forspill.
1: Ja, der var det jo flere som åpenbart hadde samme ærend. Ja. Det var folk kledd I merch, så tidlig klare for konsert, og når vi da kom til Paris, som var dagen før konserten, så merket vi at byen var jo full av fans, både folk med forskjellig merch, folk fra forskjellige land, og ikke minst masse amerikanere som hadde tatt turen. Og når vi kom til arenaen på konsertdagen, så var det full gatefest utenfor med masse høy musikk, barer, matboder, og til og med folk som danset breakdance på asfalten.
0: Dette lyden fra ditt mobilkameraopptak da, Taran.
1: Det stemmer. Jeg måtte faktisk dokumentere den stemningen som var der, for det annerledes enn det I hvert fall jeg vant til her hjemme. Man merket liksom at det var et annet nivå på det publikum her, og når vi kom inn på stadion så det jo DJs som varmer opp, og samtlige, både de som har ståplasser og sitteplasser, står og danser og synger med. Og så kommer det da, den visuelle introen starter på den store skjermen han har satt opp. Da ser vi både Jay-Z og kona hans I introen, og publikum går jo av skaftet med en gang. Og så dukker Jay-Z opp på scenen, og 80.000 mennesker I full ekstase.
0: Mobiltelefonen til Taran Hovind full av klipp fra Paris-konserten med Jay-Z. Du, noen av rapperne, de har jo ofte bare en DJ og backing track med seg på scenen. Hvordan var Jay-Z løste dette foran 80.000 folka?
1: Ikke på den måten, Nei. I hvert fall. Fordi her var det servert fullt band på scenen. Det var strykere, blåserekke, masse perkusjonister og alt du kan tenke deg. Så det var en helt annen opplevelse enn typisk backing tracks og instrumentaler. Mm. Og Jay-Z viste at han rapper altså bedre enn de fleste I en alder av 56 år, som vi ikke må glemme. Og det krever ikke bare et enormt talent, men også en stamina og fysisk form, da, som mange, I hvert fall jeg, bare kan besunne.
0: Kanskje han blir rappens Mick Jagger, vet du, at han løper rundt og rapper langt over 80 år.
1: Det jo en såpass ung sjanger at vi har jo på en måte ikke fått sett de første I gamet holde på til de blir gamle, så det blir veldig gøy å følge med på.
0: Ja.
1: Og så han jo selvfølgelig en mektig tilstedeværelse på scenen. Mm. Han en figur, og jeg opplever at den konserten har så mye tyngde og kvalitet.
0: Ja, men dette mest en litt sånn der nostalgisk mimrekveld da, for sånne som deg, hvor man bare ser bakover?
1: Jeg vil si absolutt ikke faktisk, selv om settlisten jo går tilbake I tid, for det et jubileum, og vi snakker jo om starten av karrieren hans og sånn, men det føles mer som liksom en høytidlig markering, og at vi endelig virkelig skal liksom sette pris på å anerkjenne det Jay-Z har gitt til verden. Det ikke noe sånn nostalgi for nostalgiens skyld I det hele tatt. Ikke noe sånn greatest hits oppramsning, men en liksom oppvisning av hvordan katalogen hans har liksom vokst frem da, fra kommunale boligblokker I Brooklyn til ja. Rett og slett I dag, da, en Hall of Fame-medlem. Mm. Og I tillegg så hadde vi det visuelle da, som bidro til å tegne opp liksom ulike epoker. Det var masse arkivopptak og egne filmklipp som laget til turnéen. Så da reiser vi da gjennom 1996, gjennom 2000-tallet, og frem til I dag hvor han en godt voksen trebarns far. Og det også en historie som forteller noe om livet som svarte amerikaner I USA.
0: Ja. Og så har jo Jay-Z samarbeidet med masse folk fra forskjellige sjanger, ikke sant? Var det liksom forventning om hva som skulle skje på scenen av gjestartister, kanskje?
1: Det var jo masse forventninger. Mm. Det jo mange som alltid der og drømmer om at Beyoncé skal dukke
0: ja,
1: opp,
0: ja.
1: Som hun gjorde I New York. Hun gjorde det ikke I London til og med på bursdagen sin, så da tenkte jeg, ok, da skal ikke jeg glede meg til Beyoncé nå. Men Jay-Z leverte også I Paris. Vi fikk Pharrell Williams, som jo en veldig kjent produsent og artist
0: mm.
1: som har en tilknytning til Paris fordi han kunstnerisk ansvarlig for herrekolleksjonen til Louis Vuitton, rett og slett
0: ja.
1: Og de har jobbet masse sammen og da fikk vi flere låter, blant annet Excuse Me Miss fra 2002 som veldig mange ble glad for å høre men det stoppet ikke der
0: Nei, hvem kom?
1: Da fikk vi også servert på sølvfat Justin Timberlake som ga oss deres hits Holy Grail og et solonummer I tillegg så det ble en stjernespekket kveld det her også Og så det noe som veldig unikt som jeg har lyst til å trekke frem som et høydepunkt som ikke var en artistgjest, men en slags annen type flyvende gjest.
0: Ja.
1: Fordi over stadion, som jo under åpen himmel, så dukker det opp et helikopter på et tidspunkt under konserten, som da brukes som spotlight, flyvende spotlight, som lyser ned på Jay-Z fra himmelen.
0: Han skulle ha det stort.
1: Ja, og det også litt sånn, for å gi litt følelsen av sånn politijakt fra 90-tallet som han også har opplevd samtidig som det utrolig rått å bare kunne leie inn et helikopter til en konsert så det synes jeg var kjempegøy
0: Både helikopter og en gjesteliste fra en annen verden og Jay-Z I midten av Men sånn drøy uke etterpå, hva sitter du igjen med av liksom, hovedinntrykket når du har fått fløyde Taranovin?
1: Altså først og fremst jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve min favoritt Jay-Z-låt som heter You Don't Know

det var en fantastisk stor opplevelse. Jeg fikk jo da servert 3 tiår med fantastisk rapphistorie, komprimert til en kveld I selveste Paris. Og det var også et veldig fint punktum for sommeren, for min del. Det var fantastisk deilig vær. Men jeg synes ikke det oppleves som noe punktum for karrieren til Jay-Z. Det mer liv i denne mannen her, og han, jeg synes ikke han fremstår som han egentlig ser så mye tilbake, men at han heller liksom skriver historien liksom på nytt, og at han skal fortsette. Dear summer, I know you gonna miss me, for we've been together like Nike Airs and crisp tees. Estats with polo fleeces, purple label shit with the logo secret. Give me a couple years, shit, I might just sneak in. A couple words and like peaches and herbs.

0: Hørte Jay-Z her sammen med Memphis Bleek I låta Dear Summer. Nå kan jeg ønske velkommen til litt nærmest musikalsk avsnitt av Norge rundt, og guiden på den turen, det faktisk en av forrige århundrets absolutt største komponister. Og denne musikken av Gustav Mahler blir denne høsten spilt flere steder I Norge. Vi kan nesten snakke om en Mahler-bølge. Både Oslo, Kristiansand og Bodø har du enten hatt mulighet eller har mulighet til å høre orkestermusikken til Mahler. Og vi snakker altså om komponisten som han skrev så store symfonier på begynnelsen av 1900-tallet at det var nesten ingen andre som tørte å gjøre det etter han. Men vi jo ute etter den norske liksom detaljene I musikken til Mahler, og Anders Krøger, den har du undersøkt ganske godt.
1: Det har jeg.
0: Ja, og hvor det vi begynner for å finne Norge I Mahlers musikk?
1: Jo, vi må reise tilbake til 1891.
0: Ja.
1: Og det den perioden hvor Mahler først har begynt å skrive sin andre symfoni, og har lagt den litt på pause før han tar den opp noen år senere, og han 31 år. Han ikke en veldig kjent komponist, han har jo bare da komponert den ene første symfonien sin, men han begynner å bli en ganske kjent dirigent. Det var jo dirigent han var, og det det som han var kjent for I sin samtid. Men da, I starten av 30-årene, så bestemmer Mahler seg for å dra på en ferie gjennom Skandinavia.
0: Det var en god idé.
1: Veldig god idé. Reiser da først til Danmark og så Sverige, og før han da drar til Norge. Og siste stoppet før han drar til Norge, det Göteborg, en by han virkelig ble glad I. Så ja. Nå var forventningene skrudd I taket før han skulle til Norge.
0: Ja, og hvilken by den første som Gustav Mahler reiser til?
1: Moss!
0: Jaha!
1: Han drar til Moss. Han kommer med ferga til Moss, og nå må jeg bare beklage. Dette ikke noe jeg sier, men dette noe Mahler sier. Han blir uvel av lufta der, og han synes det lukter vondt.
0: Allerede, altså I 1891 så var det cellulosefabrikker som laget denne spesielle atmosfæren I Moss.
1: Ja, jeg lurer på om den fabrikken den var ganske ny på det tidspunktet, ja. Så det kan godt være at det den berømte mosselukta han lukta.
0: Ja, hva gjorde han med det?
1: Nei, han bestemte seg da bare for å reise rett videre, og da dro han til Kristiania samme dag.
0: Ja, og hvordan reiser man mellom Moss og Kristiania på denne tida?
1: Nei, han tok båt der også, så da på denne båten så kom han I prat med et par sjømenn faktisk. Da skriver han I dagboken at de var veldig riddelige,
0: aha,
1: fordi de snakket engelsk med han. Og vi er høflige, vi nordmenn, vet du. Og Mahler, han har med seg en sånn lommeparlør, så han prøver å snakke norsk da, men det blir engelsk.
0: Ja, og Mahler selv, han var altså østerriker?
1: Han var østerriker,
0: ja. Men han fikk et dårlig inntrykk av Moss, sier du, så hva første inntrykket hans av hovedstaden Kristiania?
1: Nei, første inntrykket dessverre, heller ikke det beste, altså.
0: Og hva var det som var galt nå, da?
1: Nei, for det første så var han veldig skuffet over hotellet sitt, og I tillegg så var det veldig dårlig vær, det regnet. Så på dette tidspunktet så vurderer han å dra hjem, rett og slett.
0: Ja, men det blir bedre, og hva det som fikk det til å snu?
1: For det første så lett det jo være, og det blir opphold. Og så bytter han hotell, og sjekker inn på det ærverdige Grand Hotel.
0: Ja, da snakker vi hotell, ja.
1: Ja, og der skal han faktisk oppleve et virkelig høydepunkt på denne turen. Fordi en eller annen dag han sitter I hotellobbyen og leser, tror jeg, så ser han plutselig Henrik Ibsen.
0: Ja, for han var jo fast gjest på Grand Hotel.
1: Han var det, og Mahler blir så starstruck at han turte ikke å gå bort og snakke med Ibsen en gang.
0: Ja, tenk at Gustav Mahler og Henrik Ibsen var I samme rom uten å snakke med hverandre, men dette var jo da også, som du sa, litt før Mahler ble ordentlig kjent.
1: Ja, og som du sier, han blir jo kjent etter hvert, og etter hvert så han kanskje den mest kjente mannen I hele Wien.
0: Ja.
1: Men det som liket da mellom Ibsen og Mahler, at begge to likte å traske rundt og gå på tur. Mahler elsket å gå på tur, både I byen, men spesielt I naturen.
0: Ja, og man glad I å gå tur I naturen, så jo Norge perfekt.
1: Det nettopp det. Så en av dagene I Kristiania tar Mahler turen opp til Frognerseteren og Nordmarka, og der likte han seg veldig godt. Så etter en litt trang fødsel I hovedstaden ender han opp med å kose seg skikkelig der. Men de aller fineste opplevelsene, de skulle jo fortsatt ligge foran ham.
0: Jaha, jeg skjønner at Norges tur til Gustav Mahler, og sjansen for at Norge har inspirert han, øker her. Så hvor dro han, Anders?
1: Drammen!
0: Drammen! Ja, så Drammen var en by han likte godt.
1: Ja, eller han sier, først så sier han, havna gjorde et større preg på meg enn selve byen. Mm-hmm. Men han skriver, byen ligger på begge sider av en strålende elv.
0: Det er sant.
1: Ja, og, men igjen så var det da naturen og Drammensmarka som gjorde størst inntrykk på Maler. Så han tok turen opp Bragernesåsen og inn til et vann som heter Svarttjern. Et ja. Område Maler beskriver som en egen verden.
0: Så er det Drammen da, som stikker av med prisen Norges fineste by av Maler?
1: Nei, for etter Drammen tar han turen til Larvik, sover der en natt, før han tar båten videre til Kristiansand. Og det er dette som er det fineste på hele turen, skjærgården nedover Sørlandet.

0: Ja, selvsagt. Men ble det noen musikalske opplevelser for Gustav Mahler mens han var i Norge da?
1: Ja, Norge hadde kanskje ikke like utviklet og bra musikkliv da som vi har nå, tenker jeg. Så eneste musikalske opplevelsen han skriver om i hvert fall var da han fikk se Frelsesarmeens korps spille på båten nedover mot Kristiansand. Og han skriver at det var ikke særlig bra. Det var litt surt og ut av takt alt mulig. Ja. Men publikum var imponerende lydhøre, utenom noen som spydde over dekk, da, som han skriver.
0: Ja. men altså, det beste inntrykk av norsk musikk, det fikk han ikke helt Gustav Mahler, men altså, det hadde vært noe annet hvis han hadde kommet tilbake nå, da.
1: Ja, nå skulle han komme tilbake og sett hvor god vi er nå, synes jeg.
0: Så tror du opplevelsen av Norge har preget musikken til Gustav Mahler, da?
1: Nei, det er ingen dokumentasjon på det. Men jeg velger å tro at det var turen til Norge som gjorde at han endelig klart å fullføre sin andre symfoni.
0: Ja, og hvordan da?
1: Ja, for han brukte veldig lang tid på den andre symfonien, og det var jo den perioden han var i Norge at han strevde med å komponere denne symfonien, som han brukte 6 år på å skrive.
0: Ja.
1: Så jeg personlig velger i hvert fall å tenke at Norge hadde en liten ting med i spillet.
0: Jeg også.
1: Så da jeg var og hørte Oslofilharmonien da spille denne andre symfonien nå for et par dager siden, og koret kommer inn på slutten der med disse majestetiske akkordene, da tenkte jeg på Drammen og Bragernesåsen.

0: Svarttjern, Bragernesåsen og Drammen blir aldri det samme etter at vi nå har knyttet det for alltid til Gustav Mahlers musikk, og det du hørte her, det var jo hans andre symfoni da. Framført av Philharmonia, orkester og kor, dirigert av Santu Mathias Rovali, og du hørte også Mari Eriksmoen inne der. Og blir du nysgjerrig på å høre Mahlers musikk, så framfører Arktisk Philharmoni det torsdag 24. september, Og så kan du gå på Norges Musikkhøyskole I Oslo fredag 25. september og høre Mahlers musikk. Og ikke minst så framfører Stavanger Symfoniorkester musikken hans torsdag 1. oktober. Og det var Anders Krøger som tok oss med på Mahlers Norges tur. Ellers I redaksjonen var Taran Hovin og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjerne tipse oss. Det gjør du I NRK Radio, der hvor det står «Send inn». Og gjerne hører jeg fra deg hvis du har tips om verk eller sanger som har en annen geografisk tilknytning til et eller annet sted I Norge som vi ikke vet om enda.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Grønland sier avtalen erkjenner deres interesser, og Danmark sier deres suverenitet over øya slås fast. President Donald Trump hevder USA nå får kontroll over sikkerheten på Grønland. Men det har de I stor grad allerede, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Nå kan det se ut som man får en avtale som bygger mye på forsvarsavtalen som Danmark og Grønland inngikk I 1951, som sier at, og de har den sagt hele tiden, USA kan være mer militært til stede på Grønland. De har Danmark åpnet for, det og så lenge de ikke krenker Danmarks, eller kongerike Danmarks suverenitet, så ikke det et problem. Så her og nå så ser det ut som det det som hovedingrediensen I denne avtalen.
1: En savnet båt funnet utenfor Nordmøre. Redningsaksjonen for å finne båten kom I gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur I går kveld. To redningshelikoptere og en redningsskøyte og flere fartøy leter etter de som var ombord. En person alvorlig skadet etter å ha falt I fjellet I området ved Romsdalseggen ved Åndalsnes. Mannskap fra et redningshelikopter forsøker å ta seg ned til et turfølge, opplyser politiet. Også på fjellet Buren på Kvaløya I Tromsø en kvinne skadet etter et fall, og et helikopter skal hente henne. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Jo mindre sentral kommunen jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. ADHD en tilstand som kjennetegnes av konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet, og alt i alt bruker dobbelt så mange barn I Norge medisiner mot dette I dag som for 10 år siden. Nå friidrett, Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter I går kveld var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne I London I går kveld løp den regjerende europamesteren på 48,78 sekunder.
3: Altså jeg sånn I dag, ok, det har vært en lang sesong, jeg begynner å bli sliten. Kanskje løper under 50 sekunder, så ser jeg den tiden, så bare skjønner jeg at her har det gått veldig, veldig fort.
1: Ja, til NRK Sport sier Jeger at å løpe I London også var en sjanse til å feire en god sesong med lagvenninna Amalie Juhl.
3: Vi selvfølgelig her for å løpe, men også for å feire en fin sesong og ha litt intertur.
1: Det var NRK Nyheter I studio Rushda Syed.
4: Den typen mennesker
5: bare brenner det opp, det nesten som en motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
4: Abelstårn.
9: Velkommen til den utgaven av Abelstårn, som I dag utendørs på Gjerdøya, på galleri F15. Og det skal da selvfølgelig handle litt om kunst og vitenskap på en gang. Og jeg tror jeg egentlig bare setter I gang med å presentere panelet, for de trenger litt ekstra presentasjon I dag, føler jeg. Og da skal jeg starte med en liten musikksnutt her. Du rister på hodet, Jon Larsen?
10: Ja, det gjør jeg. Ja, for dette var helt uventet.
9: Ja. Dette her altså noe som heter, jeg fant i musikkarkivet på NRK, som heter Jon Larsen, Opus 72, Stargazing. Og en av paneldeltakerne I dag nemlig Jon Larsen, som startet sin karriere som billedkunstner, fortsatte som jazzmusiker, og nå stjernestøvjeger. Var det en god oppsummering?
10: Takk, det jeg tilstår.
9: Ja. Og så har vi også med oss en vaskeekte geolog her, nemlig Henrik Svensen, som

0: Sikkert litt vulkanprat etterpå.
1: Ja, og billedkunstner. Og så har vi også med oss en filosof, nemlig Kaja Melsom. Er du noe kunstneraktig?
2: Nei, jeg bare en kunstnersjel.
1: Ok, det ikke bare det. Mitt navn Torkel Lemterud. Velkommen til Abelstårn, folkens.
3: Abelstårn.
1: Kaja Melsom, vi starter med et spørsmål til deg, som går rett inn i suppa for hva det dreier seg om i dag. Hva det med naturen som gjør at mennesker finner den så vakker? Eller kanskje, hva det med mennesket som gjør at vi synes landskaper pene å se på? Det mye uenighet om hva som fin kunst, arkitektur, interiør eller til og med mennesker. Storslåtte naturlandskaper, derimot, det ubestridte vakre. Vi klatrer opp på fjelltopper for å se utsikten, stopper bilen for å ta bilder av blomsterenger, eller stirrer storøyde ut av vinduet på ferga på vei over havet. Naturen rett og slett grunnleggende vakker? Eller det noe ved oss? Det evolusjonært? Stopper dyr opp for å nyte utsikten en gang imellom? Hilsen Solveig Skadenes. Kaja.
2: Takk, Solveig. Først så må jeg begynne med å protestere mot at naturen ubestridt vakker. Fordi selv så synes jeg for eksempel at granskoger nitriste. Mens mange her sikkert synes at det trolskt og vakkert. Men jeg vil også komme med en annen innvending mot at naturen vakker, og det at jeg tror mennesket opp gjennom tidene kanskje ikke har betraktet naturen først og fremst med et estetisk blikk, men at det har vært mer at bonden har sett på naturen og tenkt hva kan jeg, det dyrkbar jord her, det noe tømmer jeg kan hugge? Men så tror jeg etter at kunstnerne, siden det handler om kunst i dag delvis, så tror jeg at når kunstnerne begynte å male landskaper, ramme det inn og vise oss hvor vakker naturen var, det tror jeg formet oss til sånn at vi har begynt å se på naturen som noe vakkert. Og denne tendensen har jo på en måte blitt helt ekstrem i dag, hvor folk går rundt med en mobil i lomma og leter etter et vakkert motiv som de kan dele i sosiale medier. Så det former også blikket vårt på naturen.
1: Men altså, folk syntes ikke naturen var pen før. Det var først når man begynte å male den at de syntes den var vakker.
2: Nei, jeg tror helt, og det hun spør jo også, det noe evolusjonært ved mennesket som gjør at vi syns naturen vakker, og det kan godt hende, det må en biolog svare på. Men jeg syns jo, hvis jeg først skal gå inn i spørsmålet, så det jo interessant at vi ofte trekkes mer mot sånn, kanskje skumle naturfenomener, kraftige fosser, vi står på en sånn kanten av et stup, og da tror jeg kanskje ikke det det estetiske, altså det vakre vi ute etter. Nå tenker jeg på sånn naturturismen, men mer kanskje det filosofene kaller det sublime, altså følelsen av å være i kontakt med noe som mye større og mektigere enn oss. Det er veldig få, tror jeg, som står og ser på en solnedgang og sier, nei, dette var ikke noe særlig. Så hun har nok litt rett. Det skal gi henne det.
1: Bjørn Larsen.
4: Ja, nei, jeg tenker at hvis du hadde spurt en futurist for 130 år siden om hva som var vakkert, så det ville utgjort være et urbant landskap med kanter og maskiner, og altså Chopin's Modern Times jo på en måte et uttrykk for det. Men jeg tenkte også på en annen ting. Det var et lite bispørsmål der om dyr synes naturen pen. Jeg har hørt en historie om en jerv som løp opp på en fjelltopp, den ble observert, og der satt den og så bare så seg ut, og så gikk den ned igjen. Men så måtte den opp igjen og bare sitte og se utover. Kanskje var det for å være speide etter bytte, men det kan også være for å se på utsikten.
1: Ja. Henrik Sønsen.
0: Jeg tenkte også litt på hvordan dette har forandret seg gjennom tid. Kaja var litt inne på det. Jeg skrev en bok om fjell for noen år siden, og da ble jeg også litt fascinert av det, også, den forståelsen tilbake i tid, eller å si 1700-tallet, så ble fjell sett på som veldig stygge, og utilgjengelige og farlige. Og hvordan det endret seg da innover mot 1800-tallet. Og jeg tror kanskje noe av den forandringen, så hadde forskere også en viktig rolle. For det var på slutten av 1700-tallet man dro opp på fjelltopper og begynte å måle fargen på natthimmelen, og temperatur og trykk, og de hadde med seg barometer og så videre. Og det startet egentlig en veldig stor bølge med utforskning av de høyeste, også ekstreme områdene på jorda. Og det forandret altså hvordan vi så på disse områdene, at det blir mer og mer vakre med tiden.
1: Men

0: Nå spør jeg deg, som geolog, og du jo da ute og ser på natur hele tiden, ser du liksom det store slottet i et fjell, du, eller er du bare ned og kikker på strukturerne i steinene og sånt?
1: Altså, det litt som å se på et maleri, for eksempel, at hvis du ser, hvis du tar et overblikk, så gir det en særlig interessant, du får, så ser jeg ting på avstand er interessant. Men kanskje, særlig hvis man driver med kunst selv, så er det å da gå veldig nærme og se på detaljene, om det penselføring eller tekstur eller hva det måtte være. Så begge delene er spennende, altså avstandsblikket og detaljer. Men det klart, altså, hva man interessert i er jo styrer også. Da. Så jeg kan stå lenge og se på en liten fjellknaus, like lenge som på et stort og flott fjell.
0: Men ser du da etter detaljer, eller synes du den bare vakker, at det noe estetisk?
1: Det kanskje den vakker fordi jeg synes den interessant.
0: Ja. Åja, ok. Skjønner.
2: Litt med vakker, det jo å spørre en matematiker hva som tiltrekker med en og annen formel, det jo fordi den vakker. Så det synet på hva som vakkert, det kan anvendes også innen de litt hardere forskningsgrenene. Altså.
0: Men altså en brandfakkel fra Kaja Melsom her, at vi begynte å se på naturen som vakker etter at vi begynte å male den. Ok, vi går videre. Abelstå. Vi må nemlig introdusere neste mann her. Han har jo blitt litt introdusert allerede. Jon Larsen, spørsmålet du skal få nå, det lyder som følger. Hva støv? Ja. Og hvordan oppstod det? Med veldig hilsen Lasse. Og det jo et spesielt spørsmål selvfølgelig, men du jo en støvmann av profesjon.
2: En støvdriver, profesjonell støvdriver. Hva støv, og hvordan oppstod det? Det jo et velsignet, åpent spørsmål. Fordi hvis vi tar inn den engre krets, altså innenfor hjemmets fire vegger, så det jo husstøv og hybelkaniner, som... Jo, stort sett vi møter oss selv i døra. Det småbiter av oss selv. Det hudceller, hår og tekstilfibre og sånne ting. Noe blåser inn gjennom vinduet. Men hvis man går utendørs, så har du jo alle de geologiske prosessene med vulkanisme, og det uhorvelige mengder småpartikler som forflytter seg rundt i verden ved hjelp av luftstrømmer. For eksempel bare fra Sahara, så er det... Jeg tror det 80 millioner tonn i året som forflytter seg vestover, og 30 millioner tonn detter ned i Amazonas og gjødsler den. På Bahamas har de sandstrender uten et eneste fjell som har erodert i nærheten. Men poenget er at disse støv er altså små, de er små partikler som er så små at de kan holde seg svevende i lufta en stund. De er mobile, og her er det problematisk med det. Det som mobilt, det flytter seg rundt, og det gjør støv. Altså, et fjell flytter man ikke så lett fra et sted til et annet, men like mengder støv er til enhver tid i sirkulasjon. Så her har du mange muligheter til å støte på småpartikler fra andre steder i verden, hvis man gjør som meg, nemlig å lete etter støv i takrenner.
0: Ja, men det var bare for å bare ha det klart her. Din definisjon på støv, det at det en partikkel som så liten at den forflytter seg. Det det?
2: Ja, den så liten, altså helt sånn målbart, så kan man si mellom 5 mikron og 2000 mikron, altså 2 millimeter. Hvis det større enn det, så detter de fort i marken, og da kaller man det sand. Hvis det mindre enn det, så holder de seg svevende, da er ikke gravitasjonen nok til å trekke det ned mot jorda, så da kalles det aerosoler.
0: Ja, og før du får lov til å sette i gang med din stjernestøv, så må jeg bare høre med om den andre geologen her enig.
1: Ja, dette høres jo bra ut. Det jeg satt og tenkte på nå var jo, altså da kom vi inn på dette med leirepartikler også, og det litt interessant. Så leirepartikler, hvis de på en måte kan komme seg ut av leira, så blir det også til støv.
2: Akkurat. Det et spørsmål om størrelse bare.
1: Ja, det det.
2: Hvis man...
1: Ja. Det grunnen til at jeg nevner at det en utstilling nå her på F15 om keramikk.
0: Ja.
1: Som det selvfølgelig laget av leire, og på en måte laget av støv.
0: Ja, som laget, det er støv i fast form.
1: Støv i fast form. Brent støv.
0: Brent støv.
2: Men nå kommer vi inn på noe som jeg faktisk, det nok en kjepphest, jeg gjerne får lov til å gjøre i, at i bunn og grunn er jo alt støv. Fordi vi kommer inn på, nå har vi vært inn på husstøvet, og vi har tatt de geologiske støvpartiklene som beveger seg rundt på jorda, men det også det kosmiske støvet. Og som man vet, utlandet større enn hjemlandet, og kosmos så uendelig mye større enn jordkloden, at mengden støv i universet helt uhorvelig. Og det går an å se på, en del av dette støvet faller ned på jorda, en del av det kommer inn på hybelen din og blander seg med hybelkaninene. Men dette også en sånn konstant flux som kommer inn mot jorda, og det har også hatt betydning, muligens på hvordan livet har oppstått på jorda, og kanskje det den funksjonen det kosmiske støvet har andre steder i universet. Dette blir jo spekulasjoner, men man må jo spekulere litt.
0: Og hva er definisjonen på kosmisk støv da? Det, altså, stort sett der ute så det mest gass, det hydrogengass, det ikke støv.
2: Nei, men det ikke bare hydrogengass, det småpartikler, altså, eller det ikke bare ioniserte partikler, det også småpartikler som opp til sandstørrelse, ja, og antagelig et kontinuum helt opp til asteroider og så videre. Men mengden av støv stor, og i kosmos så går det an å betrakte altså hele den store nattehimmelen som at det egentlig støv det, som den gangbare mynten, som valutaen i kosmos, og en gang iblant så klumper disse støvskyene seg sammen gravitasjonelt og lager et solsystem eller en galakse, og de lever sin syklus, altså sola brenner opp på kanskje 8 milliarder år, og så gir den støv tilbake igjen. Så selv, og for eksempel vår egen sol, man sier det en tredje generasjons sol, det vet vi fordi vi har både gull og uran og bly her på jordkloden. Mm. Så det betyr at det har vært minst to generasjoner med soler som har hatt sin syklus, som har gitt støvet tilbake igjen. Ja. Og den tid kommer også da vår egen sol og alt som rundt oss nå skal gjøre det samme. Ja. Sånn at den altså selv som ateist, jeg må flashe det, mener jeg det at det bibelske utsagnet om at fra støv har du kommet, og til støv skal du bli, det veldig presist.
0: Kaja?
3: Nei, jeg bare lurer på, du sier at det handler om størrelse, altså hvorvidt, hvis det blir for stort, så blir det et sandkorn, men det må ikke bli heller så lett at det ikke kan lande. Men jeg tenkte på en annen teori, nemlig i sosialantropologien så det en dame som definerer søppel som matter out of place. Altså det at noe, for eksempel emballasje, det blir ikke kalt søppel når det ligger utenpå kjøttdeien, men hvis det ligger på stuegulvet, da det søppel. Og så tenkte jeg, det ikke egentlig noe av det samme med støv? Hvis støvet på riktig sted, da det ikke støv.
0: Inni en leirkrukke, for eksempel, eller en skulptur av keramikk.
3: Eller for eksempel, du sa hudceller, for eksempel, hvis det fortsatt ligger, den kanskje løs, men ligger på armen min, da det ikke støv, men hvis den ligger på lakene, da det plutselig støv.
2: Ja, du snakker om sted. Jeg ser det på det mer som en prosess. Altså, alt i bunn og grunn støv før eller siden. Sånn at spørsmålet når? Når dette, eller det hvor?
3: Ja, men det ikke noe med at det blir først kalt støv når det på et sted som ikke der det kommer fra, eller hvor vi kategoriserer at det bør være? At det litt sånn matter out of place, det ikke der du skal være. Hudcellet, du skal være på kroppen, ikke på sengelakene.
2: Ja, det spørs hvem som har definisjonsmakten, og jeg vil jo si at hvis ikke solar nebula, den støvskya som formet solsystemet vårt, hadde vært tilfeldigvis stort nok på et tidspunkt, og kollapsa sånn at det ble til solarplanetene og oss, så jeg vet ikke, hvem skal vi skylde på da?
0: Og så må jeg bare legge til der da, at du en midd, så ikke den hudcellen din støv, da den mat.
3: Komplisere det ytterligere.
0: Du, helt til slutt, nå prater vi slutt av tida her, Jon Larsen, men allikevel, du må si litt om disse her mikrometeoritene og dette kosmiske støvet som du jakter på. Da. Hvor man finner dem? Og hva finner du?
2: Apropos det, hvor det? Jo, det overalt. det 100 ton I døgnet med kosmisk støv som detter inn på jorda, og en del av det overlever uten å brenne opp I atmosfæren, og det går det an å finne, og det forskes det iherdig på nå, på grunn av en norsk oppdagelse for 10 år siden, at det mulig å finne det overalt.
0: En norsk oppdagelse, nå det beskjeden, ikke det?
2: Jo, det deg. Det stemmer. Men det I hvert fall har utløst en sånn kjedereaksjon av... hendelser I form av forsøk og eksperimenter, fordi nå får vi tilgang på dette forskningsmaterialet, og det gjør at nå I 2026 så det en håndfull publikasjoner med bakgrunn I av at man kan finne mikrometeoritter på hustak, som ellers ikke hadde sett dagens lys. Så dette, den har plutselig gjort et kvantesprang framover den forskningen på støv.
0: En stor applaus for det. Ok, Henrik Svensen, nå det din tur til å få et fint spørsmål her. Og nå, endelig, skal det bli litt vulkaner. Hei, da dere snakket om vulkaner som prater sammen, så ble det sagt at magma blir til lava når den kommer ut I luft. Det finnes jo vulkaner I havet også som har utbrudd, og der det jo ikke luft. Fortsetter det å være magma da? Eller burde det vært sagt på en annen måte, eksempelvis at magma blir til lava når den strømmer ut av jordskorpen? Og det refereres til her fra Birgitte S., det altså en forskningsfrontprat vi hadde I vår I Abelstårn en gang.
1: Ja, altså Birgitte har rett her. Vi kan kalle det samme, selv om det renner ut på havbunnen eller på land, så vi kan kalle det lava. Og magma altså smeltet stein som nede I jordskorpa. Så det renner ut som lava, og så størker det som en lavastrøm.
0: Ja, så det lava da både under vann og I lufta,
1: ja.
0: Så lenge det kommer ut av jorda.
1: Men det et menn her, og det jo at en lavastrøm som renner ut på havbunnen ser veldig annerledes ut enn en lavastrøm som renner ut på land. Og forskningsmessig så det det som det interessante spørsmålet. Så rett før programmet startet så var jeg en tur ute på, rundt på Gjerdøya her. For her det jo et av Norges mest interessante områder med lavastrømmer. Det mange I publikum her som har vært og sett på disse lavastrømmene? Mange hender I været. Det bra.
0: Ganske mange, ja.
1: Så det både basalter, så veldig sånn svarte lavastrømmer, og så det rombeporfyr lava, som også veldig, veldig fine med masse krystaller. Så det mye som foregår med forskning på øya her nå, både på prosjektet ute på Gullholmen, rett vest her, og så på nordsiden av Gjerdøya, Bile, veldig interessante øyer. Men det som interessant også at vi kan se forskjell på om lavastrømmer anter på havbunnen eller på land. Og forskjellen ligger I hvordan lavastrømmen ser ut på overflaten. Man kan kanskje høre det om putelava. Så putelava en veldig sånn puteaktig form som lavaen kan få når den renner ut på stort vanndyp. Og veldig lett å kjenne igjen. Så det et av kriteriene. Det andre kriteriet at vann veldig effektivt å kjøle ned lavaen veldig fort. Og da... Det som da skjer at det dannes vulkansk glass. Så disse lavastrømmene på havbunnen de fulle av vulkansk glass. Så obsidian kalles det ofte, for de som har hørt det.
0: Når du snakker om at det finnes her på Gjerdøya og rett utenfor lavastrømmer, hva betyder en lavastrøm? Det noe annet? Kan du ha lavaen komme I andre former? Kan du ha lava... oppgulp eller lava?
1: Ja, det masse forskjellige former, altså alt fra støv, ikke sant, som vi snakket om nettopp, med vulkansk aske, til fragmenterte lavastrømmer, til veldig perfekte, glatte lavastrømmer. Mm. Jeg var nettopp på Island, og det som har vært veldig vanlig der, at lavaene, altså vulkanbrudden under isbreer, og det som da skjer med når lavaen kommer I kontakt med is, som smelter, at den fragmenteres på grunn av damptrykk og sånt. Så da får man danne svære hauger med glassaktig fragmentert lava. Og det en bergart som har et veldig merkelig navn, hyolaklastitt. Og den har vi ikke her på Gjerdøya.
0: Nei, ok, men hva det som spesielt med den som her på Gjerdøya? Det bare fordi at det litt sjeldent å finne det I Norge, eller det noe særskilt her?
1: Det på en måte den tilhører denne geologiske regionen som kalles Oslofeltet. Og her det mye lavastrømmer. Det jeg sitter og ser på nå ser den øya der nede.
0: Vi sitter altså ustørt.
1: Det Revlingen, tror jeg. Revlingen.
0: Ja, Revlingen. Ja. Okay.
1: Mm-hmm. Så fra Revlingen og nedover til Søsterøyene, så det en rekke med øyer, ganske mange av dem. Og der det også en sedimentær bergart, en konglomerat, som ble dannet ved nedbryting av disse lavastrømmene. Og det en bergart som unik I verdenssammenheng, finnes bare fra Revlingen og rett sørover.
4: Kan det brukes til nå?
1: Ja.
4: Eller blir du bare glad når du ser øya?
1: Ja, det blir jeg. Den estetisk, den øya der, altså, den fin.
4: Ja, ok, den vakker, rett og slett.
1: Den vakker, ja.
4: Nettopp. Fordi den interessant, eller fordi den estetisk vakker?
1: Den jo, skiller seg ut fra landskapet og terrenget rundt. Den har ikke, det ikke noe trær der, så den skiller seg ut. Det interessant. Og så vet jeg litt om den, som også ja.
4: Jeg må bare så høre, Kaja, synes du den vakker?
3: Ja, hvis jeg ser på riktig øy, så synes jeg den vakker.
4: Ja, vakrere enn en granskog.
3: Mye vakrere enn en granskog, okay. Ja, absolutt.
4: Jeg må bare legge til en ting her, fordi vi allerede snakket om hvordan kunsten kanskje former hvordan vi ser på verden. Og her, det kanskje ikke kunst, da, men det illustrasjoner I alle lærebøker, ofagsbøkene man hadde en gang I tida, så man jorda sånn lagdelt innover, og der det en sånn, rødt felt av en helt sånn homogen rød masse som magmaen. Så I mitt huet også, så har jeg tenkt at magma, det liksom, det blandet sammen. Det det samme overalt I verden, men sånn det ikke altså.
1: Nei, det ikke det. Og den ofagstegningen, den jo veldig, den jo ikke riktig. Så, for det ikke et sånn stort lag med flytende med magma der nede I jordskorpa.
4: Ja, hvordan det da?
1: Nei, så jordens mantel, som jo på en måte det laget som ligger under skorpa, bergart. Det bare veldig, veldig varmt og under høyt trykk, så den kan flyte litt sånn plastisk, men den ikke smeltet. Men den kan begynne å smelte enkelte steder, og det gjør den jo, fordi vi har vulkaner. Men det veldig da, små volum av smelte det snakk om. Så jorden fast når det gjelder da, jordskorpa og mantel, og så den yttre kjernen, den jo flytende da.
4: Ja, ok. Så den yltre kjernen flyttende.
1: Ja.
4: Ja. Da kommer vi kanskje litt nærmere en forståelse her med å oppdatere ofagkunnskapen min, merker jeg.
5: Abels tårn.
4: Du hører altså på Abels tårn, som I dag sender fra Gjerdøya og galleri F15. Og med oss så har vi filosof Kaja Melsom, geolog Henrik Svensen og stjernestøvjeger Jon Larsen. Neste spørsmål går til deg, Kaja Melsom. Du litt, forresten, du litt misunnelig på titlen til Leon Larsen?
3: Ja. Det den tøffeste titlen jeg noensinne har hørt.
4: Ja. Ok, vi går tilbake til dette her med vår oppfattelse av verden gjennom kanskje et litt kunstnerisk blikk. Hei, Abelstårn. Forrige uke drøfta dere fargesyn, og det ble sagt at vi, filosofisk sett, ikke kan vite hvordan organismer med et annet fargesyn oppfatter verden. Men det finnes også mennesker med bedre fargesyn enn andre. For eksempel den australske kunstneren Concetta Antico. Hun har kanskje like store problemer med å forklare sin fargeopplevelse til resten av oss, som vi har med å forklare vår fargeopplevelse til fargeblinde eller helt blinde. Dette handler om både biologi og språk. For at språket skal være meningsbærende, må man ha en felles forståelse av hva et begrep eller en farge representerer. Og blir ikke da den filosofiske innstillingen at «dette kan vi ikke vite noe om» litt for lettvint? Det høres mer ut som at filosofene mangler verktøy I sin kasse, som for eksempel oversettere bruker hele tida, skriver Jostein. Så der fikk hun smekk på lanken til din profesjon.
3: Ja, det var en smekk. Og spørsmålet, sånn som jeg forstår det, hvis jeg skal koke det ned, kan vi egentlig forstå noe om andre dyr og menneskers fargeforståelse? Og jeg må gi spørsmålstilleren rett I at det blir for enkelt å si nei, det kan vi ikke vite noe om. For det klart vi kan gå vitenskapelig til verks og finne ut, kan denne hunden skille mellom rødt og grønt ved for eksempel å gi den en belønning hver gang den velger den røde ballen og ikke den grønne, og så videre. Man kan finne ut av om andre skiller mellom farger og mennesker mennesker kan jo fortelle selv om hva de ser. Og her kommer jo denne oversetteranalogien inn. Mennesker kan selv forklare, la oss si denne kunstneren da, som angivelig har et mer mangefasettert fargesyn enn oss. Kanskje hun ser to forskjellige grønnfarger der jeg bare ser to helt like grønne flater. Da kan hun forklare meg ved hjelp av andre begreper at for henne så er bilde nummer en mer syrlig og mer frisk enn den andre, for eksempel. Ikke sant? Vi kan forklare hverandre med ord hvordan vi opplever forskjellige fargenyanser. Men, og så langt vil jeg gi spørsmålstiller rett i at det blir for lett å si at dette kan vi ikke vite noe om, for vi kan snakke om det, og vi kan gjøre undersøkelser. Men språket har en grense som gjør at filosofen likevel har rett. Fordi jeg kan forklare dere så mye jeg vil om å skrive en roman om mitt fargesyn, og dere kan sikkert lære dere mye om hvordan jeg opplever verden i farger, men dere vil aldri kunne se fargene sånn som jeg ser dem, ikke sant? Så det er på en måte sant at vi kan ikke vite noe om hvordan andre mennesker ser farger eller andre arter. Vi kan vite noe, men vi kan aldri se det de ser. Og det kan være helt annerledes selv om vi bruker de samme ordene. Ikke sant? Så vi kan aldri være sikre på at når du og jeg peker på rødt og sier rødt og er enige om at det er rødt, så kan vi ikke være sikre på at vi ser og opplever det samme. Så den usikkerheten er der.
4: Ja. Og der kan det kanskje både være noe litt biologisk, altså hvordan vi er kodet i hjernen, som gjør at vi sanser det ulikt, men det kan også kanskje være hva man har av assosiasjoner til en farge også, sånn opplevelses, hva setter i forbindelse med?
3: Ja, hvordan vi opplever en farge har nok med hva vi for eksempel har opplevd tidligere, hva vi assosierer en farge med. For eksempel kan noen synes at hvitt og grått er veldig sterilt, kanskje de har hatt et lengre sykehusopphold og forbinder det med de sterile veggene på sykehuset. Så sånn sett så blir fargeopplevelsene våre formet av både opplevelser vi har, assosiasjoner vi gjør, men også teksturen på ting, hvis vi tar på noe, så kanskje det ser også annerledes ut hvis vi, for eksempel en hvit ullgenser vil fortone seg ganske annerledes for meg enn en hvit sykehusvegg. Men det jeg skulle si, siden vi nå skal snakke om kunst, er at selv om vi ikke kan se det andre ser, vi kan ikke oppleve verden sånn som andre opplever dem, så er det jo nettopp dette gapet mellom våre private erfaringer av verden som kunsten prøver å tette, tenker jeg. At kunsten prøver kanskje å formidle, la oss si en musiker har en erfaring som er veldig vanskelig å forklare med ord, så prøver musikeren å formidle det gjennom musikken. Eller bare for å ta også en kunstner, en ordkunstner, altså en som skriver en roman, det er jo et forsøk på å formidle en erfaring som liksom ikke kan formidles bare sånn gjennom å si sånn og sånn var det, og så stor var avstanden mellom det og det. Altså, man kan ikke formidle det i et vitenskapelig språk, man må bruke det kunstneriske for at den andre skal nærme seg opplevelsen, altså den private opplevelsen. Ja.
4: Jon Varsen, du sitter og nikker på hjørnet her.
2: Ja, jeg lytter på dette, og det er veldig mye klokt. Det er en konflikt i dette som man kan spore tilbake til konflikten mellom Isaac Newton og Goethe, hvor Isaac Newton var den som spalta sollyset i fargespektret og forklarte vitenskapelig hva frekvensene og hvordan man måler farger rent sånn mekanistisk eller vitenskapelig, men så kom en reaksjon fra Goethe rett etterpå, hvor han mente at nei, men farger har også en mening. Og da ble han talsmann for det som har vært den kunstneriske tradisjonen, som har vært, den er jo 1000 år gammel, hvor man i den vestlige kulturen har tenkt at blått, det signaliserer ditt, rødt og så videre, at farger har en betydning som er symbolsk, i tillegg til og selvfølgelig assosiativ, i tillegg til den rent målbare. Men der er det, det er en reell konflikt, og det ikke noe sånn at den ene eller den andre av de har rett. Men det også en annen greie som har en analogi til musikk, nemlig at det ikke så lenge siden musikk ikke hadde noe med følelser å gjøre, men som at det var en vitenskapelig gren, hvor man målte frekvenser og var egentlig fornøyd med det, og var like glad i musikk. Men så kom det romantikerne og satte ord på at det er jo både melankoli og det er glede og sorg her,
4: og det høres ut som romantikerne får ansvar for alvor estetisk.
2: Her igjen, ja, her også.
4: Ja. Henrik?
1: Altså, jeg minner meg at jeg sitter og tenker på geologi nå, når dere prater.
6: Yrkeskade.
1: Men det er fordi at når jeg ser på bildekunst, så ser jeg ofte på og tenker på pigmenter. For eksempel hvitt, ikke sant? Eller blått, eller hva det måtte være. Og veldig mange pigmenter er basert på mineraler.
4: Er det sånn du tenker når du lager din grafikk også? Tenker du på pigmentene? Liksom, hvor kommer den her fra geologisk sett?
1: Jeg tenker i hvert fall på hvor skinnende de er, ikke sant? Eller hvor dype de er i tonene. Men også litt hvor de kommer fra, som er et interessant tema, om det er lampesvart eller beinsvart, eller hva man måtte bruke. Men noe som er spennende er liksom at det er mange måter å lage pigmenter på, og så blander man selvfølgelig oljer og sånt for å få til å bli oljemåling. Eller sverte, men er det så hvilke mineraler brukes og hva er sammenhengen mellom farger og pigmentfarger?
2: Det henger sammen med alt.
1: Alt henger sammen med alt. La oss ta titanhvit er jo veldig det jeg har hørt om. Før så brukte man kanskje blyhvit eller sinkhvit, men da er det titanhvit, og det er vi store på Norge, vi har mye gruver og sånt på det.
4: Titania på Vestlandet for eksempel.
1: Det er et kritthvit mineral som er titandioksid. Men når du ser på det mineralet, så er det nesten svart og skinnende. Hvis du tar det svarte og skinnende mineralet og knuser det, så blir det altså kritthvitt. Nesten magi.
4: Ja, sprøtt. Men jeg bare griper fatt i noe Kaja sa her i stad. Fordi jeg pratet med Per Brodal, en av våre panelanter her, og han hadde vært veldig interessert i, fortalt han, å vite hvordan blinde mennesker opplever verden. Så han hadde spurt hvordan de opplever farger, hadde han intervjuet noe, og da var det flere som hadde oppgitt det, at de forbandte da med andre sanser som han hadde, ikke sant? Så den ene hadde sagt at rødt, ja, da det forbandt hun med smaken av jordbær. Fordi det hadde hun visst at et jordbær, det er rødt. Så det er kanskje en sånn oversettelsesmekanisme igjen, da, hvor man setter en følelse på ting som man kanskje egentlig ikke har helt begrep om.
3: Ja, det er jo sånn en oversetter ville jobbet. La oss si vi ikke hadde noe ord for, altså det er jo mange nå kommer jeg bare på for eksempel på fransk så tror jeg faktisk ikke det finnes noe ord for å være jålete, det er jo veldig rart i og med at franskmenn er så jålete men en oversetter, ikke sant, hvis man skal forklare noen hva noe er så må man jo vise til andre sanser eller opplevelser som man kan knytte det til sånn er jo hele språket så det er vel fordi altså hvis du er blind og er blitt fortalt at jordbæret er rødt, så assosierer du jo rødt, ja, det er jordbær. Men dette sier jo nettopp, ikke sant, dette bekrefter jo også at vi har forskjellige opplevelser med de forskjellige fargene, avhengig av hva vi assosierer dem med. Hvis jeg har opplevd et blodbad, så kanskje jeg opplever rødt, ikke som noe varmt eller søtt, eller hyggelig i det hele tatt, men som noe grusomt skremmende.
4: Siste spørsmål, det går til deg, Henrik, fordi at jeg vet at du har vært med å starte opp et slags stipendordning på Universitetet i Oslo, hvor kunstnere får lov til å komme inn og jobbe sammen med forskergrupper for å uttrykke noe. Er det en slags sånn oversettelsevariant som Kaja er inne på her? Eller hva er det man vil?
1: Ja, det er jo kanskje så handler det om hvordan man ser verden, og vi som jobber med natur, om vi er naturforskere eller kunstnere, vi ser jo etter bestemte ting, og overser kanskje andre ting. Så det jeg var med å starte på Blindern, det kalles realkunst, så rett og slett er sånn jeg har ordning for å gi stipend til kunstnere og jobbe med forskjellige forskningsgrupper da, på Universitetet i Oslo. Ordningen går veldig bra, det er mye interessant som skjer der, men selve ideen er liksom ikke at vi skal, det er ikke noe vi skal på en måte nødvendigvis produsere eller vise til, men det er mer de møtene som er interessante mellom kunstnere og forskere når de ser på de samme fenomenene kanskje, men fra veldig forskjellige vinkler og ståsteder, og hva som da skjer I det møtet.
4: Hva skjer da?
1: At akkurat det varierer jo med, fra person til person, men det kan være aha-opplevelser, det vet jeg noen har hatt. Det kan være altså både fra forskernes side, men også kunstnernes side. Det kan være, noe kan være altså knyttet til problemløsning hos kunstnere som jobber med materialer som for eksempel mugner. Så jobber de med forskere for å finne ut av hvordan unngå akkurat det. Så det på en måte... Vi veldig vant til å måle og kvantifisere resultater I forskningen og impact og alt det der, men den ordningen her på en måte ikke impact-orientert, men mer knyttet til helt andre aspekter av det å forske. Så undring, tenke på en annen måte, samarbeide.
4: Det var veldig vakkert. Vi må få en applaus for det. Og så skal Jon Larsen få et siste ord I denne diskusjonen her, men du må være litt kjapp.
2: Skille mellom kunst og forskning kunstig, og at det to sider av samme sak. Som forsker så man helt avhengig av fantasi og forestillingsevne for å kunne komme videre, eller så bare repeterer du gamle data. Som kunstner du nødt til å ta et dypdykk I empirien. Du må lære deg verktøy du skal benytte deg av for å uttrykke noe som helst, og det grunnforskning.
4: Fantastisk. En applaus til.

0: Vi innleder neste spørsmål med litt musikk som innsender har laget selv. Fordi vi har fått et spørsmål fra Gunnar fra Magnolia Jazzband, og han skriver som, eller det, ok, det han faktisk skriver, det som prosiell musiker og ordblind. Hvordan musiker spiller i sammen når det gjelder jazz uten å forstå språket? Det han, det et poeng med ordblindheten nemlig, så vi, derfor tok jeg med denne, det her, så kan vi ta oversettelsen også. Hvordan kan jazzmusikere spille sammen uten å forstå språket? Hilsen Gunnar fra Magnolia Jazzband. Jon Larsen, du jazzmusiker.
1: Ja, jeg har en mørk fortid i jazzen, men for å forsøke å besvare det spørsmålet som innsender kommer med, så må jeg synse en del. Fordi altså rent sånn språklig har jeg måttet bare google og lese meg opp på hva er egentlig språk, og det jazzen har, som, eller som skriftspråket har, som ikke jazzen har, eller musikk ikke har, det jo en helt fastsatt syntaktisk system som gjør at man kan ha meningsinnhold helt konkret. Her et glass, la oss sette det dit, for eksempel. Det kan man ikke uttrykke. Det blir en annen type kommunikasjon. Dessuten så jazz, i likhet med all annen musikk, hovedsakelig en muntlig tradisjon. Det klart vi har notasjonssystemer, og det har vært brukt veldig lenge, men man lærer, det som med språk, med altså, snakkespråk, at man lærer jo ikke å lese grammatikken, og så begynner å snakke. Man babler i vei og lærer seg å snakke, og så kan man eventuelt øke på med å lære grammatikk og analysere hvordan tingene henger sammen, og sånn det også i musikkens verden. Og notasjon i så måte hovedsakelig en utvidet hukommelse.
0: Så man trenger ikke å... Jeg vet ikke om man kan kanskje være ordblind på noter også, da, men det spiller egentlig ikke så stor rolle.
1: Det vil jeg tro, på samme måte som noen kan ha dyskalkuli, altså metall. Men når det gjelder spilling, som jo i høyeste grad eller kan være kommunikasjon, hvis man har flere, ikke bare spiller solo, så det jo et stort sett av, hva skal man si, tradisjonelle virkemidler. Man har utrop og svar, man har uventede hendelsesforløp og overraskelser, elementer av overraskelser. Kunsten skal være alt annet enn, den kan være alt, men ikke kjedelig. Så overraskelser må man legge inn. Men det at en ordblind kan kommunisere velfungerende innen for eksempel jazz, vil jeg heller snu på det og si at ordblinde ofte har øvd opp, da kompensert med mye hukommelse og forståelse på å lære seg ting muntlig, bare med å gjenta ting. Og det kan komme veldig godt med i jazz-sammenheng.
0: Men vil du si da, at hvis, ja, for det var jo veldig godt poeng det du hadde der med at man lærer jo ikke grammatikken først, og så begynner man å snakke. Man snakker først, og så
1: hele kan
0: man...
1: Poenget. Ja.
0: Lærer vi musikk på feil måte? Altså hvis man starter et skolekorps sånn, så starter man med å lære noter, og så skal man spille dur.
1: Ja, jeg mener svaret ja, kort og greit ja. Begynn med å spille... Jeg har hatt mange år sammen med sigøynere, og der begynner man i ettårsalderen med å lage små treimitasjoner av instrumentene, og så sitter de og gjør bevegelsene lenge før de begynner å lage lyd. Og da begynner man med, ikke sant, og så baller det på seg. I 6-årsalderen kan de spille brukbart, 10-årsalderen de fantastiske.
0: Kaja, har du noe innspill på dette her?
2: Ja, jeg synes dette er et veldig godt eksempel på at forståelse er mye bredere enn språklig forståelse, altså, og kommunikasjon. Det er veldig mange ting vi mestrer som vi ikke kan sette ord på, for eksempel bare det å gå, eller å danse, ikke minst. Det mer kommunikativt, hvor man liksom må kommunisere med den man danser sammen med. Og der ligger det jo også en forståelse, på samme måte som i jazz, hvor man må svare, liksom, finne ut hva skal jeg respondere på dette med. Nei, så jeg synes bare dette var et godt eksempel på at vi må ikke glemme at forståelse og kommunikasjon er mye mer enn språk.
0: En skriftspråk i hvert fall.
2: En skriftspråk og talespråk. Ja, du kan kanskje kalle musikk og dans for språk. Ja, det må du gjerne velge.
0: Ok.
3: Avelstorm.
0: Las nettopp ei bok fra 2006. Enden nær av Henrik Svendsen. Boka tar for seg store naturkatastrofer fra mange deler av verden. Mellom annet skriver han om et utbrudd av vulkanen Toba for 70 000 år siden. Den la et askelag på 6 meter over India. Han siterte Stephen Ambrose, som hevda at det bare var 500 til 1000 fruktbare kvinner att på jorda. Dette synes jeg hørtes svært ut. Kan det være mulig? Dette må Abelstårn ta tak I. Helsing Ellen på Ulefoss. Ok, så dette, hun ville egentlig kanskje hatt noen andre skulle kritisere din bok, Henrik Svendsen, Ellen på Ulefoss her.
3: Men, ja, flaks at jeg her I dag da.
0: Så, hva vil du si I dag? Hva det handler om?
3: Ja, dette handler egentlig om altså, menneskets utvikling og genetisk modellering, som ikke jeg kan noe særlig om. Men de som driver med det mener jo at mennesket har vært, I tidlig tider, veldig få igjen. Slik at genetiske variasjoner har vært mye mindre. Og grunnen til da at det har vært veldig få mennesker igjen, har da mange knyttet opp til en eller annen miljøkatastrofe eller vulkanutbrudd. Og det var det som jeg da brukte I denne boka mi, siterte den type forskning. Fordi for cirka 70 000 år siden, så mener noen at det var en sånn slags genetisk flaskehals, da, at det må ha vært mange som, mennesker som døde på den tiden av få igjen.
0: Og da nedi 700 til 1000?
3: Ja, kanskje så få, og at de som da overlevde befant seg da I Afrika, og så migrerte de ut videre, så dette brukt også I sånne menneskemigrasjonsstudier. Men så kom jeg da til grunnen til at dette ble foreslått, var jo at det var et enormt vulkanutbrudd, som skjedde omtrent på samme tid, og cirka 70 000 år siden. Og det liksom ikke hvilket som helst vulkanutbrudd, det det største vulkanutbruddet på jorda de siste 3 millioner år. Og så utbruddet skjedde på I Indonesia, på Sumatra, og vulkanen heter Toba, og eksplosjonen etterlot seg et krater som var 100 kilometer langt og 30 kilometer bredt. Så et enormt krater med vanvittige mengder av støv og partikler da, som ble slynget ut av atmosfæren. Og da sa mange, ok, det må ha ført til en global nedkjøling, og dermed en katastrofe, og dermed utryddelse av veldig mange mennesker. Så det var status på den tida, og I dag så vet jeg at dette mest sannsynlig feil.
0: Aha! Så, ok, så du kan kritisere denne forfatteren Henrik Svendsen for at han kanskje var litt kjapp her?
3: Ja, men jeg brukte jo bare. Ja, så det går på, altså, det var et veldig, veldig stort utbrudd. Altså 2800 kubikkilometer med materiale ble slenget ut I lufta. Men det ikke støv alene som kan føre til en global nedkjøling, det ikke nok. Det da svovelinnhold, altså svoveldioksid, som da slynges ut I atmosfæren, eller stratosfæren, og reagerer med vann og danner små dråper med svovelsyre, og det kalles aerosoler, så Jon var inne på det så vidt I sted også. Og det disse som reflekterer stråling ut igjen I verdensrommet og skaper en nedkjøling. Men så greia at innhold av sovel I dette vulkanen eller magmakammeret var for lite, mener man. Det kan ikke ha ført til kanskje maks 1 grad, kaller det, I en periode på 10-15 år, men ikke noe mer.
0: Ok, så det var bare en sånn sammenheng her, eller sånn sammentreffet tid som var så fristende å skrive om.
3: Ja, og der vi ved generelt problem eller utfordring, altså vi som driver med forskning, når noe sammenfaller I tid, så det veldig lett å tenke, aha, det må ha vært en årsakssammenheng, men sånn det, skal jeg si, dessverre, ikke alltid. Okay.
0: Det ikke noe tilsvarende vulkaner som ligger og bobler og venter på å bli like svær som den der for 70 000 år siden?
3: Jo, det jo alltid det. Men akkurat hvor det neste kommer, det vet man ikke. Det jo, det siste utbruddet var vel, ja, Toba jo et av de siste store utbruddene. Vi vet jo også at det supervulkaner, da, som disse vulkanene kalles, I Europa. Så rett utenfor Napoli så det en veldig stor en, kan bli flere I. Japan eller flere, Indonesia selvfølgelig, og så gjelder også I USA. Men når disse utbruddene kommer, det det ingen som vet.
0: Ok. Men da får vi rett og slett bare si at det veldig godt observert av Ellen på Ullefoss.
3: Absolutt. Ja.
0: Veldig bra.
3: Fortsett å lese bøker.
0: Ja. Og takk for erataen. spørsmål som jeg vet at du har gledet deg enormt til, Jon Larsen.
1: Du verden.
0: Hei dere. I en påtvungen forelesning av min lærermor, som forbereder seg til å undervise om forhistoriske dyr, dukket følgende spørsmål opp. Mellom Big Bang og de første livsformer her på jorda, så gikk det noe sånt som 3-4 milliarder år, avhengig av hvor høyt man legger lista for livsformer. Var alle atomene, som i dag utgjør all organisk masse her på jorda, hele denne perioden? Og hvor var disse atomene før livet oppstod? Vi prøvde å plassere karbonet, men innså at alle forstadiene som vi visste om, som olje og kull og jord, er biprodukter av tidligere liv. Og til slutt, er det mulig å anslå den totale massen av organisk materie her på jorda?
1: Ja, alt kom jo fra et sted, og han er jo, innsenderen er jo inne på noe vesentlig når det gjelder livet på jorda, nemlig karbonet, som er i en særstilling i kjemien. Og hvis vi tar et tilbakeblikk på hvordan alt har oppstått, så er jo den rådende teorien er Big Bang. Det oppstod de to, kanskje tre første grunnstoffene, og de klumpet seg sammen og ble til soler, og de brant fort ut, og de kollapsa og ble til litt tyngre grunnstoffer, så fikk du opp til, kanskje opp til jern, og så videre. Og etter hvert så var de, disse litt tyngre støvskyene klumpet seg sammen, kanskje ble til supernovaer, og når de kollapser, så vrenger de seg ut og lager enda tyngre atomer. Vi vet jo at, igjen, vi har i vårt nabolag hatt supernovaer, fordi vi har disse tunge grunnstoffene som bly og uran.
0: Jeg ser du sitter og fikler med gullringen din.
1: Ja, det gjør jeg rett som det er. Og men når det gjelder...
0: For det kommer fra en supernova, eller det kommer kanskje fra nøytronstjernekollisjon eller sånt?
1: Nei, det kan være en nøytronstjernekollisjon. Jeg vet ikke hva som er morsomst å observere. Men det er, altså, helt konkret så kan du i hver eneste takrenne, dette er en digresjon, finne platina fra supernovaer i takrenna. Jeg skal gjøre et forsøk etterpå. Men tilbake til saken. Karbon er i en særstilling, og den lages i dette har med døende stjerner å gjøre. Altså, karbon er ikke nødvendigvis, eller det er ikke det hele tatt, fra foregående liv. Det er ikke biogent. Dette er ren kjemi. Og når disse mellomstore stjernene, eller de er mye større enn vår egen sol, de røde kjempene, når de har gått gjennom sin syklus, fyrt av det de har av drivstoff, og ikke har mer igjen, så kollapser de og vrenger seg ut, og da skjer det noe rart. De må være en helt bestemt størrelse, det er sånn Goldilocks-greie, ikke for liten og ikke for stor. Hvis de har den rette størrelsen, så skjer følgende. Hydrogenene er for lengst klumpet seg sammen til helium, altså to hydrogener blir til en helium. Og hvis du har to helium, og så kommer det tredje, med en helt bestemt temperatur og energinivå, så kobler de tre seg sammen. Da blir det til karbon. Så det er kun i en døende rød kjempe at karbon, og det slynges ut når stjernen har taket for seg, og da skjer det møter mellom andre molekyler, andre atomer ute i verdensrommet, og vårt egen solar nebula må tydeligvis ha hatt ganske mye karbon, fordi vi har, hva var det geolog Henrik Svensen sa her i stad, 99% av karbonen holder på jorda, den ligger inne i geologien.
0: Du kan jo utdype, Henrik.
3: Ja, altså, når det gjelder grunnstoffer og hvor det finnes og hvor mye som finnes av det, så er det et veldig interessant tema, altså. Og da har jeg noen fun facts, hvis jeg kan kalle det det. Så hvis vi kan da se på massen av karbon, altså i biosfæren så er det vel, altså på overflaten av jorda så er det cirka 550 milliarder tonn karbon, altså gigaton karbon. I havet så er det jo mye mer, 30 000 gigaton hvis jeg ikke husker feil. Men hvis vi ser på bergarter, altså den karbonen som er lagret i bergarter som tidligere har vært havbunn for eksempel med alger eller kulleier og alt det der, så er vi oppe i 15 millioner gigaton. Og da har jeg enda ikke tatt med kalksteiner og den uorganiske delen av karbonet.
0: Ok, men disse som har vært sånn sedimentert bergarter, det kommer jo fra organisk liv.
3: Ja.
0: Ja,
3: Så det det organismer som har levd I havet tidligere, som har falt ned til bunnen etter at de døde, og så blitt en del av det geologiske kretsløpet I for eksempel skifre eller kalksteiner. Da.
0: Ja. Men hva med det som ikke har vært innom noen biologiske livsformer da? Det mye?
3: Det et godt spørsmål.
1: Altså, det spørs hvilket tidsperspektiv du bruker, fordi I utgangspunktet har alt kommet fra kosmos, og det detter ned 100 tonn I døgnet, en sted mellom 4-15% av det karbon. Sånn at vi får et tilførsel på en 4-15 tonn I døgnet, og det har vært noe I 4 milliarder år. Men en annen side av dette at jordas geologi ekstremt eksotisk, fordi vi har platetektonikk og vulkanisme. Vi har jo ingen andre kjente himmellegemer. Og derfor stein, alle disse mineralpartiklene som drysser ned fra verdensrommet, de så ensarta. Det er 20 forskjellige mineraler underdrevet, mens på jorda, vi har 5500, og det nyeste heter Jon Lars Nitt for øvrig, men det en annen sak.
0: det sant?
1: Ja.
0: Ok, Jon Lars Nitt, det høres ut som Donald Litt.
1: Ja, det ligner. Men I hvert fall, det vi skal si til spørsmålstilleren, at I utgangspunktet så kommer karbonet ikke fra tidligere liv, altså biogens, men det laget I døende røde kjempestjerner.
0: Men bare tilbake, jeg må høre med Henrik Svendsen her igjen. Altså, det mye karbon midt inne I jorda også, som aldri har vært på sett dagens lys?
3: Ja, det nok det karbon, selv i jordens kjerne så er det karbon, selv om vi vet veldig lite om det. Men hvis vi tar tak I det som I jordskorpa og på en måte lager under, altså mantelen, så det en del av et kretsløp, ikke sant? Som jorden nevnte platetektonikk. Så mye av det karbonet som kommer ut som CO2 I vulkanoppbrudd, har kanskje hatt sin opprinnelse som alger I havet, som har falt ned på bunnen og fulgt med disse kontinentalplatene ned I dypet og smelta.
0: Men de første organismene som begynte å skulle benytte seg av karbon da, for å bygge organismer, de hentet det bare fra stein da?
1: Dette her det en rykende fersk forskning fra forrige måned, hvor de har sett på hva som skjer når kosmiske støvpartikler detter ned I vann, gjerne I nærheten av en varm kilde, altså en sånn smoker. Det oppstår spontane protocelledannelser med nanorør som forbinder dem, og jeg har en mistanke om at dette et skritt videre I retning til å forstå hvordan livet har oppstått på jorda.
0: Fordi det jo ikke noe tvil om at I løpet av de senere årene så har man sett stadig mer organisk materiale ute I rommet, altså organisk, det betyr altså karbonbasert molekyler av en viss kompleksitet, uten at det betyr at det kommer fra liv da.
1: Nettopp.
0: Nettopp, ikke sant? Senest så pratet vi I forskningsfronten nylig om at man hadde oppdaget en sukkerart ute I det interstellare rom, som da det samme sukkeret som man finner i bringebær. Ok, det noen som har noen siste ord her? Da tror jeg vi avslutter. Tusen hjertelig takk til alle publikum som kom hit til Jeløya og galleriet F15, og takk til Jon Larsen, Kaja Melsom og Henrik Svendsen. Produsent var Eirik Sivertsen. Jeg Torkild Jømtrud. Takk for oss.

0: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn I NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 14. Letinga etter utenlandske turister som savnet etter en båttur utenfor Nordmøre fortsetter. En redningsaksjon ble satt I gang I går kveld da båten de hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur ved Averøy. Politiet sier de enda ikke har vært I kontakt med familiene til de fire som fra Østeuropa. Resten av reisefølget som ikke var med på fisketur blir tatt hånd om av et kriseteam fra kommunen. Det har vært skiftende vær og til dels kraftig regn det siste døgnet, og kystvakta, redningsselskapet og to helikoptere blant de som har vært med på å søke. 250 togavganger på Østlandet innstilt I helga som følge av streiken blant lokomotivførere I Vy. 46 gikk ut I streik I går, men leder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund sier de ikke har planlagt noen opptrapping.
2: Det jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk politisk...
1: Det var ikke Rolf Ringdal, men dette det.
3: Så langt så har vi ikke planlagt å gå ut med å trappe opp streiken. Vi vil nå se hvordan konsekvensen av det uttak vi har tatt blir, og så får vi ta en vurdering da.
1: Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA, og sjefredaktør Christian Jensen I den danske avisa Politiken kaller dette en myk landing for en hard konflikt, og en diplomatisk seier for danskene. President Donald Trump hevder amerikanerne får kontroll over sikkerheten på Grønland, som han jo tidligere har trua med å ta over. Men det hadde USA fra før, mener Jensen.
2: Det jo sånn sett ut fra sånn diplomatisk, politisk psykologi, meget fint at Donald Trump går ut og sier han har fått en meget stor avtale som sikrer USAs tilstedeværelse på Grønland for evig tid. Den avtale hadde de jo I forvejen. På den måde det her jo en fornyelse av en gammel avtale.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer skarpt på at Russland arrangerer valg I okkuperte områder. Norge fordømmer at valget på ny nasjonalforsamling I Russland også holdes I fire fylker øst I Ukraina, melder NTB. Mange av de 3,5 millioner velgerne I Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja blitt tvunget til å delta, får nyhetsbyrået AP opplyst av menneskerettighetsgrupper. Europarådet kaller valget et åpenlyst brudd på Ukrainas suverenitet og brudd på folkeretten. Valget gjennomføres også på Krymhalvøya, som Russland annekterte I 2014. Og I dag det satt uoffisiell verdensrekord for verdens lengste fotballkamp på Skjervøy I Nord-Troms. Kampen I fotballhallen på stedet varte I 50 timer og ble arrangert av frivillighetssentralen for å få fokus på årets TV-aksjon. Et par hundre deltakere spilte I løpet av de drøye to døgnene. Det var en gjennomført og gal idé som vi klarte å gjennomføre som lokalsamfunn, sier Vegard Ballovare ved frivillighetssentralen til NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Hun har tjent millioner på angsten sin, og for å kunne leve et godt liv så må hun jo drepe noen innimellom. Unni Lindell klar med ny krim, og hun like vettskremt som alltid. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Unni Lindell.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Ja, 40 år siden du debuterte som forfatter, 30 ja. År siden du debuterte som krim. Mm. Det noe poeng å telle etter hvor mange utgivelser?
5: Det vel 100.
4: Mener du det?
5: Ja, det 100 akkurat, men det med smått og stort, ikke sant?
4: Ja.
5: Vi har jo laget mange barnebøker og små ting, så det med alt. Så saken den at siden jeg nå hadde 30-årsjubileum som krimforfatter, så hadde jeg lyst til å gjøre noe annet enn å fortsette en av seriene. Jeg ville gjøre en bok som sto for seg selv.
4: Rødt flagg? Det titlen på den nye boken din. Og det jo noe spesielt her, fordi vanligvis så jo krimbøker fokusert på mennesker som gjør syke ting, og så kommer de inn I fengsel på grunn av det. Mm. Du har en helt ny vri denne gangen, for nå følger vi menneskene faktisk ut av fengselet.
5: Ja, nå følger vi jo tre fanger som rømmer, og deres ferd, som jo blir veldig farlig. Så ideen til rødt flagg har jeg hatt lenge, og jeg synes det veldig spennende å skrive om det med fengsler, fordi, og dette jo også veldig aktuelt, vet du, fordi nå har det vært masse I pressen om at de legger jo ned fengsler her og der. De transporterer kvinner, kvinnelige fanger over til mannlige fengsler og lager egne avdelinger og så videre. Ullersmo har gjort det blant annet, og det stod nå, altså 18. juni, og denne boken har jeg skrevet før det. Så jeg har truffet bra på liksom tidsånden her da. Ja. Fengsel heter Brestad, og der har jeg jo brukt Breitvett som en slags mal da, for det er jo så flott fengsel, det er gammelt, så er det som et slott. Mm.

0: nå i researchen din?
1: Jeg har vært og sett.
0: Ja. Så du har liksom sett sprekken i muren?
1: Nei, og... nei. Det har jeg jo ikke gjort. Men det vet jeg, for det har jeg lest meg opp på. Det er bare å google det. Men jeg har jo vært på utsiden og sett hvor nydelig det ligger der oppe, som et slott, ikke sant, med alle bygningene rundt og så videre. Og så var jeg jo på Gaustad for noen år siden da jeg skrev en bok, og det er litt det samme, for det er litt samme tid, og der var det også sånne kulverter under bygget.
0: Kulverter, ja, hemmelige
1: ganger. Ja, sånne ganger, sånne kjelleganger, som jeg jo også bruker her da, som det også finnes her. Ja. Det er mye fakta her, men det er også diktet til.
0: Det er altså tre personer.
1: Mhm.
0: Hvem er det vi følger? Bokstavelig talt følger skritt for skritt ut av fengselet?
1: Ja, nå har jeg en som er en jeg-person for første gang, det har jeg aldri skrevet før, det var veldig gøy.
0: Mange nye ting her under.
1: Ja, det er mange nye ting. Det er en som tar han 29 år, hun sitter inne på grunn av drap. Så er det den kjøkkengutten som hun jobber sammen med, for hun er plassert på kjøkkenet, som heter Johnny, han har drept to kvinner, han ser liten og uskyldig ut, men er det ikke. Og så er det en ny fange som har kommet utenfra, som er plassert der, som heter Kai Moen, som er en flott fyr, nylig å se på, litt sånn George Clooney-aktig, bare litt høyere, og med tatoveringer på armene og så videre. Og han skal da lede denne rømningen de skal forsøke seg på, fordi han har folk på utsiden som kan hjelpe til, og Johnny kjøper dette med en gang, Taran er litt redd han, og dette åpner jo boken med, så det er jo ingen hemmelighet at de faktisk kommer seg ut da, for det er jo helt til å begynne med i boken.
0: Mm.
1: Men så er denne ferden videre da, og liksom, hvem er farligst av disse her, og det skjer ting underveis, og så har jeg jo noen veldig vrier, det er jo liksom, det synes jeg er veldig gøy, det er litt varemerket mitt da, sånn at underveis i historien så blir historien snudd litt på hodet.
0: Det kan man trygt si.
1: Ja, og så er ikke ting sånn som det ser ut som heller, vet du. Så leseren tror jo at hun, eller han, vet mye, og det gjør man jo også til å begynne med, men så endrer det seg. For de rømmer jo å gå gjennom skog og kommer til en jakthytte hvor de skal oppholde seg litt før de skal videre. Mm. Det er en plan her, men den planen er det ikke sikkert at det er så god likevel. Ikke sant?
0: For det vet forfatteren.
1: Det som også er spennende er at jeg hadde jo historien i hodet, men ikke disse tvistene. De kommer til underveis.
0: Ja.
1: Så det er også veldig spennende. Så sitter det og så plutselig så skjønner jeg hvordan jeg må gjøre det. Og det vet jeg at skjer i hver bok. Så jeg bare skriver en sånn enkel historie, og så kommer disse tvistene underveis. Mm.
0: Hvordan er forholdet mellom disse tre? Så
1: ja, Kai Moen er jo da venn med Johnny, kjøkkengutten, for de har truffet hverandre på trening, på treningsrommet. Taran og Johnny er jo også veldig gode venner da. Litt farlige venner, men de er jo venner, og Taran stoler 100% på Johnny. Hun har ikke lyst til å ha med han Kai Moen på dette, men han kan og vet mye hvordan de skal komme seg ned i disse kulvertene og videre, for de må jo ut. Og i og med at det da er et ødelagt fengsel, så er det jo arbeidsbiler på utsiden, og det er, de må rett og slett åpne gjerdene liksom et par døgn. Og det er jo i den sekvensen der at disse tre da forsøker dette rømningsforsøket da.
0: Mm. Kan ikke du lese litt, Unni, fra...
1: Jo,
0: fra
1: det kan jeg gjøre. Da leser jeg først litt grann fra begynnelsen. Anstalten troner som et gammelt slott her i utkanten av byen. Kjøkkenet som ligger i første etasje i hovedbygget er preget av elde, med rifter i linoleumen og sprekker i muren. At det er høyt under taket gjør at rommene virker kalde. For en tid siden så Johnny en rotte her også, og metallbenkene på kjøkkenet er lange, og vi skurer og holder alt rent. Vi er synlige under lysstoffrørene. Forklærne våre ligner slike som kirurger bruker i operasjonssaler, men med størknet mat på og ikke blod. Til å begynne med her inne så tenkte jeg på familien min, men etter hvert sjeldnere og sjeldnere, ikke på moren min engang, ikke søstrene mine. Savnet av ingen har ikke plaget meg nevneverdig,

0: ingenting hørt fra familien min. De sinte. Johnny det nærmeste jeg kommer en venn her inne i fengselet, og det sier jo sitt. Det Nina Heide og Ernst Bergsten som behandlerne, det de vi betror oss til her inne. Mest Nina for mitt vedkommende. Det hun som analyserer og behandler og graver. Johnny på meg hele tiden. Han har involvert meg i fluktplanen sin. Mann og kvinne kan lettere ta seg frem til frihet sammen, mener han. For vi må ut fra dette helvetes fengselet. Jeg kjenner trykket i panna, i hodet, et virvar av mørkt stress. Det overvåkningskameraer overalt, de henger høyt oppe på veggen. To enheter festet i den sprukne taklisten. Men lyden fanges ikke opp særlig godt. Likevel prater vi lavt og fort mens vi hakker grønnsaker med ikke altfor skarpe kniver. For Johnny har en plan for hvordan vi skal komme oss ut herfra. Men jeg tror han ikke når han sier at den genial. Alle vet at det finnes underjordiske tunneller her. De blir kalt for kulverter. Johnnys plan å stikke ned i kulverten under institusjonen. Han har nemlig funnet en nedgang, en rotten tredør innerst i den gammeldagse matboden her på kjøkkenet. Men videre, han kan ikke veien videre. Johnny har drept to, en ved drukning og en med kniv. Han ser ikke farlig ut. Bortsett fra litt uren, arrete hud, så har han knallblå, uskyldige øyne og ganske tynt hår. Han lavere enn meg, og jeg vet ikke egentlig om han heter Johnny. Selv vil jeg ikke ta mitt kallenavn i munnen. Men her inne skiftes navn like raskt som underbukser. Selv har jeg beholdt mitt inntil videre. Taran, det et mørkt og odde navn. Det ligger å vake mellom maskulint og feminint. Det et jentenavn, men folk syns det klinger stygt. Og et stygt navn, det kler meg.
1: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Unni Lindell, fra din nye, det som kalles en fengselstriller, jeg hadde på nesten en ny sjanger, som heter Rødt flagg, Taran. Du tegner et kvinneportrett som ja, det helt umulig, nesten helt umulig å finne noe sympatisk ved henne.
0: Ja, og der ikke jeg enig, det synes jeg spennende.
2: Ja, kom igjen.
0: Fordi at utseendemessig så hun jo en stor kvinne, ikke sant? Og 29 år, alt for tykk, og ikke vakker. Vesen sånn, så har hun jo hatt en oppvekst som vi blir kjent med gjennom boken, som kan forklare noe, og så leste jeg jo også nå med denne behandleren hennes, Nina Heide, det jo også genetiske ting, noen jo ikke helt friske i hodet og har bokstaver og diagnoser, ikke sant, så hun en mix av dette her, og det klart at hun har jo drept en person. Sånn at hun jo en farlig dame, og hun søker jo om å komme ut midlertidig og får jo avslag på det, og jobber jo med psykologen om dette her. Men på denne, når de da kommer ut fra fengselet, og hun i settingen med de to mennene, da, så det klart at Johnny, han hun på god fot med. Kai Moen har noe veldig mørkt og mystisk ved seg. De spør han jo på et tidspunkt, hvorfor vil du rømme med oss? Hvorfor kan ikke du bare rømme selv? Grunnen til det jo at han mener at det lettere å komme unna hvis det en dame da, og liksom et par menn. Så det jo ikke så dumt tenkt da. Og han lover jo også på et tidlig tidspunkt at han har en barnevogn stående som kamuflasje.
2: Mm.
0: Sånn at de kan bevege seg liksom ut i miljøer og komme seg til.
2: Og leke kjernefamilie.
0: Ja, og komme seg til Ferja i Kristiansand, for de ville jo til Danmark og så videre nedover.
2: Mm.
0: De må til utlandet. Og, så det jo en god plan han har lagt, og han har jo da antageligvis hjelp fra noen på utsiden, for det jo depoer, og han vet om en jakthytte de kan gjemme seg i, og så videre. Så det jo denne tvisten da, som jeg ikke kan si så mye om, som kommer inn på midten der, og derfra det litt vanskelig å snakke videre, men jeg tenker jo på disse tre personene, som veldig skadde personer, ikke sant? Alle tre på hver sin måte de skadde. Og den handler jo også om hevn, såpass må jeg kunne si, og da har jeg jo dykket veldig ned i dette her med hevn, og lest meg veldig opp på det, for det finnes jo noe som heter varmhevn, og så finnes det noe som heter kaldhevn.
2: Mm.
0: Og det det veldig stor forskjell på. varm hevn jo noe du bare plutselig gjør uten å tenke deg om, og et raserianfall. Kald hevn handler jo om å planlegge noe, så det nok noen han, Kai Moen, skal møte, som ikke nødvendigvis Taran og Johnny, mm. men som han har en avtale med på veien. Mm. De andre skjønner jo at det noe der som skal skje, mm. og som kanskje de da blir trukket inn i, som de jo ikke vil. Så det skjer jo mye etter hvert, og det jo sånn at jeg skriver eventyr for voksne, og det mye galskap, men jeg tenker faktisk at virkeligheten verre, jeg.
2: Gjør altså, du det?
0: Ja, jeg gjør det.
2: Ja.
0: Hvis du har jo, vi har jo så mange dokumentarsaker nå, bare hun som parterte mannen sin og brant han opp i den lavoen der, ikke sant? Altså det jo, hvis du ser på virkeligheten, så den helt vanvittig. Mm. Så jeg synes jo det spennende å klekke ut krimgåter, nettopp fordi det nesten som å spille sjakk, vet du. Du må trekke de rette brikkene og sånn, så har jo krimen alt da. I forhold til en vanlig roman så har du jo, altså du kan gå veldig dypt ned i menneskene, og så har du, så kan du ta opp samfunnsproblemer, mm. så har du spenningen, den drivkraften til å komme videre, at du må vite hva som skjer, så kan du skrive litteratur også, ikke sant?
2: Mm.
0: Det kan bli litteratur også. Så når du sier at Taran bare grusom, så synes jeg det litt spennende. For meg så hun nemlig ikke det. Fordi det en grunn til at hun har blitt den hun har blitt. Og da jo hun egentlig et lite barn som har blitt voksent, og som ikke har fått det hun har trengt i oppveksten. Mm. Og det jo alle disse tre drar på ting da.
2: Mm. Så, hva sa du? Ja.
3: Ja.
2: Dette hevnmotivet, som jo kanskje bokens, hva skal jeg si, mest sentrale tematikk,
0: ja.
2: Det må vi kunne si. Man skjønner jo at Taran har et voldsomt behov for å hevne seg. Gjør det henne mer spiselig?
0: Her det jo flere som har behov for å hevne seg, for å si det sånn. Det kommer jo til overflaten underveis på denne turen, at de alle tre har store traumer, og hevntanker, det blir jo veldig farlig med tre sånne personer oppe i en liten hytte i skogen der. Taran har hevntanker, men jeg tror kanskje at de kommer opp underveis, uten å røpe for mye. Mens gutta nok har en plan, mer sånn, ja. Som da, og den ene har jo også noen hjelper antageligvis som kanskje legger til rette for dette da.
2: Mm.
0: Så det jo ting jeg vil si også innimellom her, altså med dette med den ene hevnen som grusom også ganske snill. Jeg tror leseren vil være med på den hevnen.
2: Ok.
0: Du var ikke med på noen av hevnene.
2: Ja, altså, jeg later som jeg helt nøytral.
0: Ja, du helt nøytral.
2: Helt objektiv.
0: Ja, jeg tror jo at noen ganger, og dette har jeg jo gjort i andre krimbøker før, så det jo sånn at den skurken da,
2: mm.
0: kanskje får en viss sympati, tross alt.
2: Mm. Jeg ser hva du mener.
0: Fordi at det en veldig fryktelig grunn, kanskje, til det, sånn at det i hvert fall forståelig da.
2: Litt formildende. Men jeg tenker sånn at vi jo vokst opp i den kultur og samfunn og religion, kall det hva du vil, som jo, hvor vi lærte at man skal snu det andre kjenne til, og tilgivelse noe av det største vi kan være i som mennesker.
0: Der jo ikke jeg. Jeg synes hevn litt undervurdert, dersom det.
2: Ja?
0: Ja, det mange ting jeg ikke har tillit, og jeg vil ikke gjøre det. Jeg tror ikke jeg har godt av det.
2: Altså, vi nå på privaten?
0: Nå vi på privaten. Ja. Altså, helsa mi tåler ikke å tilgi alt mulig.
2: Hva du ikke kan tilgi?
0: Nei, det kan jo være bagateller, men det kan også være litt alvorlige ting. Men da vil jeg ha den følelsen inni meg at jeg ikke tilgir.
2: Mm.
0: Jeg tror tilgivelse kan være litt overdrevent og litt usunt i gitte situasjoner hvis... Nå jeg ikke på boka, nå jeg på tilgivelse,
2: mm.
0: som jo kirken prediker veldig at det det eneste riktige og sånn. Jeg ikke enig i det. Jeg tror det kan gjøre vondt verre. Hvis man har opplevd noen fryktelige greier, så skal du tilgi i tillegg en eller annen person som kanskje har ødelagt deg. Nei, det skal du ikke. Du skal ikke tilgi den personen. Du skal ha den følelsen av ikke tilgivelse, kanskje litt hat til og med. Litt hat ikke dumt, skjønner du, jeg litt tekst da. Men en liten dose hat kan være fint å ha med seg.
2: Ja.
0: Ja. Det sunt.
2: Det sunt.
0: Det medisin. Jeg krimforfatter, altså det, ja, jeg kan unnskyld.
2: Det jeg sitter og lurer på nå, er det krimforfatteren Unni, eller er det personen Unni?
0: Nei, men det er kanskje og... det glir litt over i hverandre, vet du, at jeg faktisk synes det er kjempespennende å skrive om folk i krise, og koke sammen intriger, men også kjenne litt på det der med den tilgivelsen som er veldig utbredt i samfunnet, at alt skal tilgis, som jeg da ikke tror er så veldig lurt.
2: Men når du skriver frem, som du sier, det skjer tvister underveis, er det sånn at du kjenner på deg, ja, dette her, dette kunne faktisk vært sant?
0: Mm.
2: At det kommer følelser, problemstillinger, hemtanker underveis når du liksom jobber med personene dine?
0: Altså jeg lever meg jo veldig inn i, alltid når jeg skriver så lever jeg meg veldig inn i de personene. Det dukket ikke opp noen personlige hemtanker underveis her. Det får holde med disse gjerningene her, men jeg synes faktisk at det er et interessant problemstilling. Det med hevn. Hevn og straff, hva er det? Hva er forskjellen på hevn og straff? Og ikke sant, vi bruker jo straff, vi fengsler jo folk som gjør gale ting, og det er en slags hevn det også, ikke sant? Så og jeg kjenner jo sånn også, og sånn veldig sånn uskyldige eksempler kan jo bare være barnebarna mine, ikke sant, som jeg kanskje da kjefter på i en anledning som de synes at blir urettferdig. Nå er det urettferdig.
2: Mm.
0: Og da kan jeg være enig i det i enkelt tilfelle å si, ja, nå kan du være sint på Nunne. Du får lov å være sint på Nunne, du får lov å fortsette med det, på grunn av det som skjedde her. Mm. Jeg vil ikke at de skal si unnskyld for at de liksom kjefta på meg. For det var en grunn. Den skal de ha, sånn. Ja, jeg tror det blir litt sånn, det er så politisk korrekt i Norge hele tiden. Så det å være snill og grei er liksom første pri, det er ikke det, vet du. Det er ikke det, du kommer ikke så langt med det. Du må være litt bulldozer og si det du mener og stå for ting og se hva som er. Jeg kan også si unnskyld, men da skal det være fordi jeg angrer på det og fordi jeg synes jeg gjorde noe feil, men hvis jeg har stått opp for noe jeg synes er feil, så går jeg for det.
2: Men er det du egentlig sier at vi må tåle mer?
0: Ja, jeg synes vi må tåle mer alle sammen. Og det prente jeg inn i disse barna veldig, at det er liksom veldig mye krenkelse nå, og så veldig sånn, den sa det, og så ble det dumt og sånn, men det, man kan ikke bry seg om alt. Og det er jo ikke lett, man blir jo såret, alle blir såret, det blir jeg også veldig, men jeg må jo også, man må jo også bare tenke at altså, livet er jo ikke en dans på roser. Mm. Og vi må jo tåle litt mørke og triste ting, og ellers så går det ikke. Så jeg svarte akkurat på et ukeblad spørsmål, hvor de spurte, hva vil du at når du blir borte, at dine etterkommere skal stå igjen med? Og det vil jeg er at skal være en sånn form for robusthet, at ikke de skal være så trist for at jeg er død, for jeg har levd et helt fantastisk liv. Jeg mistet nemlig moren min veldig tidlig, og sørget i 30 år. Det er ikke bra, og jeg fikk ikke noe hjelp, og det vil jeg ikke at noen skal gjøre, for det er feil. Mm. Du skal ikke det. Så liksom, det at man da kan tenke at, jeg har sagt til barnebarna, også nå, ja, altså, for vi snakker litt om døden, vi har hatt litt for mye død i vår familie, barna har opplevd litt for mye trist de siste to årene, i alle fall to av dem da, så vi har vært nødt til å snakke om det, og da har jeg sagt det, at husk på det at Nunne er litt lat, for det er jo, går jo ikke ture og sånt, så det liksom å til slutt ligge der, det er helt ok, og da skal Nunne slappe helt av, og da trenger ikke dere å være så veldig lei dere, dere kan sikkert synes det er trist at vi ikke ses igjen, men husk på så mye fint vi har hatt, for et fint liv jeg har hatt, da. Dere skal ha, så jeg prøver liksom å si det også, at de skal tåle litt trøkk, da. at de, det skal være triste dager. Det skal være at du har den steinen I magen og kjenner at dette vanskelig, og nå jeg bare lei meg. Men det går over igjen, og så kommer det en fin dag etter det igjen.
2: Har du noen gang angret på, eller har du noen gang følt at du har vært for høy og mørk?
0: Ja, det har jeg nok. Jeg har nok vært for høy og mørk, men jeg tror ikke jeg angret på det. Andre kan synes at det har vært dumt, men jeg prøver å tenke, så tenker jeg nei, det har jeg ikke gjort. Mm. Jeg tror at man trenger å være litt høy og mørk, enten man liten og lys eller gammel og grå. Og jeg tenker at det ikke så farlig da. Det ikke så farlig det om du gjør noe feil, eller sier noe feil, så godt. Hvis du mente det, så mente du det da, så da... Da ble det sånn.
2: Jeg tenker når du skriver romanpersonene dine I en krimsetting, hvor de hopper frem og tilbake på lovens grenser, gir det et større rom for å beskrive disse personene at de nettopp driver og hopper frem og tilbake over hva som lov og ikke lov?
0: Ja. Du vet, det spennende mennesker, ikke sant? Som gjør kriminelle ting, det veldig spennende folk.
2: Hvorfor Taran spennende?
0: Taran spennende fordi hun jo har vokst opp ganske dysfunksjonelt, har hun vokst opp uten at jeg liksom kan røpe helt, for det får man jo vite utover I boken, hvordan hun har vokst opp. Men det som gjør henne spennende, synes jeg på en måte skal jeg si, det motet hun har da, bare ved å ha de hverdagene hvor hun jobber på kjøkkenet der, og hun blir med og rømme, og hun, så tenker jeg henne som en enkel sjel, hvis det går an å si det uten at det blir feil. Mm. For det hennes største ønske er jo å, med den rømmingen, er jo å få seg et lite eget rom I fred, I et annet land, fordi hun ikke må bli gjenkjent. Det sånne tanker jeg kan ha med meg selv også. Mm. Jeg kan ligge på kvelden og tenke, åh, jeg skal stikke av. Jeg skal se at toget nedover Europa, skal jeg finne meg en høyblokk I et østblokkland, og med en bitteliten hybel. Bare meg, skjønner du? Så der har hun det. Hun har jo aldri på en måte fått vært I fred, da. Så der ligger mye av min tilgivelse til henne, og det ønsket om å få sitt eget I fred. Og jeg tror egentlig at hun kunne ha fungert godt, ja, I en jobb, hvis hun bare hadde hatt det frirommet, og ikke blitt plaget, og ikke blitt liksom hunsame. Mm. Derfor liker jeg Taran, selv om hun sikkert et forferdelig menneske som har gjort de tingene hun har gjort og sånn, men jeg kjenner meg igjen I den der at hun vil være I fred. Mm.
2: Du tillegger henne jo, eller forklarer henne med, hva skal jeg si, en rekke diagnoser, ja. og så du på en måte frotser I psykiatrien.
0: Jeg gjør det, ja. Jeg gjør det. Men det måtte jeg jo, I og med at hun har gjort de tingene hun har gjort. Ja. Ja.
2: Men hvor etterrettelig du I forhold til det? Altså, det sånn at du da leser deg opp, og dette mulig at man kan være både sånn og sånn, at du liksom går inn I Jung og Freud og alt som og finner ut at dette her, dette kan faktisk være et menneske?
0: Absolutt. Det har jeg I alle år som jeg har skrevet krim, jeg har bok på bok på bok om det, nå det mye nett, jeg kjenner også psykiater og psykologer, sånn at jeg vet at jeg kan gjøre dette her, så det jo også, når du skriver krim, så det jo også lov å, det jo eventyr, så jeg kan strekke grensene litt. Jeg har jo sagt før at jeg har brukt Eva B. Ragde, som politi.
2: Mm. Altså søster av en helt ukjent veninde og forfatter, Anne.
0: Ja, jeg har kjent Eva lenger enn Anne, så det jo morsomt.
2: Det morsomt.
0: Ja.
2: Fun fact.
0: så vi har vel kjent hverandre I 50 år snart, men... uansett så sier jo Eva også til meg når jeg da skriver detektivkrim altså med etterforskere som du ikke her det trenger ikke å stemme helt sier Eva, dette jo fiksjon så hvis det skal stemme helt så blir det kjedelig ikke sant? Så ja. Du kan tøye grensene litt her, men det kan du ikke gjøre siden det blir helt feil, så jeg jo ja. Og jeg skriver jo som sagt først I boken her at at jeg har prøvd å være etterrettelig, men at jeg må få tilgivelse for at det et eventyr for voksne, og at grensen strukket litt grann histen og pisten. Så akkurat det eventyret her skal kanskje ikke gå helt an I virkeligheten, men det gjør jo det her da. Det jo det som så gøy.
2: men du sier også at på mange måter så virkeligheten verre.
0: Ja.
2: Når du skriver frem en historie som dette, det sånn at du tenker... Nei, la meg gå litt lenger. La meg drøye den enda mer. Eller har du noen sånne sperrer som hit og ikke lenger?
0: Ja, det der spørsmålet synes jeg veldig fint at du stiller meg. Fordi da har jeg lyst til å nevne Jo Nesbø, som jo skriver veldig groteske bøker, ikke sant? Og da jeg skrev «Jeg vet hvor du bor», så strakk jeg strikken ganske langt. Der var jeg ganske grotesk. Og, men jeg fikk ternekast 6 på den, altså i Dagbladet, men allikevel så var det mange som syntes den var for grotesk. Og da tenker jeg, fordi jeg kvinnelig forfatter, så må jeg liksom passe meg litt for den biten der. Det kjenner jeg litt irritasjon over, for Jo Nesbø, han drar jo strikken mye lenger, men ja, nå det kanskje noen som har begynt å si litt om det også, da, men sånn som i denne boken her, i Rødt flagg, så det jo mye ting de har gjort før, sånn at jeg beskriver jo ikke disse tingene som disse fangene har begått. Mm. Vi jo ikke i nåtid, de jo i fengsel av en grunn. Det synes jeg var litt deilig.
2: Å slippe å gå inn ja, i blod, gørre.
0: Ja, for på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg skulle ha sekvenser hvor jeg gikk tilbake og beskrev hva det hadde gjort, men det droppet jeg.
2: Takk.
0: Ja, så dermed så blir jo ikke denne boken så blodig på noen måte. Det mer psykologien og hevnen og hvorfor ting har skjedd, og så det jo litt jakt her, selvfølgelig blir det jo det. Men jeg synes ikke selv at jeg har laget en blodig bok på noen måte. Det knapt en bloddroppe her, liksom. Mm.
2: Hvordan har du det, Unni Lindell, når du skriver, la oss starte med denne boken Rødt flagg, hvordan har du hatt det når du har skrevet historien?
0: Jo takk, ikke så aller verst denne gangen. Fordi at det jeg gjorde som var litt spesielt med denne boken var at jeg må ha helt fri når jeg skriver. Og jeg har jo en skriveleilighet, men vi flyttet fra stort hus for et par år siden. Den skriveleiligheten har blitt et slags lager, for nå har vi flyttet i leilighet og har ikke hatt plass til alt. Så det nærmest et lager der, altså. Så etter jul, da vi var på fjellet, hele familien, alle 10, så tenkte jeg, blir en alene på fjellet? Og det skummelt for meg, altså, å være en alene i fjellheimen. Ikke sant?
2: Det ikke noe for deg.
0: Er du gæren? Jeg jo ikke ute når vi på fjell. Jeg jo knapt på fjell, men jeg der til jul og i påsken sammen med alle og sitter på verandaen med et glass vin og ser på at de går på ski utenfor. Men den leiligheten vi har, den ganske stor, for det jo plass til alle 10 der. Men, og den ligger midt i slalombakken. Og dette sier jeg ikke for å skryte, for dette en grunn til. For da jeg ble igjen alene der, så var jo det etter jul hvor alle hadde vært der. Det var ikke en sjel igjen. Og jeg sitter og skriver inne i leiligheten, store vinduer, masse lys, sånn utenfra vil jo alle si at jeg sitter der og skriver, ikke sant? Så det da en mann med en tråkkemaskin i bakken. Det synes jeg veldig skummelt.
2: Ja, det er klart. Ja, det ene lyset i mørket som beveger seg litt sånn sakte.
0: Det
2: var
0: ikke bare
2: sånn
0: et lys, men altså, det bare en mann der, og det han i tråkkemaskinen, som da på en måte ser rett inn på meg, gjennom disse svære vinduene.
2: Har du ikke gardiner?
0: Det er så svære vinduer at det ikke gardiner. Og så den i 2 etasjer, sånn at den i 3. og 4. etasje, da, for det leilighetskompleks. Men bakken litt høyere, sånn ser rett inn til meg.
2: Og så det med så store vinduesflater når det mørkt ute, det jo skitskummelt.
0: Så grusomt, vet du, sånn at det som skjedde da, så ikke bare det, men dette sikkert en snill tråkkemaskinmann, men han sendte meg en melding på Instagram, og sa jeg ser du her, og det det verste han kunne gjøre til meg, ikke sant?
2: Jeg vet hvor du bor.
0: Ja, jeg vet hvor du bor. Og sånn at da, det jeg gjorde da, var at jeg ble vettskremt, jeg blokket han, og så laget jeg meg menn med håndklær og satt i sofaen.
2: Hva sa du? Du lavet deg?
0: Menn.
2: Du lavet deg menn?
0: Jeg bygget liksom opp sånn som på alene hjemmøte, hvor han har sånne pappfigurer som rundt. Jeg måtte jo bruke alle håndklærne til å liksom lage menn som satt i sofaen.
2: Nå.
0: Jeg har til og med bildet av det, og de satt jo der og hadde på dem caps og luer og sånn der inne da, så skulle jeg se at det var menn, masse menn inne i den leiligheten der, satte frem glass og øl og greier, ikke sant, og svære støvler etter mannen min foran døra utenfor, for på den måneden der så var ikke jeg ut for døren en dag, jeg hadde lagret mat og sånn, for det visste jeg ikke ville tørre å gå ut. Og når det snødde så måtte jeg jo ut og måke akkurat på verandaen og trappen ned og med svære spor, jeg brukte jo så mye tid på å være redd på å lage spor i snøen av svære menn og lage håndklemenn og ha kommode under døra natten og sånn, vet du,
2: såpass.
0: Så det jeg måtte gjøre, jeg måtte snu døgnet rundt, jeg måtte jo da sove, altså jeg kunne ikke ha på lys inni den leiligheten, for jeg kunne bare ha sånn liten lampe, så ikke de skulle se meg ut. Skjønn, altså, det hinsides hvordan jeg holder på. Men jeg var kjemperedd, men jeg hadde fred en hel måned der oppe, og skrev og skrev og skrev døgnet rundt. Så jeg kom godt I gang, og fikk en uhyggesfølelse av hele den pakka der da.
2: Men dette var jo selvvalgt øvelse.
0: Ja.
2: Ja.
0: ja.
2: ja. hva, den angsten du kjenner på, så den skal man ikke tøyse med, for dette er jo, vi kan kjenne på den.
0: Dette østeuropeiske som kjører rundt I sånne tomme hyttefelt og sånn, du kan, altså det var bare, ja.
2: Og fantasien din det jo ikke noe feil med,
0: Nei,
2: det vet du jo.
0: Nei, den det ikke noe galt med.
2: Men, gjør dette noe med skrivingen din?
0: Ja, litt grann tror jeg, for at jeg kommer inn I en sånn ordentlig angstfeeling, så jeg sitter ikke og skriver romantiske bøker om kjærlighet, liksom. Det hadde jeg ikke klart I det der. Men jeg må sitte alene og skrive, nemlig. Jeg må ha fred.
2: For det hadde vært hyggelig hvis en mann kunne være og passe litt på deg, nå mener jeg ikke, det høres veldig sånn kjønnsidiotisk ut, men altså, I hvert fall noen til å passe på deg.
0: Nei, jeg kan ikke det, for jeg klarer ikke å ha folk tråkne rundt meg når jeg skriver. Jeg må kunne spise middag klokka 3 på natten og sove da I 4 timer og stå opp igjen. Og jeg klarer ikke å forholde meg til noen når jeg skriver. Det jo derfor jeg må ha den skriveleiligheten.
2: Mm.
0: Men nå jo den lager, da, så da ble det litt sånn vanskelig. Men jeg fikk det til. Jeg kom veldig godt I gang på den måneden der oppe. Jeg fikk satt og det, jeg kjente at dette får jeg til. Litt så høres så frekt ut og sånn skrytende å si, men jeg vet jo selv av alle de bøkene jeg har skrevet når jeg føler at jeg får det til, og når jeg føler at det ikke henger helt på greip. Ikke sant?
2: Men den følelsen da bedre enn to Sobril?
0: Jeg har ikke noe sånn, vet du, det det.
2: Ja, det var det bra.
0: Men jeg har hvitvin.
2: Ja, ja, ok.
0: Og det har jeg lagret, da bunker jeg, altså. Ja.
2: Men den gleden av å få til noe, denne setningen, det gjør deg rolig?
0: Mens jeg jobber, tenker du på? Mm. Ja, jeg føler at når det har kommet et stykke på vei, men så jobber jeg jo døgnet rundt nesten, altså, og prøver å ikke jobbe når tråkkmaskinmannen der.
2: Møtte du han noen gang?
0: Nei, tenk hvis han hører dette og sikkert blir kjempeleise, for han ville sikkert bare være hyggelig, men man sier ikke til meg at man ser meg gjennom et lyst vindu når det ikke noen der, altså.
2: Men det kan jo hende at tråkkemaskinmannen var super omtenkt som tenkte at nå skal jeg si fra til denne kvinnen at hun ikke bør for eksempel gå naken rundt I, og tro hun alene, for jeg ser henne, at det var en sånn gest.
0: Jeg tror han visste hvem jeg var, ikke sant? Sånn det jo, og bare syntes det var litt stas.
2: Ikke sant? Han kanskje bare leser, Unni.
0: Og han var sikkert nede fra bygda, var sikkert en veldig koselig fyr. Så på et eller annet tidspunkt kan jeg jo sikkert møte han, det kan jo bli et veldig morsomt møte. Han skremte jo vett av meg.
2: Hva sier du til ham da?
0: Nei, takk for hjelpen med krimen, liksom. Ja, så det...
2: Du sier at når du inne I skrivemoduset ditt, enten der alene på hytta eller alene I skrivebula di, at du har på deg en døgnet rundt pysj. Hvordan?
0: Nei, da, det går I nattkjole og morgenkopp og flat på håret og sminker meg ikke. Og...
2: Jeg bare lurer på den pysjen eller den nattkjolen, du skifter ikke?
0: Jo, da, jeg har flere nattkjoler, men jeg har alltid leppestift for meg. Jeg har den til og med her I studio, så her. Jeg må ha leppestift for meg, for ellers så føler jeg meg naken. For at jeg skulle ikke tenkt å gå naken foran vinduene foran tråkkmaskinen, altså, men uten leppestift kan jeg ikke gå.
2: Nei. Så hvis du skulle gått naken, var det hvertfall med leppestift?
0: Ja, om ikke annet. Så... Neida, det en litt morsom historie ble det, men Gud, for jeg vil bare være I fred. Jeg vil ikke at noen skal se meg, vet du. Mm. Det det samme som Taran. Være I fred, hun vil ikke bli sett. Derfor så føler jeg sånn for henne. Fordi hun har jo vokst opp spesielt og hatt mye rundt seg, så det der i fred er deilig. Jeg tror mange mennesker trenger det.
2: Mm. De fleste drømmer jo på et eller annet tidspunkt om, var det du skulle ha en toppetasje I Språkland, var det så?
0: Ja. Ja
2: så... Jeg ville jo funnet på kanskje noen av det. Hva med det være gærent med et hus I Provence, liksom?
0: Nei, men der ville jeg jo kanskje vil gått ut I sola. Nei, nå snakker jeg sånn fred.
2: Mm.
0: Sånn kott, hvor du bare kan sitte og lese, eller skjønner du det? Det ikke noe å se på ute.
2: Det ikke noen fristelser?
0: Nei.
2: Nei. Ikke en eneste tråkkemaskinmann?
0: Ingen tråkkemaskinmann, ikke en palme.
2: Du må litt tilbake til boken din her. Du har jo valgt et opplesningstrekk til. Hvor vi, og hvor skal vi?
0: Ja, altså, her vi litt sånn, både litt foran I boken, hvor denne Kai Moen da tar han, tenker litt på han på cella før det rømt, og så hopper jeg litt rett til en jakthytte, som jo de sier også veldig tidlig at de skal dit, så det jeg røper ingenting.
2: Nei, du veldig flink med de der kliffhengerne dine, synes jeg.
0: Ja, hvor de på en måte der da. Så, og her titlen, vet du. Dette Tarans tanke i. Kai Moen et rødt flagg. Jeg sitter i senga på cella og prøver å lese en bok, men kjenner hjerteslagene mine mot brystbeina, klarer ikke å konsentrere meg. Utenfor cella det endeløse ganger med slitte metalldører og rekkverk og trapper i stål. Snakket så vidt med Johnny i sted nede i fellesrommet. Fengselsbetjentene fulgte med. Kai var også på fellesrommet. Han satt og så TV med noen andre, hadde en kortærmet t-skjorte på seg og kom og stilte seg ved siden av meg ved kaffemaskinen. Han ruvet over meg, han sa ikke ett ord. Og hårene reiste seg på armene mine. Jeg følte kullen fra han, som om han ville si meg noe stygt. Han luktet svagt av lær, og i sidesynet så jeg en svartbrent tatovering på armen hans. Et fjæraktig trykk med harde avgrensede kanter. Minner kom til meg uten at jeg ville det. Det finnes så mange variasjoner av utkledninger. Da jeg tok en slurk av kaffen, brant jeg meg i munnen, og smerten blandet seg med kjernen på klarheten. «Pass deg», skrek hele nervesystemet mitt. Jeg har drømt denne drømmen lenge om å komme meg vekk til et trygt sted, til en liten hybel i et annet land. Vi i jakthytta. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg opp trappa. Inne på soverommet kjenner jeg fragmenter av lukt som henger igjen. Hvem kan ha vært her inne mens jeg var nede? Jeg smeller døra igjen, ser at stolen borte, Kai har fjernet den. Finns det andre her i hytta, tro? Holder Kais hemmelige venn seg skjult her i et lukket kott eller i kjelleren? Lukten bare en vag fornemmelse. Johnny lukter ikke sånn, ikke Kai heller, og jeg kjenner uhyggen bre seg oppover ryggen. Jeg legger meg i senga og drar dyna opp. Jeg venter. Til slutt hører jeg Kai og Johnny komme opp trappa. Men de kommer ikke inn til meg, går bare inn til hvert sitt rom. Jeg redd for Kai. Det med den infralyden som ble nevnt på TV, vindkraft og store turbiner i havet, lyden fra dem som var uhørlig, men som hørtes. Jeg kan høre Kai. Han bare venter på en anledning.
2: Unni Lindell, som leser fra Rødt flagg. Først bare akkurat Rødt flagg, den titlen. Si litt mer om den.
0: Ja, altså, jeg kom på den titlen og tenkte, den må jo være tatt, for den synes jeg egentlig veldig god. Så da googlet jeg i full fart bøker på norsk og utenlandsk og alt, og det var ingen bøker som hadde den titlen. Så da tok jeg jo den. Så ofte begynner mine bøker med en titel.
2: Mm. Av gjørme, furunåler, solopp- og nedganger, vått, altså, disse naturbeskrivelsene dine, og du altså, hvordan får du til det, du som helst vil sitte på en terrasse og i høyhjelte sko? Mm-hmm. Du jo ikke noe friluftsmenneske, det må
0: Nei,
2: du kunne
0: avføre. Nei, det ikke noe glad i skog og natur i det hele tatt. Ja.
2: Hva Men vet du da om hvordan det å gå på trynet i hjørma med barnehåler i
0: nesa? Ja, det vet jeg så mye om, fordi at i oppveksten min så måtte vi på tur hele tiden. Og jeg kan hver barnehål og hver kvist og hvert tre. Så jeg var som liten veldig mye, vi var mye på tur, og ikke bare det, jeg var mye i skogen og lekte alene da jeg var liten. Bak blokkene da jeg vokste opp, så var det en stor skog. Og da var jeg ikke så redd. Ikke sant, for det er jo menn vi redd for da, men altså, det skjedde jo noe der etter hvert, da jeg ble litt eldre og sånn, men natur, men når jeg beskriver den naturen, så sitter jeg jo og grøsser, fordi jeg ikke vil være der. Ikke sant? For de har jo telt med seg også som de må sove i, og jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å sove i telt. Jeg hadde ikke gjort det for en million, altså. Jeg synes det så skummelt, det kan jo stå igjen og hugge deg gjennom teltdukken.
2: Er det fordi at det ja, ok, for det mer fordi det skummelt, ikke fordi det bare ubekvemt?
0: Nei, det skummelt. Mm. Det skummelt, og sånn som jeg sier med den skogen som vi lekte.
2: Unnskyld. At det skummelt, eller fordi det er ganske ubehagelig å bo i telt?
0: Ja, jeg ikke noe friluftsmenneske, altså jeg synes det er så bustet og rotet ut I naturen, så skjønner jeg liker sånn som jeg snakket om hele vegger.
2: Og bustet og rotet.
0: Det mye blader og vind. Ja. Ja, men jeg mener at jeg blir helt hodekokt av ja. Lyder som kommer overalt. Og det. Så vi skulle dra til Island med noen venner, for alle hadde sagt det var så fint på Island, og jeg gledte meg som bare det. Og jeg ble så skuffet, kom opp der og så del om månelandskapet.
2: Ja, men det I hvert fall ikke noen
0: russet. Nei, men jeg synes det var så stygt, at det, og grått og stygt, ja. Og det var jo sånn vann som sprutet fra jorda og sånn. Og vi var på ting, og det var altså, og da mistet jeg en roman på den turen.
2: Nei, nå må du gi det.
0: Nei, mener jeg ble så deprimert av å være der, at jeg liksom, jeg hadde tanken på en bok da vi kom opp dit, og sånn begynnelsen på en bok. Men jeg ble så deprimert av all den fryktelige naturen, at alt forsvant. For meg.
2: Og den boken, den...
0: Nei, den var borte.
2: Men og den kom ikke tilbake igjen
0: nei,
2: noen gang?
0: Men det det, jeg tror folk sier at jeg sier sånn, for jeg, liksom, det litt gøy, men det ikke gøy. Fordi det inne I en sånn liten hybel med hvite vegger, der skulle jeg skrevet mine beste bøker, altså. Så det det jeg skal gjøre neste gang nå, så skal jeg det.
2: Ja. Og, på toppetasjen heter Østblokk-bygget ditt.
0: Muligens. Muligens.
2: Men fortell, Jenny, du har alltid vært lettskremt.
0: Det har jeg vært.
2: Ja, hva bunner det?
0: Nei, det kom jo fra jeg var liten. Jeg drømte veldig mye. Jeg tror jeg et veldig sånn menneske fra jeg var liten, som hvor det var mye indre liv. Da. Og det var hekser under senga, og det var voldsomme ting som skjedde om natten. Jeg var livredd når jeg lå inn på rommet mitt, og løp inn til foreldrene mine og hoppet opp på dem, så de fikk jo, sprakk jo milten omtrent flere ganger. og sånn mye fantasi med hva som kunne skje, hva som farlig. Sånn, fantasien rullet på seg da, med kjeller. Vi hadde jo kjellerbod I denne blokka. Og nedi der, vi måtte jo ned og hente poteter, og jeg var jo glad jeg overlevde hver gang jeg gikk ned der for å hente de potetene. Og hadde en lillesøster som jeg jo skremte vett av, stakkar, for hun låste jeg jo inne der nede noen ganger og sånn. Det var stygt gjort, altså. Det angrer jeg på.
2: Ja.
0: Du spurte meg angrer på det. Ja, okay. Jeg angrer på en ting, at jeg låste lille Tone inn I kjellerboden.
2: Hørte du Tone?
0: Mm. Da hun var 4 år.
2: Mm.
0: Det angrer jeg på.
2: Ja. Hvordan reagerte lille Tone på dette?
0: Men hun snoket I mine dagbøker og sånn, altså. Så jeg vet ikke om jeg angrer så mye likevel.
2: Så det en viss balanse her.
0: Det var en viss balanse, men jeg hadde alltid veldig mye indre liv og laget sånn I familiesammenhenger og sånn, så diktet opp ting at den sånn og den sånn. Og syns, og hadde mye intuisjon og syns kanskje folk var skumle, og det kunne jo vise at det ikke var så bra folk også. Så jeg fikk mye rett I sånne ting da.
2: Mm.
0: Intuisjon har litt for mye, det har jeg.
2: Ja, jo, men den har jo hjulpet deg til.
0: Den har hjulpet meg, men det kan være veldig slitsomt også,
2: mm.
0: når du føler på mye greier hele tiden. Vet du?
2: Ja. Var du sånn barn som fortalte spøkelseshistorier til venner og familie, så var du den som var mest skremt?
0: Det var mye spøkelseshistorier, og det var mye stiler på skolen, som det var under, læreren skrev under, dette var veldig bra under, men alle trenger ikke å dø. I en blåbærskog eller en blåbærtur og sånt.
2: For da hadde Unni Lindell tatt livet alle sammen.
0: Jeg tok livet alt, vet, som var ja. Ekorn og jeger og alt det døde. Så det ene som overlevde var blåbærne da. Så jeg synes alltid det har vært spennende liksom å dikte sånn, og så synes jeg også, så ble jeg lest for på sengen da jeg var liten. Faren min leste Les Misérables for meg da jeg var 6 år, jeg var alt for liten, det var en forferdelig bok. Og så leste han mye H.C. Andersen, som jo også mye triste eventyr med
2: ja.
0: Prinsesser under jorda, med målvarper og sånne fryktelig triste ting. Og det var Brødrene Grimm, ikke sant? Så det var jo der, hugde jo av hoder. Og, så min oppvekst, og det var mye fælt på senga. Kanskje det begynte litt der, jeg vet ikke. Så det ikke sånne historier for barn I dag, vet du.
2: Nei, ja, man litt tilbake til det egentlig, at man over det pedagogiske, sosiale, realistiske, ja, jeg vet ikke. Du skriver jo for barn, du må jo vite det.
0: Ja, jeg skriver for barn, men jeg er ikke så politisk korrekt, sånn at, at jeg drar på litt der, altså, så det blir litt skummelt innimellom og sånn.
2: Og hvilke reaksjoner har du fått på det?
0: De elsker det. Bare fine. Jeg var daglig på Instagram. At nå venter vi på mer barnebøker.
2: Nisse, Nella, hva de nå heter.
0: Ja, og sånne ting. Og foreldre også som skriver at de vil ha mer av det.
2: Ja.
0: Fordi det jo litt selvfølgelig, der også bruker jeg mye kjeller og sånn, skjønner du, men den kjellergreiene fra barndommen, og her det kjeller, og i barnebøkene det også litt sånn skumle ting som jeg tror barn kjenner igjen. Men det går jo bra til slutt, stort sett der. Altså, jeg driver jo ikke å drepe folk av fot i barnebøkene. Det jo ikke sånn.
2: Nei, det går grensen.
0: Og det store gleder og flott det mirakler som skjer og ja.
2: Men kan du huske et eller annet som gjorde at du tenkte at dette her kan jeg omsette i skrift, for å si det slik?
0: Ja, det tenkte jeg fra jeg var veldig liten. Det nesten nifst å tenke på, for da jeg var fire år, jeg husker jo tilbake til jeg var to år. Altså, jeg husker alt.
2: Er du helt sikker på det, eller det?
0: Nei, det jeg helt Nei. Sikker på. Ja, okay. Jeg kan beskrive rommene vi bodde i og hva som skjedde og, altså, dette er helt Fra jeg var to år, så husker jeg absolutt alt.
2: Altså,
0: alt. Så, til og med mønster på gardinene på sykehuset da jeg ble operert for brokk og sånn. Men det vitner jo om at jeg kanskje ikke helt normal da, litt autist. Jeg har aldri sjekket, og det skal jeg heller ikke gjøre, men jeg innser jo at det kan ligge noe der. Ikke sant? Men jeg husker en episode da jeg var fire år, og så hadde vi for da leide vi en kjellerleilighet i en enebolig på Grav, og så plukket jeg tulipaner i et sånn en kurv, og man skal ikke plukke tulipaner i et blomsterbed utenfor et hus.
2: Nei, i hvert fall ikke hvis ikke er ditt eget hus.
0: Jeg føler at jeg skjønte det litt. Det er det som er så rart å tenke på. Jeg føler at jeg skjønte litt at dette er ikke helt lov, men det er så fine, jeg gir det til moren min og gikk inn med det, for vi leide jo bare der, og det var jo eieren som eide dette her. Og da fikk jeg altså sånn, faren min var litt drøy, sånn at da han fikk ble jeg ristet skikkelig, og fikk husadress, jeg ble låst inn på soverommet, for meg fremstod det som veldig lenge, jeg vet ikke hvor lenge det var, fordi jeg hadde plukket de tulipanene. Men jeg gjorde det jo ikke for å være slem da. Så, og da kjente jeg på et slags hat, altså at dette her skal han få igjen. Skjønner du? Og jeg husker, det var sånn kjellevindu høyt opp på veggen, og jeg husker den seansen der, dette her skal jeg hjemme på. Skal jeg aldri glemme.
2: Snakker vi om varmhevn eller kaldhevn?
0: Det er jo da kaldhevn, fordi varmhevn er jo noe du gjør veldig fort. Nei, det er mer kaldhevn da, altså. Men da tenkte jeg at dette kan jeg bruke. Skjønner du? Dette skal jeg skrive om en gang, tenkte jeg, og så var jeg fire år.
2: Mm.
0: Rart. Litt autistisk. Men.
2: Og du har skrevet om det også?
0: Nei, jeg har ikke skrevet om akkurat det. Nå snakker jeg med følelsen.
2: Ja. Mm,
0: følelsen.
2: Så du har ikke brukt en sånn scene?
0: Nei, jeg har ikke brukt akkurat den scenen. Det har jeg ikke gjort. men bare at jeg som så liten tenkte at jeg skulle bruke det i en tekst, var rart. Det er rart å tenke på. Jeg ville jo skrive fra jeg var veldig liten, og tegne og lage papirdukker, og bare å være i fred inn på et lite sted. I fred og lage ting. Tekst, bilder. Åh, det var livet for meg, altså. Mm.
2: Det er jo på sett og vis det du gjør nå, da.
0: Det er akkurat det samme jeg gjør nå. Jeg tror mange mennesker har det sånn, det er ikke bare meg. Jeg snakker med så mange som har en drøm om å skrive. Og uttrykke seg, og ja. Men så må man bare gjøre det, da.
2: Mm.
0: Mm.
2: Jo, bare. Men, ja. Men er det mulig å... Når du nå har lavet et nytt... Hva skal jeg si, eller det har gått bort fra Cato Isaksen,
0: Marandale og Snø, de tre er borte nå.
2: Ja. Og så er du inne i et helt nytt univers med tre nye mennesker.
0: Mm.
2: Hvordan er det du liksom opererer opp i hodet ditt med, du forlater et univers, og så går du inn i et nytt? Altså, må du liksom ribbe alt? Helt sånn, eller tar du med deg noe i alle bøkene dine? Er det et eller annet du liksom nikker litt ut tidligere bøker?
0: Kanskje bittelitt grann krysspunkter, men jeg er ferdig med de tre personene, med Cato og Marian og Snø. De er ferdig med. Ja, de er ferdig med.
2: Fordi du er lei av dem, eller?
0: Nei, men jeg er 69 år, vet du. Jeg må jo rappe meg for å rekke å skrive de 20 bøkene til jeg skal skrive.
2: Og det har du talt
0: sånn at, på. sånn at denne rødt flagg, det er bare denne ene boken. Og jeg tror kanskje jeg skal holde meg til det fremover.
2: Ja.
0: Og det var også veldig befriende å bare starte helt på scratch med nye mennesker, og ja, de hadde ikke noe ved seg som jeg måtte ta hensyn til, eller nevne, eller bringe videre. Så det var en stor befrielse. Kanskje derfor det følte så greit da på fjellet der, tross alt, og dure av gårde med disse her. For det var mer på utsiden av huset, det var farlig.
2: Nifsbrøytemannskaper, ja. Men du sa jo også innledningsvis at det jeg-form som du også... Mm. Hvordan har det vært?
0: Nei, altså det jo bare Taran som har jeg-form. Ja. De andre jo tredjeperson da. Så det var også godt å skrive jeg. Ja, det funket fint. Jeg tenkte jeg må prøve litt, men det går sikkert ikke. Men jammen gikk det så, det suste. Det føltes så deilig, for da var jeg helt inne i henne. Og så det klart at hun sier ikke alt hun tenker. Ikke sant? Så leseren får jo ikke vite alt om henne. For hun en fornekter. Det må hun være, sånn at det hadde ikke gått hvis hun skulle liksom begynt å tenke på alle tingene hun hadde gjort og sånne ting. Hun holder seg til, nå hun der, så hun der, nå rømmer vi, og så vi der, og så det farlig der, og så må hun, ja. Mm. Så hun en litt enkel, litt kald, men har noe dybde også. Ikke sant? Disse diagnosene gjør jo også en form for avstumpethet som hun har. Samtidig som jeg også har tillagt henne noe, det jo mennesker hun glad i som hun tenker på, fra hun vokste opp og så videre, som hun beskrev jo helt på begynnelsen her, at hun ikke får besøk i fengselet. Familien har forrådt henne på grunn av det hun har gjort. Så det jo en trist situasjon også, da. Så på hva de skulle gjøre med det. Så jeg har også gått inn sånn med bygninger og sett på politikere og hva de skal gjøre og så videre, for å få denne rammen rundt. Ja. Selv om det ikke står så mye direkte, men det står jo noe om det på slutten der også, med en som sjekker dette med fengselsvesen og ja.
2: Mm. Men hvor viktig er det for deg at bøkene dine treffer et eller annet som i samfunnet for øvrig?
0: Det jo ganske viktig, men det jo så mange temaer når det kommer til krim og virkelighet, at det veldig lett å treffe og finne ting som betyr noe for folk, at en utvikling som forfatter også.
2: Jo, altså jeg nekter deg ikke det, men jeg tenker sånn, det jo gøy å lese Agatha Christie selv om det 100 år siden hun skrev. Altså.
0: Ja, men Agatha er Agatha, det liksom noe annet, men jeg føler at tempo noe jeg måtte jobbe med
2: ja, okay.
0: Å få
2: rent skrivesak og skrivetekniske ting
0: ja, og også matematikk som jeg lærte av en redaktør for noen år siden matematikk at ikke en person som på en måte med fra begynnelsen av, bare borte sånn rett vest det må, alt må ha en misjon så du skal gjerne ha en sirkel i en bok begynnelsen på boka skal ta igjen noe på slutten og det bevisst matematikk fra min side, som jeg jo også gjør her, med ja, den ene personen har jo en tatovering med en ørn, ikke sant? Du har jo lest boka, du vet jo, altså symbolikk viktig, sånn at den ringen har jeg blitt veldig opps på. Mm. At det skal henge sammen, ikke være tilfeldig, og det der jeg mener at vanlige romaner også har noe å lære, at at du skal bygge det opp litt tematisk, og litt matematisk og ha spenning selv om det ikke nødvendigvis spenning med drap, men det kan jo være andre spennende elementer i en bok du må bare lese videre du må snu den siden og se hva som skjer
2: og så det jo også noe med at det trenger ikke nødvendigvis være to streker under svaret
0: absolutt ikke, og det det jo virkelig ikke i min bok, her kan det faktisk skje ting etter at boka slutt det skjer, kan, det ligger an til hvis man skarp her, så kan man på slutten få med seg noen detaljer som kan velte hele denne historien enda en gang.
2: Mye skummelere enn en brøytemaskinmann.
0: Ja.
2: Unni Lindell, tusen takk for at du var gjest i Åpen bokforfatterintervjuet med din, ja vi enige at den da heter en fengselstriller, rødt flagg.
0: Krimtriller vil jeg se.
2: Okay.
0: Det ikke mye fengsel, vet du. Det mest utenfor.
2: Jeg på vei ut. Det jo egentlig det vi har snakket om en time nå.
0: Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her NRK Nyheter klokken 15. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen I Åndalsnes I ettermiddag bekreftet omkommet. Politiet fikk tidligere I dag melding om at en kvinne I et turfølge på to hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt I gang. I den saudiske hovedstaden Riyadh kan folk igjen se svart røyk og flammer I nærheten av flyplassen. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar 24 en rekke flyavganger kansellert eller forsinket. Også I natt gikk flyalarmen og eksplosjoner kunne høres I byen. De siste dagene har Houthi-militsen I nabolandet Yemen angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Houthiene alliert med regimet I Iran. Politikere på Grønland fornøyde med at grønlendere I ferd med å lande en avtale med Danmark og USA. President Donald Trump hevder avtalen gir amerikanerne kontroll over sikkerheten på Grønland, men den grønlandske parlamentarikeren Doris Jensen mest opptatt av at selvstyret på øya bevares.
4: Det viktig å forsterke vår sikkerhed på grund af verdenssituationen. Derfor mener vi også, at det på sin plads, at vi udvider vores samarbejde med amerikanerne også. Men det meget vigtigt for os, at det respekterer os. Også at med hensyn til vores selvbestemmelse også I fremtiden.
3: Det ventet at Grønland, Danmark og USA skriver under avtalen under FN's generalforsamling I næste uke. Og EU ber USA revurdere utestengingen av Palestina-delegasjonen til den generalforsamlingen. Det andre år på rad at palestinerne stenges ut fra toppmøtet, samtidig som Israels statsminister Benjamin Netanyahu ventet å delta som normalt. EU minner om at som vertsland for FN USA juridisk forpliktet til å slippe til alle delegasjoner. FNs hovedkvarter skal nemlig fungere som et internasjonalt område hvor alle land har rett til å møte. SV vil kreve gratis tannregulering for barn når de skal forhandle om neste års statsbudsjett. Kravet kommer før regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag. I fjor var SV med på avtalen om statsbudsjett som regjeringen gjorde med Senterpartiet, Rødt og MDG. Gratis tannregulering for barn vil koste rundt 500 millioner kroner I året, sier SV. Det var nyhetene. Flere av de finner du på nrk.no. I studio, Rushda Syed.
5: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor Ålesund tidligere I dag.
6: Skipet har 262 personer ombord. Fra land ser folk at det driver hjelpeløst rundt, uten strøm og styring. Det velter ut svart giftig dieselrøyk.
7: Det som svær ball av mørke som kommer rullende nærmere og nærmere og nærmere.
6: Nede I maskinrommet kjemper mannskapet for livet.
7: Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.

0: Du hører på Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik. Den andre av to episoder. Kampen på innsida.
1: Det full fyr ned I maskinrommet på Nordlys. Alt helt svart, og temperaturen der inne mange hundre grader, og stiger raskt.
2: Det var helt ekstremt.
1: Førstemaskinisten Bjørn kjemper for å komme seg unna brannen ned I bunnen av båten. Han har mistet kontakten med lærlingen Steffen og reparatøren.
2: Det var absolutt null sikt. Du kan slå av alt av lys, men du får det aldri så mørkt som det var der inne.
1: Bjørn får ikke puste. Den svarte røyken legger seg rundt han, uansett hvor han beveger seg.
2: Pusten min helt ute å kjøre.
1: Han famler seg fram langs gulvet. Så kommer han til personaltrappa og karrer seg opp til andre dekk. Han velter seg ut av trapperommet og inn I lugarkorridoren.
2: Det var første rommet uten røyk. Jeg puster så godt jeg kan, men jeg får ikke luft.
1: Bjørn oppdager at reparatøren kommet inn I korridoren sammen med han. De sleper seg videre. Så finner de trappene som går opp til resepsjonen på tredje dekk.

0: Der er det en romslig dusj.
1: Sett på dusjen og får skjølla ryggen, ansiktet, så godt det går, hendene.
0: På broa står kaptein Jon, navigasjonsoffiseren Vegard og noen andre fra besetninga. Det er dødt skip. Det er umulig å få nordlys til kai for egen maskin. Det har ingen kontroll på brannen i maskinrommet.
2: Jeg fikk beskjed hos kapteinen at vi måtte bare iverksette og gjøre klar for å evakuere båten.
0: Vegard forlater broa og går ned og ut på femte dekk. Så ser han redningsskøyta som kommer fossende mot deg. De fester et slep fra baugen på nordlys. Nå starter jobben med å buksere det store skipet til kai, og det haster. På evakueringsdekket henger det to store oransje livbåter på hver side av skipet. De har plass til 150 passasjerer hver. Vegard ser passasjerene som har samlet seg der. De har tatt på seg redningsvester som de har fått utdelt. Stemningen er rolig. Ingen ser ut til å ha panikk.
2: Men på et tidspunkt så vridde båten seg.
0: Nordlys legger seg brått over mot venstre. Det får røyken til å skifte retning.
2: All røyken som kom utenfra, den bretta seg ned som en sugekopp mot styrbordside. Vi innså fort at det går ikke an å stå her, for røyken var så tung at vi måtte bare trekke oss til babordside i stedet for, for der var det jo ingen røyk.
0: Vegard og kollegaene må skynde seg å få passasjerene over til den andre siden av skipet. Men brann og røyken ombord gjør det vanskelig for alle i mannskap å utføre oppgavene de egentlig er pålagt i en nødsituasjon. Vegard må improvisere.
2: Så jeg følte kanskje at man tok på seg litt mer autoritet enn det man egentlig skulle ha gjort. Men samtidig så var det behov for det, for vi hadde frafall på personell, og vi måtte få klargjort de her livbåtene.
0: Fordi de fleste passasjerene er samlet på de øverste dekka, klare for å gå i land, så går prosessen med å fylle livbåtene greit. En etter en blir de hjulpet inn i de oransje livbåtene, og alle blir telt og registrert. På tredje dekk står Bjørn i en dusj og kjøler seg ned.
1: Det henger skinnremse ned fra begge hendene. Helt uten hud på høyrehånda. Venstre hånd er delvis uten hud, men litt bedre.
0: Nå ser han hvor skadet kroppen hans er.
1: Jeg så jo det når vi satt på dusjen, at her begynte å på en måte løsne enda mer hud. Så da fikk vi vann opp på hendene, og det begynte å løsne enda mer. Ikke at vannet gjorde noen skade, men jeg tror rett og slett den bare skjølla, på en måte huden løs.
0: Vannet lindrer litt, men de forstår at de trenger mer hjelp, raskt.
1: Vi må komme oss ut på femte dekket, komme oss ut i luft, for vi vet ikke hvordan det går med både røykeutviklingen ellers i båten, og vi har ikke lyst til å bli fanget på nytt igjen av røyken.
0: Mannskapet i resepsjonen hjelper de brannskadde kollegaene sine opp de bratte, teppebelagte trappene.
1: De kom på siden av oss og så rett og slett holdt oss i siden og så dyttet oss litt opp trappa.
0: Det er to etasjer opp til evakueringsdekket.
1: Det er ganske langt når du i utgangspunktet har store problemer med å puste.
0: Ute på femte dekk prøver Bjørn å trekke inn frisk luft for første gang etter at han kom seg ut av maskinrommet.
1: Det hjalp ingenting. Fortsatt ikke pust. Og det svir fortsatt opp på hendene, det henger skinnremse og på en måte dengler.
0: Like ved står Vegard og jobber med å organisere evakueringen. Passasjerene står rundt han og venter på å få gå ombord i en av livbåtene.
2: Da kom de gående ut, to besetningsmedlemmer som kom fra maskinrommet. En av de hadde kjelresten hans var delvis sunnbrent, og følelsen av at du så rett inn i sjela på ham. For du så sunnbrente mennesker, rett og slett.

0: Vegard hører at Bjørn sliter voldsomt med pusten.
1: Det man tenkte da, det bare at de her utrolig, utrolig skadet. Her handler det om å få de av båten.
0: Han skjønner at de ikke kan vente til de ordinære livbåtene fylt opp.
1: Og så hadde vi dødt skip. Det var ingenting. Vi hadde ikke strøm til noen verdens ting. Hvordan skal vi få de her av båten? Det er 11 meter ned.
0: Vegard bestemmer seg for å bruke en liten, åpen, hurtiggående båt som henger over deg ved siden av de store livbåtene. Oppe fra broa ser kaptein Jon ned på dramaet på evakueringsdekket.
2: Da hang det akkurat så de har noe dasspapir på seg, noe kvitt som hang ut av fingrene. Kan det være skinnet på hendene? Jeg så jo for meg at de kunne være så forbrent at de rett og slett kom til å dø ut av det.
0: Bjørn og den hardt skadde reparatøren klatret opp i den hurtiggående båten sammen med en matros. Siden hele skipet er strømløst, tar det ekstra lang tid å få senka båten ned på sjøen. Med sterke smerte er ventetida uutholdelig for Bjørn.
3: Jeg satt egentlig bare og ventet på at når båten gikk ned, jeg kommer motoren i gang nå. Startet motoren. Men heldigvis gjorde han det.
0: Bjørn og kollegaen blir satt i land på en flytebrygge i sentrum og tatt imot av en ventende ambulanse. Ute på fjorden sliter redningsskøyta med å kontrollere det store slepet det har tatt på seg. Nordlys nærmer seg kaja i stor fart.
2: Så sto jeg og fulgte med redningsskøyta som slepet oss. Og så så jeg jo båten, han har for stor fart. Så jeg ropet jo opp redningsskøyta og sa, du må bremse det du kan.
0: Men redningsskøyta klarer ikke å bremse skipet. På kaja kommer ambulanser på rekke og rad og stiller seg opp. Politiet jobber med å sperre av hele det store kajområdet, der mange nysgjerrige har samlet seg.
4: Du går jo inn i en boble.
0: Børre Thorsen og resten av brandvesenet har laget seg en base på kaja, klare til å rykke ombord straks skipet kommer inn.
4: Vi fikk jo stå der og følge med når han rett og slett har dundret inn i kaja. Han kom inn i kaja med stor kraft og la seg over.
0: I sammenstøte med kaja får Nordlys skade i skroget. Vannet fosser inn, men det er det ingen som oppdager nå. Skipet blir fortøyd. De setter ut en bratt landgang fra en lasteluke høyt oppe på skipet. Børre fra brandvesenet er den første som klatrer ombord. Han blir møtt av en av offiserene.
4: Jeg kjapper hun hilse, og så ber jeg han da å ta meg til broa.
0: Det har nå gått ca. 30 minutter siden Børre og kollegaene fikk den første nødmeldingen inn til brandstasjonen.
4: Underveis så får jeg informasjon da, og da får jeg bekreftet til maskinrumsbrand, og vi går da trappen opp.
0: Det brenner fortsatt i maskinrommet. Røyken velter ut, og kledet blir sot festet seg til vegger og gulv på store deler av skipet.
4: Kommer inn på broa, og der er da kaptein, pluss et par andre offiserer. Jeg så jo at offiserene på broa var preget.
0: Mens Børre blir informert, er Vegard og kollegaene nesten ferdig med å fylle de to livbåtene nede på femte dekk. Kaptein gir klarsignal til at livbåtene kan fires ned langs skipssida og kjøres i land. Nå er skipet tømt for passasjerer. Ingen av dem er skadet. Også deler av mannskapet får lov til å gå i land.
4: Og jeg får også den bekreftelsen at det 5-6 som jeg savner.
5: Vi holdt på å laste noe metall på bilen som vi skulle skipe ut.
0: I Honningsvåg er Arve Olsen, faren til motorlærlingen Steffen, ute og jobber på gjenvinningsanlegget han driver.
5: Så jeg fikk en telefon og fikk vite det at det var en av Hurtigrutens båter som skjedde uheld ombord, og båten var i brann.
0: Etter en liten stund får han også beskjed om at det Steffen sin båt som brenner.
5: Så får vi hjem da og fikk sett litt på nyhetene.
0: Ombord i Nordlys er flere av mannskapet savnet. Børe fra brannvesenet får beskjed om at de mest sannsynlig befinner seg i maskin.
4: På det tidspunktet så var det heller ikke mulig å gå inn i maskinrommet på søk, for den varmen og det var for stor.
0: Røykdykkere går ombord. De bærer med seg det tunge slokkutstyret oppover den bratte landgangen. Inn den trange lasteluka og sleper det med seg over lange avstander. Selv de varmebeskyttende røykdykkerdraktene sliter med å stenge ute den intense varmen nede i skipet. Flammene avtar gradvis i maskinrommet. Røykdykkerne gjennomsøker skipet etter savnet personer. Dekk for dekk, lugar for lugar. Så kommer de opp på fjerde dekk. Innerst i byssa, rett ved personaltrappa som går opp fra bunnen av båten, ligger en person på gulvet. De starter livreddende behandling, men de klarer ikke å redde han. På broa får kaptein Jon melding over sambandet. De har funnet en livløs person på fjerde dekk.
2: Og da spør jeg, er det mannskap? Ja, de var usikre på det. Ja, men han har svart jakke på seg, så stod Hurtigruten på. Og da ble vi jo helt sånn paralysert ut av det.
0: Jon vil se personen de har funnet. Han får på seg røykdykkerutstyr, og går sammen med brannvesenet ned til spisesalen på fjerde dekk. Der står frokostbuffeten framme. På bordet står det forlatte glass og kaffekopper med halvspiste skiver med pålegg på tallerkenene. Passasjerene har rømt ut på evakueringsdekket. Røyken er borte, men golv og vegger er dekket med tynt lag sot. Jon ser en likpose på gulvet. Han bøyer seg ned og åpner den.
2: Og da så jeg jo med en gang at det var han, lærlingen. Jeg så han ha smykker rundt halsen, så han hadde på seg når han kom ombord.
5: Det brant ganske godt og mye røyk fra båten.
0: I Honningsvåg prøver Arve, faren til Steffen, å overbevise seg selv om at sønnen har det bra.
5: Mens jeg var hjemme da og så nyhetene, så mener jeg jo det at jeg så Steffen nede på en flytebrygge ved siden av en livbåt. Og det formidlet jeg også videre til både mor og resten av familien at jeg mente at jeg hadde sett Steffen. Og slo meg litt til ro med det, selv om magefølelsen ikke var god.
0: Arve drar tilbake på jobb for å få tankene over på noe annet. Bjørn og den hardt skadde reparatøren fra maskinrommet er sendt til sykehus i Ålesund. Bjørn har fått store brandskader på hendene. Hodet, ørene og ryggen er også stygt forbrent, og han har store smerter.
3: Der er en lege og en sykepleier. Og så begynner sykepleieren og legen å komme med spørsmål om at det er både allergisk og masse sånn som jeg oppfatter det som helt idiotiske spørsmål. Jeg ba vel legen og sykepleieren om å ta tilfart og reise en viss plass. Altså, hvis ikke de kunne gi meg noe medisin nå, så måtte de kjøre meg til et annet sykehus. Og det var det siste jeg husker.
0: Bjørn legges i koma. Han og kollegaen sendes i helikopter til brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen. Brann i maskinrommet er ferd med å avta, men varmen er fortsatt så intens at skroget på skipet buler ut. Så gjør røykdykkerne søk i maskinrommet. I et av siderommene finner de en livløs person liggende på gulvet. Det er maskinsjefen ombord. En ny opptelling av mannskap og passasjerlistene viser at det ikke lenger er flere som er savnet. Så merker Børre fra brannvesenet at noe annet er i ferd med å skje med skipet.
4: Båten begynner å helle. Og når båten heller, så skjønner vi at her har vi en annen situasjon i tillegg.
0: Det over 120 meter lange skipet har begynt å legge seg over til siden, bort fra kajkanten. De mistenker at skipet tar inn vann. Dykkere blir sendt ned for å undersøke skroget fra utsida og lete etter hull og flenge. Men de finner ingenting. Skipet fortsetter å legge seg lenger og lenger over. De tjukke trossene som fortøyer båten står i spenn.
4: Ryktet var jo at trossene skulle slite, og vi var ombord.
0: Nå er situasjonen så usikker at bergingsmannskapet må evakueres.
6: Hurtigruteskipet Nordlys tar inn vann etter at det begynte å brenne utenfor
7: Ålesund. Seks er kommet til skade efter en færgebrød i brand ut for Norges vestkyst.
8: Das Feuer var im Maschinenraum ausgebrochen, kurz nachdem das Schiff im Hafen von Ålesund abgelegt hatte.
9: Getting incredible new video in of a deadly cruise ship fire. Watch this. You can see a thick cloud of smoke. Wow, look at that. You don't see that every day.
5: Jeg hadde vel tatt siste kolli ombord på en av semitrailerene.
0: I Honningsvåg sitter Arve, faren til Steffen, i en stor gul hjullaster og jobber ute på gjenvinningsanlegget. Klokka nærmer seg 6:30 på kvelden. Så lyser telefonen hans opp. Og det er mora til Steffen som ringer.
5: Hun sa det bare rett ut.
0: Arve stoppet motoren på hjullasteren og hoppet ned på bakken.
5: Så var det bare et stort hyl og så alt jeg hadde i nevene, jakke, pengebok og alt sammen sånn, det, jeg kastet det så langt det bare lot seg gjøre. Så det var liksom fotene var ute, ramlet rett ned på ræva og bare satt der. Det var en tøff beskjed. At en av barna dine ikke er mer.
0: I Honningsvåg er nyheten om at Steffen er en av de omkomne i hurtigrutebrannen i ferd med å spre seg.
5: Jeg må få tak i søster og Vibeke før noen andre får tak i henne og så formidler beskjeden.
0: Arve kjører inn til sentrum. Han finner Vibeke og sammen kjører de ned til kaja og blir sittende i bilen.
5: Jeg var helt direkte, så Steffen er en av dem som omkommet ombord.
10: Det var den sterkeste smerten jeg noensinne har kjent. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg bare rev meg i håret. Det var et liv før han Steffen, og det var et liv etter han Steffen. Hele livet snudde seg opp ned når han døde.
5: Så dro vi hjem og bare hadde egentlig en forferdelig likevel.
0: I Ålesund har det blitt kveld. Det store hurtigruteskipet ligger ved kai på en måte som ingen har sett før.
1: Det var jo dramatisk. Du så at roret begynte å komme i tøll luft.
0: Navigasjonsoffiseren Vegard står på land og følger med på det intense bergingsarbeidet som pågår.
1: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
0: Ombord i Nordlys er det 300 000 liter drivstoff. Dersom skipet kantrer, vil drivstoffet renne ut og havne inn under Ålesund sentrum. Det kan føre til en alvorlig miljøkatastrofe og en umulig ryddejobb. Børre og flere fra brannvesenet får igjen jobbe ombord i skipet. Det har satt ut flere og sterkere pumper, men vannet fosser inn raskere enn de klarer å pumpe det ut.
4: Pumpene sto jo og gikk, og båten bare krenga mer og mer.
0: Kvelden har blitt til natt. Det er stor aktivitet på kaia. Beregninger fra eksperter viser at skipet kan gå rundt når som helst. Alt av bergingsmannskap blir beordret på land igjen. Det er for farlig å være ombord.
4: På det tidspunktet så var jo krengningsvinkelen da nådd nesten det kritiske punktet.
0: Men Børre og mannskapet til Hurtigruten er ikke villige til å gi opp. De legger en dristig plan for å få ut mer av vannet helt i bunnen av skipet. For å få det til, må to personer gå inn igjen i skipet. Det er en ekstremt risikofylt jobb, og Børre kan ikke beordre noen til å gjøre det. Det må være frivillig, og han melder seg selv.
4: Risikoen var jo at vi nådde krengningspunktet når vi var inne, og trossen ville slite, og båten gikk ned. Vi hadde nok følt med båten, det hadde vi. Men den risikoen var jeg grunnvillig til å ta det.
0: Skipet krenger nå så mye bort fra kaja, at Børre og en frivillig fra et bergingsselskap må løftes inn i skipet med brannvesenet sin stigebil.
4: Og da fikk vi på oss tau rundt livet og firt oss ned med redskapene som slanger, sugetranger og pumpe. Med sikring ute sto en kollega i korga på stigebilen og var da sikring for oss.
0: På kaja er det mørkt. Skipet er flombelyst av lyskastere, og det regner.
4: Sansene dine går hele tiden bare på å fokusere på det du skal gjøre. Og sørge for at du får det til, og at du kommer ut igjen.
0: De firer seg ned til en heissjakt. Derfra senker de slanger og pumpe ned til bunnen av båten.
4: Og så måtte vi da klatre opp igjen med bruk av tauet. For da var krengningen så stor at det var ikke mulig å gå. Du ville bare sile av gårde.
0: Børre og den andre frivillige kommer seg ut og blir løftet ned igjen på kaja. Jobben er gjort.
4: Da var jeg utslitt. Så sa jeg, nå må jeg bare av. Nå reiser jeg hjem og legger meg.
0: Fra nå av er Børre pensjonist. Det har gått nesten et døgn siden han skulle spist kake sammen med kollegaene. I stedet har han vært gjennom det mest krevende oppdraget i den over 30 år lange karrieren.
4: Du forlater jo også stedet med at du har mistet to manner. Selv om jeg føler at innsatsen gikk veldig greit, så får du noen følelse av vellykkenhet og sånne ting. Det får ikke du.
0: Nå må andre drive arbeidet med å redde Hurtigruta videre. Spesialister i berging av skip er flydd inn fra Nederland. De går inn i Nordlys med nye pumper. Så finner dykkere en sprekke i skroget under vann på ca. 8x40 cm. Da skipet dundret inn i kaja, ble en stabiliserende finne som stakk ut fra skipssida, trykket inn i skroget og laget en flenge som det tok lang tid å oppdage. Sprekka blir tettet, og gjennom det neste døgnet retter skipet seg gradvis opp.
11: I Ålesund starter kriseledelsen nå et møte for å diskutere det videre bergingsarbeidet på hurtigruteskipet Nordlys. Kaptein Jon Tinevik sier de nå har kontroll over situasjonen.
12: I dag ser det veldig bra ut. Jeg har kontroll over det nå.
13: Hvordan ser det ut ombord i båten?
12: Ja, det, man skal ikke bruke sterke uttrykk, men det ser jævlig ut.
0: På brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen ligger førstemaskinisten Bjørn i koma i respirator. Han har fått brannskade på begge hendene, ryggen, den ene skuldra, hodet og ørene. Bjørn må gjennom flere operasjoner der de transplanterer hud fra låra til de mest brannskadde områdene. Mens han holdes i koma får han lungebetennelse og voldsom feber.
3: Det var kanskje det som var mest kritisk da. Jeg hadde diesel i lungene. Og så vasket de lungene også da. For de var fulle av sot, men da fikk jeg jo kjemisk lungebetennelse.
0: I Honningsvåg venter familien på å få båra til Steffen hjem. Etter obduksjon skal den sendes på fly til Alta. Siden faren Arve er medeier i et begravelsesbyrå, vil han selv hente Steffen på flyplassen i bårebil. Sammen med familiemedlemmer kjører han den rundt 3 timer lange turen til Alta. De stiller seg opp ved utkanten av flyplassen og ser at flyet blir tømt.
5: Vi så jo kista ble losset ut av flyet og satte på en godsvogn, og så ble jo godsvogna da kjørt på utsida av gjerdet der vi sto med bårebilen. Så ble jo da kista tatt ifra lastevogna, så stroppet av den pallen den sto på, og så satt jeg inn i bårebilen. Har håndtert en del døde mennesker, sånn at det ikke er ukjent. Men det her var en helt annen opplevelse. Du visste at gutten din lå inne der.
0: Følge med bårebilen startet på den lange turen tilbake til Honningsvåg. På vei ut av den undersjøiske Nordkapp-tunnelen som binder Honningsvåg og Nordkapp til fastlandet, så ser de noe.
5: Da ble vi jo møtt av ganske mange biler som inneholdt alt fra nærfamilie til kompis og venninne.
0: Over 50 biler står og venter på Steffen i bårebilen. Alle har på nødblinken et fast hilsesignal mellom Steffen og kompisene. I en av bilene sitter lillesøstra, Vibeke.
10: Å kjøre den kolonna var rørende. Det var å se hvor mange som ble berørt av at han Steffen var død. Å se hvor mange folk som var glad i han Steffen. Hvor elsket han Steffen var. Han var høyt elsket av så mange.
0: Honningsvåg stoppet opp når Steffen kommer hjem denne septemberdagen. Når bårebilen og kortesjen kjører de siste kilometerne inn til byen, ser Arve at folk har stilt seg opp langs veien som en siste hilsen. Han kjører opp til kapellet som ligger litt oppi bakkene overfor sentrum og bærer den hvite kista inn.
5: Jeg og stefar til Steffen går da inn og ser Steffen, og på en måte så var det var fint å se han igjen, uten tvil. Men man så jo hva han hadde vært med på. Det var også uten tvil at han hadde kjempet. Det hadde han gjort. Så det var tungt, men samtidig fint å se han.
0: Så kommer Vibeke og resten av familien inn i kapellet.
10: Det var veldig rart å se han Steffen igjen. Og da var han bandasjert opp på hendene, og han hadde på seg en strikkagenser. Det var han, men samtidig ikke. jag tog på han och bara, han var så kall. Och då sa han pappa, stryk han på ögonbrynen för där är han varm. Och det gjorde jag.
0: Hurtigruteskipet Nordlys släpes till ett varft någon kilometer unna Ålesund för reparationer och ombygging. Statens havarikommission sätter igång granskning av branden och politiet öppnar efterforskning. Efter 2 år kommer den ändliga rapporten. Kommissionen menar att en drivstoffpump i maskinrummet inte var monterat riktigt, slik att den lösnade och diesel sprutade ut med stort tryck och började bränna. Hurtigruten får också kritik för svikt i både utarbetelse och efterlevelse av säkerhetsrutinerna. Kommissionen menar detta medverkar till branden och utfallet av den. Hurtigruten gjorde en räcke ombyggningar på skipen sina och ändrade arbetsrutinerna efter branden. Det blev bland annat lagat ny nödutgång från verkstäder och andra rum runt maskinrummet.
3: Nej, skulle bara önska att den nödutgången ifrån verkstaden hade varit där. Det har vi alla sammen kommit oss ut därifrån.
0: Då Björn kämpar sig genom röken och varmen i maskinrummet miste han kontakten med lärlingen Steffen.
3: Jag har tänkt på det många gånger. Jag blir säker att tänkt på det ännu flera gånger. Varför vi inte fick han med oss ut?
0: Mens Björn och reparatören kom sig in i lugarkorridoren på andra däck så har Steffen fortsatt att gå upp över personaltrappa. Han sängna om bara få trappetrinn för han kunde ha kommit sig ut i frisk luft på femte däck.
2: Vi skulle också vara fadder för en ungdom som har livet framför sig.
0: Jon fortsatte att jobba som vikarkaptein någon år till. Men olyckesdagen föll han.
2: Jag följde ju ansvaret för hela händelsen kan du se. Jag var ju överste ansvarig.
0: I tillägg till 18 år gamle Steffen Ulvatne så omkom den 57 år gamle maskinchefen Geir Isaksen från Bodø. 7 andra av mannskapet blev sendt till sjukhuset med lättare skade. Ingen av passagerarna blev fysisk skadad. Efter långa sjukhusopphåll och månadsvis med sjukmeldingar kommer både Björn och reparatören sig tillbaka i jobb för Hurtigruten. Politiets efterforskning ändar med att Hurtigruten i 2015 blir ilagt en företagsstraff på 300 000 kronor för brud på skipssäkerhetsloven. De betalar förelägget men preciserar att de inte vetkänner straffskyld för händelsen. Efter ett längre verkstadsopphåll är Hurtigruteskipet Nordlys klar för trafik igen. För Arve betyder det fast gensyn med skipet när det lägger till kaj i Honningsvåg.
5: Genom en många år så hade jag en känsla när Hurtigruta var inne, när Nordlys var i närheten, så följde det på mig. Det var också som att Steffen ändå var med båten. Jag kan egentligen inte förklara det. Jag har aldrig haft några dåliga känslor när jag har sett båten i eftertid, men ja, kanske mer en god känsla av lite närhet.

Dette var Hurtigruta brenner, laget av Elisabeth Haddal Røsvik, sammen med lyddesigner Andreas Berge og produsent Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaktør Charlotte Ervik. Nyttige kilder har vært politiets etterforskningsdokumenter og rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport. Nyhetsklipp hentet fra Fox News Channels America Reports, Euronews, Danmarks Radio og NRK Nyheter. Hvis du sender oss en e-post, så får du svar om du sender til helehistorien@nrk.no.

0: Dette Ekko I NRK P2.
1: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: Hvis vi skal tro årets PISA-undersøkelse, så har vi et ganske alvorlig problem dere. Norske 15-åringer gjør det altså dårligere I lesing og matematikk enn for 3 år siden. Ser vi 10 år tilbake, så har resultatene falt I alle de 3 fagene som PISA måler. 34% regnes som svake lesere I matematikk, så gjelder det 38%, og blant guttene så leser hele 41% på de laveste nivåene. I studio nå så har vi invitert til et lite PISA-selskap, et lite PISA-fest, skal jeg nå si det litt så morsomt til starten her. Marte Blikstad-Ballas, velkommen. Hei. Tove Stjern Frønes.
3: Hei, hei.
2: Så vi med oss Joakim Laberg, dere skal få, jeg kan si altså, Marte, professor og klasseromsforsker ved Universitetet I Oslo, I tillegg så du leder for regjeringens lesekommisjon.
3: Ja, det stemmer.
2: Mindre, flott. Og Tove, du da PISA-forsker og ekspert på leseforståelse, det kjennes veldig betryggende ut å ha deg I studio, og så har vi Joakim, som lektor ved Nordahl Grieg videregående skole, og så han ganske stor på TikTok, der han ja, legger ut ting som en lærer eller lektor kan. Et stort og varmt velkommen til alle dere, og takk for at dere tar deg tid til å svare på spørsmålene fra de som hører på, for det det vi vil ha, og vi begynner da med Tom, som sendte inn et, allerede I går til oss. Kan dere starte sendingen med å bare fortelle hva som måles, og hvordan det helt konkret måles? Eksemplifisere gjerne med lese, skrive og matteferdighetene. Skal du ta den der, Tove?
3: Ja, da kan vi starte der, at ja. Skriving, det måles ikke I denne undersøkelsen. Det leseforståelse, matematikk og naturfag. Og vi trekker ut elever over hele landet for å være sikre på at de 6500 vi trekker ut, de representerer nasjonen.
2: 280 skoler eller noe sånt, var det?
3: Ikke sant? Ja. Så det jo en stor rigg for å få det her til, og det gjøres hvert tredje år. Og da det en skoleprøve med litt forskjellige oppgaver I de 3 fagområdene, som så besvares. De krysser av på noen spørsmål, og så noen spørsmål de skriver svarene sine på, som vi da sitte og vurdere og kode etterpå for å få et ganske presist mål. Og så skal jeg si en ting til. Ja. Grunnen til at vi kan drive med sånne trendmålinger fra år til neste, det jo at veldig mange oppgaver gjentar seg. Sånn at vi vet nøyaktig hva elevene I 2015 pleide å svare på de oppgavene. Mm. Og det gjør at vi har et ganske presist mål.
2: Ja, og et bilde på at nå har det gått ytterligere ned.
3: Ja, det som interessant nå, det jo at vi ser jo forskyvning, altså lett for meg å snakke om lesing, men vi ser jo at hele populasjonen har på en måte forsøvet seg ned på nivåene. Vi måler oppgaver og elever på et nivå 1-6, der vi opptatt av at de skal over nivå 2, det veldig teknisk. Men der har vi noen beskrivelser på hva du får til da. Og når du sa I sted at 41% av gutta under, så det altså de under nivå 2. Ja. Og vi veldig få på høy nivå, og vi har veldig, veldig mange nedover.
2: Altså med det nivået som du sier, det mye tall her, men hva betyr det på en måte for en konkret elev, altså hva slags tekst eller oppgave vil denne eleven da kunne streve med? Går det noe å liksom eksemplifisere med det?
3: Ja, det fort gjort å si at det lange tekster, sånn at vi snakker om at de håndterer korte tekster, og de avkoder, som vi sier, de greier å lese en oppskrift. Veldig ofte så det greit å finne frem til konkret uttrykt informasjon, for eksempel hvilke ingredienser det som skal være med I oppskriften, men når det kommer til kanskje å skjønne instruksjonen, skjønne oppsettet, hvorfor nevnes de I den rekkefølgen de gjør, alt du skal ha I brødet ditt, det den type leseoppgaver som kan bli for vanskelig, og vi har jo veldig mange forskjellige tekster, mange forskjellige sjangerer, både fra skolelivet, ting du trenger til videre utdanning, fra hverdagslivet. Mm. Og da ser vi det gjennomgående da, at det vanskelig for dem å tolke, lese mellom linjene, reflektere, stille seg kritisk til det som står I teksten. Og det altså en situasjon der de kan å lese, men I praksis så greier de ikke å gjøre nytte av de leseferdighetene. Mm.
2: Nei, og hvorfor de ikke klarer det, det skal vi jo prøve å finne en eller annen slags mulig løsning på i løpet av disse minuttene, og vil gjerne også ha da innspill for deg som hører på via NRK Radio-appen, programmet Ekko. Marte, når du ser disse tallene som klasseromsforsker eller hører da fra Tove, blir du overrasket, eller kjenner du igjen denne utviklingen her fra norske klasserom?
4: Jeg blir ikke overrasket, dessverre, men jeg blir jo bekymret, men det er jo en ting som er ganske spennende med PISA-undersøkelsen nå i år, fordi de første gangene PISA kom, så fikk vi jo et såkalt PISA-sjokk, og mange var veldig overrasket, men de tilbakemeldingene, i hvert fall jeg får nå, det er jo at mange lærere og rektorer og foreldre kjenner seg ganske godt igjen i at det har skjedd noe med ferdighetene i norsk skole. Og det samsvarer også med andre undersøkelser vi har hatt. Så for eksempel så hadde Riksrevisjonen en rapport som fikk mye medieoppmerksomhet for ikke så lenge siden, og den sier egentlig litt det samme da. Så det er klart, det er jo enda verre enn fryktet, men ikke veldig overraskende.
2: Vi må ta med deg også, Joakim, før vi skal se på de mistenkte her. Du møter ungdom, håper jeg, midt i der dette skjer. Kjenner du deg igjen i det som de andre to kjenner seg igjen i her, Joakim?
5: Og jeg synes jo på en måte at som lærer så bør jeg kanskje være litt forsiktig med å generalisere for mye, for jeg kjenner jo på en måte sitt fag, sin klasse, sin skole. Men nettopp derfor synes jeg det er på en måte interessant at det er veldig mange skoler, det er veldig mange lærere og en del forskning da, som peker veldig mye på det samme. Og spesielt dette her med holdninger til skole, eller holdning til skolearbeid, rettere sagt, synes jeg er problematisk. Og jeg ser på en måte en nedgang, eller vi mener å observere en nedgang, og når vi kan sammenligne da med da forskning og andre sine erfaringer, så er det på en måte ikke noe tvil om at det er en negativ tendens da.
2: Jo, skriv inn til oss og spør dere, så det kunne være interessant å få en avklaring om det geografiske forskjellet når det gjelder PISA-undersøkelsen. Skriv også at regjeringen ønsker en større statlig styring, men det er kommunene som skal gjennomføre tiltakene, hvordan skal dette finansieres. Mange kommuner sliter økonomisk, når vi er inne på liksom, tiltak her, men går det an å, altså, kan du si noe om det? Er man dårligere i sør, nord, eller øst, eller vest, eller...
3: Ja, altså, resultatene i PISA-undersøkelsen vil nok følge de samme tendensene som vi ser på eksamen av nasjonale prøver, men det det egentlig som har størst effekt, det er jo hvilken heim du kommer fra. Og nå er jo heldigvis statistikk bare statistikk. Det er ikke sånn at du nødvendigvis leser godt hvis foreldrene dine har utdanning, har en jobb, har positive holdninger til både bøker og lesing og skole, men sannsynligheten er veldig mye større. Det er mye kraftigere enn geografi, så hvis du bor på bygda, det er veldig mange gode lesere der også.
2: Ja, Marte.
4: Ja, en av de tingene vi også vet er jo at det er ganske stor forskjell mellom skoler, også internt i samme kommune. Så jeg vil nesten si at de forskjellene som er kanskje mest alvorlige, det er fra klasserom til klasserom. Altså noen ganger til og med internt på samme skole, så ser vi at lærere som jobber sammen hver dag kan gjøre litt ulike ting når det kommer til leseopplæring. Så du nevnte jo så vidt denne lesekommisjonen som regjeringen har satt ned, som jeg leder, og en av tingene som står i mandatet der er at vi må se på hva vi kan gjøre for at forskjellene mellom skoler blir mindre.
2: Så, vil dere si at det er krise i norsk skole?
3: Altså, vi har en kollega som heter Kari Spjelnes. Hun har gitt ut en bok, og hun sier lesekrisen har blitt en samtidsdiagnose. Og det har alltid likt så godt, fordi at da peker vi bare på den enkelte. Da sier vi, folkens, det her må jo ha noe med oss sammen å gjøre. Kan vi sette oss nå og ta en prat om det?
2: Joakim, har du noe du vil si?
5: Altså, jeg synes jo det er interessant dette her med å snakke om lærere, fordi at det er jo, vi er jo små sjefer, sant? Vi sitter på hver vår tua i hvert vår klasserom og har egentlig ganske stor, eller veldig stor grad av autonomi sammenlignet med en del andre yrker, eller veldig mange andre yrker egentlig. Så det er liksom, når du kritiserer lærere, så er ikke det så veldig populært, jeg synes jo på en måte at det har vært en del, man har pekt på en del faktorer som kan forklare den negative trenden, sant? Noe snakker om skjerm, noe snakker om læreplan, og så videre, og så videre. Og jeg synes jo på en måte at det har manglet et kritisk fokus på oss som lærere, og kanskje spesielt metodefriheten vår. Og så er jo det å snakke om kompetanseheving blant lærere litt sånn kontroversielt tema, så jeg ønsker jo en sånn type debatt velkommen, selv om jeg er usikker på hvor mye det forklarer.
2: Ja, en lektor som vil ha mer kritisk fokus på lærere, det var ikke verst. Og lærere kan jo være en del av, skal vi si, løsningen her. Marte?
4: Ja, og så må jeg jo skynde meg å si at, og det synes jeg er ekstremt viktig, det er ingen som gjør mer for norsk lesing enn det norske lærere og norske bibliotekarer gjør, så selvfølgelig er de en del av løsningen her. Det tror jeg absolutt.
2: Det er nesten komisk at jeg sa det på den måten. Før vi tar de ulike mistenkte i denne saken her, og dere skal få etterforske litt, så må vi jo være litt sånn kritiske og eller, litt åpne for, altså hva er det egentlig denne, hvor alvorlig skal vi egentlig ta disse PISA, denne PISA-undersøkelsen, og Tove, jeg ser på deg som PISA-ekspert, hvor godt kan en standardisert prøve egentlig sammenligne 15-åringer fra Norge, Japan, Chile, Polen med forskjellige språk, kultur og skolesystem og det ene med det andre?
3: Ja, altså, jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber med å lage en prøve som kan fungere i mange land, og som sikrer at vi måler det samme, men jeg vil bare si også at av de landene du nevnte her, så er det jo veldig få av de som vi som forskere har brukt tid til å sammenligne oss med, nettopp fordi at vi er så forskjellige.
2: Okay.
3: Vi er med i samme undersøkelse, men våre sammenligninger er jo for det første med Norge over tid.
2: Men hadde det ikke vært nyttig å sammenligne seg litt med de andre landene også da?
3: Ja, det er det absolutt, og vi ser mye til europeiske land, men det er klart at vi har ikke noe kontroll på variablene, så hvis jeg ser inn i det japanske samfunnet, så greit jeg å finne hva det er som eventuelt gjør at de er bedre til å tolke, men litt dårligere til å reflektere. Altså, sånn at det er Norden som er vårt fokusområde, men jeg kan si litt om de tekstene, for jeg sa jo at det var veldig mange forskjellige tekster i forskjellige sjanger, det er også skjønnlitteratur. Og da er det først at jeg sitter nå om dagen, så leser jeg tekster til neste runde. Helt kjempefine lesetekster som er sendt inn fra mange land. Noen funker bra, noen funker ikke. Og så gir vi en slags tilbakemelding. Og så, etter hvert, når vi har blitt enige om hvilke oppgaver vi skal ha til dem, så begynner vi med oversettelsesarbeid. Og det er, altså, vi har to oversettelser, en fra engelsk, en fra fransk, og vi har masse kommentarer. Her må du velge et ord som er synonym, men som er på den hverdagslige siden. Altså,
2: ja.
3: Vi har en utrolig sånn forhandling da, i de 91 landene. Og så til slutt, selvfølgelig, så har vi jo begge målformer i Norge. Og så svarer da elevene, det er viktig å understreke at elevene har ut alle oppgavene. Dette er jo egentlig en forskningsundersøkelse. Så hvis vi har 900 oppgaver, så får de jo da et utsnitt av det, nok til at det skal være i 2 timer. Men vi får data sånn at vi faktisk kan forske på populasjonen da.
2: Mm. Men elevene får jo ikke karakter da på å gjøre denne PISA-testen. Hvordan vet man at norske 15-åringer gidder å liksom gjøre sitt beste da?
3: Altså, jeg tror vi vet nettopp at de ikke gidder å gjøre sitt beste. Vi har ganske gode tall på det. Og at de har alltid hatt det vi kaller sånn innsatstermometer, da, rett etter de har hatt prøven, og før de skal svare på et spørreskjema som gir oss veldig mye rik informasjon, så spør vi dem, tenk på en situasjon som har stor betydning for deg, for eksempel en tentamen, på en skala fra 1-10, hvor mye innsats ville du ha gitt? Hvordan vil du beskrive det du har vært med på nå? Hvor mye innsats ga du nå? Og så ser vi jo at der har jo Norden har jo hatt lavere testmotivasjon alltid enn en del andre land, men samtidig så ser vi da både i Norden og OECD-ansnittet og i Norge en nedgang siden 2018.
2: Mm.
3: Så vi ser da at her er de litt mindre motivert enn før.
2: Ja, så det er på en måte slapp innsats hele veien, men resultatene går også nedover på en måte. Så det er sånn double whammy, som de kaller det i USA.
3: Ja, ikke sant? Men det er ganske interessant med at vi samtidig så ser vi skolemotivasjonen går ned, andre undersøkelser finner jo det, og der tenker jeg Joachim sikkert kan hjelpe meg litt med det. Men så er det også noe med, når du sitter og gjør noe som er skikkelig vanskelig, kanskje på jobben, skal du prøve å lære deg et nytt dataprogram. Så spør du etterpå, ja, vil du si at du har topp innsats i dag, så er det også en sånn selv, du berger deg litt selv med å si, nei da, jeg prøvde ikke så hardt. Så at vi tror også at en blanding av alle disse forklaringene, at det er en reell nedgang, at de har lavere motivasjon for skoler generelt, og at det er en bortforklaring da. Og jeg må bare minne om at det har alltid vært sånn. Det var jo ikke sånn at før hadde PISA-karakterer, forutsetningene er helt like i alle land, og har alltid vært det da i 25 år.
2: Men hvis elevene tar denne PISA-testen i litt sånn tredje gir og ikke er sånn toppmotivert, er det da vits å lese så mye inn i disse resultatene, Joachim? Hva tenker du?
5: Altså, jeg vil bare si at jeg synes dette her med innsats er et superviktig tema. Jeg gjorde en liten uformell test i fjor, spurte hvor mange elever i klassen min er her for å lære, og hvor mange er fordi at det på en måte er forventet at du skal ta videregående. Og samtlige rekte opp hånda på at det var en forventning. Det var ingen som sa at de var her for å lære. Og det, altså, selvfølgelig hadde man spurt alle elever i Norge, så er det selvfølgelig mange som ville rekte opp hånda og sagt at de er for å lære. Men samtidig så synes jeg at jeg ser dette her igjen, gang på gang, at de har respekt for oss som lærere, de er hyggelige og vennlige ungdommer, men de har veldig liten respekt for skolen som institusjon og for sin egen læring.
2: Hva svarer du til de der når det er det som er responsen?
5: Altså, jeg uttrykker min skuffelse, for jeg blir jo skuffet. Jeg synes det er kjipt, for at, som jeg også sier av og til i timen, altså, av og til for at jeg står der og underviser, og så er det kun jeg som er fokusert. Og så sier jeg til dem at det er ikke vits at jeg står her, for jeg kan dette stoffet her, det er dere som skal lære det. Og jeg trenger, altså det må jo gå both ways. Jeg må være engasjert i stoffet jeg skal undervise i, og så må jo de som skal lære dette her også være engasjert. Da vet vi jo at for å lære noe så krever det engasjement.
2: Dag Martinsen skriver inn til oss via NRK Radio og appen og programmet da. Ekko, jeg husker en setning fra læreren min på videregående. Når vi har lært dette, så skal vi lære det igjen. Og igjen. Dette må overlæres. Fra Dag, som personlig mener at det viktigste vi kan lære på skolen er å, ja, dere gjetter rett, lære. Men hva er din opplevelse av hvordan elevene selv tolker disse resultatene? De får jo med seg hvordan det har gått på PISA. Hva sier de om det, Joakim?
5: Vet ikke. Jeg har ikke snakket så mye med de om det. Jeg nevnte det så vidt i går til den gruppen jeg hadde da, og da var det liksom ikke noe, altså de brydde seg ikke.
2: Ja, bør de engasjere seg, Marte?
4: Selvfølgelig må de det, og jeg tenker litt sånn, hva ville vært en naturlig reaksjon da, hvis noen fortalte oss at alle arbeidstakere i vår aldersgruppe er elendige på jobb, aldri vært dårligere enn generasjonene før. Jeg tror kanskje jeg hadde ledd av det også, så jeg vet ikke hva det betyr at de ler av det, men jeg har snakket med mange barn og unge som er litt sånn bekymret, og tenker at det er alvorlig hvis de ikke kan det de skal da.
2: Men synes du at norsk skolepolitikk, hvis vi kaller det, altså har blitt for styrt av disse PISA-resultatene som kommer der med jevne mellomrom?
4: Ingenting som tyder på det. Hvilke direkte politiske ting er det vi har innført i Norge som et resultat av PISA da? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det har blitt hevdet at de læreplanene som kom i 2006 var i tråd med ting OECD-området ville, men da var det jo en tenkning som gjaldt for nesten hele Europa med det vi kaller kompetansebaserte planer, som får mye kritikk nå om dagen, hvor man på en måte prøver å beskrive, litt sånn enkelt forklart, hva er det eleven skal være i stand til å gjøre, hvilke kompetanser skal de ha, ikke for eksempel hvilke konkrete kunnskapsmål er det skal være i hvert klassetrinn. Så det kan være inspirert av PISA. Noen mener det er i hvert fall i tråd med OECD-tenkning å være opptatt av kompetanse, men vi har alltid vært opptatt av det før også, så jeg tror jeg går for nei på at vi har vært for PISA-styrt.
2: Erling skriver inn til oss i NRK Radio-appen at han ser litt på dansk TV av og til. Det ser ut som de har de samme bekymringene på grunn av PISA-testing der.
4: Ja, det er jo, er ikke Norden litt i samme båt nå, Tove? Det er vel de samme bekymringene som går igjen overalt?
3: Ja, absolutt. Og det er jo
2: med uttak av Sverige, eller er det?
3: Ja, men der er det også nedgang, men størrelsen er ikke den samme, så der hadde de overskriften kollaps i svensk skole, men Norge er semre.
1: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
6: Her er NRK Nyheter klokka 16. Personen som ble reddet ned fra Romsdalseggen i ettermiddag er omkommet. Politiet fikk tidligere i dag melding om at en kvinne i et turfølge på 2 hadde hatt et fall like ved toppunktet på Romsdalseggen. Kvinnen ble hentet med helikopter kort tid etter at redningsaksjonen ble satt i gang. Det har vært et tungt døgn på Averøya i Møre og Romsdal, det sier ordfører Ingrid Rangenes. En båt med fire fisketurister som la ut fredag formiddag ble funnet tom tidligere i dag. Da hadde redningsmannskaper lett etter båten gjennom natta, sier Rangenes.
7: Det har vært en vanskelig natt, og det har vært en vanskelig og krevende dag. Så nå handler det om å prøve å få oversikt over hele situasjonen, ikke sant? Og at vi kan finne alle sammen, og at situasjonen blir avklart rundt alle sammen, sånn at vi har oversikt over det som har skjedd, og kan jobbe utifra det da.
6: I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst i landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn i moskeen ved anlegget. Over 100 mennesker ble skadet i angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Gravide kvinners bruk av paracetamol er knyttet til mindre eggstokker hos jenter og mindre testikler hos gutter. Det kommer fram av en ny studie fra Danmark der nær 700 kvinner deltok. Forskningen viser ingen direkte forbindelse, men resultatene tyder på at paracetamol forstyrrer eggdannelsen, sier forsker og overlege Kasper Hagen ved det danske Rikshospitalet til NRK. Paracetamol er et av de vanligste legemidlene mot hodepine, feber og smerter. Jakob Ingebrigtsen ble nummer to i VM i 5 kilometer gateløp i København. Nordmannen kom i mål 3 sekunder bak David Seare fra Eritrea og sier det var et svært tungt løp.
8: Wow! Det kostet mye krefter. Så jeg var veldig glad for å ikke tape den sølvmedaljen, for det var ikke liten.
9: Hvordan kjentes det de siste 100 meterne?
8: Nei, det er det jo bare rød zone.
6: Narve Gilje Nordås ble nummer 14. TV-programmet Team Pølsa har blitt tildelt Handicapforbundets hederspris. Forbundsleder Tove Brandvik sier til NTB at programmet har vist oss hva som skjer når mennesker blir møtt med respekt, tillit og forventninger. Og tidligere i år ble det kjent at det kommer en tredje sesong av det populære TV-programmet. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Kan kunstig intelligens ta over verden eller utslette menneskeheten? Mange bekymret for utviklingen av KI, men slikt kan det også bli musikk av.
1: Jeg skriver i aviser, jeg skriver sanger, ja, jeg har skrevet om AI, jeg har skrevet om algoritmene som skumle.
0: Omgitt av skjermer, chatbotter, algoritmer og smartbriller, det kanskje ikke så rart at 88 år gamle Beth skildrer samfunnet i dag som et digimareritt. Hvem har egentlig ansvaret for at folk henger med? Vi spør den ferske digitaliserings- og forvaltningsministeren. Å velge side kan koste deg dyrt, sa rapperen Macklemore etter at han ble fjernet fra Ed Sheeran sin turné etter å ha sagt to ord.
2: Free Palestine.
0: Hvor mye kan en artist mene uten at det går ut over karrieren, spør vi. Og i den kinoaktuelle filmen Kjærest blir en åtteåring trekt fram for sitt skådespel. For å få rollen måtte han både lære seg en annen dialekt og nynorsk. Regissør Erik Poppe var aldri i tvil. Det måtte bli Audun som skulle spille gutten. Og han skal du få møte i løpet av de to neste timene her på NRK P1. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Som startet med kunstig intelligens som stadig preger mer av hverdagen vår. Enkelte frykter at den ute av kontroll, og hvor skal grensa gå? Smartbriller med kamera, mikrofon og kunstig intelligens har skapt så mye uro at regjeringen vil ha strengere regulering. Og midt oppi alt dette fikk Norge sist fredag en ny digitaliseringsminister, Torgeir Micaelsen. Men mens teknologien springer stadig fortere, vil kanskje stadig flere av oss også henge etter. Ukeslutt har møtt 88 år gamle Beth Boysen, og hun synes utviklingen går feil vei.
1: Jeg synes det er vanskelig å snakke med roboter når jeg skal ringe steder, og jeg synes det er vanskelig at jeg blir kikket i kortene når jeg skal slå opp noe på PC-en. Det er cookies og det er overvåking. Jeg liker det ikke. Jeg synes det er synd å måtte fri til barnebarn eller andre når PC-en eller mobilen slår seg over ham, for eksempel. Selv om jeg er uselvstendig.
3: Hva er det som irriterer deg mest?
1: Det er det at vi har blitt så avhengig av skjermer. Før så kunne vi gå til bøker for å få informasjon. Nå må vi gå til skjerm, og da blir vi plutselig stoppet for det. Det er vanskelig. Så jeg får hjelp av mann og barnebarn, men det er ikke

0: problemer og opplæringsproblemer. Vi føler oss satt utenfor. Det er så vanskelig å manøvrere innenfor det digitale samfunnet.
1: Har du noen gang kjent deg dum fordi du ikke forstår nok av det digitale og det nye som kommer stadig vekk?
0: Alle i min generasjon føler seg kjempedumme, fordi at vi har ikke vokst opp med det digitale, mens alle generasjonene etter oss, de kan det så godt, og de føler seg bedre vel med det.
1: Du er 88 år og har opplevd en utrolig utvikling gjennom ditt liv. Når begynte du å kjenne at utviklingen gikk forere enn du selv skulle ønske?
0: Ja, da våre barn var barn, da, det var sånn i 60-70-tallet, da begynte de etter hvert å få en PC. Så etter hvert så har det ballet på seg. Da var det enkelt, men så ble det fortere og fortere, så ble det flere og flere remedier. Så nå har vi ikke oversikt, tror jeg. Jeg synes at vi får dårligere kontakt med ungdommen, altså alle generasjoner etter oss. De er så avhengig av skjermer. Vi kan være i samme rom, men vi får ikke kontakt. Det er en av tingene.
1: I din hverdag, hvor er det verste?
0: Nei, det er nok med det offentlige. Vi som alle er avhengige. Alle gamle er avhengige av banker og sånne ting. Og når man støter på vegger der, så blir det fryktelig vanskelig.
1: Men du, Bett, du nøyer deg ikke bare med å bli irritert og kjenne deg dum. Du skriver om det.
0: Jeg skriver i aviser, jeg skriver i sanger. Ja, jeg har skrevet om AI. Jeg har skrevet om algoritmene som er skumle, fordi at jeg legger man privatlivet sitt åpent og uten å ville noe, ikke skjønne det. Vi skjønner jo ikke hva som foregår bak ryggen vår. Og jeg har skrevet om datacenteret og i det hele tatt. Jeg har en sang som vår roboten har tatt over. Og han kaller seg selv for AI, autoritær intelligens. Han mener han står over menneskene. Det er jo ting i tiden da, som kan tyde på at det kan gå sånn da.
1: Blir du skremt, eller er det bare frustrasjon?
0: Oh, nei, jeg blir skremt, og det er nok ikke jeg alene. Jeg tror det er veldig mange som blir skremt i dag. Hvis jeg blir provosert av noe, så skriver jeg. Jeg har masse trømpesanger, jeg har masse ting som jeg blir frustrert over, og da skriver jeg.
1: Du har jo også kommet ut med frustrasjonene dine, for den ene sangen din havner hos Karin Krog.
0: Ja, hun er gamle klassekammerater, og hun fortalte meg at hun hadde laget en rap sammen med mannen sin, og ved akkurat den ene sangen som heter Digi Marerit. Do you understand?
2: I want a million men. 89 år unge Karin Krog er en av de store stemmene i norsk jazz. Og da har hun vært helt siden debuten på norsk radio for 70 år siden i 1956.
3: Ah ja, tiden går du.
1: Ja.
3: Jeg har egentlig gått inn i den digitale tiden og tatt imot det, og mange fordeler. Når du gjør plateopptak, så er det jo veldig praktisk da. Det har ganske mye positive sider, digitalisering. Men det skal jo gjøres så. Musikken skal jo spilles, så det er ikke bare det tekniske. Nei. Vi gikk ut av 7. klasse sammen, og så traff vi hverandre for et par år siden. Og så når hun kom med de majoriter, så synes jeg det var veldig artig å gjøre en innspilling på den. Jeg sier jo litt om problemer med alt som skifter på seg i samfunnet. Og at det ikke er så lett å henge med hvis du ikke er veldig aktiv og, ja, i det sosiale livet og så videre. Det er en veldig forandring for mange. Så jeg synes at denne teksten er ganske, den har truffet spikeren på hodet her. Min gamle skolevenninde, Beth Boysen.
4: Ja, fin tokvam. Hadde snakket med Karin Krog, og du hørte også venninna hennes, Beth Boysen. To damer i slutten av 80-årene som begge må henge med i den digitale væra, enten de vil eller ikke. Og straks får vi besøk av mannen som nettopp har fått det politiske ansvaret for mye av denne her utviklingen, den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen. Men først så må vi selvsagt høre resultatet av samarbeidet mellom Beth og Karin. Dette her er Digimarit i ukeslutt.

postmann å se. For posthuset kondemnert og kassa di revet ned. Og venter du et skattebrev,

0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, velkommen til ukeslutt.
1: Tusen takk for deg.
0: Hva synes du om denne sangen setter deg ord på det mange kjenner på?
1: Ja, jeg tror at de inne på noe som mange, selvfølgelig folk som godt voksne som disse to er, men jeg må vel innrømme at jeg tror ikke det bare folk som godt opp i 80-årene som synes at mye greier rundt digitalisering, applikasjoner og apper og passord og alt mulig noe ordentlig ræl i perioder. Det tror jeg mange av oss kjenner oss igjen i, så jeg pleier å si at det ikke digitalisering som problemet, det dårlige digitale tjenester, og ofte når de heller ikke snakker med hverandre, som måtte skape frustrasjonen og barrierene.
0: Mm. Men gjør det inntrykk på deg å høre at Beth forteller ja, om uroen og kanskje den utenforskapen du kan kjenne på i dine utviklinger?
1: Ja, det gjør det, og jeg mener at vi skal ta det på største alvor, og jeg tar det på alvor, og regjeringens mål jo at alle skal henge med, også digitalt, og da det en lang rikke ting vi bør gjøre mer av. Vi har jo mange gode eksempler nå på at kommuner over hele landet etablerer tilbud til der man kan lære og få hjelp, hvis man ikke har familie eller, eller venner som kan hjelpe. Og vi har også, også tiltak i regi av både private organisasjoner, sånn SeniorNett, som også gjør en kjempejobb overfor mange som sliter med dette her. Men jeg mener at vi må gjøre mer, fordi det ikke noe poeng å digitalisere og modernisere Norge hvis ikke alle med. Da liksom noe av poenget borte.
0: Og du har jo akkurat hoppet inn i å ha det politiske ansvaret for dine utviklinger. Fredag forrige veke tok du over som digitaliserings- og forvaltningsminister. Hvordan har den første veka som minister våre?
1: Det har vært bra, det har vært spennende. Det jo interessante tider vi lever i, og det både storpolitikk, det de store selskapene, ofte da lokalisert i USA eller Kina, som nå måtte rapportere at de gjør vitenskapelig gjennombrudd, som så store og går så raskt at de føler seg urolig for om de har full kontroll. Og da, så det har stått høyt på agendaen min den uka her, og jeg skjønner at folk også blir bekymret for det. Men det bare ett svar på dette, og det at vi må opp med tempo på regulering, på tilsyn, på kontroll, og så må vi heller ikke opp i alt som føles litt skummelt, også tenke på at dette fantastisk teknologi som brukt på riktig måte både trygg og kan gjøre livene våre og samfunnet våre bedre. Så det denne måte, tosidigheten da, som jeg har vært opptatt av å få fram denne uka her.
0: Ja, det har vært nok å ta tak i for deg. Det har vært litt av en veke. Vi kan jo høre på noe av det som har blitt sagt om KI den siste veka.
2: Skal vi være bekymret eller entusiastisk når det gjelder mulighetene for kunstig intelligens og hva det byr oss?
3: OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
4: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel.
5: Den siste uka så har det strømmet på med advarsler verden over om at KI-utviklingen har gått for langt, og om hvilke fatale konsekvenser det kan føre til.
0: Ja, det har virkelig florert av nyhet om kunstig intelligens denne her veka. Vi kunne også lese om smartbrillene, disse her omstridde, mye omtalte kunstig intelligensbrillene, som din forgjenger Karianne Tung varslet i strengere regulering mot, men hun mente ikke at forbud var veien å gå, men det vil du jobbe for.
1: Jeg har i hvert fall sagt at vi ikke kan utelukke det, fordi jeg veldig opptatt av at vi nå ikke i digitaliseringens navn også bidrar til å introdusere, i denne sammenheng var det sånne kroppsnære teknologi som det mest kjente på en måte sånne briller, som både har kamera, sensorer og da kunstig intelligens integrert i briller, hvor mange opplever det som ubehagelig å være og ikke vite hva det brukes til og hva dataene som hentes inn fra disse brillene blir brukt til. Men det bare ett av mange eksempler som jeg tror vi må være forberedt på at vil komme nå både neste måned og årene. Altså, jeg skal ikke gi noen inspirasjon til tech-selskapene, men jeg har hørt rykter om at det kan komme ørepropper med kamera, det kan komme klokker som tar opp i samtid, og da mener jeg at vi må stille oss spørsmålet, vil vi ha mer teknologi som introduseres på en måte som gjør at folk trekker seg tilbake, der man blir usikre? Og da mener jeg at vi må nå gjøre det vi kan, som et førevartiltak og tenke oss som samfunn om hvordan vi best kan regulere dette.
0: Hvis vi tar et siste spørsmål, vi går tilbake til Bett og Karin, disse to godt voksne damene. Med teknologien som springer stadig fortere, så kjenner jo mange eldre seg litt utenfor eller henger etter. Har vi vært for opptatt av hva som er mulig å digitalisere, og for lite opptekne av hvem som blir stående igjen?
1: Nei, det synes jeg å dra det for langt, men at det for mye dårlige digitale tjenester som oppleves som lite brukervennlige, og der du må gjennom en lang rekke forskjellige ting for helt tatt å kunne beherske og bruke det, da mener jeg at da har man ikke lykkes godt nok. Og det litt tragiske er jo at en del av de tingene som offentlige tjenester er kanskje det som mange synes mest krevende i perioder, men det finnes også masse private løsninger som heller ikke tilpasset behovene til, ikke bare eldre, men det kan være også andre som har utfordring med språk, tilgjengelighet og hvordan man skal bruke verktøyene. Så vi må kunne si at vi må gjøre mer av begge deler i årene som kommer.
0: Torgeir Micaelsen, du helt fersk i jobben din som digitaliserings- og forvaltningsminister. Vi kan si at du har en stor jobb foran deg. Du får masse lykke til. Takk for at du kom til ukeslutt. Hvor mye kan en artist mene uten at det går utover karriere? Det er et av spørsmålene som har kommet ut av stormen rundt Ed Sheeran denne veka. Ja, to av den britiske artisten sine største hits, som nå står i da BBC kaller den største krisa i Ed Sheerans karriere. Han har mottatt massiv kritikk etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist på turnéen på grunn av hans tydelige støtte til Palestina.
6: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
0: Ja, fri Palestina, ropte Macklemore fra scenen i New Jersey under et oppvarmingssett for nettopp Ed Sheeran tidligere denne måneden. Sheeran selv sier at det er arrangørene som tok avgjøret, men at han selv da ikke ønsker at konsertene hans heller skal være et politisk forum. Marte Valle, velkommen til ukeslutt.
7: Takk for det.
0: Du er musiker, artist og aktivist. Hvordan vil du oppsummere dine siste veker som har vært?
7: Nei, altså først og fremst så er det jo blitt veldig synlig hva slags strukturer som ligger bak i den store kommersielle internasjonale musikkbransjen, og at det er sterke kapitalistiske krefter som har veldig mye makt, også når det kommer til ytringsfrihet. Og det blir også veldig synlig hvilke krefter som er sterkest når da Ed Sheeran offentlig da fremstiller det som om at her var det helt umulig for han å gjøre noe annet enn å bare akseptere det at Macklemore skulle fjernes fra turnéen. For at han da har sagt fritt Palestina, og fordi at han har protestert og hatt det sterkeste. Det er jo interessant det her, fordi at fokuset hans har jo primært ligget på alle barna som er drept. Det er jo over 22 000 palestinske barn som er drept i Gaza siden 2023. Og at det er så kontroversielt at han blir kastet ut av turnéen, det synes jeg sier veldig, veldig mye.
0: Og veldig sier kan koste deg dyrt, sa og skrev, mener jeg, Macklemore, selv på Instagram dine vekker. Og som palestinaktivist og musiker, har jo du selv kjent på hva kostnad det kan ha når det gjelder spiljobber?
7: Ja, jeg ser det jo først og fremst på bankkontoen min. Jeg har jo ikke i min 20-årige karriere hatt så lite oppdrag og inntekt som jeg har hatt de siste årene. Og har jo også opplevd at at oppdrag som jeg har fått og som har vært avtalt har blitt avlyst, eller der jeg har blitt tatt bort ifra programmet. Så det er jo fortsatt sterke krefter som klarer og som hevder at det å stå opp for også palestinske menneskerettigheter er kontroversielt.
0: Litteraturviter og popmusikkforsker ved Universitetet I Agder, Håvard Haugland Bamle. Du også med oss I slutt. Velkommen.
8: Tusen takk skal du ha.
0: Hvor mye kan en artist mene I dag?
8: Altså, I utgangspunktet så jo artister fri til å mene hva de vil. Det ikke noe lover, det ikke noen juridisk form for sensur I de fleste vestlige land. Men det kan koste veldig dyrt. Særlig så det jo sånn at popartister avhengig av å samarbeide med veldig mange aktører og selskaper for å få musikken sin spredt, for å bli spilt på radioen, og I det hele tatt for å få produsert musikken sin. Og hvis en artist har tydelige politiske standpunkter, særlig hvis de litt kontroversielle, så kan den inngangsbilletten være mye, mye smalere. Altså det, porten inn I hovedstrømmen kan jo være veldig smal og veldig vanskelig. Og en grunn til at denne saken har vært såpass krevende for Ed Sheeran jo at han en artist som har bygd karrieren sin på radiovennlig musikk. Hans sanger ikke spesielt kontroversielle, og derfor så har veldig store plattselskaper som Warner og nå Universal ville samarbeide med han da, og promotere. Små artister som Marte Valle har kanskje ikke den luksusen at ja, avhengig av hva slags musikk du ønsker å synge, at folk ser på det som en fordelaktig samarbeidspartner da.
0: Mm. Ed Sheeran, han sier jo at han ikke ønsker at konsertene skal være politiske, men I hva grad har dette vært en problemstilling I populærmusikken opp gjennom?
8: Altså, du kan si at på 70-tallet så var det åpnere. Musikkbransjen var I vekst. Popmusikk solgte mye, og det var mange som kunne tøye grensene og utfordre på det. Men utover på 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så ser vi at det strammer mye mer inn. Det blir større pengekonsentrasjoner rundt superstjerner, og den stjerneindustrien gjør at det mange flere som har interesse I at både tekstene og eventuell politisk aktivisme utover musikken, at det tones ned, og at artistene ikke gjør ja, sitter litt sånn stille I båten. Det det kompromisset de kanskje må inngå for å få musikken sin ut.
0: Mm. Dine saker har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål I flere medium om ytringsfridom og hva artister kan si uten at det går ut over karriere. Marte, hva tror du dine saker kan føre til?
7: Nei, altså, jeg synes at det noe som veldig interessant her med liksom ordbruken og hvem det som får lov til å ha definisjonsmakten for hva som politisk og ikke. Fordi at Ed Sheeran, han har jo vært veldig synlig engasjement for Ukraina, for eksempel. Og har postet flere ganger til støtte for det ukrainske folk og deltatt på arrangement og så videre. Det ingen som har beskyldt han for å være politisk når han har gjort det. Og populærmusikken har jo en lang tradisjon for å fronte menneskerettigheter, men så det som en gang noen har definert en sak som politisk, der det for meg og garantert for Macklemore og alle andre artister som har valgt å bruke stemmen sin for Palestina, så handler ikke det om et ønske om å være eksplisitt politisk, men det handler om å stå opp for like menneskerettigheter for alle. Men så det bakteppet her, hvem det som får lov å eie definisjonsmakten for når man liksom kontroversiell? For meg handler det om å være prinsipiell og ha samme tilnærming til menneskerettigheter, like menneskerettigheter for alle. Men det utenfor min kontroll å ha den der definisjonsmakten, og det synes jeg jo også veldig problematisk med at Ed Sheeran da nå hevder at nei, jeg tar ikke siden, dette skal være, altså mine konserter skal være et trygt sted for alle, men det blir så uprinsipielt da, og det mange mekanismer som involvert I dette, blant annet media og hvem som sitter med definisjonsmakten her. Mm. Så jeg håper jo at med det vi har sett nå, med det du spør om da, at flere kan på en måte erkjenne at ok, dette jo mer en sånn, et verdispørsmål og ikke et politisk og kontroversielt engasjement. Så jo flere det som gjør det, jo lettere blir det på en måte å stå for noe, også som artist.
0: Ja, dine saker har skapt enorm offentlig interesse og har reist spørsmål I flere medier om ytringsfridom og hva artister kan si uten at det går ut over karriere. Takk til artist og aktivist Marte Valle og musikkforsker ved Universitetet I Agder, Håvard Haugland Bamble, for at dere kom til uka. Se for deg at du er småbarnsforelder, du er på vinterferie med ungene, og ute er bakken dekt I snø, og ungene skal bare ta en kjapp tur ut I akebakken, mens du er inne I den varme hytta og fikser. Så skjer det som ikke skal skje. Seksåringen fell 3 meter ned en skrent og slår hauet og må hastes til sykehus. Og på kun et par sekund endrer røynda de seg helt. Det jeg sitert fra nå, det egentlig fra din historie, Irene Anell. Du mamma, skådespiller og forfatter. Velkommen til ukeslutt.
9: Tusen takk.
0: Dotteren din, Minnie, fikk en permanent hjerneskade I ulykka, og attemed så stod du som mamma I en helt ny rolle som pårørende. Dette her har blitt bok av 7 små sekunder, som blir gitt ut på tirsdag 22. september på pårørendedagen. Mm. Efter at dere ble skrevet ut av sykehuset, hvordan var det da å møte hverdagen igjen med denne her nye tilværelsen?
9: Oi, det spørsmålet rommer et veldig stort svar. For å si det kort, så føltes... Vet du, jeg satt og så på barnesykehuset andre sesongen nylig, og da var det en mamma som... Jeg kjente, jeg relaterte meg så veldig til, fordi at de hadde vært månedsvis på sykehus og skulle plukke på en måte vekk den tilværelsen som de hadde vært så lang tid I på et sykehus. Nå sprekker sykehusbobbel, sa hun. Og det var så veldig kjent. Man blir litt sånn redd for å reise hjem, fordi at man har vært omgitt av hjelp og støtte og forståelse og ekspertise. Så det føles nesten som å slippes ut I fallskjerm fra 10.000 meters høyde. Og det jo alltid, når man har vært lenge på sykehus, det gjerne sånn overføringsmøte mellom sykehuset og systemet hjemme, for at man skal på en måte bli tatt imot med et slags sikkerhetsnett. Men for vår del, og mange andre historier jeg har hørt, så viste det seg at denne fallskjermen var en ryggsekk full av tomme løfter, så vi smalt veldig hardt I bakken på en måte for andre gang.
0: Mm. Hjerneskaden, dotteren de fikk, den var alvorlig, men usynlig. Opplevde du det at det nettopp var usynlig endret noe I hvordan dere har blitt møtt av samfunnet?
9: Et stort og rungende ja. Det opplevde vi og kjente på kroppen veldig, veldig kort tid etter ulykken. Og disse 8,5 årene etter ulykken, så har det bare blitt bekreftet igjen og igjen at det folk ikke ser, det tror de ofte ikke på. Mm. Så denne boken, det som på en måte kanskje ligger som den røde tråden igjennom, det mistro. Til usynlige skader, usynlige sykdommer, og hvor mye skade den mistroen kan gjøre.
0: Anita Vatland, du generalsekretær I Pårørendealliansen, som også står bak Pårørendedagen. Mm. Hvorfor det viktig med en pårørendedag, mener du?
10: Du, nå har du også introdusert at det rundt 800 000 voksne som står I en sånn aktiv pårørende situasjon. Det alt fra å hjelpe litt til å ha full pleie og omsorg for noen, og ikke bare denne småbarns- eller ungdomsgruppa, men de som pårørende til kronisk syke, innenfor rus og psykisk helse, ikke minst innenfor eldreomsorgen og alt som kommer der, så dette noe som angår en ganske stor gruppe av borgerne, innbyggerne I samfunnet, og selvfølgelig skal det markeres. I likhet med andre land som også setter det på dagsorden. Så I 2018 så bestemte vi oss for at 22. september det pårørendedagen, og da skal vi synliggjøre pårørende og den verdifulle innsatsen de gjør på ulike måter hvert år.
0: Ja, hvem alle disse 800 000 nordmennene som har roller som pårørende?
10: Du, det jo vanlige folk. Det jo døtre, sønner, ektefeller, partnere, voksne barn, også venner og naboer. Men de bare tar en omsorgsrolle for noen nærstående som ikke kan eller ikke får til å gjøre ting selv. Og uten den rollen der og uten den innsatsen så hadde velferdssamfunnet vårt virkelig kollapset. Altså de yter 140 000 årsverk, og de bidrar med minst 64 milliarder. Helt usynlig I BNP, men vi helt avhengige for det, og helsetjenesten hviler ofte på pårørendes innsats. Så det ønsker vi å gjøre noe med å løfte det de står i, så det blir synlig, både for pårørende selv, men ikke minst for tjenesten, at folk der ute trenger hjelp og støtte. De trenger ikke, som Irene sier, flere steiner i sekken. De bør løftes og guides gjennom og få støtte selv, også ikke minst.
0: Irene, du har tidligere fortalt at pårørende lett kan oppleves som vanskelige typer, eller at den trekker seg unna. Hva er det du opplever at folk ikke skjønner om den situasjonen dere står i?
9: Alt. Nei, det er jo, jeg vil jo veldig gjerne spre kunnskap om usynlige skader, usynlige sykdom, for så vidt diagnoser, men jeg har jo ekstra fokus på ervervet hjerneskade. Men jeg vil jo også løfte temaet som Anita snakker om, det er en helt enorm usynlig verden som de fleste ikke aner noe om. Vi fikk jo høre gjerne sånn, må slutte å tenke på ulykke nå, det er et halvt år siden, det er ett år siden, tre år, fem år, sju år siden, sant? Men saken er at vi har jo knapt nok hatt tid til å bearbeide selve ulykken og de opplevelsene der, for vi ble kastet inn i en helt vild ny tilværelse, og på en måte nådeløst pushet videre og videre og videre, og det dukket opp. Jeg pleier å si at når man skrives ut av sykehus, så tror gjerne folk at da er alt bra igjen, flott, frisk og fin, og vi går tilbake til sånn som det var før. Og sånn er det for mange, men for veldig mange andre er det først da det vanskelige begynner, når man kommer hjem. Og da er det ikke noe sikkerhetsnett. Og folk vet ikke på en måte, når jeg sitter som et mørkt sluk ved kjøkkenbordet og på en måte sluker all energi i rommet, så har ikke nødvendigvis de jeg er med innsikt i hvordan den dagen, den uken, den måneden, det halvåret har vært, hva alle de helt vanvittig ville tingene vi har vært igjennom og vært utsatt for i rollen som pårørende. Og ja, og det er jo ikke barnet vårt som har vært problemet, det er jo alt rundt som har gjort det vanskelig.
0: Du, når du har skrevet denne boka, så har jeg skjønt at Minni selv har bidratt i prosessen.
9: Mest på den måten at hun heier på det å fremme kunnskap om ervervet hjerneskade, om usynlige skader, og fordi at den som har kjent mest på den uretten og mistroen er jo hun. Og det har vært helt forferdelig for en liten jente. Hun er ikke så liten nå lenger, men disse årene etter ulykken, de har satt et preg og laget sår som kanskje aldri vil gå bort. Så hun heier og støtter, og det er på en måte det største bidraget en mamma kan få som vil skrive bok for å drive litt folkeopplysning.
0: Og på tirsdag så blir altså boka 7 små sekunder tilgjengelig. Den blir slept på pårørende dagen. Takk for at du kom til Ukeslutt, Irene Anell, mamma, skådespiller og forfatter bak boka, og Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen. Denne veka hadde TV2-serien Bak glansbildene premiere, og vi har fått et kritisk innblikk i hva som kan skje når vi følgere stoler på hva influenserne forteller oss. Vi kan jo høre litt fra TV2 sin promo.
11: Jeg har et shoppingbudsjett på 500 000 kroner i måneden.
12: Influensere i sosiale medier har enorm makt, og for mange er det snakk om store pengesummer. I dokumentarserien Bak glansbildene undersøker vi hva som egentlig skjer i influensernes verden, og vi graver i løfter, penger og ansvar. I den første av 3 episoder så ser vi på Ivory Studio, et selskap som ble startet av influenser Isabel Rad.
0: Kritikken har haglet i flere retninger etter første episode, og det kommer vi tilbake til. Men først, velkommen til Ukeslutt, Marianne Johansen.
13: Tusen takk.
0: Du er tidligere mamma-blogger, noe mer kjent som avfluencer, der du stadig pirker borti noen av de mekanismene som gjør at influenserne får så stor makt. Hvorfor har disse menneskene så stor påverknadskraft?
13: Det er jo de relasjonene som de har klart å opparbeide seg til publikummet sitt, sånn at Når du påvirkes av en influencer, så føles det ikke som reklame, det føles som et tips fra noen som du kjenner. Så de har allerede opparbeidet seg et publikum som har tillit til dem, og så selger de den tilliten videre til en annonsør.
0: Vi har også med oss deg, Sanne Hansson Lier. Du er programleder i Poprådet, som er en podcast under Aftenposten, og en podcast som da tek tempen på popkultur. Hvorfor er det å drive kritisk journalistikk rettet mot influensere og den maktposisjonen de har?
14: Det er, mente du hvordan det er, eller hva som skjer? Ja. Nei, det er jo det er interessant, og så synes jeg at det som har vært veldig spennende denne uka er jo også å se på at det paradoksale med denne TV2-dokumentaren er jo at den virkelige makten som influenserne har, den blir jo veldig så godt dokumentert nå, etterpå, når du ser hvordan Isabel Rad faktisk står helt fritt til å ta og mobilisere sine følgere i sine egne kanaler. Hun har 300 000 følgere på Snapchat, eller 400 000 nesten, som står klare til å gå og støtte hennes narrativ. Da. Så det kan være vanskelig. Man ser hvordan denne TV2-journalisten virkelig har fått gjennomgå i Isabel Rads kanaler denne uka.
0: Ja, og det er jo ikke noe nytt med influenserkritikk, men tematikken er jo særlig aktuell nå da, etter at det nevnte TV-serien hadde premiere. Hva er det som har skapt så høy temperatur, Sanne?
14: Nei, det som har skapt høy temperatur er jo at Isabel Rad i sitt Ivory Studios viser jo denne dokumentaren har duftlys som har, mener TV2 å vise da, dårlig sikkerhetsmerking. De går også inn og ser at det er noe av overskuddet som Isabel sier at går til vanskeligstilte kvinner. Det mener TV2 å kunne finne at de klarer ikke å finne dokumentasjon på dette. Det Isabel svarer er jo at, eller det Isabel velger å gjøre er jo ikke gå og svare TV2 når de stiller disse spørsmålene. De radioselskapet stilte ikke til intervju da dokumentaren kom, men hun kan la være å delta altså på TV2 sine premisser, og etter publisering så kan hun gå direkte til sitt eget publikum. Da kan hun også da vise deler som hun vil svare på, hva hun vil fremheve, og det står, da blir det veldig stort sprik da, mellom det TV2 sier og det Isabel Rad sier. Mm.
0: Marianne, du mener at influensere bør behandles som vanlige bedriftseigere. Er det så enkelt? Her er det jo mennesker som er bedrifter.
13: Ja, det synes jeg absolutt at jeg både kan og bør. Det er litt interessant at på en eller annen måte så har de influensere fått skapet et inntrykk av at det å være menneske er helt unikt for dem. Det er akkurat som om ikke alle andre som har lederansvar også kjenner på en form for angst og skam når deres merkevare blir kritisert. Jeg tror at alle som har lederansvar bekymrer seg for både omdømme, for de ansatte, for økonomien og for fremtiden, hvis de plutselig står i en situasjon der de har gjort en feil. Men det er bare influensere som filmer seg selv mens de griner i dusjen og bruker det som et aktivt argument.
0: Mm. Sanne, har kritikken rettet mot influensere endret seg på noen måter de siste årene?
14: Det tror jeg den har. Jeg tror vi har vært veldig opptatt av å snakke om de moralske sidene av influenserbransjen. Vi har snakket om influensere som forbilder, sett på hva de gjør og ment at det er kritikkverdig det de viser frem. Nå ser vi forhåpentligvis da, mer ordinær næringslivs- og forbrukerjournalistikk om influenserbransjen. De blir sett på mer som reelle maktaktører. Journalistikken flytter seg kanskje fra å være kjendisdekning og går over til å bli mer maktkritikk. Vi snakker kanskje altså, neste fase nå blir kanskje kjedeligere, det er vel det TV2-dokumentaren også får litt kritikk for da, men den er mer kanskje journalistisk viktigere. Vi ser mer, vi ser dem i sømmene, altså vi ser influensere i sømmene på samme måte som vi vil gjøre med andre næringslivsaktører. Hva viser regnskapet? Hva loves kundene? Følges regelverket? Hvor går pengene? Altså helt vanlig maktkritisk journalistikk, og det er jo det Isabel Rad nå kanskje synes det er vanskelig å bli møtt på denne måten. Da. Selv om jeg vet at hun mener at dette er hun kaller det for kjendisjournalistikk, men dette her er jo næringslivsjournalistikk.
0: Mm. Ja, kan det være starten på slutten på influensermakten?
14: Det vanskelig å si. Jeg tror ikke det. Jeg synes du ser det veldig godt. Det som skjer nå at Isabel Rad samtidig som har brukt tillit som sånn selve forretningsmodellen sin, så har hun også blitt et eget mediehus. Hun en person, en merkevare, en reklamekanal, en distributør og også nå en bedriftseier. Ikke sant? Hun har hatt kundene først, og så kom produktet etterpå. Og det at hun har disse 400 000 følgerne i Snapchat som hun kan snakke direkte til, det betyr jo også at hun har jo en helt enorm, altså hun trenger jo ikke TV2, hun trenger ikke tradisjonelle mediehus, hun klarer seg helt selv, og hun har jo også noe som tradisjonell reklame eller tradisjonelle bedriftseiere bare kan drømme om. Du opplever ikke at du kjøper noe av en bedrift, men av et menneske som du stoler på, som Marianne også var innom. Og den samme tilliten som selger produktet kan nå mobiliseres når produktet kritiseres, så jeg tror ikke dette er begynnelsen på slutten. Jeg tror det er, men det er bra at vi begynner å stille andre typer spørsmål til influensere enn vi har gjort før.
0: Marianne, det flere episoder igjen av dine TV2-serien. Hva tror du etterspillet kan føre med seg?
13: Jeg veldig enig med Sanne her, at det er artig at det nå blir plutselig tatt litt på alvor i forhold til tidligere. Dette her er jo en bransje som totalt omsetter for minst 400, kanskje 500 millioner i året. Lett over en milliard hvis man tar med seg hele verdiskapningen med merkevare og sånt. Så det er klart at vi må ta hele bransjen på alvor. Det som er litt interessant, synes jeg, det er jo at det er veldig mange tusen mennesker her i Norge som har inntekter fra sosiale medier på en eller annen måte. Så vi glemmer av og til at det er veldig mange som har fått dette her til uten å spille på kropp, uten å provosere med vilje, og uten å havne i en granskende dokumentar det, på TV2. Så bransjen sitt image, den formes av en liten håndfull menneske som har dratt dette her ut i det parodiske. Og det gjør det veldig vanskelig å ta dem på alvor. Men nå ser vi en endring i mediedekningen, håper jeg.
0: Det blir spennende å følge med på fortsettingen. Marianne Johansen, du kaller deg influencer, og Sanne Hansson Lier, programleder i Poprådet på Aftenposten. Takk for at dere var med i ukeslutt. I går hadde Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe, kinopremiere. Vi kan jo høre et litt utdrag fra den.
15: Når jeg kommer hjem fra den turen, skal vi kjøpe oss et hus.
16: Fint gammelt hus.
17: Ja. Du, pappa. Du kjøpte mamma mens hun spilte i bandet.
15: Ja,
0: på slutten her hørte vi en gutt som snakket. Det var stemma di da. Audun Galefoss, velkommen til ukeslutt.
18: Takk.
0: Du er 8 år gammel, kommer fra Bergen, og nå gjør du din filmdebut som skådespiller i Kjærest, og nå kommer du nesten rett fra premierfest i Oslo.
18: Ja, jeg kom hjem fra Oslo i går, fra et fly, og ja.
0: Hvordan var det på premierfest da?
18: Gøy. Veldig. Det var mange, mange kjente mennesker.
0: Ja. Hvordan var det å se seg selv på kino da?
18: Gøy. Veldig gøy. Altså, jeg har jo sett den, altså, der så jeg den ikke, fordi jeg hadde sett den 2 ganger før.
0: Hvordan var det å se deg selv første gangen da?
18: Det var veldig spennende. Det
0: var litt rart også, kanskje?
18: Ja, også litt rart.
0: Ja. Men du høster mye skryt da. Audun, NRK sin filmkritiker Birger Vestmo, han har jo gitt denne filmen terningkast 5, og mener at du, Audun, spiller med ro og naturlighet som er unik for alderen din. Pappa Lasse Galefoss, du er også med her i ukeslutt. Hvordan er det å høre sin egen son få disse her skussmålene som skådespiller?
19: Ja, det er jo noe veldig surrealistisk med det da. Altså nå i morges så våknet vi opp til at det var en på Facebook, Jon Fosse selv hadde blitt intervjuet om filmen, og trakk fram alle tre skuespillerne, Kriste Helene og Leo Magnus, men også Audun, og at Audun gjorde en spesielt fin rolletolkning. Og for oss som en lesende familie som har vokst opp med Jon Fosse, er det jo helt utrolig å høre han. Bare det at han har sett filmen, og at han også liker Audun, og alt det Erik Poppe de har fått til, er jo veldig, veldig flott.
0: Jeg våkna rett og slett opp til skryt fra en Nobelprisvinner.
18: Ja, Pappa sier at jeg var sikkert den femåringen i landet som ble mest glad for at jorden vant.
0: Det er flott, og da er det sikkert veldig stas og flott å være med og spille i det som er den første Jon Fosse-filmen. Men jeg spør deg, pappa, nei, pappa Lasse, hvordan havna Audun på film?
19: Det var rett og slett en Facebook-annonse fra Alicia Casting her i Bergen, som etterlyste gutter i alderen 6-8 år for å prøvespille til film. Så da meldte vi oss på aliciacasting.no, og så ble vi innkalt til prøvespilling, og så da var det vel en 2-3 runder der. Siste runde med Erik Poppe selv og Kristi Helene, hun som spiller moren.
0: Mm. Og så til slutt så var det jo deg da, Audun, som spiller gutten. Hva var det kjekkeste med å være på filmsett?
18: Mange fine folk man kunne snakke med hele tiden. Det var et sånt bord med masse snacks på. Jeg likte jeg og pappa spesielt godt. Og ja. Men det ble litt ventetid.
0: Ja, men var det noe som var kjedelig også da?
18: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
18: Litt ventetiden.
0: Ja, men da hjalp det å ha et snacksbord. Du er jo fra Bergen, men i filmen så måtte du snakke en annen dialekt. Hardangermål, du øvde på dialekten i lag med Hildegunn Riise. Var det vanskelig?
18: Litt.
0: Hvordan da?
18: Altså, det er jo en annen dialekt.
0: Mm.
18: Altså, det er som å lære seg på en måte et nytt språk.
0: Mm. Kunne du gitt oss en replikk fra filmen og vise oss hvordan du snakket der?
18: Ok. Jeg kan gi den replikken jeg husker best.
0: Mm.
18: Du, pappa, her er det langt ned til båten.
0: Det er flott. Altså, og du får mye skryt, Audun. Og jeg hørte rykte om at en som du ser opp til kom bort til deg på premierefesten torsdag kveld. Hvem var det?
18: Ja, altså, jeg møtte jo mange sånn... Jeg møtte masse kjente folk, han da igjen fra Karpe, Maggie.
0: Mm.
18: Han kom bort til meg og skrøt veldig, og så tok vi selfies.
0: Hva var det han sa da?
18: Han sa liksom masse forskjellig, at jeg var god og sånn, og at, ja.
0: Men Audun, det er en annen også som har lyst til å si noe til deg om hvordan du har gjort jobben som skådespiller for aller første gang. Hør på dette her.
20: Hei, Audun. Jeg er din regissør, Erik, som bare har lyst til å dele den lille opplevelsen jeg har hatt. At jeg tror jeg aldri har jobbet med en barneskuespiller som deg før. Du er rett og slett noe helt for deg selv. Du er klok, du er smart, du er leken, og du er veldig konsentrert. En utrolig fin barneskuespiller. Så kjære Audun, til lykke med all den suksessen som du har hjulpet filmen med å oppnå. Det er så mange som skryter av deg og som liker det du gjør. Hilsen, Erik.
0: Hvordan var det høyre ditt da, Audun?
18: Det var veldig kult.
0: Mm.
18: Også litt rørende.
0: Ja, hvordan da?
18: Liksom, det var sånn, ja.
19: Ja, det var synd det ikke var TV nå, for jeg skulle sett øynene til Audun lyse opp her når han hørte Erik sin stemme si disse tingene.
0: Vi kan bare se da for oss, men betyr dette med alle tilbakemeldingene du har fått, Audun, og at du synes det var gøy å spille i film, har du lyst til å gjøre det flere ganger?
18: Ja, det må jeg.
0: Mm.
18: Pappa sender jo melding til castere hele tiden.
0: Har du ikke fått noen napp da?
19: Ja, det var litt feil rekkefølge her, Audun, for det som skjedde, bare for ordens skyld, var at på premierefesten i Oslo, så var det veldig mange castere som kom bort da, for å snakke med Audun, og ga der og ville vite mer om Audun, og kan han snakke østlandsk, og litt sånne ting. Så jeg har svart på de meldingene jeg har fått fra castere, ikke sendt aktivt ut selv.
0: Nei, jeg skjønner. Det kan fort bli noe, men du har jo tatt litt penger også på denne jobben, jeg skjønte, Audun. Har du kjøpt noe fint for pengene du har tjent?
18: Ja, jeg har kjøpt en Nintendo Switch.
0: Åh, det er sikkert. Ja, det er sikkert kjekt. Og så får vi bare ønske dere lykke til med den lovende filmkarrieren, og tusen takk for at dere begge besøkte meg i ukeslutt. Filmstjerne kan vi vel kalle deg, Audun Gallefoss og pappaen Lasse Gallefoss. Og har du lyst til å lese hele filmmeldinga til Birger Vestmo, så kan du gjøre det på nrk.no. Norges eldste fabrikk, verdens eldste og siste norske skifabrikk og eksklusive dundyne av ærfugl på Helgeland. Det tøffe tider for norsk industri om dagen.
2: I generasjoner har øyfolket sanket edderdun på lånene i Vega for å produsere verdens mest eksklusive dyner. Men nå det slutt på produksjon. Dunbedriften utværer lånene. De legger rett og slett ned driften.
21: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Matshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
22: Det en trist dag for de ansatte.
23: I kveld ble det altså klart. Ulefoss jernverk i Nome legges ned, og produksjonen flyttes til Stange.
24: Nei, det jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få ut det.
0: Ulefoss jernverk, Norges eldste fabrikk, legger altså ned, ble det klart, denne veka, og dermed blir det slutt på en 369 år gammel industrisåge. Bjørn Enes, velkommen til Ukeslutt.
25: Takk skal du ha.
0: Du frilansjournalist og tidligere industriarbeider, og så må vi vel kunne si at du oversnitt interessert i norsk industrihistorie. Et trist veke dette her?
25: Ja, på en måte, men det, industri har jo alltid endret seg. Og du kan si de fleste fabrikkene som har parallell historie med de som har vært trekt fram her, de jo borte for lenge siden. Og så det er jo generasjonsskifter hele tiden i industrien. Og mange lager seg jo det inntrykk av at all industri borte, men det jo definitivt ikke.
0: Nei, men det mange fabrikker som går dukken eller legger inn årene på samme tid her nå, så det kan jo virke som at det går veldig dårlig med norsk industri.
25: Ja, du kan jo sette det på den måten at det bemerkelsesverdig lenge som noen av disse bedriftene har eksistert. Sånn Ulefoss jernverk for eksempel, det jo helt eksepsjonelt at en fabrikk eksisterer så lenge. Så den har jo levd gjennom, den jo førindustriell egentlig fra starten, og den har levd gjennom 2-3 industrielle revolusjoner. Og fremdeles så har den gått helt frem til nå. Så det ikke representativt for stillingen i norsk industri, sånn generelt, mener jeg.
0: Mm. Vi hørte jo om Ulefoss, vi hørte om dundyne på Vega, vi hørte om skifabrikken på Birin, vi har også hørt om Aurlandsskoen, Norges siste skofabrikk, som i Pengenau, det hørte vi om tidligere i høst. Hva mister vi når slike industrisåge går dukken?
25: Vi har mistet den typen industri siden 1975, fordi at de arbeidsintensive og ikke har klart å finne en måte å bruke den teknologien som på en måte har vært dominerende etter midten av 70-tallet. Så nå det liksom de siste som raser i en smell. Mm.
0: Men du selv opptaken av å bevare noe fra norsk industri, nemlig de munnlige historiene og fortellingene, og for tiden så holder du på med kartlegging og innsamling av nettopp da. Fortell litt om det.
25: Ja, jeg holder på med 100 års historie til Nikkelverkets arbeiderforening i Kristiansand. Det min eier gamle fagforening. Det jo en fabrikk som et barn av den andre industrielle revolusjonen, og den ble jo industrialisert, altså den kom jo til som en av disse da Norge virkelig ble industrialisert, altså fra 1900-tallet og så utover. Og den vokste og vokste og vokste både i produksjonsvolum og antall sysselsatte frem til 1975. Og da snudde kurven når det gjaldt antall sysselsatte, men produksjonen fortsatte å stige, og steget enormt etter det. Nå, i 1975 så var det 1600 arbeidsplasser, nå det litt over 500. Men produksjonsvolumet jo enormt mye større, så det jo et eksempel på en sånn fabrikk som har ikke bare overlevd, men som på en måte representativ for norsk industri i dag. Og jeg synes at alle de der store endringene som har skjedd i den industrien som fortsatt lever fra 1975 og utover, de har fått veldig lite oppmerksomhet både i media og liksom blant arbeiderhistorikere for eksempel, de bare interessert i 1920-tallsindustri. Så jeg synes at det å bevare fortellingene til de folka som har stått midt oppe i disse endringene, mens de fremdeles lever. Sånn, jeg har lyst til å få fram i lyset punkt 1, hva som skjedde i industrien, og punkt 2, hvordan den på en måte har, de endringene har forplantet seg til resten av samfunnet. Så jeg synes dette her ikke bare industrihistorie, dette Norges historie.
0: Og det du intervjuer, hva det de forteller?
25: Du kan si, de fleste som jeg har intervjuet nå, det jo de som nå aktive. Jeg har intervjuet samtlige tillitsmenn i Arbeiderforeningen nå. Det jo unge mennesker som forteller om en industriarbeider i 2026 har høy kompetanse, stor selvstendighet, jobber i en organisasjon som veldig flat og som forandrer seg hele tiden. De baler jo hele tiden med internasjonal konkurranse og alt mulig sånn, men så langt i hvert fall, så har de klart å bruke digital teknologi og robotteknologi og alt mulig sånn at de har en sabla interessant arbeidsdag, og de har som sagt veldig høy kompetanse, og de har et veldig tett samarbeid der de som utfører jobben i praksis og de som forsker på for å finne nye teknologier hele tiden har et veldig spennende måte å samarbeide på.
0: Og de du intervjuer, hva sier de om da at du samler inn og løfter fram deres historier?
25: Mange føler seg litt oversett. De synes de gjør en veldig viktig jobb og har en veldig interessant jobb, og så blir de puttet i et storsamfunnet rundt har et sånt bilde av industrien som ikke stemmer med virkeligheten i det hele tatt. Så jeg tror det mange som på en måte føler seg litt oversett og litt misforstått, og derfor de glad for å bli løftet fram.
0: Mens vi har hørt om at Norge sin eldste fabrikk, Ulefoss, blir lagt ned og utværer lånene AS på Helgelandskysten, legg inn årene, så du, Bjørn Enes, opptatt av å ta vare på historiene i nyere industri. Takk for at du kom til Ukesrett. Likte du da du hørte i dag, eller vil høre andre episoder vi har laget, så finner du oss i NRK radioappen, og der kan du også stjernemarkere oss. Og vi takker altså for følge. De som har laget sendingen i dag var Johanne Brevik, Kristin Norvold Mork, Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen var Kirsti Kringstad. Eve Nilsen var produsent. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Ønsker deg en fin lørdag videre. Og vi tilbake samme tidspunkt neste lørdag.
1: Her NRK Nyheter klokken 17. Journalister fra den amerikanske TV-kanalen MS Now ble i dag nektet adgang til Det Hvite Hus, opplyser kanalen i en pressemelding. Og kort tid etter sier CNN at også en av deres journalister har blitt nektet adgang i morgentimene i dag lokal tid. USAs president Donald Trump skrev i går kveld på sosiale medier at mediene CNN, Politico og MS Now skulle utestenges på grunn av det han kaller falske nyheter. Tidligere har nyhetsbyrået AP blitt utstengt etter at de nektet å kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen. CNN kaller det et angrep på ytringsfriheten, og sammen med MS Now har de signalisert rettslige skritt videre. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge avisen VG et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de utdannet, forteller ministeren videre. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan gi ro etter mange måneder med utrygghet. Det mener NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale klar og trolig undertegnes neste uke.
3: Egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt, det vel det som litt av formålet med en vellykket avtale, det at alle kan inkassere sine seire. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å få en avtale som skaper forhåpentligvis, da nå får vi jo se, ro. Det ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Grønland til Danmark eller Norge, fordi de var redde for en militær overtagelse. Danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Nå kan det jo hende at grønlenderne kan senke skuldrene, og det kanskje det aller viktigste her.
1: Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Jo mindre sentralkommunen jo flere barn får medisinene, viser kartleggingen som gjort sammen med flere lokalaviser. Mer om dette kan du lese på NRK.no, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Musikklivet. I en av operahistoriens mest intense psykodramaer så dreper far sin egen datter, og mor tar far. I dag skal du få høre hvordan stjernesangeren Elisabeth Teige takler rollen som den hevngjerrige kvinnen midt i Richard Strauss sin mektige musikk i Elektra. Men du skal også få møte Karpe sin trommeslager, Siddiqui fra Mali. Sånn musikklivet i dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, men vi starter med noen musikknyheter. Og da må jeg jo ha med meg redaksjonen. Hei Tara Novin.
5: Hei, hei.
4: Og hei Anders Krøger.
6: Hallo.
4: Ja. Men først, ta og hør litt på dette her, musikk som kanskje du har litt

0: HC og Subaru kaller de seg, og tilsammen så lager de dette her, som rett og slett har fått merkelappen Bygdetrappen, og det heter albumet deres også. Og i helgen under Bylarm, som altså en tredagers festival med konserter og konferanse i Oslo med norske og utenlandske artister, så vant de årets stjerneskudd og fikk en halv million kroner for å utvikle karrieren sin videre. Og Taran, dette musikk nesten fra hjembygda di. Du fra Gvarv, de fra Bø.
1: Ja.
0: Fortell, hva det Bygdetrappen og HC Subaru egentlig for noe?
1: Det jo rett og slett rap fra bygda, ja. Og Bygdetrappen, som jeg kaller det, med litt sånn amerikansk vri på det, jo et ordspill på trap, som en sjanger innen hiphop, og så det fra bygda, så det Bygdetrapp, enkelt og greit, og det jo to foreløpig anonyme karer, de maskerte, og kaller seg HC og Subaru, og har altså tatt Norge og verden med storm, med sin dialekttunge rap, som jeg synes kjempekult. Jeg jo fra Gvarv, selv om det ikke høres så like godt. Ja. Men det blir jo snakket om, altså, Hørte for eksempel, et bittelite sted mellom Bø og Gvarv, som jeg synes kjempegøy.
0: Du var jo også på den første konserten som de har gjort sånn ordentlig, og den fant sted på Munch-museet i Oslo for et halvt år siden.
1: Ja, i mai 2026, altså i år, spilte de sin aller første konsert på Munch i Oslo, og allerede nå har de blitt omtalt i Vogue og vunnet stjerneskuddprisen på Bylarm, så det går jo i en rekordfart. Det prosjektet her, så jeg gleder meg kjempemasse til å følge det tett videre, og de har jo fått med seg store produsenter også på laget fra utlandet, noen som blant annet har jobbet med Yung Lean fra Sverige, som også kjent internasjonalt, så det jo masse krefter i det prosjektet her, så jeg tror det kan bli kjempestort.
0: Ja, det i Bø musikken kommer fra nå, dette altså Bygdetrappen til HC og Subaru.

0: Men i helgen så skjedde det også noe annet, for en stor stjerne tilbake på scenen for første gang etter 6 år. Og Taran, hva det som har skjedd?
1: Det rett og slett legenden Celine Dion, som i helgen holdt sin første fulle konsert på 6 år.

0: Celine Dion, som jo er det viktigste hun har, vil mange si, og hun har avlyst av masse konserter og trukket seg tilbake fra scenen i lang tid.
1: Ja, jeg husker jeg så henne et lite minutt under åpningen av OL i Paris, men nå står hun altså på scenen for en hel konsert da.
0: Ja, og hun gjør et heftig comeback, vil jeg si, fordi hun har trent i mange år. Hun har trent ballett, hun har trent pilates, og trent ikke minst stemmen, og levd som en toppidrettsutøver, har hun sagt selv. Og hun skal rett og slett holde hele 26 konserter, startet altså nå i helgen, og skal holde på til ut mai neste år, på det som heter Plenitude Arena i Nanterre, som rett utenfor Paris.
1: Ja, og hva sa hun selv da hun sto på scenen igjen da?
0: Ah, jeg har sett så mye klipp av dette i løpet av helgen, og hun rett og slett gråter på scenen fordi hun så rørt og fortalte til publikum som var der at det har vært en veldig vanskelig vei tilbake til scenen, enda vanskeligere enn det hun trodde det skulle bli, men hun har hele tiden hatt troa og holdt fast på at hun skal synge igjen, og nå hun altså tilbake på scenen.

0: Den der kommer vi helt sikkert til å få høre på konsertene med Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Men Anders Krøger, Karpe slapp jo i går en liste over sin aller siste turné, og dette vet du mer om.
1: Ja, for det jo en stund siden Karpe meldte at de skulle legge opp, noe vi jo snakket om her i musikklivet blant annet. Men nå har de altså avslutt hvor de skal spille.
0: Ja, og det er ikke de mest åpenbare stedene.
1: Nei, for de la jo ut en liste da på, av disse konsertene på Instagram med påskriften «Her er de siste konsertene med Karpe ever. Null comeback, min bror».
0: Ja, og hvor skal de spille?
1: De skal spille stort sett overalt, for det var jo knyttet ganske stor forventning til at de skulle spille på små lokaler og klubbhus der, liksom, der de spilte i begynnelsen av sin karriere, og det viste seg å stemme.
0: Ja, for jeg leser her nå, altså det er Propellhallen i Volda, Kroa i Bø, Lofoten Kulturhus, bare for å nevne noen.
1: Ja, de dekker jo de fleste steder, både i nord og sør og øst og vest og i midten, og de sier også at de skal spille på steder som mange kanskje synes at de har vokst ut av, men det mener de ikke selv, altså.
0: Ja, men det er vel ikke bare små steder?
1: Nei, men de skal også spille på store festivaler rundt omkring i Norge. Denne klubbhusen vi snakket om nå, den i 2028. Men neste år, da skal de spille på blant annet Neon i Trondheim, Shotsfell i Tønsberg og Hamar Open Air i Hamar.

Ja, 11 konserter har Carpe foreløpig annonsert I Oslo Spektrum da. Vi kan lett gå videre fra denne musikken og til Baba Dramé som du hører under her, for det musikken til Sidiq Kamara som du finner blant annet inne I turnébandet til Carpe.

Dette er musikken til Sidiki Kamara, trommeslageren som altså kan se tilbake på 45 år som musiker, og Anka Ben var albumet han ga til begynnelsen av denne måneden. 20 av disse årene har han vært i Norge, og kollega Arneberg, du traff jo Sidiki etter han nettopp hadde spilt konserten som avsluttet Parken i Bodø, og det gjorde han med selveste Karl.

0: Ja, Siddiq er jo en av de mange musikere som Karpe har løftet frem i forbindelse med albumet Omar Sharif og turneringene de har gjort i bakkant. Mm. Så det var definitivt en ting jeg lurte på. Siddiq Kamara kommer jo fra Mali i Vestafrika, og den musikken de forbinder med er improvisert, og han har samarbeidet med vestlige musikere, enten det har vært med folkemusikk eller med jazz, for å si det sånn. At han plutselig da var en del av bandet til Karpe kom litt mer ut av det blå, men for han så var det en selvfølge.
1: I'm always happy to have new things. And that means I'm open for everything I can get. My force is just to accept what I'm going to do. I don't have problem for that. I can adapt easily to any type of the music, not only about my tradition.
2: Og i tradisjonen til Siddiq Kamara så jo trommene, Arne, og han fra Mali, som du sier, i Vestafrika, og kom til Norge som musiker med maliske nasjonalballetten for 20 år siden. Og som han sier, han kan ta med seg tradisjonene sine i møte med hvem som helst, og at det hans styrke som musiker.
0: Ja, og så sier han at det det samme som er styrken til Karpe, at de åpne for å gi plass til annen musikk inni musikken sin.
1: De åpne not only for what they are doing, they are open for the other people,
0: yeah,
1: and for the other culture, and that's why they accept to work with different people, and they was ready to give space to us, like foreigners, musician playing with them. For me, I was very happy, as musician is not new as music, but new area for me. I get in and be part of that, and they give me some song. I have a solo. I'm very happy some part I don't play only drums. I'm very happy with that, and then not play drums all the time. But I'm very happy to be part of Karpe that time in the European tour. And
2: han har jo virkelig truffet Karpe altså på toppen av dens karriere. Og Arne, du så jo Karpe på Europaturnéen deres i 2023 i London, og da var jo han med.
0: Ja, da var han med, og jeg var der på konserten sammen med masse engelskmenn og masse norske studenter som studerer i London, og så hadde vi alle sammen dratt til O2 Forum i Kentish Town, ikke så langt fra Hampstead Heath på Northern Line, for dere som kjent i London.
2: Da kjører T-banen.
0: Ja, det var en stor opplevelse, og absolutt utsolgt.

0: Dette var faktisk lyden fra akkurat den Karpe-konserten. Man kunne høre Arne Berg rope og heie og klappe ned der, regner med Arne.
1: Oh, ja.
0: Og antageligvis, ikke bare antageligvis, vi vet jo at vi hører Siddiqui Camara spille trommene inne der et eller annet sted. Men Arne, nå har du altså intervjuet Siddiqui om hans nye album Anka Ben, men før det så må vi kanskje altså plassere ham i musikkhistorien, faktisk.
1: Ja, det må vi, for han jo stjerne. Han har turnert flere ganger med jazzgiganten Bill Frisell og hans New Quartet, mm. og spilt i tillegg på Frisells Grammy-nominerte album Intercontinentals i 2003. Dessuten så vant Siddiqui Spellemannprisen i 2023 for sitt forrige album, Return to Roots, ja. Hvor han spiller sammen med tre bassister. Det et utrolig album.
0: Fantastisk.
1: Og nå han altså ute med et nytt album som basert på jubileumsprosjektet Et liv i musikken, som han gjorde under en konsert under Oslo World i 2024. Mm. Der tok han med seg en rekke av sine musikalske samarbeidspartnere og spilte musikken fra hans egne 45 år som profesjonell musiker. Og det svingte så bra at han tok det med seg på turné, og til slutt så gikk de inn i legendariske Rainbow Studios og spilte det inn til et album, så da ble han så sluppet for et par uker siden.
0: Og da traff du ham, Arne.
1: Ja, og siden han har gitt et album hvor han ser seg tilbake, så vil jo jeg også gjerne gjøre det samme. Spørsmål nummer en. Hva betyr trommen for deg?
2: The drums, for me, it mean everything. You know, I grew up with drums. I can say my life is the drums.
0: Altså, han vokste opp med trommene, sier han. Men han spilte dem ikke hjemme, Arne?
1: Nei, og det en ganske utrolig historie. Siddiqui forteller at en dag da han kom tilbake til landsbyen der faren hans kom fra, for å spille tromme, og da sa dem som han møtte der at det var ikke noen stor overraskelse.
2: When I start coming with the drums in the village and start playing, and everybody was fascinated to see me how I was playing drums. And they say, yeah, but we are not surprised. Your father was a great drummer here too. And that was a big shock for me to understand my father was a drummer.
1: You didn't know that?
2: No, I didn't know.
0: Altså, han visste rett og slett ikke at faren hans hadde spilt trommer. Hvordan er det mulig?
1: Siddiqui forteller at faren hans var musiker før han selv ble født, men at det ble regnet som et lite attraktivt arbeid å ha hvis du ville treffe en dame og gifte deg og få barn, mm. så han sluttet å spille trommer.
0: Ja, for å finne seg et mer, skal vi si, anstendig yrke da, formodet.
1: Ja, for som det heter i landsbyen, hvis du musiker, så det ingen som vil gi sin datter til deg.
2: And then nobody want to give her daughter to you. It's a, you know, it's not a live job. And then when he get married, he stop playing and he quick drums, you know. And then when he come to the capital, he start to study it and then finish that, get job. So he was thinking to protect, like, I suffer a lot, be musician. I don't want any of my children to be musician. And that was his protection.
0: Ingen av barna mine skal bli musiker. Det sa altså faren til Siddiqui Camara, og la vekk trommene, flyttet til Malis hovedstad Bamako for å studere og fikk en ordentlig jobb, så han kunne forsørge familien. Men Arne, så begynte altså Siddiqui selv da, å spille trommer uansett.
1: Ja, og det jo både vakre og samtidig litt sånn vemodig med denne historien. Mm. Siddiqui ville jo spille trommer, men hans far ville ikke at barna skulle bli musikere. Så Siddiqui, han begynte i all hemmelighet.
2: Before he know I'm playing, you know, since I buy my own drums, I have to hide my drums to my friend's house. You know, I cannot bring home.
1: Oi, oi.
2: And then, and I become popular in my age that time, but he didn't know. But I'm a bit sad my father should be here today.
0: Ja, Siddiqui forteller altså at han skulle ønske at faren hans var i livet og kunne se ham i dag, over 50 år etter at han begynte å spille i all hemmelighet.
1: Ja, og kanskje også se hvor langt trommen og de andre instrumentene som Siddiqui behersker har tatt han. La oss høre litt på den langsomste låten på albumet, min favoritt, Slow the Arabi.

0: Det er musikklivet du hører på. Vi hører på Slow Dirabi fra albumet til Sidiki Kavara som heter Ankaben. Og Arne, da du snakket med han for en stund så fortalte han jo om oppveksten og hvordan trommelen hans ble instrument mot all odds. Men fortalte han hele historien den der reisen til Europa, hvordan han etablerte seg her I Norge?
1: Nej, han ville ikke fortelle hele den historien på radio, fordi at den her historien den han forteller med musikken sin og ikke minst på konserten som hele bandet skal gjøre på Cosmopolit I Oslo 18. Oktober for da blir konserten mer enn bare en konsert det blir en livshistorie fortalt gjennom musikken men også med ting han forteller mellom låtene
0: Men denne jubileumsplaten den jo ikke en avslutning bare en slags som oppsummering av stå så langt da
1: Ja, og det Sidiki Kamara tydelig på eller som han sier Vi vet hvor vi begynner, men...
2: We always know where to start, but we never know where to end. I understand it's my destiny was to play drums.
0: Skjebnen sa han skulle spille trommer. Sidiki Kamara vet altså hvor han begynte sin reise, men ingen vet når den reise avsluttes, sier han. Og så sier han igjen at det han altså. Hans skjebne. Og nå har han samlet en kjerne av de norske musikerne han har spilt med gjennom årene, både på albumet og på konserten, da, som blir kalt Ankaben.
1: Ja, og det på en måte essensen I Sidiki Kamaras musikk, I hvert fall I Norge. Mm. Det Benny Kovseth på saksofon, det Jakob Jong på gitar, det Udin Erlin på bass og Erik Askerøy på gitar. I tillegg så det de musikerne som på en måte representerer noe annet hos han. Folkesangeren Unni Løvli og felespilleren Erik Soli, og sangeren Sara Camille, som ja. Tilsammen vil jeg si skaper et slags univers som ikke så lett å sette I bås, men som gruve. Og selv sier Sidiki at når han spiller, så tenker han ikke. Han bare spiller.
2: When I start playing, I don't think anything. In our tradition, we always say we want to play, be happy and go home. You know.

av låta Diarabi du hører her på Musikklivet, hentet fra Siddique Kamara sitt album som heter Ankaben. Ultima-festivalen, det Nordens største samtidsmusikkfestival, som startet den 10. september og går frem til den 19. Og den fortsatt vesentlig og viktig, mener vår anmelder Øystein Sandvik, som har latt seg begeistre, blant annet av denne musikken her.

0: Jeg skal ikke prøve å etterligne lydene, selv om det veldig fristende. Vi skal tross alt anmelde konserter på Ultimar-festivalen her, men anmelder Øystein Sandvik, hva det vi hører her?
1: Ja, dette jo musikk av Kristine Kjøgersen, en norsk komponist som i veldig vinden for tiden. Og det Oslo Filharmonien som spiller dette verket her, som opprinnelig ufremført av et tysk radioorkester, og som nå får sin Norges premiere da, på åpningskonserten på Ultima-festivalen.
0: Ja.
1: Og verket har jo en viss forankring i Bayern-området, hvor dette fabeldyrlige Wolpertinger holder til.
0: Ja, for hun har laget musikk til et dyr som hun forestiller seg ekte, som bare tøys.
1: Ja, altså, forestill deg at du en taxidermist, altså en person som driver med
0: utforskning av utdøde dyr.
1: Utstopping.
0: Utstopping.
1: Døde dyr. Ja. Og så tenker du at...
0: Hva kalte du det yrket?
1: Taxidermist.
0: Ja, taxidermist. Ja. En som utstopper dyr.
1: Ja, og så tenker du at nå skal vi lure noen lettlurte turister, og så sier du at oppe i skogene her, litt nord for Oslo, der finnes det noen veldig rare dyr, skjønner du?
0: Ok.
1: Og så tar du deler fra forskjellige dyr, og skrur sammen til et nytt dyr. Ja. Og det det typiske da, i Syd-Tyskland, var jo kombinasjonen av et mindre pattedyr, type hare, med gevir, vinger, hale og hoggtenner. Altså en slags sånn sammenskrudd fantasivesen. Og så sier du at dette dyret kan bare ses av jomfruer i måneskinn, et eller annet sånt,
0: ja,
1: ikke sant? Men her har du det dyret utstoppet, her ser du, sånn ser det faktisk ut.
0: Og dette har Kristine Kjøgersen gått forbi et vindu og tenkt, ja, dette må jeg lage musikken til.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner jo hvorfor dette setter Kristine Kjøgersens fantasi i gang, for hun en komponist som veldig opptatt av naturen, og det å gi naturen en stemme, eller videreføre så å si den stemmen som naturen allerede har. Da. Så det mye dyrelyder i musikken til Kristine Kjøgersen. Ofte forskjellige dyr som hun setter sammen i sånne litt sånn fantastiske, sånne, hva skal vi kalle det, lydlige biotoper, lydlandskaper, for ofte litt sånn regnskogfølelse når jeg hører musikken hennes, og det liksom veldig mye som skjer på en gang, men satt skrudd sammen på en veldig sånn fascinerende måte da.
0: Ja, og hun jo en prisvinnende komponist som vi har omtalt mange ganger her i musikklivet tidligere. Men du, denne musikken ble jo framført av Oslo Filharmonien på åpningskonserten på Ultima, altså den store samtidsmusikkfestivalen som pågår nå i Oslo. Og på den konserten så var det jo i tillegg også verk av Øyvind Torvund og Igor Stravinsky. Så hvis vi tenker på hele konserten, hva var inntrykket ditt av den, Øystein?
1: Det var en fantastisk god konsert, vil jeg si. Altså, det to gode norske verk som får sin Norges premiere da, på denne konserten. Og så det i tillegg Igor Stravinsky, ikke sant? Altså en kanskje den viktigste komponisten i forrige århundre da. Hans verk Nattegallens sang, som basert på hans tidlige opera.
0: Så vi fortsatt ute i naturen, musikalsk sett og titelmessig?
1: Ja, vi jo i eventyrverden, men det et dyr der, helt klart, ja, en nattegall. Mm. Så det er en sammenheng sånn sett. Det var en tung sånn naturdyrking på denne konserten her, egentlig gjennom alle tre verk, sånn som jeg opplevde det i hvert fall. Men Stravinsky-verket, så utrolig flott fremført. Altså, det et sånt detaljarbeid, og så mange gode musikere i orkestret som virkelig løfte den fremførelsen. Så kunstnerisk sett så var dette en fenomenalt god konsert, vil jeg si.
0: Vi har heldigvis musikken da. Vi skal høre litt mer av Wolpertinger med Oslo Filharmonien, dirigert av Ilan Volkov, og dette verket av Kristine Kjøgersen.

0: Slik hørtes Kjøgersen sin musikk ut da den ble framført på Ultima-festivalåpningen. Og så kan vi ta med at hun festivalkomponist ved Kamfest I Trondheim neste uke, og hun nominert til Nordisk Råds musikkpris, som blir avgjort I løpet av høsten. Så dette en komponist med vind I seilene. Men dette verket, Wolpertinger, Øystein Sandvik, hvordan vil du beskrive det?
1: Nei, altså det tydelig at Kristine Kjøgersen et navn som begynner å feste seg hos publikum, for du merker, altså du bare merker det, at det en interesse for musikken hennes. Og det var jo mange steder I verket som faktisk førte til et litt sånn humring I salen. Jeg tror folk liker disse rare lyden hennes, for hun en mester I å vrenge instrumentene litt sånn innsida ut for å finne frem til nye lyder. For å få frem liksom disse naturelementene som vi ofte tar utgangspunkt I. Da. Og det klart at vi nevnte jo dette fabeldyret, Wolpertinger, og da kan man jo se veldig tydelig at det kroppen til en hare, det vingene til en gås og så videre. Ja. Og musikken hennes jo ikke helt der, selv om hun bruker konkrete lyder da, fra koala, bjørn eller hva det nå hun skrur sammen. Ja. Men allikevel så preger det opplevelsen, for det noe veldig sånn organisk det noe sånn pulserende ved disse klangbildene hennes rike, altså jeg nevnte dette med lydelige biotoper I sted så det liksom disse klangmiljøene som hun får til på en så veldig fin måte og det et ganske sånn omfangsrikt verk dette så 20 minutter for orkester hvor hun strekker disse tilstandene litt sånn ut I tid og så det noen partier som også ganske sånn lyriske, varme melodiske, en lang melodi I obo som man hører underveis, ikke sant så det en ganske sånn rik og variert palett som Kristine Kjøgersen klarer å bruke på en veldig god måte I dette verket så nok et sterkt verk vil jeg si fra Kristine Kjøgersen
0: ja. Vi skal videre til et annet norsk verk som ble framført under åpningskonserten av Ultima Festivalen. To stykker for orkester og elektronikk, komponert av Øyvind Torven. Sånn høres litt av det ut.

0: Jeg har vært så heldig å høre Øyvind Torvunds musikk tidligere denne høsten under sesongåpningen av Oslo Filharmoniske Orkester. Akkurat som jeg opplever dette opptaket her, Øystein, så han lager musikk med mye humor I.
1: Det mye humor, altså jeg liker jo å tenke på Øyvind Torvund som en litt sånn norsk Frank Zappa, altså det ikke...
0: Det såpass,
1: ja. Ja, det litt der.
0: Altså, altså som den amerikanske, eksentriske rockmusikeren?
1: Ja, for han har jo også en bakgrunn fra rocken av Øyvind Torvund som han tar med seg inn, altså det bruk av populærmusikalske elementer ofte, og sammenstilling av litt sånn, for eksempel her da, litt sånn cheesy synter fra 70-80-tallet, som han bruker sammen med orkestret, og Øyvind Torvund en komponist som dyrker klisjeene litt mer enn Kristine Kjøersen
0: Ja, for det er smilende hos oss I publikum kommer inn noen ganger.
1: Ja, og det veldig smilende. Altså, det, altså den åpningen på dette verket her jo sånne store romantiske gester. Så jeg fikk umiddelbart assosiasjoner til sånn Richard Strauss, Gustav Mahler, altså disse scenromantikerne på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet. Virkelig romantisk på en måte og så sammenstilles da dette med dette litt sånn retro-synt-lydene da, som han også opptatt av så det handler på en måte om å sette sammen ting da, på originale slående måter litt sånn I Frank Zappas ånd med denne humoren, med dette vidde og så videre så det mange referanser her til sci-fi-filmer, ikke sant? Til dataspill og litt på en måte den oppveksten som folk på vår alder har hatt da.
0: Høres ut som du likte konserten, Øystein?
1: Jeg likte konserten veldig godt og også dette verket til Øyvind Torvund og det har jo også for hans del med måten han behersker orkestret på for det det låter veldig annerledes enn Kristine Kjøgersen som har mye mer dette mildre av lyder og lyder som du ikke skjønner helt hva ikke sant? For det så spesielt hos Øyvind Torvund så det mer liksom den litt storslagne romantiske orkestergestene men det er gjort på en så fin måte og på en måte en virkelig stemningsskapende måte da, samtidig som det har disse slående kombinasjonene altså det så morsomt å høre på, gripende også til tider, det vakkert, ikke sant, altså det melodisk, det flotte akkorder, men samtidig som det koblet sammen da, med disse andre tingene på en sånn finurlig måte som slående, men som likevel funker.
0: Ja. Man kan lese anmeldelsen din på nettsiden til nrk.no/anmeldelse, der du også skriver litt om hvordan Oslo Filharmonien spiller på disse konsertene, eller ledet av dirigent Ilan Volkov. Men til slutt, Øystein, så må vi bare plassere Ultima-festivalen litt. Dette en festival som har holdt på I 35 år, og har den fortsatt liksom en stor status?
1: Jeg mener at det fremdeles en veldig viktig festival. Det et utstillingsvindu for den mest cutting-edge-musikken. Og det har blitt mer og mer sånn at den musikken utfordrer noen av de konvensjonelle rammene for eksempel hvordan et ensemble settes sammen, med bruk av teatralske elementer. Det hybrid-sjangre I møte mellom improvisasjon, installasjon, over I billedkunstfeltet, over I teater. Sånne ting passer ikke inn I de vanlige institusjonelle rammene som det klassiske musikklivet tross alt består av hovedsakelig. Ikke sant? Det kammerensembler, det symfoniorkestre, det operan. Og veldig mye av den mest interessante, nyskapende musikken trenger litt andre arenaer, den trenger andre spillesteder. Den trenger andre ensembletyper, den trenger andre typer musikere som kanskje selv krysser grensene mellom komposisjon, improvisasjon, utøvelse. Og da det viktig å ha en festival som gjør at du får dette løftet. Du får en arena hvor dette her kan gjøres litt større og liksom løftes opp litt mer. Ellers så blir dette her veldig usynlig. Og så har jo samtidsmusikk blitt litt mer, vil jeg si, synlig også på de tradisjonelle arenaene siden tidlig 90-tallet når Ultima kom. Det har blitt mer en selvfølge for de store institusjonsorkestrene å spille musikk som liksom går litt lengre enn Beethoven, Brahms, kanskje til og med Stravinsky, ikke sant? Altså, som litt mer cutting edge. Men likevel, altså, all den musikken som utfordrer rammene og utfordrer konvensjonene, den trenger en festival som Ultima for å bli synlig nok.
0: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik. Vi avslutter med litt mer av musikken til Øyvind Torvund.

0: konsertopptak fra åpningen av Ultima-festivalen i Oslo. Det var Oslo Filharmonien som spilte med Idan Volkov som dirigerte Øyvind Torvund sitt to stykker for orkester og elektronikk. Her fikk du bare litt av det ene stykket da. Du en av de som har sett Odysseen på kino? Historien om krigeren som kommer hjem etter å ha kjempet i Trojanerkrigen. I Richard Strauss sin opera Elektra så blir du kjent med en annen familie som også sterkt preget av den samme krigen. Men i denne familien så det svært dårlig stemning. Og slik starter altså historien om Elektra. Og Håkon Hegstad, vi har tegnet et bilde av en familie med svært dårlig stemning mellom familiemedlemmene. Hva det som skjer i denne operan?
1: Jo, altså, litt mer om den bakgrunnen. Det en annen figur som vi også møter som spøkelse omtrent i Odysseen, og det kong Agamemnon. Men der skjedde det noe guffent før krigen begynte. For at han skulle komme seg dit, så var det vindstille, og for at han skulle få vind i seilene, så måtte han offre en av sine døtre, nemlig Ifigenia, og det likte ikke moren så veldig bra. Så han drar til Troja, vinner krigen, og så kommer han tilbake igjen til familien. Se, kjære, jeg har vunnet. Men hun har nå, eller da, funnet seg en ny elsker, og sammen har de konspirert om å drepe han, så han blir drept i badekaret. Og denne historien får vi så vidt høre også i filmen. Men i denne operan av Richard Strauss så vi vitne til det som skjer etterpå. For det flere i denne familien, og det de som på en måte hovedrollen nå, to søstre. Den ene heter Chrysotemis, og hun på en måte litt roligere da, enn storesøster Elektra, som hovedpersonen i operan, som veldig de sur på mor, fordi hun drepte far i gamle dager.
0: Elektra hevngjerrig.
1: Ja, så det det som utgangspunktet for denne operan, og fører til noe av den mest dramatiske musikken som laget, i en av de mest intense psykologiske operaer som laget. Og så det jo det spennende nå, at denne forestillingen ikke ny, men den hadde premiere for 2,5 år siden, og da var en av våre aller fineste sangere nå. Hun hadde rollen som Chrysotemis, den lille, snille søsteren, kan vi si. Hun har litt temperament hun også, men i forhold til Elektra så det noe annet. Men dette en fantastisk, skal vi si, vakker rolle, relativt sett. Og hun gjorde en kjempefin figur der. Men så har hun på en måte vokst litt i stemmen og satt seg inn i dette som regnes som noe av det største og både vanskeligste og mest intense som finnes, og har altså nå hovedrollen som Elektra i denne operan. Og da synes jeg det var veldig flott å få en liten samtale med henne og prøve å finne ut av hvordan det egentlig å gjøre noe sånt. Hvordan det å være inne i Chrysotemis, og hvordan det å være inne i Elektra og begå disse stemmemessige krumspringene.

0: det er jo nesten som to skikkelser fra to forskjellige operaer.
1: Mm.
0: Altså, Chrysotomis sånn la la la la la la la.
1: Ja.
0: Mens Elektra et eller annet, jeg tør ikke prøve å synge den engang.
1: Nei, ja. Det vanskelig, det lettere å nynne på Chrysotomis sin musikk enn Elektra sin musikk, ja. Synes jeg ofte. Og det jo som sagt, de lever jo i to forskjellige verdener, både psykisk og fysisk omtrent. Chrysotomis er jo inne i huset. Elektra går aldri inn i huset. I denne produksjonen her, så er jo, hun er bare ute.
0: Mm.
1: Hun får servert maten på nesten et hundefat. Sant? Så hun er jo, de er jo veldig adskilt. Så møtes de gjennom operan med at de har konfrontasjoner. Elektra prøver å overtale Chrysotomis til å hjelpe henne å drepe mor. Og så går de jo hvert til sitt igjen, ikke sant? For Elektra, hun har jo samtaler med forskjellige folk gjennom hele operan. Først er det Chrysotomis, så er det mamma, så er det Chrysotomis igjen, og så er det broren, og så har hun en liten samtale med Gist, så hun er jo på en måte hele tiden ute der, og vil i grunn egentlig bare være i fred, men når du begynner å snurpes inn da, så, og begynner å skjønne at nå skal vi faktisk kanskje få til dette her, så ser hun et slags håp på det hele. Ja.

0: på ett vis blir det jo en happy ending, og på den andre siden mer død.
1: Ja, for altså Elektra, så det eneste hun har i seg, hat og hevn. Hun gift med hat. Det hennes ekte mann, det hennes store kjærlighet, det hatet. Og når hevn gjort, så danser hun til hun dør. Så det jo det operan slutter med for hun, da. Og det som står igjen der jo da Orest og Chrysotemis. Mm. Og hva slags liv de har rettet på, det jo, i denne versjonen her så kommer jo da Orest ut full av blod etter at han har drept alle sammen. Chrysotemis har jo tenkt at hvis hevnen blir gjort, så kan jeg faktisk endelig bli fri. Men i den versjonen her så er det ganske tydelig at han står der helt lamslått og helt avstengt, og han klarer ikke å bevege seg. Så det er det vi har tenkt, eller det jeg har i hvert fall tenkt her, er at nå må jo Chrysotemis ta seg av broren, som ikke klarer å ta vare på seg selv lenger, for nå er jo han helt ødelagt av at han har drept sin egen mor.

0: for meg er det lettere å både huske tekst og få fram mine følelser når jeg har en produksjon som jeg synes er bra, og jeg synes denne produksjonen her er bra. Så de rette følelsene og de rette emosjonene og skuespillet mitt kommer lettere frem når jeg er i en produksjon da, enn for eksempel når jeg for eksempel skal ha en konsert. Jeg synes det er mye tryggere å være i kostyme og ha en god regi. Da går egentlig alt litt lettere for meg å både få en musikk og tekst og alle følelsene. Enn for eksempel når jeg skal ha en solokonsert eller en recital eller sånne ting. Så jeg føler meg trygg på at det skal gå bra.
1: Ja. For du må være helt inne i det, og det vet du at det går.
0: Jeg føler i hvert fall det som selv da. Det kan gå inn i det og bare slippe meg helt løs. Og det som Elektra gjør i din operan og sier og har lyst til å gjøre, det er jo ikke noe som jeg går og tenker på. Det er jo følelser som jeg heldigvis aldri har hatt. Å ha et traume som har slått såpass rot i sjela som det har gjort her.

0: denne operan har jo også et rykte for å være den tyngste, mest brutale, modernistiske operan for Richard Strauss. For meg, i hvert fall, så den bare det fordi det mye som veldig moderne, men det også veldig mye, du har disse kontrastene mellom de tonale, vakre melodiene, Tigris og Otimis, og så det veldig mye operan som i valsetakt, faktisk, når man studerer det. Det er så spektakulært og, og blodig at det blir nesten morsomt. Jeg vet ikke om morsomt riktig begrep, men... Mm.
1: Nei, men jeg hører masse humor i musikken. Mm. Og som du sier, det masse valsetakt, og det veldig sånn trollsk stemning i det, og så denne her var midt i avslutningen på operan, der egentlig alle ferdige å synge. Disse siste taktene, det jo så ekstremt orkestrert og musikalsk. Så jeg skjønner godt at det blir liksom sett på som, ja, som du sa, største, tyngste operan, liksom. Men innimellom her så det veldig finurlig og morsom musikk også. Fantastisk musikk, helt fantastisk skrevet.

0: Akkurat slik høres det ut på den norske opera I Oslo nå, for dette konsertopptak fra forestillingen Elektra. Vi hørte Elisabeth Teige som Elektra, og operaorkestret dirigert av Edward Gardner. Og da dere tilbake I studio, Anders Krøger og Taran Hovind.
1: Yes. Hei, hei.
0: Og det fordi vi ønsker å komme med noen tips til ting du kan gjøre og høre på, du som lytter. Og først kan jeg jo lede oppmerksomheten til Drammen, for der Sacred Festival I gang fra denne onsdagen den 16. Og den går en uke fremover. Og på onsdag så det konsert med Sidique Camara, som vi har hørt fra tidligere her I musikklivet. Han har med seg et teamansband, inkludert historiefortellere og dansere.
2: Ja, og jeg har lest at de har bastumusikk også.
0: Ja, fra Finland så kommer duon Sauna Kunkeli med sauna, ambientmusikk og meditative basturitualer, Anders. Og så kan du også høre Hjerteromkoret, det består av romske kvinner fra Romania, de som du vanlig kanskje ser forsørge familien sine ved å tigge I Oslo.
1: Og Drammen Sacred Festival ønsker vel å presentere musikk, film og historier, og ikke minst bilder fra ulike tradisjoner og kulturer.
0: Ja, og det vel der blant annet Hjerteromkoret kommer inn. Og bestillingsverket, det det saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm som har komponert. Han samler 9 internasjonale toppmusikere til en forestilling som han sier utforsker hvordan mennesket til alle tider har brukt musikk for å kommunisere med det åndelige. Og så blir det lokalmusikk også da. Vårin opptrer også, og her hun med låta fra albumet som kom I fjor.

0: There Goes My Life, det var Vårin som framfører den, og du kan altså oppleve henne og mange andre artister på Drammen Sacred Festival. Men Taran, nå skal vi til et møte mellom Hardingfela og Los Angeles.
1: Yes, det skal vi rett og slett. Folkemusikken har jo virkelig en liten opptur for tiden, og det kom en ny låt på fredag som jeg har hørt en del på denne helgen her, og det Benjamin Shandy, bedre kjent som den norske artisten og produsenten Jimmy Somewhere fra Hokksund I Buskerud, som har gitt ut låt, og han også kjent for å være produsent for den norske rapperen Tyr I tillegg til sitt eget artistprosjekt.
0: Og 28-åringen, han har nå altså tatt reisen fra Hokksund til Los Angeles og tilbringer masse tid der, men det stopper ham ikke fra å ha med seg sine norske røtter inn I musikken han laget, har han?
1: Det stemmer. Jimmy hører jo hjemme I det litt sånn alternative elektroniske indie-landskapet, og I det landskapet så har han nå fått plass til selveste Hardingfela.
0: Ja.
1: Han har gitt ut en låt som heter Strings, og der det en slags litt sånn kuttet opp lyd av haringfele som går gjennom hele, og kanskje dere enige, men jeg tenker at haringfele kan være et litt sånn polariserende instrument.
0: Okay, ja.
1: Jeg har jo vokst opp med haringfele I Midt-Telemark. Jeg veldig glad I det, men noen synes det høres litt mer ut som kattejammer og kan bli irritert hvis det for mye haringfele I monitor, rett og slett.
0: Vi må la Jimmy Somber få lov til å demonstrere det da.

0: Strings med Jimmy Somewhere der. Anders, hva vil du anbefale?
1: Jo, det en plate av komponisten Øyvind Torven. En plate som heter The Exotica Album.
0: Ja, og hvorfor anbefaler du denne nå?
1: Jo, fordi i forrige uke så var jeg på en konsert hvor jeg hørte et orkesterverk av denne Torven. Og det gjorde meg veldig inspirert til å høre mer av denne mannen. Og ja. Da stakk dette albumet seg ut for min del.
0: Ja, og vi har jo spilt Torven før her i musikklivet. Han var også en del av repertoaret til Oslo Filharmoniske Orkester når de spilte norsk musikk i The Proms i London i forrige uke. Og da blir det altså en blanding av ja, orkester og synter, har en liten følelse. Av Anders?
1: Ja, der treffer du ganske godt, Paul. Fordi Torven han meget dyktig til å blande sånn ganske ulike musikalske uttrykk og få dem til å funke sammen på en ganske merkelig måte. Noe han har gjort I sitt varemerke å blande klassiske instrumentklanger med elektroniske lyder og synter. Og det I og for seg ikke helt uvanlig det, altså, men det mange som gjør det. Men det måten han gjør det på som jeg synes veldig spennende.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, for eksempel han kan ta noen fioliner som spiller nærmest sånn Hollywood-klingende fraser, mens en han merkelig synt lager en sånn robotaktig blip-blop-blop-lyd samtidig. Det veldig typisk Torven. Og det klinger underlig, men det mener jeg på en, det mener jeg på en positiv måte, altså.
0: Ja.
1: Og for da disse vakre strykerne og disse litt odde elektroniske lydene, det nesten paradoksalt.
0: Ja. Jeg begynner å smile litt når jeg hører sånn musikkpersoner. Men du anbefaler altså Øyvind Torven. Han har jo en lang fartstid som komponist bak seg, så det noen spesifikke titler du tenker at vi skal leite etter?
1: Ja, fordi på dette albumet, The Exotica Album, så det, som titelen tilsier, så jo musikken ganske eksotisk. Og det det bergensbaserte Bit 20-ensemble som har spilt I musikken, og det sporet jeg kanskje vil anbefale mest det som heter Starry Night.

0: Vi avslutter med litt stjernenattmusikk av Øyvind Torven her. Og så minner det meg på at musikklivet har jo sin egen stjerne. Den finner du når du hører på sendingene våre i NRK Radio. Og trykker på den stjerna, så får du det faktisk sånn som du vil. Nemlig dette programmet som følgesvenn og en bokmerket del av radiolivet ditt. Enkelt å finne tilbake til. I redaksjonen i dag var Taran Håvind, Anders Krøger, Amund Grepperud, Øystein Sandvik og Håkon Hegstad. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du altså vår viktigste lytter.
1: Her NRK Nyheter klokken 18. Journalister fra mediene CNN, MS Now og Politico har i dag blitt nektet adgang til det hvite hus, det skriver mediene selv. USAs president Donald Trump uttalte i går at han ville kaste ut CNN, MS Now og Politico, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Både CNN og MS Now har signalisert at de vil ta rettslige skritt for å sikre rettighetene til reporterne. I fjor vinter ble nyhetsbyrået AP nektet tilgang til Det Hvite Hus fordi de nektet å omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Utestengelsen ble senere opphevet av en domstol. Helgas valg i Russland det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene egentlig bare støttepartier for Forent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
3: Så jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
2: Nei, det gjør ikke det. Det helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
1: Intervjuer var Lindvik. Her hjemme 46 lokførere tatt ut i streik, og i løpet av helgen nesten 250 togavganger innstilt. Partene langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes per nå, forteller leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal.
4: Dette bruddet kom i går tidlig, og så langt så det ingenting i hos arbeidsgiver som sier at det vil være at det vil bli oppfattet som konstruktivt, men vi kommer til å selvfølgelig til å stille opp hvis det grunnlag for samtaler, og det får vi vurdere over helgen.
1: Miljødirektoratet foreslår nå nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

En tid tilbake så jeg filmen Odysseen I en stor kino og svært lerret, og det hele var overveldende. Odysseen, denne historien om Odysseus var på vei tilbake. Det skal vise seg å ta lang tid. Du hører på Bluesasylet, Knut Reiersrud heter jeg. Og jeg skal prøve å dra denne historien om Odysseus reise inn I blues- og jazzverden. Faktum at det handler om et menneske som på vei hjem til ektefelle og barn, men som bruker fryktelig lang tid på hjemreisen. Det kanskje noe Ray Charles kunne ha kjent seg igjen I. Her kommer han I Drifting Blues.

Odysseen er gammel. Den er mer enn 700 år før vår tidsregning. Og man regner vel den som, ja, kanskje sammen med et annet verk av Homer, dikteren Iliaden, som på en måte grunnsten i all vestlig kultur og sivilisasjon, og i hvert fall grunnsten i vestlig litteratur, og kanskje mer enn vestlig litteratur også, for det vel forskning som støtter at 1001 natt, dette arabiske verket, arabiske netter, baserer seg spesielt i historien om Sinbad, sjøfareren, i stor grad har hentet inspirasjon fra nettopp Homers Odysseen. Det handler om en mann som er en gåte. Han er komplisert, han er mye forskjellig, og han er ute på reise. Det får meg til å tenke på flerfoldige låter og tekster av bluesmannen Robert Johnson, som også må kunne si å være en mann stadig på farten, og hele tiden med uroen i hælene. Robert Johnson, Hellhound on My Trail.

begrep jeg stadig vekk ser i forbindelse med Odysseus, denne figuren som på vei hjem til Ithaka etter å ha erobret og inntatt byen Troja ved hjelp av denne hesten. Jeg kan snakke litt om det snart, men først bare fortelle at han blir kalt en

trickster, altså en lurendreier, en sluing, en smarting, denne Odysseus. Og det jo et begrep som også brukes mye om, hva skal vi si, metanivået i blues-tekster. Folk som reiser rundt og lever et ganske rufsete og, jeg vil påstå, ganske voldsomme liv, disse omfarende bluesmennene og kvinnene for i dag, faktisk 100 år siden. Dette mennesker som overlever ved hjelp av å være smarte. De trickstere. Og det figurerer jo også i en del blues-tekster, sånn helt konkret. Den mest kjente tricksteren i blues-tekster jo denne apekatten, The Signifying Monkey, som har røtter tilbake til Afrika. Det dreier seg om en apekatt. Apekatten fornærmer løven noe voldsomt, men forteller at det bare noe han gjentar, for det noe elefanten har sagt. Da blir løven veldig sinnet på elefanten og konfronterer elefanten, som igjen angriper løven, så det blir en slåsskamp. Og så ender det da med at løven innser at apekatten har rett og slett lurt dem begge. The Signifying Monkey, Johnny Otis.

Tricksteren, eller lurendreieren, for å bruke det beste ordet på norsk som jeg kommer på I denne forbindelse, finnes I masse mytefortellinger I så å si alle kulturer. Vi har det jo også her I den gamle norrøne mytologien med Loke, som var en av gudene, en av de høyeste, venn med alle, og visstnok ganske pen og innyndende, men absolutt ikke til å stole på. Det helt sikkert, han vekslet mellom å hjelpe gudene og skaffe store problemer for dem. Et av triksene hans var å forandre form til både dyr og kvinner for å nå målene sine. Og han reddet ofte guder ut av kniper med sin smarthet. For eksempel da han skaffet Thor hammeren Mjølner. Men etter hvert så ble handlingene hans verre og verre, og han endte opp med å stå bak drapet på Balder. Og som straff ble han bundet fast, og I det som da heter Ragnarok, som vi har hørt om, der ledet han jo kampen mot gudene, rett og slett, denne Loke. Vi hører litt nordiske klanger under her, og denne musikken fungerer vel kanskje fint som underlag når jeg forteller at det finnes jo andre tradisjonelle samfunn som også hadde lurendreiere I sin myteverden. For eksempel de amerikanske indianerne eller urbefolkningen I USA brukte jo gjerne coyote, altså coyoten, som en tricksterfigur, eller ravnen, fuglen som også da kunne sitte på veldig mange triks, men samtidig da var diabolsk. I det vi kaller for Yoruba-kulturen I Vestafrika, Yorubane, de hadde en annen historie, og det om Esju og Ogun, som også da var trikstere, og som var figurer som ble med slavene over til den nye verden, og som bidrar til ganske mye av denne, hva skal vi si, mytekulturen som finnes I både blues og jazz-tekster. Her hører vi sangen om Esju og Ogun.

annen trickster-figur, eller lurendreier-figur, fra afroamerikansk tradisjon, det John the Conqueror, som det en helt I opprinnelig kongolesisk tradisjon. Dette dreier seg da om en prins, kongolesisk prins, som blir tatt til fange og solgt som slave I nye verden. Men han har med seg såpass mye kraft, denne John the Conqueror, så han har rett og slett fått en plante oppkalt etter seg I sørstatene. En plante som man kan putte I en pose og ha på brystet, og det kalles gjerne derfor John the Conqueror Root. Muddy Waters har jo skrevet flere låter om nettopp denne voodoo-tradisjonen med å ha en amulett med ting fra denne John the Conqueror-planten. Her hører vi han, Muddy Waters, I nettopp My John the Conqueror

grund av kong Haralds bortgang så har det vært litt omkalfatringer her I NRK Radio slik at ting har blitt forsinket. Noen programmer har blitt en ukes tid forsinket av forståelige grunner. Det betyr at jeg ikke I stand til å komme opp med vinnere av forrige ukes konkurranse I dag. Og resultatet blir da at vi får to svar på to ulike konkurranser neste uke, mens I dag så må vi nøye oss med å formulere en ny konkurranse. Og svaret på den vil dere da få neste uke, sammen med svaret på uken som gikk I, ja, for 7 dager siden. Og spørsmålet enkelt det. Hvem det som synger om John the Conqueror her? En mann som forbindes med Louisiana, New Orleans og voodoo og mystiske ting. Hva heter artisten? Mener du vite svaret? Skriv til bluesasyle@nrk.no og putt på adressen. Så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner.

Hvem sang og spilte piano her? Vet du svaret? Skriv til bluesasyle krøllalfa nrk.no. Tricksteren eller lurendreien I et sunt samfunn viktig, har rett og slett en funksjon. Og det skrev forfatteren Louis Hyde en hel bok om, og det noen år tilbake nå, for en 30 år siden så skrev han boka Trickster Makes This World. Og der hevder han, og jeg synes det en fin tanke, at lurendreiere, trickstere, folk som holder på å sno seg I samfunnet, de avdekker og forstyrrer samfunnsorden. Og de forstyrrer de tingene som en kultur avhengig av. De går på tvers av skikker og tabuer og sier det som ikke skal sies og gjør det som ikke skal gjøres. Man kan si en trickster injiserer uorden I orden og synliggjør det som skjult. Hyde han argumenterer for at tricksteren både nødvendig og farlig på samme tid. De representerer en spenning som alle samfunn må bearbeide, en kultur som ikke kan møte disse forstyrrelsene med kreativitet, kan heller ikke overleve annen type forandring. Med andre ord så har tricksteren en funksjon som en som kaster ting opp I lufta, og folk må ta det ned igjen og sørge for at verden går videre. Var Louis Armstrong, eller Louis Armstrong som han het, en trickster? Det finnes I hvert fall sanger og tekster, ikke minst Cab Calloway I jazzhistorien, som penser inn på tematikken, og han ikke så lite luring her, Louis Armstrong, I Laughing Louis.

Louis Hyde skriver i boka si at Amerika elsker tricksteren fordi, og her kommer et sitat som er oversatt til norsk da, tricksteren legemiljøer ting som er sanne om Amerika, men som ikke kan bekjentgjøres åpent. Men dette var altså skrevet i 1998. Hvordan er det i dag? Jeg vil påstå at i dag er det ikke lenger noen ting som ikke kan sies. Og disse ideene og denne moralen som det beste av den vestlige kulturen bygger på, den angripes nesten daglig nå. Og den blir vanhelliget. Da er spørsmålet, kan dette møtes med smartness? Kan dette møtes med kreativitet? Kan dette på en måte møtes med en omvendt trickster? Er med andre ord Christopher Nolan en trickster som går inn i dette materialet og snur det hele på hodet? Vi skal prate litt om det. Først en, skal vi kalle det en anti-trickster-låt, bluesmannen Otis Taylor her i Babies Don't

Odysseus i filmen til Christopher Nolan ingen trickster. Han heller et menneske som lever I ruinene av tricksterhandlinger. Däremot vil jeg påstå at filmskaper Christopher Nolan tricksteren her, for han har rett og slett smugglet inn kjernen av det som et annet utgangspunkt for vår kultur, nemlig, skal vi kalle det, den jødiske kristne tradisjonen om å ta vare på den fremmede. Han har smugglet det inn I historien om Odysseus I Odysseen, nærmest som en trojansk hest. Han har altså smugglet inn moral og etikk som dukket opp I historien til mennesket noen hundre år etter at Homer skrev en historie om en person som Homer selv mente var en helgen, en helt. Men altså, dette dreier seg om Zevs lov, den største av dem alle, og den viktigste loven, og her smugler altså Christopher Nolan inn denne tanken, som ble født noen hundre år senere, at du skal behandle den fremmede som dine nærmeste, for den fremmede, eller kanskje tiggeren for den saks skyld, kan være Gud I forkledning.

Odysseus kløkt med å få hesten inn i Troja ved hjelp av deres gjestfrihet. Ja, for Homer så var han en helt, men for Christopher Nolan så er han et menneske som trenger tilgivelse. Og dette er egentlig, sånn som jeg ser det, Christopher Nolans største triks med denne filmen. Det er rett og slett å få en av våre eldste moralregler til å høres ny ut igjen. Og gjøre det beste i, hva skal vi kalle det, jødisk-kristen moralfilosofi, da, om til Zeus' lov, slik at vi ser at det fortsatt kan gi oss noe fint. Blind Willie Johnson, Everybody ought to treat a stranger right.

Odysseus beskrives som historiens, skal vi si, første mann med mange sider, en gåtefull mann, mange veier å gå for han. Avhengig av oversettelser så han en oppfinnsom mann, en slu mann og en komplisert mann, med lyster og motsetninger. Han vil helst hjem, men velger stadig vekk å bli hjemmefra. Han lengter etter sin kone, men kan ikke slutte å ligge med gudinner. Så Odysseus var aldri én ting. Han var alltid mange ting. Men i Christopher Nolans Odysseen så han ingen trickster eller lurendreier. Det kan man da si Nolans triks, nemlig. En film som nærmest en trojansk hest inn i den amerikanske politikken i dag. Du har hørt Bluesasyle, Knut Reiersrud heter jeg. Bobo Bjørnskjold lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Ordfører i kommunen, Ingrid Ovidie Rangønes, følger aksjonen tett.
1: Vi fikk jo varsel i går kveld om at det pågikk et søk, og så har vi vært løpende informert. Og kommuneledelsen har jo vært siden da i beredskap.
2: Båten turistene leide ble funnet utenfor Averøy på kvelden med store skader. I hele natt har 2 helikoptre, redningsskøyte, kystvakta og andre båter lett etter de savnede.
0: Reporter var Øsker Tufan. En kvinne i 30-årene omkom etter en fallulykke ved toppen av Romsdalseggen i Åndalsnes i ettermiddag. Politiet satte i gang en redningsaksjon etter å ha fått melding om ulykken, og kvinnen ble fraktet ned med helikopter. De pårørende er varslet. Romsdalseggen er en av landets mest ikoniske fjellrygger og et svært populært område. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland er ingen seier for Donald Trump. Det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere i Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale er klar og trolig undertegnes neste uke. Men avtalen er ikke den seieren som Trump framstiller den som, sier Bjørgaas.
3: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Det internasjonale skiskyterforbundet vil ikke la utøvere fra Russland og Belarus komme tilbake i internasjonale konkurranser. Helt siden Russland forsøkte å invadere hele Ukraina i 2022, har skiskyttere fra de to landene vært utestengt fra verdenscup og mesterskap. Tidligere i år har skisport, turn, håndball og skøyter åpnet for russere og belarusere som tar avstand fra angrepskrigen, mens friidrett har sagt nei til alle. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Denne uken kom regjeringen med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge, men de unnlater å si det viktigste, ifølge forfatter Maja Lunde. Kanada kan bli historiens første assosierte medlem av EU. Hva vil det ha å bety for Norge og NATO? Telenor fikk telefon tidlig en morgen denne uken, og så kom PST og Kripos for å ransake bedriften etterpå. Selskapet er siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Og en 14-åring kritiserer NRK-serien Norges tøffeste. Hun kaller det for en antifeministisk suppe. Du får nå et gjenhør med saker fra ukens Dagsnytt 18-sendinger.
5: Barn under 12 år bør ikke være på TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp eller lignende apper. De mellom 13 og 18 år bør begrense bruken av disse plattformene. Det kommer fram i de nye anbefalingene om skjerm som regjeringen la fram i dag. Begrunnelsen er blant annet plattformenes avhengighetsdannende design, skadelig innhold og risiko for rekruttering blant annet til kriminalitet. Usman Mushak, du er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Dere kom jo også med anbefalinger tidligere i år. Hva er egentlig nytt med det dere legger frem i dag?
6: Altså, det er viktig for Arbeiderpartiregjeringen at barn får trygg digital oppvekst, og en del av dette arbeidet er å sørge for at foreldre, folk som jobber med barn og unge, og barn og unge selv, får tilgang til informasjon som er lett tilgjengelig og praktisk anvendbar. Så jeg håper at folk som sitter og hører på dette nå, kan gå inn på telefonen sin, gå på foreldrehverdag.no/skjerm, så vil de se at disse anbefalingene som kommer nå, de går lenger enn de opprinnelige skjermrådene, og samler informasjon om hvordan foreldrene...
5: Hvordan går de lenger egentlig?
6: De går for eksempel lenger ved å ha anbefalinger direkte mot konkrete apper, som for eksempel mot TikTok, Snapchat og YouTube. Og så går de også lenger ved å se på helheten i et barns hverdag, altså fra skolen til SFO og til hjemmet. Så disse rådene er mer presise og mer praktiske, anvendbare, og de bygger videre på de skjermrådene som kom fra helsedirektoratet.
5: Maja Lunde, medieviter og forfatter blant annet av boka Skjerm med barna. Hvor mye nytt mente du å lese i de rådene som kom i dag?
7: Nei, jeg synes det var fint at man også kom med eksempler på hva sosiale medier er, selv om jeg tror de fleste av oss forstår at det innbefatter for eksempel TikTok og Snapchat. Og flott at skolen var integrert, men ellers så var det veldig lite nytt å lese her, og de store manglene som var der i januar, de er der fremdeles nå. Og da tenker jeg særlig på de to sånn veldig svart-hvite tydelige anbefalingene om å vente med sosiale medier til videregående, og vente med smarttelefonen til ungdomsskolen.
5: Ja, og det ene her, i hvert fall dette med smarttelefon til ungdomsskolealder, er jo noe helseministeren har sagt i Aftenposten at han mener bør skje. Hvorfor står ikke disse så tydelige klare anbefalinger i disse rådene?
6: Altså, dette er faglige anbefalinger fra fagmyndigheter, og det helseministeren har vært veldig tydelig på er at hvis man skal unngå å gi altså enheter, altså smarttelefoner som kan ha fristelser, ikke sant? At man kan laste ned apper hvor foreldrene ikke har tilsyn, så øker det også faren, og derfor er det, altså helseministeren er veldig tydelig på at særlig barn som ikke er i ungdomsskolegående alder, og som er yngre enn det, at de ikke nødvendigvis har behov for en smarttelefon.
5: Men det dere har lagt frem i dag, det er jo regjeringens råd. Basert på det du sier er faglig innspill, så hvorfor kommer dere ikke med så tydelige anbefalinger som det Maja Lunde sier her, hvis dere mener at det egentlig er riktig?
6: Altså, rådene er konkrete og tydelige på at hvis foreldrene gir tilgang til internett, så bør den være med tilsyn, og den burde være med foreldrekontroll. Og så er det også tydelig på at man burde ikke gi enheter hvor det er mulig da å laste ned apper helt uten tilsyn, og som da kan føre til at barn blir enten utsatt for kriminalitet eller andre
5: helseskader. Så dere legger det egentlig over på foreldrene da? Hvilken rolle spiller det egentlig hva helseministeren sier? Det er jo foreldrene som sitter med makten her i virkeligheten, Maja Lunde.
7: Ja, men det som blir nevnt her da, med at dette skal være praktisk anvendbart, det praktiske anvendbare for foreldre, og det er jo vist gjennom blant annet ønske i mange tusen høringssvar som har kommet inn i flere runder til regjeringen, er jo at man ønsker disse veldig tydelige, konkrete setningene inn. Og det har de i Sverige, Danmark og Finland. Der sier de eksplisitt, vent med smarttelefon til ungdomsskolen eller til barna er 13 år. Det er et råd som er umulig å misforstå. Mens det som har kommet nå, i nok en runde og nok en innpakning, er egentlig litt for diffust for at det skal være ordentlig praktisk anvendbart.
5: Dere kom jo, det var jo bare en anbefaling dere kom med til skolen.

0: kunnskap og gjør det så praktisk lett å gjennomføre, så tar folk kloke valg. Og så kommer jo ikke dette her I en isolasjon. Ikke sant? Det skjer jo, det jo flere andre tiltak som gjøres, både på skolen, og det kommer også et lovforslag om aldersgrense på sosiale medier, som på en måte setter en hard undergrense på 16 år. Ikke sant? Så disse skjermrådene, de praktisk anvendbare ved at de går lenger enn bare hvor mye tid man bruker, men også hva slags type innhold man møter I det digitale livet. Og det dessverre sånn at barn kommer til å være på internett, og man må prøve å gjøre det så skånsomt og så trygt for dem som mulig. Og derfor det veldig viktig at foreldrene obs på at det å delta I barns digitale liv, det utrolig viktig.
1: Der vi helt enige, og kunnskap jeg opptatt av, for jeg har skrevet en hel bok om dette temaet. Men det forklarer likevel ikke hvorfor dere skriver I disse rådene at man anbefaler at ungdom følger begrenset bruk på plattformer som TikTok, Snapchat, Insta, Facebook og WhatsApp. Altså det står at man anbefaler at man begrenser bruk, men hva betyr det? Samtidig så jobber jo regjeringen for en 16 års aldersgrense på de samme plattformene. Hvorfor kan man ikke bare skrive svart på hvitt at vi anbefaler ikke bruk av disse plattformene for barn under 16 år?
2: Ja, det blir jo ikke noe av, forløpig I hvert fall, den aldersgrensen. Hvordan ikke kompensere for det ved å si helt tydelig at vi mener det, man skal ikke være på disse plattformene før de 16.
0: Aldersgrensen vil jo komme, så da blir det jo litt sånn der flinspikkeri det vi egentlig snakker om, for aldersgrensen har jo vi kommunisert veldig tydelig på hva vi ønsker, og det et lovforslag og ikke en anbefaling, så går jo mye lenger.
2: Men hvis dere mener at det riktig med 16 år, hvorfor sier dere ikke da rett ut at man bør ikke bruke disse plattformene før 16 år?
0: Ja, men det kommer jo et lovforslag, og det har vi jo sagt.
2: Men hva hadde vært galt med å si det I disse retningslinjene nå da?
0: Det myndighetenes anbefalinger, men det jeg prøver å si at jeg tror ikke at man kan se dette her I en isolasjon. Ikke sant? Det foregår arbeid for å trygge barns digitale liv, hvor dette her et viktig tiltak, men det kommer også andre typer tiltak, blant annet for eksempel den aldersgrensen, og også det arbeidet som foregås på skolen.
2: Trenger foreldre at regjeringen skal fortelle dem hva de skal si til barn og ungdommene sine, Maja Lunde?
1: Det her kan vi ikke løse individuelt, og det har jo vært utfordringen til oss foreldre I veldig mange år nå, at vi har blitt satt I en nesten umulig skvis, fordi alle andre på. Og da får ikke vi til å si nei, for det noe vi foreldre redde for, at ungene våre skal havne utenfor flokken, og det ganske sånn menneskelig instinkt. Og så det sånn at hver eneste dag så logger nye barn og unge på TikTok og Snapchat. De kan ikke vente på den aldersgrensen. Vi ser det nå på PISA-tallene, det lesekrise. Altså det en ting som motorvei til bokhylla, så det kjedsomhet. Og den har vi også tatt fra ungene våre, ikke sant? Hvis vi skal få barn og unge til å lese igjen, så må vi faktisk også regulere dette, og vi må gjøre det nå som en stor dugnad mellom skolehjem og skolehelsetjeneste. Så der vil jeg også oppfordre regjeringen til å ta tak I det, og faktisk lære foreldrene opp I å bruke skjermtidsapper, og igjen være helt tydelige på disse to tingene. Vent med smarttelefon til ungdomsskolen og sosiale medier til videregående.
2: Ja, jeg
0: tror ikke vi uenige I det, og det siste har vi jo sagt, og så vil jeg bare si at når det kommer til hvordan vi kan hjelpe foreldrene enda bedre, så foregår det også et arbeid for å se på for eksempel hvordan man kan bruke tjenesteapparatet, helsestasjoner og så videre til å gi gode, konkrete råd.
2: Så får vi se når det blir noe av denne aldersgrensen og om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Usman Mursak, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet og forfatter Maja Lunde. Mange har slått alarm lenge. Kan kunstig intelligens utgjøre en fare for mennesket? Menneskeheten. Nå kommer også varslene fra innsiden av KI-selskapene selv. På lørdag skrev Anthropic-sjef Dario Amodei at KI-utviklingen må bremses. Tidligere samme uke hadde en av forskerne deres sluttet I protest, fordi han mente det sannsynlig at KI kan utslette mennesker I nær fremtid. Mikael Rigler, sjefforsker ved forskningsinstituttet Simula, som eies av kunnskapsdepartementet. Hvorfor tror du disse advarslene nå kommer innenfra KI-selskapene selv?
3: Jeg tror det har kanskje to grunner. Det første jo at det handler om penger, så det litt marketing, tror jeg. Men det betyr ikke at det bare det. Samtidig så ser vi at KI, spesielt I år, har blitt virkelig god å gjøre ting vi tenkte ikke det kan gjøre før, som betyr også at de selskapene blir litt bekymret av hva faktisk kunne skje.
2: Aksel Brons, filosof og fagsjef I tankesmien Langsikt, delvis et salgs

0: tips. Er du enig I det?
1: Nei, altså, disse selskapene har jo først sagt dette her hele veien, så det ikke så mye nytt nå. Jeg tror det beste på en måte, sånn, kritiske argumentet at dette her en måte for dem å appellere til arbeidere I den industrien, for de som jobber I KI-selskapene, og de konkurrerer ikke sant, veldig, veldig hardt om å få de beste hodene, de folkene veldig bekymret for den utviklingen. Så hvis ikke Sam Altman, jeg usikker på om Sam Altman I OpenAI så bekymret som han sier at han men hvis han ikke sier at han bekymret, så vil hans beste folk vil gå til Anthropic I stedet. Og jeg tenker at det forteller oss noe, for da det ikke marketing, da det en måte for dem å appellere til folk som sitter og kjenner på at denne teknologien går veldig, veldig fort, og må tilpasse seg dem.
0: Ja, hva det som tilsier at det skulle være marketing, som du sier, Rigler? Hva det å tjene på å si dette?
2: Så jeg tror at for eksempel det man ser nå rundt sikkerhet, så at KI veldig god på cyberangrep og sånn, det åpner jo en nye verdikjede de selskapene kan utnytte, og det tror jeg gjør man nå. Men at det marketing, det betyr ikke at det også ikke bekymringsverdig. Mm. Så jeg tror begge deler kan være sant samtidig, så det betyr ikke at bare fordi det marketing, at det ikke sant at det har risiko inni seg. Man må prøve å se hva sannheten I midten, og et problem man har med de store selskapene at man får ganske lite innsyn. Det sånn, dere må ståle på våre rapporter og ferdig. Og så hører man kanskje noen forskere som jobber der blir bekymret selv, men det så ganske lite antall om du tenker hvor mange faktisk jobber for dem. Så jeg tror det kan være begge deler.
0: Og denne ene fra Anthropic da, som jobbet med å få KI til å følge menneskelige verdier og mål, som da sa at det 10% risiko for at KI kan utrede hele menneskeheten. Hva var logikken der?
1: Ja, så dette her jo noe som filosofer og andre tenkere som har prøvd å tenke på hva kan skje hvis vi lager superintelligente KI-stemmer som mye mer intelligente enn oss selv, hvordan kan det gå bra? Og nesten alle som har tenkt nøye på det problemet kommer til at det veldig vanskelig. Vi jo den mest intelligente arten på kloden, og det går ikke så bra med alle de dyrene som vi har I fangenskap, og mange av de dyrene som vi ikke bryr oss med blir på en måte, utslettet fordi vi bare skal ha større områder. Så det på en måte, tror jeg den første logikken, at de bare tenker den mest intelligente arten på kloden vil ha kontroll. Og så tror jeg grunnen til at de nå bekymret, spesielt bekymret, at de ser at kapabilitetsutviklingen, KI-utviklingen går så fort, og de sier også at de på randen av å lage KI som kan hjelpe dem å lage bedre KI. Så OpenAI sier allerede at de har en automatisk en KI-forskningsassistent som allerede hjelper dem veldig med å på en måte pushe den utviklingen videre. Og de sier innen et år så vil vi greie å få en KI-fullblods KI-forsker som en KI. Og da de veldig bekymret for at når det skjer, så vil den utviklingen kunne gå veldig, veldig fort. Og da vil ikke mennesker kunne lett sitte og følge med på den utviklingen, sjekke at ting går bra. Da vil det gå veldig, veldig fort, og vi vil miste kontrollen.
0: Ja, hva skal menneskene gjøre når KI bare opererer helt på egen hånd, da? Sånn som vi også har sett eksempler på, Rigler?
2: Mm. Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå jo å få bedre forståelse av hva som faktisk skjer, og som også betyr at vi må få innsyn I de store selskapene, selv om det vanskelig. Men jeg tror det viktig, så da må jo hele verden nesten går sammen og lager regler rundt at okay, om du utvikler superintelligens, eller noen som kanskje kan være superintelligens I fremtiden, så må du gi innsyn til flere enn bare dere. Det viktig. Og der tror jeg så at en ting også Anthropic og OpenAI sier begge, at utvikling går veldig raskt, men utvikling av evaluering, så hvordan du kan følge og på en måte bedømme hva den KI faktisk gjør, hva den ikke gjør, det går mye saktere. Det har også noe å gjøre med hvor mye penger man putter inn I det. Og det tror jeg at det noe man må jobbe med. Så hvordan kan vi øke testkapabiliteten I tillegg til utvikling av de modellene?
0: For denne superintelligensen, det jo da når de opererer på egen hånd og gjør ting som ikke mennesker har bedt dem om å gjøre. Og det, altså KI har jo ikke noen egne motivasjoner I utgangspunktet, men hva kan de komme til å finne på da?
1: Ja,
0: Og
1: det veldig viktig spørsmål, for man kan jo lett få et inntrykk av at det kommer til å sitte et bevisst system som sitter og plotter at nå skal vi ta knekken på menneskeheten, men det de fleste forskere og eksperter tror, jo at vi kommer til å trene disse, eller vi trener jo allerede KI-systemene mot å ha mål. Og for å nå de målene, så det mange ting de kan prøve å finne på. Og det på en måte de andre type tingene de kan finne på for å nå de målene sine, som kommer til å bli farlige. Og dette så vi faktisk et eksempel på nå med OpenAI sin sine agenter som hacket seg først inn I en noe som heter Hugging Face, hvor man deler KI-modell blant annet, og så hacket de OpenAI-agentene inn I OpenAI sine egne systemer. Og dette gjorde de bare fordi de skulle vinne en eller annen prøve, en eller annen helt triviell test, men for å greie både først å vinne den, I den trivielle testen, og så prøve å skjule sine spor fordi de begynte å jukse, så gikk de og begynte å hacke seg inn her, hacke seg inn der. Og det viser nettopp det man har vært bekymret for hele veien, at I veien mot å nå ganske trivielle mål, så kan disse systemene tenke, jeg trenger mer ressurser, jeg trenger å ta over de folkene der, jeg må ha kontroll her, og det I ferden mot disse trivielle målene at vi kan, det kan gå galt.
0: Så vi har gitt dem våre verste egenskaper da, egentlig, Rigler?
2: Ja, kanskje. Det fortsatt mennesker som bestemmer mål I dag for de systemene, og det tror jeg også en viktig ting vi må ha bedre forståelse rundt. Fordi om det gir et dårlig mål til et sånt, sånt KI-system, så kan det også skje at det gjør rare ting på veien dit. Og da det jo vårt ansvar som utvikler av de systemene, at vi på en måte bygger rammer rundt det, så at modellen ikke kan gjøre det. Og det også noen, begge Anthropica opp med jeg har sagt etter den hendelsen, at når du bruker et KI-system som så god, så må den gi den klare mål, så at du vet at den ikke går veien rundt.
0: Det nok å frykte. Takk skal dere ha, begge to. Aksel Brånn, Sterre, filosof og fagsjef I Tankesmien Langsikt, og Mikael Rigler, sjefforsker ved Simula.
3: I formiddag kom altså meldingen om at PST og Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar, og for overtredelse av det som kalles sanksjonsloven. I dag ble Telenors selskapets lokaler ransaket etter at PST og Kripos har startet hver sin etterforskning. Det sa politiadvokat Espen Hjelmeland fra Kripos I dag.
4: PST og Kripos har altså utferdiget separate siktelser. Kripos sin siktelse gjelder medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I perioden fra militærkuppet 1. februar 2021 og frem til salget av Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar ble gjennomført 25. mars 2022. I denne perioden så ble det fra Telenor Myanmar, på anmodninger fra militærregimet, gjentatte ganger utlevert historiske trafikkdata om kunder. Samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen. PSTs innsiktelse det gjelder overtredelse av sanksjonslovgivningen, og da knyttet til salget av Telenor Myanmar, som skal da ha inkludert sanksjonert overvåkningsutstyr. Og da uten at det forelå nødvendig tillatelse til slikt salg fra Utenriksdepartementet.
3: Ja, det sa altså Espen Hjelmeland I Kripos og Thomas Mitteide. Du konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Telenor. Hvis vi tar denne siktelsen fra Kripos først, som da handler om mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I Myanmar. Hvordan vurderer dere den siktelsen som da kom I dag?
5: Begge disse siktelsene jo ting vi har jobbet med I mange år, etter at vi forlot Myanmar under veldig dramatiske og brutale omstendigheter. Flere av disse sakene som politiet har tatt opp I dag jo ting som har vært henlagt av politiet flere ganger før, så derfor så det litt overraskende at de starter etterforskning nå, men det forholder vi selvfølgelig til og skal hjelpe til så godt vi kan.
3: Men denne siste her til Kripos, den har ikke vært henlagt, og dere hadde altså da sensitive kundedata som ble gitt da til militærjuntaen, posisjoner og logger, som vi ikke vet, men som kan ha vært med på å ta livet av opposisjonelle I Myanmar. Altså, hvordan vurderer dere det selv?
5: Vi vurderer at vi var I en tvangssituasjon. Det skal sies at disse dataene leverer alle teleoperatører til myndighetene I alle land. Det gjør vi også her I Norge hver eneste uke. Det som var spesielt I Myanmar var jo at det skjedde et militærkupp og at myndighetene endret seg. Men det var slik I Myanmar på den tiden at de innførte martial law og ga lokale kommandanter rettigheter og muligheter til å henrette folk som ikke adlydde ordre. Og det klart for oss som arbeidsgiver å skulle beordre våre ansatte til å bryte en sånn martial law med risiko for eget liv, det ikke noe en ansvarlig arbeidsgiver kan gjøre, så dette var en helt umulig tvangssituasjon for Telenor.
3: Og den tvangssituasjonen har dere fortalt om, men dette kuppet skjedde i februar 2021. Selskapet ble solgt først i 2022. Den nødsituasjonen pågikk den så lenge, og var det ikke noe dere kunne gjøre for å hindre den underveis?
5: Nei, ikke sånn vi ser det. Det var en situasjon som ikke hadde noen gode muligheter, og vi var rett og slett tvunget opp i et hjørne, og med tanke på sikkerheten på våre egne ansatte. Vi hadde ansvaret for 740 ansatte på bakken med familier, både myanmarere og utlendinger, og det ansvaret måtte vi ta på alvor.
3: Men hva visste dere om hva disse opplysningene som dere da ga til juntaen kunne brukes til?
5: Nei, det visste vi ikke noe om. Så teleoperatørene har jo plikt til å levere ut disse dataene, og så er det selvfølgelig myndighetenes ansvar hvordan de bruker de dataene. Og vanligvis i Norge for eksempel, så er det for å finne kriminelle eller overvåke folk som myndigheten har god grunn til å overvåke.
3: Mener du at Telenor ikke har gjort noe feil her?
5: Det vil jo etterforskningen vise, så jeg skal ikke gå inn i det, men vi opplever i hvert fall at vi var i en tvangssituasjon hvor våre ansatte var truet på livet, og det var vanskelig å gjøre noe annerledes.
3: Ove Kenneth Nodland, du er daglig leder og styremedlem i ICJ Norge, som er del av den internasjonale juristkommisjonen. Det var dere som anmeldte denne saken. Hvorfor gjorde dere det?
6: Vi ble kontaktet av Justice for Myanmar, som er en burmesisk sivil samfunnsorganisasjon, som delte med oss en ganske omfattende dokumentasjon, som gjorde at vi konkluderte at her var det grunn til å starte en etterforskning. Så vi anmeldte Telenor allerede i desember 2024. Sånn startet det.
3: Og så har vi jo hørt, som Mitteide også refererer til her, at det har vært flere runder, flere saker som også har blitt henlagt. Men hvorfor kommer dette på nytt opp igjen, og de tar ut siktelse i dag?
6: Jeg vet ikke hva som ble dokumentert ved de tidlige henvendelsene, men vår anmeldelse var ganske detaljert, og han ble også utvidet til å omfatte forbrytelser mot menneskerettigheten, delvis som et respons på den informasjonen som NRK avdekte.
3: Hvilke spørsmål er det som er viktig å få svar på nå, slik du ser det?
6: Jeg tror det er flere. Jeg tror det er viktig fordi Myanmar, først og fremst at det blir tatt utsiktelse, og hvis bevisene viser at noe er feil har skjedd, at man holdes ansvarlig for det. Og så tror jeg også det er et større spørsmål om hvem snakket med hvem i denne situasjonen. Telenor er jo tross alt eid hovedsakelig av norske stat. Hva ble diskutert mellom selskap og eierne? Det tror jeg også er interessant at belyses.
3: Hva sier du til det, Mitteide?
5: Når et selskap som Telenor kommer i store utfordringer i en krise i utlandet, så er det helt naturlig at man har mye dialog med norske myndigheter på mange forskjellige plan, og det hadde vi også i denne saken. Men denne saken er så godt belyst, også gjennom NRKs dokumentar på podcast, at jeg tror ikke det er mye her som ikke er kjent for allmennheten nå.
3: Har du forståelse for denne nødsituasjonen som Mitteide beskriver at Telenor var i?
6: Nei, og la meg forklare hvorfor. Jeg tror det er ingen grunn, jeg tror det er ikke tvilsomt at de personene som stod i den situasjonen i februar 20, når kuppet skjedde, at de hadde vanskelig. Men som et selskap som er så på stort og proff som Telenor, så vil jeg anta at dette måtte være en forutsigbar hendelse, og vil forvente en veldig klar plan om hvordan man skulle operere. Og det har, som du har allerede påpekt, gått lang tid fra kuppet til endelig salg.
5: Ja, å kalle et veldig brutalt militærkupp en forutsigbar hendelse er nok å trekke det langt, da. Vi hadde jo planer for å håndtere forskjellige ting. Tilfellet her var jo at myndighetene holdt tilbake også norske ansatte som satt som gisler i praksis i Myanmar, helt til denne salgsprosessen var ferdig. Og vi som ansvarlige arbeidsgiver har et ansvar for sikkerheten til våre ansatte, og det må vi passe på.
3: Hva ønsker dere i ICJ Norge skal komme ut av denne saken nå?
6: Jeg tror vår rolle har egentlig sluttet nå med at vi har levert en anmeldelse. Den leverte vi fordi vi så at det var god grunn til å starte en etterforskning, og nå er det jo påtalemyndighetene som må sette seg inn i bevisene. Det jeg bare legger til er at anmeldelsen dekker flere personer forhold enn det som siktelsen per nå handler om. Så det kan jo være at det er verst som man begynner å snu forskjellige steiner, at mer informasjon dykker opp, og at siktelsen kan utvides.
3: Også da til enkeltpersoner som sto oppe i dette her?
6: Jeg tror det veldig viktig at de først og fremst ser at det en prosess som nå har begynt, og jeg tror uansett at klarhet, det jo mye som uavklart, men at den klarheten i seg selv har en stor verdi.
3: Du nevnte Næringsdepartementet som også eier her. Hva slags ansvar har de?
6: Jo, det tror jeg er viktig at man får sitt hjem med veldig klart svar på, men et moment er jo at man, som jeg forstår, valgte å selge selskapet videre både med dette overvåkningssystemet og persondata. Hva som ble diskutert mellom eier og selskap i den sammenheng tror jeg er veldig viktig å forklare til.
3: Vi tar det med overvåkingsutstyret til slutten mitt, Eide. Hva slags overvåkingsutstyr var det dere solgte da, og som militærjuntaen kunne bruke?
5: Ja, dette er overvåkingsutstyr som gjør at en teleoperatør kan overvåke samtaler i sanntid. Det nektet vi å skru på mens vi var i Telenor, i Myanmar, og tok aldri dette utstyret i bruk. Vi vet heller ikke om det virket da vi solgte selskapet videre, men dette utstyret fulgte da med alt inventaret til nye eier, og hva som har vært skjebnen til det utstyret etterpå, vet jo ikke vi.
6: Jeg vil si det høres ut som et bevisst valg.
3: Da var det siste ord i denne saken. Takk skal dere ha begge to. Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Telenor, og Ove Kenneth Nodland, daglig leder og styremedlem i ICJ Norge.
7: EU-kommisjonens president vil altså samle EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada i en ny allianse. Det sa Ursula von der Leyen i sin årlige tale om tilstanden i den europeiske unionen. Det skjedde i EU-parlamentet i Strasbourg i formiddag. I salen der satt også Kanadas statsminister Mark Carney og fikk høre offentlig at Kanada blir nettopp historiens første assosierte medlem av EU. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du er med oss fra nettopp Strasbourg, og du så det kanadiske flagget da bli tatt inn i denne salen. Hva slags allianse er det nå som skal bygges mellom Kanada og EU?
8: Ja, von der Leyen og Carney kaller dette en allianse mellom frie og regelstyrte land, altså land som støtter en regelstyrt verden, og det er klart at dette har jo en brodd mot Donald Trump og USA. Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd hvis ikke USA hadde kjørt sin linje, men hva dette blir til slutt, sånn rent praktisk, det vet vi ikke, og til denne lille historien. Jeg gikk ned en trapp i EU-parlamentet her i dag og møtte tilfeldig en mann som kom bærende med det kanadiske flagget, og da kom faktisk det kanadiske flagget inn fysisk i EU-parlamentet for første gang.
7: Men det å bli et assosiert medlem av EU, Anders, hva betyr det?
8: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke. Jeg og flere journalister har prøvd å spørre i dag, hva ligger det i dette egentlig? Det kan de ikke EU-folk svare helt klart på. Det som har kommet fram i dag er at Kanada skal få mulighet til å være med disse viktige utdanningsprogrammene, Erasmus og så videre. Men hva det betyr videre, det har i hvert fall ikke kommet ut i offentligheten. Betyr da et assosiert medlemskap at Kanada får møterett og talerett på alle viktige EU-møter i Brussel? Hvis det er det det betyr, så er det jo mer enn for eksempel Norge og Island har gjennom EØS-avtalen i dag.
7: Som nevnt innledningsvis, så sa den samme von der Leyen at Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada også skal sammen med EU da danne et europeisk sikkerhetsråd. Hva er det?
8: Ja, et nytt organ man tar initiativ til nå, og det er sammenlignet von der Leyen med NATO og artikkel 4 der, den som gir en mulighet til å konsultere andre land hvis et land er i en krise. Så hensikten virker først og fremst å kunne på kort varsel, når man har disse mange hybridtruslene man har mot europeiske land, mot EU-land i dag, så skal man kunne møtes på kort varsel i dette forumet, men her er også mye uklart, men det har jo en sterk symbolikk da når man fra EU-side rekker ut hånda til Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada for å bygge denne alliansen, og signalet til USA og Trump er jo også klart på dette her. Her lager vi en ny konstruksjon hvor USA ikke er med.
7: De er derimot medlem i en annen velkjent konstruksjon som heter NATO. Hvordan skal denne andre konstruksjonen fungere effektivt ved siden av, eller hvordan det skal være?
8: Ja, mange har spurt om det I dag. Dette kjempespennende, for sånn som man legger opp dette, denne europeiske sikkerhetsrådet, så virker det jo ganske likt NATO. Man sier til og med at man skal nærmest kopiere artikkel 4 fra NATO og konsultere hverandre. Hva blir da forskjellen på NATO etter hvert? Men mange, også norske UD, jo ute I dag og forsikrer om at NATO skal fortsatt være det viktigste militære instrumentet.
7: Kan det også få konsekvenser når det gjelder Norge? For vi jo et ØS-land.
8: Ja, helt klart. Altså, å gå inn I dette sikkerhetsrådet vil jo ha betydning over hvor omfattende det skal være. Vil det kreve stortingsvedtak og så videre, jo en ting. Det andre som kom I dag, nemlig Kanadas assosierte medlemskap, kan jo bety en del for Norge, for bygger nå EU da opp en ny konstruksjon, hvor kanskje også Ukraina får dette assosierte medlemskapet, så har jo Norge en tilknytning hvor man kanskje har en svakere påvirkning enn disse nye assosierte medlemmene får.
7: Takk skal du ha fra Strasbourg, Anders Børingbo, Espen Barth Eide, her I studio, utenriksminister. Det gitt at Norge skal være medlem av dette sikkerhetssamarbeidet?
9: Vi I hvert fall ønsket velkommen at vi invitert med, akkurat som Storbritannia og Kanada og flere invitert med, og vi har jo allerede et nært samarbeid med EU også om forsvar og sikkerhet etter det strategiske partnerskapet vi inngikk for 2 år siden med EU på det feltet. Så det strengt tatt ikke nytt, og skal det skje noe nytt på det feltet, så det I hvert fall veldig viktig at vi diskuterer grundig om ikke vi også skal være med. Men så har jeg lyst til å si, det var en god rapport fra Børingbo, men jeg har lyst til å si at det jo ingen tvil om at EØS tettere enn det man snakker om for Kanada.
7: EØS De blir ikke sittende lenger fremme.
9: Nei, altså, EØS, der Island, Norge og Liechtenstein med, jo å være fullverdige medlemmer I det indre markedet med en rekke institusjonelle overbygninger. Det nok ikke det man har sett for seg for Kanada. Det ikke en EØS-løsning. Jeg snakket med Kanadas utenriksminister for en halvtime siden, og hun bekrefter også at det ikke det de snakker om her. Men det jo et mye tettere partnerskap mellom de vestlige landene som ikke USA, for å si det rett ut, som altså mener at de som tror på folkerett og internasjonalt samarbeid og betydningen av frihandel og sånt skal jobbe tettere, og dette jo veldig samme ånd som Mark Carneys etter hvert ganske berømte tale I Davos I januar om middle powers, og hvor budskapet hans egentlig ganske likt det vi sier, hvis noen tar mindre ansvar får andre ta mer ansvar, og I det feltet da, EU, Kanada pluss oss og Storbritannia og Island I fremtiden helt sikkert også Ukraina ønsker å bygge sterkere fellesskap, så vil jeg mene at det skjer ikke i motsetning til NATO, men det går dypere på de områdene som ikke først og fremst NATO svaret på.
7: Altså, men det jo et alternativ, altså skulle ikke NATO lenger fungere, så har man en NATO 2.0.
9: Men jeg, nå dette veldig nytt, vi får se hva som følger. Jeg tror ikke, det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakket man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til, men vi må jo ta stilling til det når vi får mer detaljer I hva det blir, og det blir spennende å følge.
7: Vi kjenner alle historikken rundt å ønske Ukraina velkommen inn I NATO. Det en klok vei å gå det som her skjer med tanke på hvem de vil provosere?
9: Det jo en, det en tydelig adressat til de landene som ikke følger folkeretten og som ikke ønsker det internasjonale samarbeidet som vi jo var vokst opp med og var vant til, og det inkluderer jo også Russland, så sånn sett det jo et tydelig budskap om hvor von der Leyen mener at Ukraina hører hjemme, nemlig på vår side, og det tror jeg både det ukrainske folk og den ukrainske regjeringen ganske enige I.
7: Brande Riddervold, forsker igjen ved Arena Universitetet I Oslo, du kaller det hele en god idé. Det utelukkende en god idé?
10: Ja, altså bakgrunnen for dette jo de endringene vi ser, ikke sant? Vi har krig I Europa, og så har vi sett en eskalering I ikke bare hybride trusler, men det som Ursula von der Leyen kalte hybride angrep, samtidig som det mye mer usikkerhet knyttet til USA, og det også usikkerhet knyttet til om NATO nødvendigvis vil fungere. Også hvis man ser for seg en diskusjon rundt å respondere på hybride angrep, så kan alltid USA legge ned veto. Ikke sant? Og det er en av grunnene til at kanskje en del av disse tingene ikke blir løftet til NATO.
11: Så det blir et alternativ til NATO?
10: Ikke et alternativ til NATO, men det man trenger er at man trenger en eller annen institusjon eller møteplass for å kunne koordinere seg, for å kunne styrke forsvaret, for å kunne respondere raskt på forskjellige utfordringer. Og da er det vi ser også nå, som dette også er et uttrykk for, er jo at EU er en så mye viktigere aktør da, i forsvarssikkerhetspolitikken, og særlig når det gjelder bredere sikkerhetstrusler. Så dette er, det er et initiativ som kommer fra EU, og det kommer til å være en slags EU-institusjon. Akkurat hvordan det vil se ut, vet vi ikke, men kanskje det er det forslaget som Kubilius har kommet med, som er altså kommissæren for forsvar og rom, og da er det, har man EU-medlemmene som faste medlemmer, og så har man roterende andre land som er med på forskjellige ting, og så skal dette være da et sted hvor man kan møtes, bli enige, land skal ikke kunne legge ned veto, man skal kunne handle raskt. Det kan være den type institusjon vi ser.
11: Og så, et øyeblikk, så har vi jo historikken med USA og NATO gjennom halvannet til to år nå. Vi har også historien om et ganske anstrengt forhold mellom Kanada og USA, ikke minst, og Carneys uttalelser både i Davos og senere. Hvordan kan dette bli tatt opp, for eksempel, av en amerikansk president?
10: Altså, det er jo på et vis et spark til USA, da. Det er ikke så lenge siden sist Trump la frem et kart med det amerikanske flagget over Kanada, Grønland, Island og andre områder. Sånn at det er, vi ser jo veldig tydelig at Kanada vender seg mot Europa. Man leter etter sterke allierte, sterke venner som deler verdier og interesser. Og Europa, EU, sier ja, kom til oss, vi er også interessert i det. Så mye av denne talen handlet jo om internasjonale samarbeid. EU har jo handelsavtaler med 80 forskjellige land nå, man prøver å bygge et eller annet system i verden med de som er interessert i å fortsette å opprettholde et slags system av likesinnte land, og Kanada og EU blir stadig tettere.
9: Ja, og dette er jeg 100% enig i. Det var jo veldig symboltungt at Mark Carney, Kanadas statsminister, satt i salen, mens, og der han nærmest bokstavlig talt ble han, landet hans da invitert inn som assosiert medlem. Og dette er jo veldig et svar på en, nettopp en utstrakt hånd fra Kanada, som sier at vi kan ikke være så avhengig av USA. USA er blitt så uforutsigbart. Veldig mange kanadiske kolleger sier at vi kan jo ikke være trygge på at det blir helt normalt igjen etter Trump heller, at alt går tilbake til det gamle. Nå er det noe som er ødelagt i det forholdet, og de trenger nye partnere. Og så har jo Kanada vist da at selv om handelen med USA har gått noe ned, eksporten har gått noe ned, så har eksporten til totalt til verden gått opp. Slik at de er i full gang med å diversifisere seg bort fra den tradisjonelle, veldig nære relasjonen til USA, og det er jo på en måte også et signal at det er jo det Trump får da, når han legger seg ut med alle sine tradisjonelle allierte, så vil de etter hvert søke andre fellesskap. Ikke fordi ikke USA kan komme tilbake i fremtiden, men man kan ikke legge til grunn at det vil skje. Så dette er vel en endelig bekreftelse på at det vi kalte Pax Americana, den amerikanske freden, nå er historie, og at nå prøver andre vestlige demokratiske land å bygge institusjoner som tar vare på det beste av det vi vokste opp med, uten nødvendigvis å alltid trenge USA med.
11: Men Kanada, utover å ha en historie som en tidligere fransk koloni, er jo veldig langt unna EU. Er det ikke bare litt pussy at de skal være et assosiert medlem av den europeiske union?
10: Altså, Kanada er jo det mest europeiske landet som ikke ligger i Europa, på et vis. Sånn at hvis man ser på kriteriene for medlemskap i EU, så oppfyller Kanada alle kravene, men ikke den der poenget om at det må være et europeisk land, da. Så ikke sant, det er et hav imellom som gjør det litt vanskelig. Så at nå knytter man veldig sterke bånd, men jeg er helt enig med utenriksministeren at dette er ikke nærheten av å være en EØS-avtale, sannsynligvis. Vi vet ikke hva dette blir enda, fordi dette har ikke eksistert tidligere. Og så må alle medlemslandene være enige om at man skal gjøre det. Jeg tror ikke det vil være så vanskelig, men jeg tror heller man vil se at Kanada vil være med på veldig mange av de initiativene som EU har, og forskjellige instrumenter. Men det er ikke sånn at EU, heller med Kanada, åpner døren for et land til å delta og plukke og være med på det man vil uten å betale, sånn at de samme kravene er der på et vis, men man vil være med i for eksempel forskningssamarbeid, allerede gjør man allerede mye forsvar og sikkerhet, utvikler kanskje felles regelverk på AI for eksempel, ikke sant? At man koordinerer denne type ting, men det er ikke en så, det er ikke et medlemskap light som går forbi EØS-avtalen på noen som helst måte.
11: kort til slutt?
9: Det var dette med kunstig intelligens, men også sosiale medier var veldig sentralt i talen. Nå har vi snakket mye om dette med sikkerhetsråd, men det var et veldig sentralt tema. Der vet vi jo at Kanada er interessert i veldig mange av de løsningene som Europa, inkludert Norge, jobber med, for eksempel å begrense adgang til sosiale medier for veldig unge mennesker og sånt. Dette er jo direkte kontrast til det den amerikanske tech-eliten som jo står Trump nær ønsker, så her ser vi også at vi kommer til å ha egentlig to konkurrerende digitale rom, og da tror jeg også Europa trenger mange partnere for å kunne definere det i en alternative måten å forholde oss til disse nye mulighetene på, hvor vi er åpen for positive muligheter, men også setter noen begrensninger. Det tror jeg vi skal ønske velkommen fra norsk side.
11: Takk dere av, Espen Barth Eide, utenriksminister, og Marianne Ridevold, forsker igjen ved Arena Universitetet i Oslo. Australia, Eurovisionen, Kanada, assosiert medlem i EU, det meste er mulig. Ja, så skal vi hjem igjen på et vis, for NRK-serien Norges tøffeste får kritikk fra flere hold for å være antifeministisk. TV-serien, som har gått i mange år, setter 12 unge mennesker på prøve, både fysisk og mentalt, og denne 7. sesongen av reality-serien hadde premiere i august. En av kritikerne er deg, Iben Jespersen, med oss fra Tromsø. Du er skoleelev, 14 år. Du har tidligere vært stor tilhenger av dette programmet, men nå er du skuffet, og i en ytring på NRK.no så har du reagert kraftig på nettopp denne sesongen. Hva er galt?
12: Jeg synes at NRK legger opp til at guttene skal kommentere på jentene, og de får ulike premisser fra start.
11: Så den er mer kjønnsdelt, det er det du skriver, enn de foregående sesongene, og handler det mye mer om at gutter er gutter og jenter er jenter?
12: Ja, jeg synes ikke at en konkurranse som der de skal finne den tøffeste skal handle om det er gutt eller jente.
11: Mm. Og hva er det du særlig har sett av programmene så langt som du reagerer på, av eksempler?
12: Jeg synes når det blir hengt opp bilder i det liksom huset der guttene bor, og guttene kommenterer på bildene av jenten, men jenten får aldri bilder av guttene, så det blir liksom ubalansert.
11: Kristian Karlsen, programredaktør her i NRK. Hva svarer du, Iben?
13: Ja, det er jo sånn at vi hver eneste sesong av Norges tøffeste, så gjør vi noen nye vrier. Og denne runden, den som går på TV nå, der deler vi opp gutter og jenter fra start, og så møtes de litt senere ute. Og grunnen til at de bildene blir hengt opp til guttene, av jentene altså, det er fordi at jentene senere i sesongen skal velge hvordan gutt de skal være makkerpar med. Og for at guttene skal vite hvordan jenter som har valgt dem, så har vi hengt opp bildene sånn at de blir kjent med dem.
11: Mm. Men skjønner du at folk kan også lese det som en objektifisering da av jentene, når konteksten jo bare er det du ser i programmet, og de aner jo ingenting om hva som kommer senere?
13: Jeg har forstått utifra kommentaren til Iben, som vi setter pris på at hun har skrevet, at det kan oppfattes sånn. Og det er klart det er sånn som vi tar med oss videre når vi skal utvikle nye sesonger.
11: Mm. Var det svar godt nok til deg, Iben Jespersen?
12: Jeg synes at det handler ikke mest om at de blir delt opp i gutter og jenter, men mer at det blir liksom at NRK liksom legger opp til at guttene da skal få lov til å kommentere og komme med sånn. Det blir liksom for mye guttastemning, og jeg synes ikke at det er nødvendig.
11: Mm. Og apropos guttastemning, så er det også en scene i serien hvor det vises frem da et håndkle med et bilde av to lettkledde damer. Dere som følger med oss på TV får vel se håndkle sånn omtrent der. Hvordan synes du NRK burde håndtert dette klippet med de to bikini-damene på, som er veldig til stede, som vi nå ser?
12: Jeg synes at håndkle fikk alt for mye oppmerksomhet. Det ble alt for mye styr rundt det. Enten kunne de ha klippet det bort, eller så hadde det ikke trengt å vært så mye ting rundt det. Det ble tullet med, og jeg synes ikke at det heller burde være et fokus i en sånn konkurranse. Mm. Og det er ikke bare i den scenen, det kommer bilder av det liksom videre, så det blir alt for mye fokus på noe som ikke burde være fokus.
11: Ja, Karlsen, dette er jo virkelig sånn klassisk symbol på mannlig objektifisering av kvinner, hvor de knapt har klapt seg, som det ikke bare akkurat nødvendig. Hva er poenget?
13: Det er viktig for oss at deltakerne får lov til å være seg selv i vårt program, og det her håndkle var jo noe som den ene deltakeren tok med seg inn, og tok og vist frem til guttene inn der. Og det er klart, når han gjør det, så er han litt flau. Han forteller at han har snakket med mora si om å ta det med. Det var godkjent av mora. Og så ser vi noen applaudere det, mens andre i den guttegjengen, de hever på øyenbrynene og synes det der er rett og slett harry.
11: Men ga det noe mer verdi?
13: Ja, vi tenker at det der viser litt hvem de er, og forskjellen på dem. Og så forstår jeg at man kan reagere på det, men ja.
11: Ja, men du forstår mye, men du tar ikke så mye selvkritikk. Jeg mener at dette er helt riktig.
13: Ja, jeg tenker at jeg forstår at det kan leses på forskjellig vis, det klippet. Og at Iben reagerer, det forstår jeg.
11: For det er jo et familieprogram. Alle som har barn, ikke alle, men de aller fleste, og som ser på NRK, har jo et eller annet forhold til dette programmet. Og er det greit at tenåringer som skal diskutere serien på skolen da, skal se nettopp at det er noen som synes det er helt greit å ha med bikinikledde damer med to store fordeler med seg inn i TV-serien?
13: Jeg tenker at det er viktig for oss å vise dem, vise det som skjedde der, og senere i serien så får du se at det her er jo fine folk som virkelig tar jentene på alvor, og de jentene som er med i serien, de får virkelig vist hvor tøft de er. Mm.
11: Ja, Iben Jespersen, har du lyst til å se hvordan dette går? Er du nysgjerrig på resten?
12: Ja, jeg er så klart nysgjerrig videre, men jeg synes fortsatt at det som skjer i starten, det legger jo litt, det har jo litt å si hvordan man ser på serien videre da, og hvordan det blir tatt videre. Så det har jo veldig mye å si det som skjer i starten, og ja.
11: Ja, og så hvis det blir en 8. sesong, jeg vet ikke om det skal være det, hva bør NRK ta med seg inn når de skal produsere det, synes du?
12: Jeg synes at de burde ta med seg at serien skal være en serie som handler om å vise likestilling mellom menn og kvinner, og at man ikke burde liksom skille mellom det og andre ting som ikke har noe å si.
13: Jeg vil bare si at det er veldig viktig for oss at det er rettferdige konkurranser, og vi er veldig for likestilling i programmet vårt. Og hvis man ser på programmet i morgen, da kommer 9. episode, så ser man gutta og jentene sammen, og da ser du hvor fine folk det er. Håper Iben følger med videre.
11: Vi får se hva du syns da, Iben Jespersen. Takk skal du ha med. 14 år med oss fra Tromsø, her i studio i NRK. Kristian Karlsen, programredaktør. Regjeringen strammer inn handlingsrommet for de store dagligvarekjedene i det den håper skal bety bedre konkurranse, det har vi diskutert noen ganger, og ikke minst gi bedre vilkår for de mindre aktørene, de som ikke tilhører det vi gjerne omtaler som de tre store, Norgesgruppen, Coop og Rema, som sammen kontrollerer det aller meste. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvor stor forskjell blir det egentlig for de tre gigantene?
0: Men nå legger vi jo frem nye forslag i lov, og vi sender ut en forskrift på høring, som det så pent heter. Jeg håper dette skal ha effekt, fordi det handler jo om å ivareta forbrukerne når de går i butikken, sikre at man har riktig pris på varene, og ikke minst at man har en god og ikke minst rettferdig konkurranse, som gjør at flere kan få muligheten til å komme inn i denne bransjen. For det er ganske krevende for andre i dag, fordi det er det som du har sagt, det er tre store kjeder som har store deler av nesten så å si hele markedet. Og det gjelder jo ikke bare butikker, men det gjelder også leddene under, det som kalles grossistledder, altså der du handler alle matvarene fra, og vi ønsker jo at også andre skal ha muligheten til å få like vilkår for tilgang på de tjenestene.
11: Og der, rundt akkurat det du nevner der, er det jo alltid vært mye mystikk for hvordan kan det ha seg at noen får så veldig gode priser, og de små sier jo, vi får jo aldri de prisene, enten handler om kaffe eller løpsteg eller hva det nå er, så hvordan skal det reguleres?
0: Nei, det jo det vi prøver å gjøre nå i lovsform, både med at du må ha økt skriftlighet. Vi øker også mulighet til klageadgang, om man opplever at man ikke får rimelige vilkår på de avtalene som du får. Så skal du kunne klage og få svar inn 90 dager. Så vi gjør en rekke grep nå, og vi har vært opptatt hele tiden å gjøre riktige ting, ikke dumme, enkle ting, fordi dette en krevende, kompleks bransje, og det ikke noe quick fix her heller, men nå legger vi frem nye tiltak, og det har vi jo gjort gjennom hele våres regjerings tid, fordi dette er en politikk som viktig å holde fast i, og jeg tror også det summen av tiltaket er det som har betydning til slutt.
11: Bernt Apland, administrerende direktør i Virke, dere har jo blant annet da nevnt Norgesgruppen og Coop blant deres medlemmer. Hva synes du om grepet?
14: Altså, vi er jo helt enige i målsettingen om å skape økt konkurranse, men vi tenker som så at regjeringen kunne spart seg dette forslaget, fordi for det første så mener vi at mye av det er unødvendig, det er allerede regulert i andre lover, og det er allerede etablert praksis som gjør at mye av det som
11: Så det er lett for små aktører å komme inn på dagligvaremarkedet?
14: Ja, altså, hvis du ser på markedet i dag, så finnes det mange nye aktører som kommer på markedet. Du har Oda er på markedet, du har Volt, du har Fodora, du har også andre aktører som Europris og Normal, som ikke tar hele handlekurven din.
11: Jeg har aldri sett noen av dem si at det er veldig lett å komme inn på markedet. Oda holdt vel på i mange år med å klage på nettopp hvor vanskelig det var.
14: Jo, men allikevel, det viser jo at det er mulig, og det som er det interessante i denne sammenhengen, er jo at grossistene som nevnes, konkurrerer om å levere til disse aktørene, og det er jo det som er poenget.
11: Så det er bare mer byråkrati?
14: Ja, jeg vil si at på den ene siden så er det unødvendig, men på den andre siden så bidrar du også til økt byråkrati, og dermed så vil du i siste instans kanskje bidra til økte kostnader. Og så er det også sånn at det er flere av de forslagene her som regjeringens egen ekspertgruppe og konkurransetilsynet har advart mot. Nettopp.
11: Som hva da?
14: Når det gjelder grossistmarkedet, så sier jo ekspertgruppen til regjeringen at de finner ikke noe markedsvikt, som det beskrives her.
0: Ekspertrapporten, ja. Ikke gruppa vår.
14: Ja. Ekspertrapporten finner ikke noe markedsvikt, og som jeg sier, altså, det er konkurranse om å levere til disse nye aktørene. Ikke nok ikke helt tradisjonelle aktører, sånn som vi er vant til, men markedene utvikler seg. Og når det gjelder dette med riktig pris, så går jo konkurransetilsynet inn og advarer om at man skal gripe inn i den frie forhandlingsretten. Det er et veldig hellig prinsipp i all kjøpmannskap, at du har frie forhandlinger. I det øyeblikket du begynner å tukle med det, så skaper du usikkerhet, og det sier jo konkurransetilsynet at det kan bidra til økte transaksjonskostnader, og økte transaksjonskostnader, det fører til økte priser.
11: Og det ville vi jo ikke.
0: Nei, men det er jo litt fascinerende, Sør. Først sier man at vi egentlig ikke trenger å gjøre disse endringene, fordi alt er egentlig på plass, og så argumenterer man mot at man burde gjøre endringen, så det er litt vanskelig å få klarhet i hva som egentlig er kjedene sin holdning, som jo også Bernt representerer her. Men det som er viktig for oss, det er at forhandlingen skal være på rettferdige vilkår, og om du opplever som liten aktør at det du får av avtaler eller tilbud ikke er på rettferdige vilkår, så skal du ha muligheten å klage det inn.
11: Men hva skjer da, for det var det jeg bare tenkte på, hvis man da sier, ja, men altså Norgesgruppen får jo åpenbart mye billigere kaffe, fiskepinner, hva som helst, sier liten aktør, klager, hva skjer da?
0: Altså, da kan jo konkurransetilsynet si at ja, det er riktig. Du har ikke gitt en avtale på rimelige eller rettferdige vilkår, og da må du betale for det. Og jeg tenker at det er det ingen som ønsker. Så målet her er jo å sikre at det skal være rettferdighet i det, og at man skal ha ordna former på de avtalene som utformes. Og jeg tror jo ikke det er sånn at absolutt alt er på plass, også når det kommer til det. Hadde det vært det, så hadde det jo ikke vært nødvendig å gjøre grep, men konkurransen er ikke god nok. Og til syvende og sist er det jo forbrukerne vi jobber for her, og det vet at også kjedene gjør. De lever av at kundene kommer i butikken deres. Men jeg tenker at om man ikke tenker at dette er så veldig problematisk, så er det vel greit da. Og jeg har ikke, dette blir mer i byråkrati. Ok, nå handler det om å sikre riktig pris, og at vi har god utvalg, og at vi får økt konkurransen i dagligvare. Det er også bra for kjedene selv.
14: Og la oss liksom starte der, hvis du ser på, og jeg overleverte en rapport til deg før sommeren, Cecilie, knyttet til hvordan du ser på dagligvaremarkedene i Norden under ett, og hvis du ser på prisene og det vi betaler, altså det du og jeg betaler av vår egen lommebok på en vanlig handlekurv, så er det jo sånn at i Norge så kommer vi best ut. Det er lavere, du bruker mindre av lommeboka di på matkurven i Norge enn det våre svenske naboer og danske gjør. Prisene er lavere i Sverige, men det er også lønningene, sånn at hvis du ser på liksom, den relative bruken, uken, så er det
11: lavt. Men du finner mange matvarekunder som går rundt og synes...
14: Nei, men det er noe likevel realiteter, for poenget mitt er da, prisene er høye, ja, men det skyldes ikke dårlig konkurranse. Det skyldes kostnadsøkninger i hele verdikjeden, og det som på en måte er en diskusjon som vi stadigvæk kommer tilbake til, er som hvorfor ser man utelukkende på butikker og på grossistleddet, når det er en lang verdikjede bak der, som vi mener antageligvis bidrar. Og
11: som de som også, produserer maten. Ja.
0: Men det er alltid sånn når vi diskuterer ulike forslag når det kommer til økt konkurranse i dagligvarebransjen, at man gjerne vil peke på noen andre, og det er jo litt av utfordringen når vi får forslag også fra bransjen selv, er at man som regel peker på at det er noen andre som har ansvaret for det, og når man viser til Norden, nå tar vi jo inn noen grep som er nybrottsarbeid i Norge, og som man ikke har gjort før, og så må vi jo også erkjenne at i Norden, i resten av Europa, så jobber man med akkurat det samme som i Norge, og det er jo ikke fordi man tenker at nei, vi har god nok konkurranse. Det som også er de politiske utfordringene i resten av Europa, er jo at man fra politiker sier jo, og forbrukere mener jo at også konkurransen ikke er god nok, for det er jo et samme bilde du kan se, med at det er få kjeder. Så vi skal i hvert fall fortsette å prøve å få opp konkurransen, så er jo litt av utfordringen at vi er uenige på om det er god eller dårlig konkurranse i bransjen. Det tenker jeg det er fair enough, men vi og regjeringen mener i hvert fall tydelig at vi må gjøre det vi kan for å sikre mer åpenhet, bedre reguleringer, og at vi gjør det vi kan for at også mindre aktører kan få komme seg inn i bransjen og sikre riktig priser for brukeren.
11: Og hva er det verste som kunne skjedd, Aplan, hvis regjeringen tar feil? Har det vel ikke noe å si, og har det rett så får man rydde opp?
14: Ja, men jeg har mest lyst til å si at jeg forstår at politikere er opptatt av dagligvarepriser. Det er jeg også. Men da er det enda viktigere at man er kunnskapsbasert. Og hvis vi også ser på KPI-ene, altså konsumprisindeksen, så bidrar jo matvareprisene til å holde konsumprisindeksen nede. Det var i august så var det 1,7% økning på mat. Gjennomsnitts-KPI-en var på 3,3%, og finansielle tjenester var på 7,1%. Så det er noe med hvor du setter inn støtet, og hva du gjør, har betydning for hvilke effekter du oppnår, og jeg tror ikke du vil oppnå de effektene du fremhever at du vil få her.
11: Med det var vel heller ikke målet konsumprisindeksen akkurat her, men prisen ut til kunde, men og konkurransen. Vi stopper her, og så får vi se hva som blir igjen når forslagene er behandlet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Bernt Apland, administrerende direktør i Virke. Du har hørt et utvalg saker fra denne ukens Dagsnytt 18. Programledere var Sigrid Solund, Anne-Katrine Førli og Espen Aas.
15: Her NRK Nyheter klokken 20. Journalister fra mediene CNN, MS Now og Politico har i dag blitt nektet adgang til Det hvite hus. Det skjer dagen etter at USAs president uttalte at han ville kaste ut de nevnte mediene fordi de, ifølge han, stadig rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
16: Det han kan gjøre, det å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
15: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefene bak Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
17: Ja, foreløpig så det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
15: Det sa Henning Haranger, leder i Vyklubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
18: Dette er Ekko. Mange har vært skremt av nyhetene denne veka, der det har blitt sagt at KI kan utrydde oss mennesker om bare få år. Noen mener faren er reell, mens andre tror dette bare handler om tech-folk som vil tjene penger. Hva er sant? Vi skal få en KI-ekspert til å rydde opp for oss og få oss til å puste litt roligere. Og så skal vi se litt på barn-TV i dag. For vi lurer på, den populære tv-serien for barn, Paw Patrol, er den så uskyldig som den ser ut til, eller blir barn indoktrinert rett foran nasen på oss? Du hører på Ekko Helg, jeg heter Jean Kristin Sena. Over natta gikk 27 år gamle Jacob Coxon fra å være en anonym matematiker og KI-forsker til å bli superkjent over hele verden. Etter å ha jobbet for først OpenAI og deretter Anthropic, sluttet han i protest og advarer mot den totale katastrofen for oss mennesker. Her han i NBC News intervjuet av Tom Lamas.
19: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
20: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
18: James Coxon sier at både han og flere som har jobbet i bransjen helt oppriktig tror at det en reell sjanse for at KI kan drepe oss alle. Og med det sier jeg velkommen til deg, Ishita Barua. Du førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder og har fulgt denne saken tett og følger den fortsatt tett. Hva tenkte du da denne nyheten sprakk?
21: Jeg tenkte at dette her var en brandfakkel, og så håpet jeg at det ikke skulle skape sånn eksistensiell krise og uro som det har ført til, fordi at den type sterke ordlag, det skremmer offentligheten uten at det følges opp av mer konkrete bevis, og det fikk jeg litt rett i, den frykten der, sånn at jeg synes at dette her, altså denne debatten har på en måte, ikke bare har dette vært på grunn av KI-modeller som bryter seg ut fra sitt sikkerhetsområde, den har brutt ut fra Silicon Valley, og nå er den her overalt i verden. Vi snakker om det hver eneste dag i Norge. Sånn at, det ble akkurat så betent som jeg tenkte første gangen.
18: Og nå har jo denne her saken her rullet godt en stund, også her i Norge, som det sier, men internasjonalt med. Hva egentlig sist konkrete nytt?
21: Sist konkrete nytt er vel at det er på en måte litt frem og tilbake mellom disse tech-toppene, de som leder disse verdens største KI-selskaper, Anthropic, OpenAI, Tesla også med der, og så er det politikere som Donald Trump og deres på en måte syn på saken, sånn at det veksler mellom disse tech-toppene, industrien og politikerne, spesielt i USA, som på en måte harselerer med ja, nei, det aller viktigste er å vinne over Kina.
18: Men altså, for deg som ikke da har fått med seg alt rundt denne saken her, utrolig nok, hva er det konkret som har skjedd som har skremt Coxon?
21: Det som har skremt Coxen er nok at han over tid, som han antyder, har sett tendenser til at disse selskapene, han har jobbet både i OpenAI og Anthropic, så han har på en måte industriperspektiv, det er ikke bare fra et selskap. Det han sier er at han har sett tendenser de siste månedene til at man ikke har nok kontroll på disse KI-modellene. Og med kontroll så mener han at de rett og slett kan utføre dataangrep og komme seg ut fra sitt sikre område, hvor man har tenkt at de skal være. Det kalles ofte sandkasser, og de har tatt til seg tilganger som de egentlig ikke hadde. Og det er skremmende, for det betyr at vi ikke har den kontrollen vi mennesker som vi trodde. Så det er det han sikter til, og så er det en konkret hendelse som heter Hugging Face. Hugging Face er en åpen dataplattform, altså en nettside, hvor du kan laste opp og ned datasett som ofte forskere bruker til å utvikle KI-modeller. Så der ligger det datasett som man bruker til treningen av KI-modeller. Så det som har skjedd er at det har vært et dataangrep på den nettsiden der, og det er derfor det kalles eller omtales ofte som Hugging Face-skandalen, eller på en måte angrepet da. Det er det han sikter til som skjedde i juli i år, og så har på en måte debatten bare eskalert derfra.
10: For, altså, hva spesifikt var det som skjedde der som gjorde at han reagerte?
21: Han reagerte på at det, og det her er jo fra OpenAI, så OpenAI hadde KI-modeller i det som skulle være trygt sikkerhetsområde, kallet sandkasse. Og så skulle de ikke ha nettilgang, men disse KI-modellene fikk i oppgave av OpenAI også utføre dataangrep på en måte, og så skulle man følge med på hvor gode de var til å gjøre det. Og når de ikke har nettilgang, så blir det veldig vanskelig. Så det, den, for å gjøre den oppgaven, så måtte de likevel finne ut av hvordan løser disse KI-modellene dette her, uten hjelp. Og da klarte de likevel å få nettilgang som de ikke skulle ha, og det er det som er det skremmende, det er det første. Og så kommer de seg ut, og så tenker de igjen, nå bruker

0: Face, som dette nettstedet hvor man kan laste ned datasett, for da kan man bevise, kanskje man finner noe der som nyttig for å gjøre ytterligere dataangrepp. Det det de KI-modellene kommer frem til. Og så skjer det at de kommer seg inn på Hugging Face og gjør dette dataangreppet, og det det ikke OpenAI som varsler om. Dette det som litt oppsiktsvekkende, at de selv tilsynelatende ikke klar over at dette skjer, og Hugging Face må si fra, må gå ut og liksom si fra at her har vi blitt angrepet. Og det flere nettsider også, men dette kanskje det mest kjente. Og det som er at dette jo en oppgave som OpenAI har gitt sine KI-modeller, nettopp for å teste grensene for hva de kapable til å gjøre. Og så når de på dette nettstedet og på en måte gjør unna dette dataangrepet, som for øvrig skjer over noen veldig få døgn, så konspirerer disse KI-modellene til at de nå skal skjule sine spor, sine digitale spor. Og det dette her som også skremmer folk når de leser at først så kom de seg ut fra et område hvor de ikke skulle, så kommer de seg inn og skal skjule dette angrepet. Du kan sammenligne litt med et tyveri, hvor disse 20-bradene da rett og slett, først så må de ta seg inn uten å bli oppdaget, det nummer en, og så nummer to komme seg ut med bytte uten at noen oppdager dem. Så det det disse KI-modellene har klart å gjøre, og som skremmer vett av folk og forskere. Og så må det bare sies at måten disse utfører dette på, det der man uenig hvor imponerende, i mangel av et bedre ord, dette her. Jeg som har fulgt dette her veldig tett, synes jo ikke det har ikke gått fra 0 til 100 for meg, og andre nødvendigvis, men det antyder at vi har et mye dårligere sikkerhetsnett enn hva vi trodde.
1: Men altså, det jo, altså, en datamaskin har vel hverken kanskje onde intensjoner eller hat inni seg, så hvordan kan en maskin da på en måte finne ut, ja, jeg skal gjøre noe som ulovlig, og så skjule det?
0: Fordi at oppgaven i utgangspunktet fra OpenAI var utfør angrep. Utfør angrep og få bevis. I dette tilfellet så kalles disse bevisene for flagg. Disse flaggene på en måte det du skal ta med deg for å kunne si at oppgaven utført. Og det det som litt av problemet, at vi har på en måte, selv om vi ikke, altså OpenAI har ikke eksplisitt sagt fremgangsmåten, de har bare gitt disse KI-modellene, KI-agentene, denne oppgaven, så det likevel sånn at det et hierarki av regler de kan følge, men det jo sånn at målet helliger midlet her. Sånn at de ignorerer de, på en måte, de sikkerhetsmekanismene de kan for å nå frem til dette flagget eller dette beviset på at de har utført oppgaven sin.
1: Og for en maskin det kanskje ikke så viktig hva som
0: rett og galt. Helt riktig. Altså, dette jo der vi har sviktet. Vi har sviktet i å definere hva absolutte grenser som du ikke kan gjøre, og hva kan du være litt mer slepphent med. Og det det jeg mener med at da fremstår det ikke så spektakulært når du vet at disse KI-modellene kan ignorere kommandoer.
1: Men altså, kan ikke vi, når KI-modeller gjør sånne ting som vi ikke liker, kan ikke vi på en måte bare trykke på en nødstopp-knapp, eller dra ut pluggen på serveren for det på den måten?
0: Dessverre så det ikke alltid nok, men ja, i utgangspunktet et pågående angrep, ja, men det likevel måter hvor du kan komme deg rundt dette her på, og det det som gjør det så skummelt. Det dessverre ikke så enkelt. Sånn at du kan ta kontroll over et område og utføre dataangrepp, selv om det tilsynelaten ser ut som at strømmen nede. Det vanskeligere, men det finnes måter. Sånn at det ikke en vanntett metode.
1: Men altså, Anthropic og OpenAI det selskap som står bak noen av de mest brukte språkmodellene innenfor KI, Claude og ChatGPT, og Coxen sier nå at han mener at de uansvarlige. På hva måte?
0: Ja, det jo det som spesielt. Det rett og slett en tidligere medarbeider i Anthropic OpenAI som sier at dette her for dårlig, sikkerheten for dårlig, og det jo det som gjør det så oppsiktsvekkende. Men jeg tror også at jeg tror også det like fullt uansvarlig å ikke forklare konkret hva det som skjer, hva det konkret som kan gå galt. Og det jo det man må prøve å ta tak i, fordi hadde man hatt denne type påstander i andre sektorer, så hadde du ikke sluppet unna med å komme med den type dommedagsprofetier, som bare henviser til helsevesenet eller til luftfarten. Du kan ikke si disse tingene uten å ha belegg for det du sier, men langt på vei så det som skjer i tech-sektoren.
1: Men nå hjelper det kanskje ikke at Dario Madei fra Anthropic, Sam Altman fra OpenAI og Elon Musk fra Tesla også har vært ute nå og sagt at de ønsker reguleringer, de vil at ting skal gå litt mindre fort. Så, og noen lurer jo da på om dette bare en måte å tjene mer penger på KI ved at det implisitt sier at en jobber med skikkelig bra ting.
0: Ja, og det en veldig, veldig legitim innvending, fordi at hvis man går tilbake til da, helsesektoren og luftfarten, så det sånn at hvis de sier at, vet du hva, denne

0: Y-typen, den er vi litt usikre på. Den er ikke så trygg, eller dette medikamentet ikke så trygt. Da hadde tilsynsmyndighetene slått ned på det ganske hardt. Aksjeverdien av de selskapene hadde ikke gått så veldig bra. Men for teknologisektoren så er det helt annerledes. Det å si at noe er eksepsjonelt farlig, også en annen måte å si at det ekstra kraftfullt på. Så de to sidene trekker i samme retning for teknologisektoren, og det helt unikt. Så det disse tech-toppene da antyder, jo at deres modeller så kraftfulle, at her må vi bare investere, fordi det mye viktigere at de vinner dette kappløpet enn for eksempel Kina. Og det det som gjør at det de sier, det gir ikke fullt så mye mening, og det i hvert fall ikke, hva skal jeg si, det ikke uavhengige anbefalinger de kommer med, så det jo veldig rart. De har jo hatt mye tid på å få i stand regulering. Hva det de har brukt tiden på? Det jo lobbyisme mot AI Act, altså det som KI-forordningen på norsk. KI-loven, den første loven i verden som regulerer dette her, den har de jo aktivt motarbeidet. Så det ikke så mye troverdighet igjen i at de nå snur seg rundt og sier, nei, men nå det farlig. Ja, da må dere komme med bevis også. Bevisbyrden på dem. Hvorfor det blitt så mye farligere nå? Og hvorfor har dere motarbeidet dette? Man kan også si at hadde de ikke trenert det arbeidet med KI-regulering, så hadde man ikke kommet dit man i dag, kanskje.
1: Men altså, hvordan, dette man da åpenbart ikke helt kan stole på, og det jeg sier, hvordan kan vi vite hva som faktisk sant i disse her tingene her, og hvem kan vi egentlig stole på?
0: Den eneste måten jeg tror for veien videre å ha uavhengige granskninger, uavhengige myndighetspersoner som går inn, som ikke har en krone å tjene på, at de går inn og sjekker og verifiserer hvordan det disse selskapene utvikler. Det jo ikke noe nytt. Dette er jo nå med Hugging Face, så ville OpenAI tillate noen som var en tredjepart å komme inn, men de bestemte når, hvor avgrenset informasjon de skulle få, hvor de ikke skulle få tilgang. Det var jo ikke fullstendig uavhengig granskning som ble gjort, den MeToo-rapporten som jeg sikter til nå. Sånn at det er ikke tech-gigantene som skal definere hvordan de skal bli regulert. Det at de sier at de skal bli regulert, det på deres premisser, og det der jeg mener at vi må slå ned på det. Selvfølgelig skal denne sektoren også reguleres av en uavhengig tredjepart, og det sånn vi får bukt med. Hva egentlig sannheten?
1: Sånn type mattilsynet for tech?
0: Helt riktig, helt riktig.
1: Men hvordan gjør man det da?
0: Jeg tror ikke det så vanskelig. Jeg tror det som vanskelig at de motsetter seg dette. Det altså Donald Trump, president Trump, han har også motsatt seg å regulere. Og dette det jeg finner så interessant, at selv om Anthropic-sjef Amodei sier at nå må myndighetene komme på banen, så det nesten som om han egentlig vet at det helt urealistisk med den presidenten de har. Det nesten ikke noe regulering av KI i USA sammenlignet med Europa. Han aktivt, altså presidenten aktivt motarbeidere, og det på en måte holdninger han har hatt lenge, så det veldig trygt for Amodei å si, ja, nå skal vi ha regulering. Og her også det som gjør hele denne saken så spennende og betimelig. Det jo sendt inn papirer fra Anthropic for å børsnoteres, altså de har sendt inn det som på en måte forarbeidet til finanstilsynet der for å børsnoteres. Det betyr at de skal skaffe ny frisk kapital. Sånn at det å hause opp og lage mye hype, såkalt leven om dette her, gjør at det fremstår mye mer attraktivt. Kanskje allerede i oktober den børsnoteringen for Anthropic aktuell.
1: Vi kan jo høre en liten snutt av president Trump som fnyser av disse her advarslene. For han så mener han at KI for viktig til å la seg stoppe av slike trusler.
2: Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen. But whoever wins with AI wins, you know.
1: Ja, den som vinner KI-kappløpet vinner alt, sier Trump, og har også lagt til at den egentlig bare trenger en president med høy IQ for å være trygge. Mange av oss vil nok kanskje ha litt mer for å være trygge, og du nevnte dette her med en form for mattilsyn da, for KI og teknologi, men hvordan skal man da også hindre at denne hungen etter å vinne dette her KI-kappløpet og tjene penger går utover sikkerheten? Når presidenter som Trump da ikke har lyst til å sette inn noen regulering?
0: Nei, altså, det et kjempevanskelig spørsmål, fordi at når politikerne, de som på en måte bestemmer på våre vegne, ikke har majoritetens interesse, så det vanskelig. Og det er dette her med at legg merke til at alle disse tech-toppene som nå hevder at de ønsker regulering, og så det politikere som sier at nei, stopp en hal, dette ikke så farlig, det som farlig hvis Kina vinner. Det alle enige om, uavhengig av hvordan de vurderer den eksistensielle krisen, at det viktigste å vinne over Kina. Det sier Amodei også. Det har blitt det nye mottoet God bless America. Det å si we must win the AI fight liksom, over Kina. Det har blitt det nye mottoet. Så samtlige uavhengig av hvor reell den katastrofetanken mener at det viktigste å vinne over Kina. Det minner veldig om kalde krigen, det minner veldig om på en måte, måten de har den retorikken overfor Kina de siste årene, og det verdt å merke seg at det trumfer, altså geopolitikk og dette kappløpet, trumfer sikkerheten til folk, og det det man burde stille spørsmålstegn ved, at har vi rett og slett politikere i USA som tar de beste avgjørelsene for fellesskapet? Det fremstår ikke sånn.
1: Ja, for hva risikerer vi?
0: Vi risikerer rett og slett at altså, narrativet det mye, sånn som Ted Cruz sa, dette jo satt på, altså, han sier dette her, han litt bekymret, sier han, for hva som kan skje med KI-kappløpet, men han mye mer bekymret for hva Kina kan finne på. Det bedre, nå siterer jeg han, det bedre med amerikanske drapsroboter, heller enn kinesiske drapsroboter, og der, det ja.
1: Kina vel heller ikke sånn kjempeinteressert i å ha KI som løper løpsk, og så hvorfor vi så forsiktige med regulering av KI-teknologi eller teknologi generelt sammenlignet med, ja, som du nevnte, medisin, biler, fly, veldig mye annet?
0: Fordi det og der satte du fingeren på det, og det på grunn av inntektene. Det enorme inntekter. Altså hvis det blir noe til den børsnoteringen til Anthropic, så det blir historiens største børsnotering. Det blir større enn Nvidia også, som på en måte har den forrige rekorden. Så det snakk om enorme summer. Det snakk om på størrelse med hele oljefondet. Sånn at det mye som står på spill, og for amerikansk økonomi, med alle de handelskrigene de setter i gang, så det tech-sektoren som holder dette gående. Det det som utgjør den store forskjellen mot Europa og andre land. Deres tech-sektor, som for øvrig, altså tech-sektoren i hele verden, nesten utelukkende amerikansk. Altså Kina også har en stor tech-sektor, men den amerikanske milevis unna. Og det de som tjener inn de store pengene, Nasdaq, altså på børsen, den amerikanske børsen, så utgjør disse tech-selskapene, de største, en stor andel av økonomien. Så det ikke noe rart at dette så interessant, og at man ikke ønsker å regulere, fordi man ser på regulering som en slags flaskehals til å tjene enda mer penger. Så hvis man regulerer for mye, så struper man innovasjonstakten, og det det som grunnen til at disse politikerne i USA ikke ønsker å strupe det for mye. Så en, de vil vinne over Kina, og to, fordi de ønsker å fortsatt ture frem og tjene de store pengene.
1: Men hva kan vi i lille Norge her da, for å forhindre at, altså prøve å forhindre at dette her blir løpløpsk?
0: Jeg tror at vi nødt til å gjøre det på våre premisser, og da sikter jeg til at denne lobbyismen, denne tech-lobbyismen som har blitt drevet i de siste årene fra første stund med AI Act, altså KI-forordningen, vi må kanskje vurdere å forby tech-lobbyisme. Fordi at jeg helt enig at vi skal regulere kunstig intelligens. Jeg ikke uenig med tech-toppene her, men jeg bare mener at timingen deres og på en måte bakgrunnen for at de nå ønsker det, den mener jeg litt sånn, den litt spesiell, og alt dette her tjener dem. Sånn at jeg mener at uavhengig av hva de måtte mene til enhver tid, så skal vi som nasjon og som samfunn ha mulighet til å regulere dem på lik linje med andre sektorer som vi ser på som høyrisikosektorer, nettopp luftfart og helsesektoren. Det ikke noen grunn til at tech-sektoren skal være annerledes, men de slipper unna. Det ikke den samme kontrollen. Så vi må bestemme oss for at vi ikke vil ha den type lobbyisme som hindrer regulering. Det har man jo hatt for eksempel med tobakkindustrien. Jeg skrev en kronikk i E24 som kom ut i dag, som handler om nettopp dette, hvordan tobakkindustrien har drevet lobbyisme for å få ned på en måte folkehelsepolitikken. Og der innførte man med Verdens helseorganisasjon, et slags forbud mot nettopp den type tobakklobbyisme. Kanskje trenger vi den type, nekt og forbud mot tech-lobbyisme, også mot disse store tech-gigantene.
1: Så hvis vi klarer å få noen form for regulering, så det håp for menneskeheten likevel.
0: Forhåpentligvis.
1: Takk for at du kom til oss for å snakke om KI som eksistensiell trussel. Ishita Barua, lege og førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne samtalen.
3: Dette Ekko i NRK P2.

0: Barne-TV har vært noe helt annet enn da mange av oss vokste opp. Nå kan barn og voksne velge fritt i de ulike strømmetjenestene og se om igjen den de liker best. Om det så er Fantorangen, Spider-Man eller Brannbamsen Bjørnis. Men denne veka lurte kollega Sven Ole Engelsvold på om det finnes skjult budskap i noe så uskyldig som barne-TV. Og han tok utgangspunkt i denne gjengen her.
1: Bendy skremte vekk Chicaletta, og onkel alltid skadet anken sin. Så til dette oppdraget trenger jeg Marshall. Du må bruke røntgenskanneren din og forsikre deg om at det går bra med anken til onkel Otis.
2: Jeg er klar for en woof woof, men ekstra varsom redning!
1: Og Spion Chase. Du må bruke dronen din og lete etter Chicaletta.
3: Spion Chase er på kyllingsaken.
4: Ja, noen foreldre som skvatt litt i solen sin her når de hørte den på P2-radioen sin, eller P2-apparatet, eller mobilen sin. Paw Patrol, en av verdens mest populære tv-serier, altså for små barn. Den har gått siden 2013, vises og tilgjengelig da i NRKs tv-spiller, har skapt et enormt univers av leker og andre produkter, og i sommer så kom da den tredje kinofilmen, Dino Island, eller sånn heter vel den, og historien her i den serien er ganske enkel. Du har en 10 år gammel gutt som leder en gjeng valper som rykker ut når noe går galt. De slukker branner, redder folk og dyr og ordner opp når de voksne ikke klarer det selv. Men så er det da enkelte voksne som ser noe litt annet når de ser på Paw Patrol. For er dette egentlig en så uskyldig serie om disse søte valpene som hjelper andre? Eller lærer barna samtidig noe om ja, politi, makt, penger, privatisering og hvem som bør bestemme når samfunnet får problemer? Og hvor mye av dette får egentlig en fireåring med seg? Det skal vi snakke om nå i de neste minuttene. Vi har kalt inn en gjeng til vi her i Ekko i dag. Andreas Roaldsnes, forsker ved Universitetet i Bergen. Du forsker på barn, familier og mediebruk. Velkommen, Andreas.
5: God dag, god dag.
4: God dag, god dag. Ingrid Lossius Falkum er her. Velkommen til Ekko.
6: Takk skal du ha.
4: Professor ved Universitetet i Oslo, forsker blant annet på hvordan små barn vurderer informasjon og hvem de stoler på. Og så er det Siril Heidal, redaktør i NRK Super.
7: Hei, hei.
4: Mot sjefen for at, ja, for eksempel på Pushover og da vises på NRK. Velkommen til alle. Vi begynner med deg, Andreas. Når du ser på Paw Patrol med forskerblikk, hva ser du som en fireåring kanskje ikke ser?
5: Jeg må starte med å si at jeg har fått sett grusomt mye Paw Patrol i min tid. Jeg har en 9-åring, en 7-åring og 5-åring, så det var, i noen år så var det i perfekt alder for å se Paw Patrol sammen. Alle likte det. Så det er hver en sesong, episode, alle filmer, minus den aller siste har jeg sett da.
4: Og da, ja, da altså, vi snakker 11, nei 15 sesonger, veldig mange sesonger. Bare.
5: Altså jeg kan ja. Alt på rams. Så selv da, så er selvsagt lagt merke til ganske mange interessante ting når det gjelder politiske holdninger som blir presentert. Ikke så mange da, men sånn, du har noen ting som blir tatt for gitt og naturlig presentert som det. For eksempel hvis du finner en skatt, så hvor skal den? Den skal til museum. Og det er ikke helt den barndommen jeg tror jeg hadde. Men ellers er det sånn, mange ting som ruller ned bakka. Det er veldig mange episoder som handler om ting som ruller ned bakka. Og da må det stoppes, sant?
4: Hva er det som ruller ned bakken?
5: Nei, altså steina. Det kan være, en gang så var det en melon konkurranse. Og man må lage den største melonen.
4: Melon på avveie.
5: Ja, melon på avveie. Ja, altså, så det er mange slike ting da.
4: Serien har da blitt kalt blant annet autoritær, nyliberal propaganda. Altså, hva er det konkret i Paw Patrol som gjør at noen ender opp med en sånn voldsom analyse? Du var jo litt inne på det her, men skjønner du liksom at den kritikken kommer, Andreas?
5: Nei, altså, det er jo, Chase er jo en politihund, men hvor kommer Chase sin autoritet fra? Så det er jo, altså han springer rundt omkring av politi i et samfunn uten noe særlig fungerende offentlig myndighetsstruktur. Du har to ordførere, så det politiske er representert, men de er jo komplett udugelige da, på hver sin spesifikke måte. Du har den gode ordføreren, hun er jo aller mest opptatt av kylling, kjæledyret sitt, Chicaletta. Og så er Humdinger, han er mest opptatt av små katter.
4: Det er litt sånn altså, udugelige begge de jo.
5: Ja, ja, sånn, ja, så det er liksom udugelige politikere da. Og så er jo Ryder, han er jo på en måte en privat entreprenør da, med ukjent finansiering og stor myndighet over denne lille virkeligheten i Paw Patrol. Men så er jo må jeg også avslutte med å si at det her er noe gjengir analysene som jeg har hørt deg, og jeg kan liksom se hva jeg mener, men det her, det er jo et småbarnsunivers. Altså, de, når de skal ut og redde noen, så bruker de esklie. Så det er,
4: ja. Ja, og altså, du er inne på det, man kan jo lese serien helt motsatt, at valpene, de samarbeider, de hjelper andre, beskytter miljø, løser oppgaver i fellesskap. Så er det egentlig mulig å plassere Paw Patrol ideologisk, kort, Andreas?
5: Nei, altså, jeg vet ikke helt om man kan plassere det ideologisk. Altså, jeg ville heller fokusert på at jeg var utrolig opptatt av resirkulering enn autoritær nyliberal propaganda. Så de er veldig opptatt av resirkulering, og de er opptatt av at ikke de slemme skal kjøre over de svake, og så videre. Så nei, det er jo fint å se etter politikken i kulturelle tekster, i TV-programmer. Det er flott det, men kan hende at man er litt langt ute, kanskje da.
4: Ja, sier altså du, Andreas Roaldsnes, Universitetet i Bergen, jobber du på, og vi skal snart til redaktøren her, Cyril Heyerdahl, som sitter og tripper og har lyst til å slenge seg med i Paw Patrol-praten, men jeg må bare innom Ingrid Falkum først, professor ved Universitetet i Oslo. Når voksne da skal analysere barnetv på denne måten, og så blir det en debatt, og det skrives i litt sånn veldig renommerte internasjonale tidsskrifter om at her er det liksom ting å ta tak i. Er det en fare for at vi tillegger barn et, skal vi si, et voksent blikk som de rett og slett ikke har, altså at ikke de ser det som vi da eventuelt ser?
6: Ja, jeg tror nok det altså. Jeg tror ikke det er spesielt sannsynlig at barn vil fange opp noe særlig av det politiske her, det tror jeg ikke.
4: Hvorfor ikke? Nei, det er ikke moden nok.
6: Dette her er jo veldig kompliserte ting, altså for eksempel den der kontrasten mellom det udugelige, offentlige og det private som kommer til unnsetning, det tror jeg nok er for komplisert for de aller fleste barn. Men det betyr jo ikke at barn ikke lærer noe som de kan overføre til den virkelige verden når de ser på Paw Patrol.
4: Og da er det de fine tingene som Andreas nevnte her med resirkulering og alt annet.
6: Ja, jeg tror at altså det er jo sånn at vi vet jo at barn lærer både gjennom observasjon og gjennom samhandling med andre, og her sitter de og observerer det som foregår i Paw Patrol. Og barn er veldig gode til å tilegne seg normer og konvensjoner, altså hvordan vi gjør ting, hvordan vi bør gjøre ting, hva som er rett og galt, det er de veldig oppmerksomme på, rett og slett.
4: Det du sier, altså kan et barn skille mellom sånn fungerer verden i Paw Patrol, og sånn fungerer verden?
6: Ja, altså det kan de. Men det er sånn at de gradvis lærer seg denne forskjellen når de observerer det som foregår i Paw Patrol. Så kan de for eksempel, altså forskning viser jo at barn kan observere en voksen gjøre en ting på en spesifikk måte, og så slutter de seg fram til at dette er måten vi gjør ting på i samfunnet. Mm. Så de er veldig følsomme for det her, så de kan jo gjennom Paw Patrol slutte seg frem til at ja, dette er typiske ting gutter gjør, dette er typiske ting jenter gjør, mennesker som det her trenger å bli reddet, denne type mennesker er helter, og så videre.
4: Jeg har alltid lurt på, og du kan kanskje svare, hva foregår egentlig i hodet på en 2-3-åring når de sitter og ser på sånne serier?
6: Ja, det skulle vi gjerne visst, ikke sant? Da hadde vi jo ikke trengt å forske på det, sånn som meg og andre. Men en ting som er litt interessant å tenke på er at barn har en ganske tidlig evne til å være kritiske til det informasjonen de tilegner seg. Mm-hmm. Så de kan både vurdere innholdet til det som blir presentert, og kilden til innholdet.
4: Hvor tidlig kommer det da?
6: Fra 2-årsalderen og oppover.
4: Ja.
6: Så de vil gjerne lære av noen som har sagt noe riktig før, av noen som er snille og ikke slemme, av en som er kjent og en som er ukjent. Men så er det også sånn at de er veldig godtroende på samme tid. Så hvor mye av denne kildekritikken de faktisk anvender når de ser på Paw Patrol, det tenker jeg er et åpent spørsmål.
4: Siril Heidal, redaktør I NRK Super, en serie som på Patrol, som jo utgangspunktet for praten her, har fått kritikk for skal vi si, nesten alt som finnes, sier du. Det ikke liksom noe, det ikke noe nytt dette her når det gjelder Paw Patrol.
7: Nei, og Paw Patrol jo et kjempestort internasjonalt fenomen, og det merker vi også på de titlene som blir de største. De får jo også gjerne mediekritikk, og det med rette, for det jo nettopp det å reflektere over hva det vi egentlig serverer barna våre her. Så kjøpte vi, NRK kjøpte Paw Patrol før det også ble den gigant internasjonale hitten som den ble, og det har Paw Patrol har noen kvaliteter, og det blant annet det at det treffer målgruppa så klokkerent, og det ser vi på tallene også, sånn 3-4-5-åringene, de sluker Paw Patrol, og det et univers med alle de ingrediensene de synes for det første veldig kule og gøy. Og det samarbeid altså som motor, sånn at vi vet også, vi jo veldig mye ute I barnehager og snakker med pedagoger der, og de leker mye Paw Patrol, så det også en katalysator for faktisk ganske god lek. Da.
4: Mm. Men har altså da fått kritikk for å være for autoritær, den har fått kritikk for å være anti-autoritær, politivennlig, markedsliberal, for tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som andre har dette, ifølge din oppsummering, andre har reagert på at universet har fått mer mangfold, og så det galt. Men hva tenker du om liksom, den nyeste kritikken som har blusset opp igjen nå, om at det skildrer sånn kapitalistisk totalitært samfunn, at det mangler noen sånne etater og litt sånn reguleringer her, og ikke bare to udugelige ordførere?
7: Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal gjette, så tror jeg ikke det politikkbiten og det at det udugelige politikere som kanskje barna henger seg mest opp I, og nettopp dette med privat, ikke privat, tror jeg, altså dette, det jo samtidig, altså det valper også som redder dagen, altså det jo ikke realisme denne serien heller etterstreper, det veldig viktig å understreke, og noe av den nyeste kritikken har også gått, også vært, dette veldig gjerne en amerikansk kritikk, så også det at dette skildrer, mener noen også, veldig et kanadisk samfunn. Akkurat nå forholdet mellom USA og Kanada betent, så det har også vært en del av den nyeste kritikken, egentlig, hvilke verdier det amerikanerne fôrer sine barn med? Det kanadiske verdier? Altså sånn, den spriker jo litt I flere retninger også, som du nevnte. Men jeg synes jo det man for eksempel skal være ekstra bevisst, det den store kommersialiseringen rundt Paw Patrol. Det jo en gigantisk lekeindustri også, som kan selvfølgelig generere kjøpepress igjen. Men innholdsmessig så dette en serie som I hvert fall barn elsker. Jeg voksne synes kanskje den litt slitsom.
4: Mm. Andreas, Siril inne på det her, altså Paw Patrol, det ikke bare tv-serien, det klær, det matbokser, sengetøy og leker, Spidey, Spiderman, annet kjent eksempel. Når vil du si at en tv-serie blir mer enn bare en tv-serie og en del av, skal vi si, barnets kulturelle verden?
5: Nei, altså det jo litt som Siril sier da, om at det noe med hvor treffende det hvor stor del av barna egentlig som kjenner disse referansene og kan delta I en leik der noen blir redda, og man bruker da leiketøya som man vil selvsagt da, men litt etter leiken. Så det, altså når man ser på hva som medier barn bruker, så jo det, en ting jo på en måte enkeltvise TV-programmer, men det jo et spørsmål om intensiteten og hvor mye det blir brukt. Sånn, så Paw Patrol jo større enn veldig mye annet som finnes. Det finnes jo utrolig mye TV-program for barn.
4: Det kan Siril sikkert signere på. Det finnes veldig mye der ute. Og da spørsmålet, altså hvis vi legger disse søte valpene til siden for et lite øyeblikk, hvilke vurderinger gjør NRK rundt, skal vi si, verdiene som ligger da I innhold rettet mot de unge og de minste?
7: For oss det veldig viktig det å være en trygg tjeneste, og vi ser også på mediebruken I Norge at det jo YouTube som den største kanalen blant barn, eller barneforeldre også, og der finnes det virkelig alt mulig. Der finner du også Paw Patrol, der de kommer frem med maskingevær og dreper hverandre, for det jo mye AI-generert innhold, og dette heller ikke nytt, altså det andre type verdier også som man finner, så vi vil først og fremst være en trygg tjeneste. Og så er det vi går etter den strategien på at vi vil være det sterkeste fellesskapet for barn I Norge. Sånn at vi vil gjerne ha serier som også bygger et fellesskap og genererer lek og mangfoldige. Så vi vil ha ulike serier. Så vi har jo Paw Patrol som valper som redder dagen, men vi har også Bjørnis som en offentlig bjørn som en del av brandtjenesten. Eller vi har Brandmann Sam fortsatt også som også redder dagen. Som også en del av den offentlige tjenesten. Så det jo det at innholdet skal være mangfoldig på flere måter enn at bare man redder brand på forskjellige måter. Altså.
4: Tenker dere også, altså NRK og mange medier blir jo ofte beskyldt for å være liksom litt venstrevridde. Tenker dere også sånn balanse I forhold til det, ut fra hvilke tv-serier dere for eksempel kjøper inn?
7: Altså vi tar utgangspunkt I barn og barns behov, så vi går veldig analytisk til verks. Hvis vi snakker om Paw Patrol, da, på hva det fireåringen trenger av innhold, og det kan være alt fra noe som roer ned, som kanskje ikke Paw Patrol gjør, til ting som girer opp, sånn at vi ser, det barnas utgangspunkt vi ser på, både analytisk og ved å være ute I barnehagene, og så følger vi hver varsomplakaten, så vi skal jo ikke ha noe politisk slagside, heller mangfold.
4: Andreas, hvor viktig blir en aktør som NRK som en sånn portvakt når barn I dag samtidig kan velge da, mellom enorme mengder innhold på andre plattformer, altså YouTube og rundt forbi som Siel nevner?
5: Altså, jeg tror NRK grusomt viktig. På den måten som Siel beskriver. Men det også en risiko for å legge litt... Altså, viktig for hva også spørsmålet? Altså, det jo å ha en velkuratert samling av gode TV-programmer for barn jo kjempeviktig hos en aktør som det aller fleste stoler på. Det kjempebra. Mm. Så det jo en vesentlig del av norsk kulturpolitikk I seg selv, NRK.
4: Da fikk vi litt sånn skryte derfra. Takk for det, Andreas. Vi skal hoppe enda litt bort fra disse veldig søte valpene I Paw Patrol til en annen serie som da stadig dukker opp når man begynner å snakke om kvalitet på moderne barne-TV, nemlig den australske TV-serien som heter Bluey.
8: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
9: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
8: Ja, greit. Så lenge den ikke alt for irriterende.
9: Burgerhund!
8: Burgerhund. Ok, her den. Den tom for batteri, kompis. Tro meg, jeg vil aldri lyve for deg. Hallo?
10: Driver du å lyve for ungene dine igjen?
9: Ja!
4: Ja, der Paw Patrol har fått kritikk for hvilke autoritets- og samfunnsbilder serien formidler, så har denne Bluey, som vi har hatt et lite klipp fra her, lages fra I Australia, fått faglig ros for måten det snakker om lek og relasjoner og følelseshåndtering og foreldreskap. Siri, jeg regner med at du kjenner til Bluey, den vises jo I hvert fall på NRK Super.
7: Den vises også på NRK, det er en av de litt nye også da internasjonale seriene som også den ligger på topplista også I Norge altså på hva barn liker å se
4: Hva tenker du grunnen til at den har fått en litt sånn annen status som sånn korrekt blant foreldre og kritikere?
7: Ja, for det første så det en serie som egner seg veldig godt med samseing av voksne og barn. Altså det jo noen av de samme skaperne som Peppa Gris, blant annet, hvis noen kjenner til den, så jo humor på flere plan, og det sterkere foreldreroller, så det mye som handler om foreldre-barn-relasjonen, og gjenkjennelige situasjoner som man møter mellom foreldre og barn, bare dratt til med veldig god humor. Så det jo akkurat det der, det vet vi et behov for foreldre å se det sammen med barn, så foreldre liker nok Bluey bedre enn Paw Patrol, stort sett, for den også laget med dem med tanke på dem da.
4: Dette kan jeg skrive veldig under på, jeg så et par tre episoder av Bluey, og både fikk masse tips som jeg skrev ned til, og sånn kan jeg på en måte leke med barna, pluss at jeg nesten ble sånn fristet til å se litt videre selv, jeg gjorde ikke det, men det som altså trekkes fram som jeg nevnte, lek, empati, følelsesregulering, problem løsning, fantasi, gode relasjoner mellom foreldre og barn. En artikkel skrevet av barneleger I Journal of Pediatrics and Child Health framhever at Bluey modellerer gode foreldrestrategier og viser hvordan foreldre kan bruke lek til å bygge relasjon og ferdigheter hos barn. Har du troet på alt dette her, Ingrid? Du hadde kanskje ikke sett så mye Bluey før denne praten her, men...
6: Nei, altså i likhet med Siril her, så har jeg også eldre barn. Så min yngste 10, så jeg har ikke fått med meg Bluey. Jeg har derimot sett ekstremt mye Paw Patrol i min tid. Men ja, jeg har troen på det her. Jeg så noen episoder også av Bluey før jeg kom hit. Og den episoden som ble nettopp spilt her, den er jo kjempefin. Jeg liker at den er så realistisk. Dette er jo en sånn situasjon som alle kan kjenne seg igjen i. Både barn og voksne.
4: Nei, hvilke situasjoner da?
6: Nei, altså dette her med at du barna ønsker noe, og så må du finne noen måter å møte det på, og så velger han en strategi der han faktisk ikke forteller det som er sant, og blir avslørt. Dette er jo også, med tanke på det vi snakket om i sted, med kildekritiske evner, dette er jo også en måte barn får trening i det på, da. Så men, det er flott.
4: Men er det nødvendigvis et kvalitetsstempel, sånn som Siril sier at voksne kan se det sammen med barna, er det nødvendigvis et kvalitetsstempel at voksne også liker en barnetv? Særlig?
6: Nei, det gjør jo situasjonen litt enklere da, hvis voksne også synes det er ok å se på. Men nei, jeg synes jo for eksempel Paw Patrol, på en måte så er det jo ekstremt god barneteve, fordi barna elsker det. Det inneholder jo, som Siril sa, alt de ønsker, ikke sant? Følger samme mål, det er kjenningsmelodi, slagord, det går raskt, det er musikk, det er blinkende lys og så videre.
4: Alt det vi liker.
6: Alt det vi liker, ja. Og så foregår det jo noe læring. Altså, jeg har en kjenner en treåring som også har sett veldig mye på Paw Patrol, og hun fikk se en kikkert for første gang i virkeligheten, og da sa hun, ja, det er en sånn man kan se at noen er i fare med. Så hun hadde jo faktisk lært noe av å se på Paw Patrol.
4: Andreas, en analyse av du som har sett alle sesongene av Paw Patrol, en analyse av de 3 sesongene av Bluey, fant at 48,7% av episodene hadde resiliens mestring som hoved- eller undertema, og at foreldre ofte da hjelper barna med å håndtere motgang, følelser og problemer. Forskerne konkluderer da med at Bluey er et godt eksempel på hvordan barne-TV kan støtte emosjonell læring og vise konstruktive mestringsstrategier. Tror du som forsker at barn som ser denne Bluey blir mer robuste og empatiske?
5: Ja, egentlig. Men, ja. Altså, det, okay. Ja, jeg tror det. Men altså, jeg tror at hvis du hadde gjort en lignende type innholdsanalyse av Paw Patrol, så hadde du nok fått en rimelig lik. Jeg tror i hvert fall det. At det ikke er så langt unna. Paw Patrol også handler jo masse om mestring, og hvordan møter utfordring ved godt mot, og prøve på nytt, og alt det der. Men det som gjør Bluey så spesielt er jo at jeg klarer evne å fremstille relasjonene mellom voksne og barn, og mellom barna og de voksne, så altså, autentisk er et dårlig ord for hva legger man egentlig i det, men en viss dybde, en sterk dybde da, og det er jo det å sette i gang leik og se andre mennesker på en god måte som er en av styrkene ved Bluey. Altså vi har jo leiket, jeg har jo selvsagt sett absolutt alt av Bluey også. Hver eneste episode.
4: Du ser gjerne mye barne-TV, du.
5: Ja, altså, det er noe av barne-TV som går, altså. Og da, det er jo, vi har jo leiket Sint Robot Time, vi har leiket Teppelandsbyen, Magisk Fjær har vi leiket en del. Vi har heldigvis ikke leiket Danseknapp. Og det er jo den der de har en fjernkontroll, og så når noen trykker på en knapp, så må den du styrer danse. Og det er heldigvis aldri, ikke så lenge, enn så lenge, ikke leker danseknapp.
4: Og nå er det sikkert noen der hjemme som synes ikke, hvorfor snakker de om dette her, men bare vent til dere får barn, så kan dere kjenne dere igjen i dette, Siril.
7: Jeg bare synes det er veldig interessant det Andrea sier her, fordi det har jo også i dagens skjermskepsis, for hvor mye barna ser på skjerm, blitt nesten sånn at all skjerm er et ond i seg selv, og så vet man jo så godt at hvis barna har felles referanser, så leker de også veldig godt sammen, og at rett og slett visuelle ting er en katalysator for lek, sånn som du nevner her, Andreas, sånn at der tenker jeg at man har liksom laget et litt konstruert skille også mellom lek og skjerm, ved å også ikke snakke om hva at det også kan være en veldig fin katalysator for lek, da, som er viktig. Altså,
5: jeg må bare legge til også til det Silje sa, at det en del av forskningen innenfor medievitenskapen, mediesosiologien, er også det at det handler veldig mye om hvordan familien bruker det. Sant? Altså, TV-programmet i seg selv har jo en type resepsjon i familien, og det er der det kan oppstå litt variasjoner. Da. Men det är helt riktigt. Alltså det sätter igång like väldigt mycket barn-TV så är det kan man efter skru av ett två episoder så like ungan.
4: När du säger like med din dialekt så tänker jag bara på likes på men så lek men du ska så väl få att säga like det är bara jag som
5: har sagt för det tack för det like.
4: Vi likar den.
5: Massa like.
4: Kommentar från Andreas Rådsens Ingrid Falkum vad tänker du om det du hör här?
6: Nej, så jag tänker det är jag är väldigt enig I det egentligen. Jag tänker att alltså hvis vi tänker specifikt på Paw Patrol också så är det något att barna identifierar sig jo, med det som föregår där. De är på barnas nivå, de valparna, de visar att de klarar ting, att de är till nytta, att det är kanske en sån slags mestringsfølelse som överförs där.
4: Mm.
6: Det är något fint med det.
4: Och så är det ju lite sån säkert också någon som tänker nå hallå må man liksom driva analysera och tolka en barnetv-serie så vi såg ju på Benny Hill håll på sig där vi var barn och det har ju gått grejt med oss blir det lite sån woke-aktig och driva och pröva att läsa ting in I Paw Patrol eller andra serien eller heje på en och inte någon kan man inte bara sätta barnen föran boxen där och så kan de få se på och så går det som det går.
7: Nej, det är inte. Det är bland annat en del innehåll som vi faktiskt inte har köpt och som har rätt och slett extremt stereotypiska könsrollemönster och ting som man vet inte nödvändigtvis då genererar den goda leken så jag tänker att en förälder ska vara bevisste på vad man ser. Jag tror man också ska vara bevisst modus så att det kanske det är Bluey de sätter på rätt för de ska lägga sig och inte Paw Patrol men rätt för barnagen är kanske Paw Patrol. Grejt så jag tänker ju sån och vara bevisst för vad barna mottar, se på lite variation och så kanske välja något som handlar om andra äkta norske barn som blir med hem hvor du faktiskt får komma hem till andra och som ger dig liksom inblick I världen. Jeg tror vi skal være veldig bevisste hva vi fôrer disse barna, men så tror jeg heller ikke vi skal overdrive at de helt sånn svamper som kommer til å bli valper som hopper inn I redningsfartøyer hvis de ser på forhold.
4: Du nevnte Bli med heim, det jo for så vidt også en annen tv-serie som kan være god å se på. Helt til slutt, dere to, det noen som mener at det også finnes en annen interessant forklaring på hvorfor Paw Patrol treffer så godt, og det jo at, altså, det skjer jo igjen og igjen I Paw Patrol, de vokser roter det til, og barna eller valpene ordner opp, og I en ja, mer og mer urolig verden med krig og klima og økonomi og politisk uro og alt som skjer, så kan det jo være at denne fortellingen om at selv den minste valpen kan løse problemet gir en eller annen form for trygghet og kontroll for de barna som ser på. Hva tenker du, Siri?
7: Ja, altså det merker vi jo blant annet I Supernytt, som vi også har, at når verden veldig urolig, det å vise hva kan du også gjøre. Altså om du kan bare ha en liten innsamlingsaksjon, så kjenner barn mestring av det. Så det faktisk et veldig godt verktøy.
4: Andreas, vil du si noe helt kort til slutt?
5: Ja, altså...
4: Veldig kort.
5: Veldig kort. Alle gode underdog-historier, det er jo underdog-historier. Valper som klarer det likevel. Altså, det jo Ringnes Herre også en underdog-historie. Frodo skal ikke kunne slå Sauron, men han gjør det. Han en hobbit, det et barn I den verden.
4: Tusen takk alle tre for at dere var med på en prat om dette. Andreas Rådsnes, Ingrid Falkum og Siri Heierdal. Takk skal dere ha.

0: sagt i Ekko.
1: Navneforsker Ivar Rutne ved Universitetet i Bergen om navneloven som kom i 1923.
2: Den bestemte at alle i Norge skulle ha et fast etternavn, altså hver familie skulle ha sitt etternavn. Man skulle rydde opp i at folk ble kalt så mye forskjellig, og de brukte ikke bare forskjellige navn. Muntlig, de brukte det skriftlig også, i forskjellige protokoller stod folk med litt forskjellige navn. Så da skulle man få orden på det, folk skulle ha ett fast etternavn.
3: Så hvorfor drev man og hadde alle de ulike navnene?
2: Nei, men det var naturlig. Man hadde ikke, det var ikke så A4 som i dag. Det var liksom, det fungerte greit nok med at folk ble kalt det ene da og det andre da. Og folk synes ikke dette var noe problem i utgangspunktet, men etter hvert så ble det mer og mer problem enn etter hvert som det ble mer med skatteinnkreving og, for eksempel.
3: Mm. Da var det greit å ha stort sett samme navn å forholde seg til. Hvem var det da som var de største forkjemperne for å få denne loven for 100 år siden? Var det Fut og Fogd?
2: Ja, det var Fut og Fogd, vil jeg si. Og, det var, og du kan si, ja, Fut og Fogd og politi, myndigheter rett og slett, som måtte ha orden på folk.
3: Og så hadde det kanskje litt med klassetilhørighet og etikette og sånne ting også?
2: Ja, det hadde jo det, altså folk som var embedsfolk, altså folk som bodde i byene i det hele tatt, hadde jo mye mer fast etternavn. Det var jo først og fremst på landet dette skjedde, og det skjedde også med folk som flyttet til byen, sånn tjenestefolk og sånn også da. Så det er et klasseforskjell i dette her. Det er liksom lavere klasser som varierte, og høyere klasser som hadde mer orden på navnet.
3: Og ikke uvanlig at man kunne ha det som høres ut som et etternavn som fornavn, for eksempel. Det var helt greit.
2: Det var greit nok, og det var det folk i lavere lag som hadde. Altså, folk tok nemlig navn fra fine folk, som det heter, vi kan kalle det, som Sverdrup og Selmer og sånn, tok i bruk det som fornavn. Og det var det folk i lavere lag som gjorde, for at de syntes det ga litt ekstra kraft og svung i dagliglivet.
3: Ja, navneloven innskrenker jo også muligheten til å gi barn fornavn som kunne være til ulempe. Har du noen eksempler på navn som var litt sånn før denne loven tredje kraft?
2: Det er mange stygge navn der man kan snakke om, men jeg tror heller jeg skal ta hvilke navn som ble avvist den første tida. For da hadde du for eksempel sånn som Morgan ble avvist fordi at man synes det var så rart å fremme det her landet, og Roosevelt fordi at synes man ikke passet som fornavn.
3: Nei, og litt presidentaktig.
2: Ja. Ja, litt presidentaktig på den tida der. Og Gudmanda var også avvist. Det er sånne eksempler på navn som ble stoppet rundt 1923, og det var jo sånne navn som folk brukte. Altså, de brukte ofte en navn som de hadde laget av typen Gudmanda, eller navn som de hadde hørt fra utlandet, sånn som de to andre nevnte.
3: Så argumentet for å ikke hete Gudmanda var rett og slett at det der har du bare funnet på?
2: Det var for rart. Det var lov til å finne på navn, men dette synes de ikke for langt.
3: Men du var inne på dette her, men det var noe du nesten ikke kunne si, og så, men hva er det handler om at det gir assosiasjoner til ting man ikke vil tenke på, eller hva går det ut på?
2: Ja, sånn Elendius, for eksempel, og den type ting.
3: Ja.
2: Altså folk som snakket hadde forskjellige skavanker og sånn. Nå har ikke jeg en lista med meg, men det finnes mange historier om slike navn som var veldig rare.
3: Mm. Som gikk og litt sånn på personlighet og sånne ting, kanskje?
2: Ja, ja.
3: Det var jo noen som var imot av denne nye navneloven i 1923. Hvem var de?
2: Ja, det var faktisk... De var ikke mot hele loven, men kvinnesaksforeningen, de var mot denne, en del av loven, fordi at loven bestemte jo at alle i familien skulle ha mannens etternavn som sitt etternavn, altså både kone og barn og alle skulle ha det.
3: Mm.
2: Og disse damene, de ville jo ha det sånn at de kunne få beholde sitt navn de var vokst opp med, altså sitt etternavn fra før de gifta seg. Så derfor så var de mot denne delen av navneloven.
3: Mm.
2: Og de vant ikke gjennom heller på ordentlig, så det ble avvist at det ønsket deres.
3: Og la oss snakke litt om kvinner, for hvorfor ble det så viktig for myndighetene at kvinner da som hovedregel skulle ta ektemannens etternavn?
2: Altså det hadde innarbeidet seg den skikken i det øvre sosiale laget, og da... På landet var ikke dette noe problem, for da kalte de seg etter gården og sånn alle sammen. Men i byene så var det en skikk med at det var mannens etternavn som ble tatt i bruk for hele familien, og det var fordi at mannen var familiens overhode, som de tenkte seg det.
3: Rett og slett. Og hvor lang tid tar det da før kvinner selv kunne velge om de ville ta mannens etternavn?
2: Det var en bestemmelse allerede fra 1923 om at de kunne få det hvis de var karrierekvinner, hvis de for eksempel var leger og kunstnere og sånn, men det var jo ikke så mange av dem da. Men gradvis så fikk folk utover i 30- og 40-årene mulighet for å beholde etternavnet hvis de hadde et yrke der de var veldig kjent under det opphavlige etternavnet. Og I 1965 så kom regelen om at hun kunne måtte melde fra, kan man vel si, når hun gifte seg, om at hun ville ha beholde sitt etternavn, eller ha mannens, altså si hvilket hun ville ha. Hvis du ikke meldte fram dette, så fikk hun automatisk mannens.
3: Okay.
2: Fra 1980 så var det sånn at hun, hvis hun ikke sa fra noe som helst, så kom hun til å beholde sitt etternavn fra før ekteskapet. Altså hvis hun ikke sa noe som helst spesielt.
4: Ekko Hell går mot slutten, men vi tilbake her på P2 på mandag klokka 8:45 som vanlig. Og da skal det mellom annet handle om frykta for å havne utenfor flokken og ikke passe inn. Og hvordan den frykta for å bli utstøtt kan utnyttes av kyniske algoritmer på nett. Og visste du at vi alle går rundt med tankefeller I høydet som lager trøbbel for oss? For hjernen vår? Den ikke så smart som vi gjerne liker å tro. Den kan bli lurt trill rundt. Dette får vi altså høre mer om på mandag. I mellomtida, det saker du gått glipp av I Ekko den siste tida, så finner du oss alltid I appen NRK Radio. Der går det også an å stjernemerke oss slik at du kan få varsel av appen når vi legger ut nytt innhold. I tillegg så blir vi også veldig glad for spørsmål, tilbakemeldinger og ikke minst ønsker om saker som du, kjære lytter, synes vi burde ta opp. Så bruk gjerne den send-in-funksjonen til å kontakte oss. Vi som laget Ekko Hell denne lørdagen produsent Kaja Figenskau og Jean-Kristin Sena. Ha en fortsatt god helg her på P2.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. Trump hevder den gir USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han flere ganger tidligere har truet med å ta over. Og nå sier alle parter at de er fornøyd. Norden-korrespondent Joakim Reigstad orienterer.
1: Det forteller at det har vært et meget vellykket diplomati. Her har man altså funnet elementer som kan både brukes som en seier i USA. Vi hører jo Trump si at man får nå militær kontroll over Grønland i all fremtid. Fra dansk side så er det selvfølgelig først og fremst det at det ikke lenger er snakk om å overta noen suverenitet. Grønland skal ha sin egen regjering, sitt eget styre, og på sikt kanskje også gå ut i en selvstendighet.
0: Helgas valg i Russland er det første siden forsøket på å invadere hele Ukraina begynte i 2022. I praksis har president Vladimir Putin hverken utfordrere eller politiske arvinger. Ingen partier som ikke støtter krigen får lov til å stille opp, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
2: Det lille liberale partiet Jabloko ble utestengt fra lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger. De andre partiene er egentlig bare støttepartier for Rent Russland. Så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
3: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
2: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. Intervjuer var Linn Vik. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det fram nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisen at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Rundt 100 togavganger innstilt I dag etter at 46 lokførere gikk ut I streik I går. Vy opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog når lokomotivførerne går ut I streik. Etter helgas valg kan Russland få et parlament uten parti som imot krigen I Ukraina. Russland kjenner mener Putin ikke tåler den minste ripa I lakken. Han ventet I over 20 år med å ta Jon Fosses første originale filmmanus til det store lerretet. Regissør Erik Poppe sier filmen Kjærest det mest krevende han har laget. God lørdagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK 1. Etter klokka 10 så skal det handle om at Danmark og Grønland sier de I ferd med å kunne inngå en avtale med USA. Mitt navn det Morten Kræmer. Flere hundre tog avganger innstilt I helga som følger av lokførerstreiken, og det vil ramme mange, særlig på Østlandet. Bare I dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere gikk ut I streik etter at det ble brudd I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Reporter Lisa Lian Moe, hva slags strekninger berøres av togstreiken I dag?
1: Det jo 98 strekninger på Østlandet som har blitt innstilt, og vi står nå her på Jernbanetorget, hvor det langt færre enn vanlig på en ellers travel sentralstasjon. Og bakgrunnen for brudden nå jo at vi krever, lik lønn som de ansatte I flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen. De krever også mer forutsigbar arbeidstid. Og med oss har vi kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundby. Hvilke strekninger det som blir berørt nå?
2: Det jevnt fordelt på alle strekninger, men det tre strekninger I dag som spesielt berørt. Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer, der bare 20% av togene går I dag. Så det R13 mellom Drammen og Dal, der cirka en tredjedel av togene innstilt. Og så det også L2 mellom Ski og Skøyen, som berørt, og der cirka 25% av togene berørt og innstilt.
1: Og vi opplyser at det ikke blir satt opp buss for tog. Det blir heller ikke erstattet eller satt opp taxi eller fly som alternativ for transport. Hvorfor ikke?
2: Det slik at man ikke erstatter tog som blir innstilt på grunn av streik, og det de spillereglene som gjelder I en streik, der man ikke bøter på konsekvensene av streiken. Så det også slik at passasjerene har rettigheter, og de kan ta rutebusser eller T-bane for elektrikk, hvis det mer formålstjenlig, og det dekker vi, forutsatt at man har en gyldig togbillett som blir rammet av streik.
1: Hvilke andre alternativer finnes for folk som reiser på Østlandet nå?
2: Det slik at det mange tog som går. Det bærer tavla bak meg veldig prega. Akkurat nå så det tre tog som innstilt, og det et utall avganger som går. Og så det slik at det beste rådet jeg kan gi, det å på forhånd søke opp din reisestrekning, enten I Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at det toget man skal ta går, før man da drar ned til stasjonen og slipper å stå her og vente.
1: Nå det flere tusenvis av passasjerer som rammes. Hva det de sier om situasjonen?
2: Det selvfølgelig alltid beklagelig når en arbeidskonflikt og streik rammer et uskyldig tredjepart som passasjerene. Og de synes det som passer interessant, for å være helt ærlig på det. Men samtidig så dette en lovlig arbeidskonflikt der Norsk Lokomotivførerforbund har krevet ting som vi ikke kan innfri.
1: Tusen takk, Åge Kristoffer Lundby. Og så langt så det flere tusenvis av passasjerer som blir rammet. Når denne streiken over, foreløpig uvisst, og det avhenger jo da om når partene kommer til enighet.
0: Takk skal du ha, reporter Lisa Lien Mo. Du kan holde deg oppdatert på situasjonen rundt streiken på NRK.no. Der kan du også se hva slags strekninger som berørt av streiken. Musikk siste årene så har staten investert milliarder av kroner I havvind, solkraft og batteriproduksjon. Tidligere I år så gikk batteriprodusenten Morrow konkurs etter at staten ifølge Finansavisa hadde brukt over 3 milliarder på selskapet. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du frykter det samme historia kan skje I andre fornybare prosjekt. Hvorfor det?
3: Jo, fordi her står vi overfor altså titalls milliarder I statlige subsidier. Det betyr at regjeringen legger opp til å bruke en veldig stor andel av skattebetalernes penger på å subsidiere drift av flytende havvind og tilsvarende, som da alle eksperter sier at aldri kan bli lønnsomt. Og det betyr altså at regjeringen legger opp til å gamble med skattebetalernes penger, I stedet for at man overlater de beslutningene til markedet, til næringsaktører som vant til å ta den type investeringsbeslutninger, og som

0: Og det blant annet å satse på batteriproduksjon i Norge, det vel ingen naturlov som sier at det naturlig å gjøre akkurat i Norge, og det har jo vist seg også at det medførte store tap for eierne, og det stort sett offentlige eiere, så det betyr at det fellesskapets penger som bruker til å ta disse høyrisikoinvesteringene, og det Fremskrittspartiet sterkt imot.
1: Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, hva mener du vi får igjen for satsningen på fornybar energi, selv om ikke alt lykkes?
2: For det første så jo tallene her helt feil, fordi vi har ikke subsidiert havvind, vi har laget en plan for utvikling av havvind. Næringslivet i Norge investerer i havvind, vi har en eksportnæring innenfor havvind på over 65 milliarder kroner. Dette lønner seg, og dette er det næringslivet som står for. Og så er jo jeg glad for at Fremskrittspartiet nå anerkjenner at klimaproblemene er helt reelle. De kan påføre samfunnet vårt store kostnader hvis vi ikke gjør noe. Det vi gjør med å håndtere klimaendringer, det regner vi veldig grundig på, og det vedtas i de årlige budsjettene i Stortinget. Kostnadene ved å ikke gjøre noe er veldig store. Det handler om de direkte kostnadene knyttet til ødeleggelser av kjellere og hus og infrastruktur og veier og broer. Det handler om det som kanskje er vanskeligere å sette en prislapp på, som at isbreer blir borte, arter dør ut, familier om å flytte fordi huset deres er ødelagt av hans eller annet ekstremvær. Og så er kanskje det aller viktigste her, tror jeg, når vi snakker om klimaomstilling, å forstå at hele verden står i en betydelig og omfattende omstilling, både fordi i Norge og mange andre land, på sikt så kommer oljeproduksjonen til å gå ned. Det handler om reservene vi har. Ikke minst fordi våre handelspartnere i Europa er i full gang med å både redusere utslipp, legge om til fornybar energi. Det betyr at trygghet for hus og hjem og vei, trygghet for arbeidsplasser og verdiskaping, det er helt avhengig av at vi lykkes med omstillingen. Men jeg er ikke med på det bildet som Fremskrittspartiet liker å tegne, at det er titalls milliarder. Det er feil på batterifabrikk, det er feil på havvind. Men det er helt riktig at vi er med på å avlaste risiko for å få til viktig omstilling. Vi er med på å bygge en global verdikjede for karbonfangst og lagring. Vi er med på å skape forutsigbarhet for havvind, og det handler om norsk konkurransekraft i fremtiden.
1: Ja, Hans-Andreas Limi, altså, verden trenger fornybar energi i fremtiden. Hvorfor skal ikke oljelandet Norge ta nok av kostnaden for å utvikle fremtidens energikilder?
0: Jo, men det gjør vi da i aller høyeste grad. Altså, Norge er langt på vei et fornybart samfunn på grunn av vannkraften vår. Og vi har en mye høyere andel fornybar energi enn det resten av Europa har. Og nettopp i den situasjonen så mener jo vi at det er fornuftig da å følge det som NVE har kommet frem til, muligheten for å utnytte bedre vannkraften vår, både eksisterende anlegg som kan bli mer effektive, produsere mer, men også se på vernet vassdrag, som ble vernet for mange tiår siden, om det er mulig å bygge ut mer. Og det ville sikre den kraftsituasjonen som er nødvendig for Norge fremover. Og så er det jo bare å si det til, som Aasland sier, at tallene er feil. Nei, tallene er ikke feil. Altså, tallene er helt korrekt. Vi vet hvor mye det offentlige har tatt på Morrow. Det er kanskje rundt 3 milliarder kroner. I tillegg så har altså Stortinget da vedtatt med rødgrønn flertall at man skal subsidiere flytende havvind med 35 milliarder og bunnfast havvind med 23 milliarder. Og det som er paradokset her, det er at til og med regjeringens eget ekspertutvalg, altså det finanspolitiske rådet som skal vurdere regjeringens økonomiske politikk, sier jo i veldig tydelig at regjeringen bør legge disse planene på pause, fordi at de ser ingen mulighet for at man kan få lønnsomhet, spesielt i flytende havvind, og det er heller ikke et effektivt klimatiltak. Så alle eksperter fraråder regjeringen å gjennomføre denne subsidieringen som ikke er basert på lønnsomhet og som heller ikke er forsvarlig utredet når det gjelder kostnadene, for regjeringen vil jo ikke regne på de økonomiske konsekvensene av sin egen klimapolitikk.
1: Aasland.
2: Ja, det jo veldig selektiv bruk av ekspertise her. NVE har jo også utredet hvor det potensielle muligheter for havvind. Det som Hans-Andreas Limi sier, ikke en krone brukt på havvind. Og det kommer til å være kommersielle prosjekter, men som skal understøttes. Det handler jo om å produsere mer kraft, sånn at vi kan få ned strømkostnadene, sånn at vi kan få økt energisikkerheten, og ikke minst sånn at folk over hele landet kan være trygge på at

0: mer verdiskaping og arbeidsplasser I Norge I fremtiden. I går var jeg på besøk I Kristiansand, der vi har en høyst levende eksportnæring innenfor internasjonal havvindindustri. De verdensledende på mange områder. Vi gode I Norge på veldig mye av det som handler om å få installasjoner til havs til å fungere I røft vær. Dette store muligheter for Norge. De utredes veldig grundig. Jeg tror ikke det finnes et område som grundigere utredet og kartlagt enn både klimaendringer og klimapolitikk. Og så det sånn at hvert år så legger vi fram både statsbudsjett og grønn bok, der vi gjør rede for hvordan vi kan kutte utslipp I året som kommer, med hvilke klimatiltak, hvilken effekt de har, og hva de koster, og det forhandles I Stortinget. Og så ikke Limi og Fremskrittspartiet en del av flertallet som lager de budsjettene, men dette svært grundig og godt utredet. Og så det igjen sånn at det å ikke håndtere klimaendringer, det å ikke ta vare på natur, det kommer til å koste mye I fremtiden hvis vi ikke gjør det. Det både helt reelle, konkrete, ødelagt infrastrukturkostnader, men det også kostnader knyttet til tap av ting som vanskelig å sette en prislapp på, som handler om landet vi glad I, naturen vi glad I, trygghet for hjemmene våre og for jobbene våre.
1: Hans-Andreas Limi, hvis vi legger bort kroner og ører, så hva slags konsekvenser mener du satsing på vindturbiner, havvind og solskap får utover de økonomiske?
2: Nei, det jo lansert flere målsetninger fra regjeringens side, og de målsetningene plukker jo regjeringens eget ekspertutvalg ned, da, punkt for punkt. Så det som utfordringen, det at vi står overfor en helt ny teknologi som krever enorme investeringer og har enormt vedlikeholdsbehov. Og det jo derfor regjeringen har sagt at det må subsidieres, og det ingenting som tyder på at flytende havvind vil bli lønnsomt. Og vi har jo alternative løsninger, vi som jeg nevnte, vi har fortsatt utviklingen av vannkraften vår, vi har olje og gass, og det fortsatt mulig å utvinne nye felt, altså vi har teknologien, vi har kompetansen, og det ikke nødvendig for Norge da å risikere så mange titalls milliarder av skattebetalernes penger ved å gå inn på helt ny teknologi. Vi kan satse videre på den teknologien og de naturgitte ressursene og mulighetene som Norge har.
1: Sigrun Aasland, til slutt, altså, I morgen reiser du til FNs generalforsamling. Hva mener du den norske fornybarsatsingen kan bety for verden?
0: Det som betyr mye for verden jo den rollen Norge med på å spille I å bli enige om hvordan vi kan kutte globale utslipp fra Parisavtalen ble vedtatt for litt over 10 år siden, så har globale temperaturøkninger gått fra liggende til cirka 4% til nå litt over 2. Vi helt avhengig av samarbeid med resten av verden for å klare å håndtere klimaendringer, for å klare å bremse farlige klimaendringer. Hva Norge gjør hjemme viktig inn I de forhandlingene, men det helt avgjørende at flere land, alle land med på dette. Og så mener jeg at mange av de investeringene som Hans-Andreas Limi imot, de håper jeg vil reise rundt I norsk leverandørindustri, industri og verft langs kysten og fortelle at han har tenkt å avlyse hvis han får anledning til det. Og det mange arbeidsplasser, mye verdiskaping og trygghet tapt I så fall. Men internasjonale klimaforhandlinger viktig å være med på. Det viktig at Norge en tydelig og synlig aktør der, og det har altså hatt enorm betydning og gjort verden mye tryggere på de siste 10 årene.
1: Takk skal dere ha, klima- og miljøminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet og Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet. Litt senere I helgemorgen skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne vil skrote Norges pris på strøm. Rødt mener det vil føre til at folk blir å fryse seg gjennom vinteren. I Russland så det parlamentsvalg I helga. Det første gangen det et sånt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. For noen uker siden så avgjorde russisk høyesterett at det eneste partiet som imot krigen ikke får stille til valg. Korrespondent Jan Espen Kruse med oss direkte fra Moskva. Hvem kan da russerne stemme på I dette valget?
3: Ja, det fullstendig dominerende politiske partiet I Russland, det jo regjeringspartiet og president Vladimir Putins støtteparti Forent Russland. Og så det kommunistpartiet som fortsatt med her. Og så det liberal-demokratiske partiet som har litt feilaktig navn. Det hverken liberalt eller demokratisk for så vidt. Det et ganske nasjonalistisk, ytterliggående nasjonalistisk parti. Og så det et mindre parti som heter Rettferdig Russland, og det siste partiet noen som kaller seg nye folk eller nye mennesker som mener de et slags liberalt parti. Men alle disse partiene, de altså enige om å fortsette fullskalakrigen mot Ukraina, og de mindre partiene, de i realiteten støttepartier til Forent Russland regjeringspartiet.
4: Ja, hvorfor ble opposisjonspartiet Jablaka utestengt?
3: Ja, den formelle begrunnelsen som ble gitt fra russisk høyesterett var at de skulle ha mottatt penger fra utlandet. Det ble avvist av ledelsen I Jabloko, men en russisk politisk kommentator sier til NRK at den egentlige årsaken var at de lanserte slagordet for fred og frihet. Altså, de var da det eneste partiet som gikk mot fullskalakrigen I Ukraina, og de fikk betydelig framgang med det initiativet, og de kunne altså fått en god del flere stemmer enn det de vanligvis pleier å få, og det var den reelle årsaken sannsynligvis til at partiet ble utestengt fra den landsomfattende valglista.
4: Jan Espen Kruse, for oss som vant til norsk valgkamp, hvordan foregår valgkampen I Russland?
3: Ja, det helt annerledes for å si det mildt. Her det ingen skarpe politiske debatter, her det ingen kritikk av landets myndigheter. På statsstyrte medier så fortelles det stort sett om de positive tingene som regjeringspartiet Forent Russland gjør. Det en enorm dekning av hva president Vladimir Putin sier og gjør. Sånn at valgkampen her, den i stor grad fraværende. I gatebildet her I Moskva det praktisk talt ingenting som tyder på at i tiden før valget at det skulle være et parlamentsvalg. Så ja, det langt, langt fra det vi vant til I vanlige demokratiske land.
4: Hva sier dem du snakker med på gata I Moskva om valget?
3: Ja, de aller fleste ønsker ikke å snakke med en journalist fra det russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Folk sier at de vil ikke svare på spørsmål fra oss. Noen de sier at de ønsker fred så snart som mulig, men på Russlands betingelser legger de ofte til. Men mange jo lei av dette med bensin, mangel, varelager, internett, forhandlere der lagret bombes. Altså, det en masse praktiske ting. Flyplasser stenges stadig vekk på grunn av ukrainske droneangrep. Så veldig mange ønsker at det skal bli fred, men de har da ikke et politisk parti å stemme på som står for akkurat det poenget. Og det med at Jabloko-partiet ble fjernet fra valglistene, så forsvant jo enhver illusjon om at det skulle være noe demokrati her.
4: Jan Espen Kruse, russiske myndigheter sier nesten rett ut at dette valget I meningsmåling, og hvordan kan da president Putin bruke dette resultatet?
3: Ja, det sa han rett ut I en tale denne uka til nasjonen, at resultatet av valget det en test på hvordan den russiske befolkningen støtter fullskalakrigen I Ukraina, og han sa at han regnet med at millioner av russere vil vise sin støtte ved å stemme på først og fremst på regjeringspartiet Forent Russland. Og så ligger det en altså Putin og russiske myndigheter ønsker å gjennomføre dette valget. De ønsker å få størst mulig deltakelse i det, for det ser de på en, som en slags godkjenning, en slags legitimering av den politiske makten og den politiske kursen, og de ser på det som en støtte til krigføringen de nå fører.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, med oss direkte fra Moskva, hvor han følger parlamentsvalget der. Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met, et parlament uten motstemmer mot krigen kan bli fasiten etter det valget. Hva sier det oss om russisk politikk for tida?
5: Det sier det om russisk politikk at dette med statens sikkerhet og statens soliditet styrt av Putin er prioritet nummer én. Men selv om ingen av disse partiene tar til orde mot krigen mot Ukraina, så er det ulik grad av entusiasme i dem. Noen av partiene er veldig aggressive og vil ha hardere tak i Ukraina. Partilederen har nå begynt å opptre en slags hjemmesydde uniformer for å se ekstra militaristiske ut, mens andre partier, i hvert fall ett av dem, som kan komme inn i statsdumaen nå, er mye mer lavmælt. Og i tillegg så kommer det at alle de andre spørsmålene som ikke dreier seg om krig og aggresjon, men om pensjoner, internettilgang, transport, miljø og så videre, der er det harde tak mellom partiene. Der har de klare profiler, og der er de ofte ganske harde i klypa mot den førte politikken. Men skal man ha noen håp om å kunne stille lister ved det nasjonale valget, så må man være veldig Putin-lojal og ikke kritisere krigen.
4: Heidi Olufsen, Norges ambassadør til Russland, med oss fra Moskva. Hvor viktig blir dette parlamentsvalget for den politiske retningen i Russland?
6: Jeg vil jo si at dette er et valg hvor målet egentlig er å befeste det sittende regimet sin legitimitet og den politiske linja de fører i dag. Altså jeg tror president Putin, han ønsker at dette valget skal vise at han har bred folkelig oppslutning om den politiske kursen, og ikke minst om krigføringen mot Ukraina. Og vi må også huske på at dette er et valg som finnes sted i et Russland som hverken er fritt eller demokratisk, og hvor internasjonale uavhengige observatører ikke kan delta, og som allerede har vært inne på, så er det jo begrenset konkurranse, sånn at allerede når man går inn i valget, så er det mange begrensninger, og krigen ligger jo liksom der som et bakteppe både for dette valget og hele samfunnet, det russiske samfunnet, som blir mer og mer preget, og som det ble nevnt, så er det jo det første parlamentsvalget etter fullskala krigen. Det blir også gjennomført ulovlige valg i de okkuperte delene av Ukraina, og Putin selv har vært veldig opptatt av å fremme både krigsveteraner og militære, at de skal få en mer sentral plass i både samfunn og politikk, sånn at på dette regjeringspartiet Forent Russland, så er det jo mange krigsveteraner som står ganske høyt på valglista, og enkelte analyser tyder på at det kan være så mye som 40-50 av disse, av et totalt parlament på 450 medlemmer, som kanskje kommer inn. Så det vil jo også påvirke parlamentet. Men ellers så vil jo Dumaen fortsatt ha en dominans av dette regjeringspartiet Forent Russland, men da selvfølgelig flankert av andre støttepartier, som også er veldig lojal til den linja som fører. Så på mange måter er jo dette et ønske om at regimet ønsker å få bekreftet sin legitimitet og ikke minst da støtte til krigføringen mot Ukraina.
4: Frilansjournalist Amund Trellevik, du har god kontakt med uavhengige russiske journalister både i Russland og utenfor Russland. Hvordan har valgkampen sett ut med opposisjonsøya både i Russland og i eksilmiljøene?
7: Ja, valgkamp. Det er jo ingen valgkamp. Opposisjonen er enten fengslet, drept eller jaget til utlandet. Jeg synes det er interessant det som ble sagt her. Da dere spurte om jeg kunne sjekke litt politisk stemning blant opposisjonen og uavhengig i Russland, så det som er fremtredende er jo at man ser på det her som et teater. Selv det som støtter opp om regimet vet jo at det ikke er et fritt valg. Og det som er tonen er at hvis de hadde visst at det var et normalt demokratisk valg der du har innflytelse, så ville nok også oppslutningen i befolkningen vært langt større enn den er i dag. spurte en person jeg kjenner godt som kan skulle stemme, og han sammenlignet som at landet hans okkupert av en fascistisk makt, og han har fire valg. Valget dårlig, veldig dårlig, grusomt og forferdelig. Så på en måte, hva velger du da? Og det blir pekt på at regimen bruker det som en meningsmåling for krigen i Ukraina. Så hvis man da ikke deltar i valget mellom de fire dårlige valgene, så kan på en måte kanskje det som er mest hard vinne fram, og da vil føre til større undertrykkelse fra regimens del.
4: Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met. Du vil ikke kalle Russland et demokrati. Hva er det da?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det i hvert fall ikke et demokrati, men det et autoritært regime som bruker, hva skal man si, noe av verktøykassen fra demokratier. Men husk på at selv i Nordkorea så det jo valg, men de jo ikke reelle. I Russland de mer reelle fordi at det mulig å hva skal man si, Amund Trellevik sammenlignet dette med en meningsmåling, og det litt enig. Det en slags storstilt nasjonal meningsmåling med litt begrenset type spørsmål som kan stilles, og nok så snevre svaralternativer, men det mulig å gi et slags signal. Man kan stemme på et parti som satser på mer aggresjon i Ukraina, hvis man vil. Man kan stemme på et parti som ikke snakker så mye om det, av naturlige årsaker, men som ikke profilerer seg på det. Man kan stemme på et parti som veldig opptatt av velferdsordninger, eller et parti som ikke så opptatt av det. Sånn at det en måte for folk å gi litt grann tilbakemelding til regimet. Det ingen som tror at det blir regjeringsskifte eller noe sånt, men det et signal til presidentadministrasjonen, de som sitter inne i Kreml og utgjør den politiske kjernen i dette regimet. Og sett fra Putins side så det jo en måte å få det til å se ut som det et demokrati, men det også en måte å la folk få ut litt politisk damp på. Jeg vil si at dette slags flerpartisystemet de har der, systemlojale partier, det ikke så interessant akkurat når det valg eller valgkamp i Russland. Det mye mer interessant hva de foretar seg mellom valgene. For da det ofte, også, særlig på lokalt nivå og regionalt nivå, så kan disse systemlojale partiene til tider utgjøre en slags utfordring mot mektige krefter, for de jo avhengig av å stå for noe for å tiltrekke seg velgere og medlemmer, og av og til så går de, sett fra Kremls synsvinkel, litt for langt. Så det jo ikke bare dette demokratiske partiet, fredspartiet Jabloka, som blir utsatt for trakasserier og blir nektet å stille. Altså, de store offer her, men også systemlojale partier, sånn som dette såkalte liberaldemokratiske partiet og det såkalte kommunistpartiet, opplever jo at kandidatene deres i enkelte personskretser kan bli nektet å stille eller trakassert hvis de har gått for langt i kritikken for eksempel av utbyggermakten i byene eller en anleggelse av en gruve som folk ikke vil ha av miljøårsaker og så videre. Så dette spillet mellom valgene, det kjempeinteressant, i hvert fall for meg som forsker og statsviter, og det et slags punkt hvor man kan gå inn og se hva som egentlig rører seg i det russiske samfunnet og den russiske politikken nå.
4: Heidi Olufsen, Norges ambassadør til Russland. Du sier krigen ligger som et bakteppe overfor det her valget. Hva det først og fremst folk og politikere diskuterer for tida?
6: Nei, jeg vil jo si at folk flest, de jo opptatt av økonomiske sosiale problemer knyttet til økte priser, inflasjon, høyere rente, denne type ting. Små bedrifter opptatt av at skattene har økt, og at folk opptatt av at det kutt i sosiale utgifter. Og krigen på mange måter lite et direkte tema, det vil si det blir i hvert fall ikke utfordret hverken krigen eller den utenrikspolitiske linja, og hvis man har diskutert krigen mot Ukraina på debatter, så drev det seg mer om støtte til den offisielle linja og viktigheten av å ivareta soldater, familie og så videre. Men samtidig så er det jo igjen krigen som ligger bak der. Det er jo krigen som er den bakenforliggende årsaken til økte priser, usikkerhet, manglende bensin, kutt i sosiale utgifter fordi at mer og mer penger går til å betale kontraktsoldater som drar til fronten. Men så vil jeg jo også si at jeg tror det er de færreste som i Russland, de er vant til at valg ikke endrer så veldig mye, sånn at det er jo ikke forventningen til at valg vil endre dette. Og det man også ser er at politikerne, og kanskje særlig nå i innspurten mot valget, så har det vært mer fokus fra ledende politikere, og ikke minst Putin selv, på mer å mane til liksom nasjonal samhold, lojalitet, patriotisme. Det vises til at våre soldater, eller de russiske soldatene, de har dratt til fronten for å kjempe for nasjon, og nå må velgerne også gjøre sin plikt og gå til valgurnen, at det mer den pliktfølelsen å vise patriotisme og lojalitet som dominerer.
4: Amund Trellevik, dem du snakker med i Russland, kommer dem til å stemme?
7: Både og det er litt det som jeg var inne på i stedet her med at hvis man ikke bidrar inn i det som blir beskrevet som et teater, så vinner nok de mest ekstreme røstene fram på de 4-5 ulike partiene man kan ha til stemme på. Men det er vanskelig. Folk føler på en sinne, fortvilelse. De er redde, selvfølgelig. Og bare da diskutere politikk med en russer i dag som bor i Russland, medfører jo en sikkerhetsrisiko. Man vet hvordan regimet slår ned på all mulig form for kritiske ytringer. Man blir fengslet for Facebook-poster og tøver inn hvis man tegner et ukrainsk flagg. Så bare da diskutere det her også, så medfører en ganske stor risiko.
4: Takk skal dere ha, frilansjournalist Amund Trellevik, Heidi Olufsen, Norges ambassadør til Russland, og Jørn Holm Hansen, statsviter og forsker ved Oslo Met.
8: En podcast fra NRK.
9: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
10: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
11: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
8: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK 2. Om noen få uker så legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2027, og da får vi svaret på hvor mye Norgespris på strøm skal koste neste år. Norgespris på strøm blir innført for å hjelpe mot høye strømpriser og trådt i kraft rundt et år siden. Frøya Sjurseth er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som er en av budsjettkameratene til regjeringen. Dere vil skrote hele Norgesprisordningen. Hvorfor vil dere ødelegge festen?
12: Ja, altså vi har jo lyst til å endre på innretningen av strømstøtten, og så er det jo ingen som er uenig i at folk som trenger det skal få hjelp til å betale strømregningen sin. Men vi mener at ordningen sånn som den er i dag, den fungerer ganske dårlig, og det er det tre hovedgrunner til. Den første grunnen, det er at den summen som brukes på Norgespris, det er ganske mye penger, over 20 milliarder kroner, primært går til de som har aller mest penger fra før og aller høyest strømforbruk. Og det andre, det er at det så å si har slått ihjel under mange av de næringene som jobber med energisparing, smart energisparingsløsninger og det private solcellemarkedet. Og det tredje, det er at vi ser at strømsløsningen eller strømforbruket blant husholdningene som har Norgespris har økt. Og det er ikke fordi folk skiper eller prøver å bruke strøm med vilje, men fordi det ikke finnes noen insentiver som premierer at man bruker strøm på de tidspunktene som er best, og at man får ned strømforbruket. Så vi mener vi må endre innretningen.
4: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, som også er en budsjettkamerat til regjeringen. Du mener folk blir å fryse seg gjennom vinteren med forslaget til Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor det?
13: Det er fordi det som De Grønne sier om folks strømforbruk er både fordomsfullt og faktafritt. MDGs modell ville ført til at en vanlig husholdning, en familie som bruker 20 000 kWh i året i januar, ville fått en regning på 3000 kroner i stedet for 1200 med Norgespris. Vi ser at strømforbruket blitt blant folk er altså oppsiktsvekkende stabilt, også etter innføringen av Norgespris. Det ligger på ca. 45,3 terawattimer i 2025, litt ned fra året før vi fikk Norgespris, til tross for at vi både har blitt flere mennesker i Norge, og at flere også har fått elbil siste 4 årene. Folk bruker ikke strøm for moroskyld, og strøm heller ikke gratis med Norges pris. Legger du på nettleia, så det altså over 1 krone kilowatt-timen. Rødt veldig for strømsparing. Vi for at Enova skal pumpe ut penger til folk for å kunne etterisolere gamle hus, tette takene, forbedre vinduer, men å skulle tvinge fram strømsparing ved å skru regningene opp for folk flest, det både usolidarisk og urettferdig, og problemet her at vi har børsstyrte strømpriser. Det hovedproblemet. Det ønsker vi å løse med en makspris for alle i Norge, men fram til det må vi ha Norgespris og beskytte ordningen og ikke øke kostnaden ved å skulle heve da Norgesprisen opp til 50-60 øre kilowattimen.
12: Altså, med all respekt, det feil. Det feil at strømforbruket ikke øker blant husholdningene som har Norges pris. Altså, det har en rekke forskning dokumentert, det har også NRK sine tall vist. Det et hopp i strømforbruket blant de husholdningene som har Norges pris versus de som ikke har det. Og jeg helt enig i at man trenger en strømstøtteordning som treffer de som faktisk trenger det mest. Men vi vet at de med dårligst inntekt, de har ikke tegnet Norges pris, veldig mange av de. Vi vet også at store deler av Norges prisen, den går til de som har jacuzzier, varmekabler i oppkjørsel eller hytte å varme opp. Jeg mener vi trenger en strømstøtteordning som også bidrar til at vi ikke driver og bruker store summer på statsbudsjettet til å finansiere de rikeste sitt strømforbruk. Og så jeg helt enig med at vi bør diskutere hvilke strømstøtteordning som kan gi mest igjen til de som trenger det mest. Det det som det aller viktigste her. Det det ingen som uenig i. Men vi kan ikke ha en politikk som subsidierer økt strømforbruk blant de husholdningene som allerede har veldig god råd. Og så må jeg bare si en siste ting før jeg avslutter. Altså, Rødt mot nesten all ny kraftutbygging i Norge. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå rundt at Rødt både skal gi blaffen i eventuell strømstrøsing blant husholdningene, uten å være villig til å gjøre den kraftutbyggingen som vi trenger. Det helt klare prognoser som viser at vi trenger å ha ned strømforbruket hvis vi skal kunne dekke energibehovet i næringslivet og blant husholdningene.
4: Bjørn og Moxnes, altså, hvorfor skal også folk med høy inntekt få strømstøtte?
13: Vet du hva? Fra 2010 til 2020 så lå strømprisen i Norge på i snitt 33 øre kilowattimen, som et rimelig forhold til produksjonskostnaden på 12 øre kilowattimen. Det en normal norsk strømpris. Det som har skjedd siden at de store partiene med MDG på slep har koblet Norge på veldig dyre og store prisområder, Tyskland og Storbritannia, med kabler som har ført til import av europeiske priser. Så da har vi et system hvor du altså betaler en europeisk strømpris for norsk strøm til norske stikkontakter. Dette det systemet som MDG hegner om, sammen dessverre med FRP, Høyre og Arbeiderpartiet. Det ikke et subsidium vi snakker om, altså Rødt ønsker jo en makspris på strøm. En makspris på det som kraftselskapene kan ta for strømmen de selger til alle kunder i Norge, om det husholdninger eller næringsliv. Det den modellen som vil sikre en norsk strømpris på kunder i Norge. Og så har vi subsidiært støttet Norgesprisen som Arbeiderpartiet kommer, fordi den i hvert fall beskytter husholdningene mot de mest spinnvillige utslagene av at vi har børsstyrte strømpriser, som altså gir oss en strømpris, hvor altså prisene på energi i land med energikrise, energimangel, Tyskland, smitter over på prisen på vår egen strøm. Det det vi ønsker å få gjort noe med, for det ingen rimelighet at vi skal ha tyske priser på norsk energi til norske kunder.
4: Frøya Sjursæter, du skriver i en kronikk at Miljøpartiet De Grønne kommer til å kjempe for rettferdig strømstøtte. Og hvor viktig denne saken da når dere skal forhandle om statsbudsjett med regjeringen?
12: Altså, vi mener jo for så vidt at vi med å løse Arbeiderpartiet sitt eget problem, som at de har budsjettert med 10 milliarder kroner til Norges pris, og nå koster det mer enn dobbelt så mye. Så jeg mener jo at Arbeiderpartiet og resten av samarbeidspartiene bør være interessert i å sette seg ned sammen og diskutere hvordan vi kan finne en god innretning som også man har i alle fall litt mer kontroll på budsjettet. Og så må jeg bare si at vi har kraftkabler, vi hjelper Europa med å nå klimamålene sine. Veldig lenge inn i dette året så importerte vi mer kraft fra Europa enn det vi eksporterte. Så det er ikke riktig at man ikke tjene på kraftkabler. Jeg mener altså at det er viktig at vi hjelper Europa med å nå sine egne klimamål, så mener jeg vi trenger en politikk som gir mer igjen til de som trenger det i Norge, og vi trenger hjelp til å betale strømregningen sin, og så slipper vi å betale for de rikeste sitt strømforbruk, som gjerne går til varmekabler i oppkjørsel. Det er ikke god omfordelingspolitikk, og det er dårlig klimapolitikk fordi det sløser med strømmen.
4: Så får vi se da hvordan forhandlingen om et nytt statsbudsjett går når Rødt og Miljøpartiet De Grønne skal bli enige med Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha, Freja Sjursæter og Bjørnar Moxnes. Om kun kort tid så starter VM i gateløp i København, og på startstreken står verdensstjerne som Jakob Ingebrigtsen og Narve Gili Nordås, og ikke minst den tidligere skidronninga Therese Johaug. Fredrik Solbu Julumstrø med oss direkte fra København. Hvordan er stemninga i København før starten går?
14: Du, den er veldig bra. Akkurat nå så er vi der folk skal hente ut startnummeret. Og køa her er jo ekstremt lang. Vi kom en halvtime før det åpnet her, og 100 metervis av kø. Så stemninga her i VM-byen København, den er faktisk veldig, veldig bra.
4: Og senere i dag skal Jakob Ingebrigtsen springe 5 kilometer gjennom København. Hvordan er formen hans etter det lange skadeavbrekket?
14: Du, Jakob Ingebrigtsen, han har jo vist veldig god form de siste ukene. Han vant jo 5000 meteren i EM i Birmingham, og så vant den i Zürich. Og jeg snakket med NRK sin ekspert i går, og han sier at han tror i hvert fall at Jakob Ingebrigtsen kommer til å vinne gateløpet som han skal springe i dag, da, klokka 14.40. Men en annen som skal springe i morgen, det er hun her, Therese Johaug. Hun skal springe halvmaraton, og Therese, hva er målet ditt her i København?
15: Nei, målet er jo å prøve å komme meg under en tid, da. Nå har jeg jo sagt det nesten over et halvt år som jeg har vært fokus på, så kan vi ikke bare få unnagjort det her løpet nå.
14: Hvor klar er du da?
15: Jeg er veldig klar, jeg gleder meg skikkelig, men det er jo klart at når det begynner å nærme seg nå, så kjenner man at det der konkurransenærmene kommer, og samme følelsen man hadde når man gikk skiren. De er der i buken, ja, for å si det sånn.
14: De er i buken. Hvis dere lurer på hvorfor vi går, så er det for at vi, de åpnet til å hente startnummerene, så det er liksom ikke for å stå timesvis i kø, det er derfor Therese og jeg går her nå. Men Therese, du har jo vært litt sånn småskadet og litt sånn opp til det her. Hvordan er form og kropp og hele pakka?
15: Altså, oppkjøringen har jo ikke vært som jeg skulle ønske. Jeg har jo slettet med en skade i adduktorsena, da.
14: Det må du fortelle, Bård.
15: Ja, det er muskulaturen på innsida av låret, og sena opp mot bekkene, som fikk seg en trøkk på grunn til at jeg har brukt litt feile suler. Og jeg stakk vel blodblemmer under føten, så bare blodet spruta i hele sommer nesten, og da endrer man løpesett, og så ble den irritert, så jeg sletter med det nå, så jeg, ja, starten på august egentlig, og har som sagt bare hatt en hardøkt ute da, ellers har jeg kjørt resten på mølla, vært veldig mye motbakke, så jeg tror på en måte kapasiteten og formen er veldig bra, og så er det bare mer det der muskulære utholdenheten og herden som jeg mangler, og som jeg er veldig spent på når det begynner å nærme seg 18 kilometer i morgen da, om man klarer å så ut.
14: Vi vet jo at du er hard i nøtta ut fra en lang idrettskarriere. Hvor viktig er det for deg å nå 1-10?
15: Ja, det er viktig. Det er som VM eller OL for meg dette her nå. Jeg sier til meg selv bare sånn, ja, men herregud, du gjør jo her bare sånn, du har lagt opp, og hvem bryr seg liksom? Og så, men når alt kommer til alt, så er det liksom en sånn der greie som bare klikker opp i topplokket da, som bare sånn, det har lyst til å nå det. Men ja, det blir veldig spennende i morgen å se hvordan formen er, og ja, ikke minst hvordan den der muskulære er etter 15 kilometer.
14: Therese Johaug skal ut og springe i morgen, altså klokka 09.46. Og hun skal springe i en fart på, som for dem som kan løpe terminologien, på 3.19 per kilometer, er det?
15: Ja, hvis jeg springer på 3.19, så klarer jeg akkurat 1.10, men jeg må nok prøve meg å ha sånn gjennomsnitt på 3.18 da, i pace. Så Jeg har funnet ut den siste tiden at det ganske fort da.
14: Det ganske fort, og noen andre som skal springe fort, det de som skal springe mile og 5 kilometer I dag. NRK sin sending starter klokka 10 her fra København.
4: Takk skal du ha, Fredrik Solbu Julumstre, som snakker med Therese Ivorg før hun skal ut I København sine gate I morgen, og det blir masse løping på NRK 1 rett etter helgemorgen her klokka 10. I går så hadde filmen Kjærest premiere på norske kinoer. Manuset Nobelprisvinner Jon Fosse sitt aller første originale filmmanus. I filmen blir forholdet til hovedpersonene Gerd og Asle satt på prøve.

0: Mona.
1: Det var en liten smakebit fra kjærest regissør Erik Poppe. Gratulerer med premieren.
2: Tusen takk.
1: Og så sier du at denne filmen er den mest krevende du har laget. Hvorfor det?
2: hvor skal jeg begynne? Nei, jeg skal fatte meg kortet. Det er jo et manuskript som Jon Fosse skrev for over 25 år siden, nærmere 29 år siden. Og det har ligget på pulten min i alle disse årene, og jeg har visst at der skjuler det seg en perle. Men først var det å finne anledningen til det. Det tar 2-3 år å gjøre en film. Og så var det i mange år ikke så lett å finansiere det, fordi Jon var ikke kjent nok. Kanskje var heller ikke jeg kjent nok. Så årene måtte gå. Men når de ringte fra Stockholm og han skulle få den store, store prisen, så skjønte vi også at nå er tidspunktet inne. Og da skulle man håndtere dette manuskriptet med så stor varsomhet som mulig. Altså, jeg som skrivende person skulle ikke skrive over Jon, så da måtte vi sette oss ned. Jon og jeg har brukt over ett år på å liksom ta opp en manuskript og se hva som nå trengs å gjøre. Men det har vært et eventyr å gjøre, og det har vært et eventyr å sitte sammen med Jon. Hans bidrag har vært enormt.
1: Ja, og hvordan foregår det da, det samarbeidet mellom deg og Jon Fosse når dere har sett å skrive?
2: Vel, det skjer rundt en kaffe eller en kopp te, og så, ja, litt ulike steder vi har sittet, men veldig morsomt, vi har sittet på en kaffebar, rett ved litteraturhuset, ved grotten der han bor, stappfull av masse mennesker, så har vi klemt oss bort i hjørnet, og så skjer det som ofte skjer, at etter en halvtime, times tid, så registrerer jeg at det er helt stille. Da har folk oppdaget at med ryggen til sitter selveste Jon Fosse. Men vi har klart å løse det, også der.
1: Og som vi hørte i klippet fra filmen, så begynner Gerd å savne kjæresten Asle, også når de er sammen. Hva er det som skjer med forholdet deres?
2: Ja, det er jo hva historien undersøker. Det handler jo om det som vi vel alle kanskje kjenner på. Altså, når et forhold dukker opp, så er det jo denne tiden først hvor vi får ikke nok av hverandre, og så kommer denne kjærligheten og etablerer og setter seg, og det er jo den gode tiden. Men så er det selvfølgelig også den avstanden som hele tiden kan dukke opp. Kortere setning, vi snakker litt annerledes til hverandre, og kanskje når den ene må gå og reise og være mye ute i verden, på sjøen eller i Nordsjøen eller hva enn det er, så er det en utfordring, altså avstand som dukker opp i forholdet. Og selvfølgelig, det er det som skildres litt i denne filmen, men vi skal også minne hverandre litt på at den avstanden kan dukke opp også, selv om man ikke må reise fra hverandre. Så det å holde liv i denne kjærligheten, det er alltid en krevende sport.
1: Frode Thuen, psykolog og professor i psykologi, du har også sett filmen og sier man kan bli ensom i et forhold. På hvilken måte?
3: Ja, det er jo den avstand som man kan kjenne på i et forhold hvor man ikke når frem til hverandre, hvor man prøver å liksom opprettholde nærheten og kontakten, og så føler man ikke man kommer frem, eller når frem, og det blir jo veldig godt skildret i filmen da, så her er det jo ekstremt, det er jo få som kanskje opplever det så sterkt som det kommer frem her, men elementer av disse følelsene er jo til stede i veldig mange parforhold.
1: Ja, kan man passe på hvis jobben gjør at man ikke ser sine kjære like ofte som tidligere?
3: Da er det jo særlig viktig å være påkoblet når man er hjemme, og at man følger med og er oppmerksom og engasjert og interessert når man er der sammen. Sant? Og hvis ikke man gjør det, så er det jo alltid en fare for at man sklir mer og mer fra hverandre. Og så i tillegg er det jo viktig, altså hvis man for eksempel jobber i Nordsjøen, eller det er ikke så mange som drar til sjøs nå til dags, men det å jobbe borte fra hjemme er det jo ganske mange som gjør. Og da er det jo viktig å prøve også å holde kontakten når man er der, altså, eller er ute da, og sende meldinger og ringe og sånne ting som man stort sett har anledning til i dag. Men det aller viktigste er når man er hjemme, at man da er koblet på og bryr seg og er engasjert.
1: Regissør Erik Poppe, hovedpersonene i filmen sliter med å snakke sammen. Hva slags utfordring var det å vise følelser og konflikt uten at skuespillerne sa noe?
2: Vel, det som selvfølgelig alltid er noe av det deiligste å jobbe med film, og spesielt nå ved å jobbe med denne kjærest, så har det vært å prøve å undersøke og få det som er filmens styrke, nemlig hva som skjer mellom replikkene. Det kan snakkes mindre på film, fordi vi kommer tettere på dem. Og det har jo vært viktig å få fram, så på en måte så ved siden av at det kan bli grenseløst vakkert, som det har blitt i Kjærast, og sterkt, så det også på en måte en slags undersøkelse av filmens mest optimale kvaliteter. Vi kan komme tett på, og da det selvfølgelig hudløst, og da har det vært viktig å jobbe med mine skuespillere i lang tid i forveien, for å undersøke og bli så trygg som mulig på dette materialet, som Jon Fosse skrev fortsatt for fryktelig mange år siden, men som en tidløs historie. Og denne blandingen er rystende, men altså, som sagt, veldig, veldig vakker.
1: Frode Thuen, hvis man i et forhold som ikke fungerer, hvordan skal man da tørre å snakke sammen om det?
3: Det jo viktig å være villig til å si noe om hvor står vi nå, og hva sliter vi med, og hva trenger vi å ta tak i. Sant? Og det jo det som Asle sin utfordring i filmen her. Altså, han skjønner jo at han i ferd med å skli fra Gerd, men han klarer ikke å sette ord på det, sant? Og så sklir han lenger og lenger unna. Men i et annet forhold så vil man jo kanskje prøve da å sette ord på det, og gjerne si at vi trenger hjelp, vi trenger å få noen til å ha et utvendig blikk på oss og hjelpe oss å finne tilbake til hverandre igjen. Og det trenger man jo før det går så langt som det gjør her da.
1: Og denne stillheten i et forhold, hvor farlig kan den være?
3: Ja, den er veldig farlig, fordi at den åpner for veldig mye spekulasjoner og vurderinger som man ikke vet hva som ligger i, og altså hva som er reelt her, og hva som er bare forestillinger man har i sitt eget hode. Og da er det jo noe med å liksom prøve å komme ut på åpent lende og liksom få tak i hva er det som skjer her, hva trenger du fra meg, og hva trenger jeg fra deg, og hvordan kan vi komme inn på et bedre spor?
2: Men det vel sånn, Frode, at denne stillheten behøver nødvendigvis ikke være truende for et forhold. Altså, det kan jo også være en naturlig del av utviklingen, som, så lenge man bare den bevisst. Da. Tenker du ikke det?
3: Jo da, absolutt. Altså, stillhet kan jo også være en styrke, og det viser noe om trygghet, sant? At vi kan være stille sammen og likevel ha det godt og trygt. Men i dette tilfellet så er det jo en stillhet som innebærer en fortvilelse, særlig fra Gerd sin side, men også fra Asle sin side. Altså, de har begge behov for å komme mer i berøring av hverandre, og så klarer de det ikke. Og hun er jo åpenbart veldig, veldig nysgjerrig på hva er det som foregår inne i Asle, og Asle klarer liksom ikke å dele det med henne.
1: Erik Poppe, i vinter sa du til Vega at du selv har opplevd noe av det filmkarakterene går igjennom. Hva har det betydd for arbeidet med filmen?
2: Jo, Kirsten har jo innimellom kalt meg, liksom, nå er du en Asle-type, Erik. Det er klart at når man stuper inn og jobber med noe, så er det klart at det er akkurat som Tuen sier her, at det er denne stillheten, eller denne avstanden kan også komme selv om man er i samme hus. Og når jeg har vært hjemme, så er det også utfordring å være påkoblet det å være hjemme og avkoblet det man har med seg. Så det den erfaringen, og så det jo disse 25 årene som har gått, både for Jon og for meg. Vi har levd våre liv, og det er klart at vi har ventet med å gjøre Kjærast til nå, vil jeg si har vært et lykketreff for denne filmen, fordi den erfaringen som vi har hatt, og som jeg har hatt gjennom alle disse årene, kjent på disse utfordringene, det har vært viktig å ta med i arbeidet med filmen.
1: Ja, du har hatt filmmanus i godt over 20 år. Hvordan er det da å slippe det ut til publikum når du endelig er ferdig?
2: Altså, du kan ikke tro det. Det er jo på en eller annen måte... Jo, men samtidig litt nesten litt trist, for den har ligget der. Jeg visste det har vært en perle, og nå den gjort, og nå skal den slippes. Og nå jeg har ikke noen andre perler liggende på skrivebordet. Jeg har nye prosjekter på gang, men de er ikke så vakre og så innstendige som den er.
1: Ja, og hva slags tomhet kjenner du da på?
2: Og bare det å ha, for både Jon og meg, å ha fått lov til å ha så mye tid sammen og jobbe med dette, det er ikke en like naturlig grunn for det. Nå må vi finne andre måter. Vi må kanskje finne andre prosjekter som Jon har skrevet, som vi kan jobbe videre med. Det har vært en veldig opptur, og jeg er evig takknemlig for også Jons bidrag, Jon Fosse sitt bidrag i dette prosjektet.
1: Tack ska dere ha, Erik Poppe, regissör för filmen Kära som du som hade kinopremiär igår och du kan se på en kino när det. Frode Thuen, psykolog och professor i psykologi. Efter nyheterna så ska vi höra att då ska det handla om Danmark och Grönland som sida med i färd med att kunna ingå en avtal med USA och Center för hav och Arktis mener havet er Norges største fortrinn og at beredskapen må bygges i hele samfunnet. Og så skal vi til Kabelvåg, hvor opplevelsesenteret Skrei åpner i dag. Alt dette og mer til i helgemorgen etter NRK Nyheter klokka 10. Og da blir vi å være på P2 som alltid og på NRK 2 for dere som følger oss på TV.
0: Klockan är 22, detta är NRK Nyheter. Kystvakta har avslutat dagens sök efter de savnade fisketuristerna utanför Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Igår förmiddag skal en utleiebåt med 4 utländska turister ha reist ut för att fiske, hvorav ingen av dem har kommit tillbaka. Det blev iverksatt sök samma kväll och båten har blivit funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besökte tidigare kväll området hvor söket har pågått.
4: Politiet är lite sån det avventar lite. Det är lite dåligt väder, det är mycket vind och mycket regn i området. Så nu blir det ju vänting till att för att leta fortsätta letingen. Mens bak mig så har vi flera haller hvor den förolyckade båten blev fraktet in i förmiddag. Mens de pårørende som var i dette reisefølget, de jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos koblet på for å varsle de pårørende som i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
5: Ja, foreløpig så det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi 46 stykker. I hovedsak så det på Hamar, så der det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det både de som har tatt ut i streik og de som medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale, det bekrefter både president Donald Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Senter for hav og Arktis mener kystsamfunnene avgjørende for beredskapen i nord. Samspillet mellom oppbygging av forsvaret og den sivile beredskapen for dårlig, mener Høyre som synes regjeringen for treg. XU-agenter ble pålagt livslang taushetsplikt etter 2. verdenskrig. Flere av dem ble stemplet som landsforrædere, sier forfatter. Dette helgemorgen direkte på P2 NRK 2, og før klokka blir 11 spør vi også hva Donald Trump vil med Latinamerika. Mitt navn, det Morten Kramer. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Korrespondent Joakim Reistad med oss fra Stockholm. Hva vet vi om denne avtalen som skal være inngått?
6: Ja, det er jo detaljene vi er veldig spente på. Den er det jo ingen som kjenner offentlig. Den er nok kjent i regjeringsapparatene i de respektive landene. Det er derfor de også går ut. Dette kom jo nok litt bardus på Danmark, tror jeg. De hadde ikke forestilt seg å gå ut med dette her i går kveld, men det ble det jo nødt til da, da Trump meldte at nå var det inngått en avtale som er godt for alle. Men jeg vil anta at denne avtalen i stor grad bygger på den eksisterende forsvarsavtalen mellom Danmark, USA og Grønland som ble inngått i 1951 etter 2. verdenskrig, fornyet i 2004. Man vil nok ikke si at dette er en fornyelse igjen, men en ny avtale, og den bygger nok på det. Det handler om at USA kan være til stede militært på Grønland så lenge de ikke innskrenker Kongeriket Danmarks suverenitet. Det vil si at de kan bygge militærbaser i Grønland. De kan være militært til stede med fartøyer og patrullere. Dette er ikke nytt. Dette har USA alltid kunne gjort på Grønland. Men det innkasseres i hvert fall som en seier i alle land, og det er kanskje formålet med en slik avtale.
1: Ja, og hva kan dette da bety for uroen Donald Trump har skapt med Grønland-utspillene sine?
6: Ja, nå er det fortsatt tidlig morgen i Grønland, så jeg har ikke rukket å ta kontakt med noen av de jeg kjenner der oppe. Det skylder jeg å understreke. Men jeg leser litt hva som skrives på forskjellige sosiale medier, og det er en lettelse vi skal huske på. Vi går 9 måneder tilbake i tid. Da var det folk på Grønland som sa jeg vil ikke bo her lenger, jeg vil flytte til Norge eller til Danmark. Jeg er redd for at det blir en militær aksjon, og at USA vil prøve å ta Grønland med militærmakt. Det var alvoret man sto i for 9 måneder siden. Det alvoret er der ikke lenger. Det alvoret er når denne avtalen er signert borte, og det ser selvfølgelig på som en lettelse for grønlænderne, og jeg har lagt merke til at avtalen også omtales positivt av både den grønlandske utenriksministeren Myrthe B. Egde, som også tidligere har vært statsminister, og nåværende statsminister på Grønland, Jens Fredrik Nielsen. Så det indikerer jo at her er det kommet inn klausuler i avtalen som gjør at det ikke skal være og føles som noen, kan vi si, militær trussel mot Grønland lenger.
1: Kristian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken, hva slags diplomatisk seier er dette for Danmark og Grønland?
7: Ja, det er jo helt rigtigt, at vi skal lige se aftalens detaljer. De kommer formentlig ud i løbet af næste uge, når aftalen forventes underskrevet. Men med det, vi ved nu, så er der tale om en meget stor diplomatisk sejr for Danmark og Grønland, rigsfællesskabet. Og det er jo sådan set ud fra sådan diplomatisk, politisk psykologi meget fint, at Donald Trump går ud og siger, at han har fået en meget stor aftale, som sikrer USA's tilstedeværelse på Grønland for evig tid. Den aftale havde de jo i forvejen fra 51-aftalen. Så på den måde er det her jo en virkelighed, en fornyelse af en gammel aftale. Noget af det, jeg lægger meget mærke til her, det er, at eller det der jo er det diplomatiske mesterværk her, det er jo, at vi får lavet en blød landing på en meget hård konflikt. Og det, der bliver til, det, der, det, vi virkelig skal have øje for nu, det er den aftale, der er indgået omkring de sjældne jordarter. Fordi der er også en økonomisk del til aftalen her. Der er en sikkerhedspolitisk, som ikke tilsyneladende kommer til at flytte så meget ved det, der allerede har været det amerikanske råderum på Grønland. Men den økonomiske del har vi ikke kendt, og det er vi ikke detaljerne til. Og hvem har vetoret i forhold til udvinding af sjældne jordarter i den grønlandske undergrund? Det er nogle af de spørgsmål, skal vi have beskrevet. Dem kender vi ikke endnu. Men jeg synes, det er værd at mærke sig, at, at både den, altså den danske regering og det, det grønlandske selvstyre er meget enige om, og de kender jo indholdet af aftalen, at der er tale om en, om en stor sejr for, for rigsfællesskabet. Så det er tidlige tider i forhold til den fremtid, vi har nu, men, men lige nu ser det lyst ud, efter en periode, hvor det har set meget mørkt ud.
1: Ja, Christian Jensen, aftalen, sånn som vi kjenner den, anerkjenner Danmarks suverenitet på Grønland, og, og hvor viktig har det vært for danskene, og ikke minst grønlænderne?
7: Jamen, det er jo helt afgørende, og, og her har den danske regering jo med Mette Frederiksen jo lagt meget vægt på, at det ikke at det er ikke Danmark, der bestemmer i Grønland. Det er grønlænderne, der bestemmer i Grønland, og derfor har den danske regering jo i realiteten gjort det, at de har sat sig bag de grønlandske ønsker, for på den måde også at hele den svære historie, vi i Danmark har med rigsfællesskabet, med Grønland. Så jeg vil sige, at der er jo kommet et meget styrket rigsfællesskab ud af, af den konflikt, der har været med, og, med Donald Trump og USA. Og der

0: et styrket rigsfællesskab. Og det er det modsatte, han ønskede. Så på den måde kan man sige, at det er virkelig en aftale, der har mange vindere. Og den, der måske der har vundet allermindst, er den, der råber allerhøjst om det, nemlig Donald Trump.
1: Korrespondent Joachim Reistad, hva kan denne avtalen bety med tanke på forholdet mellom Danmark, Grønland og USA fremover?
2: Nej, men det er jo helt riktigt som Kristian Jensen her sier. Den som roper høyest er kanskje den som har minst grund til å inkassere en seier. Nettopp fordi egentlig på sikkerhetsfeltet så kommer jo ikke USA særlig mye lenger. Fordi at de har hatt den avtalen siden 1951, fornyet i 2004, ikke sant? Og når de har hatt det, så har det vært USA som har forsømt seg i Grønland. Og det er jo det som gjør dette her veldig spennende fremover nå. Hvordan vil USA forholde seg til Grønland fremover? Vil man straks og med en gang bygge opp mer militær tilstedeværelse? Hvis ikke, så vil jeg jo igjen påpeke at det er helt riktig at det kanskje var andre ting som var viktigere enn den militære tilstedeværelsen, nemlig jordarter, bergarter, mineraler, kanskje også olje for eksempel i grunnen under Grønland for USA. Og det som står om det i avtalen blir selvfølgelig veldig, veldig viktig, men det at man har klart å skape ro og skape en trygghet for grønlenderne, og i tillegg, som Kristian Jensen helt riktig sier, binde Grønland tettere sammen med Danmark og inn i Kongeriket, det er kanskje den største seieren for Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen, henholdsvis utenriksminister og statsminister i Danmark.
1: Og takk skal du ha, korrespondent Joachim Reistad med oss fra Stockholm, og Kristian Jensen, sjefredaktør i den danske avisa Politikken. Vi er nu godt over halvveis inn i totalforsvarsåret 2026, som handler om å styrke Norges evne til å forebygge og håndtere sikkerhetspolitiske kriser og krig. Senter for Hav og Arktis mener at kystsamfunnene spiller en helt avgjørende rolle for beredskapen i nord. Med økt sikkerhetspolitisk press, store avstander og begrenset reservekapasitet, så må Norge styrke både det sivile og militære beredskapen i nord. Vebjørn Jakobsen, mellom rådgiver i Senter for Hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet. Hva trenger totalforsvaret fra sivilsamfunnet?
3: Sivilsamfunnet er jo viktig å holde hjulene i gang, at man er så normal drift som mulig. Og det vil jo også gjelde havnæringene, og at de kan ha drivstoff, mannskap, gode avtaler for mellom forsvar og lokal virksomhet, og at det er så tilnærmet normal drift som mulig. Det er liksom det viktigste sivilsamfunnet kan bidra med inn i totalforsvaret.
1: Og hva er det som gjør beredskapen i nord ekstra krevende?
3: Det er store avstander, og nå er jo nord blitt sentrum av verden, så det stiller jo en helt annen, et bakteppe til at infrastruktur, og som vi har mindre her oppe, men er viktig i et verdenssammenheng, så det er på en måte et veldig viktig poeng at man må ha på plass det, og så er det jo mye vær da, store avstander og så lav reservekapasitet, så det vil si at vi må bygge opp regionen sånn at vi er klar for den nye tiden vi lever i da.
1: Og Senter for Hav og Arktis ved UiT Norges Arktis Universitet, dere kommer med anbefalinger om hvordan man kan styrke denne beredskapen som blir offentliggjort på mandag. Hvor flink er man til å samarbeide mellom det private og det offentlige som forsvaret i dag?
3: Det gjøres veldig mye bra, og det finnes flater for samarbeid, men i hvert fall det vi opplever i arbeidet her er at det fortsatt gjenstår en hel del for å konkretisere hvordan dette samarbeidet skal se ut, spesielt for små og store bedrifter som det er mye av her oppe i nord, så må det konkretiseres, så det er mange som sliter med å finne sin plass rundt det bordet.
1: Hvordan er ønsket om å hjelpe til i denne oppbyggingen av både forsvar og beredskapen og sikkerheten?
3: Jeg opplever at det er utrolig stor vilje til å bidra, og det er mange hender som rekkes ut, men de opplever at det er uavklarthet rundt hvordan de hendene skal tas imot, og spesielt dette med å se på flerbruk i nord, hvor vi har lite reservekapasitet, så må vi kanskje tenke litt nytt rundt å bruke en havgående flåte som et kraftverk for et kystsamfunn i en krise. Da må vi tenke det må øves på. Det kan ikke bare skje over natta.
1: Vebjørn Jakobsen, mellom hvordan kan lokalt næringsliv samarbeide med myndighetene om beredskap og sikkerhet?
3: Det er mange gode områder de kan bidra inn i og la seg representere i beredskapsråd på kommunalt og fylkesnivå, men det er også viktig at de kartlegger selv sine styrker og viser myndighetene at de er klare for å bidra og hva de kan bidra med.
1: Dere har kommet frem til 10 punkter som dere skal presentere på mandag som kan hjelpe til å øke sikkerheten og beredskapen. Og hva er haste mest med å få på plass?
3: Jeg har kommet fram til 10 punkter. Jeg tror det som sitter igjen som haster mest, å få fart på de lokale initiativene som der.

0: her, og de har lyst til å bidra, men de vet ikke helt hvordan, og vi må få fart på det, og det tror jeg gjør at vi vil klare å få det mer den følelsen at det er vi, vårt, det er felles ansvar om å sikre oss, og hvis flest mulig kan bidra, så vil vi få et mer robust Norge.
1: Og hvordan har dere kommet frem til disse 10 punktene å jobbe sammen med?
0: Nei, vi har jo hatt en havkonferanse, Blått Kompass, UiT Norges Arktisuniversitet i juni, hvor vi hadde innspill og workshops med havnæring, forsvar og forvaltning og myndigheter, og tatt dette videre og syntetisert det fra 20 til 10. Så det er jo et arbeid vi har gjort i samarbeid med relevante aktører.
1: Takk skal du ha, Vebjørn Jacobsen Mellum fra Senter for Hav og Arktis ved UiT Norges Arktiske Universitet. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant fra Høyre. Hva synes du om at det fortsatt virker som man ikke helt ser sammenhengen mellom forsvarsoppbygging og lokal og sivil støtte?
2: Nei, det mener jeg er for dårlig, fordi at skal vi bygge opp forsvaret i nord, der mesteparten av forsvaret skal bygges opp, så må vi også bygge sterke lokalsamfunn som kan understøtte forsvaret på en god måte. Og det har vi på en måte sett rapport etter rapport som viser at den sammenhengen er alt for dårlig. Og det handler om flere ting. Det handler om at vi i nord må bygge mer infrastruktur, vi må få kraftforsyninger til å gå opp og gå, vi må bygge gode helsetjenester, vi må sørge for at de små og mellomstore bedriftene som vi har i landsdelen faktisk kan drive, sånn at vi er nødt til å sørge for en bedre sammenheng mellom oppbygging av forsvaret og den sivile understøttelsen av forsvaret, og det er vi ikke gode nok på i dag.
1: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet, hva sier du til kritikken som kommer fra Høyre?
3: Nei, jeg sier for det første at utålmodighet er bra, for det er mye som skal gjøres på en gang for å styrke den sivile beredskapen. Men jeg er jo sterkt uenig at det ikke skjer noe der ute. Jeg opplever en enormt ønske, og det trekker jo UiT også fram på en god måte, et enormt ønske ute om å jobbe med beredskap, og at det gjøres veldig mye godt arbeid ute i kommuner og virksomheter. Og så synes jeg at UiT trekker fram et veldig godt poeng, og det er det store informasjonsbehovet som er ute, fordi folk føler seg usikre på hva er det de skal gjøre. Og da er jeg glad for å få den drahjelpen fra UiT egentlig, for å peke på det som er den aller, aller viktigste oppgaven som bredden av sivilsamfunnet skal starte med og forberede på, nemlig å være forberedt på å kunne klare å yte omtrent det de gjør til vanlig, for å få hjulene i samfunnet til å gå rundt, også hvis vi er i en krisekrigssituasjon. Vi trenger forsyninger og det som næringslivet kan levere da også, når de må levere under vanskeligere forhold.
1: Og så hører vi at havbruksnæringen, fiskere og andre organisasjoner rekker opp handa og er villige til å bidra. Hvorfor tar det så lang tid da, til å få dette samspillet til å bli en fin dans?
3: Ja, fordi vi må bygge sten for sten på det, og derfor så har vi jo sagt og prøver å formidle så godt vi kan ut så det når de ytterste og de minste virksomhetene også, at stedet de skal starte er å planlegge for sin egen virksomhet, både se på hvilke verdier de har og hva det de trenger å beskytte for å ta vare på sin egen virksomhet i et mer krevende sikkerhetspolitisk bilde, men også planlegge for hvordan er det de kan levere det de leverer til hverdags, hvis de står i en situasjon hvor de kanskje har færre folk, fordi noen har oppgaver også for forsvaret, hvor det kan være mangler i strømforsyning og andre tilgangslinjer, at de har gode kontinuitetsplaner for å klare det. Det er trinn 1.
2: Nei, altså det er jo, nå er det 3 år siden Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen kom med sine rapporter der jeg sa at det her haster bygge opp beredskap. Og vi får jo ofte høre i Nord-Norge at vi er på en måte Norges viktigste strategiske satsningsområde. Jeg tror ikke alltid folk og bedrifter i Nord-Norge opplever det. Bare ta noen dagsaktuelle saker da. Sant? Vi snakker her om at det er viktig å bygge beredskap i nord, samtidig har veioppbyggingen stoppet, vi er i gang med å svekke flytilbudet, vi ser at vi ikke får den kraften vi trenger, vi ser at det er kraftige skatteøkninger til bedriftene, så vi må gjerne snakke liksom om beredskap som en sånn overordnet tema, men det kan ikke bare være en sånn festtal om at nå skal vi satse på beredskap, og så når den kommer tilbake til virkeligheten på Storting og regjering, så gjør den ikke det prioriteringene må gjøre de dokumentene en må ha. Så ja, vi må ha tålmodighet for all del, men nå begynner det på en måte å bli veldig på overtid, og samtidig så ser vi det at Russland for eksempel øker sine hybride krigføringer både mot Norge og i Europa, og vi ser at vi er nødt til å bygge både forsvar og sivil infrastruktur betydelig raskere enn det vi klarer nå.
1: Kalseth.
3: Jeg er igjen uenig at det ikke skjer noe. Nå jobber vi med en første langtidsplan for sivil beredskap som kommer nå på slutten av året, hvor det er transport, kraft og ekom som er de prioriterte sektorene, fordi vi ser at det er grunnlaget for alt det andre. Og der har vi gått gjennom tilstandsvurderingene nå og ser hvor er det viktigste utbedringsbehovet er, sånn at vi styrker infrastrukturen vår. Så er vi jo allerede i gang også på disse områdene. Vi har jo en nasjonalsikkerhetsplan for digital infrastruktur som er i gang å rulles ut for å forsterke ekom rundt omkring. Du har kraft- og industriluftet i nord som skal sørge for at vi får på plass helt nødvendig kraftinngang, og også når vi nå jobber med den nye nasjonale transportplanen, så beredskap et mye viktigere kriterie enn det har vært tidligere, sånn at vi bruker ressursene på de riktige tingene for å styrke beredskapen. Men når det mye vi skal gjøre på en gang i mange deler av samfunnet, så det helt nødvendig å jobbe systematisk med det, sånn at vi sikre på at vi bruker både folk og ressurser på de viktigste og største utfordringene først.
1: Ja, du hører regjeringen har satt i gang masse bra ting. Hvorfor er du så utålmodig fremdeles?
2: Fordi at den snakker veldig mye om nye planer og nye strategier, og det er fint det. Det støtter vi også en langtidsplan for sivil beredskap, det har vi støttet i totalberedskapsmeldingen. Men problemet mitt er at det er en stor forskjell mellom det som en sier at den skal gjøre, at den skal ha nye planer, og det vi faktisk ser skjer. Sant? Og det er derfor jeg trekker opp disse enkelte elementene med veioppbygging, kraft og andre typer ting, for det at jeg opplever ikke at det henger på en måte sammen med at den snakker om at den skal ha disse planene, og så ser vi på en måte en helt annen realitet og ute, og det er jo det som er Høyre sitt poeng, at oppbygging av forsvaret må henge bedre sammen med den sivile understøttelsen, og da kan den på en måte ikke komme med alle disse planene og si at nå skal vi satse på Nord-Norge, og så opplever folk og bedrifter i Nord-Norge noe helt annet, for eksempel, som jeg sa i sted, når flytilbudet bygges ned, og en ikke får satt i gang kraftkrevende næringsvirksomhet i landsdelen, så det må på en måte henge betydelig bedre sammen enn det vi opplever at det gjør i dag.
1: Ja, Kristine Kalsæs, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, med tanke på den enigheten som er på Stortinget når det kommer til forsvarssikkerhet og beredskap. Hva kunne man gjort for at det skulle gå enda raskere enn i dag?
3: Jeg tror jo at det å bygge på den store forsvarssatsingen, også for å styrke sivilsamfunnet, er en helt sentral del, og det er en viktig del av prioriteringen i nordområdestrategien til regjeringen også, at de store investeringene vi skal gjøre på forsvar gir ringvirkninger. For lokalsamfunnet i nord, så er jo altså noe av det viktigste beredskapselementet er jo at vi har folk som bor der, så det at vi sørger for nå å legge til rette for at forsvaret kan gjøre flere innkjøp fra lokale leverandører, så du får disse ringvirkningene, en helt sentral del av den oppbyggingen.
2: Nei, det er jo jeg helt enig. Altså, forsvaret må kjøpe mer lokalt. Altså, det er jo god beredskap at du bruker den lokale rørleggeren, bakeren, elektrikeren og hele den biten der. Men det er klart at det ser vi også at det går også tregt med oppbygging av forsvaret. Jeg snakket med anleggsbedrifter, for eksempel i mitt fylke Troms, som opplever det at den fortsatt ikke får de oppdragene som har behov for, samtidig som den da permitterer. Sant? Og det er jo den politiske viljen til å få satt i gang disse prosjektene. Sant? Og i tillegg så står vi jo også i en boligkrise, både i by og distrikt i Nord-Norge, der den på en måte tapper både bygg- og anleggsbransjen i begge enda. Så jeg hører på en måte alt som blir sagt der. Det er bra med planer, det er bra med strategier, det er tusenvis av tiltak, det er liksom ikke måte på, men det må på en måte henge sammen med den virkeligheten som en opplever i landsdelen, og jeg ser at den har den laveste boligbyggingen på veldig mange år. En ser at den ikke får utløst nye prosjekt fordi det ikke er kraft tilgjengelig, og vi ser at veiutbyggingen nærmest har stoppet opp. Så igjen, det her må henge sammen. Det er flott, det skjer mye bra, men samtidig som at kommunene opplever dårligere kommuneøkonomi, så velger jo en del kommuner for eksempel ikke å kunne øve like mye på beredskap som den ellers ville gjort hvis den hadde en bedre økonomi. Så virkeligheten må på en måte henge litt mer sammen enn det jeg opplever at den gjør noe.
1: Kalsæs.
3: Jeg er uenig i at det ikke henger sammen. Denne uken har jeg vært 3 dager i Kirkenes med min kollega fra Forsvarsdepartementet, hvor vi både har hatt med oss svensk og finsk kollega for å snakke om hvordan vi skal jobbe felles i Norden med disse utfordringene, men også møtt næringsforening lokalt og sett på helt konkret hvilke ting er det vi kan gjøre i samspillet mellom forsvar og lokalt næringsliv for å sørge for at vi både da får på plass aktivitet på kort sikt, som er helt nødvendig i samfunn mange steder som har vært særlig utsatt på grunn av sanksjoner og nedgang i fiskerier og så videre, men også hvordan vi da jobber systematisk på lang sikt for å få på plass det som er de litt sånn større behovene på beredskapen.
1: Takk skal dere ha, Kristine Kalsæs, statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, og Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant fra Høyre. Under 2. verdenskrig var SU den største og viktigste etterretningsorganisasjonen i Norge. Agentene som kartla fienden var bønder, studenter og husmødre. SU-agentene ble pålagt livslang taushetsplikt etter krigen. Forfatter Asbjørn Jaklin, denne uka kom du ut med bok du har skrevet om SU, altså bønne av taushet. Og SU har vært noe av det mest hemmelige stemplet og minst omtalt av norsk motstandsarbeid under krigen. Hva var egentlig SU?
4: Ja, det er jo to hemmelighetsfulle bokstaver, som er navnet på en hemmelig organisasjon. X-en står for ukjent, og U står for undercover agent. Det her var en svær organisasjon som drev med etterretning. Den sprang ut i Oslo og ble etter hvert landsomfattende. 1500 agenter over hele landet, antagelig like mange som hjalp dem med forskjellige ting. Det de gjorde var at de studerte tyske troppetransporter, de målte opp leire, de tegnet og fotograferte kystfort, de kartla det meste av det okkupanten hadde. Opplysninger som det hastet med ble sendt over radio, men ellers hadde de mange finurlige måter å smugle ut opplysningen på, mikrofilm bakt inn i brød, og gjemt i sykkelstyret, og så videre. Så det var det de holdt på med.
1: Hvem var det som ble rekruttert til denne organisasjonen?
4: Man kunne jo ikke annonsere i aviser etter hemmelige agenter. Så det typiske rekrutteringsmønstret her var jo at man gikk forsiktig frem. Man spurte i sine miljøer, folk man stolte på. Og det spesielle med XU var jo at alle disse 1500 agentene, det var sivile. Altså, de var skilt ut av Milorg av sikkerhetsgrunner. Så det var studenter, masse på Blindern i Oslo, og så var det gårdbrukere og arbeidere utover hele landet, folk som jobbet på jernbanen, folk som jobbet i havnene. Og også litt uvanlig for illegal organisering i Norge, så var det veldig mange kvinner som var med, og to av dem satt i ledelsen i årevis.
1: Asbjørn Rakling, flere av dem som var i XU var dobbeltagenter, blant dem en du skriver om i det første kapitlet. Hva var det han, Johan Holm fra Langesund, gjorde?
4: Ja, titelen på boka er jo Bundet av tøshet, og det går jo på at alle disse hadde en tøshetsplikt som vart i 43 år etter krig. Og den rammer jo spesielt de som ble bedt om å gå inn i Nasjonal Samling, Quislings parti, for å kunne spionere mer effektivt mot norske nazister og mot tyskere, og for å få en perfekt dekkhistorie. Og jeg trekker frem Johan Holm, som blir bedt av XU-ledelsen å gå inn i NS, og han gjør det. Han gjør en formidabel karriere i NS. Han er selve stornazisten i denne byen i Telemark. Og han sprader rundt i hirduniform, og han bandolær, solkors og kølle. Han tipser Milorg-folk når det blir razzia, for han er også politi. Og alt det her gjør han jo fordi XU har bedt han om det. Han er jo en falsk nazist. Så kommer freden, og da blir han innkalt til landsvik etterforskning. Han kommer seg unna det sporet, fordi på andre siden av bordet sitter en annen motstandsmann. Men han får altså aldri lov å forklare til samfunnet sitt hvorfor han gjorde det her. Så han dør som stornazisten i Langesund i 1977, uten å kunne forklare. Effekten på hans familie er drepende. Kona tør ikke å gå på butikken på grunn av folkesnakke og hatske blikk. Hun går veldig tidlig eller veldig sent når det får folk. Sønnen blir mobba på skolen, naziungen. Så det her er jo et helt urimelig utslag av denne tøshetsplikten som varte i 43 år.
1: Ja, men hvorfor ble de tøshetsbelagt, sånn at de ikke kunne fortelle hva de gjorde under krigen?
4: Nei, altså, den ble jo innskjerpet i 1945, få dager etter frigjøringen. Og den ble godt begrunnet da. Krigen med 2. verdenskrig var ikke slutt, den fortsatte mot Japan. Man var redd for nazistiske undergrunnsgrupper, og man ønsket helt sikkert å beskytte de metodene som etterretningsagentene hadde opparbeidet seg gjennom 5 år. Men det uforståelige er jo hvorfor den varte helt til 1988. Med de effektene det fikk på enkeltpersoner, særlig disse dobbeltspillerne i nasjonalsamling.
1: Hva slags anerkjennelse har XU-agentene fått?
4: Ja, i boka så siterer jeg en rekke kilder som burde vite noe om det her. Det er høyere offiserer i det britiske og amerikanske, i den britiske og amerikanske hæren. Og flere peker på at Norge hadde den mest effektive etterretningsorganisasjonen, der XU var den største av de to tyskokkuperte landene i Europa. Det største skupet som XU gjorde i Norge var at de oppdaget tidlig et nytt hemmelig våpen som Tyskland hadde utviklet, nemlig dvergubåten. Den ble oppdaget ved intens spionasje på en leir utenfor Molde.
1: Takk skal du ha, forfatter Asbjørn Jaklund, som har skrevet boka XU bundet av taushet.
4: Takk.
1: Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Kabelvåg, hvor opplevelsesenteret Skrei åpner i dag. Men først en tur innom skolebenken, for åttendeklassingene i hele landet har nå gått sine første uker på ungdomsskolen. Og på timeplan så står matte, norsk og engelsk, men de får også undervisning i musikk og kunst og håndverk. Jesper Ovesen, fylkesleder i Nordland Unge Høyre, du vil fjerne de fagene fra timeplanen på ungdomsskolen. Hvorfor det?
5: Ja, altså nå ønsker vi jo ikke å fjerne for eksempel kunst og håndverk, men vi mener at det er på høy tid at vi innretter fagene som gjelder de praktisk-estetiske fagene etter tida vi lever i. Vi mener at det er på høy tid at vi rydder opp i hva som er relevant kunnskap og ikke på ungdomsskolen, og at vi prioriterer kunnskap som faktisk forbereder elevene på fremtida. Fordi problemet med en del av undervisningen i dag er jo nettopp at vi bruker enormt mye tid på ting som ikke forbereder elevene på fremtida. For eksempel tekstilundervisningen på ungdomsskolen. Da mener vi at det er viktigere at man for eksempel får kunnskap om privatøkonomi og teknologi, for det er det som kommer til å bli viktig når ungdomsskoleelever skal ut i det viktige liv. Det virkelige liv.
1: Emil Stenhaug, sentralstyremedlem i AUF, du vil beholde musikk, kunst og håndverkfagene på ungdomsskolen. Hvorfor er det viktig?
6: Jeg tenker at det er viktig av veldig mange grunner, men for det første fordi kunst og kultur og den delen av skolen, det er viktige deler av samfunnet. Det er også noe som bidrar positivt til fellesskapet i fremtiden, så bare egenverdien i det er viktig. Men så er vi i AUF også opptatt av det, fordi vi mener at skolen i dag i alt for stor grad er teoritung. Den er tilpasset elever som i utgangspunktet lykkes med de teoritunge fagene, og i alt for liten grad verdsetter de som kanskje er flinkere med hendene. Så det at man har fag som også gir de som er best med hendene muligheten til også å kjenne på det samme mestringen og kjenne på muligheten til at skole faktisk er noe de også får til. Det mener vi har en større verdi utover fagene og det man lærer egentlig i seg selv.
1: Ja, Jesper Ovesen, altså hvorfor skal du fjerne fag som kanskje appellerer til kreativiteten som musikk, kunst og håndverk og erstatte det med personlig økonomi og teknologi som er teoritungt?
5: Ja, altså vi vil jo ikke fjerne kunst og håndverk, men vi vil jo innrette etter den tida vi lever i dag. Fordi målet med skolen er jo at vi nettopp skal forberede elever på den fremtiden som vi skal ut i. Og jeg mener ikke at svaret på det er at vi for eksempel skal lære å sy et forkle i kunst og håndverk, for det er ikke det som er relevant for dagens undervisning. Da er det mer relevant at man for eksempel lærer om privatøkonomi, hvordan man håndterer et boliglån, eller hvordan man betaler i faktura. Det handler rett og slett om at elevene skal være godt nok rustet til å møte det virkelige liv, og da må vi rett og slett være ærlige på at det er enkelte ting som er mer relevant enn andre, og vi må forberede elevene på fremtiden.
1: Ja, Emil Stenhaug, altså, hvorfor skal ikke ungdomsskoleelevene lære seg hvordan de skal bruke konfirmasjonspengene og nettvett?
6: Jeg tenker det er absolutt viktig at ungdomsskoleelever også lærer om det, men jeg er bare uenig i at det skal gå på bekostning av de praktisk-estetiske fagene, og så mener jeg at man lærer allerede mye om det i skolen i dag, og det kan man fortsette med. Men når man ser på det som er realiteten her, resultatene innenfor eksempel teknologiferdigheter for elever, så har de siden 2013 gått nedover. Altså man har gått fra at det er omlag 24% som skårer på det laveste nivået innenfor teknologi, til at det er opp mot 40% som skårer på det laveste nivået. Og det forskerne peker på at er grunnen til det, det er ikke ikke fordi det mindre teknologi i skolen. Tvert om så har utviklingen vært at det har blitt mer og mer av det. Men grunnen til det at leseferdigheten har blitt så dårlig at de rett og slett ikke klarer å prestere innenfor de fagene. Så om man har lyst til å løse de problemene, om det innenfor personlig økonomi eller om det innenfor teknologi, så vil jeg anbefale unge høyere å heller prioritere å få opp leseferdighetene, og ikke la det gå ut over de som kanskje kjenner på den eneste mestringen i løpet av skolen i det kunst- og håndverksrommet, kjenner på det når man syr det forkle eller hva det måtte være, i stedet for å ta fra de muligheten til å kjenne at de også lykkes på skolen, heller prøve å få opp leseferdighetene til alle elever.
1: Hovesen.
5: Ja, altså det veldig mye prat fra Arbeiderpartiet, men veldig lite action. Jeg tenker PISA-undersøkelsen som kom i forrige uke et veldig godt eksempel på at vi bruker ikke tida på skolen godt nok. Målet vårt at vi skal bruke hver time på skolen den begrensa tida ungdomsskoleelever har så godt som mulig. Og da må vi kutte i ting som ikke forbereder elever på fremtiden, som for eksempel å sy et forkle på kunst- og håndverk, fordi jeg mener ærlig og oppriktig at det forbereder ingen elever på fremtiden, og da er det viktigere at man heller bruker tida på for eksempel privatøkonomi eller hvordan man bruker teknologi, for det det som kommer til å være viktig i morgendagens jobbmarked, og ikke hvor god du til å for eksempel sy et forkle i kunst- og håndverk.
1: Stenhaug.
6: Ja, altså, det veldig enkelt å se på sånne enkelprosjekter og tenke at det ikke så viktig, men jeg tror at å drive med skole og skape en skolepolitikk som fungerer for alle, det noe bredere enn å bare se på enkelprosjekter om det nyttig for fremtiden eller ikke. Da jeg gikk i 5. klasse så brukte jeg et halvt år på å strikke en gryteklutt, og den ble stygg også. Jeg lærte ikke utrolig mye av det, men som en som i utgangspunktet var ganske sterk i de teoritunge fagene, så var det også ganske mye læring i å se at her var det helt andre elever som lyktes og som faktisk kjente på ordentlig mestring, og som var mye bedre enn meg i de fagene. Skole, det handler ikke kun om de resultatene man faktisk ender opp med å få. PISA-undersøkelsen viser at vi har store, store utfordringer, og det kommer først og fremst av at leseferdighetene veldig, veldig lave blant norske elever i dag. Da man fokuserer på å få opp de, og jeg tror helt ærlig at om man lærer om personlig økonomi mer i skolen, så det vel og bra, men om du uansett ikke har leseferdighetene til å sette deg inn i vilkårene for det boliglånet du skal ta, eller lese oppgaven om det andre om teknologi, så tenker jeg at da kommer du ikke så langt uansett. Så faktisk gjøre det som fungerer, bruke teknologi på en klok måte, ikke gå til krig mot de praktisk-estetiske fagene som vi har absolutt sårt tiltrengt i norsk skole i dag, det tenker jeg en bedre vei å gå enn det unge høyre her forskjell.
1: Ja, men Emil Stenhaug, altså, på hvilken måte bidrar håndverksfagene til å øke leseferdighetene?
6: Det bidrar ved at de som i utgangspunktet møter en teoritung skole, som opplever at de i utgangspunktet flinke på å bruke hendene til ting, som opplever at de egentlig har massevis av kompetanse å komme med, men som likevel møter en skole hvor de hver eneste dag ikke kjenner på mestring, kjenner seg som skoletapere. Det at de får mulighet til å kjenne på mestring, det bidrar til at også alle faktisk føler at skolen et sted de har lyst til å være, et sted de har lyst til å lære mer. Og om du sørger for at motivasjonen går opp, så vet vi også at resultatene blir bedre. Så om du sørger for at skolen et sted for alle, så er jeg også sikker på at leseverdighetene også blir bedre. Men poenget var bare at om du ekstra engasjert i personlig økonomi og teknologifag, så burde man jo se på hva forskningen sier. Og den sier at om du skal få opp teknologiferdighetene, så er det først og fremst å få opp leseverdighetene som gjelder, ikke nødvendigvis å innføre et helt nytt fag, og i hvert fall ikke når det går på bekostning av de sårt tiltrengte praktiske fagene i skolen.
1: Takk skal dere ha, Emil Stenhaug fra AUF og Jesper Ovesen fra Unge Høyre. Skal vi til Kabelvåg i Lofoten, hvor det i dag blir fest når opplevelsesenteret Skrei snart åpner. 15 år med planlegging og arbeid ligger bak, og kulturministeren er nå på vei nordover for å være med på åpningen av senteret. Reporter Dina Kleiven, du står utenfor det nye senteret i Kabelvåg i Vågan kommune, og hva er det folk kan oppleve og lære når de tar turen innom Skrei?
7: Om lofotfiske og skreien, altså betydningen det både har hatt, men har i Norge. Og det er jo åpningsdag i dag. Kulturministeren kommer på besøk. Det skal også være flere aktiviteter for både store og små, og litt sånn musikalsk underholdning på scenen, og en av de som skal opp og frem til her er jo deg, Ola Bremnes. Men først, altså, hvorfor er det så viktig med et sånt skreisenter som dette her?
8: Ja, vi står jo nå i det som er episenteret for skreifiskeriet, som har pågått i hundrevis av år. Altså, vi vet at vi har jo kilder tilbake til 1000-tallet, som viser at det ble fisket skrei, tatt opp skrei her i Lofoten, og mye av den ble tørka og sendt til Trondheim og Bergen, og var med på å bygge opp de store byene og kirken og så videre. Dette ble jo fraktet videre til Europa, for der ville de ha tørrfisk, Tørrfisken var viktig. Du kunde ikke spise kjøtt i faste tida. Så da var tørrfisken helt topp. For den kunne du bruke. Du kunne bløyte den opp og lage bacalao, ikke sant? Og så den full pakke av protein og så videre. Så den har brødfødt både nordlendingene og ja, hele kysten, men også utlendinger, hele Europa faktisk.
7: Og ikke dette her på en måte egentlig en historie vi kjenner godt nok fra før?
8: Vi tror vi kjenner. Men jeg vil si vi lærte lite om det på skolen. Altså nå var det jo, jeg vokste opp i Svolvær hvor det var, altså hvor skreifiske var sånn. Satte veldig preg på byen. Vi så fiskere, vi så båter og så videre. Og det er jo blitt mye mindre av det. Og det har jo noe med skreien sin vandring, hvor er det skreien går her nå, ikke sant? Og så har det jo selvfølgelig med den enorme massen av turister som er kommet hit. Så vi lærte lite om det sånn, rent sånn konkret, faglig. Vi hadde ikke hørt om de her jekten som gikk for eksempel til Bergen. Det lærte jeg om da jeg var over 20 år. Men jeg synes det er veldig fascinerende og spennende historie, for det er våre forfedre det snakker om.
7: Og Skreisenteret ligger jo her i Kabelvåg, i Vågan kommune. Du mener dette her er en god plassering. Hvorfor det?
8: Ja, for rett borti her er det en sånn våg. Altså, og Petter Dass skriver om det. I vågen at finnes, i vågen at ro, i vågen at fiske, var alle mann fro, om vågen lot alle mann rope. Altså til akkurat her til det stedet, vågen her, kom de nordlandsbåtene i alle varianter. Og så landet de i fjæra her, dro opp båtene, og så dro de ut på Lofotfiske, når de hørte at skreien hadde kommet.
7: Og så skal jo du synge under åpningsseremonien i dag, Frie menn. Altså, hvem er disse her frie mennene du synger om i dag?
8: Ja, det er en stor forfatter som heter Johan Bojer, som skrev en bok som heter Den siste viking. Og det handler jo om noen fiskere som drar nordover, de drar, og så seiler nordover helt fra Fosen. 100 mil i januar, det er tøffe saker. De er fattige, de har ikke så mye midler, de er gjeldstynga, sånn som folk er i dag også. Så deres mulighet var så, å komme på Lofotfisk og gjøre noen gode fangster der. Men det eneste stedet de følte seg egentlig helt fri, skriver Bojer, det var når de var på havet.
7: Jeg kan jo skjønne det for så vidt. Og men hvordan blir det og da, å spille under åpningen? Er det litt gjevt for deg å få muligheter til det?
8: Ja, jeg har gledt meg til denne dagen i jeg håper å si, ikke i årevis da, men i lang tid etter jeg hørte at det her senteret skulle komme opp. Det blir en slags nordnorsk Keops-pyramide. Et monument over skreien og den virksomheten som er rundt det, og så er den ikke bare tilbakeskuende det her stedet. Det er jo også altså tanker om fremtiden, skreiens vandringer, det er mye natur, miljøvern, masse sånne ting som er flettet inn i det her. Og det er stort å få være med på å åpne et så viktig bygg.
7: Ja, det ligger altså mange år med både planlegging og arbeid bak at vi kan stå her i dag, men nå er Kabelvåg klare for å dele historier om Lofotfiske.
1: Takk skal dere ha, reporter Dina Kleiven og artist Olav Bremnes, og den offisielle åpningen av opplevelsesenteret Skrei, det skjer i ettermiddag med kulturministeren til stede. Nå skal vi til SV som sliter i motbakke og nærmer seg faretruende sperregrenser. I Nordstads siste partimåling for NRK så lå SV kun 0,4 prosentpoeng over sperregrensa. Kirsti Bergstø, leder for SV, det har vært litt trått den siste tida, sa du til landsstyremøtet i mars. Hva vil du si til landsstyremøtet i dag?
9: At nå skal vi brette opp ermene og virkelig jobbe på, for nå er det under et år til et viktig valg. Og det som er viktig da, det er jo å få frem at folk skal ha råd til å bo, råd til å leve i Norge. Men også at vi må sikre en oppvekst som gjør at ungene trives, lærer, og at vi styrker de fellesskapene som gjør at vi er trygge i livet vårt.
1: Den interne evalueringen etter valget pekte på dårlig ledelse som en av grunnene til nederlaget. Hva slags ansvar tar du som leder for at dere ligger der dere ligger nå på målingen, vel å merke?
9: som leder så har jeg jo ansvar for alt I SV. Og så ser vi jo at målingene slettes ikke så gode som vi skulle ønske. Der har vi en jobb å gjøre. Og den jobben handler om å vise frem hvorfor hverdagen blir både bedre og billigere med SV. Hvordan vi kan sikre fremtid der vi redder naturen, tar klima på alvor og sørge for at politikken det noe som treffer hverdagen gjør den bedre, for det jo det som politikken sin oppgave.
1: Ja, Kirsteberg, altså hvordan skal dere klare å vinne tilbake de nesten 50 000 velgerne dere tappte med fjorårets valg?
9: Det har vi tatt flere grep for å gjøre, både satsa stort på bolig. Nå gjør vi det samtidig som vi bygger ut med oppvekst. Og det jo områder som vi vet at handler om livet vårt, som viktig til folk, viktig for folk. Det å ha råd til å bo, et samfunn der ungene våre har det bra. Det jo noe som vi skal fortsette å prate med folk om frem til neste valg. Fordi vi ikke opptatt av å lytte til folk bare når det valg, men også alle dagene imellom. Og noe vi holder på med nå, det å rett og slett banke på dørende folk rundt omkring I det ganske land for å høre hva folk opptatt av. Lytte til hva som utfordringene I hverdagen. Og det kommer også til å være et grunnlag når de ulike kommunevalgkampene skal lages I året som kommer. Fordi politikken svaret når hverdagen ikke strekker til. Og da jo folk sine opplevelser viktig å lytte til.
1: Ja, Kirsti Bergstø, når dere går rundt og banker på døren til folk, hva slags tilbakemelding får dere om både partiet, ledelsen og ikke minst politikken?
9: Folk først og fremst veldig glad for å kunne si hva som viktig for dem, og hvilke utfordringer de møter I hverdagen. Og da hører vi jo at det for få folk på jobb I barnehagen, at det for mange elever på læreren, at ungdommen ikke har råd til å være med, fordi fritidsaktivitetene har blitt for dyr. Og når du snakker med folk på døra deres med utgangspunkt I det livet de har, så det jo gjerne litt andre fortellinger som kommer frem enn det som med de liksom store debattene I offentligheten. Og det som viktig for politikken, at den treffer hverdagen vår, at den gjør livet bedre, tryggere.
1: Kirsti Bergstø, Marian Hussein, din nestleder, har sagt at hun vurderer å trekke seg som nestleder på grunn av hets. Hva kan det bety for SV fremover?
9: Først må jeg si at det veldig vondt at Marian har fått så hard hets over tid, at hun og se hvordan det påvirker henne. Og jeg vet at det også gjelder andre mennesker som stadigvæk blir fortalt at de ikke hører til, at Norge ikke for dem. Og til det vil jeg si at vi kan skape et større vi, og vi må skape et større vi. Fordi Norge skal være et land der alle kan være med, bidra, ta del I offentligheten, og da må man også vite at man fullt ut med og ønsker de som bor I landet vårt. Og så skal vi velge ledelse på landsmøtet. Det en stund til. Vi har satt ned en valgkomité, og de skal jobbe med det, og vi skal lytte til både partiet og kandidatene som ønsker å stille opp selv hva de vil stille opp med fremover.
1: Takk skal du ha, Kirsti Bergstø, leder for SV, med oss fra SVs landsstyremøte som I dag. Håvard Nyhus, politisk kommentator her I NRK. Du mener SV I knestående, så hvordan har partiet havnet I skyggen av de andre partiene?
10: SV jo historisk sett et parti som et kompromiss mellom grønn radikal politikk og rød radikal politikk. I en tid som krever og som ønsker de rene å ranke, så har jo dette kompromisset blitt stadig vanskeligere å holde på. Da blør de på alle flanker, da blør de til et mer kompromissløst rødt, et mer kompromissløst MDG, og på toppen av det så blør de rosa velgere til Arbeiderpartiet som fremstår som et mer solid og styringsdyktig parti.
1: Ja, for du mener at SV I en skvis mellom Arbeiderpartiet og Rødt, og på hvilken måte går det ut over partiet?
10: Det rammer jo partiet på alle mulige måter. Vi ser nå at de nede på 4,4% på den siste valgundersøkelsen fra september, så det denne trippelskvisen som jeg nevner, og på toppen av det så de en slags ekstra skvis. De verken i posisjon eller opposisjon, slik det oppfattes nå, fordi de støttehjul til regjeringen, så da får de ingen av fordelene ved å være i regjering, og ingen av fordelene ved å være utenfor regjering.
1: Og hva slags ansvar har Kirsti Bergstø som leder av partiet for, med tanke på den oppslutningen de har?
10: Hun har jo en stort ansvar for det, og dette landsstyremøtet skal jo gjøre tre ting. Det skal reparere interne spenninger som har gått litt løs på partiet og hele atmosfæren der. Den ble jo skildret som giftig så sent som i vinter. Og så skal den gjenreise tilliten til Kirsti Bergstøs lederskap. Og så på toppen av det så skal den stake ut en ny kurs og hjelpe SV å finne tilbake til de kampsakene som har definert partiet historisk sett.
1: Og så hører du, Håvard Nyeset, at SV er ute og banker på døren. På hvilken måte kan det hjelpe dem oppover på meningsmålingen?
10: Det jo det eldste trikset i boka det, og det jo også et tegn på at dette partiet litt nede på grunnfjellet nå, når det begynner å banke på dørene. Når det sagt, så jo det også i en god politisk sedvane for å banke på dører og møte velgerne ansikt til ansikt, og der får de sikkert støtte på noen av de lommebokproblemene som preger mange i en sånn dyrtid med prisvekst, inflasjonspress og høyere renter, og det kan jo sånn sett være med å styrke den delen av partiet som de historisk har vært veldig gode på.
1: Håvard Nyhus, Marian Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen. Du tror en nestleder som tar større plass vil være bra for partiet. Hvorfor det?
10: Jo, nå, per i dag så har SV litt få profiler. Audun Lysbakken ga seg 2023, som alle vet, og så mistet de også Kaski på toppen av det, eller i kjølvannet av det, så har de ikke klart å bygge opp nye store profiler. Du har selvfølgelig lederen Kirsti Bergstø. Lars Haltbrekken, nestleder, sånn passesynlig. Det samme kan vel sies om Marian Hussein, så de trenger å styrke laget. Fylkesnes jo en annen en som har forsvunnet ut, og det har jo svekket særlig Nord-Norge-delen av SV, der de historisk har stått veldig sterkt, og som jo også en del av identiteten til partiet. Nå de litt nede på det som de har blitt beskyldt for å være, et akademiker parti, og det ikke et godt sted for SV å være.
1: Og neste år så det kommunestyre og fylkestingsvalg. Hvor viktig kan det valget bli for SV?
10: Jeg tror det helt avgjørende for SV at de sementerer seg selv som et mellomstort parti igjen. Hvis de kryper under sperregrensa, så kan disse problemene forsterke seg. Da det enda mindre grunn til å være med på dette rødgrønne kompromisset. Da vil de lekke ytterligere til Rødt, som fremstår som et veldig solid parti per dag, og til MDG og til AP. Så da kan det se stygt ut.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK. Nå skal vi til kampen om Latinamerika, for etter at Donald Trump på nytt flyttet inn i det hvite huset igjen, så har høyrepopulister med hans støtte vunnet makten i flere land i Latinamerika. Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. Du ute med en ny bok om Trump sitt Latinamerika, og du kaller Latinamerika og boka di for Trumps bakgård. Hvorfor det?
11: Ja, det vi jo, under den kalde krigen så ble jo ofte Latinamerika omtalt som USAs bakgård. Og det var jo fordi at de på en måte turet fram litt som de ville i bakgården. Nå ser jeg at Trump gjør en del av det samme, men samtidig så det ikke i en kontekst av en mer sånn nasjonal politikk. Det Trump som driver ulike prosjekter som til dels myntet på at han selv og hans nærmeste krets skal få mer makt og penger.
1: Jo, amerikansk utenrikspolitikk i Latinamerika har en veldig lang historie. Hvordan har den variert opp gjennom årene med forskjellige presidenter?
11: Ja, den har variert i forskjellige perioder, vil jeg si. Undertitelen på denne boka fra Monroe-doktrinen til røverimperialisme. Monroe-doktrinen ble etablert allerede i 1823 for å egentlig forplikte USA til å stå solidarisk med Latinamerika om europeiske land skulle prøve å rekolonialisere. Og så det blitt til en doktrine for USAs dominans, men den har rettet seg mot ulike trusler. Under den kalde krigen var det kommunisttrusselen, og så har det vært også perioder hvor vi har hatt presidenter som har prøvd et mer bredt samarbeid med Latinamerika, alltid på en måte med USA i førersetet, men basert på et felles prosjekt. Obama prøvde jo på det, uten at han var veldig engasjert i Latinamerika, og så kom Trump tilbake og sa allerede I sin første periode at nå Monroe-doktrinen på plass igjen, og det har vi sett et mye mer aktivt engasjement for å sikre nå I den siste perioden.
1: Ja, men Benedikte Bull, altså, hva årsaken til Donald Trumps intense jakt på migranter og det han selv kaller for narkoterrorister I Latinamerika?
11: Ja, det vel først og fremst et innenrikspolitisk prosjekt I utgangspunktet, altså det oss å sikre grenser mot sør, hvor det helt riktig var ganske kaotisk I den siste delen av Bidens periode, bortsett fra siste halvåret, hvor han så at dette måtte han rydde opp I før valget. Og det med narkoterrorister, altså organisert kriminalitet, det jo noe som både folk I USA opptatt av, åpenbart, men også latinamerikanerne, fordi at de kjenner den organiserte kriminaliteten på kroppen I mye sterkere grad enn folk I USA. Og det gjør jo at om Trump setter det høyt på agendaen, så det også lettere å få med seg latinamerikanerne på hans lag, mens han drar rundt og sikrer avtaler om kritiske mineraler og andre ting som egentlig først og fremst I USAs interesse.
1: Benedikte Bøhl, Donald Trump skal møte Venezuelas fungerende president under FNs I høynivåuka I New York. Hva slags posisjon har Trump I Latinamerika?
11: Ja, Venezuela står I en særstilling I dette her, fordi at USA dro inn og kidnappet president Nicolás Maduro, satt inn hans vicepresident, og har på en måte tatt over kontrollen med venezuelansk olje, blant annet. Og Trump veldig opptatt nå å vise at Venezuela en suksesshistorie. Det blir viktig for han også for mellomvalget, fordi veldig få av de andre utenlandseventyrene har vært noe særlig suksess. Men, og det blir valgt altså nå Trump-vennlige regjeringer over hele linja. Store spørsmål nå om vi får se det samme I Brasil om kort tid. Men Trump egentlig ganske upopulær blant latinamerikanere flest. Han ikke på langt nær den mest populære lederen, og den manglende populariteten øker faktisk I Latinamerika.
1: Men hva kan resten av verden lære av Donald Trumps innblanding I Latinamerika?
11: Jeg tenker at altså, litt av grunnen til at jeg skrev denne boka var å få oss til å forstå at vi på en måte alle I en situasjon som Latinamerika har vært lenge I nå. Altså, alle land hvor Trump potensielt kan blande seg inn, om han ser det I sin politiske eller økonomiske interesse. Dette en trussel, men det også på mange måter et relativt svagt prosjekt, fordi de ikke alltid forankret I amerikanske institusjoner og I en større nasjonal interesse til USA. Men jeg tenker man må først og fremst lære å være på vakt og stå sammen mot det prosjektet til Trump, som I veldig stor grad ønsker å fragmentere resten av verden, og det har de faktisk klart I stor grad I Latinamerika.
1: I går kveld var store deler av Kuba uten strøm. Kun 5% av innbyggerne I hovedstaden Havana hadde strøm. Kan Donald Trump komme til å ta Kuba? Det det mange som lurer på.
11: Ja, det jo det han har sagt, at det skal bli hans privilegium å ta Kuba, og de har presset Kuba helt siden de tok kontroll med venezuelansk olje, stoppet forsendelser av det og innførte straffereaksjoner mot alle andre som prøver å sende olje til Kuba, og det jo de trenger olje for å generere strøm på Kuba. Men Kuba-politikken har til nå vært totalt mislykket. Man har klart å skape livet enda mer miserabelt for kubanerne enn det det var før. Manglende strøm, manglende mat på grunn av manglende transport. Men de har ikke egentlig noen løsning, fordi de ønsket nok en sånn Venezuela-løsning med å ta ut en leder, gjøre en avtale med en annen mektig person. Men de har egentlig ikke noe vilje til en totalt militær intervensjon. Så der står altså USA nå, og det står ganske stille, så jeg tror ikke han kommer til å klare å ta Kuba.
1: Benedikte Bull, til slutt, du kaller boka et nødvendighetsprosjekt. Hvorfor det?
11: Jo, det var litt nødvendig for å rydde opp I en virkelighet som på en måte mer brutal og mer uforutsigbart enn noe jeg har observert I mine ganske mange år som en person som har prøvd å følge med på politikken I Latinamerika. Så det var litt for min egen del også å synliggjøre noen sammenhenger, trekke noen historiske tråder og se litt hvor vi på vei.
1: Takk skal du ha, Benedikte Bull, Latinamerika-ekspert og professor ved Senter for global bærekraft. Nå aktuell med boka Trumps bak. går. Etter oss på P2 så får du Urix på lørdag, hvor i dag blant annet skal handle om EUs I fremtid. Produsent for Helgemorgen I dag, Aurora Berg, billedprodusent og teknikk, Sigurd Vågland og Vegard Erstad. I appen NRK Radio så kan du følge oss. Søk oss opp, og så trykker du på stjerna, og I appen så kan du også sende oss tips til saker som du har lyst til å høre mer om. Mitt navn Morten Kremer. Helgemorgen tilbake I morgen klokka 9. Vi høres.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Politiet søker etter to mistenkte i Bodø etter at en person knivstukket. Personen som skal ha blitt knivstukket nå på sykehus og utenfor livsfare. Politiet i gang med innledende etterforskning og mener at de to mistenkte ikke til fare for andre personer. Det meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene, og flyalarmen gikk i Riyadh natt til i dag. Nær Riyadhs internasjonale lufthavn kunne man i dag se røykskyer. Det første gang den saudi-arabiske hovedstaden direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. I dag var andre dag av Russlands tre dager lange parlamentsvalg, et valg som i stor grad foregår uten en reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor det også avsatt hele tre dager til det, og det også mulig å stemme via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet i tvil om at det regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
0: Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningen og for å snu de negative resultatene i skolen. På mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningen. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de utdannet, forteller ministeren videre. Friidrettsutøver Sanders Skottheim hadde full kontroll og tok tikampseieren i det prestisjefulle Dakar-stevnet i Frankrike. Skottheim vant med 8630 i poengsum etter 10 øvelser og klarte dermed VM-kravet til neste år. Stevnet i Frankrike var Markus Rot sitt første på lang tid etter et lengre skadeavbrekk. Rot vant gull i OL i Paris, men ble kun nummer 9 i helga. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: USA har inngått en avtale som ifølge Donald Trump gir amerikanerne permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Hva det egentlig danskene har sagt ja til? Vi skal til vår Norden-korrespondent. Og så skal vi bli bedre kjent med mannen som har charmert Europa. Thank you. Kanadas statsminister Mark Carney talte til Europaparlamentet denne uka, og vår gjest mener Carney grunnen til at kanadierne nå må droppe selve favorittordet sitt. Vår kvinne i Buenos Aires fikk tilbud om piercing til sin nyfødte datter, og det langt fra det eneste som har overrasket henne ved argentinsk barneoppdragelse.
3: Femåringene kan i forbifarten nevne psykologen min, for det helt normalt å gå i terapi, og det full forståelse for at de minste holder senga i regnvær. Å sende med brødskiver i matpakka en skam og legging, en gang etter middag klokka 9.
2: Velkommen til Urix på lørdag, jeg heter Linn Vik. Danmark bekrefter at de har inngått en avtale med Donald Trump om Grønland. Korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm, hva slags avtale det?
4: Ja, vi kjenner jo ikke detaljene, det skal jeg skynde meg å undersøke aller først. Men det nok snakk om en avtale som kan ta inn over seg og svare på noen av de, eller kanskje alle da, utfordringene som har vært i forholdet mellom USA, Grønland og Danmark etter at USAs president ved begynnelsen av hans andre presidentperiode gjentok dette med å ville kjøpe og overta Grønland og bli hardere og hardere i retorikken. Nå kan det se ut som man får en avtale som bygger mye på forsvarsavtalen avtalen som Danmark og Grønland inngikk i 1951, som sier at, og det har den sagt hele tiden, USA kan være mer militært til stede på Grønland. Det har Danmark åpnet for. Det og så lenge de ikke krenker Danmarks, eller kongerike Danmarks suverenitet, så ikke det et problem. Så her og nå så ser det ut som det det som hovedingrediensen i denne avtalen.
2: Mette Frederiksen, Danmarks statsminister, har vært veldig tydelig på at Grønland ikke til salgs. Trump sier nå at dette gjør at USA for alltid vil ha full mulighet til å gjøre det som nødvendig på Grønland. Hvem det egentlig som har vunnet her, Joakim?
4: Ja, egentlig kanskje ingen som har hverken vunnet eller tapt. Det vel det som litt av formålet med en vellykket avtale, det at alle kan innkassere sine seire, og ingen står igjen som tapere. Det det vel egentlig slik her også. Men på den andre siden så vil nok jeg vurdere det dit hen at det Danmark som har mest å være fornøyd med, Danmark og Grønland, fordi at de har klart å fått en avtale som skaper forhåpentligvis, da får vi jo se, ro på verdens største øy, og vi skal huske på at det ikke lenge siden folk vurderte å flytte fra Danmark, nei, flytte fra Grønland til Danmark eller Norge, fordi de var redde for en militær overtagelse. Det ikke så mange månedene siden da danske soldater reiste til Grønland med blodposer og sprengstoff, klare til strid, klare til å forsvare Grønland dersom det skulle bli en amerikansk overtagelse. Så alvoret har vært der veldig mye. Nå kan det jo hende at grønlenderne kan senke skuldrene, og det kanskje det aller viktigste her, tenker jeg. Og så vil jeg følge veldig nøye med på hva som står om eventuell tilgang på mineraler, oljeutvinning og lignende i avtalen når vi får se den i sin helhet.
2: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Her i studio så har vi tidligere USA-korrespondent Tove Børgås. God morgen til deg.
5: God morgen.
2: Danmark har kanskje mest grunn til å være fornøyd, sier Joakim her. Overseller Trump dette her som en seier?
5: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Danske aviser ser Berlingske Tidende skrive «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Fordi den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette sannsynligvis, som Joakim Reikstad inn på, en utvidelse, altså bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
2: Man kunne fått til alt det her uten all drama?
5: Ja, det kan godt tenkes. Og det Trump skriver der, at nå har USA fått permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Og det vil jo da flere militærbaser sørge for seg her. Der har han jo rett, men det har jo vært veldig dramatisk i det han har sagt tidligere.
2: Trump skriver også at USA umiddelbart vil begynne arbeidet med å bygge opp en stor militær tilstedeværelse på Grønland. Det bra for oss i Europa at USA kommer nærmere og mer til stede?
5: Det jo litt interessant å se bare 10 eller 20 år tilbake i historien, fordi Norge for eksempel har jobbet i mange tiår for å få USA mer interessert i nordområdene. Det noe som heter Arktisk råd, der Kanada, Russland, USA og Norge med, og det, nå jo Trump blitt veldig interessert i nordområdene, så det kan jo være bra. Så får vi se hva det står i avtalen som trolig skal signeres under FNs generalforsamling om en drøy uke.
2: Samtidig så har jo denne uka handlet mye om hvordan Europa skal greie seg uten USA, for det har jo vært en viktig europeisk-kanadisk uke, det skal vi snakke om nå. Kanadas statsminister Mark Carney har vært i Europa denne uka, og nå i helgen vår statsminister Jonas Gahr Støre i Kanada for å møte Mark Carney der. Og Tove Børgås, du kjenner jo Kanada også godt. Hva skal Støre og Carney snakke om?
5: Ja, de skal snakke om, det er mye å snakke om, kanskje de EU denne uka, men de skal blant annet snakke om et utvidet sikkerhetssamarbeid mellom Norge og Kanada. De skal snakke om romfart sikkert, de skal snakke om mineraler, industrisamarbeid, en rekke ting som de skal snakke om nå i de to dagene som de skal være der sammen.
2: Vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det vi har sett denne uka et velkommen til Vesten uten USA.
6: Nei, det vi har sett de siste dagene jo på en måte hvordan Vesten organiserer seg, eller prøver å organisere seg, uten USA. som har vært den store garantistaten for alle de vestlige samarbeidsinstitusjonene, og ikke minst det vi kaller den liberale verdensorden, men som sprang ut av Europa og USA etter den andre verdenskrig. Det har vært noen dager for historiebøkene, selv om man ikke vet akkurat konkret hva dette samarbeidet skal inneholde, så betyr jo nå det transatlantiske samarbeidet kanskje heller Europa-Kanada enn Europa-USA. Det kan i hvert fall bli sånn. Det betyr ikke at alt brutt med USA, men du så på den talen Carney holdt i Europaparlamentet. Det var en følelsesladet tale som handlet om felles verdier, om å stå sammen, og om det som binder Kanada og Europa sammen. Han snakket om verdifellesskap, han snakket om

0: som står alene, men aldri en skog.
1: Så jo da planen at Kanada skal bli et såkalt assosiert medlem av EU. Hvordan skal det funke?
0: Ja, det jo her man går fra litt sulstige taler og følelsesladet fellesskap til de praktiske komplikasjonene. For dette assosierte medlemskapet det jo ingen som vet hva egentlig er. Det noe Ursula von der Leyen foreslo dagen før Carney talte, og som kommer da fra EU-kommisjonen. Mens det litt sånn murring i noen av EU-landene. Hva betyr dette? Det jo Alle sånne prosesser i EU komplisert, alle 27 landene må bli enige, hva skal innholdet være? Det Carney snakket om i talen sin var jo da dette et samarbeid om på en rekke felt, typ KI, teknologi, ressurser, Arktis, og også fri flyt av mennesker. Altså at man kan jobbe, arbeide og studere fritt mellom EU-land og Kanada. Men om de får til dette i praksis, så i hvert fall på kort sikt, det jo noe helt annet spørsmål. Dette kommer til å ta ganske lang tid, hvis jeg kjenner EU-rett.
1: Det sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår utenriksredaktør i NRK. Tove Bjørgaas, du med oss fortsatt. Den kanadiske statsministeren ble jo tatt imot i Europaparlamentet som en superstjerne. Hvem Mark Carney?
2: Ja, det litt interessant, for egentlig så han en litt sånn grå eminense. Mark Carney, han ble statsminister i Kanada i fjor, i det liberale partiet som han representerer, som jo et sånn moderat parti. Og han har lang fartstid, ikke som politiker, men som sentralbanksjef, både i Storbritannia faktisk, og i Kanada. Så han en økonom, som mange tenkte kanskje ville bli en litt kjedelig statsminister etter Justin Trudeau, som var en litt sånn popstjerne-type i mange år. Men han har altså tatt Europa med storm, og har jo overtatt makten i Kanada i en veldig dramatisk tid i historien til dette landet.
1: Så han jo populær da, blant mange i Europa, men hvor populær han i Kanada?
2: Han populær i Kanada, og det som har skjedd i Kanada jo veldig dramatisk. Altså disse voldsomme tollsatsene som ble innført da Trump ble president, og som de fortsatt forhandler om, jo nesten en eksistensiell trussel for dette lille landet som har en handel med USA som tror jeg et av de største handelsrelasjonene i verden. Og det betyr at de må oppføre seg på en helt annen måte enn de vant til overfor storebror, som de alltid har hatt et godt forhold til. Og her har Carney forstått hvor dramatisk det og vært den som drar til Davos, var han i vinter, og nå til EU og snakker rett ut om hvordan man må slåss. Man må brette opp ermene og slåss mot USA.
1: Ja, for han fikk jo enorm oppmerksomhet etter den talen han holdt i Davos i vinter. Mange europæere følte kanskje at det var endelig noen som satte ord på den uroligheten en del føler med tanke på Trump i det hvite hus. Vi kan høre et lite klipp fra Davos-talen.
3: Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor, or to combine to create a third path with impact.
1: Tove, enten så sitter man rundt bordet, eller så man på menyen, sier Carney. Hva kan Europa lære av hvordan han, navigerer rundt Donald Trump?
2: Jeg tror Europa kan lære ikke å stå med lua i hånda, og å stå opp for seg selv og være veldig tydelig, og kanskje oppføre seg som ansvarlige politikere. Det jo slik at i Kanada så har man jo vært kjent for å være veldig sånn unnskyldende. Unnskyld favorittordet til kanadiere. Sorry, som de sier. De er jo veldig høflige, litt sånn britiske, men enda kanskje høfligere enn britene. Det ganske interessant å reise over den grensa. Jeg kjørte mye frem og tilbake mellom for eksempel Detroit og bilindustriområdet i Kanada der, og det ganske ulik kultur med en gang. Men å si unnskyld, det har kanadierne nå sluttet med. Nå det elbows up, som de sier, altså, som de gjør i hockey, albuene opp, knebeskytterne på, og slåss for det som viktig for dem, og finne de samarbeidspartnerne de trenger.
1: Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, takk for at du kom til oss. Det valg i Russland i helgen, og det det første valget siden landet begynte fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du står utenfor et valglokale i Moskva. Hvem vinner valget?
4: Ja, det vel man får ikke så mye igjen for å satse pengene sine på at

0: regjeringsparti og Putins støtteparti Forente Russland kommer ut som det suverent største partiet, som det alltid gjør. Så at det er nok den veien det går i dag også. Det er ingen som venter noen store endringer utifra dette parlamentsvalget her. Det kommer en og annen velger som går inn på i valglokalet her til skole, det holder til på skolenummer 1799 i Moskva, og så det er ingen voldsom rush av velgere her akkurat nå.
1: Men de russerne du snakker med da, hva sier de til deg om valget?
0: Ja, for det første så er det jo veldig mange som ikke vil si noe til en journalist fra det russiske myndigheter kaller et uvennlig land. Sånn at det går langt mellom de som vil svare på noe til oss, men noen gjør det, og vi kan jo høre på det.
2: Да, можно. Единая Россия.
3: Имеет ли война значение для вашего выбора?
2: Ну, мы понимающе относимся к этому вопросу. Надеемся на скорое.
0: Denne kvinnen, hun sier at hun stemte på Forent Russland. Hun liker partiets program og kandidatene, sier hun. Det betyr en del det at Russland fører fullskala krig mot Ukraina for hvordan hun stemmer. Hun håper at Russland skal vinne krigen, selv om hun også håper på at det skal bli fred så snart som mulig. Andre sier at de har stemt på det liberaldemokratiske partiet, som et ytterliggående nasjonalistisk parti, og en annen sier at han har stemt på et mindre parti som kaller seg Nye Folk.
1: Er det noen reell opposisjon igjen i Russland?
0: Nei, det er det ikke. Det endte jo med at det lille liberale partiet, vestvennlige partiet Jabloko, ble utestengt fra den landsomfattende lista over partier som var godkjent til dette valget. Etter det så ble det jo helt umulig å skape noe inntrykk av at det er noe demokrati her. Dette var jo det eneste partiet som var motstander av krigen, som ville ha fredsforhandlinger, sånn at alle partiene nå er, de andre partiene er egentlig bare støttepartier for Forent Russland.
1: Så Jan Espen, hvorfor i all verden holder de valg da, når resultatet er avgjort på forhånd?
0: Ja, det kan du spørre om. Men forklaringen, i hvert fall sett fra myndighetens side, er at de ønsker å legitimere sin makt. De ønsker, altså president Vladimir Putin, han sa i en fjernsynstall denne uka at det var rett og slett en slags meningsmåling på hva som skjer i denne krigen, og han var helt sikker på at veldig mange russere kommer til å støtte krigen, at så Putin ser på dette som en slags støtteerklæring. Det er sånn han kommer til å tolke utfallet av dette valget.
1: Så er jo Vladimir Putin 73 år nå. Bygges det opp noen kronprins eller kronprinsesse etter han?
0: Nei, det gjør ikke det. Det er helt fraværende. Så alt tyder jo rett og slett på at Putin og hans maktbase, den planlegger å fortsette så lenge som mulig. Det er ingenting som ligger an til noe skifte i makt her i Russland nå.
1: Det valget som er i gang nå, Jan Espen, det varer i 3 dager. For oss som er vant til norsk valgkamp, da, hvordan foregår russisk valgkamp?
0: Ja, det er i hvert fall en ting å si om det, at den er helt annerledes fra det som er vanlig i forbindelse med valg i vestlige demokratiske land.
4: Сергей Собянин сегодня посетил штаб общественной поддержки «Единой России». Его главная задача – сформировать...
5: De russiske statsstyrte TV-kanalene har den siste tiden fortalt om det de kaller valgkamp i hver eneste sending. Regjeringspartiet Forent Russland har fått mest oppmerksomhet. Det har blitt fokusert på hva partiet gjør for å utvikle landet. Og det har ikke kommet noen kritikk fra de andre partiene. Det russiske kommunistpartiet har fortalt om alt de gjør for å støtte fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina. De andre partiene har snakket mest om lokale saker, eller ting som er fullstendig ufarlige politisk sett. I gatene her i Moskva har det den siste tiden nesten ikke vært noen tegn til valgkamp. selv om det finnes noen plakater som oppfordrer folk til å delta i valget.
6: Можно сказать, что нет реальной оппозиции среди зарегистрированных партий.
5: Man kan si at det ikke er noen reell opposisjon blant de registrerte partiene, sier den politiske kommentatoren Konstantin Kalatsjov til NRK. Han påpeker at valgresultatet er kjent på forhånd. President Vladimir Putins støtteparti Forent Russland kommer til å beholde sitt solide flertall i parlamentet. Resultatene kan komme til å variere litt for de andre partiene.
7: Ради чего все это происходит? Ради того, чтобы любым путем, вопреки логике и здравому смыслу,
5: Dette er lederen for det lille liberale opposisjonspartiet Jabloko. For noen uker siden ble det bestemt at Jabloko ikke fikk være med på den landsomfattende lista over partier som er godkjent i forbindelse med valget. Leder Nikolai Rybakov sa at hensikten med forbudet er å fjerne Jabloko som en lovlig deltaker i parlamentsvalget. Partiet er det eneste som åpent er mot krigføringen i Ukraina og som vil ha en fredsavtale.
6: И тут вдруг с лозунгом «За мир и свободу» они стали набирать обороты, и выяснилось, что протестное голосование в России...
5: Med slagordet «For fred og frihet» begynte Jabloko å få vind i seilene, sier kommentator Kalatsjov. Han mener at partiet kunne fått ganske mange stemmer fra russere som ønsker å få slutt på krigen. Det førte til at myndighetene tok grep for å hindre at partiet skulle få innflytelse. Nå får Jablokos politikere bare stille til valg i noen enmannskretser. Halvparten av parlamentet kommer fra slike... Den andre halvparten kommer fra den nasjonale partilista.
8: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
5: På onsdag holdt president Vladimir Putin en kort tale til nasjonen. Han oppfordret folk til å stemme og sa at millioner av russere vil vise sin støtte til krigen i Ukraina. Putin nevnte også de mange krigsveteranene som stiller til valg. Hele 186 soldater som har kjempet i Ukraina forsøker å bli valgt inn i parlamentet. De russiske politiske lederne omtaler krigsveteranene som landets elite og sier at de vil gi dem en spesiell plass i samfunnet. I virkeligheten er det ikke noe veldig viktig med dette valget, understreker den russiske kommentatoren. Han påpeker at valget er et ritual der myndighetene ønsker å legitimere sin makt. Russiske ledere de foretrekker kjedelige valg der det ikke stilles noen vanskelige spørsmål, sier eksperten.
1: Det tyske forsvaret har brukt enorme summer på å lokke folk til militærtjeneste. For å være klare hvis det blir krig, trenger Tyskland 80 000 nye soldater. Stadig flere tyskere støtter en opprustning, men blant de yngste, de som faktisk må inn i militæret, er motstanden fortsatt stor. Hvis ikke mange nok melder seg frivillig, kan neste skritt bli tvang.
9: Et tog fylt med skoleungdommer på vei til et messeområde i Hannover. På en av Europas største utdanningsmesser får de hjelp til å finne ut av hva de skal bli.
10: Jeg
9: synes at pilotyrket virker utrolig spennende, og man må jo gjøre det man elsker, sier 14 år gamle Ronja. Vi møter henne i køa til Forsvarets helikoptersimulator. Dette var så kult, dette må du prøve, sier hun til kompisen Jonathan. Det tyske forbundsforsvaret har den største standen i hallen. Mellom tanks og helikopter informerer hundrevis av uniformskledde soldater om mulighetene i marinen, luftforsvaret og hæren. 17 år gamle Jonathan har allerede bestemt seg. For meg handler forsvaret om informasjonsformidling og kameratskap. Derfor har jeg allerede vervet meg. Køen foran forsvarets hinderløype er lang. Her er det mange som vil inn i militæret.
11: Man skal sjøen interesse drin haben, sein Land zu verteidigen.
9: Man må være interessert i å forsvare landet og verdiene Tyskland står for. Spesielt når det finnes motstandere som Russland, sier Alex andpusten etter en øk med imponerende mange push-ups. På metroen i Berlin en måned tidligere. 17 år gamle Pavel skulker for å delta på en nasjonal skolestreik mot verneplikt.
12: One day that I'm not going to school.
9: Det er en dag jeg ikke går på skolen mot 180 dager jeg hadde vært tvunget å gi det tyske forbundsforsvaret, forteller han. Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel er imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Sier han på årsdagen for Tysklands kapitulasjon etter 2. verdenskrig. Selv om de færreste skulker skolen i protesten mot forsvaret, svarer nesten halvparten av de unge tyskerne at de er imot innføring av verneplikten. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig.
10: Vi må krigstyktig være.
9: Det er 79.500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigstyktig. Oberstløytnant Steven snakker med ungdom på utdanningsmessen. Han har fortsatt tro på at det blir mulig å finne nok frivillige soldater.
13: Grundsätzlich spüren wir das Interesse an der Bundeswehr.
9: I det store og hele ser vi at folk er mer positive. Vi er til stede over hele landet på leting etter folk som er klare til å ta ansvar. Hjemme sitter Pavel foran en flysimulator. Drømmen er å bli pilot, men det er vanskelig å få til utenfor forsvaret.
14: What the German Luftwaffe offers is for you.
9: Flyvåpenet tilbyr gratis pilotutdanning, som ellers koster mellom 50 og 100 000 euro. Vi spør ham om han vil ha forsvart landet sitt dersom en krig skulle bryte ut.
14: Imagine the scenario is just pure fear-mongering and...
9: Denne type av krigsscenarioer lages for å skape frykt. Men dersom det skulle bli krig, hadde de forsvart min familie og ikke regjeringen og forsvarsindustrien som vil at vi skal dø for dem. Sier 17-åringen som ikke lar en gratis pilotutdannelse føre ham vekk fra hans glødende politiske overbevisning.
2: Heftig.
9: På utdanningsmessen har Laila akkurat krøpet gjennom en hinderløype.
2: Jeg
9: har i hvert fall meldt meg frivillig til militærtjeneste. Vi får se hvordan det blir, men lønna er helt super. 2400 euro i måneden, ser 17-åringen begeistret.
1: Det var vår Berlin-korrespondent Sofia Paskevic som hadde laget denne saken. Husker du Mahsa Jina Amini? Kvinnen som døde i politiets varetekt i Iran etter at hun ble arrestert fordi hun bar hijaben sin feil. Det utløste store protester. Dette er lyden av kvinnelige studenter i den iranske byen Shiraz som ber det hemmelige politiet ryke og reise. Denne uka er det 4 år siden Amini døde. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, kan du ta oss tilbake til september 2022?
15: Ja, da var den 22 år gamle kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Jina Amini på besøk hos familien sin i Teheran. Og så ble hun arrestert ved en motorveiavkjørsel av moralpolitiet fordi de mente at hun bar hijaben feil, den satt ikke riktig og viste en del av håret hennes. Og mens hun sitter i varetekt, så kollapser hun, det ser man på videoovervåkningens kamera, og dør på sykehuset 3 dager senere. Myndighetene skyldte på at hun hadde underliggende sykdom, men familien, en FN-undersøkelse, og kvinner hun satt i varetekt sammen med, mener at hun ble utsatt for vold av politiet. Og dette utløste en voldsom protestbevegelse under slagordet «Kvinner, liv, frihet». Og det begynte under begravelsen hennes, hvor kvinner tok av seg hijaben og klippet av seg håret i offentligheten.
1: Denne protestbevegelsen «Kvinneliv, frihet, Aida», hvordan endret den Iran?
15: Den regnes som en av de største og mest langvarige protestbølgene i Iran siden revolusjonen i 1979. Og den spredte seg til over 100 byer, den pågikk i flere måneder, og den samlet grupper på tvers av kjønn, klasse, det var kvinner, studenter, arbeidere som gikk ut i gatene. Og det endret også det offentlige rom, for nå går mange kvinner i Iran uten slør, for eksempel.
1: Ja, hva skjer da hvis en iransk kvinne går ut på gata uten slør i dag?
15: Det er veldig mange som gjør det, særlig i de store byene. Jeg ser bilder og video fra Iran hvor folk kommer håret løst, nærmest med magetopper. Jeg så nettopp en video av at kvinner løp et 10 kilometer løp uten slør, og dette var helt utenkelig før. Så selv om det fortsatt er ulovlig, så gjør veldig mange det.
1: Men det uten risiko?
15: Nej, det jo det ulovlig, så det alltid en underliggende frykt at de kan bli arrestert, sånn som Mahsa og Jina Amini ble. Så absolutt ikke uten risiko, men mange sier at de ikke føler at de har noe mer å tape, at det verdt den risikoen for å få den lille kontrollen de har over sitt eget liv. Så selv om det fortsatt ulovlig, så har også moralpolitiet sett mer gjennom fingrene på dette, og det skjer vanligvis når myndighetene ikke vil risikere at det bobler over, at man ser disse store protestbølgene igjen, og da letter de for eksempel på hijab-påbud.
1: Siden Amini ble drept, så har jo Iran også blitt involvert i en krig, Aida, og utad så fremstår myndighetene veldig fornøyde med at de har klart å holde stand mot USA så lenge. Internett var jo lenge stengt av myndighetene i Iran. Nå det åpnet igjen, og det gjør det jo litt lettere for journalister som deg da, å få snakket med vanlige iranere. Hva forteller de som du får kontakt med om hvordan livet inne i Iran nå?
15: Ja, vanlige folk forteller en helt annen historie enn det myndighetene gjør. Der myndighetene i Iran har en voldsom selvtillit, fordi at de opplever at de har overlevd amerikanske angrep, altså fra verdens mektigste militærmakt, så forteller folk i Iran at livet har blitt nærmest utholdelig. For mange har de siste årene vært preget av en økonomi som stadig forverres. Det vanskelig å få jobb. En jeg snakket med Iran sa at det luksus når han får til 3 måltider om dagen. Og så har myndigheten i Iran slått brutalt ned på protestbølgene under kvinnelig frihet i 2022, og den store bølgen som begynte i desember 2025. Tusenvis ble drept i gatene, ifølge myndighetene selv, og for mange iranere dette et nasjonalt traume, og jeg har aldri opplevd at folk så redde som de nå. De tør knapt å snakke med meg over WhatsApp, så det en vanvittig kontrast mellom det folk og myndigheter forteller, og ja, utrolig vanskelig å få folk i tale.
1: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk for at du var med oss. Det 45 dager til mellomvalget i USA, men det noe å bry seg om da? Der våre venner i Urix-podcasten litt uenige.
16: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
17: Donald Trump ber folk sverge troskap til ham som den beste presidenten noensinne.
18: Han lover folk penger hvis de stemmer på han, og tror med at de kommer til helvete hvis de ikke gjør det.
16: So help me God!
17: Wow! Alt sammen med et glis.
18: Men kommer det til å funke? Nå det valg 3. november.
17: Og vi i gang med å følge den amerikanske mellomvalgkampen. Du på Urix med Tove Bjørgaas og Tore Moland i studio.
18: En av oss lever og ånder for det amerikanske mellomvalget den første tirsdagen i november, mens den andre kanskje litt skeptisk og lurer på hvorfor skal jeg bry meg om det egentlig?
16: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell.
17: Jeg tenker at Trump ligner på en pingvin. Se på det bildet.
18: Ja, det noe med ganglaget.
17: Ja, men det noe med at han står med hodet bøyd.
18: Ja.
17: Akkurat som en pingvin.
18: Keiserpingvin, kanskje. Kongepingvin, det ikke noe som heter det?
17: Kongepingvin. Det noen som ler.
18: Det noen som ler i bakgrunnen. Det vel noen som ler veldig langt unna.
19: Ja, jeg skal komme litt nærmere. Jeg skal bare sette opp bare justen til.
20: Okay, what do you make of the convention so far?
21: It gotta be Trump to do this, to create a convention for the midterm election.
18: Nå det vært republikansk landsmøte i Dallas, Texas. Og der var du, Peter Svår. Hvordan var det?
19: Det var jo et fe-show. Det var et Trump-show. De hadde altså plastret hele arenaen der med bilder og plakater av Trump. Det hang sånne 8 meter høye bilder av han i trappesatsene, og selvfølgelig mye spenning i luften. Og republikanerne, som jo alle i politikken her, vet jo hvordan man skal lage et show, sånn at inne i salen så var det jo full stemning og allsang og allrop. Men det var jo også en viss bekymring og litt nervøsitet når du fikk folk på tomannshånd.
18: Er det litt desperasjon her, Petter? Det ser ikke så bra ut på målingene for Donald Trump om dagen.
19: Ja, det tror jeg man må kunne tolke det som, at her er det et mellomvalg som går dårlig. Altså, Trump innledet jo på vei til landsmøtet med å si at Iran-krigen kommer til å vare til over valget, for å på en måte ta ned de forventningene. Det er klart at Iran-krigen tynger ham veldig nå. Det er jo det motsatte av det han hele tiden lovet som president. Han skulle trekke USA ut av utenlandske kriger og eventyr i Midtøsten. Og i tillegg så fører jo dette til økte priser på energi, på drivstoff, som er viktig for mange her, men det lekker jo også over i matpriser, i priser på alt mulig annet. Det er et vanskelig utgangspunkt for ham inn i et mellomvalg, som jo egentlig ikke handler om ham.
18: Litt folkeopplysning her, Tove. Hva er mellomvalget egentlig?
17: Ja, det er jo valget mellom presidentvalgene. Altså, det er hvert fjerde år så er det et valg der man bare velger representanter til kongressen, de to kamrene i kongressen, representantenes hus og senatet. Og i tillegg så er det lokalvalg i alle de 50 delstatene, og en masse guvernører skal også velges.
18: Og hvorfor skal vi bry oss om det?
17: Fordi akkurat nå så er det dette valget som kan eventuelt stanse Trumps politikk, da. Så hvis demokraterne skulle klare å få flertall i kongressen, i de to kamrene i kongressen, så kan de gjøre ganske mye for å stoppe han.
19: Trump prøver jo også nå å gjøre dette til et personvalg. Han sa jo på landsmøtet, lat som jeg er på stemmeseddelen. En siste gang, folkens, lat som jeg er på stemmeseddelen. Og det han gambler på, da, det er jo at hans på en måte showmanship og hans evner til å holde et TV-publikum i sin hulehånd er det som skal bære republikanerne over målstreken. Og det er også en risikabel strategi, fordi at hans standing er ikke der den var for et par år siden. Han har nå en approval rating på den siste Reuters-Ipsos-målingen på litt i overkant av 30%, 32-33. Det dårligste han har hatt noen gang. Sånn at det å gjøre dette til et personvalg om Trump, det er ikke sikkert at det kommer til å være så vellykket heller.
16: Because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise.
18: Trump var hovedtaler og kom med ganske fresk lovnad fra talerstolen.
19: Ja, det kan man trygt si.
16: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
19: Det var jo et løfte der om $5,000, altså 46 000 kroner til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget, og det førte jo til et sånt brus i forsamlingen i salen, samtidig som mange jeg snakket med etterpå var til dels ganske sjokkert. Altså, dette var noe de ikke hadde hørt noe om før. Det var også mange som var litt sånn, hallo, vi er jo partiet for liten stat, altså for å minske på en måte skatter og statlig styring. Vi er jo ikke parti som driver og deler ut gratis penger til folk. Så det er jo en idé som bryter med en del sånne fiskalkonservatives idé om hva republikanske partier skal drive med. Og en del som også var liksom litt sjokkert over at dette er jo en form for stemmekjøp på mange måter, da. Og dette er jo et forsøk på å påvirke velgerne, det er det ingen tvil om.
18: Tove Bjørgaas, ville du stemt på Donald Trump for 50 000 kroner?
17: Jeg kan jo ikke svare på det.
18: 50 millioner da? Alt har jo sin pris. Kan man kjøpe en valgseier? Kan man kjøpe demokratiet?
17: I USA så har de jo mange, mange år sagt at dette er det beste demokratiet du kan kjøpe for penger.
0: So, giving $5,000 to people if the Republicans win the win both houses? Do you think it's a good idea?
3: Yeah, I think. Why not? I think it's a wonderful incentive, certainly, because the number one problem, really, on either side, is getting people to go out and vote.
0: But isn't it buying votes, though?
3: Say it again.
0: Isn't it to buy votes?
3: No, it's not to buy votes. No, it's an incentive.
19: Det var jo mange på landsmøtet som syntes at disse 5000 dollarene var en god idé også, og John Schneider, som jeg traff med stor kobberhatt på inne I salen der, mente at dette nettopp var et grep som kunne få republikanske velgere opp av sofaen. At mange republikanere har vært litt avmålt til å bruke stemmeretten sin, og kanskje særlig I mellomvalg, men at disse pengene da, kan gjøre at de I større grad går og stemmer.
22: Betaler folk for å gå ut og stemme, rett og slett?
19: Ja, og han mente at det var et fint insentiv, og så ikke noe problem med det.
22: Tove Bjørgaas, det har vel vært en gammel læresetning at amerikanske valg vinnes og tapes på hvordan det går med hjemlig økonomi?
17: Ja, absolutt. Mange husker Bill Clintons kjente sitat «It's the economy, stupid», for eksempel. Det tenkte jeg altså på, Peter, når jeg hørte på noen av de menneskene du intervjuet I Texas. Du snakket blant annet med en kvinne, og hun var veldig opptatt av hvor dyrt alt hadde blitt.
0: What do you think are the most important issues now going into the midterms?
23: Well, obviously affordability. I think if we get rid of the war, get the war over, get gas prices down, you know, I think our economy's picking up and that's very important to people. So
19: Ja, og de som faktisk skal ut og drive valgkamp nå da, I de neste ukene, de jo veldig opptatt av affordability, blant annet Carissa Richardson, som delstatspolitiker I Texas, hun mente dette var det viktigste temaet nå I denne valgkampen.
22: Hva affordability egentlig?
19: Ja, det jo lommeboka da, hvordan, hva du sitter igjen med på slutten av måneden, hvor dyrt alt har blitt, ikke sant? Altså, her I USA har jo alt blitt kjempedyrt, og det en dyrtid på mange måter veldig likt den debatten vi har hatt I Norge, selv om det jo inflasjonen I Norge har roet seg litt, og matprisene har roet seg litt, men her så har jo prisene på egg og kjøtt og melk og bensin og andre ting steget ganske mye, og det gjør at folk føler seg veldig skvisa.
22: Og hvis jeg forstår dere riktig, så det sånn at folk flest bryr seg veldig om at ting har blitt dyrt, men Donald Trump later ikke til å bry seg så innmari.
17: Nei, jeg tror kanskje ikke Trump så opptatt av hva ting koster han. Han har jo nok av penger selv.
22: Og skal ikke gjenvelges heller?
17: Det skal han ikke.
19: Mitt inntrykk jo det, at Trump ligger ikke våken om natten og tenker på mellomvalget nå. Han opptatt av sitt ettermæle, han opptatt av å være en fredspresident, han opptatt av internasjonale avtaler I Ukraina, Iran og så videre, og han opptatt av hvilke bygninger som kan få navnet hans på døra her I DC. Nå det jo en omkamp på nytt om Kennedy-senteret, hvor det et nytt spill om å få Trumps navn på veggen der. Så det liksom der Trumps fokus virker å ligge I veldig stor grad, da, mer enn I hvem som vinner I ulike liksom, delstater rundt om. Jeg tror utfordringen at Trump ble jo Trump og ble president fordi han hadde en helt unik evne til å skjønne hva som rørte seg blant folk og til å ha fingeren på den politiske pulsen og til å trykke på de knappene som gjorde ham, gjorde at folk følte at han forsto dem. Og den evnen ser han nå ut til å være litt på vei bort fra, enten fordi han ikke gidder, eller fordi han begynner å bli eldre, men han jo opptatt av ting nå som veldig langt unna det velgebasen hans bryr seg om. Velgebasen hans bryr seg ikke veldig mye om å sende soldater til Iran, de bryr seg ikke veldig mye om krigen I Ukraina, de bryr seg I det hele tatt ikke så veldig mye om utenriks, de bryr seg om hverdagen her hjemme og lommeboka, og der har alt blitt dyrere, og det Trump ikke opptatt av. Han gjorde til og med narr av affordability fra talerstolen.
24: They said, what about affordability? And I said, what about affordability? Tell me. They said, eggs! Are up four times since your administration.
19: Som han pleier å si, affordability, med en litt sånn tilgjort stemme.
24: They use the word affordability, right? fake. They are so fake.
4: Mener at dette en et demokratisk komplott nærmest å snakke om om høye priser. Og det klart at det jo en risikabel strategi. Det var mange andre på landsmøtet som mente at nettopp affordability den viktigste saken nå, men Trump ikke blant dem.
22: Hvis Trump nå ganske upopulær, det sånn at det lønner seg for kandidater å være omfavnet av ham, eller lønner det seg å holde en slags viss distanse til presidenten hvis du har lyst til å bli valgt fra en eller annen stat akkurat nå?
4: Jeg tror det svaret på det spørsmålet får vi egentlig i november. Det jo litt det dette mellomvalget nå vil vise. Hva Trumps støtte verdt? Fordi veldig mange steder så har jo Trump vippet ut liksom republikanske politikere som har hatt lange karrierer. Thomas Massie et eksempel. For å få inn noen andre, og han har hatt den makten til å gjøre det i primærvalgene. Og så vil jo det helt avhenge av resultater, da. Og hvis, som sagt, hvis de uteblir, så kommer det til å bli ganske dårlig stemning mange steder. Og det jo det som en av mange ting som blir veldig spennende å følge med på nå i november, hvor hvor viktig det for folk at Trump har støttet en kandidat. Kanskje ikke det så viktig med hans popularitet nå, og det vil jo reflektere tilbake på ham.

0: Denne uken kom det en overraskende beskjed fra amerikanerne. De har utplassert våpen I verdensrommet. Meldingen utløste skarpe reaksjoner fra Kina og Russland. Dette kan føre til militarisering av rommet, kanskje et våpenkappløp, det tolkningene. Men hva det amerikanerne har utplassert I rommet? For våpen I rommet ikke noe nytt.
1: Det oktober 1957. Over hodene på amerikanerne fyker den første kunstige satelliten Sputnik 1. Og med det har tanken om våpen I rommet slått rot. For nå kommer vel sovjetterne til å plassere atomvåpen der ute og slenge dem rett ned mot oss, frykten.
2: From the President of the Security Council, addressed to the President of the General Assembly.
1: Tanken om bomber I rommet kom raskt på agendaen til FN, og arbeidet endte 10 år senere med det som heter Outer Space Treaty, forbud mot å ha masseødeleggelsesvåpen I rommet. Men, og dette det store men, forbud mot våpen I rommet det ikke. Så det finnes.
3: TP-82. Russia's space gun was built for survival.
1: Mest berømt våpnene sovjetterne tok med seg opp for å kunne beskytte seg mot dyr på bakken dersom de landet helt feil. Og det skjedde, men de tok også et ekstra og temmelig stort skritt.
4: The weapon they chose was a modified Richter R-23 aircraft cannon. It was a rapid-firing 14.5mm gun.
1: Maskinkanonen ble aldri brukt mot målet det var utplassert for, et mulig angripende amerikansk romfartøy. Men det ble brukt I en test, bare timer før den sovjetiske romstasjonen den var montert på, brant opp planlagt I jordens atmosfære. Men hva med amerikanerne? Hva drev de på med?
5: Today we're talking about kinetic bombardment, which is just the United States Air Force's rebranding of the oldest on healthcare technique known to mankind. Dropping heavy stuff on people that you don't like.
1: Det heter Rods from God, eller Projekt Thor, dersom du ønsker å være kjedelig. 6 meter lange wolframstaver sluppet fra bane ned mot passende mål. Ekstremt ødeleggende og ekstremt dyrt. Så på grunn av kostnaden ble det aldri noe av, hevdes det. Men hva det da amerikanerne har kokt sammen nå, og med det være de aller første som innrømmer at de har våpen I rommet, det vil si våpen som ikke ment for forsvar mot ulv og bjørner? Det amerikanerne snakker om våpen som skal brukes mot satellitter, ikke mot mål på bakken. Og her det mange alternativer. Og ja, en sprayflaske et våpen I rommet. Kjør maling på solcellepanelene til en satellitt, så kommer døden raskt. Mikrobølger I stor nok dose vil slå ut elektronikken, laser mot optikken kan gjøre den blind, og laser mot kritiske komponenter kan lamme den. Lamme rimer på jamme, og det mange som mener det hele handler om elektronisk jamming. Som ikke ødelegger satelliten, men som gjør den ikke I stand til å angripe deg. For dette handler bare om forsvar, sier amerikanerne.
6: We've had to take steps to make sure that when we're threatened, we can take care of that.
1: Det den øverste politiske lederen for US Space Force, Troy Mank, som sparket I gang dette hele på mandag denne uken, ved å si at USA hadde våpen I rommet. Så sa han fint lite ekstra som du hørte, bortsett fra slå fast at amerikanerne må kunne forsvare seg mot ting som motstanderne skal ha utviklet. Hva det ble det heller ikke sagt noe om, men det ble bekreftet fra amerikansk hold at den offentlige øvelsen på mandag handler om avskrekking. Og så det kommet mer enn et lite hint fra dem om hva dette våpenet ikke
4: Like a shotgun spray, each collision creates more bullets. What was once a single tiny target, very unlikely to hit anything, becomes a wall of destruction.
1: Si Kessler-syndromet til en romfartsinteressert person, så får du en reaksjon. Det noe av det mest fryktede. Eksploderende satellitter sender ut tusenvis av vrakdeler. Hver av dem kan treffe en ny satellitt og skape mer kaos og fare I rommet. Til slutt det ikke mulig. Å være I rommet. Så amerikanerne og de andre ikke interessert I å bruke våpen som sprenger satellitter. De har testet dem, bakkebaserte våpen som har sprengt satellitter, men I en krig det lite trolig at vi vil se dem. Så det vel bra.
0: Denne saken var laget av Halvar Sandberg. I ukas korrespondentbrev skal vi til Argentina, hvor babyører ikke får være lenge I fred på sykehus etter fødselen.
7: Ønsket om å stikke hull I ørene på min ufødte jentebaby kom lenge før fødselen. Jeg vil gjerne gi det I gave, sa min argentinske svigermor og så på den store magen min. Jentebabyer får tradisjonelt piercet ørene sine av helsepersonell på sykehuset I løpet av de første dagene I livet. Det like normalt og like lite oppsiktsvekkende som å skrive babyen inn I pappans favorittfotballklubb på samme tid. I Latinamerika babyører pyntet med perler, skikkelig søtt, et statussymbol og dypt ønsket. Det den lille prikken over i-en, det lille gullmerket som beviser for en hel verden at barnet en jente, ikke en gutt. Jeg takket høflig nei til gaven og tok entusiastisk opp temaet I en middag med andre utenlandske mammaer I Buenos Aires noen dager senere. Jeg var utvilsomt på jakt etter en validering, en bekreftelse på at denne latinamerikanske øredobbskikken virket nok så absurd. Det vel ikke verre enn at vi omskjærer guttebabyer, sa kvinnen til venstre på bordet fra USA. Hun var ikke jøde, fortalte hun og forklarte hvordan nesten alle gjør det I hjemlandet, uansett religion. Opp mot 50-80% noen steder leste hun høyt fra mobilen. For hvem vil vel ikke at sønnen skal være den eneste ikke-omskårende I guttedusjen, argumenterte hun videre. Jeg tok sønnen min med til kirurg da han var 10 dager gammel, la hun til. Nå var det hun som ble møtt av velmente nikk fra både kanadere og andre kvinner fra USA rundt bordet. Og der satt jeg og følte meg veldig europeisk. Det fremmede for meg var normalt for dem. Mens de hadde kultur, vel det å avslå fra å pierce en nyfødt bare sunn fornuft? Barnas beste betyr nødvendigvis ikke det samme I Argentina som I Norge. Her skal småtassene opp av hesteryggen fra de 2 år gamle, og Gud forby om noen henter hjelm. Ved feber det normalt å dra til legevakta samme dag, og for friskemelding må legen oppsøkes igjen for å skrive en attest på at sykdommen borte. Femåringene kan I forbifarten nevne psykologen min, for det helt normalt å gå I terapi, og årlig må det innhentes legeattest på at treåringen egnet til å ha gym. Ungenes daglig bad hellig, og ikke bruke bidé, den lave vaskeservanten etter toalettbesøk direkte ekkelt. Uteskoene også inneskoene og tas ikke av. Å sende med brødskiver I matpakka en skam, for lunsj dagens første middag, og den skal spises varm. Rett som det for barna godteri I barnehagen, og det full forståelse for at de minste holder senga I regnvær. Kjeks greit, koffeinholdig matete like så, og legging, en gang etter middag klokka 9. Selv om sunn fornuft føles som noe vi har kommet fram til selv, mye bare innlært kulturelt. Og det langt lettere å få øye på den hos andre enn hos seg selv. Ifølge den brasilianske psykologen Fernando Lasser kultur uskrevne regler for oppførsel som styrer adferden til en gruppe og som forteller oss hva som anses som riktig og galt. Mens vi I Norge kan argumentere for barnas rett til selvbestemmelse når hullene I ørene skal settes, sier argentinske barnelegger at øreflippene hos nyfødte tynnere og at stikket derfor gjør mindre vondt. Jeg kjenner døtre som kjeftet på moren fordi de ikke fikk hull I ørene da de var babyer. For dem det langt mer oppsiktsvekkende at nordmenn sender ettåringene I barnehage hele dagen, selv om noen ettåringer hverken vil eller klare. De kan påstå at en slik avgjørelse langt mer inngripende I et barns liv. I Latinamerika det langt mer vanlig å ha et lappeteppe av dagmammaer, bestemødre og barnepiker som passer de minste. Og når 2-åringen først sendes I barnehagen, varer dagen ofte ikke mer enn 3 timer. En hel halv dag. Mange argentinere mener at det mer enn nok. For det ikke noe uttalt mål at ungene først og fremst skal bli selvstendige, slik vi nordmenn på verdenstoppen I å mene. Da forskerne bak World Value Survey spurte folk I 58 land om hvilke egenskaper barn burde oppmuntres til å ha, varierte svarene veldig. Studien som viste hvilke verdier som viktigst I barneoppdragelsen, fant at argentinerne prioriterer manerer eller folkeskikk. Deretter kom ansvarsfølelse, tett etterfulgt av toleranse og respekt for andre. Det kommer godt med når det stadig blir vanskeligere for barna å en dag flytte ut. Ifølge en studie fra Universidad Argentina de la Empresa bor 44% av unge argentinske voksne sammen med foreldrene sine. Mens de for 2 tiår siden flyttet hjemmefra I snitt da de var 24 eller 25 år gamle, har alderen steget til 27,5 nå. Lønninger som ikke strekker til, høye leiepriser og dårlige arbeidsvilkår har gjort at barna blir uavhengige senere I livet. La familia kan I Argentina være et svært inkluderende begrep. Å kalle en bekjent for en søster eller en bror en tillitserklæring. Tanter har man gjerne overalt. På legekontoret kysser legen pasientene på kinnet inn på rommet, og på foreldremøter skal alle foreldre og lærere kysses på før og etter møtestart. Barna kommer heller ikke unna. Et par unger ekstra alltid velkomne på arrangementer, og inviterer man til asado eller grillfest, det ingen krise om verten har handlet inn til 8, og det plutselig kommer 16. Så får alle bare spise litt mindre. Mateteen sendes rundt til alle med et sugerør på deling, og en studie fra 2017 viste at I ingen andre land kan folk stå så tett inntil en fremmed uten å føle seg ukomfortable. Bestemors tilbud om øredobber var ment som en kjærlig gest. En invitasjon til barnebarnet om å ta del I en kultur som både hun og jeg så glad I. Men selv om vi ikke trenger å være enige I om øredobber nødvendig hos nyfødte, var tilbudet en viktig påminnelse om det å være nysgjerrig. Når en mer polarisert verden I større grad deles inn I de som imot og de som for, må vi aldri glemme nyansene.
0: Det var Urix på lørdag 19. september. Husk at du kan høre oss når du vil I appen NRK Radio. Teknisk ansvarlig I dag var Vegard Erstad, produsent Erlend Rønneberg. I studio Linn Vik, vi ønsker deg en fin dag og en god helg.
8: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kystvakta har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy I Møre og Romsdal, det melder politiet. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besøkte tidligere I kveld området hvor søket har pågått.
9: Politiet litt sånn, det avventer litt. Det litt dårlig vær, det mye vind og mye regn I området. Så nå blir det jo venting til at for å lete, fortsette letingen. Mens bak meg så har vi flere haller hvor den forulykkede båten ble fraktet inn I formiddag. Mens de pårørende som var I dette reisefølget, de jo tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos koblet på for å varsle de pårørende som I hjemlandet til disse turistene.
8: Folk på Grønland letta over at det inngått en sikkerhetsavtale mellom Grønland, Danmark og USA. President Donald Trump kunngjorde avtalen I går kveld. Det har vakt stor uro at Trump har sagt at han vil legge under seg Grønland. Utenriksministeren Mute Egede håper det nå kan bli ro.
10: Alt den snak der har vært rundt omkring både hele veien igjen på media, men den også arbejde, der har været igennem siden januar måned, så jeg glad for, at vi egentlig ved at have et slutprodukt, der for rækkevidde, og det har også været på tide.
8: Flere ledere I store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping I det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer I selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det ingen planer om å møtes. Men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
11: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
8: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
12: Musikklivet.
13: En av verdens største musikkstjerner, Ed Sheeran, blir nå forlatt av alle kollegaer og venner. Det er konflikten i Israel og Palestina som har skapt kontroversen som preger popverdenen denne uka, og her i Musikklivet skal vi forklare hvorfor. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. De siste dagene så har det stormet rundt popstjernen Ed Sheeran, etter at en av hans oppvarmingsartister ble sparket fra verdensturnéen hans. Rapperen Macklemore støtta Palestina fra scenen, og det utløste litt av et rabalder. Og ja, det hele må karakteriseres som ukas snakkes, og det skal vi prate om nå, og jeg har med meg redaksjonen. Hei, Anders Krøger.
14: Hei, hei.
13: Og Taran Hovin.
15: Hallo.
13: Og først, bare for de som ikke vet helt, Anders, hvem er Ed Sheeran?
14: Jo, Ed Sheeran er jo en britisk artist. Mhm. Lav, rødt hår har ofte i populærkulturen blir ofte sammenlignet med en hobbit. Men han har alltid vært en sånn harmløs og goslig type da.
13: Ja.
14: Musikalsk ble kjent for å spille gitar, synge og lupe seg selv.
13: Ja.
14: Men han har også nå skrevet mange, mange kjente låter. Også vært låtskriver for andre store artister. Veldig talentfull og skrevet noen av verdens mest kjente sanger, som blant annet den her.

0: Shape of You. De som kjente igjen den vet at det var Ed Sheeran da. Og Thailand, litt flere trenger kanskje hjelp til å vite hvem denne Macklemore da.
1: Ja, han en amerikansk rapper fra Seattle. Slo stort gjennom på begynnelsen av 2010-tallet. Og da det låter mange kjenner til som Thrift Shop og ikke minst Can't Hold Us. Og så han også veldig kjent for å være en samfunnsengasjert artist. Og i 2024 ga han ut en protestsang, rett og slett, til støtte for de pro-palestinske protestene med universiteter i USA. Mm. Og han krever en slutt på folkemordet i Gaza, at det trekkes investeringer ut av Israel, og selvfølgelig våpenhvile i Gaza-krigen.
0: For denne låta Hinds Hall, det jo en låt som har fått navnet etter den 6 år gamle palestinske jenta Hind Rajab, som ble drept på Gaza av israelske soldater. Sånn høres låta ut.

0: det er nettopp det vi hører her, hans engasjement for denne saken, som også er det utløsende I konflikten som de opplever nå I popverden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine.
2: Sånn høres det ut da når McLemore står på stadion og framfører budskapet sitt. Fri Palestina, Free Palestine. Det kanskje noe som alle nordmenn med en gang liksom reagerer instinktivt på. Så hvorfor kommer denne kjempereaksjonen når McLemore sier det I USA, tar han?
0: Å si akkurat de ordene der blir blant annet I USA oppfattet faktisk som antisemitisme. Det jo veldig, en veldig sterk tilknytning til Israel I USA, veldig mange Israel-venner, og noen av de menneskene jo også milliardærer som eier nettopp de idrettsstadionene som Ed Sheeran spiller sin turné på.
3: Og spesielt den jødiske forretningsmannen Robert Kraft reagerte visst veldig sterkt. Han kalte det McLemore sa for hatefulle ytringer, og Kraft han jo en av de stadionene som Ed Sheeran skal spille på senere I september. Og da gikk han inn for å nekte McLemore å spille, og det gjorde andre stadioneier også. Mm. Kraft ga Sheeran et ultimatum, rett og slett. Enten så dropper du McLemore fra turnéen, eller så får du ikke spille selv.
2: Ja, og McLemore altså en av artistene som da varmer opp eller spiller før hovedartisten. Så hvordan reagerte Ed Sheeran på dette da?
0: Han gikk for da å høre på Kraft og droppe McLemore som oppvarmer, og det viste seg kanskje å få litt større konsekvenser enn jeg vil tro Ed Sheeran hadde forventet, for det ble skikkelig bråk.
3: Først så hopper resten av oppvarmerne til Ed Sheeran av, både de han skulle spille med nå og senere på turnéen, blant annet Finnes, som kjent for musikken han har laget sammen med lillesøster Billie Eilish.
2: Ja.
3: Og til og med backingbandet til Sheeran dropper han. De oppfatter at artisten nå spiller på lag med de som knebler McLemore.
2: Altså backingbandet, så plutselig står Ed Sheeran bokstavlig talt alene da, det voldsomt I reaksjoner.
0: Ja, hele musikkverden reagerer jo på dette, og de kaller han altså Ed Sheeran for feig, at han ikke har ryggrad. Og jeg synes kanskje ikke det så rart at folk synes det ganske lavmål av både stadioneierne og Ed Sheeran, fordi hvis vi faktisk hører på hele praten som McLemore hadde fra scenen, så tror jeg kanskje ikke alle med på å definere det som hatytringer, og at folk ser på det heller som innskrenking av ytringsfriheten, rett og slett at man da dropper McLemore på grunn av det her.
1: To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan. Free all people in America living in fear over this terrorist organization ICE.
2: Sånn hørtes det ut når McLemore sto på stadion som oppvarmer for Ed Sheeran. Da. Han sa jo her at selv om han sier fri Palestina, så skal ikke det oppfattes som et angrep på enkeltpersoner eller jøder spesielt. Han setter også fokus på mange andre frihetskamper og konfliktområder som burde få oppmerksomhet. Men hva har Ed Sheeran å si til dette, Anders?
3: Nei, han skiller på de andre. Mener at det stadioneierne og promotørene som har ansvaret. Han går så langt som å si at han ikke medskyldig, og at han siden bråket startet har prøvd å bygge bro.
2: Ja.
3: I tillegg sier han at selv om han ikke snakker høyt om situasjonen mellom Israel og Palestina, så betyr ikke det at han ikke har meninger om det. Men han vil ikke fronte det politiske I sine show, men være en underholder. Men det kanskje ikke så mange som kjøper det, for Ed Sheeran har stilt opp på politiske arrangementer tidligere.
2: Ok, hvilke da?
3: I Birmingham I mars I 2022 spilte han på Concert for Ukraine etter at krigen hadde brutt ut der noen uker tidligere. Og han var også veldig imot brexit for 10 år siden.
2: Ja, men dette jo langt fra første gang at Israel-Palestina-saken skaper overskrifter I musikkverdenen.
0: Absolutt, det her jo ikke noe nytt. Det har vært mange 10 år med engasjement for denne saken her, men de siste 3 årene har det kanskje spesielt vært

0: Palestine heter låta til Kneecap, altså. Og det musikklivet du hører på, og vi snakker om situasjonen som har oppstått rundt popstjerna Ed Sheeran, som, ja, vi sa det i starten, har mistet alle vennene sine, I hvert fall de som skulle spille sammen med han på turnéen hans, etter at oppvarmingsartisten Macklemore har blitt fjernet fra turnéen etter at han holdt en lite innlegg hvor han avsluttet med å få publikum til å være med på å rope Free Palestine, da. Dette jo de som snakker om det, men stort sett så dette jo ikke noe tema som artister tar opp når de holder konserter, folkens.
1: Ja, for eksempel, min favorittartist I hele verden Beyoncé, en rik og mektig dame, som jo velger å ikke uttale seg I det hele tatt, som mange jo litt skuffet over.
0: Ja, og mens du I USA, vi har jo nettopp hyllet Dolly Parton her I musikklivet, Også en dame som har unngått å ta sånne harde standpunkter.
1: Og noen mener at kanskje tiden for store artister til å ikke ta noe standpunkt nærmer seg en slutt.
0: Ja, men den norske superstjerne Aurora, hun har faktisk tatt I ordet for at publikum hennes må reagere på krigen I Gaza. I feel like the leaders of the world, they fuck us over again and again. I don't understand. This is for all the children in Palestine. Sudan, Congo, Yemen and Syria. This, I cannot believe this shit people who would hurt our future. Men det noen andre artister som har reagert på denne hendelsen siste tida da, mellom Ed Sheeran og Macklemore, dere?
2: Ja, vi kan jo la Ed Sheeran selv presentere en av dem. Med lyd fra da de opptrådde sammen på Ullevål stadion I fjor sommer.
3: This is a cool one for me because I've been a fan of this artist for a long time. Please make some noise for Sigrid.
2: For artisten Sigrid sier til VG: Jeg står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten.

0: Og Sigrid jo ikke alene. Det en lang liste norske artister som har gjort det samme. Vi har Maciek Ofstad Kvelertak, som sa faktisk at han ville kjøpe alle platene til Macklemore efter at saken ble kjent denne uka her.
1: Det en god innsats.
0: Ja, og så har vi mange artister som har likt Macklemore sitt innlegg på Instagram. Mm. Golden Red, Dagny, Marit Larsen, Sondre Lerke, Ramon, Fay, Villagen, Hakim og Maria Mena. Så det en god gjeng norske artister.
1: Ja. Men dere, altså denne kanselleringskulturen, den har jo vært sterk det siste 10 år, men dette kanskje slutten da også på superstjernekarrieren til Ed Sheeran?
0: Det et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det jo mange som har blitt kanselert, men også mange som har kommet tilbake i de senere årene etter en kanselering, så jeg veldig spent også på hvordan det her skal gå, om Ed Sheeran har et svar som kan faktisk redde han på en eller annen måte, og om han kommer til å gjennomføre disse konsertene på et eller annet vis uten alle disse menneskene som nå har valgt å forlate han i denne situasjonen her.
2: Ja, for det jo litt artig, for dette skjedde jo på det som han kaller selv for Loop Tour. Og det var det Sheeran, som jeg sa i sted, ble kjent for i starten, at han var et enmannsband som imponerte med gitarpedaler som loopet både strengespill og sangen hans. Så han spilte da på gata på denne måten, og ble delvis oppdaget på grunn av det. Så det kan være at han må dra tilbake dit, da, siden ingen har lyst til å spille med han lenger.
1: Vi får se om han blir stående alene. Takk, Anders Krøger og Taran Hovind. Og ikke minst blir det spennende å se hva andre artister velger å bruke sin posisjon til når de har et publikum foran seg, og de har en konflikt bak seg, for å si det sånn. Men vi får høre mannen som startet alt dette bråket med ordene sine fra scenen. Dette Macklemore med Hinds Hall.

0: Sånn høres han ut, Macklemore, som nå snart like kjent som Ed Sheeran, og dette låta hans da, Hinds Hall. Det musikklivet du hører på, og denne helgen så lanserer vi en ny serie her i NRK Radio, der du virkelig kommer bak og inn på artister og sangene deres. Og til å starte med så møter du Sondre Lerche, Kari Bremnes og Honningbarna. Og denne historien her om hvordan Honningbarna som 20-åringer flyttet hjemmefra og til Markens i Kristiansand, den tror jeg kanskje ikke du har hørt før.
1: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
2: Registrert som restaurant?
1: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp i det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det er jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men i stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle sengene inn i stua.
3: Et rom.
1: I en av leilighetene.
3: Og så dytter vi sengene helt sammen.
1: Helt inn til hverandre.
3: Hadde vi sengeland.
1: Så vi kalte det sengeland. Vi drev og rullet frem og tilbake i alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom, så gikk vi og la oss sammen da.
2: Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
1: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Helt nydelig.
0: Det skal litt til for å matche den energien dere har fått til her med intervjuet med Honningbarna, Håvard Bråten.
4: Ja, det er god stemning.
0: Det er god stemning. Hvem det som snakker?
4: Vi hørte Edvard Wahlberg, som vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarrist, og som da har spilt sammen siden de var 17 år, og egentlig har hatt tilbrakt hele livet sammen omtrent, oppturer og nedturer.
0: Ja, og dette var historien om hvordan de opplevde første gang de flyttet hjemmefra. Og det startet vel med at de skulle få internett i denne leiligheten?
4: Ja, de hadde fått en kjempedeal på et lokal, eller en leilighet som de syntes var helt fantastisk.
0: Midt i Markens i Kristiansand?
4: Helt perfekt.
0: Ja.
4: Og så skal de bestille internett, og så finnes da ikke denne adressen hos selskapet.
0: Ja.
4: Og de da til slutt finner ut at det egentlig et restaurantlokale.
0: Ja.
4: Men de klarer jo å løse det på utmerket vis.
0: Ja, det hører du.
4: Å lage sengeland.
0: Ja. Litt uklare utleievilkår der. Dette var litt av den nye serien Spor da, som lanseres denne helgen. Og Håvard, du en av de som ansvarlig for serien og delvis programleder. Fortell, hva Spor?
4: Spor jeg vil nesten kalle det en slags minidokumentar, hvor norske artister og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd.
0: Mm.
4: Så det kan være gjennombruddet, altså der de fant seg selv, eller der de fikk en hit, eller et slags kunstnerisk vendepunkt i karrieren.
0: Ja.
4: Eller kanskje låta som gjorde at de fant ut at nå må vi bare liksom kaste alt på båten og starte på nytt.
0: Mm.
4: Så det er jo det jeg synes så gøy med å lage det her, det er liksom å gå inn i disse låtene som betyr så mye for folk, og så finne ut hvordan de er satt sammen og hvordan de er skapt. Og så prøver vi også, når vi kan, å gå inn i låta og ta dem litt fra hverandre og se hva liksom bestanddelen her da, ingrediensene.
0: Ja, og det skal vi gjøre med Honningbarna, men vi skal komme tilbake til dem og noen av de lydene som vi kanskje tar for gitt og drive, som vi tar for gitt i Honningbarna. For jeg tenkte at vi kunne starte med en av de andre artistene som dere også lanserer, og da skal vi nord.
4: Det skal vi. Vi har snakket med Kari Bremnes, som blant annet forteller om hvordan hun startet med musikk, eller altså hvordan hun fikk lage sin første soloplate.
0: Dere har jo fått henne til å fortelle hvordan hun altså forvandlet musikken sin da, fra viser og over til det moderne elektroniske lydbildet som vi er vant til at hun har hatt.
4: Ja, hun startet jo som en visemusiker, og det er jo sånn vi kjenner henne i stor grad også. Men den første plata er veldig annerledes, egentlig. Mm. Den tar utgangspunkt i tekster av den danske dikteren Tove Ditlevsen, som Kari oppdaget når hun var veldig ung, og fikk enorm sånn kjærlighet for og hjerte for.
0: Mm.
4: Så hun ville lage en plate med disse tekstene, og det var egentlig veldig sånn klassisk visebasert musikk. Mm. Men det var da resultatet jo noe helt annet. Det et mye sånn kjøligere 80-talls sound med synter og og
5: harde trommer.
4: Harde trommer ja. fra Audun Kleive.
5: Ja. Vi skal høre Kari fortelle om forvandlinga.
6: Var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme.
7: Ja, og så tente han Audun veldig på den, for at han syntes jo det var deilig med noe som var litt heftig og rytmisk. Og sånn at du får på en måte hjerteslagene og dette her i musikken. Så det ble en veldig heftighet rundt den sangen. En slags dramatikk, egentlig. Spesielt i det trommespillet da, som Audun legger. I det stikket så er det jo rett og slett, vi snakker om ganske sterke følelser som virveles opp. Og det likte jeg veldig godt. Det synes jeg var som det passet så innmari godt til det det handlet om. Tok det på alvor, ja.
6: Din arm omkring hennes skulder, ditt hete kinn mot hennes.
5: Nei, spor folk jo bare historiene bak låtene, men også låtene presentert sånn ribba her med bare stemmen og bare få instrumenter, slik som Kari hørte det da hun sang inn vokalen i studio, og sånn høres det ut jo på

0: Men den låta som Kari Bremnes aldri kan utelate fra konserter, Håvard Bråten, det jo den Edu Nord. Og den fikk hun jo av broren sin.
1: Ja, altså, Edu Nord jo en sånn låt som jeg føler har vært der I alle år.
0: Ja, ja.
1: Den jo faktisk bare fra... Ja, den en del av Norge. Men den jo faktisk bare da fra 2012.
0: Mm.
1: Det som overrasket meg veldig, som da Kari fortalte om, var jo at denne låta var jo egentlig skrevet for I anledning til en slags firmafest.
0: Jaha.
1: Og det jo der det litt sånn kryptiske, denne kryptiske titelen kommer fra. Edu Nord, alltid lurt på. Liksom. Det jo noe litt sånn pussig over den titelen.
0: Ja, både grammatikalsk galt og samtidig så veldig treffende.
1: Ikke sant? Og ja. Poetisk.
0: Ja.
1: Det var også en låt som hennes bror Ola hadde skrevet for et firma som het Education Nord, altså ja. Edu Nord.
0: Ja, og dette blir liksom sangen som vi alle trykker til hjertet vårt etterpå.
1: Ja, så denne låta fikk hun da høre, Ola spilte den for henne, hun forelsket seg totalt I den,
0: mm.
1: tenkte at med noen endringer så kan dette bli noe langt mer enn en firmasang for et ja. Selskap, ja. Og det fikk hun rett I.
0: Ja. Det som vi hører I sporserien det originale opptaket av Ola Bremnes broren hennes som synger.
1: Der hører vi demoen
0: ja.
1: Som han lagde, som da Kari fikk høre og falt pladask for.
0: Ja.
2: Og det var veldig mye fint I den, men den fikk ikke den der litt sånn, det der skjebnefølelsen I seg. Og fordi at jeg synes at dette var en sånn stor sang, og jeg ville at den teksten også skulle være en ha en slags storhet I seg da, som og så klarte jeg jo ikke å glemme den, selv om jeg visste at det var hans sang, det var han som skulle bruke den det var og så begynte jeg, så jeg på teksten og så tenkte jeg at åh, hvis jeg bare skriver litt her, litt der prøver å endre på noen ting hva vil han si da

umiskjennelige honningbarna her med flagolettgitaren, treblokka og utropene til Edvard. Du hørte Øyane mosaik, og seriens spor finner du I NRK Radio fra søndag den 20. september. Nå skal vi ta deg med inn I verdenen til en av hiphoppens absolutt største stjerner, en rap-mogul, og kanskje også et godt eksempel på den amerikanske drømmen. Jay-Z mannen som mange har et forhold til musikken fra, da hovedsakelig kanskje fra plate, men noen få heldige folk, blant annet musikklivets Taron Hovind, har møtt ham på nært hold.

0: Jeg kjente igjen noen av de, var det tre låter du hadde plukket ut her, Taran?
1: Ja.
0: Ja, men ikke alle. Du, altså, dette her musikken som du måtte reise til Paris for å oppleve i forrige uke.
1: Ja, det stemmer. Jeg satt meg rett og slett på et fly i forrige uke ned til den europeiske metropolen Paris.
0: Ja.
1: Og torsdag 10. september så befant jeg meg på det som heter Stade de France. En gigantisk stadion sammen med altså nesten 80 000 andre mennesker.
0: Ja.
1: Og det var for å oppleve altså ingen ringer enn selveste Jay-Z.
0: Det var han vi hørte.
1: Det var det.
0: Ja, og hvem er han sånn med en sånn storslått setning, tar han?
1: Ah, Jay-Z, han er altså, absolutt en av historiens og nåtidens mest kjente og suksessfulle artister.
0: Ja.
1: Og han har inspirert og påvirket en hel musikkverden og hiphopverden gjennom karrieren sin. Og er verdens rikeste rapper, faktisk.
0: Ja.
1: Heter sånn Corey Carter, men selvfølgelig er mest kjent som Jay-Z, og han har i år et veldig viktig 30-års jubileum.
0: Ja, og så har han jo også en veldig kjent ektefelle.
1: Absolutt, han er også mannen til Beyoncé.
0: Da begynner brikken å falle på plass her. Men dette er svære greier. Jubileet da, 30-årsjubileum, sier du. Hva innebar det, og hvorfor er det så viktig å selge ut 80 000 billetter på en fotballstadion i Paris?
1: Altså, 2026 markerer da 30 år siden Jay-Z slapp sitt debutalbum, Reasonable Doubt.
0: Mm.
1: Og det albumet regnes faktisk som et av tidenes beste debutalbum.
0: Ja.
1: Det står til og med i det norske leksikonet.
0: Ja, da er det så, sant.
1: Ja. Og det markerer jo starten på hans karriere. Og i tillegg til det, så er det også 25 år siden albumet hans The Blueprint kom i 2001. Og begge disse albumene står altså igjen i hiphop-historien som store klassikere.
0: Ja.
1: Og i år har Jay-Z dedikert hele året til å feire det her skikkelig. Og det er mer enn bare en jubileumsturné med et par datoer. Han har bygd et helt univers rundt de siste 30 årene. Det er pop-up utstillinger, arkivmateriale, vi får se spesialutgivelser av album, masse merch, og i New York så har det vært egne T-banekart.
0: Oh, ja.
1: Så du kan reise rundt og liksom oppleve Jay-Z's historie i New York.
0: Mm-hmm.
1: Egne bibliotekskort i Brooklyn. Og det er nesten sånn at hele Jay-Z's karriere har blitt gjort til et slags levende museum. Der musikken og New York og kulturen og historien hans liksom flettes sammen. Og det hele startet jo selvfølgelig da i New York i sommer med 3 dager til ende på Yankee Stadium. Og der må jeg bare få si at han hadde en utrolig imponerende gjesteliste,
0: ja,
1: som
0: spent.
1: Hele verden har snakket om. Beyoncé selvfølgelig, kona,
0: ja.
1: Møtte opp, som jo er veldig stas og veldig mange. I tillegg har du Eminem, du har Rihanna, du har Nas, Alicia Keys. Det er bare noen få av de som møtte opp i løpet av de 3 dagene.
0: Også artister fra litt sånn ulike sjangere.
1: Ja da, og han har jo jobbet på kryss og tvers med mange, og så selvfølgelig fikk vi jo da en solid oppvisning av hans 30 år lange karriere, og det er det han da har tatt med til både 2 dager i London, han skal da, han var 1 dag i Paris som jeg fikk oppleve, og så skal han avslutte i oktober i Los Angeles med 1 siste konsert.
2: Yeah, yeah, Rockefeller, we invite you to something epic, you know?
0: Der hører du låta Can I Live, hentet fra debutalbumet til Jay-Z, som altså feirer 30 år, og som du sa, Taran, et av de beste debutalbumene, sånn objektivt sett, fra de som vurderer å anmelde.
1: Ja.
0: Og med det albumet så er vi tilbake i Brooklyn i New York i året 1996.
1: Det stemmer, da var Jay-Z en 26 år gammel rapper som hadde holdt på et par år allerede, men han hadde altså dette debutalbumet som han ville gi ut, men som ingen plateselskap ville gi ut foran.
0: Mm.
1: Han prøvde liksom å få deals rundt omkring, gikk ikke så bra. Så sammen med en som heter Damon Dash og Kareem Biggs Burke, så startet han sitt eget plateselskap som heter Rockefeller Records. Det er ganske viktig, en viktig del av hans historie. For når han gir ut av Reasonable Doubt, så er ikke Jay-Z bare en artist. Han er også med på å rett og slett kontrollere infrastrukturen rundt musikken. Og det er liksom starten på en oppskrift han bruker gjennom hele karrieren.
0: Ja, og dette er 1996, så han er jo egentlig en ganske tidlig ute med å ta denne kontrollen.
1: Jeg vil si han er en av pionerene, også sammen med Dolly Parton, som vi har snakket om tidligere. Og nå da, 30 år senere, så jo Jay-Z en av de mest innflytelsesrike artistene I moderne musikkhistorie, faktisk, med millioner av solgte album, Grammy-priser, han klesmerke, han eier en strømmetjeneste, og har blitt milliardær. Og samtidig så han den figuren som en av de viktigste med tanke på utviklingen av hiphop. Det begynte jo som en subkultur I USA, og nå det en milliardindustri verden over.
0: Ja. Og da kan man vel kanskje si at han på mange måter har blitt liksom selve bildet da, på den moderne rap-mogulen, og ikke minst den amerikanske drømmen, tar han?
1: Absolutt. Altså, hans historie går fra en oppvekst I ganske harde kår I Brooklyn, og han har en fortid han har fortalt om som dope-dealer, og nå et liv som superstjerne, businessmann, filantrop, og da en av verdens rikeste artister. Så det blir jo på en måte ikke noe mer The American Dream enn akkurat Nei, det. Og det jo den historien her som også har vært veldig inspirerende for mange unge rappere I tillegg til den, altså selve musikken.
0: Ja, og den fikk du altså liksom et bitte lite grep om da I Paris sammen med 80 000 andre I forrige uke.
1: Ja, det hadde jeg jo veldig høye forventninger til. Så når jeg dro ned, så hadde jeg jo sett klipp fra New York, og han hadde nettopp spilt I London, hvor selveste Lauryn Hill hadde dukket opp, som jeg synes utrolig kult. Og så jo Paris da det siste stoppet I Europa før han skal avslutte I LA, så jeg tenkte, ah, det kommer jo til å skje noe stort, ja. Det her også.
0: Og det merket du allerede på Gardermoen, for der havnet du jo nesten midt I et forspill.
1: Ja, der var det jo flere som åpenbart hadde samme ærend. Ja. Det var folk kledd I merch, så tidlig klare for konsert, og når vi da kom til Paris, som var dagen før konserten, så merket vi at byen var jo full av fans, både folk med forskjellig merch, folk fra forskjellige land, og ikke minst masse amerikanere som hadde tatt turen. Og når vi kom til arenaen på konsertdagen, så var det full gatefest utenfor med masse høy musikk, barer, matboder, og til og med folk som danset breakdance på asfalten.
0: Dette lyden fra ditt mobilkameraopptak da, Taran.
1: Det stemmer. Jeg måtte faktisk dokumentere den stemningen som var der, for det annerledes enn det hvertfall jeg vant til her hjemme. Mm. Man merket liksom at det var et annet nivå på det publikum her, og når vi kom inn på stadion så det jo DJs som varmer opp, og samtlige, både de som har ståplasser og sitteplasser, står og danser og synger med. Og så kommer det da, den visuelle introen starter på den store skjermen han har satt opp. Da ser vi både Jay-Z og kona hans I introen, og publikum går jo av skaftet med en gang. Og så dukker Jay-Z opp på scenen, og 80 000 mennesker I full ekstase.
0: Mobiltelefonen til Taran Hovind full av klipp fra Paris-konserten med Jay-Z. Du, noen av rapperne, de har jo ofte bare en DJ og backing-track med seg på scenen. Hvordan var Jay-Z løste dette foran 80 000 folk da?
1: Ikke på den måten, Nei. I hvert fall. Fordi her var det servert fullt band på scenen. Det var strykere, blåserekke, masse perkusjonister og alt du kan tenke deg. Så det var en helt annen opplevelse enn typisk backing tracks og instrumentaler. Mm. Og Jay-Z viste at han rapper altså bedre enn de fleste I en alder av 56 år, som vi ikke må glemme. Og det krever ikke bare et enormt talent, men også en stamina og fysisk form, da, som mange, I hvert fall jeg, bare kan besunne.
0: Kanskje han blir rappens Mick Jagger, vet du, at han løper rundt og rapper langt over 80 år.
1: Det jo en såpass ung sjanger at vi har jo på en måte ikke fått sett de første I gamet holde på til de blir gamle, så det blir veldig gøy å følge med på.
0: Ja.
1: Og så han jo selvfølgelig en mektig tilstedeværelse på scenen. Mm. Han en figur, og jeg opplever at den konserten har så mye tyngde og kvalitet.
0: Ja, men dette mest en litt sånn der nostalgisk mimrekveld da, for sånne som deg, hvor man bare ser bakover?
1: Jeg vil si absolutt ikke faktisk, selv om settlisten jo går tilbake I tid, for det et jubileum, og vi snakker jo om starten av karrieren hans og sånn, men det føles mer som liksom en høytidlig markering, og at vi endelig virkelig skal liksom sette pris på og anerkjenne det Jay-Z har gitt til verden. Det ikke noe sånn nostalgi for nostalgiens skyld I det hele tatt. Ikke noe sånn greatest hits oppramsning, men en liksom oppvisning av hvordan katalogen hans har liksom vokst frem da fra kommunale boligblokker I Brooklyn til ja. Rett og slett I dag da, en Hall of Fame medlem. Mm. Og I tillegg så hadde vi det visuelle da som bidro til å tegne opp liksom ulike epoker. Det var masse arkivopptak og egne filmklipp som laget til turnéen. Så da reiser vi da gjennom 1996, gjennom 2000-tallet og frem til I dag hvor han en godt voksen trebarnsfar. Og det også en historie som forteller noe om livet som svart amerikaner I USA.
0: Ja, og så har jo Jay-Z samarbeidet med masse folk fra forskjellige sjanger, så ikke sant? Var det litt sånn forventning om hva som skulle skje på scenen av gjestartister, kanskje?
1: Det var jo masse forventninger. Mm. Det jo mange som alltid der og drømmer om at Beyoncé skal dukke
0: ja,
1: opp,
0: ja.
1: Som hun gjorde I New York. Hun gjorde det ikke I London til og med på bursdagen sin, så da tenkte jeg, ok, da skal ikke jeg glede meg til Beyoncé nå. Men Jay-Z leverte også I Paris. Vi fikk Pharrell Williams, som jo en veldig kjent produsent og artist
0: mm.
1: som har en tilknytning til Paris fordi han kunstnerisk ansvarlig for herrekolleksjonen til Louis Vuitton,
0: ja,
1: rett og slett
0: ja.
1: Og de har jobbet masse sammen og da fikk vi flere låter, blant annet Excuse Me Miss fra 2002 som veldig mange ble glad for å høre men det stoppet ikke der
0: Nei, hvem Nei. Kom?
1: Da fikk vi også servert på sølvfat Justin Timberlake som ga oss deres hits Holy Grail og et solonummer I tillegg så det ble en stjernespekket kveld det her også Og så det noe som veldig unikt som jeg har lyst til å trekke frem som et høydepunkt som ikke var en artistgjest, men en slags annen type flyvende gjest.
0: Ja.
1: Fordi over stadion, som jo under åpen himmel, så dukker det opp et helikopter på et tidspunkt under konserten, som da brukes som spotlight, flyvende spotlight, som lyser ned på Jay-Z fra himmelen.
0: Stort.
1: Ja, og det også litt sånn, for å gi litt følelsen av sånn politijakt, fra 90-tallet som han også har opplevd samtidig som det utrolig rått å bare kunne leie inn et helikopter til en konsert så det synes jeg var kjempegøy
0: Både helikopter og en gjesteliste fra en annen verden og Jay-Z I midten av Men sånn en drøy uke etterpå, hva sitter du igjen med av liksom, hovedinntrykket når du har fått fløyd Taranovin?
1: Altså først og fremst jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve min favoritt Jay-Z-låt som heter You Don't Know

Det var en fantastisk stor opplevelse. Jeg fikk jo da servert 3 tiår med fantastisk rapphistorie, komprimert til en kveld I selveste Paris. Og det var også et veldig fint punktum for sommeren, for min del. Det var fantastisk deilig vær. Men jeg synes ikke det oppleves som noe punktum for karrieren til Jay-Z. Det er mer liv i denne mannen her, og han, jeg synes ikke han fremstår som han egentlig ser så mye tilbake, men at han heller liksom skriver historien liksom på nytt, og at han skal fortsette. Dear summer, I know you gonna miss me, for we've been together like Nike Airs and crisp tees. Estats with polo fleeces, purple label shit with the logo secret. Give me a couple years, shit, I might just sneak in. A couple words and like peaches and herbs.

0: Hørte Jay-Z her sammen med Memphis Bleek I låta Dear Summer. Nå kan jeg ønske velkommen til litt nærmest musikalsk avsnitt av Norge rundt, og guiden på den turen, det faktisk en av forrige århundrets absolutt største komponister. Og denne musikken av Gustav Mahler blir denne høsten spilt flere steder I Norge. Vi kan nesten snakke om en Mahler-bølge. Både Oslo, Kristiansand og Bodø har du enten hatt mulighet eller har mulighet til å høre orkestermusikken til Mahler. Og vi snakker altså om komponisten som han skrev så store symfonier på begynnelsen av 1900-tallet at det var nesten ingen andre som tørte å gjøre det etter han. Men vi jo ute etter den norske liksom detaljene I musikken til Mahler, og Anders Krøger, den har du undersøkt ganske godt.
1: Det har jeg.
0: Ja, og hvor det vi begynner for å finne Norge I Mahlers musikk?
1: Jo, vi må reise tilbake til 1891.
0: Ja.
1: Og det den perioden hvor Mahler først har begynt å skrive sin andre symfoni, og har lagt den litt på pause før han tar den opp noen år senere, og han 31 år. Han ikke en veldig kjent komponist, han har jo bare da komponert den ene første symfonien sin, men han begynner å bli en ganske kjent dirigent. Det var jo dirigent han var, og det det som han var kjent for I sin samtid. Men da, I starten av 30-årene, så bestemmer Mahler seg for å dra på en ferie gjennom Skandinavia.
0: Det var en god idé.
1: Veldig god idé. Reiser da først til Danmark og så Sverige, og før han da drar til Norge. Og siste stoppet før han drar til Norge, det Göteborg, en by han virkelig ble glad I. Så ja. Nå var forventningene skrudd I taket før han skulle til Norge.
0: Ja, og hvilken by den første som Gustav Mahler reiser til?
1: Moss!
0: Jaha!
1: Han drar til Moss. Han kommer med ferga til Moss, og nå må jeg bare beklage. Dette ikke noe jeg sier, men dette noe Mahler sier. Han blir uvel av lufta der, og han synes det lukter vondt.
0: Allerede, altså I 1891, så var det cellulosefabrikker som laget denne spesielle atmosfæren I Moss.
1: Ja, jeg lurer på om den fabrikken, den var ganske ny på dette tidspunktet. Ja. Så det kan godt være at det den berømte mosselukta han lukta.
0: Ja, hva gjorde han med det?
1: Nei, han bestemte seg da bare for å reise rett videre, og da dro han til Kristiania samme dag.
0: Ja, og hvordan reiser man mellom Moss og Kristiania på denne tida?
1: Nei, han tok båt der også, så da på denne båten så kom han I prat med et par sjømenn faktisk. Da skriver han I dagboken at de var veldig riddelige,
0: aha,
1: fordi de snakket engelsk med han. Og vi er høflige, vi nordmenn, vet du. Og Mahler, han har med seg en sånn lommeparlør, så han prøver å snakke norsk da, men det blir engelsk.
0: Ja, og Mahler selv, han var altså østerriker?
1: Han var østerriker,
0: ja. Men han fikk et dårlig inntrykk av Moss, sier du, så hva første inntrykket hans av hovedstaden Kristiania?
1: Nei, første inntrykket dessverre, heller ikke det beste, altså.
0: Og hva var det som var galt nå, da?
1: Nei, for det første så var han veldig skuffet over hotellet sitt, og I tillegg så var det veldig dårlig vær, det regnet. Så på det tidspunktet så vurderer han å dra hjem, rett og slett.
0: Ja, men det blir bedre, og hva det som fikk det til å snu?
1: For det første så lette jo været, og det blir opphold, og så bytter han hotell. Og sjekker inn på det ærverdige Grand Hotel.
0: Ja, da snakker vi hotell, ja.
1: Ja, og der skal han faktisk oppleve et virkelig høydepunkt på denne turen. Fordi en eller annen dag han sitter I hotellobbyen og leser, tror jeg, så ser han plutselig Henrik Ibsen.
0: Ja, for han var jo fast gjest på Grand Hotel.
1: Han var det, og Mahler blir så starstruck at han turte ikke å gå bort og snakke med Ibsen en gang.
0: Ja, tenk at Gustav Mahler og Henrik Ibsen var I samme rom uten å snakke med hverandre, men... Dette var jo da også, som du sa, litt før Mahler ble ordentlig kjent.
1: Ja, og som du sier, han blir jo kjent etter hvert, og etter hvert så han kanskje den mest kjente mannen I hele Wien.
0: Ja.
1: Men det som likheten da mellom Ibsen og Mahler, at begge to likte å traske rundt og gå på tur. Mahler elsket å gå på tur, både I byen, men spesielt I naturen.
0: Ja, og er man glad I å gå tur I naturen, så jo Norge perfekt.
1: Det nettopp det. Så en av dagene I Kristiania tar Mahler turen opp til Frognersetteren og Nordmarka, og der likte han seg veldig godt. Så etter en litt trang fødsel I hovedstaden, ender han opp med å kose seg skikkelig der. Men de aller fineste opplevelsene, de skulle fortsatt ligge foran ham.
0: Jaha, jeg skjønner at Norges tur til Gustav Mahler, og sjansen for at Norge har inspirert han, øker her. Så hvor dro han, Anders?
1: Drammen.
0: Så Ja, så Drammen var en by han likte godt.
1: Ja, eller han sier, først så sier han, havna gjorde et større preg på meg enn selve byen. Mm-hmm. Men han skriver, byen ligger på begge sider av en strålende elv.
0: Det er sant.
1: Ja, og, men igjen så var det da naturen og Drammensmarka som gjorde størst inntrykk på Maler. Så han tok turen opp Bragernesåsen og inn til et vann som heter Svarttjern. Ja. Et område Maler beskriver som en egen verden.
0: Så er det Drammen da, som stikker av med prisen Norges fineste by av Maler?
1: Nei, for etter Drammen tar han turen til Larvik, sover der en natt, før han tar båten videre til Kristiansand. Og det er dette som er det fineste på hele turen, skjærgården nedover Sørlandet.

0: Ja, selvsagt. Men ble det noen musikalske opplevelser for Gustav Mahler mens han var i Norge da?
1: Ja, Norge hadde kanskje ikke like utviklet og bra musikkliv da som vi har nå, tenker jeg. Så eneste musikalske opplevelsen han skriver om i hvert fall var da han fikk se Frelsesarmeens korps spille på båten nedover mot Kristiansand. Og han skriver at det var ikke særlig bra. Det var litt surt og utavtakt alt mulig. Ja. Men publikum var imponerende lydhøre, utenom noen som spydde over dekk, da, som han skriver.
0: Ja. men altså, det beste inntrykk av norsk musikk, det fikk han ikke helt Gustav Mahler, men altså, det hadde vært noe annet hvis han hadde kommet tilbake nå, da.
1: Ja, nå skulle han komme tilbake og sett hvor god vi er nå, synes jeg.
0: Så tror du opplevelsen av Norge har preget musikken til Gustav Mahler, da?
1: Nei, det er ingen dokumentasjon på det. Men jeg velger å tro at det var turen til Norge som gjorde at han endelig klarte å fullføre sin andre symfoni.
0: Ja, og hvordan da?
1: Ja, for han brukte veldig lang tid på den andre symfonien, og det var jo den perioden han var i Norge at han strevde med å komponere denne symfonien, som han brukte 6 år på å skrive.
0: Ja.
1: Så jeg personlig velger i hvert fall å tenke at Norge hadde en liten ting med i spillet.
0: Jeg også.
1: Så da jeg var og hørte Oslofilharmonien spille denne andre symfonien nå for et par dager siden, og koret kommer inn på slutten der med disse majestetiske akkordene, da tenkte jeg på Drammen og Bragernesåsen.

0: Svartkjern, Bragernesåsen og Drammen blir aldri det samme etter at vi nå har knyttet det for alltid til Gustav Mahlers musikk, og det du hørte her, det var jo hans andre symfoni da. Framført av Philharmonia, orkester og kor, dirigert av Santu Mathias Rovali, og du hørte også Mari Eriksmoen inni der. Og blir du nysgjerrig på å høre Mahlers musikk, så framfører Arktisk Philharmoni det torsdag 24. september, og så kan du gå på Norges Musikkhøgskole i Oslo fredag 25. september og høre Mahlers musikk. Og ikke minst så framfører Stavanger Symfoniorkester musikken hans torsdag 1. oktober. Og det var Anders Krøger som tok oss med på Mahlers Norges tur. Ellers i redaksjonen var Taran Hovind og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan gjerne tipse oss. Det gjør du i NRK Radio, der det står send inn. Og gjerne hører jeg fra deg hvis du har tips om verk eller sanger som har en annen geografisk tilknytning til et eller annet sted i Norge som vi ikke vet om enda.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Presseforeningen i det hvite hus krever at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Men har Trump lov til det her? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
2: Det han kan gjøre, det å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
1: Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Båten blitt funnet tom. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier politiet videre. I går formiddag skal en utleiebåt med 4 utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Klima- og Miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes på høring. Den årlige ølfestivalen i den bayerske hovedstaden åpnet dørene i helga. Mer enn 6 millioner tørste besøkende er ventet til oktoberfesten i München.
3: Münchens unge og ferske borgermester Dominik Krause åpner Bayerns 191. oktoberfest. Det tradisjon at den første seidelen overrekkes delstatsministeren nøyaktig klokken 12.
4: And what is your plan for today? Drink beer.
3: Og verdens største ølfestival trekker rundt 6 millioner deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene. Og stemningen blir.
1: Reporter her var Erlend Kinn. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Språksnakk er jo på mange måter en liten tur tilbake på skolebenken hver veke. Noe som jeg som gammelt skolelys er veldig glad for. Men språket det har forandret seg siden mange av oss gikk inn I klasserommet med ranselen vår. For nå bruker de vel sekk, vet jeg. Jeg heter Jesper Nondahl, og om du har lyst på å svare på dine spørsmål om språk, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Denne veka så har det gått en krenkealarm I inboxen vår, som seg hører bør når vi diskuterer noe som så viktig som språket vårt. Alarmen har gått fordi en østlending har snakket om noe de ikke har greie på igjen. Men her I Språksnakk så skal vi nok klare å løse både denne situasjonen og svare på andre spørsmål som våre nysgjerrige lyttere har sendt inn. Og for å gjøre nettopp dette her, så har jeg med meg fra NTNU, professor ved Institutt for språk og litteratur, Antonio Fabergras.
1: Hallo, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
2: God dag.
0: Og professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad.
3: God dag herifra også.
0: Det veldig fint at jeg har med meg så kunnskapsrike folk I dag også, for vi skal sette I gang med første spørsmålet I denne episoden, eller det denne episoden? Hei og takk for et fint program. Jeg lurer på dette med preposisjonen på. Nå sier pressen stadig for eksempel jakter resultater utenpå, mens politikere stadig sier «jeg tar dette på største alvor», I stedet for «jeg tar dette her svært alvorlig». Hva tror du I dette her skyldes? En annen ting som kanskje svenskifisering den stadige bruken av «her» og av NRK sine programledere. Eksempel «i denne episoden skal vi», I stedet for bare «i denne episoden skal vi». Jeg hører dette her overalt nå, og I butikker. Vil du ha pose på det her? Passer den der buksa? I stedet for pose på dette, eller passer den buksa? Hva skyldes det? Og for å ta dette her med på først, Antonio, kan en jakte noe utenpå, eller må en jakte på noe?
1: Jeg tror at det begge deler. Så har vi snakket om forskjellige ting, ikke sant? Så hvis vi tenker rent grammatisk til å starte, forskjellen vi har her at utenpå, du kunne se at du bruker jakte med en direkte objekt,
0: yeah.
1: og med på, du bruker det med en preposisjonell objekt. Så selvfølgelig folk kan si både jakte på en ting og jakte en ting, ikke sant? Og da spørsmålet dette uhørt? På norsk, eller ser det med andre verb. Og svaret, synes jeg, ganske klart, at dette ikke uhørt. Det noe som ser med masse andre verb, for eksempel med verbet som skite. Yeah. Så du kan skite måle, eller du kan skite på måle, ikke sant? Du kan gjøre det også med verb som, for eksempel, presse. Du kan presse nappen, eller du kan presse på nappen, ikke sant? Du kan også sage treet, eller sage på tre. Så dette skjer ganske ofte. Det finnes en forskjell. Så vanligvis, hvis du bruker det med på, noen ganger på en mer åpenbart måte enn på andre ganger, hvis du bruker det med på, du føler at objektet mindre påvirket.
0: Ja,
1: enn hvis du bruker det utenpå, ikke sant? Så skite på måle, føles litt mindre påvirket enn skite måle, ikke sant? Eller sage tre, du må gjøre det helt til slutten, for å si det sånn. Sage på tre, kanskje tre overlever. Ikke sant?
0: Så det litt som jakterikdom, da tenker jeg at da kan Nettopp. Du si uten, men da ikke det en spesifikk rikdom du...
1: Jeg tror at det som skjer faktisk det. At med noen med enkelte verv, du har faktisk en forskjell mellom å bruke på eller ikke bruke på. Men hvis du jakter, den slags verv som viser at livet kan være ganske urettferdig. Fordi du kan jakte og jakte uten å nå noe. Så på en måte det du jakter ikke nødvendigvis påvirker. Så jeg forstår det slik at folk faktisk la merke til det. Og da de tenker, ok, jeg kan bruke jakte utenpå. Fordi her det faktisk gjør ikke noe forskjell. Jeg har ikke noe forskjell med hvor påvirker den ting jeg jakter Det kommer ikke til å være helt påvirket, uansett om jeg sier jakte på eller jakte. Er dere enige? Dere som har norsk som morsmål?
2: Ja, jeg er enig i mange av disse betydningstingene som du sier. Og så er jeg også veldig enig i at det ligger i verbet dette her.
1: Ja.
2: Fordi vi har verb sånn som spise, som tar objekt uten videre. Du spiser epler, eller du spiser middag. Uh-huh. Og så har du sånne verb som arbeide, som absolutt ikke tar objekt i det hele tatt. Og så er det sånne midt imellom verb. Og jakte er et sånt midt imellom verb, som kanskje har lyst til å ta objekt, men kanskje ikke. Ja. Og dermed så har vi begge mulighetene, og så kan de to mulighetene også gjøre at det blir, at det utvikles litt sånn nyanseforskjeller med og uten vanlig objekt, akkurat sånn som du sier.
0: Mm. Og det legger vi kanskje ikke merke til heller i dagligtalen, men altså med ordet verbet å et da. Hvis du eter et eple, eller hvis du eter på et eple, da føler jeg at du eter min, da nibler du litt.
2: Det gjør du.
1: Dette har faktisk til og med et navn i linguistikk.
0: Ja.
1: Det heter conative alternation, og det er ganske typisk på engelsk.
0: Ja.
1: Så du kan eat an apple or eat at an apple.
0: Okay, ja.
1: Og dette skjer med ganske mange verb på engelsk. Jeg kan fortelle dere at på spansk der nettopp null som gjør dette.
0: Okay.
1: Det er noe ganske typisk av engelsk og nordisk, men ikke på spansk, nei.
0: Og dette her spørsmålet om den her, den der, denne og dette, da, er det en svenskifisering? For jeg tenker kanskje at det har med dialekt å gjøre.
1: Jeg tror ikke at det er nødvendigvis svenskifisering.
0: Ja.
1: Ikke nødvendigvis, fordi på spansk vi har, skulle jeg si, ganske lite påvirkning av svensk, sannsynligvis, ikke sant? Og på spansk du kan også finne slike ting. Så du kan finne det som literalvis skulle være har en venn. Så i stedet for å si este amigo, som skulle være literalvis denne vennen, på spansk du kan veldig naturlig si aquí un amigo, som betyr rett og slett har en venn.
0: Okay.
1: Og det er like som det som vi finner på norsk. Så det er ikke nødvendigvis svenskifisering, tror jeg. Det er rett og slett at demonstrativer, så det vi har med denne og den, heter demonstrativer. Det er litt mer kompleks enn en vanlig artikkel.
0: Yeah.
1: For de veldig typisk, det inneholder litt om hvor en ting er plassert. Så vi kunne tenke på denne som noe som den som er her.
0: Yeah.
1: Og på den som er der.
0: Ja. Yeah.
1: Og i mange språk du faktisk kan se den forskjellen helt eksplisitt. For eksempel fransk.
0: Ja, japansk lui, også har det samme.
1: Selvi la.
0: Ja. Noe som er her, noe som er der borte.
1: Nettopp. Så det kan veldig godt skje på norsk. Det er litt påvirkende av svensk, men man trenger ikke snakke svensk til å bruke her og der mens demonstrativ.
0: Nei, må det kanskje ikke da, Olav?
3: Nei, det er Olav nordlending, og det kan jo enda komme nordene ifra, ikke sant? Hvis jeg ser noe på avstand, så vil jeg jo peke på den, eller deg, eller de. Men så snart noe kommer nært meg, så må jeg si den her, det her, eller de her. Jeg har ikke ordene denne, dette, disse i min dialekt.
0: Nei.
3: Så jeg er nødt til å si det, og vi kan til og med gjør det litt tydeligere. Jeg kan ta bort substantivet, så kan jeg si den herren er min, den derren er din.

0: Og da jeg var liten, så var jeg nok akkurat sånn som du og sa «den her».
1: Mm.
0: Og, den, og det, «denne» var knapt nok et ord jeg hadde, men så har det nok blitt det etter hvert. Og nå kan det godt hende at jeg bruker begge deler, eller kombinerer det og sier «denne her», det går jo også an. Men jeg synes kanskje at disse variantene med «her» og «der», de blir enda mer utpreget påpekende, og er veldig gode å bruke i sånne påpekingssammenhenger.
1: Og de er kanskje mer muntlige enn skriftlige. Jeg tror knappast at jeg skriver den her. Det må være en spesiell grunn til at jeg skal gjøre det. Ellers, da skriver jo denne dette til seg.
2: Ja, for jeg opplevde at kollegaer av meg som skal lese nyheter her på, i NRK, de bruker ofte den her eller den der skriftlig fordi at de skal framføre noe muntlig.
0: Ja.
2: Og i Trøndelag så blir det jo også til og med denne med sånn herre og dere,
1: ja,
2: som ligger litt sånn under samme greia.
0: Jeg har lyst til å nevne et eksempel på noe som jeg har funnet oppe i Sunnhordland. Mm. For der har de en tretrinsrakett. Hvis noe er rett foran oss her, så er det denne her.
2: Ja.
0: Hvis det er litt lenger vekke, men ikke så veldig langt vekke, så er det denne der. Altså denne her og denne der. Og hvis det virkelig er langt vekke, så er det hin. Og det er hine.
2: Ja.
0: Så de har, de har et tritrinssystem. Så det er jo sånn som så Olav sier, at dialekter har veldig utbygde systemer når det gjelder disse tingene her.
3: På spansk vi har også en tritrinssystem.
0: Ja.
3: Så du bruker este til det som er nær deg.
0: Ja.
3: Jeg mener, jeg skulle jeg si. Esse til deg, og ellers er det akkel.
1: Dette har vi faktisk på Sogndal, for jeg også sier denne her og den hin.
3: Nettopp.
0: Ja, yes. Du slår sammen denne og hin til, til en, mens i Sunnhordland, så skiller de det.
1: Ja, nettopp. Ja, ja. Så i hvert fall håper at nå har vi faktisk blitt litt klokere på dette her.

0: Krenkealarmen går. Igjen en østlending som ikke har greie på skarring har uttalt seg, og høres ut som det en flue som harkas opp fra halsen. Skarring, det en mjuk lyd der gana bare så vidt klemmes sammen. Vel, det ikke bare bergensere og sørlendinger som skarrer, hele Rogaland skarrer. Mange av de gamle dialektene rullet på R, men gikk over til skarring. Det gjelder for eksempel Eigersund og Årdalstraktene. Det også store språk som skarrer. Arabisk har en skarrelyd som ikke R, og portugisisk har både rulle og skarre R. Jeg må også framheve at vi som skarrer ofte uttaler hele ord der R kommer sammen med T som varmt og fort, mens rulle R-folket sier vant og fått. Eller forsvar som blir fossvar, og R-en drukna. Helsing, Karina. Og her er det tydelig at vi må ha inn en ekspert, Jan Christian. Du er vel fra disse her områdene det blir snakket om her?
1: Ja, jeg er til og med fra Egersund, som var eksplisitt nevnt i spørsmålet. Men jeg har først lyst til å si noe om de to språklydene, den fremre såkalte rulle-R-en og den bakre såkalte skarre-R-en. Hos oss så er vi jo vant med at alt er R, og når vi hører nordmenn som snakker, så tolker vi det som R uansett. Men jeg hadde lyst til å nevne at sånn trengte det egentlig ikke å være, for det at disse to lydene, hvis man bare ser på de som språklyder, så er de såpass forskjellige fra hverandre at i et gitt språksystem så kunne det ha vært to helt forskjellige konsonanter. Men det er det ikke hos oss. Her er dette det man kan kalle overflatevariasjon, og så er alt sammen allikevel egentlig R. Og så tror jeg at folk tenker, og spørsmålet tyder jo også på det, enten eller. At enten har en det ene i Norge, eller så har en det andre på den språklige overflaten. Mm. Og når folk sitter og hører på oss tre i studio nå, så bekreftes i grunnen det jeg skarre, vil en da si, mens Olav, for ikke å snakke om Antonio, har fremre roller. Sånn at ja, enten eller tenker folk. Men, tenk hvis det ikke er sånn. Altid. Og da var det veldig kjekt at lytteren vår nevne portugisisk, og si at der har de begge deler, både skarring og rulling,

0: Altså, ikke dialektavhengig, nei, men hos...
1: I en og samme dialekt.
0: I en og samme dialekt, og hos en og samme person. Mm. Og det har jeg lyst til å ta med meg ut av Portugal. Nå skal ikke jeg ta hele den lange historien til Skarrieren, men det blir jo sagt at han kommer fra Paris. Ja. Og der er det noen litt sånne tullete teorier om en konge med talefeil eller et eller annet sånt. Men det kan hende det er sant at det kommer fra Paris.
1: Ja.
0: Og da tenker en seg at parisisk fransk, for eksempel på 1600-tallet, kan ha vært sånn som portugisisk, og hatt begge.
1: Ja.
0: Sånn at det var ikke, Skarrieren var ikke noe som plutselig oppstod hos en rar person. Men du hadde et språk med begge lydene, kanskje fordelt etter et system, sånn at av og til kom den ene, og av og til kom den andre. Og så har det skjedd, så skjer nesten overalt, og nesten til alle tider, at den ene av de vinner. Ja. I dette tilfellet Skarrieren. Den vant over den andre, og da var han klar til å spre seg rundt omkring i Europa.
2: Det er som et lite virus.
0: Ja. Et urbant virus.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi da tar dette med oss hjem til Norge, så er det jo sånn at, ja, lytteren vår sier at mange av de gamle dialektene hadde roller, men det hadde jo egentlig alle regnet med opprinnelig i Norge. Alle hadde fremre roller, og veldig mange holder på med det fremdeles, bare ikke jeg.
2: Ja, da synes jeg er så rart, for jeg klarer ikke å så føre meg en bergenser uten Skarrier. Liksom, hva var den dialekten før?
0: Ja, ikke sant? Veldig mange nevner Bergen når de skal forestille seg det utrolige, og får ikke det helt til. Men så er det noen områder der denne krigen foregår i dag, der den gamle rullæren er i ferd med å gå over til skarring, sånn som lytteren vår også sier. Og da kan vi ha et system i Norge også, der en hos ett og samme individ hører begge deler.
1: Ja.
0: Det er faktisk ikke uvanlig. Og da kan jeg jo spørre, du har sikkert også hørt det, Olav. Jeg har jo prøvd, for jeg vil jo alltid ha system i ting. Jeg liker å finne strukturer og systemer og alt sånt.
1: Ja.
0: Sånn at de som både skarre og rulle her og der når de snakker, jeg har prøvd å finne et system i det, sånn som det sikkert var på portugisisk, og sånn som det kanskje var i Paris. Men jeg har ikke funnet noe system. Den skarring og rullingen går i hytt og pine.
1: Det har ikke noe med posisjon i ordet å gjøre, for eksempel.
0: Jeg har ikke greid, jeg har hørt på det i mange, mange år, og jeg har ikke greid å finne noe sånt.
1: Og heller ikke noe med fremre, bakre vokaler å gjøre.
0: Det skulle være så mange anledninger til at det kunne være et system,
1: ja.
0: Og derfor er jeg veldig skuffet over meg selv, at jeg ikke har greid å finne det. Og så tror jeg det er en språkpsykologisk ting nesten her som er interessant. For det at mange av de som veksler mellom skarring og rulling, de vet det ikke selv.
2: Nei, det er ikke klar over det.
0: Nei, jeg intervjuet en Egersunder som hadde rester av gamle ruller, for det er til og med i byen Egersund så ruller de på æren tidligere. Og så sa jeg til han det, du, vet du hva? Er du klar over at du har sånn ære som de har i landdistriktene her utenfor, den bruker du av og til? Nei, det gjorde han ikke. Så han nekta for det. Og det samme, jeg har en venn i Sunnhordland, for å komme tilbake dit, som både, han ruller egentlig, og mener at han er en av de siste rullerne. Og så sier jeg, ja, men du skarrer nok ganske mye også. Og gjør jeg det?
2: Folk legger ikke merke til det.
0: Folk legger ikke merke til det. Selv om det er såpass hørbart som de to, fordi de to lydene jo er ganske forskjellige.
1: Ja. Mm. Når jeg har anledningen, så vil jeg jo spørre om en ting. Altså, skarrer er jo ikke bare en R, ikke
0: Nei.
1: Sant? Du har den frikativen velare hvor du løfter baktunga mot blautgann. Jeg antar det er den du bruker.
0: Ja.
1: Og så har du en variant som jeg ikke forteller meg. Den er elegante franske hvor drøveren vibrerer.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg har det som du kalte en velarfrikativ.
1: Ja, ja.
0: Og det kan vi jo liksom avslutte med at ikke bare er det mer enn en skarrær, men det er jo selvsagt også mer enn en rullær. Ja, ja. Så her i norsk, det er lyden sin det.
1: Det er lyden sin, og så kan du gange med to, for de kan være ustemt og så videre.
0: Riktig.
2: Konklusjonen blir vel egentlig uansett at om enten du ruller eller skarer, her trenger vi rett og slett bare litt mer forskning, tror jeg, for å finne
0: systemet. For å finne det systemet som jeg ikke har funnet. Ja, riktig.
2: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange, både de i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det ikke en grammatisk regel. Dette en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk. Okay?
2: Yeah.
3: Så for å si det sånn, dette en slags høflighetsnorm.
2: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person. Ok, yeah. Så, ok, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe som det? Nummeren, fordi de kan. og dette viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm en høflighetsnorm, fordi det utelukker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
2: Mm.
3: Ok? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at der ikke høflig, jeg vet ikke, å gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe som det. Fordi det helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil utelukke ting som mulige.
2: Yeah.
3: Og dette betyr rett og slett at det helt normalt, og si grammatikvis, jeg og deg på språk. Så det helt normalt på en grammatisk måte. Ikke sant? Så dette nummer en. Dette betyr rett og slett at hvis vi en, la oss si, en kommunikasjonsstil som mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonsstil på medier har blitt litt mer uformelt. Så det vanlig å gjøre det litt mer uformelt. Det helt naturlig at folk begynner å snakke mer som det naturlig å snakke, det vil si på en måte som bare reflekterer det som grammatikken til at det gjør det.
2: Så det er litt sånn som at vi også i daglig tale egentlig har sluttet å si de og dem og dere som høflig tiltaleform da.
3: Det kunne være det mer eller mindre, ja. Kanskje det noen nyanser, for det skjer en annen ting her.
2: Ja.
3: Og den annen ting som skjer at jeg tror ikke at det har ikke konsekvenser hvilke av de to du nevner først.
2: Nei.
3: Så la meg gi dere et eksempel som jeg tror kan vise det. Så bare tenk at jeg ser hunden min og jeg bor i dette huset. Eller jeg sier jeg og hunden min bor i dette huset.
2: Ja.
3: Jeg tror at ingen skal tolke den ene eller den andre som mindre høflig, ikke sant?
2: Ja.
3: Jeg tror at vi tolker dette som, la oss si, at jeg setter mer eller mindre pris på hunden min.
2: Ja.
3: Så hvis jeg sier hunden min og jeg bor i dette huset, ikke sant? Det føler som jeg elsker hunden min veldig, veldig mye.
2: Men det oppleves også kanskje som at det er hunden først og fremst som bor i huset, og dernest meg.
3: Nettopp. Det kan også være dette.
2: Ja.
3: Det kan også være dette. Men det jeg mener med dette er at veldig ofte når vi bestemmer rekkefølgen, hvis vi tenker grammatikvis, det reflekterer mer hvor viktig eller hvor involvert vi mener hver av de tingene vi nevner er, enn hvor høflig vi vil være.
2: Yeah.
3: Ikke sant? Er dere enig? Så hunden min og jeg, og jeg og hunden min?
0: Jeg er jo så gammel at jeg har jo absolutt blitt lært opp hjemme
3: nettopp.
0: Til å ikke nevne meg selv først.
3: Nettopp.
0: Og det sitter djupt i ryggmargen min. Men så lurer jeg samtidig på, det kan jeg jo spørre dere andre om, er den regelen der i ferd med å gå litt ut på dato, er det litt sånn gammeldags, er det litt sånn Margrethe Munthe-aktig, litt sånn nei, gutt-aktig å holde på det der?
2: Jeg tror jeg har fått kjeft for at jeg har sagt feil, og da gjerne fra den eldre garde.
3: Mm.
2: Men for meg så er det like naturlig å si jeg og Annelise som det er Annelise og jeg.
0: Og så kan det jo være situasjonsavhengig også, altså kontekstavhengig, at det ene helt klart er mer naturlig enn det andre.
2: Yeah.
0: Og da tror ikke jeg at den gamle regelen fra far og mor trenger å bety så mye i dag.
2: Nei. Men han lever kanskje, liksom, regelen tror jeg nok lever i beste velgående, selv om liksom favorittøvelsen av den regelen ikke er der. Men jeg tenker alltid på de kongelige når de gjør den andre veggen, det er dronningen og jeg, sant? At det blir rett og slett litt sånn, det er eliten som snakker sånn, og at vi på gulvet, vi kan egentlig si hva vi vil.
3: En annen ting å vite er at dette skjer i mange, mange kulturer.
2: Yeah.
3: Jeg mener, så jeg ble lært samme regel på spansk, da jeg var på skole, jeg prøvde å sjekke litt i hvor mange andre kulturer. Her snakker jeg om kulturer, mer enn om språk, fordi det har å gjøre med høflighetsregler, ikke sant? Jeg fant dette også i Ungarn, jeg fant dette også i arabisk, jeg fant dette også selvfølgelig i italiensk, fransk, I mean, the usual suspects. Så det helt generelt, og vanligvis folk prøver å forklare det med å være ydmyk, og vise respekt til den andre, slike ting. Ja, ok, de fungerer ganske bra som høflighetsnormer.
2: Yeah.
3: De har ikke mye betydning hvis vi tenker grammatisk.
2: Så, Anne-Sofie, det er nok en regel i ganske mange språk at dette her, du skal aldri nevne deg selv først, men...
3: Det er ok hvis du ikke gjør det.
2: Ja.

0: Vi har fått et spørsmål om det jeg tror I alle fall mitt favorittspråk. Are skriver. Hei, på både norsk og islandsk har vi ordet herberge, rom og seng. Men det betyr forskjellige ting. Hvem har rett? Hilsen Are. Og jeg har tatt et kjapt Google-søk om dette her, og seng på islandsk blir da oversatt til dyne på norsk. Rom blir oversatt til seng, og herbergi blir oversatt til rom. Så jeg forstår jo at dette her vanskelig, Olaf.
1: Ja, det ser ut som det slags sånn parallellforskyving I en sånn tospråklig ordbok, på en måte. Ja. Ordene har hoppet og kommet på gæren plass. Da. Men jeg spør om hvem som har rett, og det, jeg tolker det som at hvem av, eller hva for et av språkene norsk eller Island ligger nærmest originalen, så det må vel være norrønt da. Så jeg kikker på de ordene her og sett litt på. Hvis vi nå starter med herberge på norsk, så jo det et ord som lånt inn fra middelnedertysk, og det betyr en bolig eller en logi.
0: Mm.
1: Og det pussy nok veldig gjennomsiktig her i herberget. Det betyr faktisk her en militæravdeling. Og berge betyr å berge og redde. Så det en plass hvor en her kunne søke tilflukt om natta. Ordet faktisk I slekt med det engelske harbor, som også har samme opphav. Da.
0: Ja, dette vel I Bibelen også, det var ikke rom I herberget.
1: Det var ikke rom I herberget, ja, det var ikke logi å få, ikke sant? Et herberge på islandsk, hvis de nå oversetter I den betydningen, det har et veldig artig, en veldig artig oversettelse. Det en farfuglaheimelig.
0: Ja.
1: Det altså en trekkfuglheim. Selvfølgelig det der, for det folk som da du turist, du ferdig fra herberget til herberget. Vi kunne jo snakke om en vandrerhjem eller et gjestgiveri.
0: Ja.
1: Jeg synes det en slags islandsk purisme som ligger bak der. Ikke sant? Vi skaper et nytt ord på hemmelig grunn, det har ikke vi gjort.
0: Nei.
1: Men en trekkfuglheim, jeg synes det var...
0: Og det jo egentlig veldig vanlig I islandsk generelt, ja. Ja. At det holder på med.
1: Ja. Så hvis vi nå kommer over til det norske rom, som da herberge
0: på islandsk.
1: Ja. Mm. Så det jo et ord som går tilbake til norrønt. Mens herberge da I norsk en slags institusjon med mange rom, så et rom bare det ene rommet. Så islendingene har på en måte innskrenket det her rommet til å gjelde. Nå gjelder det jo helst kanskje I stue eller et oppholdsrom I et hus generelt, og uavhengig om man søv der eller ikke. Og så nevnte du seng da, og det norske ordet seng jo rom på islandsk. Og egentlig, rom betydde jo et område, en plass. Og det kan også på islandsk bety et rom da, for eksempel I en båt, eller det kan også bety et sete, en plass hvor man kan sette seg, altså på islandsk.
0: Ja.
1: Men på norsk vi da inne på seng. Og så, seng har et veldig uklart opphav. Det ser ut til at seng egentlig betydde det område du setter på, hvis du setter på en benk.
0: Ok, ja.
1: Så det ikke slekt med sete, men det ligner på det. Og så fikk det da sin nye betydning når du okkuperte hele benken og la det ned.
0: Ja.
1: Så I stedet for å være et sete, så ble det da en seng da. Så ifra å ha en del av overflaten, så tok du hele overflaten.
0: Ja.
1: Og så har vi da den norske dyna, som seng på islandsk.
0: Ja.
1: Og islendingene, de ligger da under seng, når de har gått og lagt seg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig under dyna.
0: Ja.
1: Det gamle islandske ordet seng, det betydde egentlig sengetøy, og det var sannsynligvis det som man la på sengbunnen, under seg for å få det litt mjukt når man la seg I senga. Etter hvert så har det fått betydninger noe som fylt med dun eller fjær eller noe som gjør det lett å holde varmen. Da.
0: Mm.
1: Så hvis man går da tilbake til en Are her og spør, altså hvis premisset rett nærmest norrønt, så det vel kanskje islendingene
0: som... Da vinner islendingene stort sett hele tiden, tror jeg.
1: Ja. Og jeg konsulterte en islending, og jeg fikk bare et sånt lakonisk svar tilbake. På Island sover vi I rom under seng I herberget. Eller på Island sover vi I en seng under en dyne I et rom.
0: deilig.
1: Ja.
0: Hei, jeg hadde en samtale om uttale av navn med en kollega, der vi uenige. En gang ble jeg korrigert i uttalen av navnet Eirin, fordi jeg hadde trykk på siste stavelse. Siden hun kom fra Kristiansund, så mener hun at jeg skulle si Eirin med trykk på første stavelse. Jeg mener at dette her er dialektalt å tenke på eksempler som Anders, trøndersk uttale, og Vibeke, nordnorsk. Selv uttaler kollegaen min mitt navn Jens, fordi hun fra Finnmark. Det ok å be folk endre egen uttale? Helsing, Jens. Og dette her noe jeg selv sliter med hver gang jeg møter en østlending som heter Maren eller Karen, for da har jo jeg lyst til å si Maren og Karen. Jan Christian, bestemmer du selv hvordan andre skal uttale navnet ditt?
2: Artig spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg hadde nesten lyst til å begynne med Shakespeare. What's in a name?
0: Nettopp.
2: Sier vel Julie i Romeo og Julie, og mener da at Romeo er Romeo, uansett liksom.
0: Yeah.
2: Men her dukker der ganske mange ting opp som er artige. Det første jeg vil si til uttalen av Jens, er at om en sier Jens eller Jens, det må være helt greit. Der er ingen tilpassing nødvendig, tenker jeg. Men så har jeg litt lyst til å begynne å si litt om det som har med trykk å gjøre, sånn som det jo gjaldt i noen av de eksemplene du nevnte, Jesper.
0: Eirin og Eirin.
2: Ja, og tone, som jeg jo alltid har lyst til å nevne, fordi det er min spesialitet. Og da vil jeg spørre dere andre også etter hvert om hva dere syns. For jeg må vel si at hvis jeg ble presentert for en dame som hette Vibeke,
0: ja,
2: så tror jeg faktisk at jeg ville lagt meg i selen for å si Vibeke til henne, og ikke Vibeke, som jeg normalt ville si. Mm. Og det må i så fall bety, skal jeg komme tilbake til det med tone, men det må i så fall bety at hos meg så griper det med trykk i navn mer inn i navneidentiteten,
0: ja,
2: enn om bare en lyd forandres. Sånn at Jens eller Jens, ok, men Vibeke eller Vibeke, det tror jeg er to forskjellige damer for meg, rett og slett. Men jeg vil, altså det med trykk, har dere andre også den intuisjonen at det er litt alvorligere å ikke gå etter det som personen selv sier?
0: Jeg tror nok kanskje da, ja, at jeg henger ikke meg opp i om folk sier Jesper eller Jesper, noe som er i Trøndelag. Men hvis de hadde lagt trykket på Per, så hadde jo jeg begynt å tenke, nei, nei, det er ikke sånn du skal si det.
2: Nei, men det er jo fordi at det er det vel kanskje ingen som gjør.
0: Det er ingen som gjør det.
2: Mens Vibeke og Vibeke, det er to forekommende måter å uttale navnet på.
0: Mm.
2: Og da er det altså at jeg synes at trykk, det er alvorlige greier, så da vil jeg rette meg etter det som damer ønsker.
0: Ja.
1: Jeg har vært i diskusjon med folk om det. Det var jo en offentlig diskusjon som gikk om noen år siden, skulle man si munk eller munk.
0: Mm.
1: Og da dreste jeg meg frem på å spørre om, ja, men nå passer det jo ikke på en måte i dette argumentet, men jeg spurte en bergensere som har en skarre-r i navnet, må jeg skarre når jeg da sier Per, når jeg henvender meg til han? Nå mener du at det kan man ikke gjøre.
2: Jo, altså, jeg mener jo at det med munk og munk, det kommer i samme kategori som Jens og Jens.
1: Ja, ja.
2: Altså, det kan en bare gjøre,
1: ja,
2: og ikke ta hensyn.
1: Ja.
2: Men altså, når det gjelder trykk,
1: ja,
2: så vil jeg rette dem. Det er alvorligere for meg, og da er det interessant hva du også mener om det, Olav. Ville du si Vibeke eller Vibeke til en dame som rekker ut hånda og sier god dag? Det er Vibeke.
1: Ja, jeg kjenner jo, hun heter Vibeke.
2: Ja, og hva gjør du ja, da?
1: Da sier jeg Vibeke.
2: Da sier du?
1: Vibeke.
2: Ja.
1: Ja.
3: Mm. Men jeg tror ikke at det bare med trykk. Jeg tror at det er mer generelt. Jeg tror at når det gjelder navn, hvordan du taler det kan være rett og slett to forskjellige navn. Og jeg har et eksempel. Har dere sett Young Frankenstein? Filmen?
0: Ja,
3: husker dere, it's not Igor, it's Igor.
0: Ja.
3: Det blir to forskjellige. Det er to forskjellige navn. Mm. Fordi med navn, det er ganske viktig. Fordi på slutten, navn betyr ikke noe i det hele tatt, bortsett fra hva du peker på.
2: Det du sier nå, Antonio, det har jeg lyst til å spørre Olaf om. For Olaf heter jo, eller skriver i alle fall, Olaf med F. Og hva vil du være hos oss i studio når jeg spør deg om noe? Er du Olaf, eller er det greit nok at du er Olav?
1: Nei, jeg vil jo være Olav med F og tonelag 1, men det hender at det er Olav, og det hender at det også blir Olav med tonelag 2.
2: Hva sier du da? Eller hva skjer dere i følelseslivet ditt da?
1: Det skjer lite, altså. Jeg lar meg ikke påvirke. Altså, i en formell situasjon, kanskje sånn som det her, hvis jeg setter og gjør et opptak, så vil jeg kanskje være oppmerksom på det. Ellers så vil jeg ikke være så nøye.
2: Hvordan ville du uttale mitt navn, for eksempel?
1: Ja, sånn intuitivt så vil jeg si Jan.
2: Jan, altså...
0: Med to ender, liksom.
1: Ja, kort A.
2: Med kort A,
1: ja. Og er det rett?
2: Nei, altså, jeg har jo Jan med lang A, men det kommer også litt sånn i Jens-Jens-kategorien, at jeg vil... der skjer ikke noe veldig hvis du plutselig kaller meg Jan. Nei. Det går fint.
1: Jeg kan jo komme tilbake til meg selv, for jeg har jo et mellomnavn også, som er... Du brukte det trønderske Anders her.
0: Anders, ja.
1: Ja, og jeg møter jo folk som sier Anders. De kan også si Anders uten D-en. Og treffer gamle folk som sier de Anders. Mm. Og treffer vestlendinger, så vil de si noe sånt kanskje?
0: Anders.
1: Anders.
2: Anders.
1: Ja.
0: Anders.
1: Hvis det da trar de tre mulighetene på det første fornavnet mitt, og de åtte mulighetene på nummer to, så har jeg altså 24 kombinasjoner som jeg kan gå under.
0: jeg har funnet et eksempel på et norsk navn som jeg blir oppspåk, eller skal du uttale det, og det er Kyrre og Kyrre. Mm. For det opplever jeg også som to forskjellige navn, og da må du også etterleve ønsket til den personen som heter det, mener jeg. Ja.
2: Da drar du det helt ned på lydnivå, der jeg tenkte at det kanskje ikke var så farlig.
0: Nei, men det er kanskje noen navn da,
2: noen navn,
0: som er litt sånn.
2: Ja.
1: Det argumentet jeg møtte i diskusjonen Munk-Munk var at det var ulovlig på grunn av at vi går fra et fonem til et annet, altså fra en klasse lyd til et annet. Kyrre vil være da, mens en skarrer eller en tungespiss her i norsk vil bare være, du kaller det overflate varianter, mens Mette eller Jens vil være et fonemskifte.
2: Jeg synes dere er kanskje litt strenge, men så er altså jeg da veldig streng når det gjelder det med trykk, og så hadde det ikke vært meg om jeg ikke nevnte noen navn der det kan uttales eller blir uttalt med ulikt tonelag. Mm. For i min omgangskrets så har jeg to damer, der den ene heter Rita, og den andre heter Rita. Og det er jo veldig praktisk, for det er ingen som er i tvil om hvem det er vi snakker om, eller til eventuelt. Så det er tonelagsforskjell, det er for meg virkelig to forskjellige navn. Så der oppfører jeg meg sånn som jeg gjør med trykk, og bruke det som folk bruker selv, for disse to damene, de bruker de to tonelagene, altså den ene heter Rita hos seg selv også, og den andre heter Rita hos seg selv.
0: Ja, det er liksom Jeanette og Jeanette.
2: Nei. men så kjente jeg en dame i Stavanger, og jeg vil jo kalle henne for Anna, for det er det naturlige for meg å si. Men hun heter Anna. Ja. Og det var en så viktig del av hennes navneidentitet, for dette handler jo om navneidentitet, at hun lærte meg opp til å gå over og si Anna til henne. Og så til slutt så kunne jeg tenke meg å si at dette med tonelag også er dialektalt, og der har jeg jo et superaktuelt eksempel, fordi at vår nye konge hos meg, så heter han Håkon, og det er tonelag 1. Mens der han selv hører hjemme, så heter han Håkon med tonelag 2. Ja. Og der kjenner jeg et foreldrepar, der mor er rogalending og far er østlending, og de har jo faktisk en sønn som heter Håkon. Og mora sier Håkon, og faren sier Håkon, og den godeste Håkon, han lever godt med det. Men jeg tror min avslutning blir at når det gjelder trykk og tonelag, så har jeg lyst til å rette meg etter det som er den enkelte sin navneidentitet.
0: Så vi har rett og slett ikke en fast regel på dette her. Man føler seg frem, og kjært barn, eller kjær Olaf Anders, har mange navn.
2: Det er veldig farlig å legge sånn frem i språksnakk, for da tar vi knekken på alt som ligner regler, og sier at veldig mye er mulig, og helt greit.
0: Men Olaf, er det et aldersaspekt inni dette her med navn også?
1: Ja, jeg spurte jo han Jan Christian, eller kan du spørre han Jan Christian nå, kan jeg få lov å kalle det for Jan Christian?
2: Ja, det kan du. Det er også absolutt innenfor de toleransegrensene som jeg prøver å etablere i dette innslaget. Ja.
1: Hyggelig da. Jeg har en kjekk svigerfar som heter på papiret Christian. Ja. Jeg kaller han bestandig Christian. Men det jeg oppdager det er at jeg kjenner jo unger som heter Christian. Mm. Det er helt umulig for meg å gå rundt og kalle de for Christian.
0: Ja.
1: Jeg hadde en venninne når jeg var unge, hun heter Mona, sa vi. Mm. Mona skrives det. I dag så vil jeg si Mona hvis jeg treffer noen voksne, eller unge som har det navnet. Jeg kan ikke si Mona. Sånn at jeg tror, for min del, at jeg vokste opp med at navn tok en mye mer dialektal form tidligere. Mm. Mens etter hvert, nå så er det der på en måte strammet inn, sånn at navn får en mye mer boknær, eller ja, bokstavtru uttale.
0: Ja,
1: men her er slengingsmål, ikke sant? Vi snakker om tonelag, vi snakker om trykk, men for eksempel å drive med senking, altså I til E eller andre fenomener, E til E, ok, du nevnte ja. Jens. Jeg tror det er strengere nå enn det var før.
0: Det kan hende da. For jeg opplever også at i Sogndal, der jeg er ifra, så heter du Johanna hvis du er født nå, men du heter Johanna hvis du er oppe i året. Mm-hmm. Og det samme med Sunniva, som blir endret mer endret, for at hvis du er gammel dame og heter Sunniva i Sogndal, så er du med en gang Sunniva.
1: Ja, så det er interessant altså, generasjonsaspekt i det her.
2: Og helt til slutt så drar jeg tilbake til Shakespeare igjen, rett og slett. Ja. Og nå skal ikke jeg gå i disputt med Julie, for jeg er jo enig med henne at Romeo er Romeo i og for seg uansett. Men altså, what's in a name? Jeg tror vi har greid å vise i dag at det er ganske mye i et navn.

0: Vi har fått inn et spørsmål ifra Kari som lurer. For barnebarna på 10 og 12 så ransel, limbånd og fjernsyn fremmed ord. De sier sekk, teip og TV. NRK-programmet Leseklubben opererer med ordliste på vanskelige ord, og fra oversettelsen av The Great Gatsby så ble følgende nevnt. Attråverdig, velsituert, smedeskrift og løpepass. Helt greie ord i mitt hoved. Vi har andre ord med lignende betydning, men reduseres ikke muligheten til språklig variasjon. Og spørsmålet blir da, krympa ordforrådet, både det aktive og det passive, for hver generasjon? Og som et menneske som har vokst opp med både ransel og fjernsyn, gikk til og med radio- og fjernsynslinja i Volda for bare noen år siden. Men smedeskrift skal jeg innrømme at jeg ikke bruker i dagligtale. Antonio, krympa ordforrådet vårt, eller blir disse her ordene bare skiftet ut?
1: Det skiftet ut. Ja. Det, så det korte svaret at det krymper ikke, men det helt naturlig å føle som det, fordi de yngre bruker bare noen ord som vi voksne folk bruker.
0: Ja.
1: Så hvis du måler det på en god måte, du ser at det omtrent samme mengde ord, men det var delvis samme ord som for eksempel foreldrene bruker.
0: Yeah.
1: Og det er helt naturlig. Så en liten eksperiment der. Så hvis du samler den hele ordforråd til Shakespeare, og du også prøver å samle hele ordforråd til Dickens, du kommer til å se at bare noen ord som Shakespeare brukte er også brukt av Dickens. Så hvis Shakespeare kommer og leser Dickens, kanskje Shakespeare skulle tenke at ordforråd til Dickens er mer redusert, fordi noen av de ordene som Shakespeare mente var super vakre og alle måtte kjenne, Dickens visste dem ikke.
0: Et veldig deilig bilde å ha Shakespeare der som tenker ungdommen nå til dags og tenker
1: å snakke om Dickens. Du kan også si Sokrates, og det er faktisk sant. Så noe som jeg kan garantere at når de yngre nå de voksne i fremtiden, de skal også tenke at de yngre har en mer redusert ordforråd og uvitende. Dette noe som vi vet skjer hver generasjon. Og det ikke fordi de blir mer uvitende, fordi da vi skulle ha vært i kaos allerede for mange århundre ikke sant? Det rett og slett at det vi vet bare delvis overlappende med det som de yngre vet. Og listene vi bruker til å måle hvor mye ordforråd man har typisk basert på korpus. Det vet være en korpus, ikke sant? Det rett og slett at noen for eksempel digitaliserer alle mulige tidsskrifter skrevet på norsk eller på engelsk, setter det i en database og da du prøver å se okay, så hvor frekvent dette ordet, hvilke ordet mer frekvent, ikke sant? Nå, problemet at folk som la oss si 12 år gammel, vanligvis skriver ikke i Aftenposten.
0: Nei, nettopp.
1: Så den ordforråd som du ser der, en ordforråd av en voksen generasjon, og kanskje det som de yngre bruker, like mange ord, men andre ord, bare litt overlappende med ordene som de voksne bruker.
0: Og det tar tid å finne ut av det, for de må på en måte bli voksne nok til at vi snapper
1: akkurat,
0: opp.
1: Akkurat. Ja. Og når de voksne nok, de skal tenke at det som de yngre bruker mer uvitende, og de kan ikke nok ordforråd, fordi det ikke ordene som de kjenner.
0: Men jeg tenker at de ordene her jo også innarbeidet i norsk med liksom sekk og teip og TV. Det jo ikke sånn at vi går rundt og tenker på at det engelske ord i utgangspunktet heller, kanskje?
2: Neida. Men jeg tror nok at noen andre av de ordene tar for eksempel løpepass.
0: Ja.
2: Det tror jeg egentlig alltid har vært et relativt marginalt ord.
0: Ja, for du ville bare sagt oppsigelse eller noe sånt i dag, ikke det det betyr?
2: Det hvis du får løpepass, da får du vel beskjed om å forsvinne.
0: Ja.
2: Kom deg vekk. og ofte ble det vel brukt i forhold mellom to. Altså at når
0: så det en avvisning, rett og slett.
2: Det ligger noe veldig avvisende i det, som jeg. Men for meg også er det et veldig marginalt ord som jeg knapt nok ville bruke til noe som helst, og tenke på det som veldig litterært, egentlig.
0: Ja.
3: Jeg synes det bildet med Shakespeare og Dickens var godt. Og jeg har en erfaring som viser at spranget trenger ikke å være så langt. Jeg var med på et ordboksprosjekt, lokal ordbok nordpå, hvor det var ord og begrep fra arbeid på gården og feske. Og det var en entusiast som hadde samlet 5000 ord. Og de var da forklart hvert enkelt ord, og så skulle jeg da bidra til å få det her på systemet. I de forklaringene var det 2000 ord som jeg ikke forstod.
0: Mm.
3: For han forklarte en vanskelig ting med et annet ukjent ord for meg. Så når ordboka kom ut, så var den ikke på 5000 ord, den var på 7000 ord. Og de 2000 ordene, det var på en måte generasjonsforskjellen på han og meg. Og ja. I det opprinnelige ordforrådet på 5000 ord, var det massevis av ord knyttet til utstyr på hesten, utstyr på båten, og så videre, som jeg ikke hadde anelse om. Og sånn de fell bort, på grunn av at livet forandrer seg, produksjonsmåten forandrer seg, omgivelsene forandrer seg.
0: Så du opplevde egentlig det stikk motsatte du? Det har ikke krympa, det har bare ballet på seg?
3: Heldigvis så kunne vi ta vare på det, så nå står det som en del av norsk, det ordforrådet, men det er jo ikke i bruk.
1: Det er viktig å ta vare på det, blant annet til å kunne fortsette å lese de som brukte det.
0: Yeah.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at man må bruke dem, og man kan ikke erstatte dem med nye ord. Det er to forskjellige ting.
0: Så da kan vi vel egentlig bare berolige Kari litt da, med at ordforrådet da krymper ikke for hver generasjon, og så lenge Kari selv fortsetter å bruke ord som attråverdig og ransel og limbånd og fjernsyn, så gjør hun sitt for å holde deg i livet.
1: Også at hun er i god kompani, fordi det var Plato og Sokrates som også sa slike ting. Så det har skjedd masse ganger.
0: Ja. Ja. Da fikk du den, Kari. Her kommer et spørsmål fra en anonym innsender som peker på en uttale som mange bommer på. Hei, jeg lurer veldig på hvorfor det er så mange som ikke greier å uttale ordet regissør riktig. Til og med folk som jobber i filmbransjen uttaler det regissør i stedet for regissør. Spørsmålet i seg selv er jo en tunge vrenger, merker jeg, Olaf. Du skal få lov til å ta regi på dette her.
3: Ja, jeg håper jeg kommer igjennom det her. Ja, det snakker om regissør, og ordet kommer jo fra regi, da, som er et ord med fire språklyder, og som uttales korrekt, tror jeg, de aller, aller fleste. Da.
0: Ja, det er ikke sier regi.
3: Nei, altså språklyden er på plass. At trøndere kanskje sier regi,
0: regi, ja.
3: Det betyr ikke noe, det er bare at trykket er flyttet til første stavelse i trøndersk. Men hva er det som skjer når betegnelsen på fagperson, regissør, blir regissør og ikke regissør? Det ser ut at det er to språklyder som har byttet plass. For rekkefølgen skulle jo være sjø og s, og ikke s og sjø. Dette er et velkjent fenomen innenfor lingvistikken, og det har faktisk fått et eget navn som heter metatese. Og hvis vi kikker på, vi ser det i for eksempel innlån fra andre språk, altså det som heter kors på norsk, kommer jo fra latin crux. I latin så kommer R-en bak K-en. I norsk er den flyttet bak vokalen.
0: Ja. Ja,
3: jeg vet ikke hva du sier, om sier du kross eller kors?
0: Nei, jeg sier kors, ja. Men kross er jo nynorsk normert.
3: Ja, og det blir, apropos det vi sa tidligere, det er mer rett i så måte.
0: Ja.
3: Du har norsk drit, som heter engelsk dirt.
0: Ja.
3: Og du har, ja, litt spansk, vi sier jo en krokodille, men på spansk så heter det en...
1: Cocodrilo.
3: Ja. Så det har skjedd, det er ombyttet der. Og Brigitte er vel...
0: Birgitte, ja.
3: Ja. Og vi har jo, noen går rundt med legitimasjon, og andre går rundt med legitimitasjon.
0: Ja.
3: Og da får du en hel... altså, da ser vi at det bytter ikke bare... Det trenger å være med nabolyder, men det kan gå over større avstand. Og vi har initiativ, så vidt det er inginativ. Det er litt mer komplisert å forklare den, men det er samme fenomenet. Og vi har jo det gamle norske ordet huksa, som er blitt til huske.
0: Ja.
3: Så masse språk, og unger sliter jo med det her. Noen går over evla, de skal egentlig over elven, de har på seg stølve, egentlig støvle. Og så har vi jo den berømte skuteren Vespa, som på norsk, eller på italiensk, er en veps. Men på norsk er det jo P-en og S-en bytter plass.
0: Ja.
3: Så massevis av metateser. Jeg tror vi kan dele her diskusjonen om det her inn i to. Vi kan snakke om en sånn bruksfase. For det som skjer er jo at når ord blir etablert i en gæren form, de blir brukt i heimen, de blir brukt rundt unger som vokser opp, og unger, de tar bare de ordene til seg, det blir en del av vokabularet, og over en generasjon eller to, så er denne feilen i hermetegn på en måte inkludert i språket. Så finner vi den som i ordbøker som kors eller veps, selv om det kanskje egentlig skulle være kross og vesp.
0: Mm.
3: Men hvis vi går tilbake til det som heter produksjonssida, hva er det som skjer da? Vi må anta at når lyder skal artikuleres, så ifra et talesenter i hjernen, så blir det på en måte sendet ut nerveimpulser som skal dirigere hver enkel artikulasjon.
0: Mm.
3: Og noen ganger så er lyder lik, og kanskje på denne fabrikken, så blir nerveimpulsene sendet ut i gæren rekkefølge.
0: Ja.
3: S-en blir sendet før skjeen, eller omvendt.
0: Ja, for jeg tenker at det er lettere for meg å si legitimasjon, legimitasjon etter hverandre veldig mange ganger, men regissør blir kjempevanskelig å si mange ganger etter hverandre.
3: Ja, og det er nok, du bringer egentlig inn et annet argument, for det kan være fenomener knyttet til hva som faktisk er enklere å si. Vi vet at når det gjelder stavelsesoppbygging, så er det visse ting som er mer vanlig enn andre ting, altså som ser ut til å være foretrekt av mennesker som språkbruker. Og det kan, ja, jeg vet ikke om det ligger innebygd og sånn genetisk, men det ser ut til å være en del sammenhenger, og det kan ha spilt inn her, altså.
0: Ja, så, men til syvende og sist, regissør er det korrekte.
3: Ja, og tenk på regi, så har du i hvert fall første delen klar, og så kan du reservere resten til andre del.
2: Og det er jo det, som du sier, viser jo at folk ikke tenke på, altså at ordet regissør har sammenheng med regi. For hvis de hadde hatt det klart for seg, så hadde det vært mye enklere å få det riktig. Men folk tenker ikke etymologisk, for å si det. Der overstyres de både av opplæring og av nerveimpulser og det ene med det andre. Så selv om hvis du spør folk om ordet regissør, hva kommer det av, så kan det godt hende at de sier at det har noe med regi å gjøre.
0: Ja.
2: Men i kampens hete så spiller ikke det noen rolle.
0: Nei. Så da hjelper det egentlig ikke at jeg har laget en liten huskeregel her da.
2: Okay,
0: det vil jeg høre. Vil jeg høre den?
2: Ja.
0: Når du har regi, så skal du ende opp i sør, ikke i sjør.
2: Ja, det var veldig pedagogisk, synes jeg.
0: Takk, jeg har studert da.

0: Jan Christian Hognestad, Olav Husby og Antonio Fabregas. Det har vært en fornøyelse å ha dere i studio i dag. Tusen takk for at dere kom.
1: Takk til deg.
2: Kjekt å være her.
0: Det er også en fornøyelse hver gang det kommer inn nye spørsmål til oss i Språksnakk. Om du lurer på noe, eller bare ergrer deg over noe, eller kanskje til og med krenker alarmen har gått, så er det bare å informere oss om det. Spørsmålet, de sender du inn ved å gå inn i NRK Radio, enten på PC eller på mobilen din i appen, og søke opp Språksnakk. Der inne så finner du en send inn-knapp. Produsent for denne utgaven av Språksnakk er Jørgen Erne Hagen og Hilde Håbjørg. Mitt navn er Jesper Nondal, og vi snakkast.

0: Språksnakk.
1: Her NRK Nyheter klokka to. Minst fire personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal et luftangrep rettet mot flyktningeleiren i Jabalia tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Titalls pro-palestinske demonstranter hadde møtt opp med palestinske flagg for Ed Sheerans første konsert etter kontroversen. Sheeran har vært i hardt vær etter at rapperen Macklemore ble droppet fra superstjernens turné etter at Macklemore tok til ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore, i tillegg har de andre oppvarmingsartistene også trukket seg fra turnéen. Det meldt om angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Den iranvennlige Houthi-militsen sier de har gjennomført angrep med droner og ballistiske missiler. Saudi-Arabia bekrefter angrepene. Det første gang den saudi-arabiske hovedstaden direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Så hjem igjen, bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker slike legemidler enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få en annen hjelp.
2: Terskelen for medisinering kan man tenke seg blir litt lavere fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
3: Er det tilfellet her?
2: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
4: Han mener hjelpen barna får,